0: هم وجود داره که از اینا حمایت میکنه، ولی به دلیل اینکه تعدادشون کمتر شده، همون شکافی که عرض کردم ما بین همون تندروها، ما بین اصولگراها ایجاد شده، تعداد اینها رو به اقلیت کاهش داده. در این حال سر و صدای خیلی زیادی دارن، چون رسانه‌های زیادی دارن، رسانه‌های برحجمی دارن، در نتیجه میتونن صداشون رو خیلی بلند بکنن. اما اینکه در شرایط فعلی امکان این رو داشته باشن که به صورت یک مانع عمل بکنن در برابر این توافق، اون قدرت و زور رو ندارن. به ویژه که در 48 ساعت گذشته هممون دیدیم که حتی از سمت سپاه و نیروهای تندروتر در سپاه هم مخالفتی با مذاکره و توافق صورت نگرفته، یعنی اینها در حال آیزوله شدن هستند. قبلا علی خامنه‌ای وقتی زنده بود از اینها به عنوان اهرم فشار استفاده میکرد، الان خامنه‌ای هم نیست، اساسا اینها مدیریت واحد و منسجمی هم ندارند. اما به دلیل اینکه سر و صدای زیادی دارن میتونن این هجمه ها رو ایجاد بکنن. قاعدتا هم ساختار حاکمیت الان، حداقل الان، به گونه ای نیست که خیلی شنوای حرف های اینها باشه.
1: سپاسگزارم از شما. روح الله رنگپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، با ما همراه بودن. اما خبرگزاری مهر از طرح پیشنهادی قطر برای آزادسازی 6 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران و آزادی 6 میلیارد دلار دیگه در قالب خطی اعتباری خبر داد و البته کمی بعد این گزارش رو حذف کرد. امارات متحده عربی هم امروز خبر آزادسازی 3 میلیارد دلار دارایی تهران رو تکذیب کرد. یکی از خواسته های جمهوری اسلامی در تفاهم‌نامه احتمالی آزادسازی 12 میلیارد دلار برابر با نیمی از دارایی های بلوکه شده شه. یک مقام ارشد آمریکایی به رویترز گفته که ترامپ در نشست گروه هفت با رهبران امارات متحده عربی و قطر دیدار خواهد کرد. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آسم با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت بکنیم. آقای سعدزاده، به خصوص راجع به امارات یه مقدار عجیب داره بازی میکنه، از دست داشتن در حمله به ایران گرفته تا حالا خبر آزادسازی منابع مالی جمهوری اسلامی که البته رد میکنه، بازیش رو عوض کرده، تصمیمش رو تغییر داده، چه اتفاقی داره میفته؟
2: امارات مثل این که داره سعی میکنه در چندین جهت به اصطلاح بازی رو به پیش ببره. همین دو روز قبل خبر رسیده که یه جلسه امنیتی بین جمهوری اسلامی و امارات در ابوظبی برگزار شده. یعنی امارات پس از این که به اصطلاح سرخورده شد از این که نتونست شورای همکاری خلیج فارس متحدن عمل بکنه، شما به خاطر دارید که چند بار آقای انور قرقاش در حقیقت سخنگوی اصلی سیاست خارجی امارات انتقاد کرد به کشورهای شورای همکاری که ما باید متحدن دست به عمل بزنیم. این عمل انجام نگرفت. حالا چرا انجام نگرفت؟ هر کدوم از کشورهای شورای همکاری دلایل خودشون داره. بعد اتکای زیادی هم به اسرائیل داشت و داره و این همکاری رو هم ادامه خواهد داد، ولی به هر حال امارات میخواد برگرده به زندگی معمولی. یعنی در امارات با این حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داد عملا زندگی معمولی قطع شده بود، چون زندگی معمولی امارات به امنیت مرتبط هست، به این که این فرودگاه ها باز باشن، بعد خارجی ها بیان و برن، سرمایه گذاری انجام بگیره، این زندگی تا حدودی مختل شده بود. برای بازگشت به اون زندگی امارات به هر چیزی متوسل میشه، چون به هر حال منافع ملیش ایجاب میکنه. اینی که مایل هست که یک رابطه چندان غیر پرتنشی با جمهوری اسلامی داشته باشه، امید جمهوری اسلامی
1: میتونه. آقای سعدزاده، بعد از حمله هایی که جمهوری اسلامی به این کشورهای منطقه انجام داد که واقعا جوری حمله میکرد که انگار اصلا فردایی وجود نداره، به زیر ساخت ها بعدن حمله میکرد، بعد از این حوادث فکر میکنین میتونه برگرده به پیش از اون روابط؟
2: به هیچ وجه. تصور این که جمهوری اسلامی بتونه یک بار دیگر از دبی اونجوری که سابقا استفاده میکرد استفاده بکنه، تصورش مشکله. امارات هم اجازه نخواهد داد. امارات بزرگترین طرف تجارت جمهوری اسلامی بود، اون دوران تمام شد. اون چیزی که امارات میخواد یک حداقل امنیته و تا اینجا هم مثل که تا حدودی چون جمهوری اسلامی ضعیف هست بهش رسیده. شما دیدید در حملات اخیری که جمهوری اسلامی به بحرین و کویت و حتی اردن داشت به امارات حمله نکرد، یعنی حمله هاشو تقریبا به امارات قطع کرده. به همین علت امارات در پی این هست که یک حداقل امنیتی برای خودش از جانب جمهوری اسلامی تامین بکنه و به همین علت در پی این است که یک نوع تفاهمی در سطح پایین با جمهوری اسلامی داشته باشه. در مورد قطر مسئله فرق میکنه. شما در زمینه تمام مسائلی که بین ایران و آمریکا بوده دو تا چیز باقی مونده، تنگه هرمز و پول، بقیه هم همه به آینده واگذار شده. در مورد هم تنگه هرمز و هم پول قطر زینف هست، چون هم طور که خبر دادید مسئله بسید این که چقدر از این پول آزاد خواهد کرد یا نه.
1: سپاسگزارم از شما سرزاده. علی سرزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از آتن با ما بودند. اما خبری فوری داریم. دقایقی پیش دونالد ترامپ گفت که توافق با ایران فردا یک شنبه امضا خواهد شد. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم چنین چیزی گفته بود، گفته بود به صورت دیجیتالی، به صورت آنلاین و ویدئویی این تفاهم نامه امضا خواهد شد. الان دونالد ترامپ هم اینو میگه. متنی طولانی هم منتشر کرده در تروث سوشال، انتقاد کرده به توافق برجامی که اوباما با ایران داشت و گفته این برعکس اونه، این دیواری محکم در برابر هر گونه سلاح هسته‌ای و به هیچ طریقی نمیتونن دیگه اون رو تضمین بکنن. گفته قرار این توافق فردا امضا بشه، فردا یک شنبه، و بلافاصله پس از امضای اون تنگه هرمز باز میشه. او گفته رابطه با ایران متفاوت خواهد بود و با چیزی که پیش از این در دولت‌های قبلی بوده و گفته که برخلاف پرداخت‌های صدها میلیارد دلاری اوباما به اونها، هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد. در جمهور آمریکا گفته هیچ پولی فعلا رد و بدل نخواهد شد. در زمان مناسب و وقتی که همه چیز آرام شد ایالات متحده وارد عمل میشه و او نوشته که به لطف بمب‌افکن‌های B2 و خلبان‌های آمریکایی غبار هسته‌ای دفع شده در اعماق کوههای مستحکم و فرو رفته رو بیرون میکشیم و اونها رو چه در ایران چه در ایالات متحده رقیق سازی و نابود خواهیم کرد. همچنین گفته ما منتظر همکاری با ایران و خاورمیانه هستیم و گفته امیدواریم این روند بدون هیچ مشکلی پیش بره. اگر این نشه ما گزینه نهایی رو در اختیار داریم که امیدواریم دیگه هرگز نیازی به استفاده از اون نباشه. اگر بخوام خلاصه کنم، دونالد ترامپ گفته که فردا تفاهم‌نامه با جمهوری اسلامی ایران امضا خواهد شد و بعد گفته پس از اون بمب‌افکن‌های B2 آمریکا و خلبانان آمریکا غبار هسته‌ای که او اشاره می‌کنه به منابع اورانیوم غنی شده ایران که در ایران هست و مدفون شده رو خارج خواهیم کرد، چه در ایران چه در آمریکا رقیق خواهیم کرد. گفته فعلا هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد. دونالد ترامپ و پاکستان در حالی دارن میگن فردا امضا میکنیم این تفاهم نامه رو که جمهوری اسلامی گفته در 24 ساعت آینده امضا نمیشه. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته. اما در خبری دیگه، ارتش اسرائیل برای 4 روستای دیگه در لبنان دستور تخلیه صادر کرده. ساعتی پیش از این هم برای 20 شهر و روستای دیگه در جنوب لبنان دستور تخلیه صادر شده بود که کمی بعدتر اون مکان‌ها رو بمبارون کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرده در روزهای اخیر بیش از 10 فرمانده حزب الله رو کشته. بیش از 2 ماه از آتش بس بین اسرائیل و لبنان می‌گذره و تقریبا هر روز از سوی دو طرف نقد شده. در همین رابطه همراه میشیم با علی معمولی، پژوهشگر علوم سیاسی دانشگاه دیکن که از سیدنی با ما همراه شدن. آقای معمولی، هم حزب الله لبنان اگر ببینه منافعش در این توافق تأمین نمیشه انگیزه داره تنش‌ها رو ادامه بده، هم اسرائیل میتونه به واسطه حملات به حزب الله تفاهم رو به هم بزنه. چطور میبینین شرایط رو، بازی رو؟
3: با سلام و ادب خدمت شما بینندگان محترمتون. ببینید، خب آقای نتانیاهو در واقع چندین بار در شرایطی که توافق بسیار نزدیک میشد دست به کاری میزد که این توافق صورت نگیره. بیشترین کسی که از این توافق ممکنه آسیب ببینه آقای نتانیاهو هستش. ممکنه در این ساعات اخیر نزدیک به امضای این توافق اگر صورت بگیره، تا حالا چند باری نزدیک شدیم و اصلا هم انجام نشده، هنوزم معلوم نیست واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد، اما به نظر میرسه ما الان در نزدیکترین لحظه در واقع قرار داریم. ممکنه در واقع دست به کارهای از این دست بزنه، اما به نظر میرسه تا جایی که به خطوط قرمز تعیین شده از قبل از جانب جمهوری اسلامی نرسه، اتفاق زیادی ممکنه برای این توافق نیفته. اون خطوط قرمز در واقع مسئله زدن زاهیه بود. تا کنون در واقع زاهیه به شکلی که قبلا زده شد و جمهوری اسلامی هم پاسخ داد مورد اصابت قرار نگرفته. اکثر الان حملات در مناطق پیرامونی منطقه کوهستانی علی طاهر هستش که گفته میشه، ادعا میکنن نیروهای اسرائیلی که در زیر این منطقه کوهستانی مخازن موشکی و تسلیحاتی وسیع حزب الله وجود داره و دارن سعی میکنن در واقع این مخازن رو به دست بیارن و نابود بکنن. مرحله بعدی از نظر اسرائیل منطقه بقاع هست که در اونجا هم ادعا میکنن که دارای مخازن بسیار زیادی در واقع هست. اما در مجموع با زدن همه این مناطق هنوز ما شاهد نسبت برخورد یک نواخت و یک سانی از جانب حزب الله در مقابل با اسرائیل هستیم، چه در زدن مواضعش در جنوب لبنان و چه در ادامه زدن در مناطق شمالی اسرائیل. در چنین شرایطی به نظر میرسه که در واقع از آتش بست به معنای واقعیش خبر چندان واقعی وجود نداره، مگر اینکه اونجوری که گفته شده در این توافق مطرح شده آتش بس در تمام جبهات و همچنین جنوب لبنان مطرح شده. تا همین الان در واقع جمهوری اسلامی ادعاش همینه، آقای عراقچی همین چند ساعت قبل در واقع باز همین رو تکرار کردند و این اتفاق اگر بیفته در اون صورت به نظر میرسه اسرائیل مجبور خواهد بود که آتش بس رو در جنوب لبنان برقرار بکنه.
1: از اون سو اما اسرائیل و دونالد ترامپ میگن که نیستش، در جبهه لبنان شامل نمیشه آقای معمولی. ولی نهایتا فکر میکنین که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه راضی نگه داره حزب الله رو، اما نهایتا بعید به نظر میرسه که اسرائیل بخواد در جبهه لبنان عقب نشینی کنه؟
3: از اون طرف برای جمهوری اسلامی هم بسیار دشواره که توافقی رو انجام بده و پشت سر حزب الله رو خالی بذاره. شرایط منطقه‌ای در واقع به شکلی دگرگون شده که یک سری مواضع خط قرمز و اساسی برای جمهوری اسلامی تعریف شده. پشت حزب الله رو خالی کردن در شرایطی که حزب الله وارد جنگ در به سود جمهوری اسلامی شد در این جنگ اخیر، در واقع به نوعی شبکه همپیمانان جمهوری اسلامی در منطقه رو به شکل جدی مورد تهدید و آسیب قرار خواهد داد. سیر حوادث چند هفته اخیر هم نشون میده که جمهوری اسلامی با تمام توان پشت سر حزب الله ایستاده. ما شاهد بودیم که اسرائیل وقتی منطقه جنوبی در واقع لبنان و عضو خامه منطقه جنوبی بیروت زاهیه رو مورد آسیب قرار داد، ایرانی ها در واقع پاسخ دادند و اسرائیل دوباره پاسخ داد و برای بار دیگر ایران دوباره زد اسرائیل رو و پاسخی از اسرائیل نداشتیم. این در تاریخ اسرائیل امری بی سابقه است که کشوری در واقع اون رو مورد اصابت قرار بده، به ویژه از جهت و به نیابت کشور سومی، و در پایان در واقع آخرین ضربه رو اون کشور زده باشه نه اسرائیل. و از اون طرف آقای ترامپ رو داشتیم که با نتانیاهو گفتش که دیگه پاسخی نباید بده و باید تمام بکنه این ماجرا. مجموع این حوادث نشون میده که اگر توافق صورت بگیره آتش بس در جنوب لبنان هم حتما در اون خواهد.
1: سپاسگزارم. علی معمولی پژوهشگر علوم سیاسی دانشگاه دیکن از سیدنی با ما بودند. اما طبق اون چه تا الان تا همین لحظه میدونیم، قرار مذاکرات هسته‌ای دو طرف در فرصت 60 روزه پس از امضای تفاهم‌نامه‌ای که دونالد ترامپ میگه فردا امضا میشه انجام بشه. اصلی ترین خواسته آمریکا تعیین تکلیف اورانیوم 60% ایران و خروجش از این کشوره. اما به گزارش CNN این کار ممکنه به مراتب دشوارتر شده باشه، چون به گفته 5 منبع آگاه ایران در هفته‌های اخیر تلاش‌ها برای مسدود کردن ذخیره اورانیوم 60% خودش رو به شدت افزایش داده و به طور عمدی اقدام به تخریب تونل‌ها و تله‌گذاری ورودی‌ها با مین‌های انفجاری کرده. اینطور برآورد شده که بخش عمده‌ای از این ذخایر در تونل‌های تخریب شده در مجتمع هسته‌ای اصفهان. CNN پیشتر گزارش داده بود که در اواخر اردیبهشت ارتش آمریکا آماده انجام عملیاتی برای تصاحب این ذخایر بوده، اما در نهایت این اقدام بیش از حد پرخطر ارزیابی شده.

0: ترامپ بارها اعلام کرده که ایمن سازی این مواد اولویت او در مذاکرات جاریه. به گفته یک مقام ارشد دولت آمریکا، دو طرف در حال نزدیکتر شدن به توافقی هستند که ایران رو ملزم به تحویل اورانیوم غنی شدهش به آمریکا میکنه. به گفته اون مواد در محل نابود و سپس از کشور خارج خواهند شد. اما این کار یعنی خارج کردن اورانیوم از ایران احتمالاً نیازمند استقرار یک تاسیسات سیاره که حتماً هم باید زیر نظر اداره ملی امنیت هسته‌ای آمریکا در لابراتوار ملی اوکریج در تنسی سازماندهی شده باشه، همون مرکزی که جرد کوشنر و استیو ویتکاف مذاکره کننده های ارشد آمریکا اوایل ماه جاری ازش بازدید کردند.
1: همین تازگی به توافق بزرگی برای پایان دادن به جنگ با ایران دست یافتیم و مشروط به نهایی شدن اسناد و مدارک که باید ته چند روز آینده انجام شه کار را پیش خواهیم برد.
0: هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای حسنیاری، همین دقایق پیش دونالد ترامپ اشاره میکنه اصلا به همین منابع، میگه با بمب افکن ها اونها رو از دل کوه ها بیرون میکشیم و یا در ایران رقیقش میکنیم یا به آمریکا میانیمش. با این کارهای جدیدی که جمهوری اسلامی انجام داده چقدر این عملیات پیچیده است؟
2: درود به شما بانو صارمی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. خب به تبع جمهوری اسلامی کار رو مشکل تر کرده. بایستی دید که ارزش این اورانیوم 60% و احتمالاً بیشتر برای آمریکا و برای جمهوری اسلامی چیست. برای جمهوری اسلامی همینقدر کافی است که گفته بشه به جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای و احتمالاً پسر علی خامنه‌ای رده‌های اول و دوم و سوم سپاه پاسداران و فرماندهان نظامی خود رو از دست داده. دقیقاً یکی از دلایل عمده همین مسئله هسته‌ای بوده و نگهداری این اورانیوم غنی شده. از نظر آمریکا خب این یک خطر بسیار بسیار مهمه برای صلح و امنیت خود آمریکا، اسرائیل، کشورهای منطقه خاورمیانه و همینطور کشورهای اروپایی. در نتیجه این مسئله گره اصلی هر گونه دستیابی، هر گونه توافق احتمالی خواهد بود. بنابراین این مسئله بسیار مهمه و به نظر من برای جمهوری اسلامی تحویل و یا اینکه پذیرش این که آمریکایی‌ها وارد بشن و حتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد بشه و این کار رو انجام بده یک نوع خودکشی دست جمعی است. به همین خاطر هست که شکاف‌های بسیار گسترده‌ای که در داخل اون چیزی که از جمهوری اسلامی به جا مانده شاهدی است بر این ادعا که مسئله هسته‌ای مسئله اصلی و اساسی جمهوری اسلامی است و عقب نشینی از اون به معنای پانهادن روی خون خامنه‌ای و سرداران سپاه و دیگران است. در نتیجه این مسئله اصلی است هم برای جمهوری اسلامی و هم برای آمریکا و به خصوص اسرائیل و کشورهای منطقه‌ای.
0: سپاسگزارم از شما. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما همراه بودند. اما در برزخ جنگ و صلح و ادامه محاصره دریایی بنادر ایران، وضعیت اقتصادی مردم داره هر روز بدتر میشه. کالاها در فروشگاه فراوونه اما خریدار چندانی نیست. قیمت مواد غذایی روز به روز بالا میره و باعث نگرانی از فقر غذایی برای جمعیت شده. اقتصاد نیوز هم گزارش داده مردم برای مخارج روزمره و پرداخت اجاره خونه یا هزینه‌های درمان به فروختن طلا رو آوردن. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما همراه شد تا بیشتر صحبت کنیم. خانم طاهرخانی، بسیاری فکر می‌کنن بخشی از این گرانی ها ناشی از فشار روانی جنگ و محاصره است. اگر فردا اونطور که دارن مقامات میگن این تفاهم نامه امضا شه، همون در قدم اول تغییر رخ میده؟
3: مطلقاً خیر. مسائلی که اقتصاد ایران الان باش درگیره مسئله نیست که به جنگ 40 روزه مربوط باشه یا به آتش بس یک ماهه. اینها مشکلات ساختاریه. شما اگر قبل از جنگ رو هم نگاه کنید، ما مسائلی مثل تورم، مثل ناترازی های انرژی، مثل قیمتگذاری دستوری، مثل تمام مشکلاتی که در حوزه بانک مرکزی و همینطور رشد پای پولی نقدینگی و انواع اقسام مشکلات ساختاری اقتصاد بود رو داشتیم. آیا در اون مقطع جنگی در کار بود؟ خیر. آیا در اون مقطع دولت برنامه‌ای برای کسری بودجه و همینطور تأمین معیشت مردم داشت؟ قطعا نه. پس هنوزم این نکته رو باید اضافه بکنیم که تأثیر جنگ و تأثیر محاصره دریایی هنوز وارد فضای اقتصاد ایران نشده. الانی که مردم درگیر تورمن، فعلا دارن تقاص دیماه رو متاسفانه تقاص تقصیر دولت رو پس میدن بابت حذف ارز ترجیحی با اون مکانیزم و با اون سیاست کاملا اشتباه. متاسفانه اتفاقی که الان مردم ایران درگیرشن موضوعی هست که به شدت خطرناکه به نام تله فقر بین نسلی. مردم الان به شدت درگیر معیشت و در واقع بقای اضطراری هستن و دارن شروع میکنن از هر آن چیزی که دارایی دارن و قابلیت نقد شوندگی داره دارن خرج میکنن که بتونن صرفا زنده بمونن. و مرحله آخر که هیچ دارایی وجود نداره، متاسفانه جامعه وارد اون تله فقر خطرناک میشه و ما به شدت یک جامعه ناایمن با انواع اقسام آسیب‌های اجتماعی، نزاع‌های خیابانی و دزدی‌ها و کلاهبرداری‌های روبرو خواهیم بود که به شدت کمک میکنه که جامعه در سراشیبی فرو بره و در نهایت هم این مجموع این اتفاقا ختم به شورش خیابانی یا ختم به اعتراضات گسترده در گام اول نمیشه، چون جامعه‌ای که فقیره، جامعه‌ای که نون نداره بخوره و به شدت درگیر اینه که فقط صبحش و شب بکنه قطعا توان سازماندهی و بسیج نداره. کی میتونه اینها ختم به یک نتیجه به اسم شورش یا به اسم انقلاب در واقع مردمی بشه؟ وقتی که دو سه تا قلمی که از خیابانی یا ختم به اعتراضات گسترده در گام اول نمیشه، چون جامعه‌ای که فقیره، جامعه‌ای که نون نداره بخوره و به شدت درگیر اینه که فقط صبحش و شب بکنه قطعا توان سازماندهی و بسیج نداره. کی میتونه اینها ختم به یک نتیجه به اسم شورش یا به اسم انقلاب در واقع مردمی بشه؟ وقتی که دو سه تا قلمی که اساسی توی سفره مردمه یا در معیشت مردمه اون رو شما دست بذاری و اون رو شروع کنی سهمیه بندی یا حذف کردن، مثل نان یا مثل بنزین.
0: سپاسگزارم از شما خانم طاهرخانی. مصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما بودند. اما فعالیت‌ها و پیگیری‌های کنشگران کودک به ویژه برای بستن صفحه‌های تلگرامی که در ایران از فروش تصاویر و پرن کودکان درآمدزایی می‌کنند همچنان راه به جایی نبرده. به گفته برخی کنشگران این حوزه، با وجود افشای شواهد شامل نام و شماره کارت این افراد، مقام‌ها از دستگیری فروشنده‌ها سرباز زدند. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران‌ویر از اتاوا با ما همراه می‌شن تا بیشتر صحبت کنیم. خانم رضایی، در اغلب کشورها سازوکاری وجود داره برای پیگیری کسانی که دست به چنین اقداماتی میزنن، اما در ایران با وجود پیگیری کنشگرا اینا به جایی نمیرسه.
4: دقیقاً همینطوره. ببینید، تو ایران نه تنها سازوکاری وجود نداره، بلکه آموزش به مردم داده نمیشه. پدر مادرها اطلاعات لازم و کافی رو برای اینکه از فرزندانشون حفاظت کنن، چه در فضای مجازی چه در فضای واقعی، ندارن. دسترسی وجود نداره براشون. مثلا در کانادا که من هستم و بریتانیا که شما هستین، دیتابیس هایی وجود داره که در واقع پلیس اطلاعات افرادی که مرتکب جرایم جنسی علیه کودکان شدن اونجا منتشر میکنه، در دسترس هم هست. یعنی شما میتونید برید چک کنید ببینید همسایه بغل دستیتون، عموتون، خالتون یا افرادی که نزدیکتون هستن و بیشترین احتمال وجود داره که در واقع به کودک شما آسیب برسونن، آیا در این لیست هستن یا نه. اما خب مثلا من مورد دیگه ای رو میخوام مثال بزنم. در آمریکا، در ایالت‌هایی که پیشرو هستن مثل نیویورک، علاوه بر اینکه این دیتابیس سال‌هاست که وجود داره، حتی دولت میتونه افرادی رو که برای خرید سکس کودکان چندین قاره سفر میکنن، مثلا به تایلند میرن، به کشورهای شرق آسیایی میرن، اونها رو تحت تعقیب قرار بده. البته خب اصطلاح خرید سکس رو بهتره که از این استفاده کنیم، تجاوز به کودکان در ازای پرداخت پول. بنابراین در ایران بجز این که در واقع سازوکاری وجود نداره، در واقع وقتی که حتی یه اکتیویست دیگه فعال میاد از روی دغدغه شخصی اطلاعاتی رو هم در واقع منتشر میکنه، این برخورد امنیتی باهاش میشه. خب در صحبتی که اخیراً یکی از فعالان انجام داده و ایشون به وضوح داره میگه که در واقع هر باری که بازداشت شده این لیست رو در اختیار ماموران اطلاعات سپاه قرار داده، اونها وقعی ننهادن. این ناشی از این هست که در واقع کودکان اصولاً برای نظام جمهوری اسلامی حائز اهمیت نیستن. متاسفانه.
0: سپاسگزارم خانم رضایی. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران‌ویر با ما بودند. اما در خبر دیگه، ایلان ماسک بنیانگذار شرکت های تسلا و اسپیس ایکس با افزایش چشمگیر ارزش سهام شرکت فضاییش نخستین تریلیونر تاریخ جهان شد. شاخص میلیاردرهای بلومبرگ تایید کرده ثروت خالص ماسک اکنون از 1 تریلیون هم عبور کرده. در همین رابطه مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار تکنولوژی از رجاینه کانادا با ما همراه شدن تا بیشتر صحبت کنیم. به توریهای توطئه و انگیزه های سیاسی ترامپ و غیره هم دامن زده های صارمی‌فر.
5: بله این درسته. به هر حال باید توجه بکنیم که این صرفا ورود بزرگترین یا اولین شرکت فضایی یا موشکی دنیا به باز

0: نسبت این در حقیقت واکنش بازار هست به آینده تکنولوژی یا چه بسا اصلا آینده بشریت، چون اسپیس اکس ترکیبی از هوش مصنوعی، ارتباطات اینترنتی، اکتشافات فضایی و برنامه‌ای که برای ماه داره. در 3 ساعت میشین قضیه رو من اینجا صحبت بکنم راجع به شکلی در مورد ایالات متحده است که برنامه بازگشت به ماه و فرود انسان به ماه ناسا خیلی ساختارش بر مبنای توسعه اسپیس اکس و این اتفاق خوب حتما به اون سرعت ببخشه. نکته بعد در کل جهان هست، به هر حال این شرکت بیشترین تعداد ماهواره رو در تو بیشتر از هر کشوری و بیشتر از هر شرکتی در فضا داره و بخش اصلی از ارتباطات ماهواره ای رو بر عهده داره، هرچند ارتباطات ماهواره ای هنوز آینده رو به رشد زیادی باید داشته باشه. و برای ما مردم ایران به خصوص چون استارلینک در حقیقت سرویسی هست که این شرکت ارائه میده و تنها راه امن در شرایطی که جمهوری اسلامی همه درهای دیجیتال رو برای مردم ایران میبنده، انتظار داریم با این سرمایه گذاری که وارد این شرکت میشه شاهد رشد بهبود موشک‌ها و نسل جدید ماهواره‌هایی بشیم که بتونه ارتباط ایرانیان خیلی بهتر فراهم بکنه. برای همین مکرر جمهوری اسلامی تهدید کرد که دفاتر این شرکت در ابوظبی، دبی و تل‌آویو جزء اهداف سپاه خواهند بود.
1: سپاسگزارم از شما سالمی فر، مهدی سالمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجانه کانادا با ما همراه بودن. اما تیتر اول امروز شنبه اول هفته اینجا به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت 8:08:44 دقیقه به وقت ایران و همینجا.

0: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
1: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق خواهد افتاد.
0: روایت های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
2: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره میکنیم، از روند راضی نیستم.
0: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
3: وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
0: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟

وقت شما بخیر. از استودیوی را اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها همزمان با پذیرش شروط آمریکا از سوی جمهوری اسلامی، ترامپ میگوید یادداشت تفاهم یک شنبه امضا میشود و بلافاصله پس از آن تنگه هرمز باز خواهد شد. واکنش تند حامیان حکومت به مذاکره و احتمال توافق با آمریکا، تجمع کنندگان عباس عراقچی وزیر خارجه را نفوذی و خائن خواندند. یک نماینده مجلس خواستار استیضاح او شد. گزارش مشتبه پور محسن از آخرین تحولات مربوط به توافق احتمالی آمریکا با جمهوری اسلامی. رسانه نزدیک به قالیباف میگوید هدف توافق تجدید قوا برای بازگشت به میدان جنگ است. 40,000 ثانیه برافراشتن پرچم شیر و خورشید به یاد جاویدنامان انقلاب ملی. ایرانیان در آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید در برلین، بروکسل و واشنگتن تجمع کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی قرار است روز یک شنبه امضا شود و بلافاصله پس از آن تنگه هرمز به روی همه کشورها باز خواهد شد. او در پیامی در تور سوشال تاکید کرده مواد هسته‌ای باقی مانده در تاسیسات ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به روابط واشنگتن و تهران ابراز امیدواری کرده این روند به همکاری‌های بیشتر در منطقه منجر شود. در صورت شکست آن آمریکا گزینه دیگری در اختیار دارد.

0: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم گفته احتمال دارد متن نهایی تفاهم میان تهران و واشنگتن ظرف 24 ساعت آینده نهایی و امضا شود و همچنین اعلام کرده پاکستان مقدمات لازم برای امضای الکترونیکی این تفاهم را بلافاصله پس از نهایی شدن آن فراهم کرده. با این حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته زمان امضای این تفاهم قطعا یک شنبه نخواهد بود. اسماعیل بقایی همچنین گفته تفاهم نامه اسلام آباد که در حال پیگیری است بر پایان دادن به درگیری ها در همه جبهه ها از جمله لبنان تمرکز دارد. او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال سفر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به ژنو یا اسلام آباد برای نهایی کردن این تفاهم نامه گفت درباره زمان دقیق امضای آن باید منتظر ماند. بقایی همچنین تاکید کرده جمهوری اسلامی در یکی دو روز آینده برنامه برای یه هیئت مذاکره کننده به ژنو یا هیچ مقصد دیگری ندارد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته جمهوری اسلامی و آمریکا در آستانه توافقی هستند که به برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران منجر می‌شود. در این گزارش آمده بر اساس یادداشت تفاهمی که ممکن است در روزهای آینده در اروپا امضا شود، اورانیوم با غنای بالای ایران در داخل کشور رقیق و سپس از ایران خارج خواهد شد. همچنین توافق نهایی شامل سازوکارهای بازرسی از مراکز تولید و نگهداری مواد هسته‌ای خواهد بود تا اجرای آن در بلند مدت را تضمین کند. یک منبع ارشد دیپلماتیک به روزنامه اسرائیل هیوم گفته در صورت دستیابی آمریکا و جمهوری اسلامی به توافقی برای پایان جنگ، اسرائیل الزامی به پذیرش و امضای آن نخواهد داشت. بر اساس این گزارش اسرائیل همچنان حق دفاع از خود را حفظ خواهد کرد و در برابر تهدیدها اقدام خواهد کرد، هرچند این اقدامات باید با آمریکا هماهنگ باشد. در این گزارش آمده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به نتانیاهو اطمینان داده موضوع برنامه هسته جمهوری اسلامی، موشک‌ها و حزب الله در توافق احتمالی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در غیر این صورت توافقی حاصل نخواهد شد. امیر گیتی همکارم همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی تا جزئیات بیشتر رو برامون بگه تا این لحظه میدونیم.
1: ببین پریسا، شوک بزرگی به حامیان حکومت وارد شده بعد از اینکه گویا متن یادداشت تفاهم حالا داره کم کم دست به دست میشه اونجا و خوانده میشه توسط کسانی که خودشون اتفاقا جزء شاید کسانی باشن که تصمیم گیرنده بودن. به نوعی داره تلاش میشه از سمت حامیان حکومت با آوردن اسم عباس عراقچی، باقر قالیباف، طبق معمول وقتی که جمهوری اسلامی عقب نشینی میکنه امتیازات زیادی رو میده در هر تفاهم نامه یا قراردادی، گروهی رو میان به عنوان کسانی که رفتن اونجا مذاکره کردند اونها رو سیبل میکنن و میگن که همه تقصیرها گردن اونها بوده، گویی که حالا رهبریت جمهوری اسلامی با هر کسی در اون زمان باشه او با این تصمیمات مخالف است. اما با کسی پوشیده نیستش که اصلا تمام این مذاکرات زیر نظر مجتبی خامنه‌ای بوده و مجتبی خامنه‌ای هستش که احتمالاً با بسیاری از این عقب نشینی‌هایی که الان حامیان حکومت در خیابون‌ها با اونها مشکل دارند کوتاه آمده. نبویان کسی که در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی قرار داره با در دست گرفتن متن فارسی این یادداشت تفاهم در مصاحبهش با خبرگزاری دانشجو گفته که اصلا ما داریم به نوعی تبدیل میشه به مستعمره ایالات متحده، هر چیزی که داشتیم به اونها دادیم، هر چیزی که ترامپ خواسته از ما گرفته و بسیار نقد داشته بر تمام اون متنی که آمده در اون، گفته حتی ما در مورد تنگه هرمز هم آن چیزی رو که تا دیروز داشتیم ادعاش رو میکردیم به دست نیاوردیم. نماینده قوم در مجلس برگشته گفته که در اکانت اکس خودش نوشته که به طور کلی ما داریم هدیه تولد میدیم به دونالد ترامپ و این چیزهایی که در متن این یادداشت تفاهم وجود داره به نوعی هر آن چیزی که آقای ترامپ می‌خواست ما در اختیارش قرار دادیم. واکنش‌های اون طیف حکومت بسیار زیاد بوده، حتی گزارش‌هایی بوده که در برخی از نقاط این حامیان حکومت که تا شب‌های گذشته کنسرت براشون برگزار می‌شدش در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران، حالا الان دیگه دارن کم کم اون بخشی که مربوط به سپاه پاسداران هستن شاید برن به فکر این بیفتن که اونها هم جمعی جمع و جور بکنن برگردن به خانه‌هاشون. پرزیدنت ترامپ بارها و بارها اعلام کرده بود این رو که قرار نیست جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم خودش رو داشته باشه، اورانیوم با غلظت بالا باید در داخل ایران از بین بره یا به کشور دیگری بره نابود بشه. در اونجا برنامه اصلی جمهوری اسلامی ادامه پیدا نخواهد کرد، حتی جمهوری اسلامی نخواهد رفت سراغ خرید سلاح هسته‌ای. اینها خطوط قرمزی بود که پرزیدنت ترامپ بارها گفته بود ازش عقب نشینی نخواهد کرد. در مورد دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی بارها گفته که من دولت اوباما نیستم که از این پول‌ها به جمهوری اسلامی بدم و نخواهم دادش. آن چیزی که مشخصه و الان علنی شده برای حامیان حکومت در جمهوری اسلامی هستش که جمهوری اسلامی در قبال امضای این یادداشت تفاهم یک مهلت 30 روزه 60 روزه میگیره برای شاید بقای بیشتر، یا تنها چیزی که دستش رو فعلا

0: کلی صحبت میکنیم، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل که از آنتاریا همراه ما هستند. اگه قرار باشه جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ایش عقب بشینه، همزمان درباره حزب الله و موشک‌ها هم مذاکره کنه، آقای کلی، این دیگه فقط تغییر در سطح سیاست خارجی نیست، بلکه عملاً هویت ایدئولوژیک نظامی که داره دستخوش تغییر بنیادی میشه.
1: خدمتتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. دقیقا همینطور هست که شما میفرمایید و پرسش که وجود داره این هست که وقتی که رهبر جمهوری اسلامی مفقود هست و جمهوری اسلامی الان به درجه ای رسیده که حتی اجازه میده این صحبت ها بشه درباره تفاهم نامه ای که از اساس به نظر میرسه فقط هدفش این بود که تنگه هرمز باز بشه و بعد یک سری خطوط قرمزی رو، حالا من از نظر جمهوری اسلامی دارم عرض میکنم، و یک سری خطوطی رو اومدن اینا مطرح کردن، خطوط قرمزی رو مطرح کردن که درباره اورانیوم غنی شدهشون حاضر نیستن صحبت بکنن، درباره میخوان ایالات متحده آمریکا به طور کامل عقب بکشه، خسارت میخوان. این یادداشت تفاهم اینجوری که به نظر میرسه نه تنها داره تعریف میکنه تمام باز تعریف میکنه تمام خطوط قرمزی که اینها توی این هفت هفته اخیر به خاطرش مذاکرات رو دچار در واقع تأخیر کردند، بلکه به نظر میرسه که داره کلن ماهیت وجودی اونها رو از نو باز تعریف میکنه و اگر اینجور پیش بره اون وقت ما با یک جمهوری اسلامی آشنا خواهیم شد و مواجه خواهیم شد که یک مقداری متفاوت خواهد بود از جمهوری اسلامی که تا 28 فوریه که دونالد ترامپ اومد و سید علی خامنه ای را از میون برداشت وجود داشت.
0: آقای خلی، اگر اسرائیل مطمئن شده که موضوع موشک‌ها و حزب‌الله هم گنجونده میشه در این تفاهم بین تهران و واشنگتن و به همین دلیله که داره بازنگری میکنه در حملاتش به جنوب لبنان، شاید باید این نتیجه رو بگیریم که اونچه که روی میزه بسیار بزرگتر از چیزیه که فعلا به افکار عمومی داره منتقل میشه و گفته میشه.
1: و اگر چنین باشه به نظر من سنگ بزرگ نشانه نزدنه. هر چقدر که این یادداشت تفاهم که بر اساس هیچ اصلی در روابط بین الملل، هیچ اصلی در حقوق بین الملل برای دو طرف الزام آور نیست و رژیم جمهوری اسلامی رژیمی بوده که از بدو تأسیسش خواسته باج بگیره، من جزو معدود کسایی هستم که توی قضیه مطالعه تاریخ انقلاب جمهوری اسلامی هستند و معتقدم که بالا رفتن اینها از دیوار سفارت آمریکا فقط برای یک به عنوان یک حرکت ایدئولوژیک نبود. اینها هدفشون این بود که از ایالات متحده آمریکا یک باج بزرگی بگیرن و حتی برگردوندن مرحوم شاه فقید ایران هم لزوماً هدفشون نبود. اینها دنبال چیزهای بزرگتری بودن و معمولاً وقتی که اینها این گونه قمار میکنن ایران هست که لطمه میبینه و اسرائیلی ها هم این رو میدونن که اینها همیشه زیر هر گونه توافقی که بهش رسیدن زدن. بنابراین من فکر میکنم این اسرائیلی ها حتی اگر اینها یک قرار آتش بس تحت نظارت سازمان ملل هم میومدن امضا میکردن اسرائیلی ها بهش وقعی نمینهادن، حتی اگر یک برجام نهایی رو امضا میکردن اسرائیلی ها بهش وقعی نمینهادن، برای اینکه میدونن که اینها همیشه تقلب میکنن و تبهکارانه برخورد میکنن در روابط و حقوق بین الملل.
0: یک موضوع دیگه اینه که خب اسرائیل میگه به توافق ملزم نیست اما باید با آمریکا هماهنگ باشه. اگر توافق امضا بشه آقای خلدی، چند ماه بعد اسرائیل مجددا هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله ای صورت بگیره، عملا ارزش بازدارندگی چنین تفاهمی چی میتونه باشه؟
1: تا وقتی که جمهوری اسلامی با این دار و دسته فعلی و یا ازناب اونها فرق نمی کنه، با جمهوری اسلامی در هر شکل خودش سر کار هست و موجودیت اسرائیل رو حاضر نیست به رسمیت بشناسه، اسرائیل نمیتونه در مورد امنیت خودش با خیال راحت برخورد بکنه، در منطقه به تراکنش های خودش ادامه بده.

0: وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن همین قضیه وجود داره. بنابراین مسئله لزوماً بدبینی اسرائیل نیست، برخلاف اون چیزی که برخی پوزش خواهان خجالتی جمهوری اسلامی میگن. مسئله این هست که فقط یک اسرائیل در منطقه وجود داره و این جمهوری اسلامی کمر به نابودی این اسرائیل بسته. حالا میخواد از طریق حوثی‌های یمن باشه، از طریق حزب الله لبنان باشه، از طریق حماس باشه، و اسرائیل تا الان تمام تلاشش رو کرده که این بازوها رو بزنه، ولی وقایع دو سه سال گذشته نشون داد که سر مار کماکان در تهرانه. و به نظر من اسرائیلی‌ها در این 60 روز به دونالد ترامپ ثابت خواهند کرد که اون کاری که داره انجام میده بر اساس اصل پیش‌بینی‌ناپذیر بودنش در این 60 روز آمادگی برای درگیری دوباره با جمهوری اسلامی هست، که در این 60 روز دوباره بارها و بارها ممکن هست که اخلال بکنه در آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، و این تفاهم نامه رو نشون بده که از اساس مرده به دنیا اومده بوده و کاغذی بوده بدون ارزش.
1: بسیار ممنونم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، که از آنتاریا همراه ما بودید. پس از اعلام دونالد ترامپ درباره احتمال امضای توافق میان تهران و واشنگتن در روز یکشنبه، شماری از مخالفان مذاکره با آمریکا در چند شهر دیگر ایران تجمع کردند. تجمع کنندگان در برابر ساختمان نمایندگی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در مشهد و برخی نقاط دیگر با سر دادن شعارهای علیه عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس مخالفت خود را با روند مذاکرات و توافق احتمالی با آمریکا ابراز کردند. Yeah!

0: امیر حسین ثابتی نماینده مجلس شورای اسلامی در تظاهرات حامیان جمهوری اسلامی خواستار استیضاح عباس عراقچی وزیر خارجه شد و گفت عراقچی نگاه درستی به خواسته های حکومت ندارد.
1: بینی و بین الله احساس میکنم در برابر خدا جوابی دادم. هر کس هر چه میخواد بگه. شما میخواد خوشتون بیاد که تا خوشتون میاد، ولی شاید خیلی هم برشون بیاد، ولی من در برابر خدا پاسخی ندارم. آقای عراقچی با این موضع‌گیری، یعنی اصلا تحلیل درست و واقع‌بینانه نسبت به این جنگ، موقعیت امریکا و وضعیت ما نداره. لذا عزیزان، از دل این جمعیت فرقی هم نمی کنه بنده باشم، آقای نوباوه باشه، آقای کوچکزاده، فلسفی، عزیزان و برادرانی که اینجا هستن، حالا من خواهم را اسم بیارم، باید استیضاحشون ثبت بشه در مجلس. ولی این که
0: همزمان وبسایت عصر ایران در گزارشی نوشته جریان پایداری و حامیانش که به گفته این رسانه توان نظامی جمهوری اسلامی را در حد شکست آمریکا و نابودی اسرائیل ارزیابی می‌کنند، در حال فراخوان برای تجمع‌های خیابانی علیه هر گونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن هستند. در این گزارش آمده مخالفان توافق مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند برخلاف دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی به سمت توافقی ذلت‌بار رفتند و از هواداران خود می‌خواهند برای جلوگیری از آن به خیابان‌ها بیایند. عصر ایران همچنین با انتقاد از آنچه رویکرد مزورانه تندروها خوانده، نوشته این اقدامات به تضعیف ارکان نظام منجر می‌شود. محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از روند مذاکرات مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا گفته پیروزی تنها از راه مقاومت به دست می آید نه مذاکره. او تاکید کرده با این توافق ها نمی توان در برابر دشمنی ایستاد و مذاکره جنگ را متوقف نخواهد کرد.
2: دعا میکنم که برای همه دوستان مذاکره کننده و ملت ایران انشالله حتما هم همینطور میشه، منتها با مقاومت ما پیروزی خودمون رو به دست میاریم و دشمن خودمون رو شکست میدیم. با این جور چیزا نمیشه در مقابل دشمن وایستاد و این رافع جنگ نیست. مثل جنگ 12 روزه قبلش مذاکره بود، جنگ 40 روزه هم قبلش مذاکره بود، این نمیتونه. اون راه حلای دیگه داره.
0: حمید رسایی نماینده مجلس هم در تجمعی با انتقاد از عباس عراقچی و پیام او در شبکه ایکس که توسط ترامپ هم باز نشد، او را موجب دلسردی مردم خواند.
3: یهو من دیدم یک ساعت پیش ترامپ ملعون همین توییت به زبان انگلیسی آقای عراقچی رو تو صفحش بازنش کرد. یعنی چی؟ یعنی ترامپ داره با استفاده از متن آقای عراقچی اعلام میکنه که اون حرفایی که من زدم درسته. خب آقای عراقچی چرا خطا اینجوری میکنی؟ چرا توییت اینجوری میزنی؟ میگه رهبر ما در پیام 14 خرداد نگفتن کسانی که مردم رو ناامید کنن، دل سرد کنن، تو زمین دشمن دارن بازی میکنن. چرا شما متنی رو به انگلیسی توییت میکنید که ترامپ خوشش میاد و میداره تو صفحه رو بازنش میکنه؟ مگه قرآن نگفته لن ترضا عنک الیهود؟
0: عرفان قانعی‌فر تحلیلگر مسئله خاورمیانه میگوید جمهوری اسلامی با رسیدن به توافق با آمریکا با بزرگترین تناقض تاریخی خود مواجه شده.
4: چه عراقچی و چه قالیباف بدون هماهنگی با احمد وحیدی کاری رو انجام ندادن و تمام روابط با ترامپ از طریق شورای عالی امنیت ملی عبور کرده. حتی سفیر جمهوری اسلامی در پاکستان هم قدیم همکار این دو هست. پس بنابراین همه چیز از رو هماهنگیه و این نمایش یک نمایش بیشتر تئاتر بیمزه است که میخوان مردم ایران رو سرگرم بکنن. ولی خب از یک طرف هم مایه خوشبختی است که بحران روایت رژیم رو داره برای ما علنی میکنه که خود طرفداران رژیم هم متوجه شدن بین شعار و واقعیت فاصله است. 47 سال یک فرقه با ریش پف کرده صلی علی محمد گویان اومدن گفتن مرگ بر امریکا، و الان همین افراد اومدن برای بقای خودشون و حفظ حیات خودشون با همون امریکا مذاکره میکنن، و البته با تسلیم نامه یک ذره فاصله داره هنوز، و از صدور انقلاب رسیدن به مدیریت بقا، از وعده فتح قدس و فتح کاخ سفید رسیدن به حفظ وضع موجود خب این برای هر بینندهی با مختصر عقلی یعنی فرسایش قدرت نظام، یعنی آسیب پذیری یک رژیم شعارگوی فاقد آبرو، و این برای ملت ایران ما خوشحالی است. این نمایش گرچه دروغ از اساس، ولی برای بقای خودش این بزرگترین تناقض تاریخ جمهوری اسلامی است که اقتدارگرایی در یک حاکمیتی که به قول حافظ حق باز هست به میزان رأی ملت سنجیده میشه، نه به شعارهای توخالی، نه با اقتصاد ویران، نه با هزاران خانواده داغدار، حاکمانی خائن، پلید صفت که مطلقاً مصالح و منافع ملی ایران براشون ارزش نداره. و این توافق به معنای پایان جمهوری اسلامی نیست، حتی به معنای تضمین بقای اون هم نیست. فقط معادله اصلی بین ملت ایران و حاکمیت باقی میمونه و بزرگترین اشتباه سیاسی است که این توافق رو ما پایان بازی بدونیم.
0: در حالی که رئیس جمهور آمریکا از احتمال امضای توافق با جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه خبر داده، یک رسانه نزدیک به محمد باقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای، آن را نه پایان تقابل با آمریکا بلکه فرصتی برای تجدید قوا با هدف بازگشت احتمالی به جنگ خوانده. همزمان شماری از نمایندگان مجلس توافق مورد نظر را خسارت محض خواندند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
5: دور افتخار ناکام جمهوری اسلامی با توافق نزدیک به تسلیم، عبور از خطوط قرمز دو خامنه ای، یک مقام آمریکایی تاکید کرد برنامه هسته‌ای ایران برچیده خواهد شد، تکسیب آزادسازی پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی از طرف امارات، هشدار دو نماینده مجلس درباره ادامه عقب نشینی های سریالی تهران، روزنامه نزدیک به قالیباف، تفاهم نه، این فرصت تجدید قوا برای جنگ بعدی است. جمهوری اسلامی قرار است چه بدهد و چه چیزهایی بگیرد.
6: به قول یه نفر ما طرف آمریکا زدیم زمین، رو سینه‌اش نشستیم، خواستیم کار تموم بکنیم، یک دفعه گفتیم پاشو باشو، دستش گرفتیم گفتیم بیا مذاکره کنیم تو این وقت، بعد رفتیم توافق میکنیم، حالا ما خودمون درست کشیدیم تو برو سینه نباشی.
5: بالا گرفتن اختلافات در تهران پس از چراغ سبز رسمی جمهوری اسلامی و ترامپ به توافق، که اگرچه هنوز جزئیاتش به طور رسمی اعلام نشده اما انتقادهای شدیدی را در ساختار جمهوری اسلامی برانگیخته. صبح شنبه پایگاه خبری رجانیوز خبر داد که 60 نماینده مجلس در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی و محمد باقر ذوالقعد با طرح 11 سوال گفتند در متن توافق شروط مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام رعایت نشد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی جمعه شب با حضور در شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی گفت متن توافق شده مورد تایید مقام‌های ارشد نظام است.
7: شورای عالی امنیت ملی اشراف کامل داره بر این مذاکرات، از بر خود آتش بس داشت و بعد مذاکرات بعد از اون داشت، الان هم بر این یادداشت تفاهم اشراف کامل داره.
5: اما این سخنان مخالفان توافق را راضی نکرد، به ویژه اینکه عراقچی حاضر نشد جزئیات توافق را اعلام کند. در این حال جمعه انتشار متنی با عنوان جزئیات توافق بین واشنگتن و تهران در خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی تنش‌آفرین شد. طبق این متن طی 30 روز آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را رفع خواهد کرد و جمهوری اسلامی هم تنگه هرمز را باز می‌کند. به نوشته مهر قرار است در فرصت 60 روزه آمریکا 24 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی را آزاد کند. همچنان که طی این مدت طرفین قرار است بر سر سرنوشت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع کامل تحریم‌های تهران به نتیجه برسند. انتشار این متن خشم ترامپ را برانگیخت و او در شبکه اجتماعی تروث سوشال شروط مطرح شده را جدی خواند و حاکمان تهران را افرادی بی‌آبرو نامید. ساعاتی بعد عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس تلویحاً جزئیات مطرح شده در رسانه‌های ایران را تکذیب کرد و نوشت مفاد توافق بعداً اعلام خواهد شد. اقدامی که عذرخواهی تهران از رئیس جمهور آمریکا تعبیر شد، به ویژه پس از آنکه ترامپ توییت عراقچی را بازنشر کرد. اما جدای از واشنگتن، در تهران هم میثم ظهوریان نماینده مجلس گفت نه به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی در توافق سعد دارد و نه آزادسازی پول‌های حکومت ایران در بدو توافق. محمود نوویان نماینده تهران در مجلس هم صراحتاً گفت متنی که عراقچی و قالیباف می‌خواهند به عنوان پیروزی جا بزنند خسارت محض است. پس از کشوغوزهای فراوان، شنبه خبرگزاری رویترز بخشی از جزئیات متن تفاهم شده را منتشر کرد. به گفته یک مقام آمریکایی با این توافق قرار است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل برچیده و ذخیره اورانیوم 60% تهران هم رقیق و هم نابود شود. عراقچی جمعه شب تایید کرد که جمهوری اسلامی حاضر شده ذخیره اورانیومش را رقیق کند.
7: مواد غنی شده سطح بالا، حالا به طور خاص مواد 60% رو، از قدیم موضع ما این بوده، موضع منطقی ما بوده که اگر بخواد تعیین تکلیف بشه، از نظر ما تنها شیوه رقیق سازی اونها هست در داخل ایران.
5: این مقام آمریکایی تاکید کرد تا زمانی که تهران توافق را به طور کامل اجرا نکند پولی آزاد نخواهد شد. این برخلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی است. شنبه وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه رسمی خبرها درباره آزادسازی میلیاردها دلار منابع مالی جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. پیشتر 4 منبع به رویترز گفته بودند ابوظبی با آزادسازی 10 تا 20 میلیارد دلار برای تهران موافقت کرده و بخشی از این پول هم به تهران رسیده، اما حالا مشخص شده که فعلا پولی در کار نخواهد. از طرف دیگر یک مقام آمریکایی به رویترز گفت تهران متعهد شده که دیگر به نیروهای نیابتیش در منطقه کمک نکند. جمهوری اسلامی این گزارش ها را رد نکرد. شنبه روزنامه جوان متعلق به سپاه از مخالفان توافق انتقاد کرد و روزنامه وطن امروز هم از جنگ روایت ها در مورد متن پیشنهادی خبر داد. اما به نظر می رسد مشکل توافق مورد نظر فراتر از این حرف است. جمعه معاون اول ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس اطلاعات منتشر شده از طرف جمهوری اسلامی درباره توافق را جعلی خواهد. او گفت نه پولی به تهران داده خواهد شد و نه قرار است صرفاً با امضای توافق پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد شد. این سخنان را هم هیچ مقامی در تهران تکذیب نکرد تا مشخص شود جمهوری اسلامی پای میز مذاکره عقب نشینی قابل توجهی داشته. هرچند عراقچی میگوید این تصمیم کل نظام است. با این حال شماری از هواداران جمهوری اسلامی استدلالهای او را قبول ندارند و معتقدند متن تفاهم شده برخلاف خطوط قرمز مشتبه خامنه ای است. به طور مشخص در مورد پذیرش غنی‌سازی اورانیوم، لغو کامل همه تحریم‌ها و خروج نیروهای آمریکا از منطقه، این موارد خطوط قرمز علی خامنه‌ای هم بود. تا جایی که عراقچی ادعاهای جمهوری اسلامی درباره دو بار شلیک ترامپ به میز مذاکره را رد کرد و تلویحاً تایید کرد این تصمیم‌های خامنه‌ای بود که منجر به جنگ شد.
7: ببینید در دو جنگ گذشته مذاکره منجر به جنگ نشد، مقاومت منتهی به جنگ شد. در جنگ 12 روزه مذاکرات رفتیم، 5 دور مذاکره داشتیم، روی غنی‌سازی صفر اصرار کردن، ما هم بالاخره طبق دستور عمل‌هایی که به تیم مذاکره کننده داده میشه در این قضیه مقاومت کردیم.
5: اما تهران در مقابل امتیازاتی که میدهد چه به دست خواهد آورد؟ مهمترین دستاورد این توافق قرار است پایان جنگ باشد، اما منتقدان توافق میگویند این هدف تامین نخواهد شد.
8: ما چه با اینها توافق بکنیم چه توافق نکنیم، اونها میخوان ما رو نابود بکنن. پس از میز مذاکره چیزی به نفع ما در نخواهد آمد.
5: شنبه روزنامه خراسان نزدیک به قالیباف توافق حاضر را نه یک تفاهم بلکه تنفسی برای تجدید قوای نیروهای نظامی دانست. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات دولت روحانی و از چهره‌های نزدیک به پزشکیان هم گفته توافق دو ماهه برخلاف گفته منتقدان تنها فرصت تنفس برای ارتش آمریکا نیست، بلکه سپاه پاسداران هم به این پنجره نیاز دارد تا خود را برای جنگ بعدی آماده کند. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی هم می‌داند که این توافق نمی‌تواند پایان جنگ را تضمین کند. شکست کامل سیاست جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای، همون که زمانی مدعی شده بود
9: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد،
5: و یک سال پیش هم گفته بود خواسته آمریکا تسلیم حکومت ایران است،
10: گفت ایران باید تسلیم بشود.
5: یک سال بعد خامنه‌ای کشته شده، جمهوری اسلامی 3 بار مذاکره کرده و 2 بار هم درگیر جنگ شده و حالا در آستانه امضای توافقی است با دادن امتیازهای نفت و دریافتی‌های نسیه با حفظ سایه جنگ. نام این حتی اگر تسلیم نباشد تفاهم هم نیست. مشتبه پور محسن، لندن.
0: در حالی که بیش از 100 روز از مرگ علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی می‌گذرد، روایت‌های جدیدتری از چگونگی کشته شدن او منتشر می‌شود که نشان می‌دهد علی خامنه‌ای در همان لحظه اول حمله کشته شده و مقامات هم از همان ابتدا از مرگ او آگاه بودند. علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، می‌گوید شب حمله به بیت رهبری از طریق یکی از واسطه‌ها به آنان خبر داده شد که خامنه‌ای همان لحظه اول شده.
11: خواهم ببینم که بالاخره کسی که متوجه شده، نیروهای امدادی که متوجه شدن، اون کی بوده؟
12: همون موقع بوده، همون لحظه بود. اولیشون به شهادت رسید، بعدا ما اینو متوجه شدیم.
13: آخر شب من از یکی از دوستان که رابطه داشت با مجموعه معراج، ایشون به من گفتش که اون یک نفری که واسط بود به من گفت یه فردی که دیده ایشون رو میگه ایشون شهید شد. خود همون صبح شهید لاریجانی رفته بودن تو اون محل و خودشون گفتن من فضایی که دیدم چیزی باقی نمونده اونجا. همون لحظه ایشون که انفجار صورت میگیره، ایشون داشتن با مسئول دفتر حاج آقای حجازی صحبت میکردن تلفنی، که اون فرد شهید ایوازی همون لحظه در هنگام صحبت تلفنی با شهید لاریجانی شهید میشه، چون همون لحظه در واقع همزمان با اصابت موشک به محل حضور رهبر شهید انقلاب، دفتر ایشون هم که در کنار اون بود اونم مورد هدف قرار میگیره. رئیس دفتر ایشون تو همون لحظه داشتن با شهید لاریجانی صحبت میکردن که یه شهید لاریجانی گفتن صدا اومد، اینا یه صدا قطع شد. بعدش گفتن من تا این اتفاق افتاد، چون فاصله کمه دیگه بین دریخونه و دفتر، خیلی فاصله،
11: خودشون میان بیرون،
13: خودشون میان و میان محل در واقع قتلگاه و اونجا مشخص میشه از فضایی که به هر حال معلوم بوده.
0: باقری کنی همچنین گفته آنها سه صدای انفجار شنیدند و بیش از یک موشک به محل استقرار خامنه‌ای برخورد کرده. او تاکید کرد در همان روز اول دفتر علی لاریجانی هم هدف موشک قرار گرفته بودند و او در آن لحظه در محل کار خود حضور نداشت.
13: ما سه تا بیشتر نشنیدیم، ولی بعدن که فهمیدیم که تعداد موشک ها بیشتر بوده، معلوم بود که همزمان مثلا سه موشک در یه زمان خورده، ما یکی احساس کردیم. چندین نقطه زده شد و برخی از نقاط از جمله محل حضور حضرت آقا رهبر شهید بیش از یکی در واقع اصابت کرد، ولی مکانهایی هم که اصابت کرد بیش از یکی اصابت کرد. و حتی تو اون زمان دفتر شهید لاریجانی هم مورد اصابت موشک قرار گرفت. بعد صبح‌های شنبه شهید لاریجانی همیشه تو اون دفتر بودن و اون روز اتفاقا دفترشون نرفتن، اومدن در
0: جمشیر برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید سنت برخورد امنیتی جمهوری اسلامی با مقوله اطلاع‌رسانی شدت ضربه و شوکی که کشته شدن علی خامنه‌ای ایجاد کرد و تداوم جنگ در شرایطی که بیشتر فرماندهان سپاه پاسداران هم کشته شده بودند از دلایل پنهان کردن خبر مرگ خامنه‌ای در روز اول بود.
14: سه دلیل عمده برای چنین وضعیتی میشه بیان کرد. اولیش خب شدت ضربه است و غافلگیری و شوکی که ایجاد کرد و تداوم، یعنی در واقع آغاز دور دوم جنگ، که در شرایطی که فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی عملا رأس خودش رو از دست داده بود، چه خود علی خامنه‌ای چه فرماندهان ارشد نظامی که در کنار او بودند. بنابراین شدت ضربه به گونه‌ای بود با توجه به تمرکز قدرت در ساختار جمهوری اسلامی که طبیعی بود تا حد خیلی زیادی آشفتگی ایجاد بکنه، ضمن اینکه حملات هم ادامه داشتن. اما این یعنی روشی که در اون زمان مشاهده بودیم، یعنی صبح 9 اسفند که خامنه ای و اطرافیانش کشته شدن تا صبح روز دهم اسفند، یک روز طول کشید، در حالی که از جمله خود ایران اینترنشنال و همینطور اسرائیل، آمریکا اعلام کرده بودند در شرایطی که اون انحصار خبری دیگه در اختیار جمهوری اسلامی نبود، ولی باز هم یک روز طول کشید و ابتدا هم انکار میکردند. این برمیگرده به سنتی که در جمهوری اسلامی وجود داره و برخورد امنیتی که با قضیه اطلاع رسانی و روزنامه نگاری و خبررسانی صورت میگیره.
0: در آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید و در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، جمعی از ایرانیان برلین مقابل ساختمان پارلمان آلمان گرد هم آمدند. تجمع کنندگان در اقدامی نمادین و به یاد جاویدنامان انقلاب ملی به مدت 40,000 ثانیه معادل بیش از 11 ساعت پرچم شیر و خورشید را بالا نگه داشتند.
15: امروز 23 خرداد ماه روز شنبه یک بار دیگه ایرانیان مقیم برلین اینجا مقابل پارلمان آلمان گرد هم اومدن تا صدای مردم داخل ایران رو به گوش مقامات آلمانی برسونن. خب ایرانیان امروز رأس ساعت 10 صبح به وقت محلی اینجا جمع شدن. با توجه به اینکه فراخوان سراسری هم بود، پرچم شیر خورشید رو از رأس ساعت 10 صبح برافراشته کردن، 40,000 ثانیه بالا نگه داشتن و قرار هستش که این برنامه هم تا ساعت 21 یعنی 9 شب به وقت محلی ادامه داشته باشه. اما تجمع امروز بسیار هدفمند مقابل پارلمان آلمان برگزار شد، جایی که یک چادر به نام چادر جاویدنامان هم هفته ها هستش که اینجا برپا شده، چادری که در روبروی اون عکس جاویدنامان نصب شده. خب میدونیم در طی 2 روز بیش از 40,000 نفر توسط رژیم جمهوری اسلامی به طور وحشیانه کشته شدن، حالا عکس اونها اینجا نصب شده مقابل پارلمان تا در واقع زمانی که نمایندگان پارلمان صبحا به سر کار میرن این عکس‌ها رو ببینن و وقتی هم برمیگردن شب و میخوان به خونه برن، یک بار دیگه ناخواسته این عکس‌ها رو میبینن و به یاد در واقع کشته شدگان ایران میافتن تا یادشون نره که چه جنایاتی جمهوری اسلامی کرده و بر همین اساس مماشات رو با جمهوری اسلامی کنار بذارن. و به عنوان نکته آخر، اینجا یک منطقه توریستی هست، من دیدم خیلی از توریست‌ها اینجا رد می‌شدن و سوال می‌پرسیدن که عکس‌هایی که در واقع اینجا نصب شده برای چه است و این تجمع در واقع برای چی شکل گرفته. من می‌دیدم اونجا که فعالین سیاسی و خیلی از حتی مردم خیلی صبورانه بهشون توضیح می‌دادن که چه جنایت‌هایی رو در واقع جمهوری اسلامی در طی این سالها در ایران انجام داده. علی حسن‌پور مقابل پارلمان آلمان بلی.
0: در بروکسل هم ایرانیان به مناسبت روز ملی شیر و خورشید مقابل نهادهای اتحادیه اروپا تجمع کردند. این تجمع در میدان شمال و با حضور شماری از فعالان و چهره‌های شناخته شده برگزار شد. هدف از این تجمع گرامی داشت یاد قربانیان اعتراضات در ایران و جلب توجه افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی به وضع حقوق بشر در ایران عنوان شده.
16: امروز به مناسبت روز ملی شیر و خورشید ایرانیان مقیم بروکسل اینجا در میدان شما مقابل مقر اتحادیه اروپا تجمع کردن، هم برای گرامی داشت روز ملی شیر و خورشید و گرامی داشت یاد مجید رضا رهنورد که تولدش توسط شاهزاده رضا پهلوی روز ملی شیر و خورشید نام گرفت. مجید رضا رهنورد کسی بود که در انقلاب زن زندگی آزادی به خیابان رفت برای آزادی خواهی و توسط جمهوری اسلامی اعدام شد. او روی بازوی خودش نمایش خورشید را خالی کرد و پیش از اعدام گفت که نمیخواد که اطرافیانش روی مزار او قرآن بخونند. او گفت که دوست داره اطرافیانش شادی کنند و موسیقی گوش بدن. امروز 3 سال بعد از جنبش زن زندگی آزادی ایرانی ها اینجا تجمع کردند که نه فقط یاد کشته شدگان این جنبش رو گرامی بدارن، بلکه یاد ده ها هزار ایرانی که در روزهای 18 و 19 دی ماه به خیابان ها اومدن و توسط جمهوری اسلامی کشته شدن رو هم گرامی بدارن. در این تجمع آقای سعید بشیرتاش گفت که خشم ما سرمایه ماست، انتقام خواهی ایرانیان و این روها رو به آزادی خواهند رسوند. دریا صفایی گفت که نباید ناامید بود، این فریاد آزادی خواهی ایرانی ها روزی به نتیجه خواهد رسید. لیلی نیکفر، روزن.
0: 23 خرداد ما به مناسبت زادروز مجید رضا رهنورد، معترض اعدام شده در خیزش مهسا، روز شیر و خورشید نامگذاری شده. جمعی از ایرانیان مقیم آمریکا هم در واشنگتن دی سی در آستانه برگزاری بزرگداشت این روز و در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی گرد هم آمدند.
17: اینجا واشنگتن دی سی و اینجا محله پر رفت و آمد جورجتان در واشنگتن دی سی هستش. 23 برنامه اعتراضی، شنبه های اعتراضی که NSG ایران اینجا داره برگزار میکنه، از قیام مردم، از دیما، از قتل عام مردم در ایران، اینجا ساکنان نه تنها منطقه واشنگتن دی سی بلکه بسیاری از ایالت های مجاور هم در برنامه های شنبه اعتراضی شرکت میکنن. شنبه های نه به اعدام، شنبه هایی که به فکر زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی هستند، شنبه هایی که اعتراض میکنن به تاریکی اینترنت که هنوزم به رغم ادعای جمهوری اسلامی بسیاری از مردم شانس ارتباط اینترنتی رو با جهان خارجشون ندارن و این مردم اینجا جمع میشن. حرفی که دارن اینه، ایرانی ها در داخل ایران تنها نیستن، اونها یه روزشون که اینجا تو واشنگتن امروز همراهی با فوتبال، جشن، برنامه‌ای مثل کشتی کج اینجا داره برگزار میشه، روزشون رو در این روز گرم در کنار خیابون میگذرونن و یک حرفو دارن. در هر جایی ایرانیان بیرون از ایران فراموش نمی کنند به سر خواهران، برادرانشون در داخل ایران چه آمده و این چیزیست که امروز در جورجتان در واشنگتن دی سی داره اتفاق می افته. من اردوان روزبه هستم اینجا در واشنگتن.
0: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. بخش بعدی خبرها 5 بامداد به وقت ایران خواهد بود. از استودیو ایران اینترنشنال در لندن، وقت شما خوش.

0: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

0: امشب در ویژه برنامه هتریک جام جهانی 2026. شروع پرقدرت آمریکا با در هم کوبیدن پاراگوئه، کانادا دیگر میزبان مسابقات به اولین امتیاز تاریخش در جام‌های جهانی رسید. تجمع اعتراضی ایرانی‌های ساکن آمریکای شمالی در آستانه اولین بازی تیم ملی پرچم شیر خورشید در حاشیه جام جهانی به اهتزاز درآمد. با تیم ملی فوتبال آمریکا آغاز کنیم. یکی از سه میزبان 23مین دوره جام جهانی که در نخستین دیدار خودش تیم ملی پاراگوئه رو 4-1 شکست داد و به قاطع ترین پیروزی خودش در تاریخ جام جهانی رسید. جالب بدونید اونها در جام جهانی 1930 هم همین پاراگوئه رو با 3 گل برده بودن.
1: تیم ملی فوتبال آمریکا جام جهانی 2026 رو با یک پیروزی پرگل آغاز کرد. 4-1 پاراگوئه رو شکست داد. این مسابقه از گروه دی برگزار شد در شهر لس آنجلس. 70,942 نفر این بازی رو از نزدیک تماشا کردن. تیم ملی آمریکا تو همون نیمه اول کارو تموم کرد. دقیقه 7 حرکت زیبای پولیسیک و گل به خودی بوادیا آمریکا رو پیش انداخت. تو همون نیمه بالوگان مهاجم تیم موناکو دو بار دیگه دروازه تیم پاراگوئه رو باز کرد. نیمه اول 3-0 به پایان رسید. پرگل‌ترین بازی جام تا اینجا در نیمه اول و البته پرگل‌ترین بازی جام تا اینجا این چهارمین بازی جام بود و 5 گل داشت. نیمه دوم ماریسیو یکی از گل‌های خورده تیم ملی پاراگوئه رو جبران کرد، اما در ثانیه‌های پایانی نیمه دوم جیو رینا چهارمین گل رو برای تیمش و شاگردان ماوریتسیو پوچتینو به ثمر رسوند. آمریکا صدر نشین گروه چهارم تا اینجا طرفدار آمریکا رو می‌بینید. How do you feel? چه احساسی داری؟
2: Amazing brother. Come on.
1: میگه عالیم.
2: USA all day.
3: پاراگوئه از یک تیمای از تیمایی است که تونسته برزیل، آرژانتین و اوروگوئه در خونه شکست بده. این امریکا بود که خیلی خوب بود، یعنی تیمی که به اوج رسیده. پوچتینو در بهترین زمان، یعنی یک سال پیش که اومد، کمتر از دو سال وقتی اومد تیم ملی امریکا رو گرفت، این بازیکن‌ها کاملا متوجه شدن که از پوچتینو از اونها چی میخواد. چیزی که بهش تو فوتبال میگم ول کوچینگ، یعنی خوب کوچ شدن این بازیکن‌ها، قشنگ میدونن چیکار رو بکنن. کاری که پلیسی در سمت چپ میکرد، مکنی به همراه ده سمت راست میکردن، که البته نباید بگیم رابینسون مدافع چپ تیم ملی آمریکا یکی از پرفروخترین بازی‌هاشو من دیدم. این بازیکن در تیم در واقع فولهام هم بازی میکنه، اما واقعا دیشب یه بازیکن بی‌نظیر بود. تیلمن که بازیکنی که واقعا چشم منو گرفت و بازیکن گلزنشون که در واقع اگه اشتباه نکنم بالوگان بود، نمیدونم اصلا. ببینید همه این بازیکن در کنار هم یک پازلی رو درست کرده بودن. این پازل در کنار هم قشنگ به قول چی میگن چف شده بودن، در کنار هم قرار گرفته بودن. از همه اینا بگذریم، نوع بازیشون بود. شما وقتی که دفاع ببینید، پاراگوئه تیمی که خیلی خوب دفاع میکنه، اما چطور تونست امریکا این تیمو باز کنه؟ بازیکنایی که از عقب حمله میکردن به سمت دروازه و پشت بازیکنای تیم دفاعی تیم پاراگوئه صاحب توپ میشدن و این شرایط برای بازیکنی که صاحب توپ بود راحت میکرد که آپشنای مختلفی داشته باشه بتونه پاس بده. و واقعا پاراگوئه زمینگیر شد. پاراگوئه فکر نمیکرد امریکا، یعنی منم فکر نمیکردم. من دیشب وقتی نشستم بازی رو نگاه کردم، اول مثل بازی کانادا و در واقع بوسنی فکر میکردم ممکنه باشه، خیلی دل دماغ بازی دیدن امریکا رو نداشتم. اما وقتی نیمه اول بازی رو دیدم، واقعا چنان هیجان زده شدم که نشستم نیمه دوم به خوبی دل نیمه دوم به خوبی نیمه اول نبود، اما باز دلیل داشت. پلیسیش وقتی اومد بیرون سعی کرد که در واقع پوچتینو بازیکناش حفظ کنه، بازیکن دیگه اضافه شه که یکی از این بازیکن جمعی رینا بود اگه اشتباه نکنیم. رینا پسر اون کلودی رینا بازیکن سابق تیم ملی آمریکا که گل چهارمی که میزنه واقعا یه گلی که بسیار ساده به نظر میرسه، اما در اوج شما دقیقه 97 بتونی اینجوری با پای راست توپو در واقع پاس بدی به تو، نشون دهنده اینه که امریکا نسل طلایش، نسلی که به دنبال این است افتخار کسب کنن، حالا در کنار هم خوب قرار گرفتن، تجربه خوبی پیدا کرده. این بازیکن نزدیک 10-12 سال کنار هم دارن بازی میکنه و حالا اومدن پوچتینو باعث شده که به اوج برسن. میتونیم بگیم تنها تیمی که فعلا در حال حاضر چشم رو گرفته امریکا بود.
0: خیلی متشکرم آقای تقوی. اما حیفه که راجع به تیم ملی خودمونم صحبت نکنیم. با علیرضا شروع کنم دوباره. علیرضا، از بحث تیم ملی خودمونم دور نشیم. دوباره امروز خبر داشتیم که ویزای تاج نبی و هدایت مومنی دوباره رد شده، درخواست ویزاش.
4: تیم ملی ایران خب خبر زیاد هلوشش هست، چند تا خبر متفاوت ولی ویزا شاید حالا مهمترین باشه که مهدی تاج که میگفتن اصلا اقدام نکرده برای ویزای آمریکا، فقط خودش میدونه و اطرافیانش که چند بار اقدام کرده برای ویزای آمریکا و رد شده. خب برگردیم به گذشته، برای مراسم قرعه کشی جام جهانی بهش ویزا ندادن، دوباره اقدام کرد باز ویزا نگرفت، ویزای کانادا گرفت رفت کانادا راش ندادن، بعد گفت خودش نخواسته بره، دوباره اقدام کرد برای ویزای آمریکا بهش ویزا ندادن، اومد خط و نشون کشید دوباره اقدام کرد برای ویزا بهش ویزا ندادن، از مرز زمینی از ایران زد بیرون رفت مکزیک دوباره اقدام کرده برای ویزا بهش ویزا ندادن، به مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون هم باز ویزا ندادن. نبی کسیه که در مراسم قرعه کشی حضور داشت اما الان دوباره اقدام کرده برای ویزای آمریکا که بهش ویزا ندادن. به 4 نفر از اون لیست 15 نفری که ویزا ندادن آمریکا ویزا داده که یکیشون مهرپویا اسدی آنالیزر میتونیم بگیم تنها کسیه که فنی شاید بتونه کمک بکنه به این تیم، بقیه خب دیگه اصلا ربطی ندارن از نظر فنی.
0: بله آیه تقوی، علیرضا اشاره کرد فکر کنم رکورد شکوندن دیگه در رد ویزا، از یه طرف صحبت میکنن شرط و شروط میذارن تهدید میکنن میگن با اتوبوس هم شده، از اون طرف میگن با اتوبوس هم شده، ما خودمونو به اینفانتینو گفتن که میرسونیم به جام جهانی، این تضاد رو شما چطور میبینید؟
3: ببین علی جان، تو تمام این چند وقتی که اتفاقاتی که در ایران رخ داده تمام حرص جوش ما اینه که جدا کنیم جمهوری اسلامی رو از ایران، یعنی بیان بگیم خب آقا این جمهوری اسلامی، این پرچم پرچم جمهوری اسلامی، این پرچم پرچم ایرانه، این آدمایی که میان نماینده ایران نیستن این بازیکن‌ها، چون اگه نماینده ایران باشن نباید با اتفاقاتی که افتاده به این راحتی این خیالشون نباشه بیان فوتبال بازی کنن. تمام تلاشمون سعی تلاشمون به فیفا همین الان تمام سعی تلاش ایرانیای خارج از ایرانه که جدا کنن اون حکومت رو در داخل و اون کسایی که در واقع مسئول هستن با آدمای خارج از ایران و آدمای ایرانی. تو چنین شرایط وقتی یه رئیس فدراسیون اون اتفاق تو کانادا بهش رخ میده میره اونجوری، من یه بار تو تلویزیون گفتم الانم میگم همچنان هم اعتقاد دارم، یه کسی که انقدر سنش بالاست در واقع ناراحتی قلبی داره میره 7 ساعت 8 ساعت توی امیگریشن وامیسه بهش ویزا نمیدن، حتی اجازه نمیدن لباسش رو برداره برگرده بیاد، من اگه جایشون بودم حداقل یه سال استراحت میکردم، اصلا مسافرت نمیرفتم، یه سال استراحت میکردم که اون فشار روانی که رو من بوده اون تغییری که به من تعمیل شده فراموش کنم. اما این اتفاق تو ایران نمیفته متاسفانه، ایشون دوباره اقدام میکنه دوباره رد میشه دوباره اقدام میکنه و اینا همه نشون دهنده که این آقایون جایگاه خودشون رو به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران نمیدونن و این نه تنها به خودشون لطمه میزنه متاسفانه به جایگاه همه ایرانی‌ها در همه جای دنیا لطمه میزنه.
0: اما میخوایم بریم سراغ گروه B، جایی که کانادا اولین میزبانی خودش رو در جام جهانی تجربه کرد و البته به اولین امتیاز خودش در تاریخ این مسابقات رسید. اونا پیش از این در دو دوره حاضر بودن، تمامی مسابقاتشون رو در سال 1986 و 2022 باخته بودن. بوسنی هرزگوین هم البته همچنان تنها بردش در تاریخ به همون سال 2014 و پیروزی برابر ایران برمیگرده، تنها دوره‌ای که پیش از این در جام جهانی بوسنی هرزگوین حاضر بود. ایرانیان حدود 6 ماهه که پرچم‌های شیر خورشید رو در حمایت از انقلاب ملی در سراسر جهان هر هفته همراه خودشون به خیابون‌ها آوردن. این اتفاق همین امروز هم البته در شهرهای مختلف دنیا در جریان بود و هست. شاهزاده رضا پهلوی برای حضور هواداران با پرچم شیر خورشید در جام جهانی 2026 همزمان با سال روز تولد مجید رضا رهنورد فراخوانی دادن، از همه ایرانی‌ها خواستن در ورزشگاه و فضاهای عمومی حاضر باشن و پرچم شیر خورشید و تصاویر جاویدنامان اعتراضات سراسری ایران رو به نمایش بگذارن. سری بزنیم به شهر کلگری کانادا که تعدادی از ایرانیان اونجا همزمان با برنامه تماشای بازی کانادا و بوسنی هرزگوین با پرچم شیر خورشید در میان جمعیت حاضر شدن. گزارش همکارم سپیدار ولیان رو ببینید از این حضور اعتراضی.
5: امروز جمعه در میدان اوکلر پلازا در مرکز شهر کلگری هستیم، جایی که نخستین بازی تیم ملی فوتبال کانادا در جام جهانی 2026 در مساف بوسنی و هرزگوین روی یک صفحه بزرگ به صورت زنده در حال نمایش هست. جمعیت چشمگیری از شهروندان، خانواده ها و هواداران فوتبال در این میدان جمع شدند تا بازی تیمشون رو در فضای زنده پرهیجان و خانوادگی تماشا کنند. رویداد رایگان که با حمایت شهرداری شهر کلگری برگزار شده.
6: من خیلی هیجان زدم. اینجا پر از انرژیه که داریم برای تیممون کانادا میفرستیم.
5: و اما در کنار این فضای ورزشی و شاد و خانوادگی، شماری از ایرانیان کلگری با پرچم شیر و خورشید در میان جمعیت حاضر شدند. پرچمی که ورود آن به ورزشگاه ها به دلیل مقررات فیفا با محدودیت روبروست. اونها میگن حضورشون اعتراضی است به نادیده گرفته شدن صدای مردم ایران. ایرانیان کانادا پیشتر هم با اعتراض به حضور مقام های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی از جمله مهدی تاج در کانادا که باعث لغو ویزای اونها کمتر از 24 ساعت شدن، نشون داده بودن که میتونن در بزنگاه های حساس اثرگذار باشن.
7: به فرمان شاهزاده رضا پهلوی امروز باید در هر کجا از ساعت 9 صبح تا 9 شب پرچم ایران رو برافراشته نگه داریم و به فیفا بگیم که در غرب شما دموکراسی رو زیر پا گذاشتن و عملا با این کارشون پا روی خون 40,000 ایرانی گذاشتن و در کنار جمهوری اسلامی ایستادن.
5: برای بسیار از خانواده‌های کانادایی اینجا یک جشن فوتبالی است، اما برای ایرانیانی که در این میدان ایستادن این صحنه معنای دیگه ای داره. آرزوی داشتن تیمی که به گفته اونها نماینده مردم باشن، نه حکومتی که بسیاری از ایرانیان از آن عبور کردند. سپیدار ولیان، کلگری.
0: شب بامداد فردا از چهار تا مسابقه لذت ببرید. فردا 7 شب به وقت تهران همین برنامه رو از همینجا همکارانم تقدیم حضور شما خواهد کرد.

0: وطن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریمیم، مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: روی تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون با آمریکایی‌ها مسیر نمیشه معامله کرد. نه،
10: تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت قبل برنمی‌گردونیم.
12: زهر خیال باطل.
13: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم.
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند،
15: یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
19: سپاه پاسداران

0: وقت شما بخیر. 5 صبح در ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من الهام یزدی هستم. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی قرار است روز یک شنبه امضا شود و بلافاصله پس از آن تنگه هرمز به روی همه کشورها باز خواهد شد. دونالد ترامپ در پیامی در تروس سوشال نوشته برخلاف توافق دولت باراک اوباما موسوم به برجام، هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. او همچنین تاکید کرده مواد هسته‌ای باقی مانده در تأسیسات ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به روابط واشنگتن و تهران ابراز امیدواری کرد این روند به همکاری‌های بیشتر در منطقه منجر شود، اما هشدار داد در صورت شکست آن آمریکا گزینه دیگری در اختیار دارد که امیدوار است هرگز نیازی به استفاده از آن نباشد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم گفته تهران و واشنگتن بیش از هر زمان دیگری به دستیابی به توافق نزدیک شدند و احتمال دارد متن نهایی تفاهم میان دو طرف ظرف 24 ساعت آینده نهایی و امضا شود. او همچنین اعلام کرده پاکستان مقدمات لازم برای امضای الکترونیکی این تفاهم را بلافاصله پس از نهایی شدن آن فراهم کرده. با این حال اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته زمان امضای این تفاهم قطعاً یک شنبه نخواهد بود. یک منبع ارشد دیپلماتیک به روزنامه اسرائیل حیوم گفته در صورت توافق آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان جنگ، اسرائیل ملزم به امضای آن نیست. به گفته این منبع، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به نخست وزیر اسرائیل وعده داده موضوع هسته‌ای، موشک‌ها و حزب الله در توافق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و در غیر این صورت توافقی حاصل نخواهد شد. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید این یادداشت تفاهم که مواردی از آن در رسانه ها منتشر شده نه تنها خطوط قرمز جمهوری اسلامی را جابجا میکند، بلکه در ادامه با جمهوری اسلامی متفاوتی روبرو خواهیم بود.
1: پرسش که وجود داره این هست که وقتی که رهبر جمهوری اسلامی مفقود هست و جمهوری اسلامی الان به درجه ای رسیده که حتی اجازه میده این صحبت ها بشه درباره تفاهم نامه ای که از اساس به نظر میرسه فقط هدفش این بود که تنگه هرمز باز بشه و بعد یک سری خطوط قرمزی رو، حالا من از نظر جمهوری اسلامی دارم عرض میکنم، و یک سری خطوطی رو اومدن اینا مطرح کردن، خطوط قرمزی رو مطرح کردن که درباره اورانیوم غنی شده شون حاضر نیستن صحبت بکنن، درباره میخوان ایالات متحده آمریکا به طور کامل عقب بکشه، خسارت میخوان. این یادداشت تفاهم اینجوری که به نظر میرسه نه تنها داره تعریف میکنه تمام بازتعریف میکنه تمام خطوط قرمزی که اینها توی این هفت هفته اخیر به خاطرش مذاکرات رو دچار در واقع تأخیر کردند، بلکه به نظر میرسه که داره کلن ماهیت

0: وجودی اونها رو از نو با تعریف میکنه و اگر اینجور پیش بره اون وقت ما با یک جمهوری اسلامی آشنا خواهیم شد و مواجه خواهیم شد که یک مقداری متفاوت خواهد بود از جمهوری اسلامی که تا 28 فوریه که دونالد ترامپ اومد و سید علی خامنه ای رو از میون برداشت وجود داشت.
1: پس از اعلام دونالد ترامپ درباره احتمال امضای توافق میان تهران و واشنگتن در روز یکشنبه، شماری از مخالفان مذاکره با آمریکا در چند شهر ایران تجمع کردند. تجمع کنندگان از جمله در تهران و در مقابل ساختمان نمایندگی وزارت خارجه در مشهد با سر دادن شعارهای علیه عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس مخالفت خود را با روند مذاکرات و توافق احتمالی با آمریکا ابراز کردند. Yeah, he's out.

0: بپردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. حجت الله فیروزی در از بازداشت شدگان انقلاب ملی در منطقه نظام آباد تهران بر اثر شکنجه در بازداشتگاه جان باخته. بر اساس گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال، پیکر او اول بهمن ماه در روستای گلچشمه از توابع محلات در فضای امنیتی به خاک سپرده شده و خانواده برای برگزاری مراسم یاد بود و اطلاع رسانی تحت فشار قرار گرفتند. حجت الله فیروزی 40 ساله، ساکن تهران، پدر دو فرزند و شاغل در یک کتاب فروشی بود. بر اساس گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال، حمید زاره 22 ساله 19 دی در جریان اعتراضات انقلاب ملی در مرددشت با شلیک گلوله نیروهای حکومتی کشته شد. خانواده این جوان جان باخته تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارند. حمید زاره متأهل، پدر یک پسر 6 ساله و شاغل در حرفه کابینت سازی بود و در زمان کشته شدن مستأجر. 26 خرداد به مناسبت زادروز مجید رضا رهنورد، معترض اعدام شده در خیزش مهسا، روز شیر و خورشید نامگذاری شده. جمعی از ایرانیان مقیم آمریکا در واشنگتن دی سی در آستانه بزرگداشت این روز و در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تجمع کردند.
1: اینجا واشنگتن دی سی و اینجا محله پر رفت آمد جورجتان در واشنگتن دی سی هستش. 23 برنامه اعتراضی، شنبه های اعتراضی که NSG ایران اینجا داره برگزار میکنه، از قیام مردم، از دیما، از قتل عام مردم در ایران، اینجا ساکنان نه تنها منطقه واشنگتن دی سی بلکه بسیاری از ایالت های مجاور هم در برنامه های شنبه اعتراضی شرکت میکنن. شنبه های نه به اعدام، شنبه هایی که به فکر زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی هستند، شنبه هایی که اعتراض میکنن به تاریکی اینترنت که هنوزم به رغم ادعای جمهوری اسلامی بسیاری از مردم شانس ارتباط اینترنتی رو با جهان خارجشون ندارن و این مردم اینجا جمع میشن. حرفی که دارن اینه: ایرانی ها در داخل ایران تنها نیستن. اونها یه روزشون که اینجا تو واشنگتن امروز همراهی با فوتبال، جشن، برنامه‌ای مثل کشتی کج اینجا داره برگزار میشه، روزشون رو در این روز گرم در کنار خیابون میگذرونن و یک حرفو دارن: در هر جایی ایرانیان بیرون از ایران فراموش نمی کنند به سر خواهران، برادرانشون در داخل ایران چه آمده، و این چیزیست که امروز در جورجتان در واشنگتن دی سی داره اتفاق می افته. من اردوان روزبه هستم، اینجا در واشنگتن.
0: چند خبر کوتاه از جهان. خانواده سلطنتی بریتانیا روز شنبه بر بالکن کاخ باکینگهام ظاهر شدند تا به مناسبت تولد رسمی پادشاه این کشور شاهد نمایش هوایی باشند که بخشی از رژه سالانه نظامی است. هر سال در ماه ژوئن تولد نمادین پادشاه یا ملکه بریتانیا گرامی

0: اعلام کردند مدل جدید هوش مصنوعی به هکرها امکان می‌دهد به سیستم‌های کامپیوتری نفوذ کنند. روز شنبه در قلب شهر گوتنبرگ یاد و نام جانباختگان راه آزادی ایران بر دیواری نقش بست، یادمانی که قرار است روایتگر بخشی از تاریخ معاصر ایران برای رهگذران و شهروندان این شهر باشد. گزارش مهران عباسیان.
1: برپایی دیوار جاویدنامان راه آزادی. اینجا در یکی از پرترددترین نقاط شهر گوتنبرگ در سوئد دیواری برپا شده که تنها مجموعی از عکس‌ها نیست، روایتی است از رنج، مقاومت و امید. بیش از 200 تصویر از زنها و مردهایی که در راه آزادی ایران جان خود را از دست دادند امروز در برابر چشم هزاران رهگذر قرار گرفته است. چهره هایی که شاید زندگیشان به پایان رسیده اما نام و یادشان همچنان در ذهن و حافظه جمعی ایرانیان زنده است.
2: امروز نه تنها برای یادآوری نامها، بلکه برای زنده نگه داشتن آرمانها، خاطرات و راه کسانی اینجا هستیم که برای آزادی، کرامت انسانی و آینده‌ای بهتر برای ایران بهایی سنگین پرداختند.
1: برگزار کنندگان میگویند هدف از ایجاد این یادمان زنده نگه داشتن نام و داستان زندگی جانباختگان راه آزادی است، کسانی که جمهوری اسلامی تلاش کرد صدایشان را خاموش کند اما نامشان از حافظه مردم پاک نشد. قرار گرفتن این تصاویر در یکی از شلوغ‌ترین نقاط شهر فرصتی است تا شهروندان سوئدی و رهگذران با بخشی از تاریخ ایران و بهای سنگینی که ایرانیان برای آزادی پرداختند آشنا شوند. شاید زمان بتواند زخم‌ها را کمرنگ کند اما نمیتواند یاد کسانی را که برای آزادی جان دادند از میان ببرد. این تصاویر تنها به گذشته نگاه نمی‌کنند. آنها یادآور آینده‌ای هستند که بسیاری برای رسیدن به آن جنگیدند و جان باختند. جاویدنامان راه آزادی دیگر در میان ما نیستند اما آرزوهایشان همچنان زنده است. در نگاه مردمی که فراموش نمی‌کنند، در صدای کسانی که هنوز از آزادی سخن می‌گویند و در امیدی که با وجود همه سختی‌ها همچنان ادامه دارد. مهران عباسیان، گوتنبرگ.
0: با گزارش مهران عباسیان به پایان این بخش کوتاه خبری می‌رسیم. 6 صبح ایران با تازه‌ترین‌ها با شما خواهم بود. وقت شما بخیر.

جنگ طلبی سپاه که سرنوشت ایران و ایرانی رو به غزه و لبنان و یمن و عراق گره زده. به جای اینی که نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی بجنگن، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها بجنگن. درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی قطع شده. محاصره داره جواب میده. جمهوری اسلامی دنبال درگیری. ترامپ هم گفت فرصت داشتن توافق رو امضا کنن و نکردن و حالا تاوانش رو خواهند داد.

0: بسیاری از قوانین خود جمهوری اسلامی مثل اصل 26 بر حق تشکلیابی معلمان صحه گذاشته و اصل 27 آزادی تجمعات و اعتراضات رو به رسمیت شناخته. بسیاری از اسناد بین المللی مثل مقابله نامه هایی که در ILO مطرح هستن، مثل مقابله نامه 87 سازمان جهانی کار، در حقیقت به این حق معلمان و کارگران تأکید داره و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 20 و ماده 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این حقوق رو به رسمیت شناخته. به نظر من در بسیاری از کشورها، تشکلها، اتحادیه‌ها امکان طرح مسالمت آمیز مطالبات و نقد عمومی رو فراهم میکنن که این موجب پیشرفت میشه، ولی نحوه مواجهه جمهوری اسلامی معیار مهمیه برای سنجش غیر دموکراتیک بودن این نظام و میزان عدم پایبندی دولت به حقوق شهروندی. به هر حال این بیانیه بازتابی از مهمترین چالش های ساختاری جمهوری اسلامی در مواجهه با جامعه مدنی ایرانه، چالشی که در اون مطالبه صنفی و مدنی به جای اینکه در چارچوب گفتگوی اجتماعی، حقوق شهروندی و سازوکارهای قانونی پیگیری بشه، متاسفانه اغلب با رویکردهای امنیتی و قضایی مواجه میشه، حتی در ادارات. یعنی ادارات آموزش و پرورش بعد از اینکه معلمان، کارگران به زندان میرن و برمیگردن، اونها رو از چرخه کار اخراج میکنه. به نظر من بازداشت فعالان اجتماعی و مدنی و صنفی و محدود کردن حق تشکلیابی و محروم کردن زندانیان از درمان که تو این بیانیه بهش اشاره شده، با هدف تضعیف نهادهای مستقل و نتیجه اون کاهش مشارکت اجتماعی و تشدید شکافهای بیشتر میان دولت و جامعه میشه.
1: یه تفاوتی وجود داره بین میزها و میدانهای شهرها. میدانهای شهرها در ایران رو طیفی از هواداران جمهوری اسلامی پر کردن که همیشه با یه سوت زدن می اومدن. یادتون باشه راهپیمایی روز قدس، راهپیمایی 22 بهمن، مناسبت‌های مختلفی یه طیفی هستن که همیشه میان. الان فردا تشییع جنازه اگر بتونن برگزار بکنن، نمیدونم هر مجلسی که بخوام بگیرن نیاز داشته باشن که اینا بیان، میان. اما میزها با این میدانهای شهر متفاوت. اونجا نگاه میکنن به واقعیت‌های موجود. 106 روز بعد از کشته شدن دیکتاتور ایران، امروز به نقطه‌ای رسیدیم که وقتی بندهایی از تفاهم نامه منتشر میشه یا درز پیدا میکنه، ناگهان میبینن که هم مسائل هسته‌ای رو عملا تحویل دادن، هم نیروهای نیابتی رو. من نگاه میکردم دیروز تا به حال بسیاری از هواداران جمهوری اسلامی از این موضوع به شدت ناراحتن، میگن به ما دروغ گفته شده و اون چیزهایی که میگفتن ما حفظ کردیم حفظ نشده و اینا پشت میزها اونا رو دادن. درست؟ خیلی خوب. اگر اینا رو کنار هم بچینیم میتونیم بفهمیم که پرچمهایی که تو میدانها داله بالا میره، اون برای رجزها و شعارهایی است که طبیعی خونده میشه، اما اونایی که پشت میزن، بعضی از کسانی که پشت میزن به نظر میرسه شاید رجزها رو میدونن که خودشون نباید باور کنن. نتیجه چی میشه؟ میبینن که صحنه رو فقط 106 روز بعد از کشته شدن دیکتاتور ایران اجمالاً باختن و حالا باید برن رو زمین واقعیت بحث بکنن. البته که تجربه های تاریخی نشون میده همه جای دنیا، همه جای تاریخ، فردای بعد از کشته شدن دیکتاتور یا مرگ دیکتاتور مثل روز قبلش نیست. خیلی طبیعیه، بعضی ها نمیخواستن این تجربه تاریخی رو بپذیرن. طبیعی بود که بعد از اینکه این نخ تسبیح به اصطلاح اینها پاره بشه، حلقه وصل اینها، اصطلاحاتی که خودشون میگن، پاره بشه، اوضاع مثل قبل نیست. اینا الان رو زمین واقعیت رفتن جلو، بله رفت آمد کردن. من اخبار رو که نگاه میکنم اینا همه رو قابل فهم میدونم. رفت آمد کردن تو کشورهای منطقه، گزارش هایی از دو روز پیش شروع شده این گزارش ها. رفتن امارات دیدارهایی داشتن، قطر که خب قبلا هم این دیدارا بوده و میخوان برگردن رو زمین واقعیت، میگن ببین ما یه چیزایی رو تحویل میدیم ولی این وضعیت رو نمیتونه ادامه پیدا بکنه، نمیتونیم به این وضع ادامه بدیم، بنابراین لاجرم یه مقدار پول میخوایم که بتونیم وضع رو تغییر بدیم. من در مجموع این شرایط رو به سود جامعه ایرانی میدونم که از یه مرحله عبور کرده و وارد یه مرحله جدیدی شده که البته خب حرکت دومینوواره که داره ادامه پیدا میکنه. به نظرم دستاورد بزرگی بوده هم برای منطقه هم برای مردم ایران که تو این فاصله کوتاه بعد از کشته شدن دیکتاتور اینا رفتن و واقعیت رو پذیرفتن.
2: اینجا یکی از پرترددترین نقاط شهر گوتنبرگ، جایی که آدمای زیادی از پیاده‌روی روبرو رد میشن. دیواری که اینجا گذاشته شده 258 عکس جاوید نامو روی اون قرار دادن تا رهگذرها بدونن ببینن که در ایران چه اتفاقی افتاده. 258 تا از 36500 جوانی، زن، مرد، کسانی که در دیما با گلوله جمهوری اسلامی کشته شدند، 258 نفری که اینجا هست قرار گرفته، شاید از 1% خیلی کمتر باشه. 1% از 36500 جاوید نامی که فقط یه دو روز توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. اینجا به گفته برگزار کننده ها اجازهش رو از شهرداری و پلیس گرفتن و قراره اینجا ماندگار بمونه در یکی از نقاط پرتردد شهر گوتنبرگ. بروشورهایی رو آماده کردن، از زندگی نامه اینها گفتن، از اینکه برای چی به خیابان رفتن، برای چه کشته شدن، توسط چه کسانی کشته شدن و اینکه فقط آرزوی آزادی داشتن، فریاد آزادی رو سر دادن. افتتاحیه داشت، سخنرانی‌های مختلفی داشت، موزیک اعتراضی پخش کردن برای اینکه امروز روز نخست در واقع این دیوار هست و به گفته برگزارکننده ها فعلا ماها در این دیوار اینجا بمونه. این دومین دیواریه در اروپا که این گونه برقرار میشه بعد از شهر لندن. خانم ویدا مهرانی کنار من هست، میخوام از خودشون بپرسم، دبیر نخست حزب زنان ایران هستن، از این دیوار بگید خانم مهرانی. من اشاره کردم که تهرانی، ببخشید گفتم مهرانی، این دیوار 1% کمتر از 36500 نفری است که کشته شدن. هدفتون و قراره تا که اینجا برقرار بمونه؟
3: هدف که خب وظیفه همه ماست که تا جایی که میتونیم تا لحظه آخر در همیشه نام این عزیزان رو زنده نگه داریم. بعد از دیوار لندن که خب میدونیم یه دیوار خیلی بزرگی هستش، ما از همون زمان، من خیلی در فکر این بودم که ما بتونیم در گوتنبرگ این کارو بکنیم، ولی به خاطر شرایط شهرداری و پلیس فضای باز بیشتر از این نداشتیم. در نتیجه فکر کردیم که حتی به عنوان قطره ای از دریای جنایت های جمهوری اسلامی ما این کاریه که میتونیم انجام بدیم. در نتیجه با توجه به کارهایی که کردیم و مجوزی که گرفتیم، این دیوار در حال حاضر به صورت یک ماهه هی باید تمدید بشه بر اساس قوانین سوئد، ولی بعد میتونیم تمدیدها رو بیشتر بکنیم. به صورت 24 ساعته اینجا برقرار هستش. میتونیم آروم آروم هی عکسای جاویدنام رو به صورت دستی بهش اضافه کنیم. اگه بتونیم که مجوزمون رو بیشترش بکنیم، هی مدام ستونهای دیگه به این اضافه خواهد شد.
2: خانم ترنچاد، اهمیت داره جامعه سوئد مطلع بشه. شما در واقع بیانیه‌ای که گفتید هر کدوم از اینها روایتگر یک زندگی که برای آزادی تلاش کردن.
3: ببینین، ما که میدونیم، ما ایرانی‌ها که میدونیم چه اتفاقی افتاده، حال هممون هم بد هست. هدف از این کارها این هستش که همین جامعه سوئدی براش سوال بشه اینا عکسای چیه. ضمن این که میدونیم که در اروپا یه رسمی وجود داره، وقتی یک نفر یه جایی بر اساس یه حادثه کشته میشه، وسط خیابون هم باشه، اینا رسم دارن که گل و شمع و اینا در مراسم‌های مختلف همون قسمت خیابون میبرن. همین این باعث میشه که بیان جلو و ببینن قضیه چیه. دیگه یک دونه عکس نیست، صدها عکسه و بروشورهایی داره آماده میشه که به زبان سوئدی و به زبان انگلیسی گفته بشه. هرچند رو خود اینها هم میبینید خیلی خلاصه و کوتاه مثلا نوشته شده دریا قطره‌ای از جنایت‌های جمهوری اسلامی یا توضیحاتی اونجا داده شده. همه ی هدف ما این هستش که واقعا جامعه اروپایی باید در سر تا سر اروپا بدونن اینا عدد نیستن، اینا انسانن، جانن، زن، مرد، بچه، انسانهای بیگناهی که فقط به خاطر اعتراضات مدنی کشته شدن.
2: ممنونم. همونطور که خانم تهرانی گفت 258 عکس، 258 روایت از جوانهایی، بین عکس ها من میبینم کودکانی هستن که شاید 11 12 سال سن داشتن و فقط شاید کنار خانواده بودن و فریاد آزادی سر دادن.
4: خب یادمون نره که روزنامه جوان، روزنامه وابسته به سپاه پاسداران و اتفاقا یکی از طرفداران این تجمع‌های شبانه طرفداران حکومت هستش، اما مواردی رو مطرح کرده در رابطه با اینکه انشقاق، تفرقه و شکاف‌هایی در میان همین طرفداران حکومت در همین تجمع‌های شبانه اتفاق افتاده. عاملش رو هم سخنرانانی میدونه که به این در واقع تجمع‌ها میان و سخنرانی میکنن. از جمله میگه این سخنرانان ارکان و نهادهای تصمیمگیر در جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبرن، اونها رو متهم به سازش میکنن، تهدید به خراب کردن مجلس و وزارت خارجه بر سر مسئولان اون میکنن، خواستار انحلال شورای عالی امنیت ملی میشن، علاوه بر تیم مذاکره کننده حتی از فرماندهان نظامی هم که جوان گفته اونها در صف اول مثلا جنگ هستن هم انتقاد میکنن و مسئولان کشور رو سازشکاران، خیانتکار معرفی میکنن که میخوان کشور رو تسلیم آمریکا کنن. بعد جواب میگه اینها به این هم با قانع نیستن، یک قدم جلوتر میرن و مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی رو در واقع بی اختیار، بی اطلاع و ضعیف معرفی میکنن که خب به نظر جوان این بزرگترین خطری هست که این تجمعات رو در واقع تهدید میکنه و میگه همین صحبت‌ها باعث شده که اون مردمی که اون طرفداران حکومتی که در این تجمعات شرکت میکردن به شدت کاهش پیدا کنن و ترجیح بدن که در این تجمعات شرکت نکنن.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: هویت یک فرد بهایی با خدمت به بشریت گره خورده.
1: بهائیان به عنوان بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در ایران از زمان انقلاب 1357 تا کنون به طور مداوم با آزار و اذیت سیستماتیک از سوی حکومت جمهوری اسلامی روبرو بودند.
0: بزرگترین محرومیت اینه که شما بخواید کمک بکنید به پیشرفت کشورتون ولی نذارن.
1: آنچه توجه بسیاری را جلب کرده تداوم امید، روحیه سازنده و احساس تعلق عمیق به ایران در میان بهایان است.
0: در آثار بهایی بسیار با قداست در مورد ایران، برای اینکه زادگاه آیین بهایی، یعنی پیوند تاریخی داره.
1: در این گفتگو از وثاق سنایی، سخنگوی فارسی زبان جامعه جهانی بهایی، درباره هویت، پایداری، حمایت‌های بین‌المللی و نقش این جامعه در آینده ایران آزاد پرسیدم.

0: آقای وثاق صنایعی، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ایران اینترنشنال رو برای این گفتگو قبول کردید. برای اولین سوال میخوام از شما بپرسم که جامعه جهانی بهایی خودش رو چطور تعریف میکنه و مهمترین اصول هویتیش چیه؟
1: آیین بهایی یک دیانت مستقل جهانیه که زادگاهش ایرانه و از ایران به همه جای جهان رفته. 180 سال پیش ایرانیان اولین گروه از مردم جهان بودند که پیام مؤسس این آیین بهاءالله رو شنیدن و اصول و آرمانهایی که در اون اومده، مثل برابری همه انسانها، ارزشمندیدن تنوع، برابری زنان و مردان، اهمیت عدالت، از بین بردن هر نوع تعصب، هماهنگی علم و دین رو پذیرفتن و با خودشون به همه جای دنیا بردن. میشه اشاره کرد که این آیین وقتی که به هر جایی از این دنیا رفت، در هر سرزمینی، در دور افتاده ترین روستاها یا شهرهای بزرگ، در سرزمینهای مختلف این عالم، مردم این آیین رو از آن خودشون کردن و تلاش کردن که با بکارگیری این اصولی که عرض کردم در واقعیت اجتماعی خودشون، برای پیشرفت فردی و پیشرفت و تحول زندگی جمعیشون با اون کار بکنن. بنابراین اگر اینطور نگاه بکنیم، میتونیم اشاره بکنیم که جامعه جهانی بهایی یک جامعه متنوع از تمام پیشینه‌های نژادی، قومی در سراسر این کره خاکی هست که در اصل داره سعی میکنه در نهایت تلاش پویایی خودش رو حفظ بکنه و هدف قائیش ایجاد تحول و پیشرفت در زندگی فردی و اجتماعی از طریق بازسازی ساختارهای اجتماعی. اما باید دقت کرد که داشتن آرمانهای والا با تبدیل اونها به واقعیت و تبدیلش در زندگی روزمره برای اون هدفی که عرض کردم با هم خیلی فاصله دارن. یعنی صرف داشتن آرمانهای والا کافی نیست، باید تلاش کرد برای پیاده کردنش در واقعیت اجتماعی. در آثار بهایی اشاره شده که وقتی در مورد انسان مطالبی رو اشاره میکنن، اومده که انسان کسی است که بتونه به خدمت جمعی مخلوقات قیام کنه، و یا اومده باید امروز رو

0: گران باشیم و سخن از امروز بگیم. بنابراین میشه اشاره کرد که هویت یک فرد باهایی اساساً با خدمت به بشریت گره خورده. یعنی باید تلاش بکنه در این دو جنبه زندگی، یعنی رشد فردی و رشد جمعیش رو که اساساً دروی یک سکن یا وجه‌های یک فرایند واحدن رو در هر جایی پیگیری بکنه. بنابراین تلاشش اینه که در هر جایی که ساکن، یعنی باهائی‌ها در هر جایی که ساکن هستن تلاش میکنن به همراه دیگران با بکارگیری این آموزه‌ها و تبدیلش به واقعیت اجتماعی که یک فرایند زمانبره و نسل‌ها ممکنه طول بکشه، تلاش میکنن که در جهت بهبود و پیشرفت و خیر جمعی اینها رو به کار بگیرن و در عمل یاد بگیرن در همکاری با دیگران چی کار باید بکنن برای این اتفاق. بنابراین هدف غایی این میشه ساخت جوامعی مبتنی بر همین اصول، برابری، پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان و امثال اینها، برای رفاه و خیر جمعی. باهائی ایران هم مستثنا از این نیستن. یعنی وقتی ما در مورد باهائی جهان صحبت میکنیم، باهائی ایران هم مستثنا از این نیستن. اونها هم در تمام طول این تاریخ تلاش کردن همین کار رو انجام بدن. از زمان شکلگیری این آیین در ایران تلاش کردن بفهمن چطوری باید در عمل جوامعی رو بسازن که مبتنی بر کثرت و تنوع باشه، چطوری باید فضاهایی رو به وجود بیارن، جوامعی رو به وجود بیارن که در اون برابری زنان و مردان اتفاق بیفته و امثال اینها. البته که همواره با سرکوب‌های مختلف به خصوص در این 5 دهه اخیر روبرو بودن، ولی این نوع نگاه، یعنی این نوع نگاه به هویت که گره میخوره به خدمت و مشارکت در حیات اجتماع، کمک میکنه که باهائی در هر جایی باشن یا جوامع باهائی، یکی از بازیگران فعال در حیات اجتماعی برای خیر عمومی باشن حتی تحت سرکوب.
1: با توجه به این توضیح، به نظر شما ریشه اصلی تقابل و دشمنی جمهوری اسلامی با جامعه بهایی در چیه؟
0: اول خوب اشاره بکنم که در حال حاضر میتونیم بگیم هیچ کس در ایران از آزادی برخوردار نیست. بنابراین شاید اینطور باید اشاره بکنیم که هر کسی، هر گروهی که داره تلاش میکنه در جهت تغییر و تحول اجتماعی به نفع خیر عمومی، چون میشه هر کاری کرد اسمش هم گذاشت تحول، ولی به نفع خیر عمومی، اصولا با این مقابله و یا سرکوب روبرو میشه. اما در مورد جامعه بهائی به طور خیلی مشخص باید واضحا بگیم که به صرف اعتقاداتشونه. یعنی در اصل مقابله حکومت یا مخالفت حکومت با همون آرمان‌ها و اصول جهان شمولی هست که مورد قبول همه است. مردم ایران، مردم جهان الان در مورد برابری زنان، حق برابر زنان و مردان، پذیرش و اهمیت تنوع یا تلاش برای حفظ محیط زیست به عنوان یک سرمایه ارزشمندی که مال همه ما انسان‌ها هست، تلاش برای رفع هر نوع تعصب، در اصل مخالفت با اینها هست. یعنی اگر به طور خاص بگیم، ولی وقتی که به روش و رویکرد یا کلیت مقابله حکومت ایران نگاه میکنیم، اصولا با هر نوع چیزی که به اسمش میذارن دگراندیشی مقابله میشه. یعنی هر چیزی که باعث میشه که یک خیر جمعی اتفاق بیفته، یک پیشرفتی حاصل بشه. به طور مشخص در مورد جامعه بهائی میتونم بگم ناشی از تعصب مذهبی هم هست. یعنی تعصبی که قاعدتا ناشی از جهله و خب وقتی به این نگاه میکنیم، آگاهانه و آمدانه تلاش کردن که مردم رو از حقیقت آیین بهائی دور بکنن، نذارن با این موارد، با این اصول، با این باورها آشنا بشن. ولی خب روش‌های مختلفی دارن. مثلا یکی از کارهایی که میکنن نفرت پراکنی و دیگری سازیه. خب وقتی که به ساختار سرکوب سیستماتیک حکومت نگاه میکنیم، اصولا در این دیگری سازی تلاش میکنن که یک دیگری از یک گروهی مثلا باهائی‌ها بسازن. هر چیزی رو که ممکنه باعث نگرانی یا ترس مردم بشه به اونها نسبت بدن، انسانیت زدایی بکنن ازشون و تلاش بکنن که به این روش یک سرپوشی بذارن رو کارهایی که دارن میکنن، حتی یه در به خودشون همراه بکنن افکار عمومی رو، که البته خب موفق نبودن. یعنی مردم ایران نشون دادن که این اصلا موفقیت آمیز نبوده در هر صورت، چه برای جامعه بهائی چه هر گروه دیگه‌ای. و من فکر میکنم اگه اجازه بدین یک بخشی از یک بیانیه‌ای رو که سازمان عبدالرحمن برومند در آبان 1403 با عنوان بیگانگان منتشر کرد، من دو سه خط رو انتخاب کردم بخونم، برای که احساس میکنم خیلی دقیق این رو بیان میکنه. ببینید، تو این گزارش اشاره میکنه که سرکوب بهائیان در ایران مبتنی بر یک ایدئولوژی چند وجهیه که تکیه بر روایت‌های دینی، سیاسی و تاریخی داره. این ایدئولوژی مخالفت‌های الهیاتی رو با نظریه‌های توطئه و احساسات ملی‌گرایانه ترکیب کرده، در قانون گنجانده و در قالب شکل‌های مختلف تبعیض و سرکوب نهادینه کرد. این در حالیه که بر بقیه کشورها، مثلا همین چند هفته پیش در همین کشور خودمون استرالیا وقتی نگاه می‌کنیم، جلسه‌ای در پارلمان این کشور در کمبرا تشکیل شد با حضور تعدادی از وزرا، نمایندگان پارلمان و حتی متنی و پیغامی رو از طرف نخست وزیر استرالیا در تقدیر از تلاش‌های جامعه بهائی این کشور خونده شد. تقدیر در چه رابطه است؟ در رابطه با تلاشی که جامعه بهائی این کشور مثل هر جای دیگه، همونی که در قسمت اول عرض کردم، برای کمک به تقویت همبستگی بر اساس پذیرش تنوع انجام میدن. ولی در حالی که در زادگاه این آیین متاسفانه بهائی‌ها با سرکوب سیستماتیک روبرو هستند.
1: در طول بیش از 47 سال گذشته بهائیان در ایران با اشکال مختلفی از سرکوب، خشونت و تبعیض سیستماتیک روبرو بودند. جامعه بهائی در این سالها چگونه با این فشارها برخورد کرده و چه راهبردی رو در پیش گرفته؟
0: ببینید، من عرض کردم وقتی در رابطه با هویت و اون اصول هویتی جامعه بهائی شما اشاره کردین، من عرض کردم که این با خدمت به بشریت گره خورده، یعنی تلاش برای این که بتونن یکی از بازیگران فعال در جهت تحول اجتماعی برای خیر عمومی باشن. بنابراین شما نمیتونید وقتی به این اصول باور دارین و این ادعا رو میکنید، روش و رویکردتون در جاهای مختلف متفاوت باشه. جامعه بهائی میتونم بگم که تلاش کرده در تحت این سرکوب همواره با دست و پای بسته سازنده عمل بکنه. هیچ وقت نیومده اقداماتی رو انجام بده که به ضرر خودش یا دیگران تمام شه. به عبارتی تحت این سرکوب نه این سرکوب رو پذیرفته، نه نقش قربانی گرفته و نه اومده پیروی بکنه از کاری که ظالم داره انجام میده. مثل یه جویباری که وقتی که در حرکته، اصلا ماهیت زنده بودنش به حرکته، یک مانعی سر راهش قرار میگیره، سعی میکنه راه خودش رو باز بکنه و این نیروی سرکوب رو تبدیل به یک نیروی سازنده بکنه. بنابراین میشه گفت با یک استقامت سازنده تلاش کرده اون نقش خودش رو به عنوان بازیگر فعال حتی تحت سرکوب انجام بده.
1: موضوعی که اشاره کردید سوال بعدی من هستش. با وجود همه این فشارها ما شاهد یک امید پایدار و روحیه سازنده در بین اعضای جامعه بهایی هستیم، به خصوص کسانی که از نزدیک با جامعه بهایی آشنایی داشته باشند به این موضوع پی بردن. این منبع امید از کجا میاد؟
0: من فکر کنم میشه به خیلی موارد اشاره کرد، ولی الان دارم فکر میکنم شاید به دو عامل بتونم اشاره بکنم. من فکر میکنم یکیشون بینش و چشم‌اندازی هست که دارن، یکی اون تلاش دائمی که عرض کردم، سعی میکنن نقش خودشون رو به عنوان یک بازیگر فعال ایفا بکنن. ببینید، تو اون بینش وقتی شما به اون اصول باور دارین، مثل برابری همه انسان‌ها، مثل یگانگی ذاتی نوع بشر، مثل پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان، به درستی اینها اعتقاد دارید، باور دارید، ولی صرف دونستن که اینا درسته کافی نیست، باید تلاش بکنید. از طرف دیگه بهائی‌ها معتقدن که فرایند رشد جمعی بشر به سمت بلوغ جمعیش داره حرکت میکنه، بنابراین خیلی از اتفاقاتی که در این دنیا داره میفته ناشی از اینه که اون نظام‌های دوران کودکی جوابگو نیست. همزمان این میشه دو فرایند رو در کل جهان دید. یک فرایندی که در حال تخریب اون ساختارهای قدیمی هست، نمونه هاش تعصب، جنگ، تخریب محیط زیست، فقر مفرط، ثروت فاحش و خیلی چیزهای دیگه، و از اون طرف یک فرایند سازنده‌ای که بسیار امیدبخشه و مثلا آگاهی نسبت به اهمیت حقوق زنان، آگاهی نسبت به محیط زیست و تلاشی که برای این صورت میشه. خب اینها یک بینشی به شما میده که امیدبخشه برای اینکه میبینیدش و سعی میکنید همراهش بشید. از اون بر صرف تلاش و صرف حرکت برای تحقق اینها به واقعیت امید بخشه، حتی اگر شما در زمان حیات خودت نبینی، برای اینکه با پیگیری اون هدف اخلاقی که عرض کردم رشد خودت در گروه رشد جامعه است، این باعث میشه که نقش خودت در هر مقطع زمان انجام بدی و مطمئن باشه که این فرایند سازنده است و به پیش میره و بشر به بلوغ جمعی خودش خواهد رسید.
1: نقش حمایت‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و کمپین‌های جهانی در دفاع از حقوق بهائیان رو به خصوص در سال‌های اخیر چطور ارزیابی می‌کنید؟
0: ببینید، اولا باید بگم بسیار مهمه در حفظ این جامعه در طول این سال‌ها. به طور مشخص عرض بکنم که مثلا در حدود یک سال نیم گذشته ما حدود 17 بیانیه از گزارشگران ویژه سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری، نمایندگان پارلمان کشورهای مختلف داشتیم که مصادیق سرکوب جامعه بهائی رو مشخص کردن و اونها رو مستند کردن. و این خودش نشون میده که این توجه در سطح بین المللی داره نشون میده که مسئله حقوق بشر نه فقط برای بهائی، برای همه مردم ایران از طرف حکومت دچار مشکله. و متاسفانه نشون میده که این سرکوب بیشتر هم شده. بنابراین من فکر میکنم این نوع اقدامات و این توجه در سطح بین الملل نور میتابونه به رفتار حکومت ایران و اجازه نمیده که این حکومت رفتاری رو که داره در مقابل حقوق بشر انجام میده رو مخفی کنه و اونها رو در سطح ملل انکار بکنه.
1: یکی از نمونه های برجسته پایداری جامعه بهایی دانشگاه بهایانه که با وجود محدودیت های گسترده به فعالیت خودش ادامه داده. از شما درباره این نهاد، عملکرد آموزشیش و جایگاهش در سطح بین المللی بشنویم.
0: مؤسسه آموزش عالی بهاییان BIHC، من وقتی بهش فکر میکنم به نظرم یکی از شگفت انگیزترین و الهام بخشترین تلاش ها و خلاقیت یک جامعه تحت سرکوبه و تحت ستمه. در اوایل انقلاب وقتی که حکومت جمهوری اسلامی تصمیم میگیره که در یک سیاست نانوشته ولی نظاممند و سیستماتیک از ورود جمعی از جوانان این کشور، بهائیان، جوانان بهائی این کشور به دانشگاه جلوگیری بکنه، به زعم خودش بتونه در آینده فکری و شغلی اونها اثر بذاره، اون مثال جویباری که عرض کردم، این جامعه به خاطر اون پویایی و تلاشی که داره ننشست و با اساتیدی که خودشون به خاطر بهایی بودن اخراج شده بودن و تمام امکانات که بسیار هم خب البته محدود بود، دانشگاه رو در منزل بنا کرد و تلاش کرد با محدودیت‌هایی که داره ولی یکی از بالاترین سطوح آموزشی رو بنا بکنه برای و الان میتونیم ببینیم که فارغ التحصیلان یا دانش آموختگان این دانشگاه یا این مؤسسه در بهترین دانشگاه دنیا پذیرفته میشن و اونایی هم که حتی در ایرانن با تمام مشکلاتی که دارن تمام تلاششون این هست که بتونن به پیشرفت و آبادانی ایران خدمت بکنن. شاید بشه گفت BIHC یک نمونه ای هست از پیروزی اراده بر سرکوب، از اینی که میشه از دل خاکستر ظلم و سرکوب نهادی رو درست کرد که انسانهایی رو آموزش بده و پرورش بده که علاوه بر اینی که صبورن، کوشان، ولی به اصول اخلاقی والایی پایبندن و تمام تلاششون این هست که بتونن به ایران خدمت بکنن.
1: بهائیان در تاریخ معاصر ایران هم در حوزه‌های مثل علم و فرهنگ و هنر و اقتصاد نقش قابل توجهی داشتن و دارن و در این حال پیوند عمیقی هم با هویت و آینده ایران احساس می‌کنن. از نگاه شما این احساس تعلق عمیق به ایران چگونه در کنار تجربه سال‌ها محدودیت و فشار حکومتی جمهوری اسلامی شکل گرفته؟
0: ایران وطن همه ماست، طبیعیه که به عنوان ایرانی اولا عاشقش باشیم. حتما وقتی دوریم بغضمون میگیره، قلبمون به تپش میفته، ولی به غیر از اون عشق بهایی ها به ایران و اون علاقه شون و احترامشون صرفا به خاطر اون جغرافیا نیست، به خاطر این هست که در آثار بهایی بسیار با قداست در مورد ایران، برای اینکه زادگاه آیین بهایی، یعنی یک پیوند تاریخی داره و خیلی در مورد آینده با شکوه ایران صحبت شده. خوب اشاره بکنم که بهائی‌های همه جای دنیا که اصلا ایرانی هم نیستن، میتونن از هر قوم و نژادی در سراسر این دنیا باشن، این عشق رو به ایران به خاطر اینکه زادگاه آیین بهائی دارن. و حتی جالبه بدونید که نوروز رو، این جشن ایرانی رو، همه جا جشن میگیرن. بنابراین این از این یکی از منابع هست. ولی طبیعتاً اون نکته‌ای که عرض کردم، وقتی که هویت شما برای پیشرفت و برای خدمت شکل میگیره، حتی تحت سرکوب تلاش میکنید که بهترین کاری که میتونید برای پیشرفت ایران انجام بدید. و همونطوری که قبلا هم عرض کردم، اینها بعد در یک انسجامی باشه. شما عاشق پیشرفت بشرید، عاشق آبادانید، عاشق خیر عمومی هستید، خب طبیعتاً. و از یه طرف دیگه هم بهتره اشاره بکنم که خدمت به وطن و خدمت به جهان هیچ تفاوتی با هم نداره.
1: اگر به آینده نگاه کنیم، در فردای ایران آزاد و مبتنی بر حقوق برابر شهروندی، جایگاه و نقش جامعه بهایی رو چطور تصور میکنید؟
0: من فکر کنم اشاره بکنم به اینی که بهایی‌ها در هر جای دنیا که ساکن باشن، در هر نظام سیاسی و اجتماعی، تمام تلاششون این هست که سعی کنن این اصول رو به واقعیت اجتماعی تبدیل بکنن و جهتش هم رفاه عمومی و خیر عمومی و دستیابی و پیشرفت هست. بنابراین از یه طرف دیگه هم خوب نگاه بکنیم که بهایی ایران در تمام سالهای گذشته، به خصوص در این 5 دهه گذشته، با دست و پای بسته هر کاری تونستن کردن. و فکر میکنم یکی از دارایی‌های ارزشمند کشور ما همین تنوعی هست که داریم. یعنی گروه‌های مختلف، توانمندی‌های مختلف، دانش آموخته دارن، تجربه فوق‌العاده‌ای دارن که میتونن در جهت پیشرفت و خیر استفاده بکنن. بنابراین امیدوارم در هر زمانی که امکان پذیر هست، بهائی‌ها هم مثل بقیه بتونن اون هدفی که دارن، یعنی اون تلاشی که میخوان بکنن برای پیشرفت اجتماعی، در کنار دیگران مشارکت بکنن. به خاطر اینی که به نظر من بزرگترین محرومیت اینه که شما بخواید کمک بکنید به پیشرفت کشورتون ولی نذارن. بزرگترین ظلم اینه که شما تمایل داشته باشید که همکاری و مشارکت عمومی باشه ولی امکان پذیر نباشه. طبیعیه، سالها تجربه جامعه بهایی در ارتباط با ساخت جوامعی مبتنی بر کثرت، تلاش هایی که در جهت آموزش داشتن، تلاش هایی که در جهت توسعه اجتماعی اقتصادی داشتن و تلاش هایی که در سراسر جهان جوامع بهائی دارن و این تبادل تجربه امکان پذیره، میتونه در اختیار، در طبق اخلاص گذاشته بشه، در اختیار همه قرار بگیره و از دیگران بیاموزه و در نهایت با همکاری همین کارو بکنه. به خاطر اینکه هر تغییر و هر تحولی واقعا هزینه داره و این هزینه یکی از موارد تمسک به اصول اخلاقیه و شاید یکی از مهمترین اونها صداقت و راستگویی و راستیه. و فکر میکنم که لااقل تجربه جامعه بهائی در سالهای گذشته نشون داده که برای این تغییر هزینه دادن و پاش وایستادن و فکر میکنم موقع با فراغ بال بیشتری میتونن این کارو بکنن. و من واقعا فکر میکنم، امیدوارم در زمانی که اولا این مسئله مشکلات حقوق بشر و آزادی برای همه مردم ایران حل میشه، بتونن همه در کنار هم دانش آموخته‌ای که دارن رو با هم و تبادل و تجربیاتی که دارن با هم تبادل بکنن و کمک بکنن به پیشرفت ایران. بنابراین جامعه بهائی هم فکر میکنم اون موقع احتمالاً با فراغ بال بیشتری میتونه به آبادانی، پیشرفت و خیر عمومی کمک بکنه.
1: آقای وثاق صنایعی، ممنون از اینکه وقتتون رو برای این گفتگو در اختیار ایران اینترنشنال قرار دادید. مرسی.

0: مسکن فقط میسازی.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: روی تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون با آمریکایی‌ها مسئله نمیشه معامله کرد.
10: نه، تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت قبل برنمی‌گردونیم.
12: زیر خیال باطل
13: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند،
15: یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار؟ دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
3: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
4: سلام عزیزم.
5: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
6: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
7: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
8: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: میگه شما آماده باشین که اگه یه روزی به صفرم حتی رسیدین، یعنی از بین رفتین، دوباره آماده باشین که حرکت کنین و بسازین. کاری که درسته رو انجام بدین، ضد قوانین، همه قوانین درست نیستن.
1: بخش های پنهان و بند های نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد کرد؟
2: این یک ماراتون هست، قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
3: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
4: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
5: مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه های معماری ایرانی به شمار می رود و لایه هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران از مسجدها و مدرسه ها تا کتابخانه ها و مجموعه های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.

0: وقت بخیر، 6 صبح یک شنبه 24 خرداد ماه در ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها. احتمال امضای تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا ترامپ اعلام کرده. توافق یک شنبه امضا می شود. تهران می گوید هنوز تاریخ امضا مشخص نیست. اعتراض حامیان حکومت به احتمال توافق با آمریکا. معترضان مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی را نفوذی و خائن خواندند. هشدار نهاد صنفی معلمان درباره سرکوب سازمان یافته نهادهای مدنی مستقل. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان می‌گوید حکومت در پی خاموش کردن صدای مطالبه‌گری جامعه است. در ادامه این بخش خبری، ادامه عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان. وزیر خارجه لبنان بار دیگر بر ضرورت خلع سلاح حزب الله تاکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی قرار است روز یک شنبه امضا شود و بلافاصله پس از آن تنگه هرمز به روی همه کشورها باز خواهد شد. دونالد ترامپ در پیامی در تروث سوشال تاکید کرده هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد بود. او همچنین نوشته مواد هسته‌ای باقی مانده در تأسیسات ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا با این حال هشدار داده در صورت شکست مذاکرات آمریکا گزینه دیگری در اختیار دارد که امیدوار است هرگز نیازی به استفاده از آن نباشد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم روز شنبه اعلام کرد احتمال دارد متن نهایی تفاهم میان تهران و واشنگتن ظرف 24 ساعت آینده نهایی و امضا شود. او همچنین اعلام کرده پاکستان مقدمات لازم برای امضای الکترونیکی این تفاهم را فراهم کرده. مقام‌های جمهوری اسلامی نهایی شدن متن یادداشت تفاهم را تایید کردند، اما گفتند که این متن یک شنبه 24 خرداد امضا نخواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با بیان اینکه برای زمان دقیق امضا باید منتظر ماند تاکید کرد تاریخ امضای تفاهم نامه یک شنبه نخواهد بود. او در عین حال احتمال امضای این تفاهم در روزهای آینده را منتفی ندانسته. کیانه عبداللهی سردبیر خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در یک گفتگوی تلویزیونی گفته جمهوری اسلامی نباید در روزی که آمریکا می‌خواهد توافق را امضا کند و مسئولین حتی باید نگران باشند چون ممکن است آمریکا در روز امضای توافق هم حمله کند.
1: اصلا ما نگران باید آمریکا باشیم، واقعا نگران آمریکا باشیم. حتی نگران این باید باشیم که الان ممکنه حتی الان که میگن فردا میخوایم تفاهم نامه رو امضا کنیم که نباید ما روز یک شنبه امضا بکنیم، اگر امضایی هم میخواد بشه باید فردا نباشه حتما. حتی ما باید نگران باشیم شاید فردا بخواد حمله کنه. پس ما نباید نسبت به آمریکا، کسی نباید وکیل مدافع آمریکا باشه که نه اینا گفتن فردا میخوان امضا بکنن، اتفاق روز خوبیه بریم امضا کنیم، نه این درست نیست. یا اگه گفتن فردا امضا میکنن دیگه خیالمون راحت باشه که اینا مثلا آدم حسابی شدن و بعد قرار نیستش که حمله کنن. ما باید نگران حتی اینم باشیم.
0: یک مقام ارشد دولت آمریکا به شبکه خبری فاکس گفته توافق مورد نظر تهران را ملزم به بازگشایی تنگه هرمز بدون دریافت عوارض می‌کند و در مقابل آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. این مقام دولت آمریکا اضافه کرده بازگشایی تنگه هرمز یکی از خواسته‌های کلیدی ایالات متحده در مذاکرات بوده و مرحله بعدی بر عملیات مین‌زدایی در این آبراه متمرکز خواهد بود. یک مقام ارشد دیپلماتیک به روزنامه اسرائیل حیوم گفته در صورت توافق آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان جنگ اسرائیل ملزم به امضای آن نیست و همچنان حق دفاع از خود را خواهد داشت. به گفته این منبع دونالد ترامپ به نخست وزیر اسرائیل وعده داده موضوع هسته‌ای، موشک‌ها و حزب الله در توافق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در غیر این صورت توافقی حاصل نخواهد شد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. آقای نامور حقیقی، همونطور که اشاره شد صدای مخالفت از درون تهران از طرف در واقع طرفداران حکومت بالاست، از سوی دیگه امضای یادداشت تفاهم هم داره گفته میشه که روز یک شنبه انجام میشه. دونالد ترامپ این موضوع رو تایید کرده، اما از سوی دیگه مقامات جمهوری اسلامی در واقع زمان خاصی رو تایید نمی‌کنه. میکنن. این اختلاف روایت ها رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
2: بله، با سلام خدمت شما خانم یزدی های گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب این اختلافی که وجود داره به چند تا موضوع برمیگرده. یکیش به لحاظ جدال های درونی ساختار قدرت که گروه های پنجگانه تزاره های احمدی نژاد و رئیسی و جبهه پایداری و مساف و همچنین تیم آقای احمدی نژاد، اینا عمدتا در کار اینن که به توافق انجام نشه، این چالش میان ایران و آمریکا ادامه پیدا کنه، هم منافع سیاسی و هم منافع اقتصادیشون در همین زمینه هست و در نتیجه همه تلاششون رو خواهند کرد که این کار رو مختل کنن. از طرف دیگه یک بخشی هم که امروز اضافه شد، در حد دیروز ایران اضافه شد، مسئله این بود که چون تولد آقای ترامپ روز یک شنبه است، یعنی امروز هست، بخشی از گروه های اصولگرا که حالا بعضیشون خیلی طرفدار مخالفت نداشتن با امضا، ولی گفتن این یک پیروزی نمادین با آقای ترامپ میده و نباید این پیروزی نمادین رو با آقای ترامپ بدن، یعنی یک جور در حقیقت لجاجت با آقای ترامپ. خب میدونید به لحاظ فرمی در حقیقت این نوع مخالفت ها معمولا به لحاظ محتوایی خسارت های سنگینی برای ایران ایجاد میکنه، در حالی که انعطاف در فرمیش مشکل برایشون ایجاد نخواهد کرد، ولی اینم مزید بر علت شد. نکته بعدی هم که هست این است که به نظر میرسه با اینکه تو شورای امنیت این توافق تصویب شده، هنوز تصویب نهایی با اما و اگرهای روبروست، ولی در مجموع من فکر میکنم امضا خواهد شد، حالا اگر امروز نشه روزای دیگه امضا خواهد شد، چون به نظر میرسه که حاکمیت متوجه شده اگر نخواد بره به سمت توافق باید بره به سمت یه جنگ بره. این جنگ چه فرسایشی باشه چه جنگ قول معروف همه جانبه باشه، ایران ظرفیت های اقتصادی سیاسیش در موقعیتی نیست که بتونه وارد همچی جنگی بشه و بتونه یه جنگ طولانی مدت رو ادامه بده. و من فکر میکنم با توجه به اینی که جریانات که دو اداره حکومت دستشون هست، مثل آقای قالیبافی آقای پزشکیان، با توجه به هشدارهایی که بهشون داده شده در مورد مسائل اقتصادی، منابع مادی و امکانات که ایران داره، مصر هستن که این توافق رو بتونن به پیش ببرن. مضافه برای که این توافق در حقیقت به ایران یه امکاناتی میده در حوزه رفع تحریم ها که برای حوزه اقتصادی کشور خب بسیار مفید خواهد بود.
0: ممنونم از توضیحات شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، که با ما همراه شدید. همزمان با احتمال امضای یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا، موجی از مخالفت‌ها در میان بخشی از حامیان حکومت شکل گرفته و به تجمع‌های اعتراضی، انتقادهای علنی چهره‌های اصولگرا و هشدار درباره امتیازدهی به واشنگتن تبدیل شده. شماری از تجمع کنندگان در تهران، مشهد و قم با سر دادن شعارهای علیه عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس مخالفت خود را با روند مذاکرات و توافق احتمالی با آمریکا ابراز کردند.

0: محمد نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی گفته هیچ یک از خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای در ارتباط با تنگه هرمز و دریافت غرامت از آمریکا در مذاکرات رعایت نشده.
1: این که میگن همه چیز با هماهنگی و نظر آقا تعمیم میشه. ببینید یک چیزایی که در تو تنگه هرمز آقا فرمودن، چیزای علنی و همیش واضحه است. آقا فرمود مدیریت انحصاری ایران بر تنگه هرمز باید باقی بمونه. پس کل تنگه رو دارید رفته مونده انحصاری، حتی عمان هم نباید دخالت بدی. اونایی که میگن با خطوط قرمز آقا داریم کار میکنیم گوش بدن، این خود خط قرمز آقاست، این تسلیه آقاست. ایران از شناورهای غیر نظامی عبوری باید عوارض دریافت کنه. شما اینجا آوردید مانع عبور هر گونه شناور نظامی و غیر نظامی مربوط به رژیم صهیونی باید بشیم. شما که اینجا عام آوردید که تجاری همه کشورها از جمله رژیم صهیونی هم شامل میشه. بعدی اینا صراحت فرمایش آقاست، عبور شناورهای غیر نظامی آمریکا مشروط به پرداخت غرامت باید باشه. شما اینا رو آوردید. پس این که میگید ما خطوط قرمز آقا رو رعایت کردیم، متن بیارید کجا رعایت کردیم. من 4 تا خطوط قرمز آقا رو گفتم در مورد تنگه هرمز.
0: حمید رسایی نماینده مجلس هم در تجمعی با انتقاد از عباس عراقچی و پیام او در شبکه ایکس که توسط ترامپ باز نشده بود، او را موجب دلسردی مردم خوانده.
2: یهو من دیدم یک ساعت پیش ترامپ مردم همین توییت به زبان انگلیسی آقای عراقچی رو تو صفحش بازنش کرد. یعنی چی؟ یعنی ترامپ داره با استفاده از متن آقای عراقچی اعلام میکنه که اون حرفایی که من زدم درسته. خب آقای عراقچی چرا خطا اینجوری میکنی؟ چرا توییت اینجوری میزنی؟ میگه رهبر ما در پیام 14 خرداد نگفتن کسانی که مردم رو ناامید کنن، دلسرد کنن، تو زمین دشمن دارن بازی میکنن. چرا شما متنی رو به انگلیسی توییت میکنی که ترامپ خوشش میاد و میداره تو صفحه رو بازنش میکنه؟ میگه قرآن نگفته لن ترضا عنک الیهود؟
0: نماینده دیگر مجلس امیر حسین ثابتی هم در تظاهرات حامیان حکومت خواستار استیضاح عباس عراقچی شده، چون به گفته او وزیر خارجه جمهوری اسلامی نگاه درستی به خواسته های حکومت ندارد.
3: بینی و بین الله احساس میکنم در برابر خدا جوابی دادم. هر کس هر چه میخواد بگه، شما میخواد خوشتون بیاد جتانا خوشتون بیاد، ولی شاید خیلی هم برشون بیاد، ولی من در برابر خدا پاسخی ندارم. آقای عراقچی با این موزه گیری، یعنی اصلا تحلیل درست و واقع بینانه نسبت به این جنگ، موقعیت امریکا و وضعیت ما نداره. لذا عزیزان، از دل این جمعیت فرقی هم نمی‌کنه بنده باشم، آقای نوباوه باشه، آقای کوچک‌زاده فلسفی، عزیزان و برادرانی که اینجا هستن، حالا من خواهم را اسم بیارم، باید استیضاحشون ثبت بشه در مجلس. و با این که
0: کامران غضنفری نماینده تهران هم گفته در متن توافق احتمالی حتی یک کلمه درباره پرداخت غرامت از سوی آمریکا نیامده و آزادسازی پولهای ایران هم مطرح نیست.
4: مگر رهبری ندو با شنایتهایی که اینها کردن باید ترمومت بدن. شما ببینید تو این توافقی که اینها رفتن با آمریکایی ها منعرض کردن، یک کلام راجع به غرامت توش اصلا صحبتی شده مطلقا. ایشون گفتن حق ندارید راجع به مسئله هسته‌ای برید مذاکره کنید. رفتن با اینها مذاکره کردن، قول و قرار گذاشتن. دیشب میاد این آدم دروغ بود میگه ما راجع به مسائل هسته‌ای فعلا توافقی نکردیم. این مربوط به مرحله دوم میشه. ببخشید غلط کردید که تو مرحله دوم رو داشتید. رقیب سازی کنید و به واقع

0: با اینها قول و قرار گذاشتن، با این که دارن به مردم میگن تفاوت داره. ونس معاون ترامپ میاد به صراحت همین چند شب پیش اعلام میکنه بنا نیست ما هیچ پولی به ایران بدیم. اینا میان به مردم میگن که ما قرار از پولهای بوده شدن اون رو تحریم بدیم و آزاده. اونا میگن ما هیچ پولی نمیدیم. اینا میگن
1: نمیدیم.
2: دیگر نماینده معترض مجلس به تفاهم احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا و محمد منان رئیسی است که گفته مذاکره کنندگان از شروط مد نظر مشتبه خامنه ای عبور کردند.
3: ما از ابتدا اعلام کردیم که اگر قرار از توافقی هم انجام بشود حتما باید با تحقق کامل شروط مد نظر رهبری این توافق انجام بشه. بر اساس آخرین نسخه‌های توافقی که به دست ما رسیده که امیدوار هستم این اخبار درست نباشه، نکات مهمی از شروط رهبری نادیده گرفته شده در این توافق و اگر این اتفاق بیفته و علل خصوص من شنیدم که نخست وزیر پاکستان و برخی از دیپلمات‌های کشورهای خارجی اعلام کردن که فردا این توافق قراره به صورت مجازی اعلام بشه، در چه روزی؟ در روزی که سال روز تولد قاتل امام ماست. آقا یه جا غیرت داشته باشیم، یه جا شرف داشته باشیم. روز تولد قاتل امامتون میخواییم بریم باش توافق امضا کنیم. اگر این اتفاق بیفته این مردم مبعوض شده نه فراموش خواهند کرد نه شما را خواهند بخشید.
2: همزمان وبسایت عصر ایران در یادداشتی با عنوان قشونکشی خیابانی مخالفان توافق نوشت جریان پایداری و حامیانش در حال فراخوان برای تجمع‌های خیابانی علیه هر گونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن هستند. در این یادداشت با انتقاد از رویکرد مخالفان توافق تاکید شده این گروه‌ها نمی‌توانند خود را سخنگوی رهبر جمهوری اسلامی معرفی کنند. در این مطلب آمده اگر مخالفان توافق حق برگزاری تجمع دارند، موافقان آن هم باید از حق مشابه برای بیان دیدگاه‌های خود برخوردار باشند. امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ماست. امیر، صدای اختلاف بین حامیان حکومت بسیار بالا رفته، به تجمعات خیابانی هم رسیده در روزهایی که در واقع خبرها از تفاهم بین جمهوری اسلامی و آمریکا پررنگ است. بشنویم.
4: ببینین ها، معمولا وقتی که جمهوری اسلامی در یک کنج گیر میفته و داره همه چیز رو در پای میز مذاکرات میده میره و با تصمیمات مشتبه خامنه ای هم داره این اتفاق میفته، در گذشته همین رسم جمهوری اسلامی بوده که گروهی میان تقصیرها رو میندازن بر گردن اون تیم مذاکره کننده، بری میکنن رهبر جمهوری اسلامی رو از اون امتیازاتی که داده یا از اون نرمش به قول معروف قهرمانانه ای که پدر مشتبه خامنه ای پایه‌گذارش بود. در دوره حتی برجام هم این اتفاقات افتاد. سعی میکنن رهبریت جمهوری اسلامی رو معمولا بری بکنن. نه، تصمیمات زیر نظر مشتبه خامنه ای بوده و بسیاری از خود اون کسانی که به حال در داخل نظام هستن این قضیه رو خوب میدونن، اما الان اینها همه چیزهایی است که میخوان در دید افکار عمومی، این که همیشه جمهوری اسلامی سعی داره بگه ما پیروز بودیم، در طول هفته‌های گذشته میگفتن، مرتبا مفاد مختلف رو میگفتن. عباس عراقچی میگفت قرار استش که اصلا بیان بازسازی بکنن، پولهایی رو اختصاص بدن برای بازسازی در داخل ایران. تنگه هرمز رو ما با عمان صحبت کردیم، الان مشخصا دارن خودشون اعلام میکنن این رو که تنگه هرمز برای همه کشورها باز خواهد بود. و وقتی که سید محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی میاد در گفتگویی که با خبرگزاری دانشجو داره متن فارسی یادداشت تفاهم‌نامه رو دستش میگیره، بند بند اون رو میخونه و اعلام میکنه که نه تنها تنگه هرمز در اون نیست، بلکه ما اگر بیاییم و این یادداشت تفاهم رو امضا بکنیم علنا اسم میبره، میگه ما تبدیل میشیم به یک مستعمره ایالات متحده و این پیروزی بزرگیه که ترامپ میخواد. نماینده قوم در مجلس شورای اسلامی میگه این هدیه تولدی است که ما داریم به آقای ترامپ میدیم و این رو به نوعی پیروزی میدونه برای آقای ترامپ. معمولا به این شکل بوده، ولی ببینید حقیقت اینجاست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا از روز اول گفته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خط قرمز منه، من از اون به هیچ عنوان پاپس نمیکشم، تنگه هرمز هم باید برای همه کشورها باز بشه و اصلا بحث عوارض مطرح نیستش اونجا. یک مقام آمریکایی هم به CNN گفته ساعتی پیش، گفته که طبق اون متن پیشنویسی که در این یادداشت تفاهم وجود داره، جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو کمک میکنه که عبور مرور کشتی ها اونجا به صورت عادی برگرده و در عوض اون ایالات متحده میاد این محاصره دریایی رو که بر روی بنادر ایران گذاشته رو برمی‌داره. آقای ترامپ بارها تاکید کرده که من به دنبال توافقی نیستم که شبیه توافق اوباما باشه. یعنی چه؟ یعنی ما پول مفتی رو به جمهوری اسلامی نخواهیم داد. ایالات متحده همه چیز در اون شفاف است. اگر آقای ترامپ امروز انقدر با استحکام داره میگه که من پولی به جمهوری اسلامی نمیدم، یعنی نمیده. چون اگر یک دلار پرداخت بشه، اینجا رسانه‌ها آزاد هستن، بلافاصله این رو رسانه‌ای میکنن و اعلام میکنن که نه، آقای ترامپ آمده و پول‌های رو برای جمهوری اسلامی آزاد کرده. آقای جی دی ونس هم گفته در مقابل اون جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه با امتیازاتی که داره به ایالات متحده میده برای خودش وقت بخره و به نوعی بقای خودش رو تثبیت بکنه. شاید تنها چیزی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در این مدت 30 روزه یا 60 روزه تا بخوام برن به مذاکرات دیگر برسند، این باشه که فرصت و مجالی پیدا بکنه بتونه مراسم تدفین علی خامنه‌ای رو برگزار بکنه. اونم اگر حالا خیلی نگران این هستن که همزمان هستش شاید امضای یادداشت تفاهم روز یکشنبه با تولد آقای ترامپ، اونجوری که خودشون برنامه‌اش اعلام کردن اونم میفته در هفته استقلال ایالات متحده، حالا باید نگران اون هم باشند.
2: ممنونم از توضیحات از امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. اما بشیم با نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای بهرامی، این اعتراض‌ها و انتقادها از توافق احتمالی با آمریکا تا چه اندازه بازتاب دهنده شکاف واقعی در بین نیروهای حامی جمهوری اسلامی؟ از نظر شما این موضوع میتونه بر روند تصمیم‌گیری نهایی حاکمیت هم تاثیرگذار باشه؟
1: بله، درود بر شما و بینندگان برنامه. خب یک واقعیت رو نباید نادیده بگیریم که جمهوری اسلامی در یک شرایطی مثل ماهای آخر جنگ 8 ساله با عراق قرار داره، در زمانی که خب همچنان اینها رجز میخوندن و یک سری از هواداران خودشون رو در حقیقت اینا تشویق میکردن و در اثر دروغ‌ها و رجزخوانی‌ها واقعا عده‌ای باورشون شده بود که جمهوری اسلامی میتونه عراق رو شکست بده و از راه عراق، از راه کربلا بره و قدس رو هم آزاد کنه. این بود که در برابر بحث پذیرش قطعنامه 598 اون زمان خیلی ها مقاومت کردن، حتی برخی از این سرداران سپاه مثل اسماعیل کوسری که الان هم نماینده مجلسه به خاطر مخالفت با تصمیم خمینی زندان هم رفتن در اون زمان. الان هم به این شکله. اون هسته اصلی حکومت، اون حاکمیت اصلی، اونهایی که میدونن چه مشکلاتی دارن، جمهوری اسلامی بر لبه پرتگاه قرار گرفته، دنبال اینن که حتی موقتی هم که شده از این مخمصه فرار کنن. یعنی حتی این توافقنامه‌ای که دو مرحله‌ای به نظر میرسه، حداقل مرحله اول رو بپذیرن، وارد آتش‌بس 2-3 ماهه بشن، همین رو هم غنیمت میشمارن. ولی انقدر دروغ گفتن به هوادارانشون که هواداران فکر میکنن ما الان میتونیم امریکا و اسرائیل رو هم شکست بدیم. موضوع اینجاست به نظر من الان در بحث مرحله اول چندان این مخالفت‌ها، با اینکه اینها هم ریشه دارن، اینها الان شما پخش کردید در گزارشتون سخنرانانشون عمدتاً نماینده‌های مجلس شورای اسلامی هستن، فقط افراد خیابانی نیستن. در نتیجه به نظر من در مرحله اول اینها فکر نکنن بتونن خلل ایجاد کنن، اما برای توافق نهایی طبیعتاً اینها کارساز هستن و ممکنه حتی کل روند توافق رو به هم بزنن.
2: و از نظر شما این که در واقع مخالفان در تجمعهایی که دارن یا در تلویزیون جمهوری اسلامی در حال هشدار دادن هستن که تهران در حال دادن امتیازهای گسترده به واشنگتنه، تا چه اندازه واقعیه و اصلا حاکمیت میتونه در نهایت چنین توافقی رو به بدنه حامیان خودش بقبولونه؟
1: فعلا چون متن اصلی توافق خب منتشر نشده، با دو تا دنیای موازی مواجه هستیم که هر کدوم فکر میکنن ما پیروزیم، ترامپ یک جور میگه و جمهوری اسلامی کاملا 180 درجه خلاف اون. چیزی که تقریبا محرز شده عقب نشینی از تنگه هرمز در ازای باز کردن محاصره دریایی، ولی به نظر من خب این موضوع جلوتر که بره، هواداران جمهوری اسلامی میگن ما چرا اگر میخواستیم اورانیوم رو بدیم، اگر میخواستیم غنی‌سازی رو تعلیق کنیم، قبل از دو جنگی که در یه سال اخیر بر ما تحمیل شده به قول خودشون این کارو نکردیم. ما هم جنگ رو چشیدیم، هم رهبرمون رو از دست دادیم، هم میخوایم همون چیزایی که در زمان علی خامنه ای ندادیم الان دو دستی و در سینی تقدیم کنیم، اونم در روز تولد ترامپ. به نظر من این موضوع به هر حال یک موضوعیه که خیلی ارکان و چهره ها و جریان های اصلی در جمهوری اسلامی چنین باوری دارن و همین مسئله اون دور دوم یا توافق نهایی رو به طور کلی در حالی از ابهام قرار داده.
2: ممنونم از توضیحات شما نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودید. و ممنونم از شما که همچنان با ما همراه هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. احتمال امضای تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا، ترامپ اعلام کرد توافق یک شنبه امضا می شود. تهران می گوید هنوز تاریخ امضا مشخص نیست. اعتراض حامیان حکومت به احتمال توافق با آمریکا، معترضان مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی را نفوذی و خائن خواندند. شبکه کان به نقل از منابع امنیتی اسرائیل گزارش داد در سایه تفاهم احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل برای احتمال دریافت دستور توقف پیشروی زمینی در جنوب لبنان آماده می شود، اما از نوار امنیتی در جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. بر اساس این گزارش اسرائیل در حال برنامه ریزی برای کاهش حملات در عمق خاک لبنان است، اما همچنان به حملات هدفمند در جنوب این کشور ادامه خواهد داد. وزیر خارجه لبنان میگوید حزب الله باید خلع سلاح شود تا مردم لبنان بتوانند در یک کشور عادی زندگی کنند. یوسف رجی در گفتگو با روزنامه فیگارو اضافه کرده حزب الله به اقتصاد لبنان آسیب میزند، مانع رونق گردشگری میشود و این کشور را وارد جنگ هایی میکند که به گفته او جنگ لبنان نیستند. قسطان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون همراه ما هستن. آقای آشور، آیا توافق احتمالی بین ایران و آمریکا میتونه به طور مؤثر مانع ادامه ی حملات اسرائیل به لبنان بشه و آیا جمهوری اسلامی اهرم و نفوذ کافی رو داره برای تضمین توقف درگیری ها بین اسرائیل و حزب الله؟
5: من فکر میکنم که از نظر زمانی در کوتاه مدت در واقع ایران میتونه از طریق آمریکا فشار بیاره و در واقع این جنگ در لبنان یا متوقف کنه، شدتش رو کم بکنه. از نظر مکانی هم میتونه اونو محدود بکنه، یعنی به جای اینکه مثلا بیاد بیروت پایتخت لبنان هدف قرار بگیره، جنگ در همون جنوب باشه. اما هر دوی اینها که هر دوی این در واقع تأثیرات ایران مقطعی و همچنین محدود هستش. چرا؟ به خاطر اینکه حتی اگر تأثیر ایران رو بر ترامپ به خاطر باز کردن تنگه هرمز و امضای این توافقنامه در نظر بگیریم، حتی وقتی اون رو در نظر بگیریم، این در واقع نفوذ ایران اینجا و قدرت ایران اینجا بیشتر از نفوذ لابی اسرائیلی در کاخ سفید و در آمریکا نیست. به خاطر همین هم هستیم که وقتی آقای ترامپ میاد میگه که متوقف بکنید به اسرائیلی ها حملات رو، اینها تا حدودی گوش میدن ولی کاملا متوقف نمیکنن و هر از چندگاهی میزنن. حتی بیروت رو هم اون روز زدن، با وجودی که آقای ترامپ به طور مستقیم به نتانیاهو گفته بود که بیروت رو حق نداره بزنه، حداقل برای الان. بنابراین ببینیم که در اطراف آقای ترامپ کسان دیگری هستن که اسرائیلی ها بر اینها نفوذ دارن و نفوذ آقای ترامپ و محبوبیتش در اسرائیل که از خود آقای نتانیاهو بیشتر هستش هم اونجا محدود میشه. بنابراین وقتی ایران میخواد از طریق ترامپ بر نتانیاهو و اسرائیل فشار بیاره، به خاطر محدودیت قدرت آقای ترامپ در کنترل اسرائیلی‌ها و همچنین کنترل آقای نتانیاهو، اینجا تبدیل میشه به محدودیت ایران در کنترل اسرائیل. و من فکر میکنم که اسرائیلی‌ها در واقع تا حدود گوش میدن، در کوتاه مدت سعی میکنن که مثلا حد برای چند روزی هر وقت ترامپ که میگه بیروت رو نذارن یا جنگ رو در واقع وسعت ندن، به خاطر اینکه به ترامپ فرصت بدن که با ایران مذاکره بکنه. در این حال اینها میدونن که مصلحت و منفعتشون این هستش که ادامه بدن این جنگ رو تا وقتی که شرایط بهتری برای اینها ایجاد بشه. اینها فکر میکنن که اگر از طریق جنگ الان در واقع دست بالا دارن و احتمالاً بتونن توافقات بهتری از لبنان یا امتیازات بیشتری از لبنان بگیرن.
2: آقای آشوب، بپردازیم به صحبت‌های وزیر خارجه لبنان که بار دیگه تاکید کرده بر ضرورت خلع سلاح حزب الله. فکر می‌کنید تا چه اندازه این صحبت‌ها بازتاب دهنده تغییر رویکرد دولت لبنان و آیا بیروت واقعاً توان و اراده لازم رو داره برای اینکه محدود کنه نفوذ حزب الله رو و یا حتی اجرای خلع سلاح این گروه رو؟
5: در سال‌های گذشته بقیه گروه‌ها غیر از حزب الله و تا حدودی عمل در درون کابینه دولت لبنان، همه اینها خواستار خلع سلاح حزب الله بودند، نه به خاطر اینکه اینها نمیخوان با اسرائیل بجنگه، بلکه به خاطر اینکه خود اینها رو در درون در واقع لبنان تهدید میکنه. قدرت بیشتر حزب الله از اسلحه‌اش میاد، در حالی که احزاب دیگه این به این مقدار اسلحه ندارن، این مقدار میلیشیا ندارن و خودشون رو ضعیف‌تر میبینن. برای اینها به نفعشون بوده، بدون توجه حتی به درخواست‌های اسرائیل، به نفع بقیه سیاستمداران و احزاب و میلیشیاهای لبنانی هستش که حزب الله خلع سلاح بشه. اما در روی زمین اینها خودشون این قدرت انجام این کار رو ندارن و به خاطر همین هم هستش که الان با اسرائیلی ها مذاکره میکنن که این مناطقی رو که اسرائیل در اشغال خودش داره بیاد تحویل ارتش لبنان بده و امیدوار باشن که در آینده از بازگشت نیروهای حزب الله به اینجا جلوگیری بکنن. حالا در روی زمین چقدر اتفاق افتاد، چه امکانی برای این اتفاق افتادن داره، من فکر میکنم بسیار کم هستش که حزب الله بر نگرده. یعنی اسرائیلی ها در یک مرحله مجبور خواهند شد بیشتر این زمین هایی رو که اشغال کردن تحویل به لبنانی ها پس بدن. یعنی اینطوری نیست که اینها میخوان اینو پس بدن، ولی تحت فشار بین المللی، تحت فشار فرانسه و آمریکا احتمالاً مجبور بشن از بیشتر اینها عقب نشینی بکنن و تحویل ارتش لبنان بدن. اما در اون مقطع احتمال زیاد حزب الله راهی پیدا خواهد کرد که به جنوب خواهند شد بیشتر این زمینهایی رو که اشغال کردن تحویل به لبنانی ها پس بدن. یعنی اینطوری نیست که اینها میخوان اینو پس بدن، ولی تحت فشار بین المللی، تحت فشار فرانسه و آمریکا احتمالاً مجبور بشن از بیشتر اینها عقب نشینی بکنن و تحویل ارتش لبنان بدن. اما در اون مقطع احتمال زیاد حزب الله راهی پیدا خواهد کرد که به جنوب لبنان برگرده. حالا فکر میکنم که هر اتفاقی هم بین ایران و آمریکا هم که بیفته، هر گونه توافقی هم که حاصل بشه، این احتمالاً به لبنان هم مصری بشه، در لبنان هم مصری بشه و به نوعی کم بکنه درگیری‌ها در اونجا، حداقل در کوتاه مدت یا در میان مدت. اما در دراز مدت مشکل اسرائیل و لبنان و مشکل حزب الله از یک طرف و لبنان احتمال زیاد به این زودی‌ها حل نخواهد شد.
2: ممنونم از توضیحات شما غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با هشدار درباره تشدید برخوردهای امنیتی با معلمان و فعالان صنفی اعلام کرد حکومت با یک الگوی سازمان یافته در پی تضعیف تشکل‌های مستقل معلمان و خاموش کردن صدای مطالبه‌گری جامعه است. در بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی آمده سرکوب اعتراضات سراسری دیماه، حملات آمریکا و اسرائیل و کشته شدن غیرنظامیان، پیامدهایی چون ناامنی، آسیب به زیر ساخت ها، تشدید تورم، گسترش فقر و کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال داشته. این شورا همچنین با انتقاد از قطع سراسری اینترنت اعلام کرده این اقدام به افزایش بیکاری و از بین رفتن بیش از 2 میلیون فرصت شغلی منجر شده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی با تاکید بر ضرورت تغییرات بنیادین و دموکراتیک، مخالفت خود را با هر گونه جنگ افروزی و ماجراجویی نظامی در منطقه اعلام کرده. Thank you. روزبه بلحری همکارم از استودیوی ما در واشنگتن همراه من شده. روزبه، در واقع سرکوب همیشه در جمهوری اسلامی در مقابل این شوراها و شوراهایی که مستقل هستند در واقع وجود داشته، اما بعد از جنگ شاهد گسترش این موضوع هستیم.
6: سلام به شما و همینطور بینندگان گرامی ایران اینترنشنال. بله درسته، اتفاقا به نکته درستی هم اشاره کردید. موضوع اینجاست که جمهوری اسلامی بعد از هر حالا شکست یا ناتوانی که داره، روش یا روند سرکوب تشکل‌های صنفی در ایران رو پیش گرفته. این تازگی نداره، اما خب وسعت این در مورد برخوردی که با معلمان و فعالان صنفی معلمان شده بعد از 1401، در بهار 1401 که

0: از 230 معلم و فعال صنفی معلمان بازداشت شدن شاید بی سابقه باشه در طی سالیان اخیر. تعداد خیلی زیادی رو خود شورا در بیانیه خودش اشاره کرده که الان در زندانند، یعنی بازداشت شدن، طی ماهای گذشته احکام زندان دریافت کردن، اخراج شدن، بازجویی شدن، به خونه اونا حمله شده و یا در انتظار برخوردهای قضایی هستن شماری از معلمان. این نکته مهمی بوده که خود شورا اشاره کرده، حالا در کنار مخالفتش که برای چندمین بار با جنگ در منطقه اعلام کرده، چون به پیامدهای این موضوع هم اشاره کرده که خب جنگ باعث شد که تعدادی از معلمان و دانش آموزان از جمله در میناب کشته بشن. در این حال موضوع دیگری که خود شورا خیلی تاکید داشته روی اون تشکلیابی هست، تشکلیابی مستقل. موضوعی هست که نه فقط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بلکه تشکل‌های کارگری و تشکل‌های بازنشستگان طی سالیان اخیر برای اون تاکید داشتن. وجود تشکل‌های صنفی مستقل باعث میشه که کارگران، معلمان و بازنشستگان و سایر مزدبگیران بتونن در جهت احقاق حقوق خودشون پیش برن. در موارد بسیاری هم ما شاهد این موضوع بودیم، در جاهایی که موفقیت حاصل نشده به خاطر یکی از دلایلش نبود تشکل مستقلی بوده که حالا کارگران، معلمان و یا حالا معلمان خب تشکل سراسری دارن در داخل ایران، شاید اینو بشه استثناء گرفت، یا بازنشستگان نتونستن که به اون خواسته های خودشون دست پیدا کنن. اگر هم حرکت اعتراضی بوده حالت مقطعی بوده، یا اگر هم تحقق پیدا نکرده دوباره شروع شده، باز در حالت نوعی درجا زدگی داشته. این مهمترین موضوع رو میشه این رو اشاره کرد، ضمن اینکه در کنار این موضوع مخالفتش با اعدام و بازداشت‌هایی که داره صورت میگیره و درخواست برای لغو اعدام و آزادی زندانیان سیاسی است.
1: ممنونم از توضیحاتت روزبه بلحری، همکارم از واشنگتن. در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان مقیم اوکلند در نیوزیلند امروز 24 خرداد تجمعی اعتراضی برگزار کردند. در این برنامه یاد مجید رضا رهنورد و دیگر جانباختگان راه آزادی ایران با تشکیل زنجیره انسانی، راهپیمایی و برافراشتن پرچم شیر و خورشید گرامی داشته میشه. در همین رابطه بریم به اوکلند، جایی که علیرضا محبی همکارم حضور داره در بین تجمع کنندگان. علیرضا، از تو بشنویم که این تجمع به نظر میاد که آغاز شده، چی میگذره در اونجا؟
2: الهام، در یک آخر هفته دیگه، این بار روز یک شنبه 14 ژوئن 24 خرداد ماه، ایرانیان در شهر اوکلند نیوزیلند، بسیار دورتر در فاصله هزاران کیلومتری از ایران، امروز جمع شدن به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تا حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنن. یاد مجید رضا رهنورد رو در آستانه سالروز تولد او گرامی بدارند و یاد باقی جاوید نامان انقلاب ملی ایران و جانباختگان راه آزادی رو، همونطور که میبینید و همونطور که در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هم آمده، پرچم‌های زیبای سرنگ شیر و خورشید هم در دست معترضان در شهر اوکلند نیوزیلند هست و هم پرچم بزرگی اینجا در جلوی برنامه قرار داده شده و ایرانیان اینجا شعار دارن سر میدن برای آزادی ایران، در حمایت از انقلاب ملی ایران. من اینجا از این خانم که حضور دارن در این تجمع و تصویر شاهزاده رضا پهلوی رو هم در دست دارم، میخوام بپرسم که پیامتون چیست به مردم ایران که دارن الان شما رو میبینن؟
3: میخوام بگم که ما عاشقتون هستیم و واقعا تا آزادی ایران ما ساکت نمیشیم، هر طوری که بتونیم ادامه میدیم، عاشقتونیم.
2: خیلی متشکر هستم. به صورت خیلی زیبا تصاویر مجید رضا رهنورد رو هم روی پیراهن‌های خودشون نقش بستن، به اضافه این که در دستان خودشون هم تصاویر دیگر جاوید نامان انقلاب ملی رو دارن. تصویر مهیار کاکازاده رو می‌بینیم که این معترض اینجا تصویر رو در دست گرفته. درباره این جاوید ناممون بگید، چه زمانی کشته شدن و پیامتون چیه به مردم ایران؟
4: جاوید نام مهیار کاکازاده 18 دی تو شهر پرند به اصابت گلوله توی سرش کشته شد. پیام من این که امروز اومدم صدای مهیار باشم. ما همگی باید صدای جاویدامان میهن باشیم. همیشه کنارشون هستیم و یادشون رو زنده نگه میداریم.
2: خیلی متشکر هستم. میبینین که تصاویر مجید رضا رهنورد بر روی تصاویرم هستن، تحسین افرادی که آمدن در این تجمع. این خانم رو میبینیم که تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. خانم پیام شما چیست؟ امروز اومدین در شهر اوکلند نیوزیلند، هزاران کیلومتر دورتر از ایران، در روز تعطیلیتون
5: اینجا هستین برای ایرانمون، برای خانواده‌هامون، برای خواهر برادرمون، تا آزادی ایران هستیم. حالا چقدر طول بکشه مهم نیست، ما هستیم.
2: خیلی متشکرم. پیام شما چیست قربان؟ اگر بخواید یه پیام کوتاه به مردم ایران بدید.
6: خواهش می‌کنم. امروز ما به فرمان شاهزاده رضا پهلوی اومدیم اینجا که در سالروز جاویدنام مجید رضا رهنورد این جنبش رو زنده نگه داریم و ما هر هفته میایم و هستیم تا این شیطان از روی زمین پاک بشه.
2: خیلی متشکرم. این خانم هم تصویر مجید رضا رهنورد رو در دست دارن و پرچم شیر و خورشید بر دستانشونه. خیلی کوتاه اگر بخواید پیامی به مردم ایران بدین در آستانه سالگرد تولد مجید رضا رهنورد، پیام شما رو می‌شنویم.
1: پیام من در حقیقت همون پیام مجید رضا رهنورده. توی یکی از ویدیوهاش گفتش که این قطرات باران هستن که سیل رو ایجاد میکنن. میخوام مردم ایران بدونم ما اون قطرات بارانیم، چه از نیوزیلند، چه تو اروپا، چه تو آمریکا، همه ما قطرات بارانیم و سیلی درست میکنیم که رژیم رو از ایران بیرون میکنه و ایران رو برمیگردونه به ایرانیان.
2: خیلی متشکرم. ایشون هم میبینیم که پوستری دارن که پرچم شیر و خورشید روش هست و تغییر رژیم در ایران گفتن. خیلی کوتاه اگر بخواید یه پیام به مردم ایران بدید.
7: ما ادامه میدیم تا آزادی ایران و آزادی ایران به زودی اتفاق خواهد افتاد.
2: خیلی متشکر هستم. میبینید که دارن صدا میکنن از اوکلند تا تهران، جانشون فدای ایران هستش و آزادی رو برای ایران میخوان در این پوستری که هستش. من خیلی کوتاه زیر 30 ثانیه این خانم هم اگر پیامتون رو به مردم ایران بدید میشنویم پیامتون.
5: درود به همه مردم ایران. شاید کیلومترها از شما دور باشیم ولی قلب ما با شما میتپه. ما نگرانی های شما رو درک میکنیم.
2: خیلی متشکر هستم. تجمع امروز یک بار دیگر نشون داد که ایرانیان فاصله ها رو رد میکنن، مرز ها رو رد میکنن و دل و قلبشون همبسته است با مردم ایران و انقلاب ملی ایران، در هر کجای دنیا باشه، حتی در نیوزیلند که هزاران کیلومتر دورتر از ایرانه.
1: ممنونم از گزارش علیرضا محبی. با یاد مجید رضا رهنورد این بخش خبری رو به پایان میبریم. 5:07 صبح ایران با شما خواهد بود.

0: جنگ طلبی سپاه که سرنوشت ایران و ایرانی رو به غزه و لبنان و یمن و عراق گره زده. به جای اینی که نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی به جنگن، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها به جنگ. درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی قطع شد، محاصره داره جواب میده، جمهوری اسلامی دنبال درگیری. ترامپ هم گفت فرصت داشتن توافق رو امضا کنن و نکردن و حالا تاوانش رو خواهند داد.
1: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پند نامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.
2: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
3: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: خب حالا میشه گفتش که ترامپ بالاخره به رویا و آرزوی شیرین به صرف رسوندن نفت ایران، صادرات نفت ایران، درآمدهای نفت ایران در دولت اولش، اون دورانی که اومد 4 سال اول، حالا رسیده نفت ایران، خبرهایی که داره میاد به کانال 200,000 بشکه صادراتش رسیده، محاصره دریایی، عملا میشه گفت که صنعت نفت ایران، صادرات نفت ایران رو دچار خفگی کرده، یعنی همون خفگی اقتصادی جمهوری اسلامی که وزیر انرژی آمریکا چندین بار ازش صحبت کرده، حالا دیگه به اون مرحله رسیده که میشه گفتش که بله، جمهوری اسلامی در ماه گذشته عملا درآمدهای نفتی نداشته، صادرات پتروشیمی هم نداشته، فولاد هم به دلیل بمبارانی که شده و ممنوعیت صادرات محصولات فولاد و صنایع فلزی اون رو هم نداشته و عملا جمهوری اسلامی فعلا داره از مایه و پسنداز اگر چیزی باشه از اون داره کشور رو اداره میکنه و ما روز به روز اگر جلو بریم و این محاصره دریایی ادامه پیدا کنه به احتمال خیلی زیاد جمهوری اسلامی شاهد کاهش بیشتر تولید هم هستیم. آمار شما هم تایید میکرد ما تقریبا 1,000,000 بشکه در روز کاهش تولید داشتیم. تقریبا اگر ادامه پیدا کنه جمهوری اسلامی فقط نفتی رو تولید میکنه که ببره در پالایشگاه داخلی به فرآوردهای نفتی، بنزین و گازوئیل و مازوت تبدیل کنه و مایحتاج داخل رو جواب بده. بعد از اون دیگه برای صادرات، برای درآمدهای صادراتی عملا دیگه دستش بسته میشه.
1: این فیلمو میگیرم برای شبکه ایران اینترنشنال، یه بسته قرص و یه لیدوکاین 461,700 تومان. لعنت به جمهوری اسلامی، مردم دیگه توان خرید هیچ‌چیو ندارن.
2: بر اساس بررسی‌ها، مراکز اصلی تحقیق، توسعه و مونتاژ موشکی در محور مرکز و شرق ایران قرار دارند و پایگاه‌ها و انبارهای موشکی در مناطق مختلف پراکنده هستند. شهرهای موشکی تنها به تونل‌های زیرزمینی محدود نمی‌شوند و شامل مجموعی از زیرساخت‌ها مانند پناهگاه‌های بتونی برای استقرار لانچرها، سامانه‌های ارتباطی، تجهیزات سوختگیری و مراکز هدایت عملیات موشکی هستند. بررسی تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌های مؤسسات تخصصی نشان می‌دهد زیرساخت‌های موشکی جمهوری اسلامی در قالب چند خوشه اصلی در نقاط مختلف ایران پراکنده شدند. زنجیره کلیدی تحقیق و توسعه واقع در شمال مرکزی شامل مراکز شاهرود، گرمسار، حکیمیه، پارچین و خجیر است. خوشه تهران علاوه بر پارچین و خجیر شامل پایگاه‌های گرمدره و بیگانه در غرب پایتخت است. خوشه اصفهان 3 مرکز اصلی تولید، مونتاژ و ذخیره‌سازی موشک را در بر می‌گیرد. خوشه تبریز شامل 3 پایگاه موشکی در تبریز و ارومیه است. خوشه کرمانشاه 5 پایگاه موشکی در کرمانشاه و کنگاور را شامل می شود. خوشه شیراز از 2 پایگاه موشکی در شمال و جنوب این شهر تشکیل شده است. خوشه جنوبی هم شامل 7 پایگاه موشکی در امتداد خلیج فارس است. علاوه بر این خوشه ها، پایگاه های موشکی مهم دیگری هم در خرم‌آباد، دسفول، یزد، قم، کاشان، کرمان، زنجان، ابهر و آب‌یک فعال هستند که اکثر آنها در 2 جنگ اخیر آسیب دیدند.
3: تمام این برنامه موشکی جمهوری اسلامی، حالا بیش از اون بخش فنیش که در واقع اینا این پایگاه موشکی چطور ساخته شدن، چطور که تمامش توی گزارشمون هسته، فکر میکنم بیش از این موضوع هدف این برنامه موشکی بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره و در واقع همون چیزی هستش که روی سنگ قبر پدر برنامه موشکی جمهوری اسلامی نوشته شده. به وصیت خود ایشون روی سنگ قبرشون نوشتن اینجا مدفن کسی است که میخواست اسرائیل رو نابود بکنه. و اگر شما تاریخچه اقدامات یگان موشکی سپاه هم نگاه بکنید، از سال 64 تا به الان که حدود 40 سال میگذره، همین مفهوم رو نشون میده. یعنی همزمان وسط جنگ ایران و عراق در سال 64، همزمان که داخل ایران بنیانگذاری کردن اون در واقع مهندسی معکوس موشک‌ها رو، همون زمان توی لبنان هم این اقدامات رو انجام دادن که این به خوبی نشون میده که هدف این برنامه چی بوده. و حالا برای این برنامه یه بخشی توی خاک لبنان و یه بخشی توی خاک ایران پایگاهایی هم ساختن که توی دولت‌های مختلف اصلاح طلب و اصولگرا اینا توسعه پیدا کردن. ببینید این شهرهای موشکی اولین پایگاه موشکی که اینا داشتن توی کرمانشاه بوده، همون پایگاهی که قدیما بهش میگفتن شهید منتظری، بعدن شد قزانچی، همین پایگاه شهدا. و بعد از جنگ بین سالهای 64 تا اول دوره آی خاتمی سال 76 اینها تا حدودی توسعه پیدا کردن، منتها بیشتر توی تهران بودن، مرکز بوده. از زمان آی خاتمی که آی قالیباف هم فرمانده نیروی هوایی سپاه میشن، شروع میکنن به توسعه شهرهای موشکی. یعنی مثلا توی خرم‌آباد شهر موشکی ساخته میشه و توی مراکز دیگه، توی یزد، توی کرمان، و تا حدی این جلو میاد تا دوره آی احمدی نژاد. دوره آی احمدی نژاد همون چیزی که قبلا بوده یه مقدار توسعه پیدا میکنه. دوره آی روحانی بیشتر ما میبینیم که شهرهای موشکی جنوب کشور توسعه بیشتری پیدا میکنن، یا ساخته میشن یا توسعه پیدا میکنن.
4: یه بسته چیپس شده 180,000 تومان، یعنی عملاً الان یک دلار معادل 180,000 تومنه و ارزش پول مردم رسیده به اینجا. واقعا آدم نمیدونه باید به این وضعیت بخنده یا گریه کنه. ما الان بریم 4 کیلو سیب زمینی بگیریم، واقعا برامون به صرفه تر در میاد تا اینکه یه بسته چیپس خلالی بخوایم بخوریم.
5: از مجموع اظهارات میشه فهمید که دولت در تامین منابع خودش، حالا چه درباره پرداخت حقوق‌ها باشه و چه در منابع کالابرگ و البته بدهی‌هایی که به صندوق‌های مختلف داره باشه، به مشکل خورده. تا قبل از آغاز جنگ برآوردهای این بود که بودجه 1405 یه چیزی حدود 940,000 میلیارد تومان کسری داره و نکته اینه که منابع بودجه با اتکای به درآمدهای نفتی، استقراض از صندوق توسعه و همینطور مالیات بسته شده بود. و خب قلب مسئله اینه که تحولات بعد از بسته شدن بودجه در واقع اتفاق افتادن و همه چی رو به هم ریختن. چیزی مثل جنگ و محاصره باعث شد که بخش بزرگی از منابع درآمدی که توی بودجه پیش بینی کرده بود دولت محقق نشه. و این وسط توی بخش درآمدهای نفتی میشه گفت که شرایط محاصره فروش و صادرات نفت ایران رو تقریبا متوقف کرد. صادرات غیر نفتی و خب محصولات صادراتی ارزاور هم صادراتشون به مشکل خورده و از سوی دیگه یک رکودی توی بخش تولید و کسب و کارها به وجود اومده. به قطع اینها درآمدهای مالیاتی دولت رو تحت تاثیر قرار داده. خب میدونیم که توی سالهای گذشته مالیات‌ها به شدت بالا رفته بوده و به همون میزان وابستگی منابع بودجه هم به مالیات‌ها بیشتر شده بوده. وقتی که نگاه می‌کنیم کسب و کارها تقریبا نیمی از سال رو یا در حال تعلیق و رکود بودن، حالا یا به دلیل جنگ بوده یا به دلیل قطعی اینترنت، یا اینکه با قطعی گاز و برق مواجه شدن و نتونستن کار خودشون رو پی بگیرن. بنابراین وقتی که کسب و کاری نباشه، اساساً درآمدهای مالیاتی دولت هم کاهش پیدا میکنه و نتیجه میشه همین چیزی که میبینیم.
6: به نام ایران، با درود فراوان به همیهنانم، من زندانی سیاسی مصطفی رمضانی، زادروز فهمان ملی ایران جاویدنام مجید رضا رهنورد را به یکایک ملت بزرگ ایران و به خاندان ایرانساز پهلوی شاد باش عرض می نمایم. به امید بازگشت دوباره شکوه و عظمت آریایی به ایران عزیزمان، تا ابد و یک روز جاوید شاه پاینده ایران، سرباز خاک ایران، زندانی سیاسی مصطفی رمضانی، زندان قزل حصار.
7: در آستانه در واقع روز جهانی شیر خورشید هستیم و اینجا حالا در مقابل پارلمان آلمان بار دیگه بسیاری از ایرانیان مقیم برلین اینجا جمع شدن تا یک بار دیگه در واقع توجه افکار عمومی رو به بحث ایران جلب بکنن، با توجه به اینکه خب میدونیم جام جهانی هست، بسیاری از نگاه ها و در واقع حالا توجه ها به جام جهانی جلب شده، اما خب افراد، حالا ایرانیان در سراسر دنیا در شهرهای مختلف کشورهای مختلف یک بار دیگه دور هم جمع شدن تا صدای ایرانیان داخل کشور باشن و به جامعه جهانی بگن که چه جنایاتی جمهوری اسلامی تنها در دو روز انجام داد. اما اینجا در برلین مقابل پارلمان برلین از صبح امروز ساعت 10 صبح ایرانیان اینجا جمع شدن با پرچم‌های شیر و خورشید و عکس جاوید نامان. یک بار دیگه اینجا پیام خودشون رو قصد دارن به مقامات آلمانی برسونن. قرار هستش که از ساعت 10 صبح امروز تا ساعت در واقع 9 شب 40,000 ثانیه که بیشتر از 11 ساعت میشه پرچم شیر خورشید رو اینجا در واقع نشون بدن، بالا بگیرن، برافراشن و به همه بگن که چه جنایاتی جمهوری اسلامی کرده. اما یک نکته مهم داره تجمعی که امروز اینجا در برلین مقابل پارلمان داره برگزار میشه و اون این هستش که در پشت سر افرادی که اینجا وایستادن، من کنار میام تا این افراد رو شما ببینید، در پشت سر اینها یک چادری هست که این چادر هفته هاست که اینجا برپا شده و 24 ساعته فعالین سیاسی در این چادر هستن و مقابل این چادر عکس تک تک جاوید نامه رو شما دارید مشاهده میکنید، عکس هایی که میدونیم جوانان ایران در 18 و 19 دیما جان خودشون رو از دست دادن. حالا عکس های اونها اینجا نصب شده برای اینکه وقتی که نمایندگان آلمان صبح ها دارن به سر کار میرن، مقابل پارلمان آلمان هستیم، ناخواسته این عکس ها رو میبینن. وقتی که بعد از ظهر هم کارشون تموم میشه، باز همین عکس ها رو میبینن اینجا و یک بار دیگه بهشون یادآوری میشه که جمهوری اسلامی چه جنایاتی کرده و حالا باید مماشات رو به گفته برگزار کنندگان، به گفته فعالین سیاسی که اینجا هستن، کنار بذارن با جمهوری اسلامی و در واقع راه مردم رو ادامه بدن.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: روی تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دستر رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون با آمریکا یه مسیر نمیشه معامله کرد.
10: ما تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت امر بر نمیگردیم.
12: زیر خیال واکر
13: ما تنگه هرمز رو واگذار میکنیم. بسیار بده. من میخونم
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند، یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: وقت شما بخیر. هفته صبح یک شنبه 24 خرداد در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. من الهام یزدی هستم، سر خط خبرها. احتمال امضای تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا، ترامپ اعلام کرده توافق یک شنبه امضا می شود. تهران می گوید هنوز تاریخ امضا مشخص نیست. اعتراض حامیان حکومت به احتمال توافق با آمریکا، معترضان مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی را نفوذی و خائن خواندند. نگرانی درباره اجرای احکام اعدام معترضان انقلاب ملی ایرانیان، دو زندانی سیاسی به سلول‌های انفرادی زندان قزل‌حصار منتقل شدند. هشدار نهاد صنفی معلمان درباره سرکوب سازمان یافته نهادهای مدنی مستقل. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان می‌گوید حکومت در پی خاموش کردن صدای مطالبه‌گری جامعه است. و در ادامه این بخش خبری، در سومین روز جام جهانی 2026 برزیل و مراکش مساوی کردند. اسکاتلند 1-0 هایتی را شکست داد. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی قرار است روز یک شنبه امضا شود و بلافاصله پس از آن تنگه هرمز به روی همه کشورها باز خواهد شد. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه سوشال تروس تاکید کرده هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد بود. او همچنین نوشته مواد هسته‌ای باقی مانده در تأسیسات ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا با این حال هشدار داده در صورت شکست مذاکرات آمریکا گزینه دیگری در اختیار دارد که امیدوار است هرگز نیازی به استفاده از آن نباشد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم روز شنبه اعلام کرد احتمال دارد متن نهایی تفاهم میان تهران و واشنگتن ظرف 24 ساعت آینده نهایی و امضا شود. او همچنین اعلام کرده پاکستان مقدمات لازم برای امضای الکترونیکی این تفاهم را فراهم کرده. مقام‌های جمهوری اسلامی نهایی شدن متن یادداشت تفاهم را تایید کردند، اما گفتند این متن یک شنبه 24 خرداد امضا نخواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با بیان اینکه برای زمان دقیق امضا باید منتظر ماند تاکید کرد تاریخ امضای تفاهم نامه یک شنبه نخواهد بود. او در عین حال احتمال امضای این تفاهم در روزهای آینده را منتفی ندانسته. کیانه عبداللهی سردبیر خبرگزاری تصنیم وابسته به سپاه پاسداران در یک گفتگوی تلویزیونی گفته جمهوری اسلامی نباید در روزی که آمریکا می‌خواهد توافق را امضا کند و مسئولین حتی باید نگران باشند، چون ممکن است آمریکا در روز امضای توافق هم حمله کند.
1: اصلا ما نگران باید آمریکا باشیم، واقعا نگران آمریکا باشیم. حتی نگران این باید باشیم که الان ممکنه، حتی الان که میگن فردا میخوایم تفاهم نامه رو امضا کنیم که نباید ما روز یک شنبه امضا بکنیم، اگر امضایی هم میخواد بشه باید فردا نباشه حتما. حتی ما باید نگران باشیم شاید فردا بخواد حمله کنه. پس ما نباید نسبت به آمریکا، کسی نباید وکیل مدافع آمریکا باشه که نه اینا گفتن فردا میخوان امضا بکنن، اتفاق روز خوبیه بریم امضا کنیم، نه این درست نیست. یا اگه گفتن فردا امضا میکنن دیگه خیالمون راحت باشه که اینا مثلا آدم حسابی شدن و بعد قرار نیستش که حمله کنن. ما باید نگران حتی اینم باشیم.
0: یک مقام ارشد دولت آمریکا به شبکه خبری فاکس گفته توافق مورد نظر تهران را ملزم به بازگشایی تنگه هرمز بدون دریافت عوارض می‌کند و در مقابل آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. این مقام دولت آمریکا اضافه کرده بازگشایی تنگه هرمز یکی از خواسته‌های کلیدی ایالات متحده در مذاکرات بوده و مرحله بعدی بر عملیات مین‌زدایی در این آبراه متمرکز خواهد بود. یک منبع ارشد دیپلماتیک به روزنامه اسرائیل هیوم گفته در صورت توافق آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان جنگ، اسرائیل ملزم به امضای آن نیست و همچنان حق دفاع از خود را خواهد داشت. به گفته این منبع دونالد ترامپ به نخست وزیر اسرائیل وعده داده موضوع هسته‌ای، موشک‌ها و حزب الله در توافق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در غیر این صورت توافقی حاصل نخواهد شد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید بخشی از جناح‌های حاکمیت به دلیل منافع اقتصادی و سیاسی در پی اخلال توافق با آمریکا و ادامه خصومت هستند، اما کلیت حاکمیت فهمیده اگر توافق نکند نمیتواند به جنگ طولانی مدت ادامه دهد.
2: این اختلافی که وجود داره به چند تا موضوع برمیگرده. یکیش به لحاظ جدال‌های درونی ساختار قدرت که گروه‌های پنجگانه تزارهای احمدی نژاد و رئیسی و جبهه پایداری و مساف و همچنین تیم آقای احمد نژاد، اینا عمدتاً در کار اینن که توافق انجام نشه، این چالش میان ایران و آمریکا ادامه پیدا کنه، هم منافع سیاسی و هم منافع اقتصادیشون در همین زمینه هست و در نتیجه همه تلاششون رو خواهند کرد که این کار رو مختل کنن. از طرف دیگه یک بخشی هم که امروز اضافه شد، در دیروز ایران اضافه شد، مسئله این بود که چون تولد آقای ترامپ روز یک شنبه است، یعنی امروز هست، بخشی از گروه های اصولگرا که حالا بعضیشون خیلی طرفدار مخالفت نداشتن با امضا، ولی گفتن این یک پیروزی نمادین به آقای ترامپ میده و نباید این پیروزی نمادین رو به آقای ترامپ بدن، یعنی یک جور در حقیقت لجاجت با آقای ترامپ. خب میدونید به لحاظ فرمی در حقیقت این نوع مخالفت ها معمولا به لحاظ محتوایی خسارت های سنگینی برای ایران ایجاد میکنه، در حالی که انعطاف در فرمیش مشکل برایشون ایجاد نخواهد کرد، ولی اینم مزید بر علت شد. نکته بعدی هم که هست این است که به نظر میرسه با اینکه تو شورای امنیت این توافق تصویب شده، هنوز تصویب نهایی با اما و اگرهای روبروست، ولی در مجموع من فکر میکنم امضا خواهد شد، حالا اگر امروز نشه روزای دیگه امضا خواهد شد، چون به نظر میرسه که حاکمیت متوجه شده اگر نخواد بره به سمت توافق باید بره به سمت یه جنگ بره. این جنگ چه فرسایشی باشه چه جنگ قول معروف همه جانبه باشه، ایران ظرفیت های اقتصادی سیاسیش در موقعیتی نیست که بتونه وارد همچین جنگی بشه و بتونه یه جنگ طولانی مدت رو ادامه بده.
0: همزمان با احتمال امضای یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا، موجی از مخالفت ها در بین بخشی از حامیان حکومت شکل گرفته و به تجمع های اعتراضی، انتقاد های علنی چهره های اصولگرا و هشدار درباره امتیازدهی به واشنگتن تبدیل شده. شماری از تجمع کنندگان در تهران، مشهد و قم با سر دادن شعارهای علیه عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس مخالفت خود را با روند مذاکرات و توافق احتمالی با آمریکا ابراز کردند.

0: محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی گفته هیچ یک از خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای در ارتباط با تنگه هرمز و دریافت غرامت از آمریکا در مذاکرات رعایت نشده.
1: این که میگن همه چیز با هماهنگی و نظر آقا تعمیم میشه. ببینید یک چیزایی که در تو تنگه هرمز آقا فرمودن، چیزای علنی و همیش واضحه است. آقا فرمود مدیریت انحصاری ایران بر تنگه هرمز باید باقی بمونه. تو کل تنگه رو دارید رفته مونده انحصاری، حتی عمان هم نباید دخالت بدی. اونایی که میگن با خطوط قرمز آقا داریم کار میکنیم گوش بدن، این خود خط قرمز آقاست، این تسلیه آقاست. ایران از شناورهای غیر نظامی عبوری باید عوارض دریافت کنه. شما اینجا آوردید مانع عبور هر گونه شناور نظامی و غیر نظامی مربوط به رژیم صهیونی باید بشیم. شما که اینجا عام آوردید که تجاری همه کشورها از جمله رژیم صهیونی هم شامل میشه. بعدی اینا صراحت فرمایش آقاست، عبور شناورهای غیر

0: او در شبکه اکس که توسط ترامپ باز نشد او را موجب دلسردی مردم خواند.
1: یهو من دیدم یک ساعت پیش ترامپ مردم همین توییت به زبان انگلیسی آقای عراقچی رو تو صفحش بازنش کرد. یعنی چی؟ یعنی ترامپ داره با استفاده از متن آقای عراقچی اعلام میکنه که اون حرفایی که من زدم درسته. خب آقای عراقچی چرا خطا اینجوری میکنی؟ چرا توییت اینجوری میزنی؟ میگه رهبر ما در پیام 14 خرداد نگفتن کسانی که مردم رو ناامید کنن، دلسرد کنن، تو زمین دشمن دارن بازی میکنن. چرا شما متنی رو به انگلیسی توییت میکنی که ترامپ خوشش میاد و همی داره تو صفحه رو بازنش میکنه؟ مگه قرآن نگفته لن ترضا عنک الیهود؟
0: دیگر نماینده مجلس امین حسین ثابتی هم در تظاهرات حامیان حکومت خواستار استیضاح عباس عراقچی شد. او گفته وزیر خارجه جمهوری اسلامی نگاه درستی به خواسته های حکومت ندارد.
2: بینی و بین الله احساس میکنم در برابر خدا جوابی دادم. هر کس هر چه میخواد بگه، شما میخواد خوشتون بیاد جتانا خوشتون بیاد، ولی شاید خیلی هم برشون بیاد، ولی من در برابر خدا پاسخی ندارم. آقای عراقچی با این موضع گیری، یعنی اصلا تحلیل درست و واقع بینانه نسبت به این جنگ، موقعیت امریکا و وضعیت ما نداره. لذا عزیزان، از دل این جمعیت فرقی هم نمی‌کنه بنده باشم، آقای نوباوه باشه، آقای کوچک‌زاده، فلسفی، عزیزان و برادرانی که اینجا هستن، حالا من می‌خوام همه رو اسم بیارم، باید استیضاحشون ثبت بشه در مجلس. برای این که
0: دیگر مخالف این توافق احتمالی کامران غضنفری نماینده تهران در مجلس است که گفته در متن این توافق حتی یک کلمه درباره پرداخت غرامت از سوی آمریکا نیامده و آزادسازی پولهای ایران هم مطرح نیست.
3: مگر رهبری ندو با شنایتهایی که اینها کردن باید ترمت بدن. شما ببینید تو این توافقی که اینها رفتن با آمریکایی ها منعقد کردن یک کلام راجع به غرامت توش اصلا صحبتی شده مطلقا. ایشون گفتن حق ندارید راجع به مسائل هسته‌ای برید مذاکره کنید. رفتن با اینها مذاکره کردن قول و قرار شب میاد این آدم دروغ بود میگه ما راجع به مسائل هسته‌ای فعلا توافقی نکردیم. این مرحله تو مرحله دوم میشه. ببخشید غلط کردی که تو مرحله دوم رو گفتی.
0: محمد منان رئیسی نماینده مجلس گفته مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی از شروط مد نظر مجتبی خامنه‌ای عبور کردند.
4: ما از ابتدا اعلام کردیم که اگر قرار از توافقی هم انجام بشود حتما باید با تحقق کامل شروط مد نظر رهبری این توافق انجام بشه. بر اساس آخرین نسخه‌های توافقی که به دست ما رسیده که امیدوار هستم این اخبار درست نباشه، امیدوار هستم درست نباشه، نکات مهمی از شروط رهبری نادیده گرفته شده در این توافق. و اگر این اتفاق بیفته و علی‌الخصوص من شنیدم که

0: نخست وزیر پاکستان و برخی از دیپلمات‌های کشورهای خارجی اعلام کردن که فردا این توافق قرار به صورت مجازی اعلام بشه. در چه روزی؟ در روزی که سال روز تولد قاتل امام ماست. آقا یه جا غیرت داشته باشیم، یه جا شرف داشته باشیم. روز تولد قاتل امامتون میخواییم بریم باش توافق امضا کنیم. اگر این اتفاق بیفته، این مردم مبعوث شده نه فراموش خواهند کرد نه شما را خواهند بخشید.
1: همزمان وبسایت عصر ایران در یادداشتی با عنوان قشونکشی خیابانی مخالفان توافق نوشت جریان پایداری و حامیانش در حال فراخوان برای تجمع‌های خیابانی علیه هر گونه توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن هستند. در این یادداشت با انتقاد از رویکرد مخالفان توافق تاکید شده این گروه‌ها نمی‌توانند خود را سخنگوی رهبر جمهوری اسلامی معرفی کنند. در این مطلب آمده اگر مخالفان توافق حق برگزاری تجمع دارند، موافقان هم باید از حق مشابه برای بیان دیدگاه‌هایشان برخوردار باشند. امیر گیتی از دیگر استودیوی ما همراه ما شده در واشنگتن. امیر، این سخنرانی‌هایی که در تجمع‌های حکومتی داریم می‌بینیم چند نکته خیلی پررنگه. یکی عبور از خط قرمز مشتبه خامنه‌ای، تولد ترامپ هست و موضوع دیگر که اعتمادی به نظر میاد که وجود نداره به آن چیزی که دستگاه‌های حکومت دارن اطلاع رسانی می‌کنن در مورد این تفاهم‌نامه.
2: ببینید ها، معمولا وقتی که جمهوری اسلامی پای یک سری میزهای مذاکره میشینه و بر اثر فشار اقتصادی یا فشار نظامی هستش، مجبور میشه که نرمش قهرمانانه بکنه، آنگونه ای که پدر مشتبه خامنه ای میگفت. گروه هایی هستن که حمله میکنند به تیم مذاکره کننده، سعی دارن نمایش بدن که همه در این نرمش گروهی قهرمانانه شرکت داشتن الا رهبر جمهوری اسلامی. یک پروژه تکراری است، در صورتی که تمام تصمیم گیری ها، تمام هماهنگی ها زیر نظر مشتبه خامنه ای بوده. مشتبه خامنه ای برای روز درختکاری پیام داده بوده. اگر مخالف بوده با هر گونه متن یادداشت تفاهمی، چرا یک پیام از او طی ساعت‌های گذشته نیامده بیرون؟ بنابراین اینها اون موجی است که حمله میکنن به عباس عراقچی، به قالیباف، به کسانی که اونجا بودن، که نشان بدن که خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی رد شده، اون موافق این امتیازها نبوده، در حالی که جمهوری اسلامی سر میز مذاکره هر آن چه که داشته، از اورانیوم غنی شده، از برنامه هسته‌ایش که اهرام فشارش بوده، همه رو داره میده برای اینکه بتونه یک تنفسی بکشه، امید داشته باشه بتونه در آینده بخشی از اون دارایی‌های بلوکه شده‌اش رو، اونم اگر آمریکایی‌ها رو آسیازمایی کنند. پرزیدنت ترامپ بارها گفته که ما برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خط قرمزمونه، اورانیوم با غلظت بالا غنی شده جمهوری اسلامی باید در داخل ایران نابود بشه یا بیاد بیرون زیر نظر ما نابود بشه، تنگه هرمز هم این و اون نداره، برای همه باز هستش. و اصلا این بحثی که قرار هستش که جمهوری اسلامی بره پای میز مذاکره قرار بگیره، اونجوری که عباس عراقچی میگفت بیاد ایالات متحده غرامت جنگ رو بده، همه اینا مشخص شده که تا به الان مصرف داخلی داشته. وقتی که سید محمود نبویان معاون کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میادش در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری دانشجو داره، متن فارسی این پیشنویس یادداشت تفاهم رو دستش میگیره و میگه اصلا ما داریم میشیم مستعمره ایالات متحده، هر چی که آمریکایی‌ها خواستن دادیم و این یک پیروزی بزرگ برای آقای ترامپ. نماینده قوم در مجلس هم میاد همین رو میگه. حتی جمهوری اسلامی، حالا این بخشی که مخالف هستن، خواسته یا ناخواسته یک شرط دیگه ای آقای ترامپ رو هم اومدن عملی کردن. آقای ترامپ چند روز گذشته بسیار عصبانی بود از خبرهای حزبی که مقامات جمهوری اسلامی راجع به بندهای قرارداد آورده بودن، مطرح کرده بودن، گفته بود باید بیان به صورت رسمی بگن اینا دروغه. الان دارن رسما میگن نه، دروغ بوده، ما همه چیز رو دادیم، تنها چیزی که داریم میگیریم این هستش که ممکن است اجازه پیدا بکنیم علی خامنه ای رو دفنش بکنیم. اون هم حالا داره مصادف میشه با جشن استقلال ایالات متحده، اونجوری که خودشون در برنامه‌ریزی هاشون گفتن.
1: ممنونم از توضیحات امیر گیتی، همکارم از واشنگتن. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی، گفته جمهوری اسلامی در شرایطی شبیه به روزهای آخر جنگ با عراق به سر میبرد که بسیاری با تصمیمات خمینی برای آتش بس مخالف بودند.
3: یک واقعیت رو نباید نادیده بگیریم که جمهوری اسلامی در یک شرایطی مثل ماهای آخر جنگ 8 ساله با عراق قرار داره، در زمانی که خب همچنان اینها رجز میخوندن و یک سری از هواداران خودشون رو در حقیقت اینا تشویق میکردن و در اثر دروغ‌ها و رجزخوانی‌ها واقعا عده‌ای باورشون شده بود که جمهوری اسلامی میتونه عراق رو شکست بده و از راه عراق، از راه کربلا بره و قدس رو هم آزاد کنه. این بود که در برابر بحث پذیرش قطعنامه 598 اون زمان خیلی ها مقاومت کردن، حتی برخی از این سرداران سپاه مثل اسماعیل کوسری که الان هم نماینده مجلسه به خاطر مخالفت با تصمیم خمینی زندان هم رفتن در اون زمان. الان هم به این شکل اون حصه اصلی حکومت، اون حاکمیت اصلی، اونهایی که میدونن چه مشکلاتی دارن، جمهوری اسلامی بر لبه پرتگاه قرار گرفته، دنبال اینن که حتی موقتی هم که شده از این مخمصه فرار کنن. یعنی حتی این توافقنامه‌ای که دو مرحله‌ای به نظر میرسه، حداقل مرحله اول رو بپذیرن، وارد آتش‌بس دو سه ماهه بشن، همین رو هم غنیمت میشمارن. ولی انقدر دروغ گفتن به هوادارانشون که هواداران فکر میکنن ما الان میتونیم امریکا و اسرائیل رو هم شکست بدیم. موضوع اینجاست به نظر من الان در بحث مرحله اول چندان این مخالفت ها، با اینکه اینها هم ریشه دارن، اینها الان شما پخش کردی در گزارشتون سخنرانانشون عمدتا نماینده های مجلس شورای اسلامی هستن، فقط افراد خیابانی نیستن، در حالی که به نظر من در مرحله اول اینها فکر نکنن بتونن خلل ایجاد کنن، اما برای توافق نهایی طبیعتا اینها کارساز هستن و ممکنه حتی کل روند توافق رو به هم بزنن.
1: سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد علی فتاح و محمد نقی‌زاده دو زندان سیاسی محکوم به اعدام برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان قزل حصار کرج منتقل شدند. این دو شهروند بازداشت شده در اعتراضات دی ماه در زندان تهران بزرگ محبوس بودند و با تایید حکمشان در دیوان عالی خطر اعدام قریب‌الوقوع در روزهای آینده آنها را تهدید می‌کند. پیمان گنجی دیگر بازداشت شده اعتراضات دی ماه است به اعدام محکوم شده. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همیشه همراه ما هستن. خانم بنی هاشمی، خیلی پیش اومده که محکومان به اعدام تا زمانی که برده میشن برای اجرای حکم یا حتی بعد از اجرای حکم جزئیاتی از پرونده هاشون در واقع رسانه ای میشه. ما چی میدونیم الان درباره پرونده علی فتاح و محمد تغیزاده؟ اتهاماتشون چه بوده؟
4: خیلی متشکرم. درود عرضون کنم خدمت شما و تمام بینندگان. همطور که خودتون اشاره کردین، متاسفانه یکی از موزلات و مشکلات حقوق بشری پرونده های سیاسی امنیتی در ایران دقیقا همین هستش که جزئیات پرونده معمولا درس پیدا نمی کنه، نمی تونیم از جزئیات اون خبردار بشیم. این رو هم تاکید بکنم که یکی از مشکلات بسیار مهمی که در این رابطه داریم استفاده از وکلای مورد تایید قوه قضاییه تبصره 48 هستش که خیلی وقتا در واقع این وکلایی هستن که به هر حال مورد تایید رژیم هستن و وکلای مستقل نیستن، در نتیجه از طریق وکلا هم اطلاعات زیادی نمیتونیم به دست بیاریم. بنابراین در جنبندی این هستش که در چندین سازمان حقوق بشر اشاره کردن به هر دو نفر این اتهامات با محاربه مواجه شد و یکی از اونها خارج از کشور هم به اصطلاح سکونت داشته، برمیگرده به ایران و بلافاصله بعد از برگشتش به ایران بازداشت میشه. هر دو نفر خیلی از معترضین دی ماه هستن که با مسائل اتهامات سیاسی امنیتی که روبرو میشن در واقع متاسفانه با مجازات اعدام روبرو شدن.
1: خانم بنی هاشمی، صدور احکام اعدام هم افزایش پیدا کرده، به خصوص در زمان جنگ و حتی بعد از جنگ. با توجه به اینکه چندین نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه رو در همین ماهای اخیر هم جمهوری اسلامی اعدام کرده، فکر میکنید که چه رویکردی رو در واقع دنبال میکنه جمهوری اسلامی با انجام این احکام؟ چه پیامی رو میخواد برسونه؟
4: ببینید، یک پیام داخلی داره و یک پیام خارجی. پیام داخلیش هم شامل کم هم طرفداران رژیم میشه که در واقع به اونها نشون بده که اگر شاهد اعتراضات دی ماه بودین، به هر حال من گذشت نخواهم کرد. اون بی‌گذشتی که همیشه جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان معترض داشته، یکی از مسائل و معضلات دموکراسی در ایرانه. به خیلی از کشورهای دیگه هم، اونها هم دموکراسی خیلی جالبی ندارن، ولی دست کم این انتقام گیری تحصیلی و این نگذشتن از حق اعتراض یکی از مسائلی که در ایران بسیار پررنگ هستش. بنابراین این مصرف داخلی هم شامل مردم معترض میشه، مردمی که الان جنگ، دو تا جنگ رو گذروندن، مردمی که دارن با وضعیت اقتصادی و قیمت‌های وحشتناک دست به گریبان هستن، و این بهشون نشون میده که اگر دست به اعتراضات مجددی بزنند، به هر حال تا پای چوبه دار رها نخواهند شد. و یک مصرف خارجی هم داره، اگر در همین مفادی که درس پیدا کرده در ارتباط با تفاهم نامه، یکی از مفاد اون، من داشتم نگاه میکردم، این هستش که حکومت آمریکا نباید نسبت به مسائل حکومت ایران و مسائل داخلی اون دخالتی داشته باشه و حق حاکمیت اون رو به رسمیت بشناره. بنابراین من فکر میکنم در ارتباط با اعدام ها همون پافشاری بر حق حاکمیتی هستش که میخواد نشون بده در این رابطه گذشتی نخواهد کرد، کوتاه نخواهد اومد و خط قرمزهای خودش رو دنبال میکنه.
1: با این شرایطی که توصیف کردید، فکر میکنید نهادهای حقوق بشری چه اقداماتی رو باید انجام بدن؟ پیش از این هم بارها شاهد بودیم که هشدارهایی داده شده، اما در این شرایط کنونی چه اقداماتی میتونه تاثیرگذار باشه؟
4: ببینید، به هر حال اون چیزی که مسلم هستش استفاده از اهرم فشار افکار عمومیه، افکار عمومی که مربوط به هم مردم در کشورهای خارج میشه و کشورهایی که در واقع دموکراسی مناسبی دارن که بتونن فشار بیارن به سیاستمداراشون، و همین که به هر حال افکار عمومی جهانی رو طوری تحت فشار قرار بدن که از وضعیت داخل ایران خبردار بشن. به خیلی ها به اصطلاح معتقد هستن در مقاطع مختلف تاریخی مثل همین مسئله جامع جهانی شاید بتونه یک سکویی باشه برای اینکه نشون بدیم که مسائل اعدام در ایران مسئله بغرنجیه، مسئله هستش که اعدام سوای از هر گونه زاویه سیاسی که شما بهش نگاه بکنید و سوای هر طرفداری به اصطلاح سیاسی که داشته باشین، مسئله اعدام باید محکوم باشه و تفاوتی نمیکنه که چه از چه طیفی اون به اصطلاح فعالیت سیاسی صورت گرفته. و از همین جهت هستش که سازمان‌های حقوق بشری میتونن نسبت به این مسئله اطلاع رسانی بکنن. من گمان نمی کنم که امروز در جهان خیلی مشخص باشه که وضعیت اعدام در ایران تا چه اندازه بغرنج، تا چه اندازه داره هنوز جانهای زیادی گرفته میشه. بنابراین شاید این فرصتی باشه برای اینکه نب اعدام رو با صدای بلندتری به گوش جهانیان برسونیم.
1: ممنونم از توضیحات شما پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با هشدار درباره تشدید برخوردهای امنیتی با معلمان و فعالان صنفی اعلام کرده حکومت با یک الگوی سازمان یافته در پی تضعیف تشکل‌های مستقل معلمان و خاموش کردن صدای مطالبه‌گری جامعه است. در بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی آمده سرکوب اعتراضات سراسری دیماه، حملات آمریکا و اسرائیل و کشته شدن غیرنظامیان، پیامدهایی چون ناامنی، آسیب زیر ساخت‌ها، تشدید تورم، گسترش فقر و کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال داشته. این شورا همچنین با انتقاد از قطع سراسری اینترنت اعلام کرده این اقدام به افزایش بیکاری و از بین رفتن بیش از 2 میلیون فرصت شغلی منجر شده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی با تاکید بر ضرورت تغییرات بنیادین و دموکراتیک مخالفت خود را با هر گونه جنگ افروزی و ماجراجویی نظامی در منطقه اعلام کرده.
5: موضوع اینجاست که جمهوری اسلامی بعد از هر حالا شکست یا ناتوانی که داره، روش یا روند سرکوب تشکل‌های صنفی در ایران رو پیش گرفته. این تازگی نداره، اما خب وسعت این در مورد برخوردی که با معلمان و فعالان صنفی معلمان شده بعد از 1401، یعنی در بهار 1401 بیش از 230 معلم و فعال صنفی معلمان بازداشت شدن، شاید بی سابقه باشه در طی سالیان اخیر. تعداد خیلی زیادی رو خود شورا در بیانیه خودش اشاره کرده که الان در زندانند، یعنی بازداشت شدن، طی ماهای گذشته احکام زندان دریافت کردن، اخراج شدن، بازجویی شدن، به خونه اونا حمله شده و یا در انتظار برخوردهای قضایی هستن شماری از معلمان. این نکته مهمی بوده که خود شورا اشاره کرده، حالا در کنار مخالفتش که برای چندمین بار با جنگ در منطقه اعلام کرده، چون به پیامدهای این موضوع هم اشاره کرده که خب جنگ باعث شد که تعدادی از معلمان و دانش آموزان از جمله در میناب کشته بشن. در این حال موضوع دیگری که خود شورا خیلی تاکید داشته روی اون تشکلیابی هست، تشکلیابی مستقل. موضوعی هست که نه فقط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بلکه تشکل‌های کارگری و تشکل‌های بازنشستگان طی سالیان اخیر برای اون تاکید داشتن. وجود تشکل‌های صنفی مستقل باعث میشه که کارگران، معلمان و بازنشستگان و سایر مزدبگیران بتونن در جهت احقاق حقوق خودشون پیش برن. در موارد بسیاری هم ما شاهد این موضوع بودیم، در جاهایی که موفقیت حاصل نشده به خاطر یکی از دلایلش نبود تشکل مستقلی بوده که حالا کارگران، معلمان و یا حالا معلمان خب تشکل سراسری دارن در داخل ایران، شاید اینو بشه استثناء گرفت، یا بازنشستگان نتونستن که به اون خواسته های خودشون دست پیدا کنن. اگر هم حرکت اعتراضی بوده حالت مقطعی بوده، یا اگر هم تحقق پیدا نکرده دوباره شروع شده، باز در حالت نوعی درجا زدگی داشته. این مهمترین موضوع رو میشه این رو اشاره کرد، این که در کنار این موضوع مخالفتش با اعدام و بازداشت هایی که داره صورت میگیره و درخواست برای لغو اعدام و آزادی زندانیان سیاسی هست.
1: شبکه کان به نقل از منابع امنیتی اسرائیلی گزارش داده در سایه تفاهم احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی، ارتش اسرائیل برای احتمال دریافت دستور توقف پیشروی زمینی در جنوب لبنان آماده می شود، اما از نوار امنیتی در جنوب لبنان عقب نشینی نخواهد کرد. بر اساس این گزارش، اسرائیل در حال برنامه ریزی برای کاهش حملات در عمق خاک لبنان است، اما همچنان به حملات هدفمند در جنوب این کشور ادامه می دهد. وزیر خارجه لبنان گفته حزب الله باید خلع سلاح شود تا مردم لبنان بتوانند در یک کشور عادی زندگی کنند. یوسف رجی در گفتگو با روزنامه فیگارو اضافه کرده حزب الله به اقتصاد لبنان آسیب می‌زند، مانع رونق گردشگری می‌شود و این کشور را وارد جنگ‌هایی می‌کند که به گفته او جنگ لبنان نیستند.
6: درگیری بین اسرائیل و حزب الله لبنان روز شنبه هم ادامه پیدا کرد. از سوی حزب الله چند باری با پهپادهای انتحاری هم به نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان و هم به شهرها و روستاهای اسرائیلی نزدیک مرز با لبنان حمله کرد و از طرف دیگه اسرائیل هم صبح شنبه برای 20 روستا در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد و بعد حملاتی رو در این روستاها انجام داد. اما شاید مهمترین اقدامی که اسرائیل انجام داد در روز شنبه پیشروی در جنوب لبنان بود. بر اساس گزارش‌ها و تصاویری که رسانه‌های لبنانی منتشر کردند، بعد از ظهر شنبه میشه دید که نیروهای ارتش لبنان به همراه تجهیزاتشون در حال خروج از روستای تبنیت هستن. روستای تبنیت روستایی در حاشیه شهر نبتیه و شهر نبتیه هم شهری هست که یکی از پایگاه‌های اصلی حزب الله در جنوب لبنان محسوب میشه. به گفته رسانه‌های لبنانی و همچنین کارشناسان، خروج نیروهای لبنانی از روستای تبنیت نشون میده که ارتش اسرائیل قصد داره که به این منطقه وارد بشه و در واقع منطقه تحت کنترل خودش رو در جنوب لبنان گسترش بده و حتی شاید ارتش اسرائیل بخواد که وارد شهر نبتیه هم بشه. همه اینها داره در حالی اتفاق میفته که برخی از گزارش‌ها در رسانه‌های اسرائیلی حاکی از این هست که ممکن هست به عنوان بخشی از توافق بین اسرائیل و بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی، ایالات متحده از اسرائیل بخواد که عملیات خودش رو در لبنان متوقف بکنه یا حتی از جنوب لبنان عقب نشینی بکنه، موضوعی که باعث نگرانی و همچنین خشم گسترده‌ای در بین بسیاری از سیاستمداران در اسرائیل شده.
1: غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، گفته جمهوری اسلامی از طریق ترامپ میتواند به صورت موقت و محدود جلوی گسترش حملات اسرائیل به لبنان را بگیرد، اما برای تهران ادامه تاثیرگذاری بر حملات اسرائیل به لبنان مقدور نیست.
7: در کوتاه مدت در واقع ایران میتونه از طریق آمریکا فشار بیاره و در واقع این جنگ در لبنان یا متوقف کنه، شدتش رو کم بکنه. از نظر مکانی هم میتونه اونو محدود بکنه، یعنی به جای اینکه مثلا بیاد بیروت پایتخت لبنان هدف قرار بگیره، جنگ در همون جنوب باشه. اما هر دوی اینها که هر دوی این در واقع تأثیرات ایران مقطعی و همچنین محدود هستش. چرا؟ به خاطر اینکه حتی اگر تأثیر ایران رو بر ترامپ به خاطر باز کردن تنگه هرمز و امضای این توافقنامه در نظر بگیریم، حتی وقتی اون رو در نظر بگیریم، این در واقع نفوذ ایران اینجا و قدرت ایران اینجا بیشتر از نفوذ لابی اسرائیلی در کاخ سفید و در آمریکا نیست. به خاطر همین هم هستیم که وقتی آقای ترامپ میاد میگه که متوقف بکنید به اسرائیلی ها حملات رو، اینها تا حدودی گوش میدن ولی کاملا متوقف میکنن و هر از چنگاهی میزنن. حتی بیروت رو هم اون روز زدن، با وجودی که آقای ترامپ به طور مستقیم به نتانیاهو گفته بود که بیروت رو حق نداره بزنه، حداقل برای الان. بنابراین ببینیم که در اطراف آقای ترامپ کسان دیگری هستن که اسرائیلی ها بر اینها نفوذ دارن و نفوذ آقای ترامپ و محبوبیتش در اسرائیل که از خود آقای نتانیاهو بیشتر هستش هم اونجا محدود میشه. بنابراین وقتی ایران میخواد از طریق ترامپ بر نتانیاهو و اسرائیل فشار بیاره، به خاطر محدودیت قدرت آقای ترامپ در کنترل اسرائیلی ها و همچنین کنترل آقای نتانیاهو، اینجا تبدیل میشه به محدودیت ایران در کنترل اسرائیل. و من فکر میکنم که اسرائیلی ها در واقع تا حدود گوش میدن، در کوتاه مدت سعی میکنن که مثلا حد برای چند روزی هر وقت ترامپ که میگه بیروت رو نذارن یا جنگ رو در واقع وسعت ندن، به خاطر اینکه به ترامپ فرصت بدن که با ایران مذاکره بکنه. در این حال اینها میدونن که مصلحت و منفعتشون این هستش که ادامه بدن این جنگ رو تا وقتی که شرایط بهتری برای اینها ایجاد بشه. اینها فکر میکنن که اگر از طریق جنگ الان در واقع دست بالا دارن و احتمالاً بتونن توافقات بهتری از لبنان یا امتیازات بیشتری از لبنان بگیرن.

0: به بزرگترین رویداد ورزشی که در حال برگزاری هم سری بزنیم. روز سوم 23 دوره جام جهانی فوتبال برگزار شده. تیم‌های ملی برزیل و مراکش از گروه سی به مساف همدیگه رفتن و به تساوی 1-1 رسیدن. علیرضا مدیری از فنزون شهر لس آنجلس گزارش میده.
1: ششمین بازی جام جهانی به پایان رسید. تیم‌های ملی برزیل و مراکش از گروه سی این مسابقات به تساوی 1-1 رسیدن. برزیل پر افتخارترین تیم جام جهانی با 5 قهرمانی، باید بگیم مقابل مراکش تیم هفتم جهان متوقف شد. این مراکش بود که دقیقه 21 به گل رسید. ابراهیم دیاز هافک رئال مادرید قلب خط دفاعی تیم ملی برزیل رو شکافت و اسماعیل سایبری اولین گل رو برای تیم ملی مراکش زد. دقیقه 32 وینیسیوس جونیور بازی رو به تساوی کشون. حتما میدونید برزیل در هر 23 دوره جام جهانی حضور داشته و آخرین باری که بازی اول رو باخته سال 1934 بوده. بعد بگیم یه جورایی از شکست گریخت واقعا برزیل. مراکش خیلی تیم قوی بود، نیمه اول مخصوصا بازی فوق العاده جذابی بود. حالا نیمه دوم برزیل بهتر شد، اما واقعا تیم قدرتمندی نشون داد تیم فوتبال برزیل. اینجا فنزون شهر لس آنجلس، جایی که هزاران طرفدار در کنار هم دیگه این بازی رو تماشا کردن. 45 تا 70 هزار برزیلی در شهر لس آنجلس زندگی می‌کنن. فکر می‌کنم حدود 5-6 هزار نفر تماشاگر اینجا بود. همه برزیلی نبودن، تعدادی هم مراکشی بودن، طرفدار کشورهای دیگه هم اینجا حضور داشتن. با توجه به اینکه تیم‌های ملی هایتی و اسکاتلند در این گروه حضور دارن، به احتمال خیلی زیاد باید تیم‌های برزیل و مراکش رو تیم‌های صعود کننده، تیم‌های اول و دوم، حالا کدوم اول کدوم دوم مطمئن نیستم، ولی احتمالاً اتفاق خواهد افتاد. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: اما همونطور که علیرضا مدیری هم گفت، بازی برزیل و مراکش 1-1 شد. هایتی و اسکاتلند هم 1-0 بازیشون به نفع اسکاتلند به پایان رسید. در حال حاضر هم بازی ترکیه و استرالیا در حال برگزاری، در هفتمین دقیقه از این بازی نتیجه 0-0 ادامه داره. از بازی‌های مهمی که امروز در واقع مخاطبان فوتبال میتونن پیگیری کنن، آلمان و کوراساو. از کوراساو تیمی هست که برای اولین بار تونسته به جام جهانی راه پیدا کنه. هلند و ژاپن، ساحل آج و اکوادور و همچنین سوئد و تونس هم دیگر بازی‌های جذاب امشب در واقع جام جهانی 2026 رو برگزار می‌کنن. بپردازیم به خبر دیگه. گرد همایی ایرانیان در بروکسل به مناسبت روز ملی شیر خورشید مقابل نهادهای اتحادیه اروپا برگزار شده. بزرگداشت کشته شدگان اعتراضات در ایران و جلب توجه افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی به وضعیت حقوق بشر از جمله اهداف برگزار کنندگان این تجمع بود.
2: امروز به مناسبت روز ملی شیر خورشید ایرانیان مقیم بروکسل اینجا در میدان شمال مقابل مقر اتحادیه اروپا تجمع کردند. هم برای گرامی داشت روز ملی شیر خورشید و گرامی داشت یاد مجید رضا رهنورد که تولدش توسط شاهزاده رضا پهلوی روز ملی شیر خورشید نام گرفت. مجید رضا رهنورد کسی بود که در انقلاب زن زندگی آزادی به خیابان رفت برای آزادی خواهی و توسط جمهوری اسلامی اعدام شد. او روی بازوی خودش نماد شیر خورشید را خالی کرد و پیش از اعدام گفت که نمیخواد که اطرافیانش روی مزار او قرآن بخونند. او گفت که دوست داره اطرافیانش شادی کنند و موسیقی گوش بدن. امروز 3 سال بعد از جنبش زن زندگی آزادی ایرانی ها اینجا تجمع کردند که نه فقط یاد کشته شدگان اون جنبش رو گرامی بدارن، بلکه یاد ده ها هزار ایرانی که در روزهای 18 و 12 دی ماه به خیابان ها اومدن و توسط جمهوری اسلامی کشته شدن رو هم گرامی بدارن. در این تجمع آقای سعید بشیرتاش گفت که خشم ما سرمایه ماست، انتقام خواهی ایرانیان و این اونها رو به آزادی خواهند رسوند. دریا صفایی گفت که نباید ناامید بود، این فریاد آزادی خواهی ایرانی ها روزی به نتیجه خواهد رسید. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: ممنونم از همراهی شما. 8 صبح ایران با یک بخش دیگه خبر با شما خواهم بود.

0: مخالفتان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: شما آماده باشین که اگر یه روزی به صفرم حتی رسیدین، یعنی از بین رفتین، دوباره آماده باشین که حرکت کنین و بسازین. کاری که درسته رو انجام بدین، زیاد به قوانین، همه قوانین درست نیست.
1: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
2: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
3: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
2: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
3: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
2: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: به بسیاری از قوانین خود جمهوری اسلامی مثل اصل 26 بر حق تشکلیابی معلمان صحه گذاشته و اصل 27 آزادی تجمعات و اعتراضات رو به رسمیت شناخته. بسیاری از اسناد بین المللی مثل مقابل نامه هایی که در ILO مطرح هستن، مثل مقابل نامه 87 سازمان جهانی کار، در حقیقت به این حق معلمان و کارگران تأکید داره و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 20 و ماده 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این حقوق رو به رسمیت شناخته. به نظر من در بسیاری از کشورها، تشکل‌ها، اتحادیه‌ها امکان طرح مسالمت آمیز مطالبات و نقد عمومی رو فراهم می‌کنن که این موجب پیشرفت میشه. ولی نحوه مواجهه جمهوری اسلامی معیار مهمیه برای سنجش غیر دموکراتیک بودن این نظام و میزان عدم پایبندی دولت به حقوق شهروندی. به هر حال این بیانیه بازتابی از مهمترین چالش‌های ساختاری جمهوری اسلامی در مواجهه با جامعه مدنی ایرانه، چالشی که در اون مطالبه صنفی و مدنی به جای اینکه در چارچوب گفتگوی اجتماعی، حقوق شهروندی و سازوکارهای قانونی پیگیری بشه، متاسفانه اغلب با رویکردهای امنیتی و قضایی مواجه میشه، حتی در ادارات. یعنی ادارات آموزش و پرورش بعد از اینکه معلمان، کارگران به زندان میرن و برمیگردن، اونها رو از چرخه کار اخراج میکنه. به نظر من بازداشت فعالان اجتماعی و مدنی و صنفی و محدود کردن حق تشکلیابی و محروم کردن زندانیان از درمان که تو این بیانیه بهش اشاره شده، با هدف تضعیف نهادهای مستقل و نتیجه اون کاهش مشارکت اجتماعی و تشدید شکافهای بیشتر میان دولت و جامعه میشه.
1: یه تفاوتی وجود داره بین میزها و میدانهای شهرها. میدانهای شهرها در ایران رو طیفی از هواداران جمهوری اسلامی پر کردن که همیشه با یه سوت زدن می اومدن. یادتون باشه راهپیمایی روز قدس، راهپیمایی 22 بهمن، مناسبت‌های مختلفی یه طیفی هستن که همیشه میان. الان فردا تشییع جنازه اگر بتونن برگزار بکنن، نمیدونم هر مجلسی که بخوام بگیرن نیاز داشته باشن که اینا بیان، میان. اما میزها با این میدانهای شهر متفاوت. اونجا نگاه میکنن به واقعیت‌های موجود. 106 روز بعد از کشته شدن دیکتاتور ایران، امروز به نقطه‌ای رسیدیم که وقتی بندهایی از تفاهم نامه منتشر میشه یا درز پیدا میکنه، ناگهان میبینن که هم مسائل هسته‌ای رو عملا تحویل دادن، هم نیروهای نیابتی رو. من نگاه میکردم دیروز تا به حال بسیاری از هواداران جمهوری اسلامی از این موضوع به شدت ناراحتن، میگن به ما دروغ گفته شده و اون چیزهایی که میگفتن ما حفظ کردیم حفظ نشده و اینا پشت میزها اونا رو دادن. درست؟ خیلی خوب. اگر اینا رو کنار هم بچینیم میتونیم بفهمیم که پرچمهایی که تو میدانها داره بالا میره، اون برای رجزها و شعارهاییست که طبیعی خونده میشه. اما اونایی که پشت میزن، بعضی از کسانی که پشت میزن به نظر میرسه شاید رجزها رو میدونن که خودشون نباید باور کنن. نتیجه چی میشه؟ میبینن که صحنه رو فقط 106 روز بعد از کشته شدن دیکتاتور ایران اجمالاً باختن و حالا باید برن رو زمین واقعیت بحث بکنن. البته که تجربه های تاریخی نشون میده همه جای دنیا، همه جای تاریخ، فردای بعد از کشته شدن دیکتاتور یا مرگ دیکتاتور مثل روز قبلش نیست. این خیلی طبیعیه. بعضی ها نمیخواستن این تجربه تاریخی رو بپذیرن. طبیعی بود که بعد از اینکه این نخ تسبیح به اصطلاح اینها پاره بشه، حلقه وصل اینها اصطلاحاتی که خودشون میگن پاره بشه، اوضاع مثل قبل نیست. اینا الان رو زمین واقعیت رفتن جلو، بله رفت آمد کردن. من اخبار رو که نگاه میکنم اینا همه رو قابل فهم میدونم. رفت آمد کردن تو کشورهای منطقه، گزارش هایی از دو روز پیش شروع شده این گزارش ها. رفتن امارات دیدارهایی داشتن، قطر که خب قبلا هم این دیدارها بوده و میخوان برگردن رو زمین واقعیت، میگن ببین ما یه چیزایی رو تحویل میدیم ولی این وضعیت رو نمیتونه ادامه پیدا بکنه، نمیتونیم به این وضع ادامه بدیم، بنابراین لاجرم یه مقدار پول میخوایم که بتونیم وضع رو تغییر بدیم. من در مجموع این شرایط رو به سود جامعه ایرانی میدونم که از یه مرحله عبور کرده و وارد یه مرحله جدیدی شده که البته خب حرکت دومینوواره که داره ادامه پیدا میکنه. به نظرم دستاورد بزرگی بوده هم برای منطقه هم برای مردم ایران که تو این فاصله کوتاه بعد از کشته شدن دیکتاتور اینا رفتن و واقعیت رو پذیرفتن.
2: اینجا یکی از پرترددترین نقاط شهر گوتنبرگ، جایی که آدمای زیادی از پیاده روی روبرو رد میشن. دیواری که اینجا گذاشته شده 258 عکس جاوید نامو روی اون قرار دادن تا رهگذرها بدونن ببینن که در ایران چه اتفاقی افتاده. 258 تا از 36500 جوانی، زن، مرد، کسانی که در دیما با گلوله جمهوری اسلامی کشته شدند، 258 نفری که اینجا هست قرار گرفته شاید از 1% خیلی کمتر باشه. 1% از 36500 جاوید نامی که فقط طی 2 روز توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. اینجا به گفته برگزار کننده ها اجازهش رو از شهرداری و پلیس گرفتن و قراره اینجا ماندگار بمونه در یکی از نقاط پرتردد شهر گوتنبرگ. بروشورهایی رو آماده کردن، از زندگی نامه اینها گفتن، از اینکه برای چی به خیابان رفتن، برای چه کشته شدن، توسط چه کسانی کشته شدن و اینکه فقط آرزوی آزادی داشتن، فریاد آزادی رو سر دادن. افتتاحیه داشت، سخنرانی‌های مختلفی داشت، موزیک اعتراضی پخش کردن برای اینکه امروز روز نخست در واقع این دیوار هست و به گفته برگزارکننده ها فعلا ماها در این دیوار اینجا بمونه. این دومین دیواری در اروپا که این گونه برقرار میشه بعد از شهر لندن. خانم ویدا مهرانی کنار من هست، میخوام از خودشون بپرسم، دبیر نخست حزب زنان ایران هستن، از این دیوار بگید خانم مهرانی. من اشاره کردم که تهرانی، ببخشید خانم مهرانی، این دیوار 1% کمتر از 36500 نفری است که کشته شدن. هدفتون و قرار تا که اینجا برقرار بمونه؟
3: هدف که خب وظیفه همه ماست که تا جایی که میتونیم تا لحظه آخر در همیشه نام این عزیزان رو زنده نگه داریم. بعد از دیوار لندن که خب میدونیم دیوار خیلی بزرگی هستش، ما از همون زمان، من خیلی در فکر این بودم که ما بتونیم در گوتنبرگ این کارو بکنیم، ولی به خاطر شرایط شهرداری و پلیس فضای باز بیشتر از این نداشتیم. در نتیجه فکر کردیم که حتی به عنوان قطره‌ای از دریای جنایت‌های جمهوری اسلامی ما این کاریه که میتونیم انجام بدیم. در نتیجه با توجه به کارهایی که کردیم و مجوزی که گرفتیم، این دیوار در حال حاضر به صورت 1 ماهه هی باید تمدید بشه بر اساس قوانین سوئد، ولی بعد میتونیم تمدیدا رو بیشتر بکنیم. به صورت 24 ساعته اینجا برقرار هستش. میتونیم آروم آروم هی عکسای جاویدنامه رو به صورت دستی بهش اضافه کنیم. اگه بتونیم که مجوزمون رو بیشترش بکنیم، هی مدام ستون‌های دیگه به این اضافه خواهد شد.
2: خانم تهران، چقدر اهمیت داره جامعه سوئد مطلع بشه؟ شما در واقع بیانیه‌ای که گفتید هر کدوم از اینها روایتگر یک زندگی که برای آزادی تلاش کردن.
3: ببینین، ما که میدونیم، ما ایرانی ها که میدونیم چه اتفاقی افتاده، حال هممون هم بد هست. هدف از این کارها این هستش که همین جامعه سوئدی براش سوال بشه اینا عکسای چیه. ضمن این که میدونیم که در اروپا یه رسمی وجود داره وقتی یک نفر یه جایی بر اساس یه حادثه کشته میشه، وسط خیابون هم باشه، اینا رسم دارن که گل و شمع و اینا در مراسم‌های مختلف همون قسمت خیابون میبرن. همین این باعث میشه که بیان جلو و ببینن قضیه چیه دیگه. یک دونه عکس نیست، صدها عکسه و بروشورهایی داره آماده میشه که به زبان سوئدی و به زبان انگلیسی گفته بشه. هرچند رو خود اینها هم میبینید خیلی خلاصه و کوتاه مثلا نوشته شده در قطره ای از جنایت های جمهوری اسلامی یا توضیحاتی اونجا داده شده. همه هدف ما این هستش که واقعا جامعه اروپایی باید در سر تا سر اروپا بدونن اینا عدد نیستن، اینا انسانن، جانن، زن، مرد، بچه، انسان های بیگناهی که فقط به خاطر اعتراضات مدنی کشته شدن.
2: ممنونم. همونطور که خانم تهرانی گفت 258 عکس 258 روایت از جوانهایی بین عکس ها من میبینم کودکانی هستن که شاید 11 12 سال سن داشتن و فقط شاید کنار خانواده بودن و فریاد آزادی سر دادن.
4: خب یادمون نره که روزنامه جوان روزنامه وابسته به سپاه پاسداران و اتفاقا یکی از طرفداران این تجمعهای شبانه طرفداران حکومت هستش، اما مواردی رو مطرح کرده در رابطه با اینکه انشقاق، تفرقه و شکافهایی در میان همین طرفداران حکومت در همین تجمعهای شبانه اتفاق افتاده. عاملش رو هم سخنرانانی میدونه که به این در واقع تجمعها میان و سخنرانی میکنن. از جمله میگه این سخنرانان ارکان و نهادهای تصمیمگیر در جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبرن، اونها رو متهم به سازش میکنن، تهدید به خراب کردن مجلس و وزارت خارجه بر سر مسئولان اون میکنن، خواستار انحلال شورای عالی امنیت ملی میشن، علاوه بر تیم مذاکره کننده حتی از فرماندهان نظامی هم که خب جوان گفته اونها در صف اول مثلا جنگ هستن هم انتقاد میکنن و مسئولان کشور رو سازشکاران خیانتکار معرفی میکنن که میخوان کشور رو تسلیم آمریکا کنن. بعد جوان میگه اینها به این هم با قانع نیستن، یک قدم جلوتر میرن و مشتبه خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی رو در واقع بی اختیار، بی اطلاع و ضعیف معرفی میکنن که خب به نظر جوان این بزرگترین خطری هست که این تجمعات رو در واقع تهدید میکنه و میگه همین صحبت ها باعث شده که اون مردمی که اون طرفداران حکومتی که در این تجمعات شرکت میکردن به شدت کاهش پیدا کنن و ترجیح بدن که در این تجمعات شرکت نکنن.

0: این خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
4: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
5: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
6: ما یه تو دهنی محکم بهش زدیم.
7: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
8: چون ما آمریکا یه مسیر نمیشه معامله کرد.
9: نه، تنگه هرمز رو مسلطیم.
10: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردونیم.
11: زهر خیال باطل.
12: ما تنگه هرمز رو واگذار میکنیم. بسیار بده. من میخونم.
13: سر بلند، سر به اصطلاح بلند. یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
14: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
15: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
16: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
17: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
16: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف $1 در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.
18: مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه‌های معماری ایرانی به شمار می‌رود و لایه‌هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران از مسجدها و مدرسه‌ها تا کتابخانه‌ها و مجموعه‌های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.

0: وقت شما بخیر، هر شب صبح یک شنبه 24 خرداد در ایران. من الهام یزدی هستم با این بخش از خبرهای ایران اینترنشنال. احتمال امضای تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا ترامپ اعلام کرد توافق یک شنبه امضا می شود. تهران می گوید هنوز تاریخ امضا مشخص نیست. اعتراض عامیان حکومت به احتمال توافق با آمریکا، معترضان مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی را نفوذی و خائن خواندند. نگرانی درباره اجرای احکام اعدام معترضان انقلاب ملی ایرانیان. دو زندانی سیاسی به سلول‌های انفرادی زندان قزل‌حصار منتقل شدند. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی قرار است روز یک شنبه امضا شود و بلافاصله پس از آن تنگه هرمز به روی همه کشورها باز خواهد شد. دونالد ترامپ در پیامی در تروث سوشال تاکید کرد هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد بود. او همچنین نوشته مواد هسته‌ای باقی مانده در تأسیسات ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا با این حال هشدار داده در صورت شکست مذاکرات آمریکا گزینه دیگری در اختیار دارد که امیدوار است هرگز نیازی به استفاده از آن نباشد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم روز شنبه اعلام کرد احتمال دارد متن نهایی تفاهم میان تهران و واشنگتن ظرف 24 ساعت آینده نهایی و امضا شود. او همچنین اعلام کرده پاکستان مقدمات لازم برای امضای الکترونیکی این تفاهم را فراهم کرده. مقام‌های جمهوری اسلامی نهایی شدن متن یادداشت تفاهم را تایید کردند، اما گفتند این متن یک شنبه 24 خرداد امضا نخواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با بیان اینکه برای زمان دقیق امضا باید منتظر ماند تاکید کرده تاریخ امضای تفاهم نامه یک شنبه نخواهد بود. او در این حال احتمال امضای این تفاهم در روزهای آینده را منتفی ندانسته. کیان عبداللهی سردبیر خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در یک گفتگوی تلویزیونی عنوان کرده جمهوری اسلامی نباید در روزی که آمریکا می‌خواهد توافق را امضا کند و مسئولین حتی باید نگران باشند چون ممکن است آمریکا در روز امضای توافق هم حمله کند.
1: اصلا ما نگران باید آمریکا باشیم، واقعا نگران آمریکا باشیم. حتی نگران این باید باشیم که الان ممکنه حتی الان که میگن فردا میخوایم تفاهم نامه رو امضا کنیم که نباید ما روز یک شنبه امضا بکنیم، اگر امضایی هم میخواد بشه باید فردا نباشه حتما. حتی ما باید نگران باشیم شاید فردا بخواد حمله کنه. پس ما نباید نسبت به آمریکا، کسی نباید وکیل مدافع آمریکا باشه که نه اینا گفتن فردا میخوان امضا بکنن، اتفاق روز خوبیه بریم امضا کنیم، نه این درست نیست. یا اگه گفتن فردا امضا میکنن دیگه خیالمون راحت باشه که اینا مثلا آدم حسابی شدن و بعد قرار نیستش که حمله کنن. ما باید نگران حتی اینم باشیم.
0: یک مقام ارشد دولت آمریکا به شبکه خبری فاکس گفته توافق مورد نظر تهران را ملزم به بازگشایی تنگه هرمز بدون دریافت عوارض می‌کند و در مقابل آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. این مقام دولت آمریکا اضافه کرده بازگشایی تنگه هرمز یکی از خواسته‌های کلیدی ایالات متحده در مذاکرات بوده و مرحله بعدی بر عملیات مین‌زدایی در این آبراه متمرکز خواهد بود. یک منبع ارشد دیپلماتیک به روزنامه اسرائیل هیوم گفته در صورت توافق آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان جنگ، اسرائیل ملزم به امضای آن نیست و همچنان حق دفاع از خود را خواهد داشت. به گفته این منبع دونالد ترامپ به نخست وزیر اسرائیل وعده داده که موضوع هسته‌ای، موشک‌ها و حزب الله در توافق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در غیر این صورت توافقی حاصل نخواهد شد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید بخشی از جناح‌های حاکمیت به دلیل منافع اقتصادی و سیاسی در پی اخلال توافق با آمریکا و ادامه خصومت هستند، اما کلیت حاکمیت فهمیده اگر توافق نکند نمیتواند به جنگ طولانی مدت ادامه دهد.
2: این اختلافی که وجود داره به چند تا موضوع برمیگرده. یکیش به لحاظ جدال‌های درونی ساختار قدرت که گروه‌های پنجگانه تزار آقای احمد نژاد و رئیسی و جبه پایداری و مساف و همچنین تیم آقای احمد نژاد، اینا عمدتاً در کار اینن که توافق انجام نشه، این چالش میان ایران و آمریکا ادامه پیدا کنه. هم منافع سیاسی و هم منافع اقتصادیشون در همین زمینه هست و در نتیجه همه تلاششون خواهند کرد که این کار رو مختل کنن. از طرف دیگه یک بخشی هم که امروز اضافه شد، در حدی روز ایران اضافه شد، مسئله این بود که چون تولد آقای ترامپ روز یک شنبه است، یعنی امروز هست، بخشی از گروه های اصولگرا که حالا بعضیشون خیلی طرفدار مخالفت نداشتن با امضا، ولی گفتن این یک پیروزی نمادین با آقای ترامپ میده و نباید این پیروزی نمادین رو با آقای ترامپ بدن، یعنی یک جور در حقیقت رجاجت با آقای ترامپ. خوب میدونید به لحاظ فرمی در حقیقت این نوع مخالفت ها معمولا به لحاظ محتوایی خسارت های سنگینی برای ایران ایجاد میکنه، داری که انعطاف در فرمیش مشکل برشون ایجاد نخواهد کرد، ولی اینم مزید بر علت شده. نکته بعدی هم که هست این است که به نظر میرسه با اینکه تو شورای امنیت این توافق تصویب شده، هنوز تصویب نهایی با اما و اگرهای روبروست، ولی در مجموع من فکر میکنم امضا خواهد شد. حالا اگر امروز نشه روزای دیگه امضا خواهد شد، چون به نظر میرسه که حاکمیت متوجه شده اگر نخواد بره به سمت توافق، باید بره به سمت یه جنگ بره. این جنگ چه فرسایشی باشه، چه جنگ قول معروف همه جانبه باشه، ایران ظرفیت های اقتصادی سیاسیش در موقعیتی نیست که بتونه وارد همچی جنگی بشه و بتونه یه جنگ طولانی مدت رو ادامه بده.
0: اما همزمان با احتمال امضای یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا، موجی از مخالفت‌ها در بین بخشی از حامیان حکومت شکل گرفته و به تجمع‌های اعتراضی، انتقادهای علنی چهره‌های اصولگرا و هشدار درباره امتیازدهی به واشنگتن انجامیده. شماری از تجمع کنندگان در تهران، مشهد و قم با سر دادن شعارهای علیه عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس مخالفت خود را با روند مذاکرات و توافق احتمالی با آمریکا ابراز کردند.

0: محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی گفته هیچ یک از خطوط قرمز مشتبه خامنه ای در ارتباط با تنگه هرمز و دریافت غرامت از آمریکا در مذاکرات رعایت نشده.
1: این که میگن همه چیز با هماهنگی و نظر آقا تعمیم میشه. ببینید یک چیزایی که در تو تنگه هرمز آقا فرمودن، چیزای علنی و همیشه واضح هم است. آقا فرمود مدیریت انحصاری ایران بر تنگه هرمز باید باقی بمونه. تو اصلا کل تنگه رو دارید رفته مورد انحصاری، چه حتی عمان هم نباید دخالت بدی. اونایی که میگن با خطوط قرمز آقا داریم کار میکنیم گوش بدن، این خود خط قرمز آقاست، این تسلیه آقاست. ایران از شناورهای غیر نظامی عبوری باید عوارض دریافت کنه. شما اینجا آوردید مانع عبور هر گونه شناور نظامی و غیر نظامی مربوط به رژیم صهیونی باید بشیم. شما که اینجا عام آوردید که تجاری همه کشورها از جمله رژیم صهیونی هم شامل میشه. بعدی اینا صراحت فرمایش آقاست، عبور شناورای غیر نظامی آمریکا مشروط به پرداخت غرامت باید باشه. شما اینا رو آوردید. پس این که میگید ما خطوط قرمز آقا رو رعایت کردیم، متن بیارید کجا رعایت کردیم. من 4 تا خط قرمز آقا رو گفتم در مورد تنگه هرمز.
0: حمید رسایی نماینده مجلس هم در تجمعی با انتقاد از عباس عراقچی و پیام او در شبکه ایکس که توسط ترامپ هم باز نشد او را موجب دلسردی مردم خوانده.
2: یهو من دیدم یک ساعت پیش ترامپ ملعون همین توییت به زبان انگلیسی آقای عراقچی رو تو صفحش باز نش کرد. یعنی چی؟ یعنی ترامپ داره با استفاده از متن آقای عراقچی اعلام میکنه که اون حرفایی که من زدم درسته. خب آقای عراقچی چرا خطای اینجوری میکنی؟ چرا توییت اینجوری میزنی؟ میگه رهبر ما در پیام 14 خرداد نگفتن کسانی که مردم رو ناامید کنن، دل سرد کنن، تو زمین دشمن دارن بازی میکنن. چرا شما متنی رو به انگلیسی توییت میکنی که ترامپ خوشش میاد و میداره تو صفحه رو بازنش میکنه؟ میگه قرآن نگفته لن ترضا عنک الیهود.
0: امیرحسین ثابتی نماینده دیگر مجلس که مخالف هست با این تفاهم نامه در اعتراضات حامیان حکومت خواستار استیضاح عباس عراقچی شده و گفته وزیر خارجه جمهوری

0: من خوشتون میاد ولی شاید خیلی هم برشون بیاد، ولی من در برابر خدا پاسخی ندارم. آقای عراقچی با این موزه گیری، یعنی اصلا تحلیل درست و واقع بینانه نسبت به این جنگ، موقعیت امریکا و وضعیت ما نداره. لذا عزیزان، از دل این جمعیت فرقی هم نمی کنه بنده باشم، آقای نوباوه باشه، آقای کوچکزاده، فلسفی، عزیزان و برادران که اینجا هستن، حالا من خواهم را اسم بیارم، باید استیضاحشون ثبت بشه در مجلس. و با این که
1: کامران غضنفری نماینده تهران در مجلس هم گفته در متن توافق احتمالی حتی یک کلمه درباره پرداخت غرامت از سوی آمریکا نیامده و آزادسازی پولهای ایران هم مطرح نیست.
2: مگر رهبری ندو بابت شنایت هایی که اینها کردن باید ترمومت بدن. شما ببینید تو این توافقی که اینها رفتن با امریکایی هم منعرض کردن یک کلام راجع به قرامت توش اصلا صحبتی شده مطلقا. ایشون گفتن حق ندارید راجع به مسائل هسته‌ای برید مذاکره کنید. رفتن با اینها مذاکره کردن قول و قرار شب میاد این آدم دروغ بود میگه ما راجع به مسائل هسته‌ای فعلا توافقی نکردیم. این مرحله تو مرحله دوم میشه. ببخشید غلط کردی که تو مرحله دوم رو گذاشتی. آقا عراقچی،
3: عراقچی رو به مردم بسپارید.
2: ما گذاشتن که اون 400 کیلو گرم اورانیوم 60% رو رقیب سازی کنیم و به واقع احرام قدرت رو با دست خودمون از دل ببریم. این خیانت به کشوره. رفتن قول و قرارهای دیگری پشت پرده با آمریکایی ها گذاشتن. اینو به شما بگیم مردم عزیز، بدانید متن انگلیسی توافق با این چیزی که اینها دارن میگن فرق داره. اونی که رفتن با آمریکایی ها قول و قرار گذاشتن با اینی که دارن به مردم میگن تفاوت داره. ونس معاون ترامپ میاد به صراحت همین چند شب پیش اعلام میکنه بنا نیست ما هیچ پولی به ایران بدیم. اینا میان به مردم میگن که ما قرار از پولهای بوده شدن رو تحریم بدیم و آزاده. اونا میگن ما هیچ پولی نمیدیم. اونا میگن هنوزی
3: نمیدن.
1: محمد منان رئیسی دیگر مخالف این تفاهم نامه در مجلس گفته مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی از شروط مد نظر مشتبه خامنه ای عبور کردند.
4: ما از ابتدا اعلام کردیم که اگر قرار از توافقی هم انجام بشود حتما باید با تحقق کامل شروط مد نظر رهبری این توافق انجام بشه. اساس آخرین نسخه توافقی که به دست ما رسیده که امیدوار هستم این اخبار درست نباشه، نکات مهمی از شروط رهبری نادیده گرفته شده در این توافق و اگر این اتفاق بیفته و علل خصوص من شنیدم که نخست وزیر پاکستان و برخی از دیپلمات‌های کشورهای خارجی اعلام کردن که فردا این توافق قراره به صورت مجازی اعلام بشه. در چه روزی؟ در روزی که سال روز تولد قاتل امام ماست. آقا یه جا غیرت داشته باشی، یه جا شرف داشته باشی.
1: از سوی دیگر وبسایت عصر ایران در یادداشتی با عنوان قشونکشی خیابانی مخالفان توافق نوشت جریان پایداری و حامیانش در حال فراخوان برای تجمع‌های خیابانی علیه هر گونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن هستند. در این یادداشت با انتقاد از رویکرد مخالفان توافق تاکید شده این گروه‌ها نمی‌توانند خود را سخنگوی رهبر جمهوری اسلامی معرفی کنند. در این مطلب آمده اگر

0: مخالفان توافق حق برگزاری تجمع دارند، موافقان هم باید از حق مشابه برای بیان دیدگاه‌های خود برخوردار باشند.
1: جمهوری اسلامی پای یک سری میزهای مذاکره میشینه و بر اثر فشار اقتصادی یا فشار نظامی هستش، مجبور میشه که نرمش قهرمانانه بکنه، آنگونه ای که پدر مشتبه خامنه ای میگفت. گروه هایی هستن که حمله میکنند به تیم مذاکره کننده، سعی دارن نمایش بدن که همه در این نرمش گروهی قهرمانانه شرکت داشتن الا رهبر جمهوری اسلامی. یک پروژه تکراری است، در صورتی که تمام تصمیم گیری ها، تمام هماهنگی ها زیر نظر مشتبه خامنه ای بوده. مشتبه خامنه ای برای روز درختکاری پیام داده بوده، اگر مخالف بوده با هر گونه متن یادداشت تفاهمی، چرا یک پیام از او طی ساعت های گذشته نیامده بیرون؟ بنابراین اینها اون موجی است که حمله میکنن به عباس عراقچی، به قالیباف، به کسانی که اونجا بودن، که نشان بدن که خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی رد شده، اون موافق این امتیازها نبوده، در حالی که جمهوری اسلامی سر میز مذاکره هر آن چه که داشته، از اورانیوم غنی شده، از برنامه هسته‌ایش که اهرام فشارش بوده، همه رو داره میده برای اینکه بتونه یک تنفسی بکشه، امید داشته باشه بتونه در آینده بخشی از اون دارایی‌های بلوکه شده‌اش رو، اونم اگر آمریکایی‌ها رو آسیازمایی کنن. پرزیدنت ترامپ بارها گفته که ما برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خط قرمزمونه، اورانیوم با غلظت بالا غنی شده جمهوری اسلامی باید در داخل ایران نابود بشه یا بیاد بیرون زیر نظر ما نابود بشه، تنگه هرمز هم این و اون نداره، برای همه باز هستش. و اصلا این بحثی که قرار هستش که جمهوری اسلامی بره پای میز مذاکره قرار بگیره، اونجوری که عباس عراقچی میگفت بیاد ایالات متحده غرامت جنگ رو بده، همه اینو مشخص شده که تا به الان مصرف داخلی داشته. وقتی که سید محمود نبویان معاون کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میادش در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری دانشجو داره، متن فارسی این پیشنویس یادداشت تفاهم رو دستش میگیره و میگه اصلا ما داریم میشیم مستعمره ایالات متحده، هر چی که آمریکایی‌ها خواستن دادیم و این یک پیروزی بزرگ برای آقای ترامپ. نماینده قوم در مجلس هم میاد همین رو میگه. حتی جمهوری اسلامی، حالا این بخشی که مخالف هستن، خواسته یا ناخواسته یک شرط دیگه آقای ترامپ رو هم اومدن عملی کردن. آقای ترامپ چند روز گذشته بسیار عصبانی بود از خبرهای کذبی که مقامات جمهوری اسلامی راجع به بندهای قرارداد آورده بودن، مطرح کرده بودن، گفته بود باید بیان به صورت رسمی بگن اینا دروغه. الان دارن رسما میگن نه دروغ بوده، ما همه چیز رو دادیم، تنها چیزی که داریم میگیریم این هستش که ممکن است اجازه پیدا بکنیم علی خامنه ای رو دفنش بکنیم.
0: 818 دقیقه است در تهران. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. احتمال امضای تفاهم‌نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا ترامپ اعلام کرده. توافق یک شنبه امضا می‌شود. تهران می‌گوید هنوز تاریخ امضا مشخص نیست. اعتراض حامیان حکومت به احتمال توافق با آمریکا. معترضان مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی را نفوذی و خائن خواندند. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد علی فتاح و محمد نقی‌زاده، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان قزل‌حصار کرج منتقل شدند. این دو شهروند بازداشت شده در اعتراضات دیماه در زندان تهران بزرگ محبوس بودند و با تایید حکمشان در دیوان عالی، خطر اعدام قریب‌الوقوع در روزهای آینده آنها را تهدید می‌کند. پیمان گنجی، یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه، هم به اعدام محکوم شده. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق، میگوید جمهوری اسلامی با صدور احکام اعدام برای معترضان میخواهد به داخل و خارج ایران بگوید هیچ گذشتی ندارد.
2: متاسفانه یکی از معضلات و مشکلات حقوق بشری پرونده های سیاسی امنیتی در ایران دقیقا همین هستش که جزئیات پرونده معمولا درس پیدا نمی کنه، نمیتونیم از جزئیات اون خبردار بشیم. این رو هم تاکید بکنم که یکی از مشکلات بسیار مهمی که در این رابطه داریم استفاده از وکلای مورد تایید قوه قضاییه تبصره 48 هستش که خیلی وقتا در واقع این وکلا وکلایی هستن که به هر حال مورد تایید رژیم هستن و وکلای مستقل نیستن، در نتیجه از طریق وکلا هم اطلاعات زیادی نمیتونیم به دست بیاریم. بنابراین در جنبندی این هستش که در چندین سازمان حقوق بشر اشاره کردن به هر دو نفر این اتهامات با محاربه مواجه شدن بودن و یکی از اونها خارج از کشور هم به اصطلاح سکونت داشته، برمیگرده به ایران و بلافاصله بعد از برگشتش به ایران بازداشت میشه. هر دو نفر خیلی از معترضین دیما هستن که با مسائل اتهامات سیاسی امنیتی که روبرو میشن در واقع متاسفانه با مجازات اعدام روبرو شدن.
0: روز شنبه در شهر گوتنبرگ نام جانباختگان راه آزادی ایران بر دیواری نقش بست، یادمانی که قرار است روایتگر بخشی از تاریخ معاصر ایران برای رهگذران و شهروندان این شهر باشد.
3: بر پایه دیوار جاویدنامان راه آزادی، اینجا در یکی از پرتردترین نقاط شهر گوتنبرگ در سوئد دیواری برپا شده که تنها مجموعی از عکس‌ها نیست، روایتی است از رنج، مقاومت و امید. بیش از 200 تصویر از زنها و مردهایی که در راه آزادی ایران جان خود را از دست دادند، امروز در برابر چشم هزاران رهگذر قرار گرفته است. چهره هایی که شاید زندگیشان به پایان رسیده، اما نام و یادشان همچنان در ذهن و حافظه جمعی ایرانیان زنده است.
4: امروز نه تنها برای یادآوری نامها، بلکه برای زنده نگه داشتن آرمانها، خاطرات و راه کسانی اینجا هستیم که برای آزادی، کرامت انسانی و آینده‌ای بهتر برای ایران بهایی سنگین پرداختند.
3: برگزار کنندگان میگویند هدف از ایجاد این یادمان زنده نگه داشتن نام و داستان زندگی جانباختگان راه آزادی است. کسانی که جمهوری اسلامی تلاش کرد صدایشان را خاموش کند، اما نامشان از حافظه مردم پاک نشد. قرار گرفتن این تصاویر در یکی از شلوغ‌ترین نقاط شهر فرصتی است تا شهروندان سوئدی و رهگذران با بخشی از تاریخ ایران و بهای سنگینی که ایرانیان برای آزادی پرداختند آشنا شوند. شاید زمان بتواند زخم‌ها را کمرنگ کند، اما نمی‌تواند یاد کسانی را که برای آزادی جان دادند از میان ببرد. این تصاویر تنها به گذشته نگاه نمی‌کنند. آنها یادآور آینده‌ای هستند که بسیاری برای رسیدن به آن جنگیدند و جان باختند. جاویدنامان راه آزادی دیگر در میان ما نیستند، اما آرزوهایشان همچنان زنده است. در نگاه مردمی که فراموش نمی‌کنند، در صدای کسانی که هنوز از آزادی سخن میگویند و در امیدی که با وجود همه سختی ها همچنان ادامه دارد. مهران عباسیان، گوتنبرگ.
0: در آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید و در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، جمعی از ایرانیان برلین مقابل ساختمان پارلمان آلمان تجمع کردند و در اقدامی نمادین به یاد جاویدنامان انقلاب ملی به مدت 40,000 ثانیه پرچم شیر و خورشید رو بالا نگه داشتند.
5: امروز 23 خرداد ماه روز شنبه، یک بار دیگه ایرانیان مقیم برلین اینجا مقابل پارلمان آلمان گرد هم اومدن تا صدای مردم داخل ایران رو به گوش مقامات آلمانی برسونن. خب ایرانیان امروز رأس ساعت 10 صبح به وقت محلی اینجا جمع شدن. با توجه به اینکه فراخوان سراسری هم بود، پرچم شیر خورشید رو از رأس ساعت 10 صبح برافراشته کردن. 40,000 ثانیه بالا نگه داشتن و قرار هستش که این برنامه هم تا ساعت 21 یعنی 9 شب به وقت محلی ادامه داشته باشه. اما تجمع امروز بسیار هدفمند مقابل پارلمان آلمان برگزار شد، جایی که یک چادر به نام چادر جاویدنامان هم هفته ها هستش که اینجا برپا شده، چادری که در روبروی اون عکس جاویدنامان نصب شده. خب میدونیم در طی دو روز بیش از 40,000 نفر توسط رژیم جمهوری اسلامی به طور وحشیانه کشته شدن، حالا عکس اونها اینجا نصب شده مقابل پارلمان تا در واقع زمانی که نمایندگان پارلمان صبحا به سر کار میرن این عکس‌ها رو ببینن و وقتی هم برمیگردن شب و میخوان به خونه برن، یک بار دیگه ناخواسته این عکس‌ها رو میبینن و به یاد در واقع کشته شدگان ایران میافتن تا یادشون نره که چه جنایاتی جمهوری اسلامی کرده و بر همین اساس مماشات رو با جمهوری اسلامی کنار بذارن. و به عنوان نکته آخر، اینجا یک منطقه توریستی هست. من دیدم خیلی از توریست‌ها اینجا رد می‌شدن و سوال می‌پرسیدن که عکس‌هایی که در واقع اینجا نصبه برای چی هست و این تجمع در واقع برای چی شکل گرفته. من می‌دیدم اونجا که فعالین سیاسی و خیلی از حتی مردم خیلی صبورانه بهشون توضیح می‌دادن که چه جنایت‌هایی رو در واقع جمهوری اسلامی در طی این سال‌ها در ایران انجام داده. علی حسن‌پور مقابل پارلمان آلمان، برلین.
0: اجازه بدید که 1-0 اعلام کنم. بازی استرالیا و ترکیه در نیمه نخست به پایان رسیده. ممنونم از همراهی شما. 9 صبح ایران، بخش بعدی.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی، گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالو آفتاب را می بینیم زیر بوته ای از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.
1: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیما، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
2: این جنایت خامنه‌ایه.
1: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.

0: امشب در ویژه برنامه هتریک جام جهانی 2026. شروع پرقدرت آمریکا با در هم کوبیدن پاراگوئه، کانادا دیگر میزبان مسابقات به اولین امتیاز تاریخش در جام‌های جهانی رسید. تجمع اعتراضی ایرانی‌های ساکن آمریکای شمالی در آستانه اولین بازی تیم ملی پرچم شیر خورشید در حاشیه جام جهانی به اهتزاز درآمد. با تیم ملی فوتبال آمریکا آغاز کنیم. یکی از سه میزبان 23مین دوره جام جهانی که در نخستین دیدار خودش تیم ملی پاراگوئه رو 4-1 شکست داد و به قاطع ترین پیروزی خودش در تاریخ جام جهانی رسید. جالب بدونید اونها در جام جهانی 1930 هم همین پاراگوئه رو با 3 گل برده بودن.
1: تیم ملی فوتبال آمریکا جام جهانی 2026 رو با یک پیروزی پرگل آغاز کرد. 4-1 پاراگوئه رو شکست داد. این مسابقه از گروه دی برگزار شد در شهر لس آنجلس. 70,942 نفر این بازی رو از نزدیک تماشا کردند. تیم ملی آمریکا تو همون نیمه اول کارو تموم کرد. دقیقه 7 حرکت زیبای پولیسیک و گل به خودی بوادیا آمریکا رو پیش انداخت. تو همون نیمه بالوگان مهاجم تیم موناکو دو بار دیگه دروازه تیم پاراگوئه رو باز کرد. نیمه اول 3-0 به پایان رسید. پرگلترین بازی جام تا اینجا در نیمه اول و البته پرگلترین بازی جام تا اینجا این چهارمین بازی جام بود و 5 گل داشت. نیمه دوم ماریسیو یکی از گل‌های خورده تیم ملی پاراگوئه رو جبران کرد، اما در ثانیه‌های پایانی نیمه دوم جیو رینا 4th گل رو برای تیمش و شاگردان ماوریتسیو پوچتینو به ثمر رسوند. آمریکا صدرنشین گروه 4th تا اینجا طرفدار آمریکا رو می‌بینید. How do you feel? چه احساسی داری؟
2: Amazing brother. Come on.
1: میگه عالیم.
2: USA all day.
3: پاراگوئه از یک تیمای از تیمایی است که تونسته برزیل، آرژانتین و اوروگوئه در خونه شکست بده. این امریکا بود که خیلی خوب بود، یعنی تیمی که به اوج رسیده. پوچتینو در بهترین زمان، یعنی یک سال پیش که اومد، کمتر از دو سال وقتی اومد تیم ملی امریکا رو گرفت، این بازیکن‌ها کاملا متوجه شدن که از پوچتینو از اونها چی میخواد. چیزی که بهش تو فوتبال میگم ول کوچینگ، یعنی خوب کوچ شدن این بازیکن‌ها، قشنگ میدونن چیکار رو بکنن. کاری که پلیسی در سمت چپ میکرد، مکنی به همراه ده سمت راست میکردن، که البته نباید بگیم رابینسون مدافع چپ تیم ملی آمریکا یکی از پرفروخترین بازی‌هاش اومد. این بازیکن در تیم در واقع فولهام بازی میکنه، اما واقعا دیشب یه بازیکن بی‌نظیر بود. تیلمن که بازیکنی که واقعا چشم منو گرفت و بازیکن گلزنشون که در واقع اگه اشتباه نکنم بالوگان بود، نمیدونم اصلا. ببینید همه این بازیکن در کنار هم یک پازلی رو درست کرده بودن. این پازل در کنار هم قشنگ به قول چی میگن چف شده بودن، در کنار هم قرار گرفته بودن. از همه اینا بگذریم، نوع بازیشون بود. شما وقتی که دفاع ببینید، پاراگوئه تیمی که خیلی خوب دفاع میکنه، اما چطور تونست امریکا این تیمو باز کنه؟ بازیکنایی که از عقب حمله میکردن به سمت دروازه و پشت بازیکنای تیم دفاعی تیم پاراگوئه صاحب توپ میشدن و این شرایط برای بازیکنی که صاحب توپ بود راحت میکرد که آپشنای مختلفی داشته باشه بتونه پاس بده. و واقعا پاراگوئه زمینگیر شد. پاراگوئه فکر نمیکرد، یعنی منم فکر نمیکردم. من دیشب وقتی نشستم بازی رو نگاه کردم، اول مثل بازی کانادا و در واقع بوسنی فکر میکردم ممکنه باشه، خیلی دل دماغ بازی دیدن امریکا رو نداشتم. اما وقتی نیمه اول بازی رو دیدم، واقعا چنان هیجان زده شدم که نشستم نیمه دوم به خوبی در نیمه دوم به خوبی نیمه اول نبود، اما باز دلیل داشت. پلیسیش وقتی اومد بیرون سعی کرد که در واقع پوچتینو بازیکناش حفظ کنه، بازیکن دیگه اضافه شه که یکی از این بازیکن جمعی رینا بود اگه اشتباه نکنیم. رینا پسر اون کلودیو رینا بازیکن سابق تیم ملی آمریکا که گل چهارمی که میزنه واقعا یه گلی که بسیار ساده به نظر میرسه، اما در اوج شما دقیقه 97 بتونی اینجوری با پای راست توپو در واقع پاس بدی به تو، نشون دهنده اینه که امریکا نسل طلایش، نسلی که به دنبال نسل افتخار کسب کنن، حالا در کنار هم خوب قرار گرفتن. تجربه خوبی پیدا که این بازیکن نزدیک 10-12 سال کنار هم دارن بازی میکنه و حالا اومدن پوچتینو باعث شده که به اوج برسن. میتونیم بگیم تنها تیمی که فعلا در حال حاضر چه شمره گرفته امریکا بود.
0: خیلی متشکرم آقای تقوی. اما حیف که راجع به تیم ملی خودمونم صحبت نکنیم. با علیرضا شروع کنم دوباره. علیرضا، از بحث تیم ملی خودمونم دور نشیم. دوباره امروز خبر داشتیم که ویزای تاج نبی و هدایت مومنی دوباره رد شده، درخواست ویزاش.
4: تیم ملی ایران خب خبر زیاد هلوشش هست، چند تا خبر متفاوت ولی ویزا شاید حالا مهمترین باشه که مهدی تاج که میگفتن اصلا اقدام نکرده برای ویزای آمریکا، فقط خودش میدونه و اطرافیانش که چند بار اقدام کرده برای ویزای آمریکا و رد شده. خب برگردیم به گذشته، برای مراسم قرعه‌کشی جام جهانی بهش ویزا ندادن، دوباره اقدام کرد باز ویزا نگرفت، ویزای کانادا گرفت رفت کانادا راش ندادن، بعد گفت خودش نخواسته بره، دوباره اقدام کرد برای ویزای آمریکا بهش ویزا ندادن، اومد خط و نشون کشید دوباره اقدام کرد برای ویزا بهش ویزا ندادن، از مرز زمینی از ایران زد بیرون رفت مکزیک دوباره اقدام کرده برای ویزا بهش ویزا ندادن، به مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون هم باز ویزا ندادن. نبی کسیه که در مراسم قرعه‌کشی حضور داشت اما الان دست کم دوباره اقدام کرده برای ویزای آمریکا که بهش ویزا ندادن. به 4 نفر از اون لیست 15 نفری که ویزا ندادن آمریکا ویزا داده که یکیشون مهرپویا اسدی آنالیزر رو میتونیم بگیم تنها کسیه که فنی شاید بتونه کمک بکنه به این تیم، بقیه خب دیگه اصلا ربطی ندارن از نظر فنی.
0: بله آیا تقوی علیرضا اشاره کرد، فکر کنم رکورد شکوندن دیگه در رد ویزا، از یه طرف صحبت میکنن شرط و شروط میذارن تهدید میکنن میگن با اتوبوس هم شده، از اون طرف میگن با اتوبوس هم شده، ما خودمونو به اینفانتینو گفتن که میرسونیم به جام جهانی، این تضاد رو شما چطور میبینید؟
3: ببین علی جان، تو تمام این چند وقتی که اتفاقاتی که در ایران رخ داده، تمام حرص و جوش ما اینه که جدا کنیم جمهوری اسلامی رو از ایران، یعنی بیان بگیم خب آقا این جمهوری اسلامی، این پرچم پرچم جمهوری اسلامی، این پرچم پرچم ایرانه، این آدمایی که میان نماینده ایران نیستن این بازیکن‌ها، چون اگه نماینده ایران باشن نباید با اتفاقاتی که افتاده به این راحتی این خیالشون نباشه بیان فوتبال بازی کنن. تمام تلاشمون، سعی تلاشمون به فیفا همین الان، تمام سعی تلاش ایرانیای خارج از ایرانه که جدا کنن اون حکومت رو در داخل و اون کسایی که در واقع مسئول هستن با آدمای خارج از ایران و آدمای ایرانی. تو چنین شرایطی وقتی رئیس فدراسیون اون اتفاق تو کانادا بهش رخ میده، میره اونجوری، من یه بار تو تلویزیون گفتم الانم میگم همچنان هم اعتقاد دارم، یه کسی که انقدر سنش بالاه در واقع ناراحتی قلبی داره، میره 7 ساعت 8 ساعت توی امیگریشن وامیسه، بهش ویزا نمیدن، حتی اجازه نمیدن لباسش ورداره برگرده بیاد، من اگه جایشون بودم حداقل یه سال استراحت میکردم، اصلا مسافرت نمیرفتم، یه سال استراحت میکردم که اون فشار روانی که رو من بوده، اون تغییری که به من تعمیم شده فراموش کنم. اما این اتفاق تو ایران نمیفته متاسفانه، ایشون دوباره اقدام میکنه، دوباره رد میشه، دوباره اقدام میکنه و اینا همه نشوندنده که این آقایون جایگاه خودشونو به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران نمیدونن و این نه تنها به خودشون لطمه میزنه، متاسفانه به جایگاه همه ایرانی ها در همه جای دنیا لطمه میزنه.
0: اما میخوایم بریم سراغ گروه B، جایی که کانادا اولین میزبانی خودش رو در جام جهانی تجربه کرد و البته به اولین امتیاز خودش در تاریخ این مسابقات رسید. اونا پیش از این در دو دوره حاضر بودن، تمامی مسابقاتشون رو در سال 1986 و 2022 باخته بودن. بوسنی هرزگوین هم البته همچنان تنها بردش در تاریخ به همون سال 2014 و پیروزی برابر ایران برمیگرده، تنها دوره‌ای که پیش از این در جام جهانی بوسنی هرزگوین حاضر بود. ایرانیان حدود 6 ماهی که پرچم‌های شیر خورشید رو در حمایت از انقلاب ملی در سراسر جهان هر هفته همراه خودشون به خیابون‌ها آوردن. این اتفاق همین امروز هم البته در شهرهای مختلف دنیا در جریان بود و هست. شاهزاده رضا پهلوی برای حضور هواداران با پرچم شیر خورشید در جام جهانی 2026 همزمان با سال روز تولد مجید رضا رهنورد فراخوانی دادن، از همه ایرانی‌ها خواستن در ورزشگاه و فضاهای عمومی حاضر باشن و پرچم شیر خورشید و تصاویر جاویدنامان اعتراضات سراسری ایران رو به نمایش بگذارن. سری بزنیم به شهر کلگری کانادا که تعدادی از ایرانیان اونجا همزمان با برنامه تماشای بازی کانادا و بوسنی هرزگوین با پرچم شیر خورشید در میان جمعیت حاضر شدن. گزارش همکارم سپیدار ولیان رو ببینید از این حضور اعتراضی.
5: امروز جمعه در میدان اوکلر پلازا در مرکز شهر کلگری هستیم، جایی که نخستین بازی تیم ملی فوتبال کانادا در جام جهانی 2026 در مسافه بوسنی و هرزگوین روی یک صفحه بزرگ به صورت زنده در حال نمایش هست. جمعیت چشمگیری از شهروندان، خانواده ها و هواداران فوتبال در این میدان جمع شدند تا بازی تیمشون رو در فضای زنده پرهیجان و خانوادگی تماشا کنند. رویداد رایگان که با حمایت شهرداری شهر کلگری برگزار شده.
6: من خیلی هیجان زدم. اینجا پر از انرژیه که داریم برای تیممون کانادا میفرستیم.
5: و اما در کنار این فضای ورزشی و شاد و خانوادگی، شماری از ایرانیان کلگری با پرچم شیر و خورشید در میان جمعیت حاضر شدند. پرچمی که ورود آن به ورزشگاه ها به دلیل مقررات فیفا با محدودیت روبروست. اونها میگن حضورشون اعتراضی است به نادیده گرفته شدن صدای مردم ایران. ایرانیان کانادا پیشتر هم با اعتراض به حضور مقام های فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی از جمله مهدی تاج در کانادا که باعث لغو ویزای اونها کمتر از 24 ساعت شدن، نشون داده بودن که میتونن در به زنگاه های حساس اثرگذار باشن.
7: به فرمان شاهزاده رضا پهلوی امروز باید در هر کجا از ساعت 9 صبح تا 9 شب پرچم ایران رو برافراشته نگه داریم و به فیفا بگیم که در غرب شما دموکراسی رو زیر پا گذاشت و عملا با این کارشون پا روی خون 40 هزار ایرانی گذاشتن و در کنار جمهوری اسلامی ایستادن.
5: برای بسیار از خانواده‌های کانادایی اینجا یک جشن فوتبالی است، اما برای ایرانیانی که در این میدان ایستادن این صحنه معنای دیگه‌ای داره. آرزوی داشتن تیمی که به گفته اونها نماینده مردم باشن، نه حکومتی که بسیاری از ایرانیان از آن عبور کردند. سپیدار ولیان، کلگری.
0: شب بامداد فردا از چهار تا مسابقه لذت ببرید. فردا هفت شب وقت تهران همین برنامه رو از همینجا همکارانم تقدیم حضور شما خواهد کرد.

0: خب حالا میشه گفتش که ترامپ بالاخره به رویا و آرزوی شیرین به صفر رسوندن نفت ایران، صادرات نفت ایران، درآمدهای نفت ایران در دولت اولش، اون دورانی که اومد 4 سال اول، حالا رسیده نفت ایران، خبرهایی که داره میاد به کانال 200,000 بشکه صادراتش رسیده، محاصره دریایی، عملا میشه گفت که صنعت نفت ایران، صادرات نفت ایران رو دوچار خفگی کرده، یعنی همون خفگی اقتصادی جمهوری اسلامی که وزیر انرژی آمریکا چندین بار ازش صحبت کرده، حالا دیگه به اون مرحله رسیده که میشه گفتش که بله، جمهوری اسلامی در ماه گذشته عملا درآمدهای نفتی نداشته، صادرات پتروشیمی هم نداشته، فولاد هم به دلیل بمبارانی که شده و ممنوعیت صادرات محصولات فولاد و صنایع فلزی اون رو هم نداشته و عملا جمهوری اسلامی فعلا داره از مایه و پسنداز یا چیزی باشه از اون داره کشور رو اداره میکنه و ما روز به روز اگر جلو بریم و این محاصره دریایی ادامه پیدا کنه به احتمال خیلی زیاد جمهوری اسلامی شاهد کاهش بیشتر تولید هم هستیم. آمار شما هم تایید میکرد ما تقریبا 1,000,000 بشکه در روز کاهش تولید داشتیم. تقریبا اگر ادامه پیدا کنه جمهوری اسلامی فقط نفتی رو تولید میکنه که ببره در پالایشگاه داخلی به فرآوردهای نفتی، بنزین و گازوئیل و مازوت تبدیل کنه و مایحتاج داخل رو جواب بده. بعد از اون دیگه برای صادرات، برای درآمدهای صادراتی عملا دیگه دستش بسته میشه.
1: این فیلمو میگیرم برای شبکه ایران اینترنشنال، یه بسته قرص و یه لیدوکاین 461,700 تومان. لعنت به جمهوری اسلامی، مردم دیگه توان خرید هیچو ندارن.
2: بر اساس بررسی ها، مراکز اصلی تحقیق، توسعه و مونتاژ موشکی در محور مرکز و شرق ایران قرار دارند و پایگاه ها و انبارهای موشکی در مناطق مختلف پراکنده هستند. شهرهای موشکی تنها به تونل های زیرزمینی محدود نمی شوند و شامل مجموعی از زیرساخت ها مانند پناهگاه های بتونی برای استقرار لانچرها، سامانه های ارتباطی، تجهیزات سوختگیری و مراکز هدایت عملیات موشکی هستند. بررسی تصاویر ماهواره‌ای و گزارش های مؤسسات تخصصی نشان می دهد زیرساخت های موشکی جمهوری اسلامی در قالب چند خوشه اصلی در نقاط مختلف ایران پراکنده شدند. زنجیره کلیدی تحقیق و توسعه واقع در شمال مرکزی شامل مراکز شاهرود، گرمسار، حکیمیه، پارچین و خجیر است. خوشه تهران علاوه بر پارچین و خجیر شامل پایگاه های گرمدره و بیگانه در غرب پایتخت است. خوشه اصفهان 3 مرکز اصلی تولید، مونتاژ و ذخیره سازی موشک را در بر می گیرد. خوشه تبریز شامل 3 پایگاه موشکی در تبریز و ارومیه است. خوشه کرمانشاه 5 پایگاه موشکی در کرمانشاه و کنگاور را شامل می شود. خوشه شیراز از 2 پایگاه موشکی در شمال و جنوب این شهر تشکیل شده است. خوشه جنوبی هم شامل 7 پایگاه موشکی در امتداد خلیج فارس است. علاوه بر این خوشه ها، پایگاه های موشکی مهم دیگری هم در خرم‌آباد، دسفول، یزد، قم، کاشان، کرمان، زنجان، ابهر و آبیک فعال هستند که اکثر آنها در 2 جنگ اخیر آسیب دیدند.
3: تمام این برنامه موشکی جمهوری اسلامی، حالا بیش از اون بخش فنیش که در واقع اینا این پایگاه موشکی چطور ساخته شدن، چطور که تمامش توی گزارشمون هستش، فکر میکنم بیش از این موضوع هدف این برنامه موشکی بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره و در واقع همون چیزی هستش که روی سنگ قبر پدر برنامه موشکی جمهوری اسلامی نوشته شده. به وصیت خود ایشون روی سنگ قبرشون نوشتن اینجا مدفن کسی است که میخواست اسرائیل رو نابود بکنه. و اگر شما تاریخچه اقدامات یگان موشکی سپاه هم نگاه بکنید، از سال 64 تا به الان که حدود 40 سال میگذره، همین مفهوم رو نشون میده. یعنی همزمان وسط جنگ ایران و عراق در سال 64، همزمان که داخل ایران بنیانگذاری کردن اون در واقع مهندسی معکوس موشک ها رو، همون زمان توی لبنان هم این اقدامات رو انجام دادن که این به خوبی نشون میده که هدف این برنامه چی بوده. و حالا برای این برنامه یه بخشی توی خاک لبنان و یه بخشی توی خاک ایران پایگاه‌هایی هم ساختن که توی دولت‌های مختلف اصلاح طلب اصولگرا اینها توسعه پیدا کردن. ببینید این شهرهای موشکی اولین پایگاه موشکی که اینا داشتن توی کرمانشاه بوده، همون پایگاهی که قدیما بهش میگفتن شهید منتظری، بعدن شد قزانچی، هم پایگاه شهدا. و بعد از جنگ بین سالهای 64 تا اول دوره آیه خاتمی سال 76 اینها تا حدودی توسعه پیدا کردن، اما تا بیشتر توی تهران بودن، مرکز بوده. از زمان آیه خاتمی که آیه قالیباف هم فرمانده نیرو هوایی سپاه میشن، شروع میکنن به توسعه شهرهای موشکی. یعنی مثلا توی خرم‌آباد شهرهای موشکی ساخته میشه و توی مراکز دیگه، توی یزد، توی کرمان، و تا حدی این جلو میاد تا دوره آیه احمدی نژاد. دوره آیه احمدی نژاد همون چیزی که قبلا بوده یه مقدار توسعه پیدا میکنه. دوره آیه روحانی بیشتر ما میبینیم که شهرهای موشکی جنوب کشور توسعه بیشتری پیدا میکنن، یا ساخته میشن یا توسعه پیدا میکنن.
4: یه بسته چیپس شده 180,000 تومان، یعنی عملا الان یک دلار معادل 180,000 تومنه و ارزش پول مردم رسیده به اینجا. واقعا آدم نمیدونه باید به این وضعیت بخنده یا گریه کنه. ما الان بریم 4 کیلو سیب زمینی بگیریم، واقعا برای اون به صرفه تر در میاد تا اینکه یه بسته چیپس خلالی بخوایم بخوریم.
5: از مجموع اظهارات میشه فهمید که دولت در تأمین منابع خودش، حالا چه درباره پرداخت حقوق باشه و چه در منابع کالابرگ و البته بدهی هایی که به صندوق های مختلف داره باشه، به مشکل خورده. تا قبل از آغاز جنگ برآورد های این بود که بودجه 1405 یه چیزی حدود 940,000 میلیارد تومان کسری داره و نکته اینه که منابع بودجه با اتکای به درآمدهای نفتی، استقراض از صندوق توسعه و همینطور مالیات بسته شده بود. و خب قلب مسئله اینه که تحولات بعد از بسته شدن بودجه در واقع اتفاق افتادن و همه چی رو به هم ریختن. چیزی مثل جنگ و محاصره باعث شد که بخش بزرگی از منابع درآمدی که توی بودجه پیش بینی کرده بود دولت محقق نشه. و این وسط توی بخش درآمدهای نفتی میشه گفت که شرایط محاصره فروش و صادرات نفت ایران رو تقریبا متوقف کرد. صادرات غیر نفتی و خب محصولات صادراتی ارزاور هم صادراتشون به مشکل خورده و از سوی دیگه یک رکودی توی بخش تولید و کسب و کارها به وجود اومده. به قطع اینها درآمدهای مالیاتی دولت رو تحت تاثیر قرار داده. خب میدونیم که توی سالهای گذشته مالیات‌ها به شدت بالا رفته بوده و به همون میزان وابستگی منابع بودجه هم به مالیات ها بیشتر شده بوده. وقتی که نگاه میکنیم کسب و کارها تقریبا نیمی از سال رو یا در حال تعلیق و رکود بودن، حالا یا به دلیل جنگ بوده یا به دلیل قطعی اینترنت، یا اینکه با قطعی گاز و برق مواجه شدن و نتونستن کار خودشون رو پی بگیرن. بنابراین وقتی که کسب و کاری نباشه اساسا درآمدهای مالیاتی دولت هم کاهش پیدا میکنه و نتیجه میشه همین چیزی که میبینیم.
6: به نام ایران، با درود فراوان به همیهنانم، من زندانی سیاسی مصطفی رمضانی زادروز فهمان ملی ایران جاوید نام مجید رضا رهنورد را به یکایک ملت بزرگ ایران و به خاندان ایرانساز پهلوی شاد باش عرض می نمایم. به امید بازگشت دوباره شکوه و عظمت آریایی به ایران عزیزمان، تا ابد و یک روز جاوید شاه پاینده ایران. سرباز خاک ایران، زندانی سیاسی مصطفی رمضانی، زندان قزل‌حصار.
7: در آستانه در واقع روز جهانی شیر خورشید هستیم و اینجا حالا در مقابل پارلمان آلمان بار دیگه بسیاری از ایرانیان مقیم برلین اینجا جمع شدن تا یک بار دیگه در واقع توجه افکار عمومی رو به بحث ایران جلب بکنن، با توجه به اینکه خب میدونیم جامعه جهانی از بسیاری از نگاه‌ها و در واقع حالا توجه ها به جامعه جهانی جلب شده، اما خب افراد حالا ایرانیان در سراسر دنیا در شهرهای مختلف کشورهای مختلف یک بار دیگه دور هم جمع شدن تا صدای ایرانیان داخل کشور باشن و به جامعه جهانی بگن که چه جنایاتی جمهوری اسلامی تنها در دو روز انجام داد. اما اینجا در برلین مقابل پارلمان برلین از صبح امروز ساعت 10 صبح ایرانیان اینجا جمع شدن با پرچم‌های شیر و خورشید و عکس جاوید نامان. یک بار دیگه اینجا پیام خودشون رو قصد دارن به مقامات آلمانی برسونن. قرار هستش که از ساعت 10 صبح امروز تا ساعت در واقع 9 شب 40,000 ثانیه که یه چیزی بیشتر از 11 ساعت میشه پرچم شیر خورشید رو اینجا در واقع نشون بدن، بالا بگیرن، برافراشن و به همه بگن که چه جنایاتی جمهوری اسلامی کرده. اما یک نکته مهم داره تجمعی که امروز اینجا در برلین مقابل پارلمان داره برگزار میشه و اون این هستش که در پشت سر افرادی که اینجا وایستادن، من کنار میام تا این افراد رو شما ببینید، در پشت سر اینها یک چادری هست که این چادر هفته هاست که اینجا برپا شده و 24 ساعته فعالین سیاسی در این چادر هستن و مقابل این چادر عکس تک تک جاوید نما رو شما دارید مشاهده میکنید، عکس هایی که میدونیم جوانان ایران در 18 و 19 دی ماه جان خودش رو از دست دادن. حالا عکس های اونها اینجا نصب شده برای اینکه وقتی که نمایندگان آلمان صبح ها دارن به سر کار میرن، مقابل پارلمان آلمان هستیم، ناخواسته این عکس ها رو میبینن. وقتی که بعد از ظهر هم کارشون تموم میشه باز همین عکس ها رو میبینن اینجا و یک بار دیگه بهشون یادآوری میشه که جمهوری اسلامی چه جنایاتی کرده و حالا باید مماشات رو به گفته برگزار کنندگان، به گفته فعالین سیاسی که اینجا هستن، کنار بذارن با جمهوری اسلامی و در واقع راه مردم رو ادامه بدن.

0: مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: روی تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون ما آمریکایی‌ها نیستیم شما مملکت.
10: نه. تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت امر بر نمی‌گردونیم.
12: زیر خیال باطل.
13: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم.
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند.
15: یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

0: وقت بخیر. 24 خرداد 9 صبح یک شنبه در ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من الهام یزدی هستم، سر خط خبرها. احتمال امضای تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا. ترامپ اعلام کرد توافق یک شنبه امضا می شود. تهران می گوید هنوز تاریخ امضا مشخص نیست. اعتراض حامیان حکومت به احتمال توافق با آمریکا. معترضان مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی را نفوذی و خائن خواندند. نگرانی درباره اجرای احکام اعدام معترضان انقلاب ملی ایرانیان. دو زندانی سیاسی به سلول‌های انفرادی زندان قزل‌حصار منتقل شدند. و در سومین روز جام جهانی 2026 برزیل و مراکش مساوی کردند. اسکاتلند 1-0 هایتی را شکست داد. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی قرار است روز یک شنبه امضا شود و بلافاصله پس از آن تنگه هرمز به روی همه کشورها باز خواهد شد. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه تروث تاکید کرد هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد بود. او همچنین نوشته مواد هسته‌ای باقی مانده در تأسیسات ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا با این حال هشدار داده در صورت شکست مذاکرات آمریکا گزینه دیگری در اختیار دارد که امیدوار است هرگز نیازی به استفاده از آن نباشد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم روز شنبه اعلام کرد احتمال دارد متن نهایی تفاهم میان تهران و واشنگتن ظرف 24 ساعت آینده نهایی و امضا شود. او همچنین اعلام کرده پاکستان مقدمات لازم برای امضای الکترونیکی این تفاهم را فراهم کرده. مقام‌های جمهوری اسلامی نهایی شدن متن یادداشت تفاهم را تایید کردند، اما گفتند این متن یک شنبه 24 خرداد امضا نخواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با بیان اینکه برای زمان دقیق امضا باید منتظر ماند تاکید کرده تاریخ امضای تفاهم نامه یک شنبه نخواهد بود. او در عین حال احتمال امضای این تفاهم در روزهای آینده را منتفی ندانست. کیان عبداللهی سردبیر خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرده جمهوری اسلامی نباید در روزی که آمریکا می‌خواهد توافق را امضا کند و مسئولین حتی باید نگران باشند چون ممکن است آمریکا در روز امضای توافق هم حمله کند.
1: اصلا ما نگران باید آمریکا باشیم، واقعا نگران آمریکا باشیم. حتی نگران این باید باشیم که الان ممکنه حتی الان که میگن فردا میخوایم تفاهم نامه رو امضا کنیم که نباید ما روز یک شنبه امضا بکنیم، اگر امضایی هم میخواد بشه باید فردا نباشه حتما. حتی ما باید نگران باشیم شاید فردا بخواد حمله کنه. پس ما نباید نسبت به آمریکا، کسی نباید وکیل مدافع آمریکا باشه که نه اینا گفتن فردا میخوان امضا بکنن، اتفاق روز خوبیه بریم امضا کنیم، نه این درست نیست. یا اگه گفتن فردا امضا میکنن دیگه خیالمون راحت باشه که اینا مثلا آدم حسابی شدن و بعد قرار نیستش که حمله کنن. ما باید نگران حتی اینم باشیم.
0: یک مقام ارشد دولت آمریکا به شبکه خبری فاکس گفته توافق مورد نظر تهران را ملزم به بازگشایی تنگه هرمز بدون دریافت عوارض می‌کند و در مقابل آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو خواهد کرد. این مقام دولت آمریکا اضافه کرده بازگشایی تنگه هرمز یکی از خواسته‌های کلیدی ایالات متحده در مذاکرات بوده و مرحله بعدی بر عملیات مینزدایی در این آبراه متمرکز خواهد بود. علیرضا ناور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید بخشی از جناح‌های حاکمیت به دلیل منافع اقتصادی و سیاسی در پی اخلال توافق با آمریکا و ادامه خصومت هستند، اما کلیت حاکمیت فهمیده اگر توافق نکند نمیتواند به جنگ طولانی مدت ادامه دهد.
2: این اختلافی که وجود داره به چند تا موضوع برمیگرده. یکیش به لحاظ جدال‌های درونی ساختار قدرت که گروه‌های پنجگانه تزار آقای احمدی نژاد و رئیسی و جبه پایداری و مساف و همچنین تیم آقای احمدی نژاد، اینا عمدتاً در کار اینن که توافق انجام نشه، این چالش میان ایران و آمریکا ادامه پیدا کنه. هم منافع سیاسی و هم منافع اقتصادیشون در همین زمینه هست و در نتیجه همه تلاششون رو خواهند کرد که این کار رو مختل کنن. از طرف دیگه یک بخشی هم که امروز اضافه شد در حدی روز ایران اضافه شد، مسئله این بود که چون تولد آقای ترامپ روز یک شنبه است، یعنی امروز هست، بخشی از گروه های اصولگرا که حالا بعضیشون خیلی طرفدار مخالفت نداشتن با امضا، ولی گفتن این یک پیروزی نمادین به آقای ترامپ میده و نباید این پیروزی نمادین رو به آقای ترامپ بدن، یعنی یک جور در حقیقت لجاجت با آقای ترامپ. خوب میدونید به لحاظ فرمی در حقیقت این نوع مخالفت ها معمولا به لحاظ محتوایی خسارت های سنگینی برای ایران ایجاد میکنه، در حالی که انعطاف در فرمیش مشکل برایشون ایجاد نخواهد کرد، ولی اینم مزید بر علت شده. نکته بعدی هم که هست این است که به نظر میرسه با اینکه تو شورای امنیت این توافق تصویب شده، هنوز تصویب نهایی با اما و اگرهای روبروست، ولی در مجموع من فکر میکنم امضا خواهد شد، حالا اگر امروز نشه روزای دیگه امضا خواهد شد، چون به نظر میرسه که حاکمیت متوجه شده اگر نخواد بره به سمت توافق باید باره به سمت یه جنگ بره. این جنگ چه فرسایشی باشه چه جنگ قول معروف همه جانبه باشه، ایران ظرفیت های اقتصادی سیاسیش در موقعیتی نیست که بتونه وارد همچین جنگی بشه و بتونه یه جنگ طولانی مدت رو ادامه بده.
0: همزمان با احتمال امضای یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا، موجی از مخالفت‌ها در بین بخش از حامیان حکومت شکل گرفته و به تجمع‌های اعتراضی، انتقادهای علنی چهره‌های اصولگرا و هشدار درباره امتیازدهی به واشنگتن انجام میده. شماری از تجمع‌کنندگان در تهران، مشهد و قم با سر دادن شعارهای علیه عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس مخالفت خود را با روند مذاکرات و توافق احتمالی با آمریکا ابراز کردند.

0: محمود نوویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی گفته هیچ یک از خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای در ارتباط با تنگه هرمز و دریافت غرامت از آمریکا در مذاکرات رعایت نشده.
1: این که میگن همه چیز با هماهنگی و نظر آقا تعمیم میشه. ببینید یک چیزایی که در تو تنگه هرمز آقا فرمودن، چیزای علنی و همیش واضح هم هست. آقا فرمود مدیریت انحصاری ایران بر تنگه هرمز باید باقی بمونه. تو اصلا کل تنگه رو دارید رفته مونده انحصاری، حتی عمان هم نباید دخالت بدی. اونایی که میگن با خطوط قرمز آقا داریم کار میکنیم گوش بدن، این خود خط قرمز آقاست، این تسلیه آقاست. ایران از شناورهای غیر نظامی عبوری باید عوارض دریافت کنه. شما اینجا آوردید مانع عبور هر گونه شناور نظامی و غیر نظامی مربوط به رژیم صهیونی باید بشیم. شما که اینجا عام آوردید که تجاری همه کشورها از جمله رژیم صهیونی هم شامل میشه. بعدی اینا صراحت فرمایش آقاست، عبور شناورهای غیر نظامی آمریکا مشروط به پرداخت غرامت باید باشه. شما اینا رو آوردید. پس این که میگید ما خطوط قرمز آقا رو رعایت کردیم، متن بیارید کجا رعایت کردیم. من 4 تا خط قرمز آقا رو گفتم در مورد تنگه هرمز.
0: از سوی دیگر وبسایت عصر ایران در یادداشتی با عنوان قشونکشی خیابانی مخالفان توافق نوشته جریان پایداری و حامیانش در حال فراخوان برای تجمع‌های خیابانی علیه هر گونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن هستند. در این یادداشت با انتقاد از رویکرد مخالفان توافق تاکید شده این گروه‌ها نمی‌توانند خود را سخنگوی رهبر جمهوری اسلامی معرفی کنند. همچنین در این مطلب آمده اگر مخالفان توافق حق برگزاری تجمع دارند، موافقان هم باید از حق مشابه برای بیان دیدگاه‌های خود برخوردار باشند.
2: جمهوری اسلامی پای یک سری میزهای مذاکره میشینه و بر اثر فشار اقتصادی یا فشار نظامی هستش مجبور میشه که نرمش قهرمانانه بکنه، آنگونه ای که پدر مشتبه خامنه‌ای میگفت. گروه هایی هستن که حمله میکنند به تیم مذاکره کننده، سعی دارن نمایش بدن که همه در این نرمش گروهی قهرمانانه شرکت داشتن الا رهبر جمهوری اسلامی. یک پروژه تکراری است، در صورتی که تمام تصمیم گیری ها، تمام هماهنگی ها زیر نظر مشتبه خامنه ای بوده. مشتبه خامنه ای برای روز درختکاری پیام داده بوده. اگر مخالف بوده با هر گونه متن یادداشت تفاهمی، چرا یک پیام از او طی ساعت های گذشته نیامده بیرون؟ بنابراین اینها اون موجی است که حمله میکنن به عباس عراقچی، به قالیباف، به کسانی که اونجا بودن که نشان بدن که خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی رد شده، اون موافق این امتیازها نبوده، در حالی که جمهوری اسلامی سر میز مذاکره هر آن چه که داشته، از اورانیوم غنی شده، از برنامه هسته‌ایش که اهرم فشارش بوده، همه رو داره میده برای اینکه بتونه یک تنفسی بکشه، امید داشته باشه بتونه در آینده بخشی از اون دارایی‌های بلوکه شدهش رو، اونم اگر آمریکایی‌ها راستی آزمایی کنن. پرزیدنت ترامپ بارها

0: بیرون زیر نظر ما نابود بشه. تنگه هرمز هم این و اون نداره، برای همه باز هستش. و اصلا این بحثی که قرار هستش که جمهوری اسلامی بره پای میز مذاکره قرار بگیره، اونجوری که عباس عراقچی میگفت بیاد ایالات متحده غرامت جنگ رو بده، همه اینا مشخص شده که تا به الان مصرف داخلی داشته. وقتی که سید محمود نبویان معاون کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میادش در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری دانشجو داره، متن فارسی این پیشنویس یادداشت تفاهم رو دستش میگیره و میگه اصلا ما داریم میشیم مستعمره ایالات متحده، هر چی که آمریکایی‌ها خواستن دادیم و این یک پیروزی بزرگ برای آقای ترامپ. نماینده قم در مجلس هم میاد همین رو میگه. حتی جمهوری اسلامی حالا این بخشی که مخالف هستن خواسته یا ناخواسته یک شرط دیگه آقای ترامپ رو هم اومدن عملی کردن. آقای ترامپ چند روز گذشته بسیار عصبانی بود از خبرهای کذبی که مقامات جمهوری اسلامی راجع به بندهای قرارداد آورده بودن، مطرح کرده بودن، گفته بود باید بیان به صورت رسمی بگن اینا دروغه. الان دارن رسما میگن نه دروغ بوده، ما همه چیز رو دادیم، تنها چیزی که داریم میگیریم این هستش که ممکن است اجازه پیدا بکنیم علی خامنه ای رو دفنش بکنیم.
1: نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی گفته جمهوری اسلامی در شرایطی مشابه روزهای پایانی جنگ ایران و عراق قرار گرفته، دوره‌ای که تصمیم خمینی برای پذیرش آتش بس با مخالفت بخشی از نیروهای حامی حکومت روبرو شده بود.
2: یک واقعیت رو نباید نادیده بگیریم که جمهوری اسلامی در یک شرایطی مثل ماهای آخر جنگ 8 ساله با عراق قرار داره، در زمانی که خب همچنان اینها رجز میخوندن و یک سری از هواداران خودشون رو در حقیقت اینا تشویق میکردن و در اثر دروغها و رجزخانی ها واقعا عده‌ای باورشون شده بود که جمهوری اسلامی میتونه عراق رو شکست بده و از راه عراق، از راه کربلا بره و قدس رو هم آزاد کنه. این بود که در برابر بحث پذیرش قطعنامه 598 اون زمان خیلی ها مقاومت کردن، حتی برخی از این سرداران سپاه مثل اسماعیل کوثری که الان هم نماینده مجلسه به خاطر مخالفت با تصمیم خمینی زندان هم رفتن در اون زمان. الان هم به این شکله. اون حصه اصلی حکومت، اون حاکمیت اصلی، اونهایی که میدونن چه مشکلاتی دارن، جمهوری اسلامی بر لبه پرتگاه قرار گرفته، دنبال اینن که حتی موقتی هم که شده از این مخمصه فرار کنن. یعنی حتی این توافقنامه‌ای که دو مرحله‌ای به نظر میرسه، حداقل مرحله اول رو بپذیرن، وارد آتش بس 2-3 ماهه بشن، همین رو هم غنیمت میشمارن. ولی انقدر دروغ گفتن به هوادارانشون که هواداران فکر میکنن ما الان میتونیم امریکا و اسرائیل رو هم شکست بدیم. موضوع اینجاست به نظر من الان در بحث مرحله اول چندان این مخالفت ها با اینکه اینها هم ریشه دارن، اینها الان شما پخش کردی در گزارشتون سخنرانانشون عمدتا نماینده های مجلس شورای اسلامی هستن، فقط افراد خیابانی نیستن. در حالی که به نظر من در مرحله اول اینها فکر نکنن بتونن خلل ایجاد کنن، اما برای توافق نهایی طبیعتا اینها کارساز هستن و ممکنه حتی کل روند توافق رو به هم بزنن.
1: 9:14 است در تهران. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. احتمال امضای تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا. ترامپ اعلام کرد توافق یک شنبه امضا می شود. تهران می گوید هنوز تاریخ امضا مشخص نیست. اعتراض حامیان حکومت به احتمال توافق با آمریکا. معترضان مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی را نفوذی و خائن خواندند. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد علی فتا و محمد نقی‌زاده، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان قزل‌حصار کرج منتقل شدند. این دو شهروند بازداشته در اعتراضات دی ماه در زندان تهران بزرگ محبوس بودند و با تایید حکمشان در دیوان عالی خطر اعدام قریب الوقوع در روزهای آینده آنها را تهدید می‌کند. پیمان گنجی یکی دیگر از بازداشتگان اعتراضات دی ماه هم به اعدام محکوم شده. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق میگوید جمهوری اسلامی با صدور احکام اعدام برای معترضان میخواهد به داخل و خارج کشور بگوید هیچ گذشتی ندارد.
3: متاسفانه یکی از معضلات و مشکلات حقوق بشری پرونده های سیاسی امنیتی در ایران دقیقا همین هستش که جزئیات پرونده معمولا درس پیدا نمی کنه، نمیتونیم از جزئیات اون خبردار بشیم. این رو هم تاکید بکنم که یکی از مشکلات بسیار مهمی که در این رابطه داریم استفاده

0: از وکلای مورد تایید قوه قضاییه تبصره 48 هستش که خیلی وقتا در واقع این وکلا وکلایی هستن که به هر حال مورد تایید رژیم هستن و وکلای مستقل نیستن، در نتیجه از طریق وکلا هم اطلاعات زیادی نمیتونیم به دست بیاریم. بنابراین در جنبندی این هستش که در چندین سازمان حقوق بشر اشاره کردن به هر دو نفر این اتهامات با محاربه مواجه شدن و یکی از اونها خارج از کشور هم به اصطلاح سکونت داشت، بر میگرده به ایران و بلافاصله بعد از برگشتش به ایران بازداشت میشه. هر دو نفر خیلی از معترضین دیما هستن که با مسائل اتهامات سیاسی امنیتی که روبرو میشن در واقع متاسفانه با مجازات اعدام روبرو شدن.
1: در خبر دیگه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با هشدار درباره تشدید برخوردهای امنیتی با معلمان و فعالان صنفی اعلام کرد حکومت با یک الگوی سازمان یافته در پی تضعیف تشکل‌های مستقل معلمان و خاموش کردن صدای مطالبه‌گری جامعه است. در بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی آمده سرکوب اعتراضات سراسری دیماه، حملات آمریکا و اسرائیل و کشته شدن غیر نظامیان پیام هایی چون ناامنی، آسیب به زیرساخت‌ها، تشدید تورم، گسترش فقر و کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال داشته. این شورا همچنین با انتقاد از قطع سراسری اینترنت اعلام کرد این اقدام به افزایش بیکاری و از بین رفتن بیش از 2 میلیون فرصت شغلی منجر شده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی با تاکید بر ضرورت تغییرات بنیادین و دموکراتیک مخالفت خود را با هر گونه جنگ افروزی و ماجراجویی نظامی در منطقه اعلام کرده.
2: موضوع اینجاست که جمهوری اسلامی بعد از هر حالا شکست یا ناتوانی که داره روش یا روند سرکوب تشکل‌های صنفی در ایران رو پیش گرفته، این تازگی نداره. اما خب وسعت این در مورد برخوردی که با معلمان و فعالان صنفی معلمان شده بعد از 1401 که در بهار 1401 بیش از 230 معلم و فعال صنفی معلمان با شدن شاید بی سابقه باشه در طی سالیان اخیر. تعداد خیلی زیادی رو خود شورا در بیانیه خودش اشاره کرده که الان در زندانند، یعنی بازداشت شدن، طی ماهای گذشته احکام زندان دریافت کردن، اخراج شدن، بازجویی شدن، به خونه اونا حمله شده و یا در انتظار برخوردهای قضایی هستن شماری از معلمان. این نکته مهمی بوده که خود شورا اشاره کرده، حالا در کنار مخالفتش که برای چندمین بار با جنگ در منطقه اعلام کرده، چون به پیامدهای این موضوع هم اشاره کرده که خب جنگ باعث شد که تعدادی از معلمان و دانش آموزان از جمله در میناب کشته بشن. در این حال موضوع دیگری که خود شورا خیلی تاکید داشته روی اون تشکلیابی هست، تشکلیابی مستقل. موضوعی هست که نه فقط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بلکه تشکل‌های کارگری و تشکل‌های بازنشستگان طی سالیان اخیر بر روی اون تاکید داشتن. وجود تشکل‌های صنفی مستقل باعث میشه که کارگران، معلمان و بازنشستگان و سایر مزدبگیران بتونن در جهت احقاق حقوق خودشون پیش برن. در وارد بسیاری هم ما شاهد این موضوع بودیم، در جاهایی که موفقیت حاصل نشده به خاطر یکی از دلایلش نبود تشکل مستقلی بوده که حالا کارگران، معلمان و یا حالا معلمان خب تشکل سراسری دارن در داخل ایران، شاید اینو بشه استثناء گرفت، یا بازنشستگان نتونستن که به اون خواسته های خودشون دست پیدا کنن. اگر هم حرکت اعتراضی بوده حالت مقطعی بوده، یا اگر هم تحقق پیدا نکرده دوباره شروع شده، باز در حالت نوعی درجا زدگی داشته. این مهمترین موضوع رو میشه این رو اشاره کرده، این که در کنار این موضوع مخالفتش با اعدام و بازداشت هایی که داره صورت میگیره و درخواست برای لغو اعدام و آزادی زندانیان سیاسی هست.

0: و در جام جهانی فوتبال 2026 در روز سوم تیم‌های ملی برزیل و مراکش از گروه سی به مسافه هم رفتن که این بازی 1-1 به پایان رسید. علیرضا مدیری همکارم از فنزون شهر لس آنجلس گزارش میده.
1: ششمین بازی جام جهانی به پایان رسید. تیم‌های ملی برزیل و مراکش از گروه سی این مسابقات به تساوی 1-1 رسیدن. برزیل پر افتخارترین تیم جام جهانی با 5 قهرمانی باید بگیم مقابل مراکش تیم هفتم جهان متوقف شد. این مراکش بود که دقیقه 21 به گل رسید. ابراهیم دیاز هافک رئال مادرید قلب خط دفاعی تیم ملی برزیل رو شکافت و اسماعیل سایبری اولین گل رو برای تیم ملی مراکش زد. دقیقه 32 وینیسیوس جونیور بازی رو به تساوی کشوند. حتما میدونید برزیل در هر 23 دوره جام جهانی حضور داشته و آخرین باری که بازی اول رو باخته سال 1934 بوده. بعد بگیم یه جورایی از شکست گریخت واقعا برزیل. مراکش خیلی تیم قوی بود، نیمه اول مخصوصا بازی فوق‌العاده جذابی بود. حالا نیمه دوم برزیل بهتر شد اما واقعا تیم قدرتمندی نشون داد تیم فوتبال برزیل. اینجا فنزون شهر لس آنجلس جایی که هزاران طرفدار در کنار همدیگه این بازی رو تماشا کردن. 45 تا 70 هزار برزیلی در شهر لس آنجلس زندگی میکنن. فکر میکنم حدود 5-6 هزار نفر تماشاگر اینجا بود. همه برزیلی نبودن، تعدادی هم مراکشی بودن، طرفدار کشورهای دیگه هم اینجا حضور داشتن. با توجه به اینکه تیم‌های ملی هایتی و اسکاتلند در این گروه حضور دارن، به احتمال خیلی زیاد باید تیم‌های برزیل و مراکش رو تیم‌های صعود کننده تیم‌های اول و دوم، حالا کدوم اول کدوم دوم مطمئن نیستم، ولی احتمالاً اتفاق خواهد افتاد. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: و غیر از بازی برزیل و مراکش، بازی قطر و سوئیس هم 1-1 به پایان رسید. هایتی هم 0-1 مقابل اسکاتلند شکست خورد. بازی استرالیا و ترکیه هم در دقیقه 96 البته 2-3 به نفع استرالیا در جریانه. در خبری دیگه، در آستانه روز شیر و خورشید و زادروز مجید رضا رهنورد، جمعی از ایرانیان کلگری در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی زنجیره انسانی تشکیل دادن. گزارش سپیدار ولیان.
2: آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید و زادروز مجید رضا رهنورد در پاسخی به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، جمعی از ایرانیان شهر کلگری در یک زنجیره انسانی به هم پیوستند. این زنجیره انسانی از کنار درخت یادبود کیان پیرفلک در نزدیکی پل صلح آغاز شده. مسیری پرتردد که در این فصل شمار زیادی از شهروندان و گردشگران از آن عبور می‌کنند. شرکت کنندگان در این برنامه با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید، تصاویر جاوید نامان و پوسترهایی حاوی QR کد تلاش می‌کنند توجه عابرین را به وضعیت ایران جلب کنند. به گفته این برگزار کنندگان، این QR کدها برای اطلاع رسانی درباره جان باختگان اعتراضات 18 و 19 دی ماه طراحی شده. روزهایی که آنان می‌گویند در جریان آن هزاران ایرانی بی‌سلاح تنها طی 2 روز با سلاح‌های جنگی حکومت جمهوری اسلامی کشته شدند. نام‌هایی که به گفته آنها حتی خواندنشان از روی کاغذ طی 2 روز به پایان نمی‌رسد.
3: اینجا هستیم به یاد مجید رضا رهنورد که جمهوری اسلامی دستشو به خاطر اینکه تتوی شیر و خورشید داشت شکست. هر روز با دیدن جاویدناما عشق ریختیم. همیشه تو این تجمعات شرکت کردیم که به شما بگیم ناامید نشین.
4: ما امروز اینجا هستیم به یاد زنده یاد مجید رضا رهنورد. ما شاهنامه رو دیدیم، ما شاهنامه را از نو خوندیم. ما هر شنبه اینجا هستیم تا جایی که بتونیم هر کاری که از دستمون بر بیاد انجام بدیم.
2: شرکت کنندگان در این برنامه با پخش تراکت های میان عابرین پیام خود را درباره وضعیت ایران منتقل می کنند. در این تراکت ها آمده که جمهوری اسلامی مردم ایران را به گروگان گرفته و از کانادا خواسته شده که صدای آنان باشند. و شرکت کنندگان می گویند هدفشان نمایش اتحاد، همبستگی و حمایت از گذار به ایرانی آزاد است. سپیدار ولیان، کلگری.
0: ممنونم از همراهی شما. بخش بعدی خبر 10 صبح ایران با ریحان فلاح.

0: جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی و تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. فرزندان تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت
3: مجتبی خامنه‌ای با شروط ایالات متحده موافقت کرده
4: گریز از محاصره دریایی و حمله نظامی
5: محاصره دریایی بنادر ایران تا نهایی شدن توافق.
6: شما قدمی که باید برداری رو برنداری.
7: تحولاتی که در همین چند ساعت اخیر اتفاق افتاده.
2: مدام خبرهای جدیدی میاد از این گفتگوهای توافق.
8: سردرگمی عجیبی در سمت جمهوری اسلامی ما داریم می‌بینیم.
9: خطر حمله مستقل اسرائیل،
10: موشک‌های بالستیک، مسئله گروه
2: اسرائیل چقدر بر مفاد این توافق، حالا هر چی که اسمشو میشه گذاشت، تاثیرگذار بوده.
11: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل
3: و چقدر احتمال داره که اسرائیل به حملات خودش به علیه جمهوری اسلامی به صورت مستقل ادامه بده. چه ارزیابی میشه از مفاد توافق داشت؟
12: امکان صادرات نفت هست که میتونه در این مدت انجام بده.
4: موضوع یا اون گره هسته‌ای، پرونده هسته‌ای،
13: آیا بازماندگان جمهوری اسلامی حاضر به عبور از آنها خواهند شد؟
14: جنگ طلبی سپاه که سرنوشت ایران و ایرانی رو به غزه و لبنان و یمن و عراق گره زده، به جای اینی که نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی بجنگند، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها بجنگند. درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی قطع شده، محاصره داره جواب میده، جمهوری اسلامی دنبال درگیری.
15: ترامپ هم گفت فرصت داشتن توافق رو امضا کنن و نکردن و حالا تاوانش رو خواهند داد.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من فرشاد متقی هستم. در حالی که رئیس جمهور آمریکا از احتمال امضای توافق با جمهوری اسلامی تا روز دوشنبه خبر داده، یک رسانه نزدیک به محمد باقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای، آن را نه پایان تقابل با آمریکا بلکه فرصتی برای تجدید قوا با هدف بازگشت احتمالی به جنگ خوانده. همزمان شماری از نمایندگان مجلس توافق مورد نظر را خسارت محض خواندند. مشتبه پور محسن گزارش میداد.
1: دور افتخار ناکام جمهوری اسلامی با توافق نزدیک به تسلیم، عبور از خطوط قرمز دو خامنه ای، یک مقام آمریکایی تأکید کرد برنامه هسته‌ای ایران برچیده خواهد شد، تکسیب آزادسازی پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی از طرف امارات، هشدار دو نماینده مجلس درباره ادامه عقب نشینی های سریالی تهران، روزنامه نزدیک به قالیباف، تفاهم نه، این فرصت تجدید قوا برای جنگ بعدی است. جمهوری اسلامی قرار است چه بدهد و چه چیزهایی بگیرد.
2: به قول یه نفر مطرح، آمریکا زدیم زمین، رو سینه‌اش نشستیم، قسم کار تموم بکنیم، یک دفعه گفتیم پاشو باشو، دستشو گرفتیم گفتیم بیا مذاکره کنیم تو این وقت، بعد رفتیم به توافق میکنیم، حالا ما خودمون درست کشیدیم تو برو سینما بشین.
1: بالا گرفتن اختلافات در تهران پس از چراغ سبز رسمی جمهوری اسلامی و ترامپ به توافق، که اگرچه هنوز جزئیاتش به طور رسمی اعلام نشده، اما انتقادهای شدیدی را در ساختار جمهوری اسلامی برانگیخته. صبح شنبه پایگاه خبری رجانیوز خبر داد که 60 نماینده مجلس در نامه‌ای به محمد باقر قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی، و محمد باقر ذوالقعد با طرح 11 سوال گفتند در متن توافق شروط مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام رعایت نشد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی جمعه شب با حضور در شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی گفت متن توافق شده مورد تایید مقام‌های ارشد نظام است.
3: شورای عالی امنیت ملی اشراف کامل داره بر این مذاکرات، از بر خود آتش بس داشت و بعد مذاکرات بعد از اون داشت، الان هم بر این یادداشت تفاهم اشراف کامل داره.
1: اما این سخنان مخالفان توافق را راضی نکرد، به ویژه اینکه عراقچی حاضر نشد جزئیات توافق را اعلام کنه. در این حال جمعه انتشار متنی با عنوان جزئیات توافق بین واشنگتن و تهران در خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی تنش‌آفرین شد. طبق این متن طی 30 روز آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را رفع خواهد کرد و جمهوری اسلامی هم تنگه هرمز را باز می‌کند. به نوشته مهر، قرار است در فرصت 60 روزه آمریکا 24 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی را آزاد کند. همچنان که طی این مدت طرفین قرار است بر سر سرنوشت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و رفع کامل تحریم‌های تهران به نتیجه برسند. انتشار این متن خشم ترامپ را برانگیخت و او در شبکه اجتماعی تروث سوشال شروط مطرح شده را جدی خواند و حاکمان تهران را افرادی بی آبرو نامید. ساعاتی بعد عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس تلویحاً جزئیات مطرح شده در رسانه‌های ایران را تکذیب کرد و نوشت مفاد توافق بعداً اعلام خواهد شد، اقدامی که عذرخواهی تهران از رئیس جمهور آمریکا تعبیر شد، به ویژه پس از آنکه ترامپ توییت عراقچی را بازنشر کرد. اما جدای از واشنگتن، در تهران هم میثم ظهوریان نماینده مجلس گفت نه به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی جمهوری اسلامی در توافق سعد دارد و نه آزادسازی پول‌های حکومت ایران در بدو توافق. محمود نوویان نماینده تهران در مجلس هم صراحتاً گفت متنی که عراقچی و قالیباف می‌خواهند به عنوان پیروزی جا بزنند خسارت محض است. پس از کشوغوزهای فراوان، شنبه خبرگزاری رویترز بخشی از جزئیات متن تفاهم شده را منتشر کرد. به گفته یک مقام آمریکایی با این توافق قرار است برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به طور کامل برچیده و ذخیره اورانیوم 60% تهران هم رقیق و هم نابود شود. عراقچی جمعه شب تایید کرد که جمهوری اسلامی حاضر شده ذخیره اورانیومش را رقیق کند.
3: مواد غنی شده سطح بالا، حالا به طور خاص مواد 60% رو، از قدیم موضع ما این بوده، موضع منطقی ما بوده که اگر بخواد تعیین تکلیف بشه، از نظر ما تنها شیوه رقیق سازی اونها هست در داخل ایران.
1: این مقام آمریکایی تأکید کرد تا زمانی که تهران توافق را به طور کامل اجرا نکند پولی آزاد نخواهد شد. این برخلاف ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی است. شنبه وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه رسمی خبرها درباره آزادسازی میلیاردها دلار منابع مالی جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. پیشتر 4 منبع به رویترز گفته بودند ابوظبی با آزادسازی 10 تا 20 میلیارد دلار برای تهران موافقت کرده و بخشی از این پول هم به تهران رسیده، اما حالا مشخص شده که فعلا پولی در کار نخواهد. از طرف دیگر یک مقام آمریکایی به رویترز گفت تهران متعهد شده که دیگر به نیروهای نیابتیش در منطقه کمک نکند. جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را رد نکرد. شنبه روزنامه جوان متعلق به سپاه از مخالفان توافق انتقاد کرد و روزنامه وطن امروز هم از جنگ روایت‌ها در مورد متن پیشنهادی خبر داد. اما به نظر می‌رسد مشکل توافق مورد نظر فراتر از این حرفاست. جمعه معاون اول ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس اطلاعات منتشر شده از طرف جمهوری اسلامی درباره توافق را جعلی خواند. او گفت نه پولی به تهران داده خواهد شد و نه قرار است صرفاً با امضای توافق پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی آزاد شد. این سخنان را هم هیچ مقامی در تهران تکذیب نکرد تا مشخص شود جمهوری اسلامی پای میز مذاکره عقب نشینی قابل توجهی داشته. هرچند عراقچی میگوید این تصمیم کل نظام است. با این حال شماری از هواداران جمهوری اسلامی استدلال‌های او را قبول ندارند و معتقدند متن تفاهم شده برخلاف خطوط قرمز مشتبه خامنه‌ای است. به طور مشخص در مورد پذیرش غنی‌سازی اورانیوم، لغو کامل همه تحریم‌ها و خروج نیروهای آمریکا از منطقه، این موارد خطوط قرمز علی خامنه‌ای هم بود. تا جایی که عراقچی ادعاهای جمهوری اسلامی درباره دوبار شلیک ترامپ به میز مذاکره را رد کرد و تلویحاً تایید کرد این تصمیم‌های خامنه‌ای بود که منجر به جنگ شد.
3: ببینید در دو جنگ گذشته مذاکره منجر به جنگ نشد. مقاومت منتهی به جنگ شد. در جنگ 12 روزه مذاکرات رفتیم، 5 دور مذاکره داشتیم، روی غنی‌سازی صفر اصرار کردن. ما هم بالاخره طبق دستور عمل‌هایی که به تیم مذاکره کننده داده میشه در این قضیه مقاومت کردیم.
1: اما تهران در مقابل امتیازاتی که میدهد چه به دست خواهد آورد؟ مهمترین دستاورد این توافق قرار است پایان جنگ باشد، اما منتقدان توافق میگویند این هدف تامین نخواهد شد.
4: ما چه با اینها توافق بکنیم چه توافق نکنیم، اونها میخوان ما رو نابود بکنن. پس از میز مذاکره چیزی به نفع ما در نخواهد آمد.
1: شنبه روزنامه خراسان نزدیک به قالیباف توافق حاضر را نه یک تفاهم بلکه تنفسی برای تجدید قوای نیروهای نظامی دانست. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت روحانی و از چهره‌های نزدیک به پزشکیان هم گفته توافق دو ماهه برخلاف گفته منتقدان تنها فرصت تنفس برای ارتش آمریکا نیست، بلکه سپاه پاسداران هم به این پنجره نیاز دارد تا خود را برای جنگ بعدی آماده کند. به نظر می رسد جمهوری اسلامی هم می داند که این توافق نمی تواند پایان جنگ را تضمین کند. شکست کامل سیاست جمهوری اسلامی و علی خامنه ای، همون که زمانی مدعی شده بود
5: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد،
1: و یک سال پیش هم گفته بود خواسته آمریکا تسلیم حکومت ایران است.
6: گفت ایران باید تسلیم بشود.
1: یک سال بعد خامنه ای کشته شده، جمهوری اسلامی 3 بار مذاکره کرده و 2 بار هم درگیر جنگ شده و حالا در آستانه امضای توافقی است با دادن امتیازهای نفت و دریافتی‌های نسیه با حفظ سایه جنگ. نام این حتی اگر تسلیم نباشد تفاهم هم نیست. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا ما رو همراهی میکنن. آقای سمیعی درود بر شما. پاکستان اعلام کرده که احتمالاً تا 24 ساعت آینده تفاهم نهایی میشه. چه عواملی موفقیت این تفاهم نامه رو تضمین میکنه یا به شکست؟
7: از ادب دارم حضور شما جناب متقی گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید پاکستان الان داره یک تلاش مذبوحانه‌ای میکنه برای اون چی که نیازمندی خودش هست. پاکستان به مانند ترکیه علاقه داره که مشروعیت در مقابل ایالات متحده بگیره و هر کاری شما بگید حاضر انجام بده برای اینکه حتی یک مسئله نیم بند رو هم بتونه با جمهوری اسلامی و ایالات متحده به نتیجه برسونه. اما اون چی که الان باید بهش به دقت نگاه بکنیم این هست که چه عواملی رو ایالات متحده داره در این متن میگنجونه؟ آیا ایالات متحده اول کار میخواد پول رو آزاد بکنه یا میگه باید در صورت راستی آزمایی باشه و تنگه هرمز باز باشه؟ به نظر من هر چقدر هم ما بخوایم این داستان رو بالا و پایین بکنیم و نگاه بکنیم، همه ی مشکلات در جزئیات خواهد بود. اونجایی که بحث بر سر اورانیوم غنیسازی شده، برد موشکی، نیروهای نیابتی و حتی مسئله تنگه هرمز خواهد بود. جمهوری اسلامی اینها رو نمیتونه پایدار بمونه بهش، و جمهوری اسلامی عامل مهمترش دروغگوییه. همین امروز در آمده که باقری کنی در دوران رئیسی به تفاهمی رسیده بوده ولی بعد رئیسی یا خامنه‌ای اجازهشو ندادن. پس این دروغگویی‌های جمهوری اسلامی هم ما رو بایستی مجاب بکنه که بیشتر فکر بکنیم.
0: آقای اسمی، از طرف دیگه وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته باید برای اظهار نظر درباره مذاکرات با احتیاط حرف زد. این تردیدها چه نشانه‌ای داره از واقعیت؟
7: به خاطر اینکه هیچ کسی در جمهوری اسلامی نمیدونه تصمیم گیرنده واقعی کیه. عراقچی ممکنه یک حرفی بزنه، ولی نیروهای صدا و سیما همون بعدش آمدن و گفتن اصلا این چه معنی داره که ایشون داره با این الفاظ صحبت میکنه. در حقیقت همون توهم اختیاری که وجود داشته در جمهوری اسلامی که معلوم نیست چه کسی تصمیم گیرنده است و حرف نهایی رو کی میزنه، الان هم حکم فرمایی میکنه و من واقعا نمیبینم که این مسئله به یک نتیجه مورد پسند جمهوری اسلامی بیانجامد.
0: سپاس از شما شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید، و سپاسگزاریم از شما که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: آرزو جا بلفر یه دیوی ساعت مشکی
1: یا هنگ بود میگفت که بابا وقت خدا فزیه ولی به مامان چیزی نگو بابا دیگه نمیکشم از در پر بغض گلوم بابا اگه رستم بدون همه اینا واسه آینده بود بدون همه یار زومینه ببینم ایران و آزادی روز
2: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
3: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق خواهد افتاد.
2: روایت های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
4: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره میکنیم از روند راضی نیستم.
2: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
5: تا وقتی که اورانیوم 60 درصدی وجود داره، اورانیوم 20 درصدی وجود داره، تهدید وجود داره.
2: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟
6: مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تاثیرگذارترین نمونه‌های معماری ایرانی به شمار می‌رود و لایه‌هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران از مسجدها و مدرسه‌ها تا کتابخانه‌ها و مجموعه‌های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.

0: به بسیاری از قوانین خود جمهوری اسلامی مثل اصل 26 بر حق تشکلیابی معلمان صحه گذاشته و اصل 27 آزادی تجمعات و اعتراضات رو به رسمیت شناخته. بسیاری از اسناد بین المللی مثل مقابل نامه هایی که در ILO مطرح هستن، مثل مقابل نامه 87 سازمان جهانی کار، در حقیقت به این حق معلمان و کارگران تأکید داره و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 20ش و ماده 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی این حقوق رو به رسمیت شناخته. به نظر من در بسیاری از کشورها، تشکل‌ها، اتحادیه‌ها امکان طرح مسالمت آمیز مطالبات و نقد عمومی رو فراهم می‌کنن که این موجب پیشرفت میشه. ولی نحوه مواجهه جمهوری اسلامی معیار مهمیه برای سنجش غیر دموکراتیک بودن این نظام و میزان عدم پایبندی دولت به حقوق شهروندی. به هر حال این بیانیه بازتابی از مهمترین چالش‌های ساختاری جمهوری اسلامی در مواجهه با جامعه مدنی ایرانه، چالشی که در اون مطالبه صنفی و مدنی به جای اینکه در چارچوب گفتگوی اجتماعی، حقوق شهروندی و سازوکارهای قانونی پیگیری بشه، متاسفانه اغلب با رویکردهای امنیتی و قضایی مواجه میشه، حتی در ادارات. یعنی ادارات آموزش و پرورش بعد از اینکه معلمان، کارگران به زندان میرن و برمیگردن، اونها رو از چرخه کار اخراج میکنه. به نظر من بازداشت فعالان اجتماعی و مدنی و صنفی و محدود کردن حق تشکلیابی و محروم کردن زندانیان از درمان که تو این بیانیه بهش اشاره شده با هدف تضعیف نهادهای مستقل و نتیجه اون کاهش مشارکت اجتماعی و تشدید شکافهای بیشتر میان دولت و جامعه میشه.
1: یه تفاوتی وجود داره بین میزها و میدانهای شهرها. میدانهای شهرها در ایران رو طیفی از هواداران جمهوری اسلامی پر کردن که همیشه با یه سوت زدن می اومدن. یادتون باشه راهپیمایی روز قدس، راهپیمایی 22 بهمن، مناسبت‌های مختلفی یه طیفی هستن که همیشه میان. الان فردا تشییع جنازه اگر بتونن برگزار بکنن، نمیدونم هر مجلسی که بخوام بگیرن نیاز داشته باشن که اینا بیان، میان. اما میزها با این میدانهای شهر متفاوت. اونجا نگاه میکنن به واقعیت‌های موجود. 106 روز بعد از کشته شدن دیکتاتور ایران، امروز به نقطه‌ای رسیدیم که وقتی بندهایی از تفاهم نامه منتشر میشه یا درز پیدا میکنه، ناگهان میبینن که هم مسائل هسته‌ای رو عملا تحویل دادن، هم نیروهای نیابتی رو. من نگاه میکردم دیروز تا به حال بسیاری از هواداران جمهوری اسلامی از این موضوع به شدت ناراحتن، میگن به ما دروغ گفته شده و اون چیزهایی که میگفتن ما حفظ کردیم حفظ نشده و اینا پشت میزها اونا رو دادن. درست؟ خیلی خوب. اگر اینا رو کنار هم بچینیم میتونیم بفهمیم که پرچمهایی که تو میدانها داره بالا میره، اون برای رجزها و شعارهاییست که طبیعی خونده میشه. اما اونایی که پشت میزن، بعضی از کسانی که پشت میزن به نظر میرسه شاید رجزها رو میدونن که خودشون نباید باور کنن. نتیجه چی میشه؟ میبینن که صحنه رو فقط 106 روز بعد از کشته شدن دیکتاتور ایران اجمالاً باختن و حالا باید برن رو زمین واقعیت بحث بکنن. البته که تجربه های تاریخی نشون میده همه جای دنیا، همه جای تاریخ، فردای بعد از کشته شدن دیکتاتور یا مرگ دیکتاتور مثل روز قبلش نیست. این خیلی طبیعیه. بعضی ها نمیخواستن این تجربه تاریخی رو بپذیرن. طبیعی بود که بعد از اینکه این نخ تسبیح به اصطلاح اینها پاره بشه، حلقه وصل اینها اصطلاحاتی که خودشون میگن پاره بشه، اوضاع مثل قبل نیست. اینا الان رو زمین واقعیت رفتن جلو، بله رفت آمد کردن. من اخبار رو که نگاه میکنم اینا همه رو قابل فهم میدونم، رفت آمد کردن تو کشورهای منطقه، گزارش هایی از دو روز پیش شروع شده این گزارش ها، رفتن امارات دیدارهایی داشتن، قطر که خب قبلا هم این دیدارها بوده و میخوان برگردن رو زمین واقعیت، میگن ببین ما یه چیزایی رو تحویل میدیم ولی این وضعیت رو نمیتونه ادامه پیدا بکنه، نمیتونیم به این وضع ادامه بدیم، بنابراین لاجرم یه مقدار پول میخوایم که بتونیم وضع رو تغییر بدیم. من در مجموع این شرایط رو به سود جامعه ایرانی میدونم که از یه مرحله عبور کرده و وارد یه مرحله جدیدی شده که البته خب حرکت دومینوواره که داره ادامه پیدا میکنه. به نظرم دستاورد بزرگی بوده هم برای منطقه هم برای مردم ایران که تو این فاصله کوتاه بعد از کشته شدن دیکتاتور اینا رفتن و واقعیت رو پذیرفتن.
2: اینجا یکی از پرترددترین نقاط شهر گوتنبرگ، جایی که آدمای زیادی از پیاده روی روبرو رد میشن. دیواری که اینجا گذاشته شده 258 عکس جاوید نامو روی اون قرار دادن تا رهگذرها بدونن ببینن که در ایران چه اتفاقی افتاده. 258 تا از 36500 جوانی، زن، مرد، کسانی که در دیما با گلوله جمهوری اسلامی کشته شدند، 258 نفری که اینجا هست قرار گرفته شاید از 1% خیلی کمتر باشه، 1% از 36500 جاوید نامی که فقط طی 2 روز توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. اینجا به گفته برگزار کننده ها اجازه‌اش رو از شهرداری و پلیس گرفتن و قراره اینجا ماندگار بمونه در یکی از نقاط پرتردد شهر گوتنبرگ. بروشورهایی رو آماده کردن، از زندگی نامه اینها گفتن، از اینکه برای چی به خیابان رفتن، برای چه کشته شدن، توسط چه کسانی کشته شدن و اینکه فقط آرزوی آزادی داشتن، فریاد آزادی رو سر دادن. افتتاحیه داشت، سخنرانی‌های مختلفی داشت، موزیک اعتراضی پخش کردن برای اینکه امروز روز نخست در واقع این دیوار هست و به گفته برگزارکننده‌ها فعلا ماها قرار این دیوار اینجا بمونه. این دومین دیواریه در اروپا که این گونه برقرار میشه بعد از شهر لندن. خانم ویدا مهرانیه کنار من هست، میخوام از خودشون بپرسم، دبیر نخست حزب زنان ایران هستن، از این دیوار بگید خانم مهرانیه. من اشاره کردم که تهرانی، ببخشید گفتم مهرانیه، این دیوار 1% کمتر از 36500 نفری است که کشته شدن. هدفتون و قرار تا که اینجا برقرار بمونه؟
3: هدف که خب وظیفه همه ماست که تا جایی که میتونیم تا لحظه آخر در همیشه نام این عزیزان رو زنده نگه داریم. بعد از دیوار لندن که خب میدونیم دیوار خیلی بزرگی هستش، ما از همون زمان، من خیلی در فکر این بودم که ما بتونیم در گوتنبرگ این کارو بکنیم، ولی به خاطر شرایط شهرداری و پلیس فضای باز بیشتر از این نداشتیم. در نتیجه فکر کردیم که حتی به عنوان قطره‌ای از دریای جنایت‌های جمهوری اسلامی ما این کاریه که میتونیم انجام بدیم. در نتیجه با توجه به کارهایی که کردیم و مجوزی که گرفتیم، این دیوار در حال حاضر به صورت 1 ماهه هی باید تمدید بشه بر اساس قوانین سوئد، ولی بعد میتونیم تمدید رو بیشتر بکنیم. به صورت 24 ساعته اینجا برقرار هستش. میتونیم آروم آروم هی عکسای جاویدنامه رو به صورت دستی بهش اضافه کنیم. اگه بتونیم که مجوزمون رو بیشترش بکنیم، هی مدام ستون‌های دیگه به این اضافه خواهد شد.
2: خانم ترنچاد، اهمیت داره جامعه سوئد مطلع بشه. شما در واقع بیانیه‌ای که گفتید هر کدوم از اینها روایتگر یک زندگی که برای آزادی تلاش کردن.
3: ببینین، ما که میدونیم، ما ایرانی ها که میدونیم چه اتفاقی افتاده، حال هممون هم بد هست. هدف از این کارها این هستش که همین جامعه سوئدی براش سوال بشه اینا عکسای چیه. ضمن این که میدونیم که در اروپا یه رسمی وجود داره وقتی یک نفر یه جایی بر اساس یه حادثه کشته میشه، وسط خیابون هم باشه، اینا رسم دارن که گل و شمع و اینا در مراسم های مختلف همون قسمت خیابون میبرن. همین این باعث میشه که بیان جلو و ببینن قضیه چیه. دیگه یک دونه عکس نیست، صدها عکسه و بروشورهایی داره آماده میشه که به زبان سوئدی و به زبان انگلیسی گفته بشه. هرچند رو خود اینها هم میبینید خیلی خلاصه و کوتاه مثلا نوشته شده در قطره ای از جنایت های جمهوری اسلامی یا توضیحاتی اونجا داده شده. همه ی هدف ما این هستش که واقعا جامعه اروپایی باید در سر تا سر اروپا بدونن اینا عدد نیستن، اینا انسانن، جانن، زن، مرد، بچه، انسان های بیگناهی که فقط به خاطر اعتراضات مدنی کشته شدن.
2: ممنونم. همونطور که خانم تهرانی گفت 258 عکس، 258 روایت از جوانهایی. بین عکس ها من میبینم کودکانی هستن که شاید 11 12 سال سن داشتن و فقط شاید کنار خانواده بودن و فریاد آزادی سر دادن.
4: خب یادمون نره که روزنامه جوان روزنامه وابسته به سپاه پاسداران و اتفاقا یکی از طرفداران این تجمعهای شبانه طرفداران حکومت هستش، اما مواردی رو مطرح کرده در رابطه با اینکه انشقاق، تفرقه و شکافهایی در میان همین طرفداران حکومت در همین تجمعهای شبانه اتفاق افتاده. عاملش رو هم سخنرانانی میدونه که به این در واقع تجمعها میان و سخنرانی میکنن. از جمله میگه این سخنرانان ارکان و نهادهای تصمیمگیر در جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبرن، اونها رو متهم به سازش میکنن، تهدید به خراب کردن مجلس و وزارت خارجه بر سر مسئولان اون میکنن، خواستار انحلال شورای عالی امنیت ملی میشن، علاوه بر تیم مذاکره کننده حتی از فرماندهان نظامی هم که جوان گفته اونها در صف اول مثلا جنگ هستن هم انتقاد میکنن و مسئولان کشور رو سازشکاران خیانتکار معرفی میکنن که میخوان کشور رو تسلیم آمریکا کنن. بعد جواب میگه اینها به این هم با قانع نیستن، یک قدم جلوتر میرن و مشتبه خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی رو در واقع بی اختیار، بی اطلاع و ضعیف معرفی میکنن که خب به نظر جوان این بزرگترین خطری هست که این تجمعات رو در واقع تهدید میکنه و میگه همین صحبت ها باعث شده که اون مردمی که اون طرفداران حکومتی که در این تجمعات شرکت میکردن به شدت کاهش پیدا کنن و ترجیح بدن که در این تجمعات شرکت نکنن.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: روی تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون ما آمریکایی هم نسته نمیشه معامله کرد. نه،
10: تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت امر بر نمیگردون.
12: زیر خیال باطل
13: ما تنگه هرمز رو واگذار میکنیم. بسیار بده. من میخونم
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند، یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
15: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
18: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
17: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف یک دلار در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.

0: درود بر شما، من ریحانه فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: احتمال امضای توافقنامه میان جمهوری اسلامی آمریکا. ترامپ اعلام کرد توافق یک شنبه امضا و هرمز باز می شود. رویترز از وعده آزادی فوری میلیاردها دلار دارایی تهران نوشت. اعتراض حامیان حکومت به احتمال توافق تهران و واشنگتن. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفت ایران مستعمره آمریکا می شود. در ادامه اعتراض به قوانین حجاب اجباری از سوی طالبان، دست کم 10 زن دیگر در هرات بازداشت شدند. طالبان اقدام به دستگیری افرادی کرد که از تجمعها فیلم می گرفتند. در ادامه همین بخش خبری: در سومین روز جام جهانی 2026 تساوی برزیل و مراکش و باخت ناباورانه ترکیه مقابل استرالیا. تیم ملی هم برای رویارویی با نیوزیلند راهی لس آنجلس شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده قرار است یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی روز یکشنبه امضا و بلافاصله بعد از آن تنگه هرمز به روی همه کشورها باز شود. ترامپ در پیامی در ترو سوشال نوشت هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران هم در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود می‌شود. همزمان رویترز اعلام کرد آمریکا پذیرفته در ازای بازگشایی هرمز بلافاصله میلیاردها دلار از دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی را آزاد و تحریم های نفتی را نیز لغو کند. روز گذشته هم پاکستان از امضای توافق تهران و واشنگتن در روز یکشنبه خبر داده و اعلام کرد اسلام آباد در حال فراهم کردن تدارکات امضای این توافق به صورت ویدیویی است. هرچند اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفته زمان امضا هنوز مشخص نیست اما احتمال نهایی شدن آن در روزهای آینده بالاست. از طرفی کیان عبداللهی سردبیر خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفته جمهوری اسلامی نباید روزی که آمریکا می‌خواهد توافق را امضا کند. عبداللهی ابراز نگرانی کرده که آمریکا در همان روز امضای توافق هم حمله کند.
1: اصلا ما نگران باید آمریکا باشیم، واقعا نگران آمریکا باشیم. حتی نگران این باید باشیم که الان ممکنه حتی الان که میگن فردا میخوایم تفاهم نامه رو امضا کنیم که نباید ما روز یک شنبه امضا بکنیم، اگر امضایی هم میخواد بشه باید فردا نباشه حتما. حتی ما باید نگران باشیم شاید فردا بخواد حمله کنه. پس ما نباید نسبت به آمریکا، کسی نباید وکیل مدافع آمریکا باشه که نه اینا گفتن فردا میخوان امضا بکنن، اتفاق روز خوبیه بریم امضا کنیم، نه این درست نیست. یا اگه گفتن فردا امضا میکنن دیگه خیالمون راحت باشه که اینا مثلا آدم حسابی شدن و بعد قرار نیستش که حمله کنن. ما باید نگران حتی اینم باشیم.
0: میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه ما هست. یه سری گزارش‌ها منتشر شده از آزادی فوری دارایی‌های بلوکه شده. البته آمریکا پیشتر گفته بود که این اقدام انجام نخواهد شد. همینطور لغو تحریم‌های نفتی در ازای بازگشایی تنگه هرمز. بقیه مواد تفاهم‌نامه رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
2: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. اگه این گزارش ها به نظرم درست باشه، یه تغییر مهم تو اولویت های امریکایی ها داره ببینیم. یعنی تا چند هفته پیش همه ما به این فکر میکردیم که خب برنامه هسته ای اولویت امریکاست، اما نشونه ها الان همه الان خبری که شما اعلام کردید بحث تنگی هرمز، یعنی بحث ثبات بازار برای ترامپ، یعنی کاخ سفید به این جنبندی رسیده که اگر در واقع تنگه هرمز بسته بمونه این شوک نفتی ممکنه در واقع درگیری و فشار رو بالاتر ببره و دیگه اصلا نتونه در واقع موضوع رو جلو ببره. به نظر من اینجا دو طرف دارن یه معامله موقت انجام میدن. من حالا اسمش تفاهم نامه دائم نمیتونم بذارم. امریکا میگه من بخشی از فشار اقتصادی رو کم خواهم کرد، یعنی این رو در لابلای سطور و حرفاشون میشه شنید، هرچند که ترامپ میگه پولی بلافاصله داده نخواهد شد. از اون طرف تنش رو میخواد از روی بازار جهانی برداره. این لزوما به معنی حل شدن مسئله نیست. اختلافاتی که امریکایی ها و جمهوری اسلامی داشتن هنوز سر جاشه. این اقیانوس فاصل از پرونده هسته‌ای مونده، پرونده موشکی مونده، از این مهمتر پرونده منطقه‌ای مونده. اون چیزی که در واقع اسرائیلی ها برش پافشاری میکنن، ما دیدیم که اسرائیلی ها در واقع جمهوری اسلامی به واسطه حمله اسرائیل به زاهیه اومد حمله کرد در واقع به اسرائیل و همه اینها رو کنار هم می‌ذاریم، می‌بینیم توافق خاصی صورت نگرفته. نکته مهم اینه که هیچ دولتی هم حاضر نیست میلیاردها دلار پول برای جمهوری اسلامی رو آزاد کنه مگر در مقابلش چیز فوری و ملموس به دست بیاره. اون چیزی که من متوجه میشم اینه که اینها به یک نتیجه رسیدن، به یک توافق کلی رسیدن، اما برای حرکت به سمت اون توافق دچار مشکل هستن. یعنی آمریکایی‌ها حرفش اینه که خب اول رقیق بشه، اول تنگه هرمز باز بشه، در واقع اون اورانیوم رقیق بشه، بعد در واقع پول ها آزاد بشه. جمهوری اسلامی اونجوری که مهر نوشته بود نوشته اول حداقل 12 میلیارد نیم از اون 24 میلیارد رو آزاد بکنید و این رو آمریکایی ها به نظرم دیده بارش نخواهند. اون چیزی که من میبینم جنگ رسانه ای، جنگ روایت هاست، ولی در مجموع توافق کلی بینشون به نظر میاد که داره شکل میگیره و هر دو طرف بهش نیاز داشتن. آمریکا برای آروم کردن بازارهای جهانی، جمهوری اسلامی برای نفس کشیدن اقتصادی به توافق نیاز داره.
0: به غیر از محتوا، بحث دیگه ماجرای زمانه. الان آمریکا گفته روز یک شنبه توافق امضا میشه، پاکستان هم گفته در حال تدارک مقدماتی برای امضای اون به صورت ویدیویی، ولی از طرفی خود جمهوری اسلامی از جمله وزارت خارجه گفته که زمان هنوز مشخص نیست، حالا شاید توی روزهای آینده. چرا جمهوری اسلامی برای اعلام کردن دقیق زمان در واقع تعلل میکنه؟
2: یکی از دلایلش هم این در واقع خبری که الان پخش کردید کارشناس صدا و سیما داشت میگفت عدم اطمینان به امریکاست. ببینید اینها مطمئن نیستن که همه چیز تا لحظه آخر همون چیزی باشه که در واقع امریکایی ها میگن و روی میز باقی بمونه. از طرف دیگه امریکایی ها پاکستانی ها چی میگن؟ میگن در مورد توافق میگن یک شنبه باید انجام بشه. در واقع دارن پیام اطمینان میدن که کار تمام شد، اما جمهوری اسلامی همیشه اینجور پرونده ها رو با یک روش ثابت جلو رفته. یعنی تا وقتی اون جوهر امضا خوش نشده خودش متعهد بهش تاریخی نمیدونه. این ادبیاتی که در واقع کارشناس صدا و سیما میگه، این ادبیات دقیقاً همون ادبیاتیه که جمهوری اسلامی میخواد که در واقع به قلب برسون. دلیلش هم اینه که جمهوری اسلامی میگه آقا من تو تجربه های قبل ضربه خوردم، بارها تو مرحله پایانی مذاکرات و طرف مقابل موضعش عوض شده. امریکایی ها میگن شما این کار رو کردید و با یک شرط جدید ممکنه مطرح بشه در لحظه پایانی. برای همین الان هیچ کدوم از طرف امریکایی ها که تاریخ مشخص کردن، جمهوری اسلامی نمیخواد یک تاریخ مشخص باشه، میگه آقا اگه یک شنبه هم هست ما دوشنبه امضاش بکنیم. از طرف دیگه ببینید اعلام نکردن زمان یه ابزار چارزنی هم هست براشون. یعنی وقتی تاریخ مشخص شما نمیدی، طرف مقابل همیشه نگرانی داره چرا توافق به تاخیر بیفته. این چیزیه که ترامپ نمیخواد یا متوقف بشه. خب این خودش میتونه اهرم فشار باشه. من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی امروز زمان نمیده، بیشتر از اینکه نشونه در واقع بدبینیش باشه که هست، اون هم نشونه اینه که هنوز چند تا موضوع حساس براش باقی مونده. میخواد تا آخرین لحظه امکانهای معامله رو که در واقع وجود داره روی اونها بتونه مانور بکنه. یعنی از نگاه من این عدم اعلام تاریخ دقیق بیشتر نشونه اون ادامه چونه زنیه، نشونه شکست توافق نیست. از طرفی خب میبینیم در داخل ایران هم در واقع اختلافات بسیار بالا گرفته و برای کنترل شرایط هم میتونه در واقع این تاریخ ای تغییر بکنه و بگن که خب حالا امتیاز جدیدی گرفتیم و دو روز عقب‌تر انداختیم و همه اینها رو که کنار هم می‌گذاریم. باز هم من معتقدم که این توافق امضا خواهد شد، ولی حالا با شرایطی که دو طرف دارن پیش می‌برن.
0: سپاس بسیار ممنون از توضیحات شما. میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی، پاریس. و با بالا رفتن احتمال توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا، موجی از مخالفت‌ها بین بخشی از حامیان حکومت شکل گرفته. شماری از ترجمه کنندگان در تهران، مشهد و قم با شعارهای علیه عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مخالفتشون رو با روند مذاکرات و توافق احتمالی با آمریکا اعلام کردند.

0: محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم مخالفت شدیدش رو با امضای تفاهم نامه ابراز کرده. او گفته با این توافق عملا ایران مستعمره آمریکا خواهد شد.
1: آمریکا با این تفاهم نامه پیروزی کامل میرسه. چرا آقا چرا رفت؟ ببین آمریکا دنبال اینه که قیمت نفت رو بیاره پایین، قیمت سوخت رو. همین الان اسمش میاد پایین. هنوز امضا نکردیم. دو، اون مشکل تورمی که در داخل آمریکا به وجود اومده رو حل کنه. سه، تو انتخابات آینده بتونه پیروز بشه. چهار، تعلیماش هم حفظ کنه. الان این که خوندیم تعلیم حفظ میشن. نیروهای خودش رو تو منطقه حفظ کنه. همه مشکلات خودش هم پیروزی هم به دست آورده و بعدش بتونه دوباره حمله کنه. این متنی که تو اعلامش آمده است، یعنی ایران مستعمره آمریکا میشه. چرا شما حرف بی خود میزنی؟ متن میخونم. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا موافقت کردند. ملت از ایران توجه کنند. من دارم متن میخونم که وضعیت ذخایر مواد غنی شده را از طریق یک سازگار مورد توافق طرفین حل و فصل کنم. سرنوشت غنی سازی و دیگر موضوعات مرتبط با هسته‌ای مورد توافق دو طرف را از جمله با در نظر گرفتن نیازهای جمهوری اسلامی ایران را بر اساس یک چارچوب رضایت بخش در یک توافقنامه مورد موافقت قرار دادن. یعنی چی؟ سرنوشت غنی‌سازی و دیگر موارد مرتبط با هسته‌ای باید در یک چارچوب رضایت بخش رضایت آمریکا را باید داشته باشه.
0: امیر حسین ثابتی نماینده مجلس شورای اسلامی در تظاهرات مخالفان توافق خواستار استیضاح عباس عراقچی وزیر خارجه و مذاکره کننده جمهوری اسلامی شد. ثابتی میگه عراقچی نگاه درستی به خواسته های حکومت ندارد.
2: بینی و بین الله احساس میکنم در برابر خدا جوابی دادم. هر کس هر چه میخواد بگه. شما میخواد خوشتون بیاد که تا نه خوشتون میاد، ولی شاید خیلی هم برشون بیاد، ولی من در برابر خدا پاسخی ندارم. آقای عراقچی با این موزه گیری، یعنی اصلا تحلیل درست و واقع بینانه نسبت به این جنگ، موقعیت امریکا و وضعیت ما نداره. لذا عزیزان، از دل این جمعیت فرقی هم نمی کنه بنده باشم، آقای نوباوه باشه، آقای کوچکزاده، فلسفی، عزیزان و برادرانی که اینجا هستن، حالا من خواهم را اسم بیارم، باید استیضاحشون ثبت بشه در مجلس. و با این که

0: اینم فقط یه جور نمایش دیگه است یا واقعا یه بخشی از جمهوری اسلامی نگران از دست رفتن یه سری منافع یا امتیازات هستند؟
1: درود بر شما خانم فلاح، همینطور بینندگان محترم. نه، این فراتر از یک نمایش هست. بخشی از بدنه حاکمیت با هر گونه توافق و تفاهم و یا به اصطلاح خودشون سازشی با امریکا مخالف هستن، به دلیل اینکه در یک واقعیت متوهمانه گرفتار شدن، خودشون رو پیروز میدان میدونستن و توافق و آشتی یا حتی مثلا یک تفاهم دوبرگی رو هم به معنای شکست تلقی میکنن. تعبیر اونها از توافق احتمالی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده قرار هست امضا بشه این هست که این یک پذیرش شکسته، یک تسلیم نامه است. خیلی هم پربیراه نمیگه با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی داره و ناچاری حاکمان تهران از به نوعی توافق با امریکا، شاید تعبیر همون باشه. اما مسئله اینا اینه که در صورتی که توافق نشه قاعدتا بایستی جنگ بشه. وضعیت جنگ رو هم به گونه‌ای پیش بردن که بسیاری از نیروهای خودشون رو از دست دادن، توان نظامی خودشون رو با کاهش شدید مواجه شدن و این ادامه جنگ رو اساساً برای جمهوری اسلامی به یک امر بسیار دشوار، اگر نگیم غیر ممکن، به یک امر بسیار دشوار تبدیل کرده. در این میان دو تا مسئله اتفاق افتاده. اول اینکه به این گروه از جریان‌های سیاسی یک باور غلطی رو به خورد جامعه دادن، اون همین بوده که ما مقاومت کردیم، ایستادگی کردیم، پیروز شدیم، بسیاری از مواضع امریکا به اسرائیل رو در منطقه مورد هدف قرار دادیم، نابود کردیم، امریکا شکست خورده. حالا اون توهمی رو که به جامعه فروختن رو خودشون باورشون شده و فکر میکنن که اگر سر میز مذاکره بیان یعنی اینکه تمام اون دستاوردها از بین میره. دومین مسئله اینه که اختلاف و شکاف ما بین نیروهای سیاسی حاکم به خیابون کشیده شده. در واقع جمهوری اسلامی تلاش کرده بود در طول صد و چند روز گذشته از مسئله خیابون، از تجمعات شبانه و این برنامه‌های خیابونی به عنوان نماد اتحاد و وحدت و وفاق در جامعه یاد بکنه و ازش استفاده بکنه. حالا همین خیابون، همین ابزار تبدیل شده به موضوع تفرقه، موضوع اختلاف و انگار که در جمهوری اسلامی چاقو داره دسته خودش رو میبره.
0: بله، اشاره درستی داشتین. حالا موضوع اینه که بجز در خیابون، مثلا نبویان به عنوان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی هم در صدا و سیما نشسته و مفاد این تفاهم رو میخونه و انتقاد میکنه و در نهایت میگه که ایران مستعمره آمریکا میشه. صحبت‌های او رو چطور ارزیابی میکنید؟
1: یک بخشی از نگاه افرادی مثل محمود نبویان ریشه در منافع اقتصادی و سیاسی داره که در بدنه حاکمیت دارن. یعنی در صورت احتمال مثلا بازگشایی کانال‌های اقتصادی یا تغییر شرایط سیاسی، منافع اقتصادی اینها و موقعیت سیاسی اونها در حاکمیت با اختلال جدی مواجه میشه. موضوع تحریم‌ها اگر کاهش پیدا بکنه، بسیاری از اون نیروهای اقتصادی طرفدار اینها قاعدتاً بی بهره میمونن و ممکنه که جریان سیاسی مقابل قوت بیشتر و جایگاه بهتری در حاکمیت پیدا بکنه. یک بخش این هست. یک بخش دیگه ریشه در اختلافات ماهوی داره که اینها با سایر جریان‌های سیاسی دارن. هر کاری که جریان مقابل انجام بده اینها همیشه مخالفت میکنن، حتی زمانی که نیروهای طرفدار خودشون در دولت 13 هم رفته بودن برای مذاکره، اون موقع هم همین کارها رو انجام میدادن. تفاوتی نمیکنه بابت اینکه در هر صورتی اینها بایستی ساز خودشون رو بزنن. جریان اقلیتی هستن که پر سر و صدا هستن. برخی از منابر و در واقع امامان جمعه با اینا همراه هستن و صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو هم با خودشون همراه دارن. در نتیجه سر و صدا صدای زیادی میتونن بکنن و یکی از دلایلی که این همه سر و صدا میکنن اینه که معمولا کارکرد خیلی خاصی در اون حاکمیت ندارن و بخش زیادی از جریان های سیاسی در حاکمیت اینها رو به عنوان یک

0: اقلیت هرج و مرج طلب میشناسن. ذات در واقع هرج و مرج گرایی اینها باعث میشه که در تمامی مقاطع خودشون رو در برابر هر گونه سازشی قرار بدن. مسئله آمریکا ستیزی، مسئله اسرائیل ستیزی و دیدگاه های ایدئولوژی که اینها رو هم کنار این مسائل تا یک ملغمه ای از وضعیت پرآشوب، رادیکال و افراطی رو در اینها بشه مشاهده کرد که همین اتفاقات روزهای اخیر درون این وضعیت قابل تحلیل میشه.
1: متشکرم از توضیحات شما. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. اما سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرده دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان قزل حصار کرج منتقل شدند. علی فتاح و محمد نقی‌زاده در اعتراضات دیماه بازداشت شدند و در زندان تهران بزرگ محبوس بودند. پیمان گنجی، یکی دیگر از بازداشتی‌های اعتراضات دیماه، هم به اعدام محکوم شده. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق، میگوید احکام اعدام در روند قضایی غیر شفافی صادر می شود و قوه قضایی هم در روندی غیر قانونی اجازه دسترسی به محتوای پرونده ها و حق داشتن وکیل مستقل را از زندانیا سلب می کند.
2: متاسفانه یکی از معضلات و مشکلات حقوق بشری پرونده های سیاسی امنیتی در ایران دقیقا همین هستش که جزئیات پرونده معمولا درس پیدا نمی کنه، نمیتونیم از جزئیات اون خبردار بشیم. این رو هم تاکید بکنم که یکی از مشکلات بسیار مهمی که در این رابطه داریم استفاده از وکلای مورد تایید قوه قضاییه تبصره 48 هستش که خیلی وقتا در واقع این وکلا وکلایی هستن که به هر حال مورد تایید رژیم هستن و وکلای مستقل نیستن، در نتیجه از طریق وکلا هم اطلاعات زیادی نمیتونیم به دست بیاریم. بنابراین در جنبندی این هستش که در چندین سازمان حقوق بشر اشاره کردن به هر دو نفر این اتهامات با محاربه مواجه شد و یکی از اونها خارج از کشور هم به اصطلاح سکونت داشته، برمیگرده به ایران و بلافاصله بعد از برگشتش به ایران بازداشت میشه. هر دو نفر خیلی از معترضین دیما هستن که با مسائل اتهامات سیاسی امنیتی که روبرو میشن در واقع متاسفانه با مجازات اعدام روبرو شدن. پیام داخلیش هم شامل کم هم طرفداران رژیم میشه که در واقع به اونها نشون بده که اگر شاهد اعتراضات دی ماه بودین به هر حال من گذشت نخواهم کرد. اون بیگذشتی که همیشه جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان معترض داشته یکی از مسائل و معضلات دموکراسی در ایرانه. به خیلی از کشورهای دیگه هم اونها هم دموکراسی خیلی جالبی ندارن، ولی دست کم این انتقام گیری و این نگذشتن از حق اعتراض یکی از مسائلی که در ایران بسیار پررنگ هستش. بنابراین این مصرف داخلی هم شامل مردم معترض میشه، مردمی که الان جنگ، دوتا جنگ رو گذروندن، مردمی که دارن با وضعیت اقتصادی و قیمت‌های وحشتناک دست به گریبان هستن و این بهشون نشون میده که اگر دست به اعتراضات مجددی بزنن به هر حال تا پای چوبه دار رها نخواهند شد. و یک مصرف خارجی هم داره، اگر در همین مفادی که درس پیدا کرده در ارتباط با تفاهم نامه، یکی از مفاد اون من داشتم نگاه می‌کردم این هستش که حکومت آمریکا نباید نسبت به مسائل حکومت ایران و مسائل داخلی اون دخالتی داشته باشه و حق حاکمیت اون رو به رسمیت بشناسه. بنابراین من فکر می‌کنم در ارتباط با اعدام ها همون پافشاری بر حق حاکمیتی هستش که میخواد نشون بده در این رابطه گذشتی نخواهد کرد.
1: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم درباره تشدید برخوردهای امنیتی با معلمان و فعالان صنفی هشدار داده. این نهاد صنفی اعلام کرد حکومت با یک الگوی سازمان یافته در پی تضعیف تشکل‌های مستقل معلمان و خاموش کردن صدای مطالبه‌گری جامعه است. در بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی آمده سرکوب اعتراضات سراسری دیماه موجب حمله‌های آمریکا و اسرائیل و کشته شدن غیرنظامیان، آسیب به زیرساخت‌ها، تشدید تورم، گسترش فقر و کاهش قدرت خرید مردم هم شده. این شورا همچنین از قطع سراسری اینترنت انتقاد کرده و این اقدام را با افزایش بیکاری و از بین رفتن بیش از 2 میلیون فرصت شغلی دانست. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی مخالفت خود با جنگ افروزی و ماجراجویی نظامی در منطقه را نیز اعلام کرده.
3: موضوع اینجاست که جمهوری اسلامی بعد از هر حالا شکست یا ناتوانی که داره روش یا روند سرکوب تشکل‌های صنفی در ایران رو پیش گرفته، این تازگی نداره. اما خب وسعت این در مورد برخوردی که با معلمان و فعالان صنفی معلمان شده بعد از 1401 یعنی در بهار 1401 بیش از 230 معلم و فعال صنفی معلمان بازداشت شدن شاید بی سابقه باشه در طی سالیان اخیر. تعداد خیلی زیادی رو خود شورا در بیانیه خودش اشاره کرده که الان در زندانند، یعنی بازداشت شدن، طی ماهای گذشته احکام زندان دریافت کردند، اخراج شدند، بازجویی شدند، به خونه اونها حمله شده و یا در انتظار برخوردهای قضایی هستند شماری از معلمان. این نکته مهمی بوده که خود شورا اشاره کرده، حالا در کنار مخالفتش که برای چندمین بار با جنگ در منطقه اعلام کرده، چون به پیامدهای این موضوع هم اشاره کرده که خب جنگ باعث شد که تعدادی از معلمان و دانش آموزان از جمله در میناب کشته بشن. در این حال موضوع دیگری که خود شورا خیلی تاکید داشته روی اون تشکلیابی هست، تشکلیابی مستقل. موضوعی هست که نه فقط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بلکه تشکل‌های کارگری و تشکل‌های بازنشستگان طی سالیان اخیر برای اون تاکید داشتن. وجود تشکل‌های صنفی مستقل باعث میشه که کارگران، معلمان و بازنشستگان و سایر مزدبگیران بتونن در جهت احقاق حقوق خودشون پیش برن. در وارد بسیاری هم ما شاهد این موضوع بودیم، در جاهایی که موفقیت حاصل نشده به خاطر یکی از دلایلش نبود تشکل مستقلی بوده که حالا کارگران، معلمان و یا حالا معلمان خب تشکل سراسری دارن در داخل ایران، شاید اینو بشه استثناء گرفت، یا بازنشستگان نتونستن که به اون خواسته های خودشون دست پیدا کنن. اگر هم حرکت اعتراضی بوده حالت مقطعی بوده، یا اگر هم تحقق پیدا نکرده دوباره شروع شده، باز در حالت نوعی درجا زدگی داشته. مهمترین موضوع رو میشه این رو اشاره کرد، این که در کنار این موضوع مخالفتش با اعدام و بازداشتهایی که داره صورت میگیره و درخواست برای لغو اعدام و آزادی زندانیان سیاسی هست.
1: ممنون که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. احتمال امضای تفاهم نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا، ترامپ اعلام کرد توافق یک شنبه امضا و هرمز باز می شود. رویترز از وعده آزادی فوری میلیاردها دلار دارایی تهران نوشت. اعتراض حامیان حکومت به احتمال توافق تهران و واشنگتن. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت ایران مستعمره آمریکا می شود.

0: در افغانستان نیروهای امر به معروف طالبان دیروز دست کم 10 زن رو در هرات بازداشت کردند. شاهدان عینی میگن که یک دختر نوجوان هم بین بازداشتی ها بوده. بعد از تجمع اعتراضی گسترده به قوانین حجاب اجباری در این شهر، طالبان موج تازه از بازداشت زنان رو شروع کرده. گزارش میبینید از همکارم سمسام سیرت.
1: تجمع در اطراف موتر امر به معروف. طالبان بازداشت زنان در هرات را بار دیگر تشدید کردند. به روایت شاهدان عینی، دست کم 10 زن به شمول یک دختر زیر 18 سال روز شنبه در هرات بازداشت شدند. 4 زن در منطقه 4 سوق و 6 زن در جاده شمالی مسجد جامع هرات. یک شاهد عینی روایت می کند که زنان هنگام بازداشت فریاد می زدند که حجاب دارند، اما محتسبان طالبان بدون توجه به اعتراض آنان را بازداشت کردند.
2: تمام کارمندان ما خانم‌ها بودند.
1: این در حال است که طالبان در یک هفته گذشته 10 زن را در هرات بازداشت کردند.
2: نگیرند، دستگیر نکنند، زندان نبرند.
1: در مورد محل نگهداری این زنان هیچ اطلاعی نیست و حتی برخی خانواده ها از سرنوشت فرزندان و همسرانشان بی خبرند. طالبان جمعه هفته گذشته اطلاعی درباره حجاب اجباری نشر کردند. به دنبال آن روز شنبه بازداشت ها آغاز شد. روزهای یک شنبه و دوشنبه روند تجدید شد. دوشنبه نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان برگزار شد و به بازداشت گسترده زنان در هرات نیز اشاره شد. صبح سه‌شنبه زنان و مردان در شهر و برخی ولسوالی‌های هرات به جاده‌ها ریختند در اعتراض به بازداشت خشونت‌آمیز زنان. اعتراضاتی که با گلوله پاسخ داده شد. تیراندازی طالبان بر روی معترضان حداقل 2 کشته و چندین زخمی بر جا گذاشت. 4 شنبه و 5 شنبه نیروهای جدید به هرات اعزام شدند. نیروهای طالبان به جاسوسی و جستجو پرداختند تا معترضان و افرادی که ویدیو و عکس ضبط کرده را بازداشت کنند. روز جمعه بار دیگر تظاهرات شد و اما نیروهای طالبان با شدت اعتراضات را سرکوب و چند معترض را بازداشت کردند. واکنش ها و محدودیت های گسترده این اقدامات اما مانع طالبان نشده و نیروهای این گروه بازداشت زنان در هرات را ادامه دادند. همچنین رژیم طالبان در شهرهای مختلف افغانستان وضعیت امنیتی را تشدید کرده تا از هر گونه تظاهرات جلوگیری کند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: محمد فرید حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان، هم میگه طالبان با اعمال فشار بر زنان و ایجاد فضای ترس در جامعه از طریق سرکوب اعتراضات به دنبال سرپوش گذاشتن بر فساد گسترده خود است.
3: طرز برخورد خشونت آمیز، سیستماتیک و گسترده در هرات بر علیه زنا و در سراسر افغانستان حداقل در 5 سال گذشته میبینیم که زنان و مردان در افغانستان به خصوص زنان از تمام حقوق انسانی و اسلامیشان مانع شدن، محروم شدن و در عین زمان هر روزی که میگذره و طالبا در اجرای سیاست های خود ناکام میشن، هر قدر نفرت مردم در برابر از اینا بیشتر شده میره، در برابر سیاست های استبدادیشان بیشتر شده میره، هر قدر اینا ناکام بیشتر شده میرن، از جانب هم در برابر پاکستان شکستشان و سکوت بزدلانهشان تنها یک راه برای انحراف اذهان و افکار عامه به خاطر پوشیده و سرپوش گذاشتن بر ناکامی های خود، بر فسادی که وجود داره در دستگاه هایشان و در اداراتشان، اختلافاتی که در بین خودشان وجود داره و خوب خبر دارن از نفرت عمومی که در سراسر افغانستان روز به روز بیشتر شده میره و روز به روز گسترده تر شده میره، بنابراین اینا از طریق اعمال فشار بر زنان و ایجاد فضای رعب و ترس و وحشت دو سیاست و پالیسی را اینا تعقیب میکنن. یکی سرکوب کردن و گسترش وحشت به خاطر جلوگیری از گسترش مخالفت ها و استادگی ها، و دومم به خاطر سرپوش گذاشتن به فسادی که در بینشان روز به روز شیوع پیدا کرده، اختلافاتی که وجود داره، شکستشان و لافی که می زدن در برابر پاکستان و سیاست های بزدلانیشان در برابر تجاوزات پاکستان، اینا فقط به خاطر سرپوش گذاشتن و همی ناکامی های خود یگانه رای را که پیدا کردنی است که فشار بر زنان بیشتر کنن، بدون توجه به فرهنگ مردم افغانستان، بدون توجه به اساسات دین مقدس اسلام، بدون توجه به حقوق انسانی که حیثیت و عزت و کرامت افراد، زنان به خصوص و خانواده ها از جمله مسائل بسیار مهم و اساسی است برای مردم افغانستان و بسیار ارزشمند است، ولی اونا این هم زیر پا میگذارن تا بتانن که امی سیاست ترور و وحشت و دهشت و استبداد خود ادامه بده.

0: در روز سوم از 23مین دور جام جهانی فوتبال، تیم‌های ملی برزیل و مراکش از گروه سی به تساوی 1-1 رسیدند. همکارم علیرضا مدیری از فنزون شهر لس‌آنجلس گزارشی تهیه می‌کند.
1: ششمین بازی جام جهانی به پایان رسید. تیم‌های ملی برزیل و مراکش از گروه سی این مسابقات به تساوی 1-1 رسیدند. برزیل پرافتخارترین تیم جام جهانی با 5 قهرمانی، باید بگیم مقابل مراکش تیم هفتم جهان متوقف شد. این مراکش بود که دقیقه 21 به گل رسید. ابراهیم دیاز هافک رئال مادرید قلب خط دفاعی تیم ملی برزیل رو شکافت و اسماعیل سایبری اولین گل رو برای تیم ملی مراکش زد. دقیقه 32 وینیسیوس جونیور بازی رو به تساوی کشوند. حتما میدونید برزیل در هر 23 دوره جام جهانی حضور داشته و آخرین باری که بازی اول رو باخته سال 1934 بوده. بعد بگیم یه جورایی از شکست گریخت واقعا برزیل. مراکش خیلی تیم قوی بود، نیمه اول مخصوصا بازی فوق العاده جذابی بود. حالا نیمه دوم برزیل بهتر شد، اما واقعا تیم قدرتمندی نشون داد تیم فوتبال برزیل. اینجا فنزون شهر لس آنجلس، جایی که هزاران طرفدار در کنار همدیگه این بازی رو تماشا کردن. 45 تا 70 هزار برزیلی در شهر لس آنجلس زندگی میکنن. فکر میکنم حدود 5-6 هزار نفر تماشاگر اینجا بود. همه برزیلی نبودن، تعدادی هم مراکشی بودن، طرفدار کشورهای دیگه هم اینجا حضور داشتن. با توجه به اینکه تیم‌های ملی هایتی و اسکاتلند در این گروه حضور دارن، به احتمال خیلی زیاد باید تیم‌های برزیل و مراکش رو تیم‌های صعود کننده، تیم‌های اول و دوم، حالا کدوم اول کدوم دوم مطمئن نیستم، ولی احتمالاً اتفاق خواهد افتاد. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: تیم ملی فوتبال ترکیه اما اولین بازیش در جام جهانی 2026 رو با شکست آغاز کرد. بازیکنان ترکیه در اولین دیدار مرحله گروهی برابر استرالیا با نتیجه 2-0 مغلوب شدند و اولین امتیازهای این رقابت‌ها رو از دست دادند. این نتیجه فشار روی تیم ملی ترکیه رو برای دو دیدار آیندهش و حفظ شانس صعود هم بیشتر کرده. همکارم نرگس هورخش از استانبول همراه ماست. نرگس، خیلی ها معتقدن که ترکیه خوب بازی کرد و این نتیجه حقش نبود. از فضای اونجا به ما بگو، در ترکیه مردم چجوری برخورد کردن با این شکست زود هنگام که اولین بازیشون هم بود؟
2: بله، کاملا درست است. مردم ترکیه و هواداران تیم ملی فوتبال این کشور انتظار چنین نتیجه ای را نداشتند و اتفاقا با توجه به بازه زمانی برگزاری این مسابقات که برای ترکیه چندان زمانبندی خوبی نیست، اما ساعتها پیش، حتی پیش از سپیددم، هزاران نفر از هواداران تیم ملی فوتبال ترکیه در سراسر این کشور و اینجا در ترکیه، در استانبول، در بخشای مختلف شهر مکان‌هایی را برای تماشای نخستین بازیشان در برابر استرالیا برگزار کرده بودند. یکی از همین محلات همین جایی است که ما در حال حاضر قرار داریم، یکی از قلعه‌های تاریخی و معروف استانبول به نام یدیکولو، که شاهد حضور صدها نفر از هواداران تیم ملی فوتبال ترکیه در اینجا بود. اما همه با وجود انتظاراتی که داشتند، با شور و شوقی که به اینجا اومده بودند، نتیجه برعکس انتظارات اونها بود و بسیاری ها با چهره های نگران و ناراحت این محل را ترک کردند. ساعت پیش مردم از اینجا رفتند و در واقع یک دیدگاه و فضای متفاوتی در اینجا حاکم بود. بسیاری ها اما این شکست را آخر کار نمی دانند. می گویند که هنوز هم دو شانس دیگر ترکیه دارد در بازی با پاراگوآ و آمریکا و انتظار دارند که ستارگان تیم ملی فوتبال ترکیه و همینطور تیم فنی این موضوع را به عنوان یک هشدار در نظر بگیرند و در بازی‌های آینده با تمرکز بیشتر وارد میدان شوند. برای هواداران تیم ملی ترکیه این آخر کار نیست و می‌دانند که جام جهانی برای تیمشان پایان نیافته و دو شانس دیگر خواهند داشت برای بهتر بازی کردن و تغییر نتیجه مسابقات و رفتن و در واقع تاریخ ساز کردن حضور خودشان بعد از 24 سال در جام جهانی امسال.
0: متشکرم از توضیحات و همراهی شما. همکارم نرگس هورخش، استانبول در ترکیه. ایرانی های مقیم اوکلند در نیوزیلند به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در آستانه سالروز تولد مجید رضا رهنورد امروز تجمع اعتراضی داشتند. در برنامه یاد مجید رضا رهنورد معترض جنبش مهسا و دیگر جانباختگان راه آزادی ایران با تشکیل یک زنجیره انسانی همینطور راهپیمایی و برافراشتن پرچم شیر و خورشید گرامی داشته میشه.
3: این بار روز یک شنبه 14 ژوئن 24 خرداد ماه ایرانیان در شهر اوکلند نیوزیلند بسیار دورتر در فاصله هزاران کیلومتری از ایران امروز جمع شدن به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تا حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنن، یاد مجید رضا رهنورد رو در آستانه سالروز تولد او گرامی بدارند و یاد باقی جاوید نامان انقلاب ملی ایران و جانباختگان راه آزادی رو همونطور که میبینید و همونطور که در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هم آمده پرچم‌های زیبای سرنگ شیر و خورشید هم در دست معترضان در شهر اوکلند نیوزیلند هست و هم پرچم بزرگی اینجا در جلوی برنامه قرار داده شده و ایرانیان اینجا شعار دارن سر میدن برای آزادی ایران در حمایت از انقلاب ملی ایران. من اینجا از این خانم که حضور دارن در این تجمع و تصویر شاهزاده رضا پهلوی رو هم در دست دارم میخوام بپرسم که پیامتون چیست به مردم ایران که دارن الان شما رو میبینن؟
4: میخوام بگم که ما عاشقتون هستیم و واقعا تا آزادی ایران ما ساکت نمیشیم، هر طوری که بتونیم ادامه میدیم، عاشقتونیم.
3: خیلی متشکر هستم. به صورت خیلی زیبا تصاویر مجید رضا رهنورد رو هم روی پیراهن‌های خودشون نقش بستن، به اضافه این که در دستان خودشون هم تصاویر دیگر جاوید نامان انقلاب ملی رو دارن. تصویر مهیار کاکازاده رو می‌بینیم که این معترض اینجا تصویر رو در دست گرفته. درباره این جاوید ناممون بگید، چه زمانی کشته شدن و پیامتون چیه به مردم ایران؟
5: جاوید نام مهیار کاکازاده 18 دی تو شهر پرند به اصابت گلوله توی سرش کشته شد. پیام من این که امروز اومدم صدای مهیار باشم. ما همگی باید صدای جاویدامان میهن باشیم، همیشه کنارشون هستیم و یادشون رو زنده نگه میداریم.
3: خیلی متشکر هستم. میبینین که تصاویر مجید رضا رهنورد بر روی تصاویرم هستن، تحسین افرادی که آمدن در این تجمع. این خانم رو میبینیم که تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. خانم پیام شما چیست امروز اومدین در شهر اوکلند نیوزیلند هزاران کیلومتر دورتر از ایران در روز تعطیلیتون؟
4: ما اینجا هستیم برای ایرانمون، برای خانواده هامون، برای خواهر برادرامون، تا آزادی ایران هستیم. حالا چقدر طول بکشه مهم نیست، ما هستیم.
3: خیلی متشکرم. پیام شما چیز قربان، اگر بخواید یه پیام کوتاه به مردم ایران بدید.
6: خواهش می‌کنم. امروز ما به فرمان شاهزاده رضا پهلوی اومدیم اینجا که در سالروز جاویدنام مجید رضا رهنورد این جنبش رو زنده نگه داریم و ما هر هفته میایم و هستیم تا این شیطان از روی زمین پاک بشه.
3: خیلی متشکرم. این خانم هم تصویر مجید رضا رهنورد رو در دست دارن و پرچم شیر و خورشید بر دستانشونه. خیلی کوتاه اگر بخواید پیامی به مردم ایران بدین در آستانه سالگرد تولد مجید رضا رهنورد، پیام شما رو می‌شنویم.
4: پیام من در حقیقت همون پیام مجید رضا رهنورده. توی یکی از ویدیوهاش گفتش که این قطرات باران هستن که سیل رو ایجاد میکنن. میخوام مردم ایران بدونم ما اون قطرات بارانیم، چه از نیوزیلند، چه تو اروپا، چه تو آمریکا، همه ما قطرات بارانیم و سیلی درست میکنیم که رژیم رو از ایران بیرون میکنه و ایران رو برمیگردونه به ایرانیان.
3: خیلی متشکرم. ایشون هم میبینیم که پوستری دارن که پرچم شیر و خورشید روش هست و تغییر رژیم در ایران گفتن. خیلی کوتاه اگر بخواید یه پیام به مردم ایران بدید.
7: ما ادامه میدیم تا آزادی ایران و آزادی ایران به زودی اتفاق خواهد افتاد.
3: خیلی متشکر هستم. میبینید که دارن صدا میکنن از اوکلند تا تهران، جانشون فدای ایران هستش و آزادی رو برای ایران میخوان در این پوستری که هستش. من خیلی کوتاه زیر 30 ثانیه این خانم هم اگر پیامتون رو به مردم ایران بدید میشنویم پیامتون.
8: درود به همه مردم ایران. شاید کیلومترها از شما دور باشیم ولی قلب ما با شما میتپه. ما نگرانی ها
2: شما رو درک میکنیم.
3: خیلی متشکر هستم. تجمع امروز یک بار دیگر نشون داد که ایرانیان فاصله ها رو رد میکنن، مرزها رو رد میکنن و دل و قلبشون همبسته است با مردم ایران و انقلاب ملی ایران، در هر کجای دنیا باشه، حتی در نیوزیلند که هزاران کیلومتر دورتر از ایرانه.
0: سپاس از همراهیتون. تا پایان این بخش خبری با ما باشید. برمیگردم در بخش بعدی، همراهتون هستم.

0: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد کرد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد

0: خب حالا میشه گفتش که ترامپ بالاخره به رویا و آرزوی شیرین به صفر رسوندن نفت ایران، صادرات نفت ایران، درآمدهای نفت ایران در دولت اولش، اون دورانی که اومد 4 سال اول، حالا رسیده نفت ایران، خبرهایی که داره میاد به کانال 200,000 بشکه صادراتش رسیده، محاصره دریایی، عملا میشه گفت که صنعت نفت ایران، صادرات نفت ایران رو دوچار خفگی کرده، یعنی همون خفگی اقتصادی جمهوری اسلامی که وزیر انرژی آمریکا چندین بار ازش صحبت کرده، حالا دیگه به اون مرحله رسیده که میشه گفتش که بله، جمهوری اسلامی در ماه گذشته عملا درآمدهای نفتی نداشته، صادرات پتروشیمی هم نداشته، فولاد هم به دلیل بمبارانی که شده و ممنوعیت صادرات محصولات فولاد و صنایع فلزی اون رو هم نداشته و عملا جمهوری اسلامی فعلا داره از مایه و پسنداز اگر چیزی باشه از اون داره کشور رو اداره میکنه و ما روز به روز اگر جلو بریم و این محاصره دریایی ادامه پیدا کنه به احتمال خیلی زیاد جمهوری اسلامی شاهد کاهش بیشتر تولید هم هستیم. آمار شما هم تایید میکرد ما تقریبا 1,000,000 بشکه در روز کاهش تولید داشتیم. تقریبا اگر ادامه پیدا کنه جمهوری اسلامی فقط نفتی رو تولید میکنه که ببره در پالایشگاه داخلی به فرآورده‌های نفتی، بنزین و گازوئیل و مازوت تبدیل کنه و مایحتاج داخل رو جواب بده. بعد از اون دیگه برای صادرات، برای درآمدهای صادراتی عملا دیگه دستش بسته میشه.
1: این فیلم رو میگیرم برای شبکه ایران اینترنشنال، یه پسته قرص و یه لیدو کوین 461,700 تومان. لعنت به جمهوری اسلامی، مردم دیگه توان خرید هیچشون ندارن.
2: بر اساس بررسی ها، مراکز اصلی تحقیق، توسعه و مونتاژ موشکی در محور مرکز و شرق ایران قرار دارند و پایگاه ها و انبارهای موشکی در مناطق مختلف پراکنده هستند. شهرهای موشکی تنها به تونل های زیرزمینی محدود نمی شوند و شامل مجموعه از زیرساخت ها مانند پناهگاه های بتونی برای استقرار لانچرها، سامانه های ارتباطی، تجهیزات سوختگیری و مراکز هدایت عملیات موشکی هستند. بررسی تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌های مؤسسات تخصصی نشان می‌دهد زیرساخت‌های موشکی جمهوری اسلامی در قالب چند خوشه اصلی در نقاط مختلف ایران پراکنده شدند. زنجیره کلیدی تحقیق و توسعه واقع در شمال مرکزی شامل مراکز شاهرود، گرمسار، حکیمیه، پارچین و خجیر است. خوشه تهران علاوه بر پارچین و خجیر شامل پایگاه‌های گرمدره و بیگانه در غرب پایتخت است. خوشه اصفهان 3 مرکز اصلی تولید، مونتاژ و ذخیره سازی موشک را در بر می‌گیرد. خوشه تبریز شامل 3 پایگاه موشکی در تبریز و ارومیه است. خوشه کرمانشاه 5 پایگاه موشکی در کرمانشاه و کنگاور را شامل می‌شود. خوشه شیراز از 2 پایگاه موشکی در شمال و جنوب این شهر تشکیل شده است. خوشه جنوبی هم شامل 7 پایگاه موشکی در امتداد خلیج فارس است. علاوه بر این خوشه ها، پایگاه های موشکی مهم دیگری هم در خرم‌آباد، دسفول، یزد، قم، کاشان، کرمان، زنجان، ابهر و آب یک فعال هستند که اکثر آنها در 2 جنگ اخیر آسیب دیدند.
3: تمام این برنامه موشکی جمهوری اسلامی، حالا بیش از اون بخش فنیش که در واقع اینا این پایگاه موشکی چطور ساخته شدن، چطور که تمامش توی گزارشمون هستش، فکر میکنم بیش از این موضوع هدف این برنامه موشکی بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره و در واقع همون چیزی هستش که روی سنگ قبر پدر برنامه موشکی جمهوری اسلامی نوشته شده. به وصیت خود ایشون روی سنگ قبرشون نوشتن اینجا مدفن کسی است که میخواست اسرائیل رو نابود بکنه. و اگر شما تاریخچه اقدامات یگان موشکی سپاه هم نگاه بکنید، از سال 64 تا به الان که حدود 40 سال میگذره، همین مفهوم رو نشون میده. یعنی همزمان وسط جنگ ایران و عراق در سال 64، همزمان که داخل ایران بنیانگذاری کردن اون در واقع مهندسی معکوس موشک‌ها رو، همون زمان توی لبنان هم این اقدامات رو انجام دادن. این به خوبی نشون میده که هدف این برنامه چی بوده. و حالا برای این برنامه یه بخشی توی خاک لبنان و یه بخشی توی خاک ایران، پا پایگاه‌هایی هم ساختن که توی دولت‌های مختلف اصلاح طلب و اصولگرا اینها توسعه پیدا کردن. ببینید این شهرهای موشکی اولین پایگاه موشکی که اینا داشتن توی کرمانشاه بوده، همون پایگاهی که قدیما بهش میگفتن شهید منتظری، بعدن شد قزانچی، همین پایگاه شهدا. و بعد از جنگ بین سالهای 64 تا اول دوره آی خاتمی سال 76 اینها تا حدودی توسعه پیدا کردن، منتها بیشتر توی تهران بودن، مرکز بوده. از زمان آی خاتمی که آی قالیباف هم فرمانده نیرو هوایی سپاه میشن، شروع میکنن به توسعه شهرهای موشکی. یعنی مثلا توی خرم‌آباد شهر موشکی ساخته میشه و توی مراکز دیگه، توی یزد، توی کرمان، و تا حدی این جلو میاد تا دوره آی احمدی نژاد. دوره آی احمدی نژاد همون چیزی که قبلا بوده یه مقدار توسعه پیدا میکنه. دوره آی روحانی بیشتر ما میبینیم که شهرهای موشکی جنوب کشور توسعه بیشتری پیدا میکنن، یا ساخته میشن یا توسعه پیدا میکنن.
4: یه بسته چیپس شده 180,000 تومان، یعنی عملا الان یک دلار معادل 180,000 تومانه و ارزش پول مردم رسیده به اینجا. واقعا آدم نمیدونه باید به این وضعیت بخنده یا گریه کنه. ما الان بریم 4 کیلو سیب زمینی بگیریم، واقعا برامون به صرفه تر در میاد تا اینکه یه بسته چیپس خلالی بخوایم بخوریم.
5: از مجموع اظهارات میشه فهمید که دولت در تأمین منابع خودش، حالا چه درباره پرداخت حقوق ها باشه و چه در منابع کالابرگ و البته بدهی هایی که به صندوق های مختلف داره باشه، به مشکل خورده. تا قبل از آغاز جنگ برآوردها این بود که بودجه 1405 یه چیزی حدود 940,000 میلیارد تومان کسری داره و نکته اینه که منابع بودجه با اتکایی به درآمدهای نفتی، استقراض از صندوق توسعه و همینطور مالیات بسته شده بود. و خب قلب مسئله اینه که تحولات بعد از بسته شدن بودجه در واقع اتفاق افتادن و همه چی رو به هم ریختن. چیزی مثل جنگ و محاصره باعث شد که بخش بزرگی از منابع درآمدی که توی بودجه پیش بینی کرده بود دولت محقق نشه. و این وسط توی بخش درآمدهای نفتی میشه گفت که شرایط محاصره فروش و صادرات نفت ایران رو تقریبا متوقف کرد. صادرات غیر نفتی و خب محصولات صادراتی ارزآور هم صادراتشون به مشکل خورده و از سوی دیگه یک رکودی توی بخش تولید و کسب و کارها به وجود اومده. به قطع اینها درآمدهای مالیاتی دولت رو تحت تاثیر قرار داده. خب میدونیم که توی سالهای گذشته مالیات‌ها به شدت بالا رفته بوده و به همون میزان وابستگی منابع بودجه هم به مالیات ها بیشتر شده بوده. وقتی که نگاه میکنیم کسب و کارها تقریبا نیمی از سال رو یا در حال تعلیق و رکود بودن، حالا یا به دلیل جنگ بوده یا به دلیل قطعی اینترنت، یا اینکه با قطعی گاز و برق مواجه شدن و نتونستن کار خودشون رو پی بگیرن. بنابراین وقتی که کسب و کاری نباشه اساسا درآمدهای مالیاتی دولت هم کاهش پیدا میکنه و نتیجه میشه همین چیزی که میبینیم.
6: به نام ایران، با درود فراوان به همیهنانم، من زندانی سیاسی مصطفی رمضانی، زادروز فهمان ملی ایران جاوید نام مجید رضا رهنورد را به یکایک ملت بزرگ ایران و به خاندان ایرانساز پهلوی شاد باش عرض می نمایم. به امید بازگشت دوباره شکوه و عظمت آریایی به ایران عزیزمان، تا ابد و یک روز جاوید شاه پاینده ایران. سرباز خاک ایران، زندانی سیاسی مصطفی رمضانی، زندان قزل‌حصار.
7: در آستانه در واقع روز جهانی شیر خورشید هستیم و اینجا حالا در مقابل پارلمان آلمان بار دیگه بسیاری از ایرانیان مقیم برلین اینجا جمع شدن تا یک بار دیگه در واقع توجه افکار عمومی رو به بحث ایران جلب بکنن، با توجه به اینکه خب میدونیم جامعه جهانی هست، بسیاری از نگاه ها و در واقع حالا حالا توجه ها به جام جهانی جلب شده، اما خب افراد، حالا ایرانیان در سراسر دنیا در شهرهای مختلف کشورهای مختلف یک بار دیگه دور هم جمع شدن تا صدای ایرانیان داخل کشور باشن و به جامعه جهانی بگن که چه جنایاتی جمهوری اسلامی تنها در دو روز انجام داد. اما اینجا در برلین مقابل پارلمان برلین از صبح امروز ساعت 10 صبح ایرانیان اینجا جمع شدن با پرچم‌های شیر و خورشید و عکس جاوید نامان. یک بار دیگه اینجا پیام خودشون رو قصد دارن به مقامات آلمانی برسونن. قرار هستش که از ساعت 10 صبح امروز تا ساعت در واقع 9 شب 40,000 ثانیه که بیشتر از 11 ساعت میشه پرچم شیر خورشید رو اینجا در واقع نشون بدن، بالا بگیرن، برافراشن و به همه بگن که چه جنایاتی جمهوری اسلامی کرده. اما یک نکته مهم داره تجمعی که امروز اینجا در برلین مقابل پارلمان داره برگزار میشه و اون این هستش که در پشت سر افرادی که اینجا وایستادن، من کنار میام تا این افراد رو شما ببینید، در پشت سر اینها یک چادری هست که این چادر هفته هاست که اینجا برپا شده و 24 ساعته فعالین سیاسی در این چادر هستن و مقابل این چادر عکس تک تک جاوید نامه رو شما دارید مشاهده میکنید، عکس هایی که میدونیم جوانان ایران در 18 و 19 دی ماه جان خودشون رو از دست دادن. حالا عکس های اونها اینجا نصب شده برای اینکه وقتی که نمایندگان آلمان صبح ها دارن به سر کار میرن، مقابل پارلمان آلمان هستیم، ناخواسته این عکس ها رو میبینن. وقتی که بعد از ظهر هم کارشون تموم میشه، باز همین عکس ها رو میبینن اینجا و یک بار دیگه بهشون یادآوری میشه که جمهوری اسلامی چه جنایاتی کرده و حالا باید مماشات رو به گفته برگزار کنندگان، به گفته فعالین سیاسی که اینجا هستن، کنار بذارن با جمهوری اسلامی و در واقع راه مردم رو ادامه بدن.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت
3: مشتبه خامنه‌ای با شروط ایالات متحده موافقت کرده
4: گریز از محاصره دریایی و حمله نظامی،
5: محاصره دریایی بنادر ایران تا نهایی شدن توافق.
6: شما قدمی که باید برداری رو برنداری،
4: تحولاتی که در همین چند ساعت اخیر اتفاق افتاده.
2: مدام خبرهای جدیدی میاد از این گفتگوهای توافق.
7: سردرگمی عجیبی در سمت جمهوری اسلامی ما داریم می‌بینیم.
8: خطر حمله مستقل اسرائیل،
9: موشک‌های بالستیک، مسئله گروه
2: اسرائیل چقدر بر مفاد این توافق، حالا هر چی که اسمشو میشه گذاشت، تاثیرگذار بوده.
10: واکنش‌ها و ارزیابی‌ها در اسرائیل
11: و چقدر احتمال داره که اسرائیل به حملات خودش به علیه جمهوری اسلامی به صورت مستقل ادامه بده، چه ارزیابی میشه از مفاد توافق داشت؟
12: امکان صادرات نفت هست که میتونه در این مدت انجام بده.
13: موضوع یا اون گره هسته‌ای، پرونده هسته‌ای،
14: آیا بازماندگان جمهوری اسلامی حاضر به عبور از آنها خواهند شد؟

0: 11 صبح در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم همراه شما در این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که قرار است یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی روز یکشنبه امضا و بلافاصله بعد از آن تنگه هرمز به روی همه کشورها باز شود. ترامپ در پیامی در تروس سوشال نوشته هیچ پولی به جمهوری اسلامی پرداخت نخواهد شد و ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران در زمان مناسب جمع‌آوری و نابود می‌شود. همزمان رویترز اعلام کرد آمریکا پذیرفته در ازای بازگشایی هرمز بلافاصله میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی را آزاد، همچنین تحریم‌های نفتی را لغو کند. روز گذشته هم پاکستان از امضای تفاهم تهران و واشنگتن در روز یکشنبه خبر داد و اعلام کرد اسلام آباد در حال فراهم کردن تدارکات امضای آن به صورت ویدیویی است. هرچند اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه گفته زمان امضا هنوز مشخص نیست، اما احتمال نهایی شدن آن در روزهای آینده بالاست. از طرفی کیان عبداللهی سردبیر خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفته جمهوری اسلامی نباید در روزی که آمریکا میخواهد توافق را امضا کند. عبداللهی ابراز نگرانی کرده که آمریکا در روز امضای توافق هم حمله کند.
1: اصلا ما نگران باید آمریکا باشیم، واقعا نگران آمریکا باشیم. حتی نگران این باید باشیم که الان ممکنه حتی الان که میگن فردا میخوایم تفاهم نامه رو امضا کنیم که نباید ما روز یک شنبه امضا بکنیم، اگر امضایی هم میخواد بشه باید فردا نباشه حتما. حتی ما باید نگران باشیم شاید فردا بخواد حمله کنه. پس ما نباید نسبت به آمریکا، کسی نباید وکیل مدافع آمریکا باشه که نه اینا گفتن فردا میخوان امضا بکنن، اتفاقا روز خوبیه بریم امضا کنیم، نه این درست نیست. یا اگه گفتن فردا امضا میکنن دیگه خیالمون راحت باشه که اینا مثلا آدم حسابی شدن و بعد قرار نیستش که حمله کنن. ما باید نگران حتی اینم باشیم.
0: مرتبط با همین گزارش ها میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی میگوید تفاهم نامه آمریکا و جمهوری اسلامی موقت است و این توافق دائمی نخواهد بود.
2: کاخ سفید به این جنبندی رسیده که اگر در واقع تنگه هرمز بسته بمونه این شوک نفتی ممکنه در واقع درگیری و فشار رو بالاتر ببره و دیگه اصلا نتونه در واقع موضوع رو جلو ببره. به نظر من اینجا دو طرف دارن یه معامله موقت انجام میدن. من حالا اسمش تفاهم نامه دائم نمیتونم بذارم. امریکا میگه من بخشی از فشار اقتصادی رو کم خواهم کرد، یعنی این رو در لابلای سطور و حرفاشون میشه شنید، هرچند که ترامپ میگه پولی بلافاصله داده نخواهد شد. از اون طرف تنش رو میخواد از روی بازار جهانی برداره. این لزوما به معنی حل شدن مسئله نیست. اختلافاتی که امریکایی‌ها و جمهوری اسلامی داشتن هنوز سر جاشه. اقیانوس فاصله است، پرونده هسته‌ای مونده، پرونده موشکی مونده، از این مهمتر پرونده منطقه‌ای مونده، اون چیزی که در واقع اسرائیلی‌ها برش پافشاری می‌کنن. ما دیدیم که اسرائیلی‌ها در واقع جمهوری اسلامی به واسطه حمله اسرائیل به زاهیه اومد حمله کرد در واقع به اسرائیل و همه اینها رو کنار هم می‌ذاریم، می‌بینیم توافق خاصی صورت نگرفته. نکته مهم اینه که هیچ دولتی هم حاضر نیست میلیاردها دلار پول برای جمهوری اسلامی آزاد کنه مگر در مقابلش چیز فوری و ملموس به دست بیاره. اون چیزی که من متوجه میشم اینه که اینها به یک نتیجه رسیدن، به یک توافق کلی رسیدن، اما برای حرکت به سمت اون توافق دچار مشکل هستن. یعنی آمریکایی ها حرفش اینه که خب اول رقیق بشه، اول تنگه هرمز باز بشه، در واقع اون اورانیوم رقیق بشه، بعد در واقع پول ها آزاد بشه. جمهوری اسلامی اونجوری که مهر نوشته بود نوشته اول حداقل 12 میلیارد نیم از 24 میلیارد آزاد بکنید و این رو
0: آمریکایی‌ها
2: به نظرم دیده بارش نخواهند.
0: سانه‌ها در اسرائیل از نارضایتی مقام‌های ارشد سیاسی امنیتی این کشور از توافق جمهوری اسلامی آمریکا گزارش می‌دهن. کانال 12 اسرائیل نوشته مقام‌های اسرائیل معتقدند واشنگتن بخش مهمی از خواست‌های تهران را پذیرفته. مقام‌های اسرائیلی همچنین به گنجانده نشدن برنامه موشکی جمهوری اسلامی در این تفاهم‌نامه هم انتقاد دارند. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو همراه ماست. بابک، از شما بشنویم بیشتر درباره آخرین واکنش ها در اسرائیل بین مقامات و رسانه ها با توجه به این که اعلام شده به زودی توافق بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده به امضا میرسه.
3: ریحانه، میتونم بگم که در اسرائیل به گونه ای سرخوردگی و حتی خشم در رابطه با این توافق وجود داره. تیتر اکثر روزنامه‌های صبح امروز اسرائیل دو واژه بود: توافق بعد. مقامات سیاسی و نظامی در اسرائیل به گفته این رسانه‌ها توافقی را که در حال حاضر ممکن هستش که به زودی اعلام بشه و امضا بشه را توافقی بد می‌دانند که همچنان در حال حاضر سوال باقی مانده برای اسرائیل مسئله لبنان هستش و اینکه تا چه حد ایالات متحده بر اسرائیل فشار خواهد آورد در این توافق که به لبنان حمله نکنه. امروز صبح لبنان، حزب الله لبنان به داخل اسرائیل حمله کرد. قبلا وزیر دفاع گفته بود که اگر این حمله به داخل اسرائیل انجام بشه ما به بیروت حمله میکنیم و اگر به بیروت حمله بشه جمهوری اسلامی گفته که به اسرائیل حمله میکنه و همه این توافق به گونه‌ای زیر سوال میره. باید ببینیم که چه وضعیتی پیش خواهد اومد. در کنار اون مقامات اسرائیلی میگویند که به نظر میاد آمریکا بخش مهمی از خواسته های جمهوری اسلامی را در حال حاضر پذیرفته و از همه مهمتر برای اسرائیل در رابطه با برنامه هسته‌ای تبدیل خروج اورانیوم به خارج به رقیق سازی اون در داخل ایران هستش که این بزرگترین زنگ خطر در حال حاضر برای اسرائیل هست. جدا از اون که برنامه موشکی در حال حاضر جزئی از این توافق نیستش، نیروهای نیابتی جزئی از این توافق نیستش و باید منتظر بود و دید که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: سپاس بسیار، متشکرم از توضیحاتت. همکارم بابک اسحاقی، تل آویو در اسرائیل. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرده دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام برای اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان قزل‌حصار کرج منتقل شدند. علی فتاح و محمد نقی‌زاده در اعتراضات دیماه بازداشت و در زندان تهران بزرگ محبوس شده بودند. پیمان ینجی، یکی دیگر از بازداشته‌های اعتراضات دیماه، هم به اعدام محکوم شده. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق، میگوید احکام اعدام در روند قضایی غیر شفافی صادر می شود و قوه قضاییه هم در روندی غیر قانونی اجازه دسترسی به محتوای پرونده ها و حق داشتن وکیل مستقل را از زندانیان سلب کرده.
4: متاسفانه یکی از معضلات و مشکلات حقوق بشری پرونده های سیاسی امنیتی در ایران دقیقا همین هستش که جزئیات پرونده معمولا درس پیدا نمی کنه، نمی تونیم از جزئیات اون خبردار بشیم. این رو هم تاکید بکنم که یکی از مشکلات بسیار مهمی که در این رابطه داریم استفاده از وکلای مورد تایید قوه قضاییه تبصره 48 هستش که خیلی وقتا در واقع این وکلا وکلایی هستن که به هر حال مورد تایید رژیم هستن و وکلای مستقل نیستن، در نتیجه از طریق وکلا هم اطلاعات زیادی نمیتونیم به دست بیاریم. بنابراین در جنبندی این هستش که در چندین سازمان حقوق بشر اشاره کردن به هر دو نفر این اتهامات با محاربه مواجه شد و یکی از اونها خارج از کشور هم به اصطلاح سکونت داشته، بر میگرده به ایران و بلافاصله بعد از برگشتش به ایران بازداشت میشه. هر دو نفر خیلی از معترضین دیما هستن که با مسائل اتهامات سیاسی امنیتی که روبرو میشن در واقع متاسفانه با مجازات اعدام روبرو شدن. پیام داخلیش هم شامل کم هم طرفداران رژیم میشه که در واقع به اونها نشون بده که اگر شاهد اعتراضات دیماه بودین به هر حال من گذشت نخواهم کرد. اون بیگذشتی که همیشه جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان معترض داشته یکی از مسائل و معضلات دموکراسی در ایرانه. به خیلی از کشورهای دیگه هم اونها هم دموکراسی خیلی جالبی ندارن، ولی دست کم این انتقامگیری و این نگذشتن از حق اعتراض یکی از مسائلی که در ایران بسیار پررنگ هستش. بنابراین این مصرف داخلی هم شامل مردم معترض میشه، مردمی که الان جنگ، دوتا جنگ رو گذروندن، مردمی که دارن با وضعیت اقتصادی و قیمت‌های وحشتناک دست به گریبان هستن و این بهشون نشون میده که اگر دست به اعتراضات مجددی بزنند به هر حال تا پای چوبه دار رها نخواهند شد. و یک مصرف خارجی هم داره، اگر در همین مفادی که درس پیدا کرده در ارتباط با تفاهم نامه، یکی از مفاد اون من داشتم نگاه می‌کردم این هستش که حکومت آمریکا نباید نسبت به مسائل حکومت ایران و مسائل داخلی اون دخالتی داشته باشه و حق حاکمیت اون رو به رسمیت بشناسه. بنابراین من فکر می‌کنم در ارتباط با اعدام ها همون پافشاری بر حق حاکمیتی هستش که میخواد نشون بده در این رابطه گذشتی نخواهد کرد.

0: در روز سوم از 23 دوره جام جهانی فوتبال، تیم‌های ملی برزیل و مراکش از گروه C به تساوی 1-1 رسیدن. همکارم علیرضا مدیری از فنزون شهر لس آنجلس گزارش میده.
1: ششمین بازی جام جهانی به پایان رسید. تیم‌های ملی برزیل و مراکش از گروه C این مسابقات به تساوی 1-1 رسیدن. برزیل پر افتخارترین تیم جام جهانی با 5 قهرمانی، باید بگیم مقابل مراکش تیم هفتم جهان متوقف شد. این مراکش بود که دقیقه 21 به گل رسید. ابراهیم دیاز هافک رئال مادرید قلب خط دفاعی تیم ملی برزیل رو شکافت و اسماعیل سایبری اولین گل رو برای تیم ملی مراکش زد. دقیقه 32 وینیسیوس جونیور بازی رو به تساوی کشوند. حتما میدونید برزیل در هر 23 دوره جام جهانی حضور داشته و آخرین باری که بازی اول رو باخته سال 1934 بوده. بعد بگیم یه جورایی از شکست گریخت واقعا برزیل. مراکش خیلی تیم قوی بود، نیمه اول مخصوصا بازی فوق العاده جذابی بود. حالا نیمه دوم برزیل بهتر شد، اما واقعا تیم قدرتمندی نشون داد تیم فوتبال برزیل. اینجا فنزون شهر لس آنجلس، جایی که هزاران طرفدار در کنار هم دیگه این بازی رو تماشا کردن. 45 تا 70 هزار برزیلی در شهر لس آنجلس زندگی می‌کنن. فکر می‌کنم حدود 5-6 هزار نفر تماشاگر اینجا بود. همه برزیلی نبودن، تعدادی هم مراکشی بودن، طرفدار کشورهای دیگه هم اینجا حضور داشتن. با توجه به اینکه تیم‌های ملی هایتی و اسکاتلند در این گروه حضور دارن، به احتمال خیلی زیاد باید تیم‌های برزیل و مراکش رو تیم‌های صعود کننده، تیم‌های اول و دوم، حالا کدوم اول کدوم دوم مطمئن نیستم، ولی احتمالاً اتفاق خواهد افتاد. علیرضا مدیری، لس آنجلس.
0: سپاس بسیار از همراهیتون. تا پایان این بخش خبری در ادامه همکارم شرار عزیزی با شما خواهد بود. من باز برمیگردم خدمتتون. با ایران اینترنشنال بمونید.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم مظلوم

0: دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
1: روی تو دهنی محکم بهش زدیم.
2: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
1: چون با آمریکایی‌ها مسئله نمیشه معامله کرد.
3: نه. تنگه هرمز رو مسلطی.
4: تنگه هرمز رو به حالت قبل برنمی‌گردونیم.
5: زیر خیال باطل.
6: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم.
7: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند
8: یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
9: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
10: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

توافق ایران و آمریکا در آستانه امضا. آیا جمهوری اسلامی نجات پیدا کرده است؟ اصلا حکومت ایران چه امتیازاتی داده و چه چیزی به دست آورده است؟ دورنمای ایران، دورنمای حکومت ایران و دورنمای خاورمیانه در صورت اجرای این توافق چگونه خواهد بود؟ من مهدی بهتری آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز شنبه 23 خرداد 1405. خوش آمدید.

خانم ها آقایون، بالاخره به نظر میرسه ترامپ و جمهوری اسلامی، جمهوری مجتبی، هر چیزی که بخواید بذارید، به یک توافق اولیه برای آتش بس دست پیدا کردن. یه توافق ظاهرا 14 بندی گفته میشه، 14 بندی که باز گفته میشه کمتر از دو صفحه است. دیشب آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا این خبر رو اعلام کرد، حتی خبر داد که این توافق فردا شنبه امضا خواهد شد. نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که نسخه دیجیتالی این توافق احتمالاً به احتمال زیاد باز فردا یکشنبه امضا خواهد شد. اما مقامات جمهوری اسلامی در آخرین لحظات، یعنی یکی دو ساعت پیش، تکذیب کردند. هرچند قبلش عباس عراقچی هم تایید کرده بود که به زودی امضا میشه. اما دوباره حدود 45 دقیقه پیش، یک ساعت پیش، آقای ترامپ در شبکه اجتماعی نوشت که توافق فردا امضا خواهد شد. در مورد رسانه ما دو تا گزارش اختصاصی داریم که محتوای این توافق، متن اون رو توضیح داده. اما مشکل اینه که این دو گزارش، یعنی یکیش گزارش خبرگزاری مهر مال جمهوری اسلامی ایران و دومیش گزارش اکسیوسه، این دو تا گزارش زمین تا آسمون با هم فرق دارند. یک گزارش سوم البته هست، گزارش نبویان در مجلس، که گزارش بدی نیست. منابع حکومت ایران اسم این ماجرای عجیب و غریب، اسم این در واقع اختلاف ها، حرف های عجیب و غریب و متضاد رو جنگ فکت شیت ها گذاشتن. فکت شیت اولین بار در دوران برجام، یعنی در واقع بعد از امضای برجام، توسط محمد جواد ظریف وارد رسانه ها شد و در واقع اصولگرایان می‌خواستن مچ مذاکره کننده ها رو بگیرن که چرا حرفای شما با آمریکا فرق داره، و اونجا کلمه فکت شیت وارد ماجرا شد. اغلب یه جنگ روایت ها هم هست که البته صبح تا شب راجبش حرف میزنن. اغلب کارشناسان

0: معتقدم میگن که حکومت ایران جمهوری اسلامی سعی میکنه در واقع با تکذیب اظهارات ترامپ، با ارائه اطلاعات متناقض، با در واقع تیر و تار نشون دادن آینده حداقل در بعد رسانه‌ای، در واقع تلاش‌های ترامپ برای آرام کردن بازار نفت، برای آرام کردن اقتصاد بین‌المللی رو ضعیف کنه. به عبارت ساده، به زبان ساده‌تر، در حالی که اینا در حال زد و خورد هستن، آقای ترامپ میاد همه چی خوبه، دوره توافق میشه واسه اینکه نفت رو ارزون بکنه، بازار رو آروم بکنه، در حالی که ممکن توافقم نباشه، و جمهوری اسلامی میاد بلافاصله اعلام می‌کنه نه خیر، همین الان ما موشک زدیم واسه اینکه بازار رو به هم بریزه و بگن ترامپ داره دروغ میگه. امروز به نظر میاد شاید با این هدف جمهوری اسلامی در واقع رد کرد، شاید هم نه، به هر حال تا الان تا حدی موفق هم بودن. اما اگر این بودو کنار بذاریم، این طیف اظهارات جمهوری اسلامی رو نادیده بگیریم، روند کلی اخبار و موازه به این سمت بوده که توافق به دست اومده، احتمالا فردا پس فردا امضا میشه. با این حال این رو هم بگم، چند ساعت قبل اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه روی دو تا موضوع حرف انگشت گذاشت، روی دو تا موضوعی که مورد اختلاف هم بوده، که در واقع این سوال مطرح میکرد که یعنی چی پشت پرده چه خبره. اولی که تاکید کرد ایران باید از کشتی‌های عبوری، کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور میکنن، هزینه های خدماتی که میده ایران رو، مثل تامین امنیت، مثل عبور و مرور رو بگیره، باید دریافت کنه. و دومی که گفت پولهای بلوکه شده ایران باید آزاد بشن و این ماجرا بخش لاینفک توافق خواهد بود. هر دو این موضوعات از مسائل اختلافی جدیه بین تهران و دولت ترامپ. تو همین توییت آخر آقای ترامپ دوباره تاکید کرده که جمهوری اسلامی پولی دریافت نخواهد کرد. آقای ترامپ تاکید کرده بود که در هرمز جمهوری اسلامی پولی نمیگیره. البته عراقچی هم همینو گفته بود. رویترز چند ساعت پیش از برچیده شدن برنامه اتمی جمهوری اسلامی خبر داده. خانم آقای، بر اساس این توافق، اگر این گزارش درست باشه، یعنی جمهوری اسلامی برچیده باشه، که البته بعید میدونم کامل برچیده باشه، احتمالاً شکلی از یک تعلیق طولانی مدته که در نهایت به همون جمع شدن منجر میشه، اون موقع یک سوال فقط وجود داره، سوال دیگه ای نیست، و اون سوال اینه که چرا زودتر قبول نکردید؟ اگر میخواستید این امتیازات رو بدید، که واضح بود بالاخره باید بدید، از اولش واضح بود، خب چرا در زمان مناسبش، چرا همون 6 سال قبل که ترامپ تازه قبول شده بود مذاکره نکردید و قبول نکردید؟ علی خامنه ای و قروحی قلدر و لجباز و زبون نفهمش، جان خودش هم آخرش گذاشت در این ماجرا، نزدیکانش هم به کشتن داد، نمیدونم ایران هم درگیر دوتا جنگ کرد، ایران هم نابود کرد مردک واسه اتمی که اصلا نمیدونست چی هست و چه دردی میخوره، و آخرش هم خب پسرش قبول کرد. چرا گذاشت 10 میلیارد دلار از سرمایه ایران نابود بشه؟ رویای خودتون هم نابود شد، محور مقاومتتون رفت رو هوا، چرا این کارو کردید؟ این چراش جوابش فکر نکنید خیلی پیچیده است، جواب ساده است که در ساختارهای دیکتاتوری همیشه وجود داره. خانم آقا، توی این در واقع تفاهم نامه تاکید شده که دو طرف توی 60 روز باید به یک توافق برسن. اینم به نظر من واقعا یه فرض یا خواسته بی‌معنیه. به هر حال مذاکراتش 2 سال طول کشید، به روایت 12 سال. همین توافق ساده 14 ماهه ماده آتش بس چند هفته طول کشید. چطور انتظار دارن که در 60 روز به یک توافق نهایی جامع برسن؟ به نظر من شاید ناشی از دو تا ذهنیت، یعنی ترامپ فکر می‌کنه میشه، جمهوری اسلامی میگه نمیشه، شاید ناشی از دو تا استراتژی، یعنی ترامپ میخواد توافق کلی ببنده، جمهوری اسلامی رو به تسلیم بکشه، جمهوری اسلامی میخواد بازی در بیاره کشش بده، و شاید ناشی از ناامیدی هر دو طرف، بی نیازی هر دو طرف به توافق است، توافق نهایی. اگر چنین چیزی ممکن باشه توی 60 روز، بحثایی که میکنن از جمله که میگن در واقع تحریم‌های اولیه و دوم ثانوی هم همش رو آمریکا اگر به توافق برسیم برمی‌داره، این بحثا که میکنن اگه قرار باشه همچین جایهایی برسه، یعنی لزوماً جمهوری اسلامی ایران در حوزه اتمی باید کامل مشکل برطرف کرده باشه، در حوزه نابودی اسرائیل و خاورمیانه باید مشکل برطرف کرده باشه، توی چند تا حوزه که دغدغه اصلی غربی باید مشکل برطرف کرده باشه، نمیخوره به این حکومت. یعنی قیافاشون نگاه کنید، کاراشون هم الان نگاه کنید، قوه قضاییشو نگاه کنید، نمیخوره بهشون. بنابراین به نظر میاد که حداقل از طرف جمهوری اسلامی داستان بیشتر نوعی بازی کردن با هدف اینکه ترامپ دورش تموم بشه، یا شاید چیز دیگه است، منتظر بمونیم. اما تا همینجا اغلب ناظران میگن که این توافق یه امتیاز بزرگ به حکومت ایران هست، به جمهوری اسلامی است. حداقل از نگاه اسرائیلی ها چنین هست، از نگاه اعراب چنین هست. آوی گادر لیبرمن، وزیر دفاع سابق اسرائیل، که اسمش خیلی تکرار شده، الان رهبر حزب به شدت راستگرای اسرائیل خانه ما هست. این در واقع توافق ایران و آمریکا رو یه پیروزی کامل واسه آیت الله نوید، یه فاجعه برای اسرائیل نوید. این نگاه اسرائیله. خب نگاه اسرائیل البته خب خیلی حد اکثریه، اما با حملات جمهوری اسلامی به عرب و خاورمیانه، با مجموع اتفاقاتی که افتاده، با کاری که قوه قضاییه کرده، اینو به شما میگم فقط اسرائیل نیست، اکثریت مردم ایران، اکثریت کشورهای عرب و حتی بخش بزرگی از اروپایی ها هم نظری برعکس دارن و این توافق رو هرچند شاید در رسانه بگن بله به امنیت کمک میکنه، این توافق رو یک نوع در واقع تنفس مصنوعی به حکومتی میدونن که در روزهای آخر حتی اداره پلیس هم نداشت و در واقع خیلی از کارش رو در چادر انجام میداد. میاد ملکی رئیس سابق دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ماست، همچنین علیرضا نامور حقیقی استاد دانشگاه تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقایان سلام، از ادب دارم، خوش آمدید و سپاسگزارم از وقتی که گذاشتید، سپاسگزارم از حضورتون. آقای ملکی اجازه بدید از شما شروع بکنم که در واشنگتن هستید، میشه به من بگید که چی میبینید از ماجرا؟ توافق آقای ترامپ آخرین موضوعش که فردا امضا میشه، کلیت این توافق به نظرتون چه خواهد بود و شما معتقدید آیا این توافق امتیازی است به روحانیون، با خونتا به جمهوری اسلامی؟
1: ممنون از دعوتتون. خب ببینید، هنوز خیلی مشخص نیستش که در واقع اون توافقنامه آخر، یعنی اون understanding که آخر اینا امضا میکنن، توش چی هست و چی نیست. ولی بر اساس اون پستی که پرزیدنت ترامپ الان گذاشت روی سوشل میدیا، خیلی واضحه که این در واقع اون ترس اصلی که من داشتم که اینا ممکنه پول، یعنی راضی کرده باشن که یه سری از این پول‌هایی که توی عمان و قطر و عراق دارن به حسابای بانک‌های ایرانی ریخته بشه، که البته اون کار ساده‌ای نیست، من میتونم توضیح بدم، ولی قضیه اون نیستش. پولی به اینا آزاد نمیشه، ممکنه دسترسی به این پولا بهشون داده بشه که برای خرید به هر حال کالای کشاورزی و مواد غذایی استفاده بکنن. اونم یه پروسه خیلی طولانی و اینقدر راحت نیست. موقعی که زمان پرزیدنت بایدن دسترسی به این پولا داشتن، نمیتونستن خیلی ازش استفاده بکنن، واسه اینکه سخت کسی رو پیدا بکنن خارج ایران که حاضر باشه این کار براشون انجام بده. از لحاظ حسی به نظر میاد که یه نرمشی که آقای ترامپ نشون داده اینجا اینه که خب از اول همیشه بحث سر این بودش که خیلی واضح هر توافقنامه‌ای با ایران خیلی واضح بگه که ایران اجازه غنی‌سازی اورانیوم رو نخواهد داشتی، که خب اون اونجا توش نیست و پرزیدنت ترامپ اونو نگفت توی پست. چیزی که گفت اینش که جمهوری اسلامی هیچ وقت به بمب هسته‌ای نخواهد رسید، دنبالش هم نخواهد بود. خب جمهوری اسلامی هم همیشه این حرفو زده، حالا دروغ گفته، کار دیگه انجام داده و مسئله دیگه است، ولی خب اون چیز جدیدی نیستش. نرمشی که اینجا من میبینم اینکه در مورد اون اورانیوم غنی شده است که پرزیدنت ترامپ همیشه میگفتش که اونو ما از ایران خارج میکنیم، الان من دیدم که میگه که تو خود ایران میمونه، غلظتش رو کم میکنیم و همونجا از بین میبریمش. خب این یه نرمشی که پرزیدنت ترامپ نشون داده. جمهوری اسلامی هم خیلی حساس بود نسبت به این قضیه. چیزی که جمهوری اسلامی میخواست ببینه توی این متن دو تا بود، یکی این که بتونه به در واقع حامیان توی خود کشور بگه که این توافقنامه شامل بخشی شده که پول به دست ایران میرسه، اون حسابایی که توی عمان و قطر و عراق دارن رو میتونن بگن که خب ما دسترسی به اینا پیدا کردیم، ولی واقعیتش اینه که خب دسترسی واقعا نیستش، باید کسی رو پیدا کنن بریم پولا رو بگیره بعد براشون در واقع گندم و اینجور چیزا بفرسته. یه قضیه دیگه هم این بودش که تو این بخشنامه هیچ چیزی در مورد این که ایران اجازه غنی‌سازی اورانیوم نخواهد داشت این نباشه توش، و من خب اینو گرفتن توی متن به نظر نمیاد باشه، و اینکه اورانیوم غنی‌سازی شده هم از ایران خارج نمیشه، همینجا خراب میشه، اونم به نظر میاد که پرزیدنت ترامپ قبول کرده و تو اون متن هستش. این چیزیه که من الان میبینم، ولی خب حالا ببینیم وقتی این متن میاد بیرون دقیقاً
0: آقای ملکی، من یه سوال دیگه میپرسم. ببینید فکر کنم فرمایشتون تموم شد. امتیازاتی مثل که آقای ترامپ قبول کرده که اورانیوم غنی شده مثلا در ایران نابود شه، اینا امتیاز سیاسیه، از بعد رسانه‌ای پرستیژ تبلیغاتی میتونه مهم باشه، ولی چیزی نیست که مثلا به ایران داده باشن. اینجور امتیازات چیز اهمیتی نداره. مهمترین امتیازی که میتونستن به جمهوری اسلامی بدن اول پولهاش بود که پولا رو بهش بدن و دومی که تحریم ها رو بردارن، که پولا که شما میگید اصلا بهش ندادن نیست. و در مورد تحریم ها بحثی گفته میشه ظاهرا باز خیلی وسیع، امتیاز عملی چی دادن جمهوری اسلامی واقعی مثل پول تحریم پول اینجور چیزا؟
1: ببینید خب برای جمهوری اسلامی مهمه که از نظر داخلی چجوری میتونه این متن رو بفروشه، از نظر مادی چیزی به دستشون نمیرسه بر اساس این چیزایی که من دیدم الان، ولی یه نگرانی که هست اینه که ممکنه اجازه فروش نفت، یعنی جواز فروش نفت واسه حالا 30 روز تا 60 روز به اینا داده بشه. این اتفاق افتاد، نمیدونم یادتون هست یا نه، در واقع آفیس قبلی من یه جوازی در واقع گذاشت بیرون که نفت ایران و روسیه بتونن در واقع خریداری بکنن وقتی که تنگه هرمز خیلی بسته بود. این ممکنه دوباره بیاد بیرون و به هر حال تو این شرایط به جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد، چون وقتی که تنگه هرمز بسته بود و اینقدر تحریم‌های شدید بانکی روی ایران گذاشته میشد، درآمدش رو نمیتونستن وارد بکنن. ولی الان تو این شرایط ممکنه که یه مقدار بازتر بشه دستشون که اگه بتونن نفت رو بفروشن بتونن درآمدش هم منتقل کنن، استفاده کنن ازش. این چیزی که من خیلی حواسم روش خواهد بود فردا وقتی که این متن حالا بیاد بیرون یا نه، اینه که این جواز فروش نفت به ایران 30 روز تا 60 روز داده خواهد شد یا نه.
0: متشکرم دکتر نامبر، خوش آمدید به شما، سپاسگزارم از صبر و تحملتون. سوال اول همین کلی از شما میپرسم، شما چطور میبینید این در واقع تفاهم نامه؟
2: Ayrılır sen de bil ki, bensiz kalsan da bir gün o sevgin yaşamaz.

صبح بخیر گوتنبرگ و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر. یک شنبه است، 14 ژوئن 2026، و با برنامه دیگه از رادیو یک دنیای بهتر از که مهمان خانه های شما خواهیم بود. دوستان عزیز، برنامه های رادیو یک دنیای بهتر هر یک شنبه از ساعت 10 تا 12 به وقت اروپای مرکزی از طریق GNF بر روی طول موج 102.6 مگاهرتز پخش میشه. ما رو بشنوید و شنیدن ما رو به دیگر دوستان و آشنایان نیز توصیه کنید، چرا که رادیو یک دنیای بهتر یک صدای بی‌طرف نیست، جانبدار هست از آزادی، برابری و رفاه همگان در جامعه دفاع میکنه، برای ساختن یک دنیای بهتر تلاش میکنه و امیدش این هست که در این تلاش ها شما شنوندگان خوب و فهیم خودش رو در کنار خود و همراه خود داشته باشه. با برنامه دیگه امروز مهمان خانه های شما خواهیم بود. مطالب زیادی هست که حتما با شما در میان خواهیم گذاشت، ولی قبل از هر چیز یک سالگی فضای جنگی در بر سر جامعه و اتفاقاتی که الان داره میفته، شما حتما به حساب خبر از اون دارین، نگاهی خواهیم داشت. تلاش خواهیم کرد پروین کابلی رو روی آنتن داشته باشیم و در رابطه با اتفاقاتی که در افغانستان طالبان به وقوع می‌پیونده و جنبش زنان اونجا به حرکت در میاد، جنبشی که اتفاقا اولین حرکت‌ها را علیه رژیم کثیف اسلامی در جامعه ایران به صحنه آورد، در رابطه با اتفاقات در افغانستان و به ویژه تظاهرات اخیر زنان در هرات و همبستگی که با این جنبش وجود داره صحبت خواهیم کرد. ببینیم پروین چه صحبتی داره. بعد سراغ تحلیل هفته خواهیم رفت با علی فیاض و همچنین حسین مهنی تبریزی از چند لیبل با ما خواهند بود و از اوضاع شهرمون با ما خواهند بود. خب، شنونده برنامه امروز رادیو یک دنیای بهتر نیز باشید و نه تنها باشید، بلکه در طی برنامه میتونین با شماره تلفن های زیر با ما و شنوندگان دیگه رادیو همراه شوید. تلفن هایی که شما رو وصل خواهد کرد به قرار زیر هست: 070-444-1555 و 070-446-1249. دو تلفنی است که شما را به ما و شنوندگان دیگه رادیو وصل خواهد کرد. با آرزوی بهترین ها در این یک شنبه، مهمان خانه های شما خواهیم بود و شما نیز میزبان صدای رادیو یک دنیای بهتر باشید.

خب شنوندگان عزیز، باید درو کرد، باید که رویید، باید که کوبید و باید دوباره از ریشه رویید. و پس از آتش‌بس شکننده، سیر دیپلماسی با اهرم جنگ کنترل شده همونطوری که میدونین آغاز شد، دولت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی و طیف میانجیگران به دنبال فرمولی به اصطلاح آبرومندانه برای خاتمه جنگ بودند که بتوان از هر سو آن را پیروزی معنی کرد. حال خبر رسمی طرفین این است که توافق بر سر تفاهم‌نامه‌ای به نتیجه رسیده و چنان که با پرووکاسیونی از سوی جناح‌های مختلف از جمله دولت اسرائیل از هم نباشد، احتمالاً روز یک شنبه یعنی همین امروز در اروپا امضا میشه. توافق کنونی به دنبال یک مجموعه حمله نظامی محدود طرفین شکل میگیره. ما مکرراً تاکید کردیم که هر آتش‌بسی، هر صلحی بین دولت‌های تروریست نه فقط شکننده بلکه تنها وقفه میان دو جنگ است. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی و دولت آمریکا نه به سمت یک توافق دراز مدت که تا اطلاع ثانوی امری دور از دسترس است، بلکه در وضعیت صلح مسلح قرار می‌گیرند. این وضعیتی است که روابط همچنان اگر نه در حالت جنگی و خصمانه و نه در حالت دوستی و همپیمانی، بلکه سرد و کنترل شده با کدهای ویژه سیر می کند. حتی بعد از توافق بر سر گرهگاه‌های مورد اختلاف کنونی و امضای پیمان به اصطلاح صلح میان طرفین، نظر به مسائل و تنش‌های مفتوح منطقه‌ای و رقابت‌های جهانی و ژئوپلیتیک، ما هر از چندگاهی با تلاقی‌های محدود نظامی مواجه خواهیم بود. مورد آخر درگیری سنگین به دنبال سرنگونی یک هلیکوپتر آپاچی در تنگه هرمز و یک دور حملات سنگین متقابل اما کوتاه مدت و کنترل شده و تلافی جویانه و در این حال تاکید بر تداوم آتش بس و ادامه مذاکره و رسیدن به توافق بیانگر وضعیت مورد اشاره است. جنگ ارتجایی بالایی ها، دولت های سرمایه‌داری و تروریست آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی فعلا تمام شد. ختم این جنگ برخلاف شعارها و تبلیغات توخالی طرفین، نظر به محدودیت‌های واقعی و پیامدهای وحشتناک‌تر تداوم آن به طرفین دیکته شد. وقتی ژنرال‌های ارتش به اعلان خسارات و هزینه نجومی 12 ساعت درگیری را روی میز می‌گذارند، در واقع از زبان ارتش می‌گویند جنگ قابل ادامه نیست و هر چه زودتر باید جمع شود. مستقل از تمهیدات بالایی ها، هر توافقی با استقبال مردمی روبرو می شود که از هر لحظه این جنگ لطمه های جانی، مالی و روانی را متحمل شدند. پایان جنگ بازار تبلیغات ناسیونال شوینیستی و جنگ طلبانه را کساد می کند. ماه عسل خیابان برای نظام تمام می شود. مردم و جامعه از دولتی که ادعای پیروزی دارد مدعی زندگی ویران شده ایشان خواهند شد. پایان جنگ اپوزیسیون جنگ طلب و مجموعه کسانی که در ارکستر ناهنجار دفاع از ارتش آمریکا و اسرائیل یا دفاع از جمهوری اسلامی و محور مقاومت ارتجایی به صف شدن را منزوی می کند. بررسی ادعاهای طرفین برای پیروزی را باید به ژورنالیست‌ها
و متحدان دو اردوی جنگ طلب واگذار کرد. برای ما روشن است و قبل از جنگ نیز بارها گفتیم که جنگ خدمتی بزرگ به جمهوری اسلامی است و علیه کل اعتراض و برآمد توده‌ای و انقلابی و جنبش‌هایی است که متکی به قدرت اجتماعی خود هستند. اینها امروز فکتند. این جنگ سرمایه‌داران با اهداف ارتجاعی بود، جنگ ما نبود. برای همین بر قطع بیدرنگ جنگ تأکید کردیم و همسویی با هر سوی اردوی جنگ طلبان را تحت هر عنوان و توجیهی رد کردیم. جنگ اصلی در جامعه اما از کشمکش سیاسی و طبقاتی سر بر می کند. جنبش های اجتماعی شناسنامه‌دار که در مسائل واقعی جامعه ریشه دارند، برابری طلبی و رفع تبعیض که محور و مضمون عمده اعتراضات هست، در صفحه دیگری ورق می خورد. تناقض جنگ با تحرک اجتماعی و انقلابی و قیچی کردن آن در همین واقعیت ساده نهفته است. که جنگ نتانیاهو و ترامپ و خامنه‌ای برای باز تعریف قدرت و سهم بورژواهای متفرقه منطقه‌ای و جهانی است. این اهداف علیه مردم، علیه مبارزه کارگری و انقلابی و علیه هر نوع تحرک انسان دوستانه است. حتی وقتی جامعه میلیونی برمیخیزد، عده‌ای توطئه می‌کنند و آگاهانه حرکت مردم علیه فقر و استبداد را به سناریوی آمریکا و اسرائیل در ایران، همون حرف خامنه‌ای، تقلیل می‌دهند و برعکس کشته‌های مردم را ابزاری برای مشروعیت جنگ و تداوم آن می‌کنند. اما جنگ کارگر با سرمایه‌دار و دولت اسلامیش، جنگ زنان قهرمان با ارتجاع اسلامی و آپارتاید جنسی، تقابل اردوی آزادخواهی و انقلابی با نیروهای مدافع و مؤتلف وضع موجود تمام نشدنی است. مبارزه طبقاتی که خود را در صور و اشکال متنوعی از هر منفذ جامعه بیان می کند، موتور محرکه تاریخ کنونی بشر است. جنگ های ارتجاعی تنها می توانند لطمه بزنند و روند واقعی را عقب بیندازند، قربانی بگیرند و ایدئولوژی ارتجاع را تحبیب کنند، اما نمی توانند قلب تپنده تاریخ و زندگی و تلاش روزمره برای تغییر را متوقف کنند. این مبارزه در اشکال آشکار و عریان ادامه دارد و چکامش را از تجارب نبردهای مختلف و افق رهایی از وضعیتی می‌گیرد که به گذشته تعلق ندارد. جامعه‌ای که با کشتار مهیب ساکت نمی‌شود، مردمی که زیر بمب و موشک نان را تقسیم می‌کنند، کسانی که در متن سلطه قساوت و بیرحمی و کشتار دست یاری به هم می‌دهند و بر عنصر همبستگی و نوع دوستی چکش می‌زنند، با خاموش شدن صدای بمب‌ها و گلوله‌ها خود را می‌تکانند، زخم‌هایشان را می‌بندند و دیگر باره برمی‌گردند تا حساب‌های قدیم و جدید را با بانیان آن تصفیه کنند. آغاز بلافصل اعتراضات کارگری و اجتماعات بازنشستگان صوت این بازگشت را نشان می‌دهد. دوستان عزیز، همونطوری که گفتم، امروز یک سالگی این جنگ ارتجاعی و فضای جنگی تو جامعه ایران هست که از هر طرف، چه از طرف ملیتاریسم آمریکا، اسرائیل و از طرف جنبش اسلامی، حکومت اسلامی، به جان جامعه افتادند و تیغ بر روی جامعه کشیدند. ما کمونیست‌ها از همون اول گفتیم این جنگ ارتجاعی هست، اهداف ارتجاعی رو دنبال می‌کنه، جنگی برای رهایی نیست و این جنگ
دیگران است، جنگ ما نیست. خب دوستان عزیز، این مطلب رو از نشریه کمونیست هفتگی که نشریه حزب حکمتیست هست برای شما انتخاب کردم در همین اول برنامه. دوستانی که علاقمند هستند مطالب دیگه ای رو از این نوع بساط دریافت بکنند، به سایت حزب حکمتیست یا به صفحات مجازی سوسیال مدیا در حزب حکمتیست به حساب مراجعه بکنند. سایت حزب حکمتیست آدرسش هست حکمتیست.org.

0: خب شنوندگان عزیز به استودیو برمیگردیم و سراغ رفیقمون پروین کابلی خواهم رفت، چرا که در نشریه کمونیست هفتگی این هفته نشریه پروین کابلی تحولات افغانستان رو دنبال کرده بود و مطلبی نوشته بود هرات میتواند آغاز پایان باشد. من به پروین کابلی روز بخیر میگم.
1: روز شما و شنوندگان عزیزتون بخیر. ممنون از دعوتی که کردین.
0: پروین کابلی، برگردیم میگم که این مشکلات زنان تمامی ندارد، مخصوصا در این کشورهای اسلام زده. اتفاقا من فکر کنم که ما اگه به حساب تاریخچه این حکومت کثیف اسلامی رو ببینین، اولین تظاهرات علیه حکومت اسلامی در ایران، تظاهرات زنان علیه حکومتی اسلامی به حساب نوز گرفت، ولی خب اون زمان بخشی از جامعه حتی به حساب این تظاهرات رو همراهی نکردن و اونایی که به حساب کراوات روشنفکری هم زده بودن ولی خب امامشون رو به حساب ضد امپریالیست دیده بودن و اجازه دادن که جمهوری اسلامی حجاب اختناق را به سر جامعه بکشه. اخیراً تظاهرات زنان رو در هرات شاهد بودیم. شما نوشتین که هرات میتواند آغاز یک پایان باشد. شما این مسئله را چگونه به سرزیابی میکنین، تقابل زنان با حکومت طالبان در افغانستان؟
1: شما با یک مثال تاریخی خیلی که هنوز زنده است به نظرم سوالتون رو به جا شروع کردین. 8 مارس 57 در ایران که من هم جز اون تظاهرات بزرگ تهران بودم و همراه شدم، اونجا نقطه آغاز تلاقی میتونیم بگیم تاریخ بود. یه تاریخ بسیار متحجر، یک مردهی که زنده کردن آوردن سر انقلاب مردم ایران ریختن و یک جنبش مترقی در تقابل با این رادیکال آوانگارد در مقابل این جبهه ارتجاعی که روی کار اومده بود قرار گرفت و اون نبرد تا به امروز هم ادامه داشته. مثل همه موجها بالا و پایین و عقب نشینی داشته ولی هرگز تموم نشده. به نظر من اون چی که در امروز در افغانستان در جریان هستش تمام مرزها رو دیگه در نوردید، مرزهایی که انسان به عنوان انسان یه جایی، یک مکان و یه موقعیت و منزلتی داره. در شرایط کنونی جهان زنا در افغانستان نمیتونن وقتی که در حال مرگ هستن به دکتر مرد که تنها ممکنه پزشک و دکتر محل زندگیشون باشه مراجعه کنن. ما هنوز آمار صدها زن، هزاران زنی رو که فقط به خاطر درمان و دسترسی نداشتن به زنان پزشک مردن در دست نداریم و هنوز این قتل عام ادامه داره. زنا حق ندارن بدون مردی از خونه بیان بیرون، صداشون در ملأ عام نباید شنیده بشه. و این کجای دنیا رسمه؟ این کجا رسم زندگی انسانه؟ یا به این لحاظ میگم اتفاقی که در افغانستان در مقابل چشمان ما افتاد همه مرزها رو در نوردیده و میبایستی این دمل چرکین، این آتش فشانی که از زیر در حال جوشیدنه یه روز باید منفجر میشد و شد. چند روز پیش این اتفاق افتاد و زنا به خیابون اومدن. قدم اول بلافاصله همراه بود با هزاران انسانی که در کنار اونها ایستادن. به این لحاظ من میگم که هرات میتونه پایان یک آغاز یک پایان باشه و باید دید که چگونه این جنبش و این حرکت تاریخی زنان در افغانستان میتونه گسترش پیدا کنه و خودش رو بس بده.
0: خب پروین کابلی، یه تفاوت‌هایی رو نیست علارغم همسرنوشتی و به ذات دچار این قوانین کثیف اسلامی شدن، یه همسرنوشتی که هست تفاوت‌های هم وجود داره. ما دیدیم که به تظاهرات زنان طالبان گلوله بست و تعداد رو زخمی کرد و تعداد رو حتی کشته، با ماشین زیر گرفتن کسایی که به ذات تو خیابون بودن، ولی تظاهراتی که در هرات به استاد در دفاع از حقوق زنان شکل گرفت بیشتر مردانه بود و جوانان افغانستان در صف وسیع به استاد در دفاع از زنان به وگو پیوستن. آیا اینو شما به عنوان یه درسی از گذشته ناکام تپنماهای ایران نمیبینین که توی انقلاب 57 جنبش زنان رو به حساب تنها گذاشتن؟
1: متاسفانه این یه فاکت تاریخیه. وقتی که فراخوان جنبش 8 مارس بیرون اومد، در به طور وسیعی مورد استقبال قرار در میان چپ‌ها و سازمان‌های چپ اون موقع ایران که واقعاً در میدان بودن و واقعاً دیده می‌شدن، امکانات داشتن و نیرو داشتن، این اصلا استقبال نشد. در روزهای آخر با فشارهایی که اومد از طرف هواداران و اعضای این سازمان‌ها، بالاخره یه اطلاعیه ها و پشتیبانی های نیمبندی اومد، ولی دیر اومد به قول من. منتها همین فاکت رو اگه بگیریم با توجه به موقعیت، حالا جای این بحث نیست، ولی همین فاکت و همین موضوع بعدن میبینیم در ادامه انقلاب 57 به با وجود اینکه قیام از طرف چپ‌ها و از نیروهای رادیکال در ایران سازمان داده شد و اونا بودن که در اولین قدم پادگان‌ها رو تسخیر کردن، ولی هم اونها بودن که بعداً اسلحه‌هاشون و پرچمای رو زمین گذاشتن و جناح به جناح‌های مختلفی، مخصوصا من اشاره دارم به سازمان فدایی خلق که اون موقع بزرگترین سازمان چپ بود و هزاران هزار طرفدار داشت در تهران، همونا بودن که با تحلیل های راست و چپی که داشتن، به قول معروف میتونم بگم که عقب نشستن و یک ضربه خیلی مهمی به انقلاب زدن. کم میدونیم، من وارد این بحث میشم. منتها به نظر من اون چی که در هرات اتفاق افتاد به طور واقعی، اولا این رابطه‌ای که بین جامعه ایران و جامعه افغانستان هست در 3-4 دهه گذشته به شدت قوی شده و بخشن ما در تلاقی های در اتفاقاتی که در ایران هم اتفاق افتاده با هم بودیم. ما در اعتراضات مختلف و بزرگی که در سالهای اخیر پی در پی جمهوری در مقابل جمهوری اسلامی قد علم کرده، دیدیم که افغانی تبارهایی که در ایران بودن در این اعتراضات به عنوان بخش بسیار ستم دیده و زیر فشار جامعه ایران شرکت کردند و همراه این جنبش های مترقی بسیاری از اونها شرکت کردند و حتی جان سپردن. جوانان بسیاری از تبار افغانی در ایران در انقلاب که به زن زندگی آزادی مشهور شد با کشتن ژینا امینی، به قتل رسیدن باید گفت ژینا امینی، در اونجا شرکت داشتن. در نتیجه به نظر من تجربیات ما تجربیات مهمی هستش که دوستان که امروز در افغانستان به پا خواستن میتونن استفاده کنن و ما همیشه رابطه نزدیکی هم با فعالین زن و جنبش برابری خواهی در افغانستان هم داشتیم. منتها واقعیت اینه که جامعه امروز قبول نمیکنه این فاصله عظیم انسانی رو. یه عده مثل ببخشین با عذرخواهی احشان نگهداری میشن و بقیه اونجوری که میخوان که مردا باشن زندگی میکنن. این یه فاصله ایه که تنها روی زندگی زنان تاثیر نمیذاره، بلکه روی خانواده، روی وابستگی خانواده، رابطه بین زن و مرد و رابطه زن و مرد با فرزندانشون تأثیر میذاره. نمیتونه این آدم ها رو ایزوله کرد، در یه اتاق نگه داشت، پرده میان اینا کشید و فقط یه رابطه برای غذا خوردن یا نمیدونم تولید مثل به وجود آورد بین انسان ها. این با نفس جامعه بشری مخالفه. انسان اولیه حتی اینجوری زندگی نکرده. در نتیجه به نظر من به حق و به جا مردان و جوانان در خیابونهایی که بودن به زنان پیوستن و بدون شک به نظر من اون جمعیت عظیم بی اطلاع از این حرکت نبوده و از قبل آمادگی داشتن. در نتیجه این رو باید به فال نیک گرفت. هیچ جامعه بدون شرکت آحاد جمعیت و مردمی که اونجا زندگی میکنن نمیتونه آزاد باشه. آزادی زن ما همیشه گفتیم یعنی آزادی جامعه، و بدون این رابطه هیچ وقتی جامعه نمیتونه آزاد باشه. همش نمیتونیم یه دونه تازیانه دستمون باشه، یه عده ای رو به خاطر جنسیتشون با تازیانه بزنیم به درون خونه ها و سیاهی برگردونیم و یه عدم آزاد باشه. این معنا نداره. با نفس و عزت انسان همخوانی نداره.
0: خب پروین کابلی، اتفاقا این تظاهراتی که در هرات به حساب خب جنبش زنان در افغانستان از اول هم مخالف طالبان بودن، حرکتهایی رو تو جاهای مختلف داشتن که سرکوب کردن، ولی خب حضور خیابانی اینگونه علنی به حساب برای اولین بار بود که تو هرات به حساب اونگونه با شعارهای کار، تحصیل، آزادی زنا به خیابون اومدن. خب جمهوری اسلامی هم اوائل که به سر کار اومد اول دانشگاه ها رو بست و یه دهی که الان به حساب فیلسوف شدن و داستان میکنن، این عبدالکریم سروش و اینا دانشگاه ها رو بستن و تلاش کردن تصفیه بکنن، ولی خب حکومت طالبان از همون اول گفت زن اصلا نباید درس بخونه، دانشگاه ها رو بسته و این حقی رو که به اصطلاح توی این پلاکارد ها داد میزنن یه حقیست که جهان شمول آدم ها حق دارن برن تحصیل کنن. و ما شاهد جنبش زن زندگی آزادی در ایران بودیم که وسیع ترین همبستگی بین المللی رو به خودش جلب کرد. این خواسته های برحق جنبش دفاع از زنان در افغانستان آیا میتونه به یه جنبش فراگیر و همپیوسته با بسا همبستگی بین المللی بسا پا به میدان بذاره؟ مسئله اینه که من فکر میکنم که بدون همبستگی این اوباش اسلامی جامعه رو سرکوب میکنند و تنها زور آدم هاست که به تربه به حساب مجبورن عقب نشینی بکنن. من شاهد بودم که در تهران تعدادی از دانشجویان در همبستگی با خواستهای زنان در هرات حرکت اعتراضی رو به حساب انجام دادن. تعدادی از دانشجویان رو حتی در یکی از دانشگاه های مشهد که همبستگی کرده بودند در جمهوری اسلامی دستگیر کردند. ولی خب جنبش دفاع از حقوق زن، جنبش آزادی زن در ایران همونطوری که شما در مطلبتون نوشته بوده هم سرنوشت با جنبش دفاع از حقوق زن در افغانستان. مسئله همبستگی رو چگونه میشه به خیابون آورد؟ چگونه میشه جنبش آزادی زن در ایران، جنبش رهایی زن در ایران این در این روزهای سخت در کنار زنان افغانستان که برای یه حق طبیعی دارن مبارزه بکنن بیسته؟
1: سوال خوبی. البته همونطوری که قبلا هم گفتم، جنبش برابری طلب و آزادی خواه در ایران، جنبش زنان در تقابل با آپارتاید جنسی به ویژه در ایران، همیشه این نزدیکی رو با کشورهای همجوار، مخصوصا در خاورمیانه که ما با یک سیاهی و ارتجاع نوخاسته در همه کشورها روبرو شدیم، داشته. این چیز جدیدی نیست برای ما و در کنفرانس های مختلفی هم که در سالهای گذشته برگزار کردیم از فعالین اونا وجود داشته و این ارتباطات مدام در چه افغانستان، چه عراق، چه حتی مصر، لبنان و همه اینا ما وجود این رو داشتیم و خوشبختانه تونستیم یه قدم هایی در این دوره هایی برداریم که این هم این در این جبهه هم یه طبعا عقب نشینی هایی به ما تحمیل شده. من اینجا دوست دارم از ینار محمد، اکتیویست و فعال چپ و چپ حقوق زنان در بغداد یاد کنم که در اول مارش امسال به دست تروریست های اسلامی در بغداد در مقابل خانهشون ترور شد. ینار محمد چهره بسیار برجسته ای بود که بعد از برگشتن به عراق تونست خانه های امن زنان رو در عراق به وجود بیاره. به هر حال منظورم اینه که این همبستگی همیشه وجود داشته و ما با این خطرات هم که گفتم مواجه بودیم. منتها خود این که چجوری میشه کمک کرد و صدای زنان افغانستان رو به همه فعالین زن و جنبش برابری طلب جهانی وصلمود، من فکر میکنم خود این جنبش امروز با توجه به مهاجرت عظیمی که به مردم افغانستان در چند دهه اخیر تحمیل شده، به نظر من این پتانسیل در خود اون جنبش وجود داره که و چهره هایی حتی چهره های زیادی از زنان فعال و برابری طلب در همه رشته، چه در رابطه با حقوق زنان، چه در رابطه با کارهای اجتماعی دیگه، چهره های بسیار سرشناسی دارن در از تبار افغانی در سراسر جهان. من نمیخوام کلمه افغانستانی رو اسم ببرم، بلکه میخوام بیشتر اون گسترش و اون ویژگی رو نشون بدم. به هر حال منظورم اینه که خود اونا من فکر میکنم این پتانسیل رو دارن، ولی طبعا همونطور که گفتم از روزی که این اتفاق افتاده ما تلاش کردیم که با مصاحبه، با پخش خبر، با اطلاعیه هایی که نوشتیم، با مقاله ها و توضیحی که دادیم در سوسیال میدیا و همینطور رسوندن خبر از طریق کانال هایی که داریم به شبکه های فعال زنان، تلاش کنیم این خبر رو و این حرکت رو که به نظر من حرکت بسیار مهمی هستش در این دوره به گوش جهانیان برسیم. ما اصلا همونطوری که گفتم به هیچ عنوان سرنوشتمون از هم جدا نیست، یک خشت در یکی از این کشورهای اسلام زده شل بشه و بیفته، همونطوری که در انقلاب 1401 ژینا افتاد، به نظر من مثل یک تسلسلی بسیاری از این کشورها رو در خواهد گرفت. همین اوضاع کنونی که در ایران بعد از اتفاقات سالهای اخیر افتاده، بدون شک ما میبینیم که روی حرکت‌های اجتماعی و حرکت‌های برابری طلب در این جوامعی که در اطراف ایران هستن و تأثیر می‌گیرن هم اثر گذاشته.
0: رفیق پروین کابلی، اتفاقا من فکر میکنم که همیشه جنبش زنان در افغانستان در کنار جنبش آزادی‌های زنان در ایران بودند و تلاش کردند که این همبستگی رو همیشه پرچمش رو بلند نگه دارند علارغم مشکلاتی که اونا داشتن. همونطوری که شما گفتین، خب فعالین این جنبش در خارج هستند و میتونن به اصطلاح این مسئله رو مدیال کنن، به جامعه ببرند و علیه طالبان چی میگن تلاش کنن که افکار سازی بکنن. اتفاقا دیروز در نروژ در مقابل جلوی سفارتخانه افغانستان تظاهراتی رو سازمان داده بودن، تعدادی از رفقا اونجا من عکسایی رو دیدم که شرکت کرده بودن، ولی این مسئله کافی نیست. مسئله اینه که بالاخره جنبش دفاع از حقوق زن در ایران یک پیشینه تاریخی داره و به خصوص بعد از خیزش شهریور 1401 سازمان ها، نهادهایی که در دفاع از حقوق زنان به حساب بودن، خب صدای بلندی رو داشتن و حتی کسایی که اصلا ربطی به اینا نداشتن به این جنبش پیوستن و ابراز همبستگی کردن. به نظر من اگه این همبستگی وجود داشته باشه، دست طالبان رو برای سرکوب وسیع میبنده. تو حالت پراتیک این سازمان ها، احزاب، تشکیلات های ایرانی که هستند چگونه میتونن به اصطلاح از این کمپین ها دفاع بکنن یا چه چیزی رو خودشون میتونن اقدام بکنن علارغم به غیر از خبر رسوندن اینا؟
1: به نظر من در چند، البته این سوال خوبیه، همین دیروز الان دقیقا یادم نیست ولی میدونم که دوستان و زن رفقای بسیاری، البته این رو بگم که این جنبش هم طبعا مثل همه حرکت های اجتماعی دیگه طرفداران خودش رو داره و جنبشی نیست که همه ایرانیا به طور عام در شرایط کنونی ازش پشتیبانی کنن. طبعا گرایش راست در اپوزیسیون ایران پشت این جنبش و پشت این حرکت نمیره، به خاطر همون به اصطلاح دید و راهی که پیش گرفته. ولی تا اونجایی که من دیدم تقریبا تمام سازمان های چپ و جنبش زنان، فعالین زنان، سازمان های زنانی که ایرانی که فعال هستن از این حرکت وسیعا پشتیبانی کردن. در کردستان عراق هم من دیدم که یک پشتیبانی های انجام شده. منتها به نظر من خود همین مسئله جدیه. گفتم که دیروز هم تظاهرات هایی در چند جا دیدم که زن دوستان و سازمان های زن و مدافعین حقوق زن در ایران، ایرانی که هستن در خارج از ایران، این رو برگزار کردن. در خود تهران هم شما گفت، در مشهد شما گفتین، در تهران هم فکر میکنم یه حرکت هایی شده که دقیقا الان یادم نیست که اسم ببرم، فکر میکنم در دانشگاه بوده یا جای دیگه. به هر حال گفتم این سرنوشت ما در خاورمیانه، چه افغانستان باشه، چه عراق باشه و چه جاهای دیگه باشه، به شدت به هم دیگه ربط پیدا کرده، برای اینکه یک نوع، یک جهت رو این جنبش ها در تقابل با اسلام سیاسی پیوستن. این جنبش ها به شدت در مراحل گوناگون سرکوب شدن، قتل عام شدن، ولی هیچ وقتی تمام نشدن. به این لحاظ میگم اگر امروز افغانستان حرکت میکنه، ما این حرکت رو از خودمون میدونیم، مال خودمون رو میدونیم، به این معنا که خودمون رو در اون دخیل میدونیم و فکر میکنیم که هر حلقه‌ای که در

0: باهاش هستیم و به ما هم کمک میکنه، همونطوری که جنبش برابری ایران، جنبش علیه آپارتاید جنسی در ایران از همون ابتدا تا الان در همبستگی با جنبش زنان در خاورمیانه بوده، با هم حرکت کردن و تونستن به هم قدرت و پویایی رو بدن. این راهیه که ما پیوستیم. و میگم که به محض اینکه من در رابطه با هرات شنیدم، خودم رو در اون دخیل دونستم و تا حالا تونستم یکی دو مطلب مختلف بنویسم، تماس بگیرم با دوستانی که قبلا داشتیم و در همین گوتنبرگی که شما الان دارین رادیوتون رو پخش میکنی، ما سالهای قبل در تقابل بسیار نزدیک خود من با فعالین افغانستانی بودم که باید دوباره این رابطه ها رو زنده کرد، فعال کرد که بتونیم با هم دیگه کار کنیم.
1: ممنون پروین کابلی. اگه صحبتی دیگه نداری، من برای شما روز خوبی را آرزو کنم.
0: منم تشکر میکنم از وقتی که به من دادی.
1: خب شنوندگان و بینندگان عزیز، شما پروین کابلی رو شنیدید که به مسائل افغانستان و جنبش زنان، اعتراضاتی که در هفته گذشته در هرات به وقوع پیوست و از جنس اعتراضاتی که همون در ایران در همون اوایل سرنگونی حکومت پهلوی و به قدرت رونده شدن جمهوری اسلامی به وقوع پیوست، این جنبش علیه بساخت قوانین شریعه، علیه تبعیض، علیه این که اصلا زن و انسان محسوب نمی کنه، مجبور هست که بالاخره سنگر ببنده و در این سنگر بندی به همبستگی جهانی، همبستگی تمام نیروهای آزادی خواه نیاز داره. همطوری که بساخت در جنبش زن زندگی آزادی بعد از مرگ مهسا امینی ما شاهد بودیم، یه همبستگی بین المللی میتونه خیلی صدای بساط جنبش رو بلند بکنه و حق طلبی اونها رو امر تمام مردم بکنه و این مبارزه رو آسان‌تر میکنه. من فکر کنم که ما هم که در خارج کشور هستیم باید در کنار این جنبش همراه اون باشیم. خب دوستان عزیز، اگه اجازه بدین با هم به قطع موزیک گوش کنیم، به استودیو برمیگردیم و برنامه رو پی میگیریم. همراه ما باقی بمانید.

0: خب شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. به استودیو برمیگردیم. علی فیاض، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رو با خود داریم. علی، من به شما روز بخیر میگم.
1: درود بر تو کریم جان و درود بر شنوندگان خوب رادیو، در خدمتتون هستم.
0: خب علی، میگم که شما میرین تو تلویزیون های دیگه خیلی باهات با احترام حرف میزنه، ما باید یکم احترام داری بکنیم دیگه. ما که اوضاعمون خرابه دیگه، خودت میدونی. علی، مثل این که توافق کردن، اوضاع سریان چی هست؟
1: بله، الان خدمت کریم جان، ما که خودمونی هستیم، ما رفیق قدیمی هستیم، همه چیز طبق قدیم سر جاش همون جوری که هستیم دیگه.
0: میگم که آقا این رادیو خاکیه.
1: آره خلقیه.
0: خلقی مال حسینه، این خاکیه. خب
1: الان 3-4 روز زمزمه صلح و سازش بین قاتلین رهبر به قول خودشون شنیده میشه و قرار یک سری توافقاتی انجام بگیره. البته ظاهرا گفتن امروز دیگه نهایی میشه، حالا باید دید، چون فعلا هم طرف به اصطلاح ایرانی رژیم نکبت آخوندی اشارات مثبت داشته، هم طرف آمریکایی و هم طرف پاکستانی که پادرمیانی میکرده، اونا هم گفتن که تقریبا 90% راه رو رفتند و قراره با هم آشتی کنن. البته در داخل کشور سر و صداهای تظاهراتی شده از طرف نیروهای تندرو رژیم علیه همین وزیر خارجشون عرفچیه و نمیدونم خالیباف و اینها، و شعارهای تندی هم دادن علیه اونا. ظاهرا حتی اونا رو خائن دونستن و گفتن که شما حق ندارید برید با نمیدونم قاتلان رهبر صلح و مذاکره کنید و قرارداد صلح امضا کنید و از این حرفا. ولی خب احتمالا اینا کار خودشون رو خواهند کرد علارغم
0: علی. اتفاقا من شنیدم که میخوان به اصلا اینو دیجیتال چیز بکنن. خب معلوم بود که به اصلا اون محدودیت هایی که هر دو طرف داشتن، مجبور بودن برن پای یه تفاهم نامه‌ای که فعلا بتونن به اصلا تجدید قوا بکنن. خب این جنگ اینا که پایان پذیر نیستش، ولی خب جای خوشحالیه که بالاخره این سایه جنگ از سر جامعه بالاخره برداشته میشه و میشه امیدوار بود که جنبش‌های اجتماعی دوباره نزد بگیرند و بتونن به احساس صحنه را از آن خود بکنند. علی، اگه به نیروهای مخالف جمهوری اسلامی بخوای نگاه بکنی، این تفاهم‌نامه چه تأثیری در این صف‌بندی‌ها ایجاد میکنه؟ این سوال اولمه. راستش من خوشحالم که بالاخره توافق کردن. بعد ببینیم که عطا هم مثل این که از توش سوالی داره. ببینیم عطا، تو هم سوالتو بگو، دوتامونو یه جا جواب بدادی.
2: درود دارم خدمت شما جواب فایز. من یه سوالی دارم، میترسم بگم.
0: حالا نترس عطا، اینجا آزاده بگو.
2: آقا من حس دارم، من حس میکنم آقا این ترامپ این کارهایی که الان دارم میکنم، قبلا اینا برنامه ریزی شده بوده، قبلا شده همین از این گلپ ها، این چیزها در مسیر هستش، حالا از این بیشتر هم هستش، در وسط آخرش به نتیجه میرسن با آشتی میکنم. ولی که مهم اینه که من حس میکنم بوی یک جا به جایی میاد. آقای ترامپ داره فکر میکنم داره مجاهدین رو میاره جلو، داره انتخاب میکنه برای جایگزینی. من احساس میکنم که الان توپ تو میدون اوناست، اینا دارن یک برنامه دارن میریزن که مجاهدا رو بکشن جلو و باهاشون آشتی بکنن. گرچه مجاهدین با امریکا زیاد خوب نیستن، ولی خب اینا میتونن آشتی بکنن.
1: شما مستنداتی برای این گفتتون دارید یا حدس میزنید؟
2: نه من حد میزنم که من حس میکنم که تو مسیر میبینم که افرادی که اونجا انتخاب میشن اینا گرایش سیاسی مجاهدان رو دارن و احتمال میدم که این
0: میگم میگم عطا نکنه که اعلیحضرت بازنشسته شد حالا دیگه. اتفاقا داشتم همین سوال از علی میپرسیدم که آقا جون چه تحولی در به حساب صفبندی های جدید اپوزیسیون ایران به وجود میاره این توافق نامه؟
2: اعلیحضرت خودشون فرمودن که من نمیام نمیتونم این کار رو بکنم. چرا من کردن سینه سپر؟ خودشون فرمودن که اگه قرار باشه من بیام اونجا بیام یه سالی یه بار بیام مجلس بیام چیز بکنم چه کاریه. اومدنش هم که اصلا به سالا نیستش و خودشون هم میدونه و مشخصه اصلا این شعارهای تمام این شعارها اینا مشخصه که به کجا به بیراهه داره میره. اینا مشخصه از اونجا نخواهد رفت. این مطمئن باشه
0: حتی گفته میام دیگه آدم ما به گفتهاش به چیز میکنه تکیه میکنه حالا تفسیر نمیکنه. زنده باش حتا. خب علی نظر در رابطه با این تفاهم چیه؟ چه تغییری در صفبندی نیروها به وجود میاره؟ آیا گشایشی برای جنبش های اجتماعی رو شما میتونید ببینید یا نه؟
1: اول این که گفتی نیروهای سیاسی، خب دو نواکنش ما شاهدش خواهیم بود از سوی نیروهای سیاسی. یه بخشی که رسما طرفدار جنگ بودن و میخواستن که جنگ بشه و فکر میکردن که به هر حال این جنگ کمک به سرنگونی میکنه، طبیعتا این بخش از نیروها بسیار ناامید و سرخورده و مایوس خواهند شد اگر این توافق حاصل بشه و برای اینا هیچ خوشایند نیست. اونا یه مدتی اون وقت دچار بحران خواهند شد، هم بحران درونی و هم از لحاظ روانی بین نیروهاشون، چون اگه یادت باشه اون جریانات با پرچم آمریکا و اسرائیل رقصی در میانه میدان داشتند و شادمانی و پایکوبی میکردند و از بیبی و بقول خودشون عمو ترامپ و اینا کارشون سپاسگزاری و تشکر بود. خب این جریانات دوچار یأس و سرخوردگی خواهند شد و تأثیری که به نظر من به طور حتی مستقیم روی این جریانات خواهد گذاشت احتمال ریزش نیروهاست، دعواهای درونی هست، افشاگری ها هست که ما به نظرم باید منتظر بمانیم، یعنی دعواهای خودشون با هم دیگه. اما بخش دیگه از اپوزیسیون که به هر حال معتقد به حضور مردم و جنبش‌های اجتماعی است، از این وضعیت نه جنگ نه صلح خوب میتونه هم بهره ببره و هم براش یک جنبه مثبتی خواهد بود و همونطور که خودت هم اشاره کردی میتونه دوباره استارت جنبش‌های اجتماعی رو بزنه. حالا نه بلافاصله بعد از این توافق، ممکنه چند ماهی بگذره دوباره یک اتفاقی بیفته، یک حادثه‌ای روی بده یا به هر حال جریانات به تکاپو بیفتن، سازماندهی انجام بدن در داخل، مسئله اینترنت ممکنه حل بشه که اینها در مجموع میتونه کمک کنه خب طبیعتاً به جنبش‌های اجتماعی. این بخش از اپوزیسیون احتمالاً یک تمهیداتی رو هم در دستور کارش قرار داده برای بعد از این توافق و احتمالاً در داخل هم سعی کنه مردم رو سازماندهی کنه و خب تکیهشون روی جنبش‌های مردمی است. از این جریان به نظرم برعکس اون جریان که مایوس و سرخورده میشه، این نیروها سعی میکنن خودشون رو بازسازی کنن و بعد میتونن از تضعیف اون نیروی دیگه‌ای که جنگ طلب بود هم به نفع احسن بهره برداری کنن. این دوتا از این لحاظ گفتی تأثیرشون رو نیروهای اپوزیسیون، به نظرم این تأثیر دو جانبه رو داره. هر بخش از نیروی اپوزیسیون مسلماً از این مورد تأثیر میگیره.
0: خب علی مسئله اینه که ببینید مسئله پروپاگاندا و چی میگن این مدیای وسیعی که به طرف ایران داشتن هزینه های به حساب سرسام‌آور داره دیگه، توی این دوره تونستند این جنگ طلبان با توهم فروشی یه نوعی به حساب جامعه رو به صورت به طرف خودشون هدایت بکنن و حتی بخشن به پاسیویسم بشکشن. صدای جنبش آزادی‌خواهی بیشتر شنیده نشد تو این اوضاع و احوال. آیا فکر میکنی که فضا تغییر میکنه در رابطه با این چیزایا، بالاخره یه چیز دیگه پیدا میکنن و رو دورش تبلیغ میکنن؟
1: نه ببین، اینا هم اتفاقا همین جریاناتی که با پولهای حتی اسرائیلی ها تبلیغات میکردن به نفع جنگ، و اگه دقت کنی تمامی اخباری رو که چه در دوره جنگ غزه چه بعدها، همش یک طرفانه به نفع اسرائیل و آمریکا و اون طرف غربی بود. خب اینا هم همون سرنوشت، در واقع همون بخش از اپوزیسیونی رو پیدا میکنن که گفتم مایوس و نومید و سرخورده میشن، چون اینا هم در کنار اونا قرار گرفته بودن و بلنگوی تبلیغاتیشون بودن. ببینید همه اینا خبرنگاراشون، نمیدونم تحلیلگراشون، گویندگانشون، همه این جریانات بر تبل جنگ میکوبیدن، پایکوبی میکردن و فکر میکردن که کار رژیم تمومه. فکر میکردن ترامپ و بی بیشون رژیم رو سرنگون میکنه، بعد آزادی رو با تاج تخت شاهی توی سینه طلایی تقدیمشون میکنه. اینها هم دیگه به نظر من یه جورایی هم رسوا میشن، هم دیگه حرفی برای گفتن ندارن، و حتی ما نمیدونیم در پی این توافقا سرنوشت اینها چه خواهد شد، چون بخشی از اینها ببینید از هم اسرائیل هم از عربستان، اون مدیایی که میگید خب کمک میگرفتن، ممکنه از اون دو طرف هم اینا رها بشن و اوضاع اقتصادی و مادی و سازماندهیشون هم به هم بریزه، کما اینکه خب توی خود جنگ هم شاهد بودیم همون نمیدونم افراد روزنامه نگار و تحلیلگرشون رسما جدا شدن، درگیری داشتن، و الان خب طبیعتا اوضاع اونا هم بدتر خواهد شد.
0: علی، اونایی که جدا شدن بالاخره جدا شدن، میدونستن چه کار میکنن. ما مثلا این مراد برقی رو داریم، یه روز میاد میگه آه اینطوری بود، یه روز یخچال خالی بود، یه روز اصلا میزنه تاج رو میاره، روز دیگه نزدیک، روز دیگه میگه نه ما که نگفتیم. آقا اینا به حساب چی میگن؟ مثل اون
1: خب ببین دکانشون تعطیل میشه، الان نون به نرخ روزخوریشون که یه عده از افراد سر جای خودش هست. ببین اینا همشون ریشه در خود رژیم داشتن، اینو فراموش نکنیم. کسی که راحت از طرف رژیم میره اون طرف، طرف اون رژیم، کارش اینه که بین دوتا رژیم پاسکاری کنه، خب مشخصه که بالاخره هر روز به شکلی در آید دیگه.
0: علی، یعنی احتمال اینو میدی که حالا که به حساب میگن سنبه جمهوری اسلامی یکم پرزور شده، یواش یواش باز دوباره از اصلاحات در جمهوری اسلامی دفاع بکنن؟
1: خب ببین اینا مثل چیز حزب باد میمونن دیگه، اینا به هر وقت با موجا میان، با موجا میرن، ببینن موج داخل چیه. مطمئن باش اگه موج اصلاح طلبی فرض بگیریم که دیگه حالا داستان اونا هم تموم شده، به وجود بیاد یا سر و صدا کنن، اینا نگاه کن ببین تیتر اخباراشون چقدر عوض خواهد شد. اینا بله اینجوری هست، و همینطور که ما آخه مسئله اینه که این مدیا رو که شما ما جز اپوزیسیون نمیدونیم که، این بعدها تأمینا تبدیل شدن به بلندگوی یک اپوزیسیونی که طی این 3-4 سال به وجود اومده یا ساختنش با کمک تشکیلات، با کمک تبلیغات، وگرنه اینا اپوزیسیون نبودن که. و این تو این 47-50 سال حالا بذار به سر آقای رضا پهلوی، مگه زنده نبوده؟ مگه وجود نداشته؟ کجا بوده تا حالا؟ چطور ما هیچ رد پای ازش ندیدیم؟ یا تو این موج اخیر تو این 2-3 سال به کمک همین تلویزیون ها خب اینا رو آوردن در حد اپوزیسیون جا زدن، ولی اپوزیسیونی که واقعی نیست، طلابی به نوعی ساختگیه، و هدفش هم مشخص از نظر ما البته مشخصه، واسه خودشون، واسه اینکه یه عده مردم رو فریب دادن که گویی میخوان بیان دنبال دموکراسی هستن، آزادی مردم ایران هستن، در صورتی که همه هدف به دست گرفتن تاج و تخت و ارث میراث پدری بوده اگه خلاصه کنیم. خب این نیروی اینجوری ساخته شدن به کمک همین مدیا، وقتی این تضعیف بشه، به حاشیه رانده بشه،
0: بلندگوشون بلنگوش هم ضعیف میشه. خب
1: بله، از اون دیگه 50,000 و 150,000 و اینا هم که دیگه خبری نیست. بعد دیگه اون چیز میلیونیشون هم به قول خودشون فروکش میکنه. اون وقت حالا ما شاهد خواهیم بود که چه سرانجامی پیدا خواهند کرد. ولی اون نیرویی که فرض میکنه الان ما نشستی اینجا تو رادیو صحبت میکنیم، من و تو و دوستان دیگه، یا رادیوهای مشابه رادیوی دنیای بهتر یا تلویزیون های تو از این دست، اینا وابسته به اپوزیسیون هستن، خط و خطوط سیاسی مشخصی دارن. حالا تو میگی به من تحلیلگر سیاسی، ما در واقع در وهله اول فعال سیاسی هستیم، خودمون کنشگر سیاسی هستیم، یه خط و خطوطی داریم، داریم مبارزه میکنیم و از سالها پیش دست به این کار زدیم. اونا دکونن، فرق میکنه، اونا آدم ها توشون میان و میرن، مزدوری میکنن، حقوق میگیرن، نمیدونم که کارشون رو انجام بدن. کار من و تو که اون نیست، طبیعتا نیروهای اینوری داستانشون فرق میکنه.
0: خب علی عطا اومد مثل گرگی اومد، مثل که اعتراض داره برای تو. عطا بگو.
2: نه من اعتراض، من میخوام آقای فیاض من اصلاح بفرمایید، خدمتتون عرض بکنم برای همون سوال قبلی که من داشتم. ببینید هر کسی جای ترامپ باشه این کارو میکنه، اگر نکنه دیوانه. گرچه با این که الان عوارض نشون میده که در منطقه دارن این کارا رو میکنن، عده‌ای از مجاهدین رو جلو کشیدن، اینها با ایشون با یک تیر دو نشونو داره میزنه. این دلیل، یکی از دلایل محکمش اینه که یک تیر داره دو نشون میزنه. یکی این که وحشت و دل جمهوری اسلامی میندازه، مجاهدات قاتل جمهوری اسلامی هست. دوم اینه که وحشت و دل پادشاهی ها میندازه، هر دو جانبه. میگه خب حالا یا این یا شل کنید بیاد بیرون. این چیز مشخصی، اگه این کار رو نکن من نمیدونم، من که از سیاست میسن، ولی چیزی هستی من حس میکنم اینو.
0: حتی اتفاقا مسئله اینه که ببین، ما دیگر دیسی رو تو سازمان مجاهدین شاهد بودیم دیگه، بعد از جنگ عراق و اینا بالاخره تلاش کردن که به عنوان یه حزب سیاسی خودشون رو عنوان بکنن و تو این دوره به نظر من حرفهای دیگه هم زدن. این دگردیسی رو میشه دید و میتونه بالاخره یه نیروی منسجمیه، میتونه آلترناتیوی باشه برای هر نیرویی که بخواد تغییر تو اون جامعه به وجود بیاره. این به نظر من دور از عقل نیستش. بالاخره آدمایی که میخوان تغییر به وجود بیارن به نیروهای رو میارن که یه پایگاهی دارن، یه تشکلاتی دارن، یه نظمی دارن، میتونن امری رو پیش ببرن. و تو این جریان چی میگن اعتراضات اخیر هم که بود، بالاخره یه نگاهی به همه این نیروها داشتن دیگه. خیر
2: آقای جواب کریم، حتی اگر شده که آقای ترامپ این مجاهدین رو وسیله یا انگیزه برای پیش برد اهدافش نکنه، حتما این کار میکنه. حتی اگر به عنوان یه انگیزه، حتی ممکنه اینا رو انتخاب نکنه، ولی یک انگیزه، یک وسیله هستش، یه آویزه هستش که میتونه از این یک بهره الانی از این وسط بگیره.
0: ببین حتی من نظرم اینه، سازمان مجاهدین یه سازمانی بالاخره که از بورژوازی و سرمایه‌داری داره دفاع میکنه، ولی به عنوان یه سازمان تونسته تشکیلاتهای خودش رو نگه داره و میدونی یه تشکیلات میتونه کار بکنه. یکی از علل شکست همایونی همینه که تشکیلات نداره، جوابگو به چیزی نیست. شما همین سازمان مجاهدین رو نگاه بکنید، علارغم به اصطلاح نفرت پراکنی که علیه این آدم ها بوده، بالاخره تشکیلات خودشون رو نگه داشتن، میگن آقا جون چی میخواییم، برای چی به اصطلاح داریم مبارزه میکنیم. من فکر میکنم که خیلی ها روی این مسئله سرمایه گذاری بتونم بکنم. مسئله اینه که باید آلترناتیوی رو جستجو کرد که امرش رو تو جامعه پیش ببره دیگه.
2: آلترناتیو آقای کریم، ما هر کی میگه آقا میگه شما غیر از رضا پهلوی کسی رو سراغ دارین؟ آقا بابا یه نفر شما به ما نشون دادین که ما بگیم نه؟ آخه من 42-43% دانشمندهای رده بالای ناسا ایرانی هست. ما این همه دانشمند، این همه سیاستمدار تو دنیا داریم، میگن که شما کسی بهتره از سراغ. آخه من نمیدونم والا اصلا آدم دیوانه میشه.
0: من از همون اولم میدونستم که این به حساب باد کردن یه جنبش دیگه است. من از همون اولم توی رادیو نظرم این بود که غرب میره پشت یک ائتلافی از نیروهای قومی و سازمان مجاهدین که میتونن یه کاری رو تو اون جامعه پیش ببرن اگه هدفشون سرنگونی جمهوری اسلامی باشه، ولی واقعیت اینه که هدفشون سرنگونی جمهوری اسلامی نبوده. حالا ببینیم که آیا به این تصمیم میرسن یا نه. خب زنده باشی عطا. علی نظر تو چیه در این مورد؟
1: ببینید وقتی درباره سازمان مجاهدین صحبت میکنیم، به هر حال حالا تو بحث نمیدن سرمایداری و بورژوایی، حالا قدیما میگفتن جریان خود بورژوایی و اینا، به هر حال وقتی به سازمان مجاهدین موضوع مربوطه، اونا در کنار به هر حال کلن طیف چپ اپوزیسیون قرار میگیرن. حالا حتی توی اهداف اقتصادی یا جنبه‌های دیگه متفاوت باشن، منظورم که یک سابقه تاریخی 50-60 ساله دارن که امروز وقتی ما از سازمان مجاهدین صحبت میکنیم از سابقه تاریخی و تلاش‌های خودش داریم صحبت میکنیم. مجاهدین ساخته شده دست این و اون که نیست. اگر روش کرد، اگر این سازمان تونست نیرو جذب کنه، به ویژه بعد از انقلاب واقعا نیروی بسیار زیادی هم، خب ما توی دهه 60 تظاهرات مجاهدین قبل از جنگ مسلحانه 500 هزار نفر آدم رو میکشون توی تهران و تیتر شمار نشریهشون همه اینا خب مشخص بود، نیروهاشون یک سازمان بسیار گسترده‌ای بود، توی تمام کشور نیرو داشت، هوادار داشت، سازماندهی همینطور که خودم اشاره کردیم منسجم و منظمی داشت و به نظر من سازمان مجاهدین با تکیه بر این دستاوردهاش و مبارزاتش از به هر حال اون دفعه هم صحبت کردیم، به نظر من اینکه ما انتظار داشته باشیم سال 58 تا یک رژیم جدید اومده سر کار همه دوباره دست به اسلحه بشن علیه اون رژیم یک مقدار غیر معقول به نظر می اومد، به خاطر اینکه هنوز یک سری آزادی های وجود داشت که خودت هم حتما یادته، احزاب چپ، سازمان مجاهدین، نیروهای مختلف نشریه داشتن، کتاب داشتن، جلوی دانشگاه، نمایشگاه ها و جاهای دیگه کار میکردن تا به هر حال اون یک سال که نه محصول این رژیم بود بلکه محصول خود انقلاب بود، اون دوره آنارشی ناشی از انقلاب و همه هیجان زده، همه بعد از فروپاشی استبداد قبلی داشتن تلاش میکردن تا ناگهان این بیشرف‌های آدمخوار خودشون رو سازماندهی کردن و به سرکوب پرداختن. بنابراین میخواستم اینو بگم که به هر حال یک سالی بعد از انقلاب همه این جریانات موازهشون در رابطه با این ارتجاع مشخص شد، هر جریان نیروی در حد توانش مبارزه کرد، ولی خب سازمان مجاهدین از اونجایی که یک سازمان بزرگی بود و خیلی نیرو داشت، هوادار داشت، بعد که حالا بعد از 3 خرداد وارد فاز مسلحانه شدن، خب از اون موقع دیگه بعد از اون همش در حال نبرد و مبارزه با این رژیم بودن و هیچگاه از مواضعشون علیه این رژیم عقب ننشستن، هیچگاه موضع‌گیری‌های سازشکارانه نداشتن. به همین دلیل این سازمان تمامی دستاوردهاش محصول زحمات و تلاش‌های خودش تا این چند دهه بوده و البته مسئله لابیگری که خب یکی از شگرد‌های مجاهدین بوده و موفق هم بوده توی مسئله لابیگری در ارتباط با مثلا نمایندگان مجالس توی کشورهای اروپایی، حتی در خود آمریکا، خب به اشکال مختلف سعی کرده خودش رو به عنوان یک آلترناتیو برای این نیروها هم معرفی کنه و از این لحاظ از هیچ در واقع تلاش فروگذار نکرده. به همین دلیل خوب سازمان مجاهدین رو میشناسن دولت‌های غربی، دولت‌های اروپایی، خود آمریکایی‌ها و حتی خب مجاهدین تظاهراتشون، ما الان هم 20 همین ژوئن دوباره یک تظاهرات بزرگی در پاریس خواهند داشت، خب تظاهرات چند ده هزار نفری گاهن و مرتب تکرار میشه، مرتب سازماندهی میشه، مثل اون جریاناتی نیستن که حالا یه موجی به وجود بیاد جمع بشن دور هم یا یه بار این کارو بکنن بعد برن پیکارشون. این سازمان تشکیلات بگیری، حالا با هر نظری که میتونیم داشته باشیم، موازه انتقادیمون سر جای خودش، ولی یک سازمان و تشکیلات پیگیره و طبیعتاً نیروهای دیگه، قدرت‌ها، دولت‌های غربی اینا رو نمیتونن نادیده بگیرن. اگر اتفاقی بیفته، اگر قرار باشه این رژیم سرنگون بشه و دنبال آلترناتیو بگردن، خب طبیعتاً نمیتونن اینا رو نادیده بگیرن. مجاهدین علارغم همطور که تو گفتی نفرت پراکنی که رژیم تا این سالها کرد و بعدا هم بخشای جریانات دیگه ای سعی کردن از اینا شیطان سازی و اینا، علارغم همه اینا سازمانی که توی خارج میتونه سازماندهی کنه، برای یک تظاهراتش ده ها هزار نفر آدم رو بیاره توی خیابون، مسلماً اگر فرصتش رو پیدا کنه در داخل همین کارها رو در ابعاد گسترده تری انجام خواهد داد. فراموش نکنیم مجاهدین خانواده های شهداشون در داخل شاید صدها هزار نفر برسه. و البته این حالا صحبت مجاهدین بود، خب جریانات دیگه هم هستن، جریانات چپی که مبارزه کردن تا این سالها، پیگیر بودن، حالا ممکنه حجم از لحاظ حجم و کمیت یک کم کوچکتر بوده باشن یا کمتر، ولی اون جریانات هم هستن و طبیعتا حالا صرف نظر از انتخاب یا گزینش نیروهای غربی، خود مردم ایران هم به نظر من معیار و ملاک مهمی هستن. مردم اگر فضا به وجود بیاد، اگر فرض بگیریم مثلا حزب شما و احزاب دیگه، احزاب چپ، جریانات چپ برن داخل سازماندهی بکنن، طبیعتا اونام نیروها و طیفا و هواداران خودشون رو پیدا خواهند کرد و اینها وقت همینجوری نیست که اینا همه با حاشیه برن و اونا بیان در واقع قدرت ها بیان واسه ما وقت آلترناتیو یا اپوزیسیون یا جایگزین این رژیم رو انتخاب کنن. مردم هم نقش تعیین کننده ای خواهند داشت. ممکنه حالا اینا بگن در این خلا این جریان توانایش بیشتره، ما میتونیم رو این سرمایه گذاری کنیم. حالا اونا بحثای دیگری است که حالا میگم صحبت مستقیمی نشده، ولی مجاهدین مدام در ارتباط بوده، خب لابیگریش کرده، با پارلمان بوده، با سناتورا بوده، با نمایندگان مجلس توی اروپا بوده، مرتب کار و فعالیت داشته در
0: اینجا. علی، مسئله اینه که شما عنوان کردین 20 ژوئن، اتفاقا 30 خرداد ما در حزب حکمتیست به این اعتقاد داریم که تولد جمهوری اسلامی از همون 30 خرداده، یعنی جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت از 30 خرداد با سرکوب بسا و کشتار وسیع بسا تونست پایگاه خودشو
1: مستحکم‌تر
0: بکنه. و ما قدیما یه مطلبی زنده یاد منصور حکمت داره، رویای ممنوع مجاهد که از حکومت دموکراتیک اسلامی صحبت میکردن. به نظر من توی این دوره بالاخره یک دگردیسی رو ما شاهد بودیم، یعنی کاملا از جنبش های اجتماعی که ضد به ساحت میگن ارزش های که جمهوری اسلامی داره دیکته میکنه، اون جنبش ضد دینی که تو ایران هست، روی اینا هم تاثیر گذاشته. بالاخره میگن الان همه دیگه سکولار شدن دیگه. منظورم از دیگر دیسی این بود که از یه سازمان مذهبی داره به یه سازمان سکولار و به سازمان دیگه
1: تبدیل میشه. آره، ولی اونا توی همون شورای ملی مقاومت از همون اول هم جدایی دین از دولت رو اعلام کردن. منتها چیزی که تو میگی بله، به مرور زمان تغییر پیدا کرد، اون نیروهایی هم که گرایش حتی مذهبی داشتن دیگه کاملا، یعنی واسه هم خودشون آشکار شد، هم به اینجا رسیدم، اگر اونای نیروهایی بودن که باور نداشتن که اصلا ها دین رو شما بیارید توی حکومت، فاجعه میآفریند و شاهدش هم حالا همین رژیم آخوندیه دیگه.
0: خب عطا، صحبت تو رو هم بشنویم بریم سراغ برنامه‌مون، بفهمید.
2: من آقای خدا چی بگم، آقای کریم والله اعصاب آدم داغون میشه. ما ببینید انتخابات مردم، ما همه 99% انتخابات ما متأثر از همین تبلیغات، همین رادیوهای محلی و اجتماعی و نمیدونم جهانی هستش. اینها هستن که همین هایی که من وحشتم از این ناراحتی، من نگرانیم از همین هایی که امروز دارن خاک پاک های مبارک اعلی حضرت رو تاتوی چشم میکنن، والله اگر این حکومت عوض بشه همین ها میان توی همین میدون آدوف میگن مرگ بر شاه، همین هایی که قربون شاه امروز میرن بعدا میگن به اینه ما بدبختی ما اینه. ما رسانه یه رسانه آزاد میخوان مردم بتونن صحبتشون بکنه. شما کدوم رادیو شما خلاف عقیده آقایون نگه زنگ بزنه تلفن رو قطع میکنن، اصلا نسپرس میکنن این زازنه بیرون میگن. این رادیوهای ما اینه، این تشکیلات ما اینجوری گوش کوبیده بفروشن نمیدونم.
0: حتی رادیو ما آزاده برای همه مخالفین جمهوری اسلامی. اینم که گفتی خب بعضی ما ایرانی ها یه خصلت ذاتی هم داریم دیگه، یه کمی شور حسینی بعض وقتا میگیره. خب اینو به حساب اون بذارید.
2: من اگر آقای کریم ببخشید، من اگر این فکر من امیدوارم 100% غلط باشه، همون بهره ای رو که آقایون دارن از شهادت امام حسین میگیرن الان امروز از این گمنامان دارن مرتب روی این تلویزیون. آقای گمنامان حاصل تفکر غلط شماست. چرا این ملت بچه خودت که نمیفرشتی و بچه من رو میفرشتی؟ جلوی این همه مخالف دست خالی سینه چاک بره خب کشته میشه. چطوری حساب کردی؟ هر جوری شما حساب بکنی حساب غلطه، هر جوری حساب بکنی غلطه. سیاست اصلا احتمال میگه
0: حالا میگم که عطا تو اینگت به علاعزش گیر دادید، اتفاقا تعداد زیادی از فعالین مجاهدین رو اعدام کردن. یادت میاد تو همین دوره تعداد زیادی از مجاهدین رو اعدام کردن. به نظر من ببین، فرق یه سازمان یه نهاد با مثلا این جنبش های بادی اینه دیگه. اون یارو میدونه که بالاخره نیروش رو کجا استفاده بکنه، چه کاری رو پیش ببره. ولی بعضی خب توهم میفروشن، آدم ها هم میان اینطوری دیگه قربانی ازشون میگیرن. جمهوری اسلامی خصلتاً آدم کشه، تا زمانی هم که سرپاس میکشه، اینو شک نباید.
2: بله میکشه، بله که نکشه کشته میشه.
0: خب
2: بکشتن نکشنه، بله خب مشخص هرکی باشه این کارو میکنه، فقط جمهوری اسلامی نمیکنه.
0: زنده باشی عطا، برات روز خوبی را آرزو میکنیم. عطا علی برگردیم آقا جون، سازمان مجاهدین به حال خودتون بذاریم. از این توافق علی خوشحال هستی یا نه؟
1: ببین این توافق وقتی که ما اینجا یه حس دوگانه داریم، اولا اینکه این توافق خب از یک جنبه که اینکه ممکنه لااقل جامعه رو از این بلا تکلیفی در بیاره خوبه که میتونه زمین ساز جنبش های اجتماعی بشه و مردم در واقع دوباره تمرکز برگرده رو جنبش های اعتراضی مردمی. خب خوبه. از طرف دیگه یه حس دیگه هم به آدم دست میده که اینها دارن با یک رژیم جنایتکار کنار میان، با هم به توافق و سازش میرسن و ممکنه بعدها پس از این توافق اینها یک سری قراردادهای اقتصادی هم ببندن و پایه‌های رژیم مستحکم‌تر بشه. این دو حس وجود داره، ولی خب امید ما کلن تکیه ما به همطور که گفتم به مبارزات مردم هست، به جنبش‌های اعتراضی است و به تلاش‌هایی که خود نیروهای اپوزیسیون اصیل، من میگم یعنی نیروهایی که از هم اول اپوزیسیون این حاکمیت بودن پیگیر بودن در برف و یخ و نمیدونم تابستون و همیشه در همه لحظات در میدان در خیابان ها چه در خارج چه در داخل به هر حال حضور داشتن. ما امید و تکیه ما به این نیروهاست و امیدواریم که فضا به گونه ای پیش بره که جنبش های اجتماعی مجدداً استارت بخورن و مطمئنن یکی از این جنبش ها این رژیم رو به زیر خواهد کشید. یعنی اینطوری نیست که هی ما هر از 3-4 سالی جنبش‌های رژیم با جنبش‌های گسترده‌ای مواجه بشه و هی سرکوب کنه دوباره از نو دوباره. بالاخره در نهایت این رژیم از در مواجهه و مقابله با همین جنبش‌ها سرنگون خواهد شد بدون تردید. البته میگم ما الان شاهد تضادهایی در درون رژیم هم هستیم. خب ببین آمریکا و اسرائیل زدن اینا رو لتوپار کردن، سرانشون رو از رهبرشون گرفته تا فرماندهان نظامی بلندپایه و وزیر و وکیلشون اینا زده، اینا حتی خودشون هم برن پای یک همچین توافقی با خودشون هم دعوا خواهند داشت. ضمن اینکه چون این رژیم در واقع ساختارن یک رژیم فاسدی هست، نمیتونه به سازماندهی مرتبی برسه، نیروهاشو نمیتونه فساد رو از جامعه برداره، نمیتونه اقتصاد جامعه رو حل کنه، نمیتونه برگرانی غلبه پیدا کنه، نمیتونه فقر رو ریشه‌کن کنه. و ما میدونیم که طی این 4-5 دهه‌ای که این حاکمیت بر سر کار بوده، هیچگاه اوضاع بهتر نشده، همیشه در حال بدتر شدن بوده. به همین دلیل خب این بخشش هم، بخش مثبت هم از درون خود این رژیم وجود داره که نمیتونه بحران‌ها رو حل کنه. وقتی هم این بحران‌ها حل نشه، این تضادهای اجتماعی، طبقاتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حتی اخلاقی قادر نباشه اینا رو حل بکنه، طبیعتاً نمیتونه از لحاظ ساختاری دچار آرامش بشه و راحت بتونه مثلا به حاکمیتش ادامه بده. همه این تضادها، خود این تضادها جنبش به جنبش‌ها، به اعتراضات مردمی دامن میزنه و مردم رو میکشونن به خیابان. گرسنگی رو که نمیشه شما وعده بدین و روز روز مردم گرسنه تر بشن، مردم بیپولتر بشن، مردم نتونن یه اتاق اجاره کنن، چوری میخوان زندگی کنن. خود این تضادها اصلا نمیذاره که جامعه با آرامش برسه. جامعه مدام در حال غلیان جنبش هست و ما طی این سالها هم دیدیم دیگه.
0: خب علی، یه 3 دقیقه داریم، میدونم که تو فوتبال هم خیلی دوست داری، حتما فوتبال هم داری دنبال میکنی. این روزها بالاخره داستان ناسیونالیسم ایرانی هم عود کرده، یه عده با پرچم خرچنگ نشان میرن، یه عده با پرچم اسرائیل و اونم شیر خورشید نر نشان میرن. آها، اوضاع ایران رو چگونه میبینی توی این مسابقات؟
1: من قبل از اینکه بگم، الان میگم، این شعارهای اینا رو شنیده بودین مخالفین صلح و سازش؟ خب من چند تا شعارهای اینا رو بخونم، بعدم 2 دقیقه به فوتبال میپردازیم. میگفتن عراقچی حیا کن، مملکت رو رها کن، قالی باف عراقچی، پس خون رهبرم چی؟ گوش میدی؟
0: خون رهبر رفته دیگه.
1: گفتن قالی باف عراق چی، پس خون رهبرم چی، یعنی خون خامنه ای چی، شما میخواییم بریم با اینا مذاکره کنیم. بعد گفتن دوباره نمیدونم قالی باف عراق چی، استعفا استعفا، مرگ بر عراق چی، بیشرف سازشکار، مرگ بر عراق چی، بیشرف نفوذی. اینا شعارهایی بودن که علیه خودشون دادن دیگه.
0: این جانورا به جون همدیگه بیفتن به نفع مردم.
1: آره به نفع. آره فوتبال که اینجا هم خب، حالا این که گفته میشه که فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، خواسته که طبق خواست رژیم که هیچ پرچمی به جز پرچم رسمی خرچنگ نشان رو وارد چیز استادیوم ها نکنه. حالا تا هنوز که بازی ایران شروع نشده، باید دید مثلا به چه تمهیداتی رو در نظر میگیرن. بعد من چند روز پیشم خوندم که قرار 8% بلیت ها به مثلا فدراسیون کشورهایی که در شرکت دارن داده بشه، که حالا خود این فدراسیون ها مثلا اون بلیت ها رو 8% رو بفروشن و ازش درآمدزایی کنن، که میگن به رژیم جمهوری اسلامی و 8% بلیتو ندادن دیگه که درآمدزایی نکنن. شاید حالا اینا خواست ترامپ بوده، نمیدونم. و فیفا هم، رژیم هم تهدید کرده که اگر شعارهایی داده بشه یا پرچم نمیدونم غیر از پرچم رسمی و اینا چیز کنن، به بازی رو متوقف کنن و فوتبالیست ها مثلا میدون بازی رو ترک کنن، که البته این کار رو هرگز نخواهند کرد، چون جریمه های وحشتناکی فیفا برای این کار را در نظر گرفته. ممکنه یک فدراسیون فوتبال سالهای سال چیز کنند، تب کنه از مسابقات جهانی و جریمه خیلی سنگینی. خب این چیزی که بوده رژیمی ها گفتن. از طرف دیگه هم خب یک احساس دوگانهی بین ایرانی ها وجود داره. به قول خودت، بخشش خب حالا ملی گرایی هستن یا ما گاهی وقتا حتی با دوستان صحبت میکنیم میگیم یه بخشیش این مسابقات به هر حال به حساب ملت ایران نوشته میشه، در نهایت به حساب مردم هم نوشته میشه، فقط به رژیم ها نیستن. درست حالا رژیم ها ممکنه تو همین لحظه بهره هایی ببرن، ولی در مجموع خب تو کارنامه ورزشی یک ملت ثبت میشه. کما اینکه خیلی از بازی ها دوره شاه برگزار میشد، اونا هم بهره برداری میشد، ولی جزء تاریخ ورزش ایران حساب میشه. حالا میگم دوگانه هست، ولی خب برای ماها که نیروهای مثلا اپوزیسیون سیاسی بودیم، خب طبیعتا از هر موردی هم در این حال آدم خواهد بهره برداری کنه، علیه رژیم افشاگری و شعار و اینا سر جای خودش داره. و توی آمریکا هم که خب به هر حال اونجا هم ایرانی زیاد هست، نمیدونیم میذارن حالا پرچمایی رو ببرن یا اینا کنار میان در نهایت، مخصوصا که اگه این صلح هم برقرار بشه ممکنه باد این وریا لااقل اون طیف سلطنت بادشون خالی بشه، اصلا برن پرچم جمهوری اسلامی هم ببرن بالا. معلوم نیست، اینا هم که دمدمی مزاجن که خیلی هاشون. به هر حال بازی ها خب شروع شده، الان 3-4 تا از بازی هاست و فعلا تب جام جهانی رو هم خیلی ها رو گرفته دیگه. امروز هم ساعت 10 فکر کنم امشب یک بازی دیدنی باشه، بازی هلند و ژاپنه که جز گروه سوئد هستند.
0: خب
1: ساعت 4 صبح هم سوئد و تونس بازی دارن.
0: خب علی، ما هم گرفتار این مسئله شدیم، بالاخره خونه ما هم از ساعت 4 صبح تلویزیون رو روشن میکنن، خیلی بدبخت شدیم. آقا زنده باشی، برات روز خوبی رو آرزو میکنیم.
1: مرسی کریم جان، قربانت همچنین، و شما و شنوندگان عزیز روز خوبی رو آرزو دارم.
0: خب شنوندگان عزیز، علی فیاض روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی رو شنیدید. به سراغ آقای مهینی تبریزی از چندلیبل خواهیم رفت و ببینیم که مهینی از چندلیبل چه خبری داره.

0: خب شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. آقای مهینی تبریزی رو از چندلیبل همراه خود داریم. من به آقای مهینی روز بخیر میگم.
1: منم خدمت شما و دوستان سلام عرض میکنم.
0: میدونم که آقای مهینی این روزها روزهای سختی برای شما بوده. قبل از هر چیز تسلیت خودمون رو عنوان بکنیم که خواهر عزیزتون رو از دست دادین. برای صبوری آرزو میکنیم، ولی زندگی ادامه داره و دوران در چندلیبل ادامه داره. امیدواریم که بتونین به حساب با خاطرات زیبا و شیرینش جای خالیش رو پر بکنیم.
1: ممنون. البته جدا از حالا اون مسئله خانوادگی، ما دو تا از همکارامونو که تو این وقایه فیلم برداری میکردن، دکومنت میکردن، مسائلی که در ایران جریان داشت و اینا، اونا هم دست دادید، جانشون از دست دادن و متاسفانه متریال و موادی هم که اینا فیلم برداری کرد بدن ضبط شده، هیچ امکان پیگیری به لحاظ امنیتی وجود نداره. برحال خیلی آشفته است، حالا اصلا میگذاریم، جایش تو رادیو نیست. ممنون، میپردازیم به بحث.
0: یاد همشون گرامی. بفهمید آقای معنی از چندلیبل چه خبر؟
1: والا من حقیقتش قبل از به چندلیبل اجازه میخوام دوباره برگردم به بحث های شما.
0: خب بفرمایید، اول سیاست رو شروع کنیم بعد بریم چندلیبل.
1: نه نمیخوام سیاست شروع کنم، ولی مجبورم. و بعد اصلا بحثایی که شماها کردید من به یه نتیجه دوباره برگشتم. ببین دوستان اهل به هر حال به یه شکلی فرهنگ و هنر و فلسفه و اینا یه بپسی وجود داره توش، میگن شهودی، یعنی این که خب اصلا روی مسائل شما احتیاج به منطق و اینا نداری. شهودی یعنی از حس شروع میکنی، از حس حرکت میکنی و بر اساس حس تصمیم میگیری. و میگن اصلا کلن فرهنگ ایرانی بر اساس حس شهودی مبناست، یعنی که بر اساس شور حسینی گره برپاست، کاری به دلایل و اینجور چیزا نداره. و این بحثایی هم که شما کردید من به این نتیجه رسیدم این پایه داره و دیدم چه شور حسینی شما را گرفته سر این بحث توافق و هیچ کدومتون اصلا نپرداختی یه مطرح نه که اصلا توافق بسری چی شده. آخه و باید شما بپرسید این چارچوب توافق سری چیه و بعد کریم که میگه من خوشحالم، اون یکی میگه نمیدونم فلان اینا، الان واقعا جای خوشحالی داره یا نداره؟ یعنی اول ما باید این چارچوب رو مشخص بکنیم ببینیم که خب اساسا توافق بسری چی شده. اگه قرار بود توافق بشه، خب توافق رعایت بشه، خب مگه اینا مشغول مذاکره مگه نبودن؟ شب مذاکره روز بعدش مگه آمریکا حمله نکرد؟ مگه به من بگید چه تضمینی برای این توافق وجود داره؟ به من بگید.
0: من فکر کنم که حسین مسئله
1: متوجه کردم، میگم کریم چون اگر
0: اینا میفهمم. ببین ما معتقد هستیم که حتی این توافق بالاخره برای کوتاه مدت هم شده سایه جنگ و از سر جامعه برمیداره.
1: کریم من معتقدم، ببین من اتفاقا نکاتی هم که مطرح میکردید از یه زاویه معتقدم که خب ببین اینی که طرف الان اگر ما داریم میگیم آقا شما الان تو بحثات میگفتی یه سری دارن اعتراض میکنن که نمیدونم خیانتکاری چرا، بعد شما میگید اینا جنگ طلبن. من میخوام بگم که ببین اصلا بحثی نیست که طبیعیست، اصلا کلن توی خود سیستم جمهوری اسلام از بنیادن یه سیستم بحران آفرین هست، بحران و جنگ طلب بنیادن بوده، چه اونی که الان خودشو اصلاح طلب داره جا میزنه، اونی که همه دنبال اون ایدئولوژی به اصطلاح گسترش انقلاب اسلامی بودن و هستن. خب این درش شک نداری. منتها من میخوام بگم که آیا الان این تو این شرایط توافق میخواد بشه؟ اولا ما جزئیات توافق نمیتونیم. این توافق چه تضمینی وجود داره توش که دو روز دیگه آقای ترامپ نزنه زیرش؟ مگه آقای ترامپ همون آقای ترامپی نیست که برجام پاره کرد؟ مگه نکرد؟ ها؟ من میخوام بگم که خب شما اگر قرار بود مثلا دنبال توافق و این مسائل باشه، خب تکلیف اسرائیل چه سال هاست برنامه ریزی کرده و دیدین که یعنی حساب شده سال هاست آقا چی میگن رصد کرده خونه فرماندهان ایران کجاست، خونه نمیدونم فلان دانشمندان کجاست کجا. خب این اگه قرار بود مثلا اصلا ربطی به این مسائل نداشته باشه و اینا یه توافق ساده توش باشه، خب این برنامه‌ریزی طولانی تو این مدت برای چی بوده؟ خب اگه قرار مثلا توافق کنن سر برنامه اتمی ایران، خیلی خوب، پس خب میرزم مذاکره میکنن، دانشمندار زنن برای چیه؟ نمیدونم کلی جاهای مختلف ها سال هاست برنامه ریزی کنن، فرمانده ها کجا دارن زندگی؟ خب نشون میده آقا سال های ندارن برنامه ریزی میکنن برای یک جنگ. معناش اینه که امروز این جنگ تموم شده. بحث من سر اینه که ببین منم خوشحالم که آقا مردم بتونن نفس بکشن، ولی من میخوام بگم که هیچ تضمینی وجود ندارد، هیچ اعتباری به این توافق وجود ندارد. یک دومنم شما هر چیم امتیاز به آمریکا بدی، اون طرف قضیه ما اسرائیل رو داریم. همین امروز که داره توافق داره میخواد امضا بشه، خب شما نگاه کنید دو تا از فرماندهان آمار توی غزه کشته شده، بعد توی لبنان چند نفر کشته شده فلان. خب اگر قرار توافق بشه، خب تکلیف با اسرائیل چی میشه؟ اسرائیل اون چی میگن اون از رود فلان تا با اونجا چی میشه؟ به نظر من
0: اتوان حسین، اتوان نظر ما هم همین بود. این صلح نیست، یه فضایی است که جنگ به اساس صلح مسلح هست دیگه، دست به ماشه هستن، ولی اینطور که به نظر میرسه به اساس عقل سلیم میگه تا نوامبر دست به کارهای به اساس شدید نخواهند زد.
1: آره ببین نوشته این توافقنامه، من که جزئیاتش نمیدونم، اون فقط گفتن 60 روز و نمیدونم فلان اینا. ترامپ هم اعلام کرده که نمیدونم دیگه چی شد، چی میگن جنگ تموم شد، درسته؟ مده همه اینا حساب شده است دوستان، آخه همینجوری که نیست. طرف وقتی میگه جنگ تموم شده یه دلایل پایه‌ای داره، مهمترین دلیلش اینه که میدونی که طبق قوانین آمریکا، خب رئیس جمهور جنگی را که اگر بدون اجازه کنگره

0: اصلا کشت. خب همه اینا رو زیر پوشش دفاع میکنه، میگه من الان دیگه جنگ نمیکنم، من دارم دفاع میکنم. وقتی که کلمه دفاع رو به کار میبره، معناش اینه که احتیاج به اجازه از کنگره آمریکا نداره، میتونه آزادانه رئیس جمهور عمل کنه. یعنی اینا تا اینا تاکتیکایی هست که از چیز داره میگذره. چی میگن؟ اون شخمهای قوانینشون رو چیز میکنن، پشت سر میذارن. من دارم میگم آقا ببین، این توافقی هم که بخوان بکنم، به نظر من به نفع مردم ایران نخواهد بود، برای اینکه ما نمیدونیم چه تضمینی گرفته میشه این وسط که دوباره آمریکا حمله نکنه، دوباره به تمام این مقررات اونا رو زیر پا نذاره. به خاطر اینکه خب ما میدونیم خب آخه حسن توافقی آمریکا، خب بعد این همه جنگی کرد، کلی خسارات حتی از ذر خودش هم کلی هزینه داشته، چه چیزی به دست آورده؟ خب این باید روشن بشه دیگه. یعنی قرار بود به اینجا برسه؟ خب این هنوز روشن نیست. یعنی آمریکا دیگه تمام اون منطقه رو ول میکنه میره و نمیدونم فلان تموم میشه، و تکلیف اسرائیل چی میشه؟ یعنی به نظر من خیلی چیز نکنید، چی بهش میگن، خیلی کوچیک نکنید مسئله رو. من فکر میکنم این توافق، آره رو کاغذ توافق خواهند شد، و حتی ببین زرنگی کجاست، اسمش توافق نذاشتن، اسمش که تفاهم نامه گذاشتن. تازه توافق اگر بخواد بشه باید بده تو کنگره آمریکا چی بشه، تصویب بشه. هیچ کدوم اتفاق نیفتاده و نمیفته هم، میدونی؟ چون 60 روز الان وقت گذاشتن با هم مذاکره کنن. توی 60 روز که اعتبار وجود نداره که آمریکا تجدید قوا کنه، نمیدونم اسرائیل دوباره تجدید قوا کنه، حمله دوباره نکنه. من فکر میکنم کل سیاست آمریکا و اسرائیل تا سرنگونی جمهوری اسلامی این وضعیت ادامه میده. سرنگونی جمهوری اسلامی هم به معنای نیست که ما خوشحال بشیم، سرنگونی جمهوری اسلامی به معنای اینه که ایران رو تیکه پاره کنن. این برنامه کلیه آمریکاست و این خط میبره جلو. حالا 60 روز موقتا ساکته، ولی این خطیه که میخواد دنبال کنه. همین.
1: خب حسین، بالاخره اینا نقششون رو دارن دیگه، باید در مقابل این نقشه ها هم ایستا.
0: آره ببین نقششون رو دارن، در نقشه ما هم باید خوشیار باشیم وقتی هم که بحث میکنی این موارد مشخص کنیم که آقا مثلا چراغ سبز علکی به مردم نشون مدوم، مصیبت ادامه داره مردم، مصیبت ادامه داره، چه باید کرد؟ آره درسته، منتها تو این شرایط چجوری میشه جنبش های به قول بحثایی که میکردین سیاسی اجتماعی داخل کشور بتونه نفس بکشه، بتونه حرکت بکنه، اون وچیز که میتونه آدم روش بحث بکنه، ببینیم چقدر زمینه هاش میتونه با این سرکوبایی که به بهانه جنگ ادامه داره اون جریان بتونه روش بکنه. متاسفانه شرایط خوبی نیست، یعنی اینه باید قبول داشته باشیم شرایط. به همین جهت به نظر من مهمه که از واقعیتایی که اگرچه تلخه شروع بکنی، حداقل از نظر مثلا چشمنداز بتونیم خودمونو آماده بکنیم برای سناریوهای بعدی.
1: خب حسین، مثل که عطا از شما سوالی دارن. عطا بفهمید.
2: درود دارم خدمت شما، روزتون بخیر باشه. آقای تبریزی، این چارچوبایی که شما صحبت شو میفرمایید، از این چارچوبا رو همه رو ازش تابوت درست کردن، نش میکشن باش، از این چارچوب وجود نداره. نه الان دارن همه حرف زوره، الان حکومت اصلا منطقه کلان زیر زوره، اسرائیل هم داره زور میگه، مردم هم چی میکشه و کسی هم نمیگه دست درد نکنه. بعدش هم امریکا، این آقای اسرائیل این نوه امریکاست، بچه خود امریکاست، نه یه شرکت دوتر بولاگ دارن دیگه، یکی اون اسرائیل دیگه دوسته دارم تو منطقه داره، اینا همشون دستشون تو همشون با امریکا فرقی

0: چندانی نداره و تجزیه هم اصلا صحبت از تجزیه نیست. در ایران اصلا جایی نداره، جای تجزیه نداره. اونایی که کردن پشیمونن، اینا همیشه از تجربیاتشون استفاده میکنن. ولی مملکت این همه شبه تفسیر خود ما هاست. خب شما ببینید، ما وقتی میبینیم و باور نمی کنیم، یه مشکل فکری داریم، مشکل سیاسی داریم. چون این همین عمرایی که در ایران دارن حکومت میکنن، فرزندانشون در خارج از ایران سر لخت هر کار میدونشون مشروع میخورن. و ببینیم مسئله زنها یک بهانه است، یه آویزه، یه انگیزه است که اینا باید یه چیزی آویزون بشن که بتونن قدرتشون نشون بدن. ما سیاست مدارای ما نتونستن چیزی رو جایگزین این مسئله بانوان بکنن. یه مسئله دیگه بدن دست آقایون، بگن آقا با این اصله رو بده زمین، این اصله رو بگی دست با این مردم رو بکش. ما هنوز این سیاست مدارای ما نتونستن جایگزینی برای این نفرت سیاسی جایگزین بکنن. ما چه انتظار بقیه داریم؟ ما همش میخوام یکی بیاد برامون درست کنه، ما خودمون
1: نمیتونیم درست کنیم. اتفاقا ایرانی ها را مادرشون بنا نزایده اینا درست نمیتونن بکنن، دست به بالا هستن. یه مشکل اساسی همینجاست. زنده باشی.
2: خب والا من واقعیتش من متوجه بحثای آقای عطا نشدم. ولی آقای عطا ببین، در این که خب مسئله زوره کلینک، این جملتون درسته، باشه زوره، آمریکا هم زور داره، تجزیه هم چیز نیست، امکان عملیش وجود داره. آخه یه خود همین دوروبر خودمون رو نگاه کنیم، اگر این خط آمریکای ساید پی این نبود که کل منطقه را از نظر ترکیب بندی تغییر بده، خب مگه لیبی رو تجزیه نکردن؟ لیبی فقط جز اون منطقه ای که چه میدونم نفتی هست که توسط فرانسه و خود آمریکا اینا حفاظت میشه، ولی بقیه مناطقش تیکه تیکه از هر تیکه از دست کسیه. مگر چه اتفاقی به سوریه افتاد؟ مگه بخشاش خود همین مهمترین بخش اون استراتژیکشو مگه خود اسرائیل الان چیز نکرده، اشغال نکرده؟ کل زیر ساخت تا اسرائیل سوریه رو مگه اسرائیل نزد از بین رفت؟ تمام ارتشش تمامش مگه از بین نرفت؟ چه بلایی سر عراق آوردن؟ بعد همینجور ادامه داره. این ادامه کل نقشه ای هست که به اصطلاح اسرائیل به قول معروف سرزمین موعودش برسه، آمریکا هم بتونه هژمونیشو پیش ببره. همونجور که بغل دستمونم چه اتفاقی برای افغانستان مگه دو دستی تقدیم طالبان نکردن؟ خود آمریکا دو دستی تحویل داد. غیر از اینه نه، این نقشه متاسفانه وجود داره و این خط آمریکا به اسرائیل داره دنبال میکنه. منتها خب اون طرف قضیه هم همه چیزم نمیتونه، همه چیزم به قول معروف یه فاکتور مهم اون جنبش های اون سرزمین ها و ممالک هست که میتونه مقاومت کنه این نقشه و خواست به اصطلاح آمریکا رو به هم بریزه. ولی این خط هست که زمین هاش هم ایجاد شده. مگه ندیدید همین توی توافق که حرف میزنن آقای تراب میگفت یکی از شروط توافق هم اینه که تمام این قراردادها که ما بسته میشه، تمام این کشورها اون چی میگه طرح چی بود، ابراهیم رو به رسمیت بشناسن. طرح ابراهیم چیه؟ به رسمیت شناختن اسرائیل، به روابط با اسرائیل و تمام این مسائل. خب اینا هست، اینا تو واقعیت وجود داره، واقعیت وجود داره. چرا درای دور میری؟ مگه نمیتونه زمینه وجود داره توی کردستان؟ مگه کردستان عراق چیکار کردن؟ همون بلایی که سر کردستان عراق آوردن به کردستان ایران هم میتونن بیارن؟ مگه نمیتونن این کارو بکنن؟ میتونه، زمینش هم وجود داره، کلی چه میدونن نیروها وجود دارن اونجا که به قول کریم تانگو میرخصه با آمریکا، تانگو با اسرائیل میرخصن و کلی از این بخشی از این نیروها از قدیم از زمان شاه رابطه دارن با اسرائیل. همین رو ما میدونیم. نه متاسفانه شرایط خوبی نیست. همین.
1: زنده باشی حسین. برگردیم به شهرمون، به چندلیبل. از چندلیبل چه خبری داری حسین؟ این
2: خبری شنیدم ما کنیم، یکی از دوستان به من زنگ زد گفت تو یکی از این رادیوهای شهر گویا بحث رادیوی ما بوده و بحث این بوده که گویا گروهی رفتن از رادیوی یک دنیای بهتر شکایت کردن و خواستار تعطیل شدن این رادیو شدن.
1: خب حسین
2: والا من دیگه به دلیل این که این حالا من نمیدونم، یعنی
1: حسین آدمای بیکارن دیگه، اینا رو باید فرستاد مدرسه، باید به این کارل گوستاف بهش گفت آقا جون یه کمی جامعه شناسی تیم علوم اجتماعی به اینا درس بده. خب از این کارا همیشه کردن، هیچ غلطی نمیتونن بکنن، خیالت راحت.
2: والا اصلا نه، ما اصلا چیزی نداریم، تا بحث بر سر اینه که دیگه در دیزی چی میگن باز حیای گربه کجا رفته.
1: اینا اصلا گربه هم نیستن، گربه چه هستن؟
2: نه اگه قرار باشه این باشه یکی که یخه اینا را آدم میتونه بگیره به خاطر چی میگن اون سیاست زده، سیاست چی میگن نجات پرستانهایی که دارن دائما رادیوهاشون پر از چیزه علیه مثلا اقوام مختلف ضد عرب حرف میزنن، ضد نمیدونن فلان حرف میزنن، واقعا شرم‌آوره. میخوام اگر سند جمع کنیم دیگه از چه میگم از چیز فراتر میره. نه واقعا آدم متاسف، یعنی به قول تو اینا به هر حال بابا تو این جامعه زندگی میکنن، یک گتو، یعنی یه حصار دور خودشون کشیدن، بعد نمیدونن که چارچوب قوانین چیه، چه جوری میشه رفت جلو، چه جوری میشه کار کرد، میدونی؟ این فکر میکنن که فقط به قول تو کارل گوستاف پادشاه بگن همه چی تمومه. نه
1: اینا رو جدی نگیر، اینا بالاخره برای خالی نبودن عریضه است که تو این رادیو.
2: نه من جدی نگرفتم، گفتم فقط چیز دیگه، یعنی گفتی چه خبر، من خبرها رو شنیدم گفتم میکنم خبرها.
1: اتفاقا حسین امروز من از برونز پارکن رد میشدم، دیدم که اونجا دیواره ای رو با عکسای کسایی که جان باختن در همین اعتراضات اخیر راه انداختن. به نظر من کار خوبی کردن، حالا هر کی هستش، حالا طرفداران همایونی هست یا غیر همایونی هست، به نظر من کار خوبی رو انجام دادن. نظرت در این رابطه چیه؟
2: والا منم اتفاقا خبرش شنیدم، گذرا دیدم، منو دقت نکردم به دلیل اینکه والا من به قول تو به هر شکلی علیه سیستم جمهوری اسلامی تبلیغ بشه خب به نظر من مثبت است، منتها این تبلیغ باید در یه جهتی پیش بود که مثلا من میگم الان متاسفانه صد دقیق ندیدم اونو، گذرا دیدمش، منتها حتما خواهم رفتید که امیدوارم که حداقل این مهمترین جنایتی که تو این دوران اتفاق افتاده مسئله مینا با ازش نگذشته باشن. میدونی چی میگم؟ یعنی شاخص جنایاتی که در این دوره اتفاق افتاد و روز اول جنگ اتفاق افتاد دقیقا حالا چه میگن کشتشگان دیگه همشون احترامشون واجبه، یاد بود گذاشتن براشون به حال ضروریست به جای خودش، آدم دفاع میکنه ازش، ولی مهمترین شاخص شما 166 تا دختر بچه 7 تا 13 ساله رو بکشی بدونی که یک نقشی داشته باشن. خب چیسه حتی
1: خب مثلا
2: حتی من شنیدم یه نکته جالبی شنیدم، بذارین من بگم که تیم فوتبالی که رفته به آمریکا گویا روی سینه‌شون یه دونه این سنجاقکی درست کردن با هشتگ 166، یعنی نماد این 106 تا چیز
1: بچه‌هایی که کشته شدن
2: بچه‌هایی که کشته شدن و جالب این که شنیدن یکی از وزرای اسرائیل شکایت کرده آره به فیفا شکایت کرده که این حرکت تیم فوتبال ایران یک حرکت سیاسیه، نمیدونم فوتبال کاری به سیاست نداره، از این مزخرفات گفته.

0: اکثرا پرچم شیر و خورشید رو در دست دارن. خب امروز به خاطر فراخوان سراسری و به دلیل تولد مجید رضا رهنورد یادی کنن از او و به دلیل روز پرچم شیر و خورشید اینجا کنار هم هستن. سخنرانان مختلفی دارن از نمایندگان پارلمان سوئد گرفته تا فعالان حقوق بشر اینجا قرار سخنرانی کنن. بعدش یک راهپیمایی حدود 1 کیلومتری و تا قسمت دیگه از شهر میرن. بیشتر سخنرانی ها در راهپیمایی به زبان سوئدی و انگلیسی است تا مردمی که اونجا در واقع شاهد این راهپیمایی هستن بیشتر مطلع بشن از اتفاقات داخل ایران، بیشتر بدونن که مردم ایران خواهان چه چیزی هستن. من فرشاد دعوت کردم از دو تا از شرکت کننده ها تشریف بیارید اینجا. هر کدومشون هم میبینم عکس یک جاویدنامی رو در دست دارن. آقا شاهین، شما آسیب دیده چشمی هستید، آسیب دیده اعتراضات هستید. شاید خیلی وقت از آسیب دیدگان چشمی میگیم یاد جنبش زن زندگی آزادی مهسا میفتیم، اما شما 88 این اتفاق براتون افتاده. از خودتون بگید، از این آزادی خواهی که این راهو رها نکردید با اینکه آسیب هم دیدید.
1: خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما، چون با درود بر شما و همیهنانم، جمهوری اسلامی در سرکوب معترضین به آسیب‌های چشمی ید طولایی داره و اینکه در من اینجا حضور دارم که با خانواده جاوید نامان و زندانیان ابراز همدردی بکنم و بهشون بگم که اگه صدای شما با گلوله و اعدام خاموش میشه، من هرگز شما رو رها نخواهم کرد و صدای شما رو به گوش جهانیان خواهم رسوند. کیان پیرفلکی هیچ موقع از ذهن من پاک نمیشه. نیکا شاه کرمی که مثل دختر کوچیک من میمونه، همیشه اون رو به یادم میاره و مواردهای دیگه‌ای که وجود داره من رو بر این باور میرسونه که همواره در اینجا حضور پیدا بکنم و پشتیبان مردمم باشم.
0: خیلی ممنون. شما بفرمایید، گفتید هر هفته شرکت میکنید. چشم ماه ایرانی خیابان ها رو رها نکردند و با عکس جاویدنام ها، پرچم شیر و خورشید، چه صحبتی برای خانواده جاویدنام ها در ایران دارید، برای مردم ایران دارید؟
2: من یه پیام برای مادرای داغ دیده داخل ایران دارم که بهشون بگم که درست شما عزیزتون رو از دست دادید، با هر عکس و فیلمی که از عزیزاتون میدیدیم گریه کردید و ما هم به یاد شماها، به خاطر شماها گریه کردیم و تو هر هوای بد، برفی و بارونی ما اینجا ایستادیم و بهتون قول میدیم که تا پیروزی انقلاب شیر و خورشید نمی‌ایستیم و حمایتتون میکنیم و امیدواریم پاینده ایران جاوید شاه.
0: خیلی ممنون، خیلی ممنون. فرشاد، یک ساعت دیگه این برنامه قرار آغاز بشه. به جز اینجا در گوتنبرگ، در مالمو و استکهلم هم همزمان تجمعاتی برپا میشه و اونها هم خب همگی یک هدف مشخص دارن، همگی یک نقطه مشترک دارن، اون هم ایرانه. دارن تلاش میکنن تا صدای مردم ایران رو بتونن به جامعه جهانی برسونن. خب تجمعات و برگزاری راهپیمایی و شعارهای مختلفی که میدن همگی در حمایت از مردم ایرانه. طی 6 ماه گذشته عکس جاویدنام ها رو همراه خودشون داشتن تا جامعه سوئد بیشتر آگاه بشه در ایران این جاویدنام ها به چه دلیلی و چرا مورد اصابت گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتن. خیلی وقتا کسانی که اینجا حضور پیدا میکنن عکس اعدام شدگان دههای مختلف ایران رو در دست دارن، همگی به این هدف که مردم ایران یک روز به آزادی برسن و این گونه دارن فریاد میزنن و ناامیدی رو از خودشون دور میکنن به امید آزادی ایران.
3: سپاس از هر دوی شما، همکارانم مهران عباسیان از گوتنبرگ و تاج‌الدین سروش که از شهر لیورپول برامون گزارش تهیه کردید.

0: تیم ملی فوتبال ایران امشب برای برگزاری نخستین دیدار خود در جام جهانی 2026 تیخوانا را به مقصد لس آنجلس ترک می کند. این سفر زیر سایه محدودیت‌های ویزایی و شرایط ویژه ورود کاروان ایران به آمریکا انجام می شود. بر اساس برنامه اعلام شده، ملی پوشان تنها حدود 30 ساعت در شهر محل برگزاری بازی با نیوزیلند حضور خواهند داشت و باید چند ساعت پس از پایان مسابقه آمریکا را ترک و به مکزیک بازگردند. امیر قلعه‌نویی و مهدی طارمی بامداد دوشنبه در نشست خبری پیش از این مسابقه شرکت می کنند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد شماری از تماشاگران در جریان مسابقات جام جهانی پرچم شیر و خورشید را در سکوهای ورزشگاه به نمایش گذاشتند. فیفا پیشتر نمایش این پرچم را به دلیل آنچه ماهیت سیاسی آن خوانده ممنوع اعلام کرده بود. پرچم شیر و خورشید پیش از این هم در جریان جام جهانی 2022 و جام قهرمانی 2023 آسیا در قطر در میان تماشاگران دیده شده بود. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در گفتگوی در حاشیه تمرین تیم ملی در تیخوانا گفت دولت آمریکا در برخی موارد از جمله ورود پرچم‌ها به ورزشگاه‌ها به پروتکل‌های فیفا پایبند نبوده است. تاج همچنین در رابطه با مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا گفت بازیکنان تیم ملی توجهی به این اخبار ندارند اما از تفاهم‌ها استقبال می‌کنند.
1: مدیریتی داره در مقابل پروتکل ها. تا الان پروتکل ها را دولت آمریکا به نظر من خیلی عمل نکرده. یکی از این پروتکل ها اینه که پرچم رسمی اون کشور باید در استادیوم در واقع باشه و پرچم رسمی کشور خودمون رو ما به فیفا اعلام کردیم. فیفا داره تلاش میکنه، همکاری های خیلی خوبی داشته که مشکلات رو رفع کنه، ولی برجت بعضی از مشکلات رو تونسته رفع کنه و بعضی از اونم هنوز نتونسته. تیم ما اینجا اومده برای فوتبال و همه حواسش به فوتباله و بهترین تدارک رو تیم ملی ما داره. شرایط خوبی براش فراهم شده و خب یه نیم نگاهی هر نوع توافقی چه به نفع کشور ما باشه به نفع صلح باشه استقبال میکنه، ولی تیم ملی در واقع حواسش الان به بازی‌های پیش روشه.
0: امشب و بامداد فردا هم جام جهانی 2026 با برگزاری 4 مسابقه ادامه خواهد یافت. ساعت 20:30 دقیقه به وقت تهران آلمان به مسافه کوراساو خواهد رفت و ساعت 22:30 به وقت تهران هلند و ژاپن دیدار می‌کنند. ساعت 2:30 دقیقه بامداد فردا هم ساحل آج و اکوادور دیدار خواهند کرد و ساعت 5:30 دقیقه صبح فردا هم سوئد و تونس به مسافه هم خواهند رفت. تیم ملی فوتبال ایران هم بامداد سه‌شنبه ساعت 4:30 دقیقه در اولین بازی خود به مسافه نیوزیلند خواهد رفت. و در اینجا همکارم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال همراه ما هستند. آقای تقوی خیلی خوش اومدید. همزمان با برافراشته شدن پرچم شیر و خورشید در تعدادی از ورزشگاه‌های آمریکا دیدیم که تاج در واقع اعتراض کرده به این مسئله و خواستار این شده که پرچم‌های شیر و خورشید رو راه ندن و فقط پرچم‌های جمهوری اسلامی باشه توی استادیوم.
2: من می‌گم اون اتفاقی که 4 سال پیش در قطر رخ داد و اجازه ندادن مردم ایران اون به خواسته خودشون برسن، حتی اجازه ندادن اون در واقع تیشرت زن زندگی آزادی رو بپوشن، فکر کردن که امریکا مثل قطره. نه، اصلا اینطور نیست. شما نمیتونی برای یک کشوری مثل امریکا که مهد آزادیه تعیین تکلیف بکنی. و این اتفاقی که داره رخ میده و من واقعا خوشحالم مردم ایران، ایرانی‌های خارج از ایران در واقع در استادیومی که هنوز بازی ایران شروع نشده، من میگم یه حرکت خیلی هوشمندانه بود این پرچما رو آوردن که چیز عادی نشون بدن، چون اگر فقط در بازی ایران می آوردن شاید یه مقدار جدید بود، یه مقدار ممکن بود برای خیلی سوال بشه. اما وقتی در استادیوم‌های دیگه این بازی این اتفاق رخ میده، پرچم آورده میشه در استادیوم، دیگه نمیتونن در بازی با ایران جلوشو بگیرن، چون میگن خب بازی قبلی پس چرا اجازه دادین. من فکر می‌کنم که چیزی که خیلی مهمه که مسئولین فدراسیون فوتبال باید بدونن که اینجا در واقع آمریکا و جام جهانی که در امریکا داره برگزار انجام میشه به هیچ عنوان با قطر یکی نیست که شما تعیین تکلیف بکنید. بله شما میتونید برای فیفا تعیین تکلیف بکنید که البته فیفا هم برف شما گوش نمیکنه، فیفا کار خودش میکنه. اما اینکه شما میگین اگر اجازه ندید ما از زمین میایم بیرون، من منتظرم اتفاق بیفته. آیا واقعا این شجاعت رو دارین؟ آیا واقعا این اعتبار رو دارین وقتی پرچم شیر خورشید به همراه ایران میاد تو ورزشگاه؟ من منتظرم ببینم آیا واقعا حرفی که میزنی انجام، اگر این حرف انجام بدید که من به شجاعت شما آفرین میگم، اما من بعید میدونم چنین شجاعتی داشته باشین، فقط حرف میزنین. و این نکته که میتونم بگم نکته پیروزی هوادارهای ایرانی در امریکا که نشون بدن حرف مردم بالاتر از حرف شماست.
0: آقای تقوی با توجه به صحبتایی که کردید و با توجه به کارهایی که قبلا مقامات جمهوری اسلامی کردن، نشون میده که معمولا روی حرفای خودشون پایبند نیستن و همه فکر کنم منتظر این لحظه هستن. حالا امشب قراره که تیم ملی وارد لس آنجلس بشه و با توجه به مشکلات ویزایی که در قبل در موردش صحبت شده، اگه براشون مشکلاتی پیش بیاد در مرز و برای ورودشون در واقع دچار دردسری بشن، فکر می‌کنید آیا این می‌تونه نظر روحی روانی روی بازیکنان و عملکردشون در بازی تأثیر داشته باشه؟
2: در شرایط طبیعی برای هر تیمی ممکنه تأثیر داشته باشه، اما اون لحظه ای که اینا قبول کردن به جای امریکا برن توی مکزیک و تیخوانا اردو بزنن، باید این روزا رو پیش بینی میکردن. ببینید یه زمانی شما آماده یک چیزایی نیستی و روش تعرض شما، مثلا شما وارد یک استادیوم میشی، وارد یک شهری میشی، اون انتظاراتی که از اون شهر داری برآورده نمیشه، بر روی بازی شما، رو نتایج شما، رو همه شما تاثیر داره. اما به محض اینکه شما آمادگی موضوعات داریم، وقتی شما به شما گفتن آقا شما تو شهر توسان نمیتونین بیان، باید برین یه جای دیگه، شما انتخاب کردین که بیاین در واقع تیخونا باشین، دیگه نمیتونین بیان بگین آقا ما نمیدونستیم قرار بریم چیکار کنیم، نمیدونستیم قرار وارد در واقع اون امیگریشن بشیم، ما رو معطل کنن. شما همین الان عکسایی که میاد بیرون، تمام تیما چندین ساعت طول میکشه تا از افسر امیگریشن یارو چک کنه که بیان بیرون. همین الان عکسی که بچه‌ها به من نشون دادن، تیم ملی بلژیک دیگه بالاتر از آلمان، بزرگتر از نمیدونم کیمیش که نشوندنی دارن، چکش میکنن. خب شما قراره هر بازی از مکزیک بیاین تو امریکا و هر روزی که میان اتفاق برای شما میفته. الان شما گفتین 30 ساعت وقت دارن.
0: بله.
2: اون 30 ساعتی که وقت دارن، شما وقتی که از توی شب در واقع اون کمپ خودتون از تیخیانا میخواین بیاین بیرون تا فرودگاه، یکی 2 ساعت زودتر باید بیان، یه ساعت هم پرواز دارین، 3-4 ساعت هم تو اونجا باید بمونه. یعنی شما بازیکنی که 24 ساعت قبل بازی حتما باید آرامش کامل، حالا فیزیکی رو من کاری ندارم، فیزیکی بله حتما باید آرامش داشته باشی، اما از روانی شما آماده نباشی چطور میخوای بری در جام جهانی در مقابل یه تیم بازی کنی؟ اما اینا دلیل نمیشه که از همین الان اگه نتیجه تیم ملی نگرفته بندازی گردن موضوعات خارج از فوتبال. شما قبول کردین، شما گفتین اگه ما به ما راه ندن، ما با اتوبوس هم شده خودمون رانندگی میکنیم میایم، بعد از این اتفاق هر نتیجه که رقم بخوره شما نمیتونید گردن کسای دیگه بندازین. و این چیزی که از همین الان بود منتظرش باشید. من فکر میکنم که اگر نتیجه نگیرن میگن دینین امیگریشن نذاشت ما بیایم، نذاشتن ما تامین خوبی داشته باشیم. اگر نتیجه هم بگیرن میگن دیدین ما تو بدترین شرایط بودیم ولی تونستیم نتیجه بگیریم. اما در هر حال برای هیچ تیمی من آرزوی چنین شرایطی نمیکنم که این جور تحقیرآمیز باشه برخورد بشه و واقعا نمیدونم چی باید بگن تو شرایط فعلی.
0: و واقعا وقتی نگاه میکنید آقای تقوی، بیشتر تیم ها از هفته ها پیش مستقر شدن در شهر من مسابقه شون و آماده هستن که از نظر فیزیکی و روحی روانی بتونن نتیجه خوبی داشته باشن. در عرض 10 ثانیه نظرتون رو بگید در مورد بازی که قرار ایران با نیوزیلند.
2: من فکر میکنم خیلی ها میگن بازی راحتی، اما اصلا اینطور نیست. من فکر نمیکنم بازی راحتی برای ایران نباشه. شرایطی که از تیمای آسیایی داریم میبینید، تیمایی که مثل قطر فکر میکردیم خیلی از پیش بازنده هستن، منم بعید میدونم نیوزیلند از پیش بازنده باشه در مقابل ایران.
0: سپاسگزارم از حضور شما همکارم آقای تقوی اینجا در استودیو همراه ما. مرسی از شما. بله، به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم شراره عزیزی با ادامه خبرها همراه شما خواهد بود. تا به زودی.

0: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
1: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق خواهد افتاد.
0: روایت های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
2: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره میکنیم، از روند راضی نیستم.
0: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
3: تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
0: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟

آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر می‌بره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

0: وضعیت صنایع ایرانی، کارخونه های ایرانی در اسفند 404 از 100 نمره به 26 رسیده و این به باور من مهمترین عدد اقتصادی این هفته هاست که کمتر بهش توجه شده. برای درک این مقیاس، هند وقتی در بهار 2020 1,400,000,000 نفر آدم رو قرنطینه کامل کرد و چرخ اقتصاد کشور رو از کار انداخت، در بدترین ماه تاریخ صنعتش نمره 27 گرفت. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. ابتدا نگاهی بندازیم به اینکه این عدد از کجا میاد و چرا باید جدیش گرفت. هر ماه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی می‌پرسه وضعشون نسبت به ماه قبل چطور بوده، تولید بیشتر شده یا کمتر، سفارش جدید اومده یا نه، فروش چطوره، استخدام در چه وضعیه، انبار در چه حاله. جواب‌ها تبدیل میشه به یک شاخص از 0 تا 100 به اسم شامخ که نسخه ایرانی شاخصیه که در دنیا بهش میگن PMI. در ادبیات اقتصادی PMI وقتی 50 باشه مرز سلامته، بالای 50 به معنای رونق و رشد اقتصادی و زیر 50 انقباض، 45 دیگه مرز رکود و زیر 40 میشه آستانه بحران. تکرار میکنم، شامخ 40 آستانه بحرانه. شامخ یا PMI 26 و فاصله 24 نمره‌ای از خط سلامت چیزیه که در دنیا به ندرت ثبت میشه. بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذارهای دنیا این شاخص رو جدی‌تر از خیلی از آمارهای رسمی دنبال می‌کنن، چون از بقیه شاخص‌ها جلوتره و رکود رو ماه‌ها قبل از اینکه در آمار رشد اقتصادی ظاهر بشه نشون میده. خاصیت دیگه‌اش این است که با سبد تورم و روش محاسبه میشه بازی کرد و بازی میکنند، به ویژه در جمهوری اسلامی. ولی دفتر سفارش کارخونه با میل و اراده و دلخواه سیاستگزار بالا و پایین نمیره. مدیری که سفارش نداره در نظرسنجی اتاق امیدواری الکی ثبت نمیکنه و حقیقتی که همه ما میدونیم این است که آمار شفاف و دقیق در ایران یه متاعیه که به ندرت پیدا میشه و باید با دقت و حوصله اون رو بررسی و ازش استفاده کرد. و اما خود اعداد، همونطور که عرض کردم شامخ صنعت در اسفند 404 یعنی آغاز درگیری نظامی به 26.2 سقوط کرد که کف تاریخی این شاخص در ایرانه. یعنی در کل 8 سالی که این طرح داره اجرا میشه که دوره کرونا هم وسطش بوده، هیچ ماهی به این سطح حتی نزدیک نشده بود. نکته معنادار دیگه این که گزارش مستقل اسفند هیچ وقت منتشر نشد. این رقم بعداً بی سر و صدا از نمودار گزارش فروردین بیرون اومد. در فروردین شاخص صنعت شد 37.4 و شامخ کل اقتصاد 38.5 که جز اسفند دوباره پایین ترین اعداد در کل دوره اجرای 8 ساله این طرحه. با این حساب الان 5 ماه پیاپیه که صنعت ایران زیر خط 50 باقی مونده. اما عمق این اعداد در مقایسه با بقیه دنیا معلوم میشه. در آوریل 2020 همونطور که عرض کردم اوج تعطیلی کرونا در دنیا ماهیه که بسیاری از صنایع دنیا متوقف شدند و شاخص PMIشون به پایین ترین سطح رسید. آمریکا در اون ماه 41.5 گرفت، اسپانیا به 38 رسید و بریتانیا 32.6 که بدترین ماهش در بیش از 30 سال گذشته بود. هند با قرنطینه سراسری به 27.4 رسید که کف کل تاریخ صنعتی هندوستان بود. صنایع ایرانی در اسفند از همه اینها پایین‌تر رفت، اما با یک تفاوت اساسی. اون کشورها اقتصادشون رو عمدن و موقتاً خوابونده بودن و چند ماه بعد همه برگشتن بالای خط 50. اما در ایران صنعت زیر فشار جنگ و تحریم و محاصره از نفس افتاده، لذا میخوام نتیجه بگیرم که اعداد به تنهایی کل داستان رو روایت نمی‌کنه، هرچند که این اعداد به اندازه کافی نگران کننده هست، ولی به هر حال تفاوت زیادی بین اون 27 آوریل هند و 26 اسفند ما وجود داره. زیر این عدد شاخص کل 11 تا شاخص دقیق‌تر اندازه‌گیری میشه که هر کدوم بخشی از صنعت رو بررسی میکنه. گزارش فروردین رو که باز کنیم، از این 11 تا 10 تاش زیر 50 قرار میگیره. 11امی رو هم حالا عرض میکنم که جریانش چیه. مقدار تولید 38.6 نشون میده که تولید بخش بزرگی از واحدهای صنعتی نشون میده باز هم کم شده. سفارش های جدید به 37.4 رسیده که نشون میده رکود تقاضا داره وخیمتر میشه و از سمت تقاضا به سمت عرضه سرریز میکنه. سرعت تحویل سفارش به 39.6 رسیده که گزارش به صراحت یکی از دلایل اصلیش رو قطعی اینترنت دونسته. بگذاریم از هزاران کسب و کار کوچکی که در نتیجه قطع کردن ظالمانه اینترنت نابود شدند و آسیب دیدند و زندگی میلیون ها ایرانی رو دشوارتر کردند، ولی اونها در این آمار بررسی نشدند. موجودی مواد اولیه به عدد نگران کننده 32.6 رسیده که نشون میده ذخایر و انبارها دارن خالی میشن و گزارش اتاق هشدار میده که اگر این وضع ادامه پیدا کنه، ریسک توقف خطوط تولید در ماه‌های آینده بالا خواهد رفت. مصرف انرژی به 40.7 رسیده که این یکی رو با آغاز تابستان و شدید شدن دوباره کمبود انرژی باید در فرصت جداگانه‌ای بررسی کنیم. سنجه صادرات با 39.8 نشون میده که یکی از مهمترین کانال‌های نقدینگی بنگاه‌ها دیگه بسته شده. اما تلخ در این سطر این جدول شاخص استخدامه که به 36.8 رسیده که تمام نگرانی های ما راجع به بیکاری و بازار کار رو متاسفانه تایید میکنه. این آمار نشون میده که تعدیل نیرو بعد از جنگ نه تنها تموم نشده، بلکه ادامه یافته و متاسفانه داره عمیق‌تر میشه. کارخونه‌ای که سفارش جدید نداره اول شیفت شب رو حذف میکنه، بعد قرارداد موقتی ها رو تمدید نمی‌کنه و در مرحله آخر ممکنه خط تولید رو اصلا به طور کامل تعطیل کنه. داریم به اون سمت پیش می‌ریم. تک تک این مراحل روی بازار کار و وضعیت اشتغال تأثیر می‌گذارن. و اما در این آمار همونطور که گفتم یک استثناء هم وجود داره که به باور من اتفاقا با اهمیته. عرض کردم از 11 تا سنجه 10 تاشون زیر 50 هستن و تقریبا همه اعداد در محدوده 30 و 40 می‌چرخن. اما یک عدد بالای 77 ایستاده و اون قیمت خرید مواد اولیه است. معنیش اینه که بنگاه ها کمتر تولید میکنن، کمتر میفروشن، اما مواد اولیهشون رو باید هر ماه به قیمت گرونتری بخرن. در اقتصاد به این وضعیت میگیم رکود تورمی. این فشار هزینه در قیمت مصرف کننده منعکس خواهد شد. تولید کننده ای که مواد اولیهش با نمره 77 گرون میشه و میخواد زنده بمونه، کسب و کارش رو زنده نگه داره، میکشه روی قیمت مصرف کننده. تورم ماهانه نزدیک 9% اردیبهشت که در قسمت قبل راجع بهش صحبت کردیم، یک سرش اینجاست. سنجه فروش محصولات برای ششمین ماه پیاپی کاهش یافته و به 41.3 رسیده. در اسفند این عدد 19.1 بود. بازار عملا بی حرکت ایستاده بود. این رو از این جهت میگم که دستتون بیاد 19 و 20 وقتی صحبت میکنیم راجبه چی داریم حرف میزنیم. موجودی محصول نهایی در انبار به 37.5 رسیده که نشون میده بنگاه ها یا توان انبار کردن ندارن یا برای اینی که نقد بمونن مجبورن هرچی میسازن سریع بفروشن. نتیجهش این است که جنس با مواد اولیه گرون ساخته میشه و با عجله فروخته میشه. با وجود بالا رفتن قیمت‌ها و نارضایتی مصرف کننده، حاشیه سودش پایین میاد و سرمایه در گردش آب میره. بنگاهی که در این چرخه گیر کنه برای ماه بعدش باید یا قیمت رو بالا ببره یا تولید رو پایین بیاره و معمولاً هر دو رو با هم انجام میدن. و این موضوع چرخه رکود تورمی رو ماه به ماه دوباره باز تولید میکنه. اما شاید گویاتر از همه اینها انتظارات تولید برای ماه آینده است که با 32.2 به پایین ترین سطح تاریخ رسیده. و برای من جالبترین بخش این گزارش همینه که مدیران بنگاه ها آینده رو چجوری میبینن. یک جنبه اهمیتش این است که انتظار امروزه که تصمیم سرمایه گذاری فردا رو میسازه. مدیری که به ماه بعد نمره 32 میده در حال بررسی تعدیل نیروی کار، باید واقع بین باشیم، برنامهش برای توسعه و خرید تجهیزات رو به طور کامل کنار گذاشته، برنامهش برای طراحی و لانچ محصول جدید قطعا از اولویت خارج شده. حالا ممکنه بگید که فروردین هر سال به خاطر تعطیلات نوروز ماه کمکاریه و افت شاخص در این ماه طبیعیه، و دوم اینکه شاخص از 26 در اسفند بالاخره هرچه باشه به 37 در فروردین بازگشته، پس اوضاع رو به بهبوده. جواب من به ایراد اول اینه که این طرح 8 تا فروردین بحرانی به خودش دیده، 8 ساله که در حال اجراست و هیچ وقت به این سطوح نزدیک نشده. پاسخ دوم رو خود گزارش داده، میگه برگشتن از کف اسفند صرفا به این معناست که شدت سقوط نسبت به ماه قبل کم شده، ولی مادامی که شاخص زیر 50 باقی بمونه سقوط کماکان ادامه خواهد داشت. چیزی که این گزارش رو از یک تصویر بد به یک پیشبینی بدتر تبدیل میکنه ترکیب صنایعه. در سالهای گذشته میانگین شامخ صنعت رو عملا دو گروه سرپا نگه میداشتن، فولاد و پتروشیمی، ارزاورهای اصلی کشور که معمولا بالای خط 50 میایستادن. به گواه گزارش اتاق این دو گروه مستقیما هدف قرار گرفتن و دیگه نمیتونن میانگین رو بالا بکشن، لذا سقف نگهدارهای شاخص شکستن و این یک حلقه بسته میسازه. صادرات فولاد و پتروشیمی کم میشه، ارز کمتر وارد میشه، مواد اولیه وارداتی در نتیجه گرونتر و کمیابتر میشه، تولید پایین میاد و چرخه رکود تورمی با سرعت بیشتری میچرخه. این در حالیه که موجودی مواد اولیه همونطور که گفتم به 32.6 رسیده که صنایع ایرانی رو در یک قدمی توقف خطوط تولید قرار میده. به همه اینها بیفزایید محاصره دریایی رو که طبق برآوردها روزی حدود 430 میلیون دلار برای اقتصاد ایران هزینه داره و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. در چرتکه نهایی مطالعه وضعیت بنگاه ها و پیشبینی صنعتگران ایرانی نشون میده که باید انتظار شرایط سختتر و رکودهای وخیمتری رو داشته باشیم.
1: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
6: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
7: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
8: ما یه تو دهنی محکم بهش زدیم.
9: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
10: چون ما آمریکایی‌ها مثل نمیشه معامله کرد. نه،
11: تنگه هرمز رو مسلطیم.
12: تنگه هرمز رو به حالت امر بر نمیگردونیم.
13: زهر خیال باطل.
14: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم.
15: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند، یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
16: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: پنج بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. حمله اسرائیل به اضاحیه بیروت در پی حملات حزب الله به خاک اسرائیل. معاون قرارگاه خاتم الانبیا گفته این حمله بی پاسخ نمیماند. قالیباف گفت آمریکا توان یا اراده اجرای تعهداتش را ندارد. سفر هیئت قطری به تهران برای نهایی کردن تفاهم نامه. یک مقام ایرانی به رویترز گفته واشنگتن با رقیق‌سازی اورانیوم غنی شده در داخل ایران موافقت کرده. تلاش هیئت مذاکره کننده برای راضی کردن مخالفان تفاهم با آمریکا. مشاور قالیباف میگوید چیزی به نام شروط رهبری وجود ندارد. افزایش قیمت و کاهش وزن نان در ایران. همزمان مقام‌های صنفی درباره پیامدهای پرداخت نشدن مطالبات گندمکاران برای امنیت غذایی کشور هشدار دادند. همینطور در ادامه این بخش خبری. یاد جاوید نامان انقلاب ملی در زادروز مجید رضا رهنورد. لیورپول، گوتنبرگ و شماری دیگر از شهرهای جهان امروز شاهد حضور و اعتراض ایرانیان هستند. خوش آمدید. به دنبال حملات امروز حزب الله به خاک اسرائیل، مواضع حزب الله در زاویه بیروت هدف حمله ارتش اسرائیل قرار گرفت. دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور، در بیانیه مشترک اعلام کردند حمله به زاویه در واکنش به شلیک موشک و پهپاد از سوی حزب الله انجام شده. در این بیانیه تاکید شده که اسرائیل شلیک به خاک خود را تحمل نخواهد کرد. ارتش اسرائیل هم با تایید حمله به یک مقر حزب الله در زاویه بیروت اعلام کرده از این مرکز برای برنامه‌ریزی و هدایت عملیات علیه اسرائیل استفاده می‌شده. ارتش اسرائیل همچنین تاکید کرده که به هر گونه تهدید پاسخ خواهد داد. حزب الله لبنان امروز دو بار خاک اسرائیل را با شلیک موشک و پهپاد هدف قرار داد. در پی این حملات آژیرهای هشدار در چندین منطقه در جنوب این کشور به صدا درآمد. در مقابل ارتش اسرائیل با صدور هشدار تخلیه برای ساکنان چندین شهر و روستا در منطقه نبتیه لبنان اعلام کرد عملیات خود علیه حزب الله را ادامه خواهد داد. ارتش اسرائیل این حملات را نقض آتش‌بس از سوی حزب الله توصیف کرده. همزمان رسانه‌ها از شنیدن صدای انفجار در بیروت خبر دادند. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ما شد. اشکان، اسرائیل امروز دوباره به زاهیه در جنوب بیروت حمله کرد، جایی که به نوعی پاشنه آشیل هست برای جمهوری اسلامی. بارها منافع خودش رو به این منطقه جمهوری اسلامی پیوند زده. بیشتر تو توضیح بده که چه اتفاقی داره میفته در مرزهای شمالی اسرائیل و همینطور حمله به زاهیه.
1: بله، بارها جمهوری اسلامی پیوند زده منافعش رو و این بار هم به نظر میاد همین طور هست. قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه همین الان هم تهدید کرده بعد از این حمله و گفته که ما از این موضوع نخواهیم گذشت. اسرائیل هم باید گفت که پیش از اینکه این حمله رو بکنه، بر اساس گزارش هایی که از جمله در کانال 12 تلویزیون اسرائیل و اکسیوس منتشر شده، این در واقع موضوع رو، این سناریو رو در نظر گرفته بودند هم نهادهای امنیتی و هم رهبری سیاسی اسرائیل که جمهوری اسلامی بخواد در واکنش به این حمله دوباره مثل دو هفته پیش به اسرائیل و به ویژه به همینجا به شمال اسرائیل حمله موشکی بکنه. باید گفت که ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، هم که کمی پیش از فرماندهی شمال ارتش دیدار میکرد و در اونجا صحبتهایی کرده بود، به نوعی به این موضوع اشاره کرد. ایال زمیر گفت که نقطه ثقل کنونی ارتش اسرائیل در حملاتش و در عملیات موضوع لبنان هست و جبهه شمالی هست، اما تاکید کرد که ارتش برای هر سناریوی آماده هست و در جبهه های دیگر هم اگر لازم باشه میتونه دست به اقدام بزنه. اما حمله ای که امروز انجام شد تقریبا دو سه ساعت پیش، بر اساس گزارش ها با دو جنگنده بود که چهار موشک نقطه زن هدایت شونده را به یک ساختمان شلیک کردند. درباره ماهیت این ساختمان و فرد یا افرادی که در اونجا هدف قرار گرفتن و کشته شدن گزارش‌ها ضد و نقیض نیست، اما کمی با هم دیگه یک سری تفاوت‌هایی داره. خب ارتش اسرائیل گفته که در اونجا یکی از مراکز فرماندهی حزب الله لبنان بوده. گزارش‌هایی که داره در دقایق گذشته منتشر میشه در رسانه‌های هم عربی و هم اسرائیلی میگه که فردی که در این حمله کشته شده در حمله به اضاحیه بیروت فرمانده واحد ارتباطات حزب الله لبنان بوده که در این حمله کشته شده. گزارش هایی هم باید گفت درباره اینکه حالا اسم این فرد که بوده منتشر داره میشه، کم کم منتظریم تایید بشه و بعد بگیم. باید گفت که همزمان حساب های نزدیک به حزب الله دارن میگن یک فرمانده ارشد دیگر حزب الله علی دقوق هم در همین دو سه روز گذشته در حملات اسرائیل احتمالاً کشته شده، کسی که پرونده جولان حزب الله لبنان در دستش بود. سابقا هنوز نگفتن که در کجا و به چه شکلی دقیقاً علی دقوق کشته شده بر اثر حملات اسرائیل. باید این رو گفت که بر اساس گزارش‌ها اسرائیل تنها دقایقی پیش از حمله امروز ارتش اسرائیل در واقع ایالات متحده رو یا به عبارت بهتر سنتکام رو در جریان این حمله قرار داده بود.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. در واکنش به حملات اسرائیل به اضاحیه بیروت، معاون فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا هشدار داد حملات ارتش اسرائیل به اضاحیه در حومه جنوبی بیروت بدون پاسخ نخواهد ماند. در واکنش دیگر محمد باقر قالیباف آمریکا را به ناتوانی یا بی ارادگی در اجرای تعهد خود متهم کرد و نوشته ادامه مسیر بدون پایبندی به تعهدات امکان پذیر نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته آمریکا با چراغ سبز نشان دادن به اسرائیل نمیتواند امتیاز بگیرد و بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما شدن. آقای علیزاده، به نظر میرسه خب این موضوع لبنان و حملات به حزب الله به ویژه توی زاهیه مذاکرات رو هم به نوعی تحت تاثیر خودش قرار داده. فکر می‌کنید واقعا با این توییتی که الان قالیباف کرده میشه گفتش که این مذاکرات داره به مرحله شکست میرسه؟
2: به نظر اینطور میرسه. شما نگاه کنید در 10 روز گذشته یک بار ایران و اسرائیل آتشباری داشتن، بار دیگر ایران و امریکا سه شنبه و چهارشنبه گذشته آتشباری داشتن، الان هم دوباره در وضعیتی قرار گرفتیم که شاید تهران واکنش نشون بده و اسرائیل هم قطعا بی پاسخ نخواهد گذاشت. خب این وسط در شرایطی بود که دونالد ترامپ همین روز یک شنبه رو به عنوان امضای قرارداد اعلان کرده بود. حالا تهران میگفتش که نه، یکی دو روز دیگه است، ولی گویا در توافق تفاهم حاصل شده است. حالا روزش رو باید مشخص کنه. الان خب روشن هم هستش که اسرائیل شدیداً مخالف اینجور توافق هم هست. میشه بعد حد زد که اسرائیل به رغم اون اهدافی که همیشه داشته که حزب الله رو تضعیف بکنه، این دفعه هم قصد تضعیف کردن داشت، ولی این اقدام اسرائیل مستقیم برای جمهوری اسلامی مسئولیت میآوره. چه مسئولیتی؟ دیدید آقای عراقچی دیشب اعلان کردش که به صلاح آتش جنگ خاموش خواهد شد در همه جبهه ها به شمول لبنان. خب الان آتش در لبنان برافروخته شده، پس توپ در زمین تهران هستش که واکنش نشان بده. بخواد واکنش نشان بده، پس اون تفاهم کارایی خودش رو از دست داده. پس به نظر میرسه که اولین قربانی این حادثه همین تفاهمی است که گفته میشد در دسترس هست، مگر اینکه مثلا تنها کسی که میتونه موضوع رو کنترل کنه شخص آقای ترامپ، چون آقای نتانیاهو که از کسی حرف شنوی نداره، بلکه فقط از شخص پرزیدنت ترامپ باشه. روی حساب به نظر میرسه که بله، دوباره شرایط مثل شرایط 10 روز گذشته داره میشه که ایران و اسرائیل آتشباری کردن و بعدش هم منتهی شد به آتشباری ایران و امریکا. حالا این وسط تفاهم چه میشه و قاعدتا قربانی باید بشه.
0: آقای علیزاده، حالا اگر مثل سناریوهای قبلی الگوی پیشینی که جمهوری اسلامی همیشه اجرا می‌کرد و بعد از اینکه به منافع حزب الله حمله می‌شد جمهوری اسلامی دست به موشک می‌شد، اگر این بار این اتفاق بیفته در شرایطی که خب امضای دیجیتالی هم که امروز دونالد ترامپ وعده‌اش رو داده بود تا این لحظه انجام نشده، فکر می‌کنید که به چه سمتی حرکت بکنه منطقه؟ آیا درگیر یک جنگ و تنش جدیدی خواهیم شد؟
2: تعبیری هست میگن خشم و عشق و خشم گاهی اوقات با هم آجین شدند و با هم دیگه درامیخته میشوند. گویا حالا قصه ایران و امریکا یه همچین حالتی شده. از یه طرفی بخوام وارد یک جنگ دوباره تمام عیار بشوند، اون داستانهایی است که شرحشو دادیم که خب الان نه تهران مایل نه امریکای ترامپ مایل هستش. اما شما میدونید که دولت اسرائیل مصمم هستش که کار رو جلو ببره، تهدیدات رو برای خودش از بین ببره. خب حالا اینجا اگه ترامپ بخواد از راه تفاهم وارد بشه، خب این تفاهم اینطوری داره قربانی میشود. اگه بخواد از طریق خشونت وارد بشه، خب شرایطی که او الان براش مطلوب نیست فاز جنگ رو جلو ببره. روی این حساب من فکر میکنم که نخست وزیر اسرائیل هم به خوبی ذهن آقای ترامپ رو خونده و از این ابزار هم داره استفاده میکنه. ضمن اینکه تندروهای داخل ایران هم خیلی خوشحال خواهند بود که این تفاهم برهم بخوره. پس فقط منتظر باشیم ببینیم که تحولات به کجا منتهی خواهد شد.
0: حسین علیزاده، ممنون از حضورتون در این گفتگو. در ادامه تلاش‌های هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی برای راضی کردن مخالفان تفاهم با آمریکا، مهدی محمدی مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس میگوید چیزی به نام شروط رهبری در تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن وجود ندارد. محمدی در فایلی صوتی توضیح داده که آنچه مطرح شده بیانیه است که شورای عالی امنیت ملی در شب آتش بس منتشر کرد. او با اشاره به اینکه این بیانیه شامل 10 بند بود گفته که عجیب است برخی مدام از شروط رهبری حرف می‌زنند. مشاور قالیباف همچنین گفته که درست است مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید به تایید رهبر برسد، ولی آن مصوبه نبوده بلکه یک بیانیه بوده. رجا نیوز، رسانه نزدیک به جبهه پایداری، هم به سخنان مشاور قالیباف واکنش نشان داده و نوشته چون هیچ یک از شرطها در توافق احتمالی با آمریکا تأمین نشده، تیم رسانه‌ای رئیس مجلس ترجیح داده اصل وجود آن را انکار کند. این در حالی که محمد باقر قالیباف پیشتر اعلام کرده بود که شروط 10 گانه مصوبه شورای عالی امنیت ملی و مورد تایید رهبری بوده.
3: در شورای عالی امنیت ملی این موضوعات مورد بحث قرار گرفت. طبیعتاً همه اینها به رهبری معظم منتقل شد، به لحظه اینا منعکس می شد، تصمیم گیری می شد. اینجا جمع‌بندی بر این شد که 10 بند مشخص شد که مورد نظر ما بود که خواسته های ما و اون اهداف و حقوق ملت تو این 10 بند گنجونده شد.
0: همزمان درگیری میان هواداران جمهوری اسلامی بر سر تفاهم با آمریکا بالا گرفته. کانال سابری نیوز خبر داده که دیشب در مراسم بزرگداشت علی شادمانی از سرداران کشته شده سپاه در همدان، گروهی از حاضران مانع سخنرانی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه شدند و علیه مقام‌های حکومتی شعار دادند. برخی رسانه‌ها ویدیوی یک سخنرانی علی اکبر رافعی پور را در جمع حامیان حکومت بازنشر کردند که می‌گوید با کسانی که علی خامنه‌ای را کشتند نباید توافق کرد.
4: واکنش این 2 شب گذشته مردم نشون داد که کاملا حساسند به کوچکترین کلمات. و این مردم اینجا نمیدن فستیوال برگزار کنه که این بالا بخونه که حرف بزنه، خوششون میاد پرچم بچرخونن. دغدغه شونه خون دادن. همه ما مردم خون خواهیم. فکر فراموش میکنیم ضعف نشون نمیدیم. این همه شهید دادیم، رهبرمون شهید شده روی زمین، تو خونش، تو محل کارش. برای چی؟ برای اینکه بگه مثل لا یو با مثل یزید. یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. ما خون دادیم. اگه قرار بود ما بیم سر خم کو میرفتیم با اسرائیل میبستیم. ای آقا یه هفته جنگ اضافه در پیدا میکرد پتروشیمیا نمیزدن ها، یه خورده اضافه تر میکنه برقو میزنن. خب اگه اینجوری که اصلا 4 هفته قبلترش قطع میکردیم میرفتیم باشون میبستیم داداش چی میخوای بیا بردو ببر که رهبرمونو نزنن. ما وایستادیم برای عزتمون، برای آینده این بچه ها و اونجوری که ما میفهمیدیم هر جا محکم وایستی درست حسابی تو گوشینا بزنی مثل عقب میرن. دیدید سر موج پارس جنوبی غلطی کردن، درست حسابی الانجی قطر خورد، ترامپ عوض نتانیاهو اومد اعلام کرد غلط کرده، بیجا کرده، شکر خورده، این نبوده فلان، این واقعیتش اینه.
0: همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما شد. آقای اکبرین، در رسانه‌های اجتماعی، در میدان، در خیابان‌ها دارن این دو گروه با هم دیگه شاخ و شانه می‌کشن، کلکل می‌کنن، با هم صحبت از این می‌کنن که توافق باید بشود یا نشود. الان به نظر می‌رسه که قالیباف و تیم مذاکره کننده دارن یه راه‌هایی پیدا می‌کنن برای اینکه بتونن این گروه مخالفان رو به نوعی آرام کنن، سر عقل به قول خودشون بیارن. چه اتفاقی داره می‌افته؟ چطور می‌بینین این جریان رو؟
5: به نظر می‌رسه که دارن اصل صورت مسئله رو پاک می‌کنن و قصه جدیدی دارن تعریف میکنن از اون چه که پیشتر گفته بودن. اتفاق مرور کنیم با هم دیگه. قبل از مرور من یه چیزی بگم. تمام این دعواها، الان خبرهایی که خوندیم، این واکنش هایی که دیدیم، سر یه متن، متن رو منتشر کن. ساده ترین راه همینه دیگه. نصفشون میگن متن تفاهم عزتمندانه است، شروط توش رعایت شده، شروط رهبری توش رعایت شده. نصفشون میگن شروط رعایت نشده، ذلت، حقارت، شکست و تسلیم جمهوری اسلامی. متن رو منتشر کنیم. قالیباف میگفت، عراق چی میگفت، متن رو منتشر نمی کنیم که اسرائیل

0: آمریکا و اسرائیل دارن نقش پلیس خوب و پلیس بد رو بازی میکنن. خیلی خوب، پس از متن هر دوتا با هم خبر دارن. اون کسی که این وسط نامحرمه مردم ایرانن. چه موافقای شما که تو اقلیت این مردمن، چه مخالفای شما که اکثریت مردم ایرانن، ولی هر دوتا از نظر شما را نامحرمن. چرا نامحرمن؟ چون شما دارید یه چیزی رو پنهان میکنید. پس چیزی که ما باش مواجهیم الان چیه؟ رهبر جدید ناپدید داره یه تفاهم نامه‌ای که هیچکی ندیده رو تایید میکنه یا تایید نمیکنه. یعنی همه عناصر این گزاره مبهم و پنهانه. بنابراین کاری که اینا دارن میکنن اینه، خودشون هم نتونستن این تناقض‌ها رو پنهان بکنن. برای همینه که امروز جبهه پایداری آمده در رسانه خودش حرفای قبلی اینا که گفته بودن که اینا به امضای مشتبه خامنه‌ای که هنوز هیچکی ندیدتش رسیده، امروز میگن نرسیده. ببینید مشاور قالیباف امروز میگه اصلا مسببه نبوده،
1: بیانیه بوده.
0: قبلا میگفتن مسببه بوده، او امضا کرده. امروز مشاور قالیباف میگه اصلا مسببه نبوده، بیانیه بوده که هیچ، اصلا شروطی به نام شروط رهبری وجود نداشته. بنابراین دارن یه چیز اصل صورت مسئله رو دارن پاک میکنن، روایت رو دارن عوض میکنن. و خب دروغ به این بزرگی اگه روایت رو بخوای عوض کنی یه کمی سخت.
1: برای این کار به جایی رسیده که تو بعضی شهرها خب گزارش شده که دستگاه سرکوب به خود فرزندان کشته شده ها و سرداران سپاه هم توهین کردن، حمله کردن، و این موضوع داره یکم پیچیده تر هم میشه. حالا با این وضعیتی که الان شاهدش هستیم، با این وضعیتی که هیچ کس نمیدونه اون قرارداد چی هست، اون تفاهم نامه چی هست، کی قرار امضاش بکنه از طرف جمهوری اسلامی، فکر می‌کنید در نهایت بین این دو طیف حضور کدوم به چربه؟ موافقای توافق یا تفاهم یا مخالفاش؟
0: من فکر میکنم که در نهایت موافقان تفاهم بازی رو به سمتی میبرن که خودشون میخوان. چرا؟ به خاطر اینکه یه جمله‌ای داره محمود در ریماوی، نویسنده اردنی، خطاب جمهوری اسلامی در اوج این دعواها، گفت ببینین بفهمین اینو که آمریکا و اسرائیل نمیخوان شما نباشین، میخواین باشین ولی آدم باشین. خب منتها هزینه سنگینی اینا دادن تا اینو بفهمن که میشه آمریکا باشون کنار بیاد به شرط اینکه مثل یک کشور نرمال عمل بکنن. حالا آروم دارن این فرمونو میچرخونن. در نهایت راه دیگه ای ندارن، چون امکانات کم آوردن، تجهیزات کم آوردن، بسیاری از چیزایی که این مدت ادعا کردن توش پیروز شدن و دروغ گفتن، به این خاطر میخوان آروم فرمون رو بچرخونن. تلاششون بر اینه که روایت رو طوری پیش ببرن که هوادارشون رو راضی بکنن. اگر نکنن ابزار دارن برای سرکوب اونها. کسانی که تا دیروز مردم ایران رو در خیابانها سرکوب کردن، حالا اگر پاش بیفته هواداران خودشون هم اگر زیادی حرف بزنن بلدن چجوری سرکوب.
1: ممنون از توضیحات شما. محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه. در حالی که مقام‌های آمریکایی و پاکستانی از امضای قریب الوقوع یک چارچوب توافق برای پایان دادن به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی خبر میدن، تهران هنوز زمان مشخصی برای امضای توافق یا تفاهم تایید نکرده و مخالفت‌ها با اون در میان بخشی از حامیان حکومت در ایران ادامه داره. همزمان یک هیئت قطری برای کمک به نهایی کردن تفاهم‌نامه احتمالی بین آمریکا و جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران هم گفته تصمیم نهایی جمهوری اسلامی درباره تفاهم‌نامه در دست بررسی است. رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی خبر داده ایالات متحده با آزادسازی 25 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران موافقت کرده. در این گزارش رویترز اومده مفاد پیشنویس تفاهم‌نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا شامل انتقال مستقیم پول نقد، همکاری میان کشورهای منطقه و همینطور خطوط اعتباری مالی می‌شود. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل میگوید میان مقامات ارشد حکومت ایران درباره توافق احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی شکاف عمیقی وجود دارد.
2: به نظر من میرسه که هنوز در سطوح بالایی حکومت بین فرماندهان سپاه و در واقع اون دسته‌ای که فکر می‌کنند روش انتحاری باعث میشه که ایالات متحده آمریکا نهایتاً به طور کامل از منطقه

0: بیرون بکشه با اونهایی که میخوان به هر حال به بقای جمهوری اسلامی ادامه بدن، کماکان در کش و قوس هستند برای اینکه بتونن درباره مفاد این پیشنویس با هم دیگه به توافق برسند. این رو نباید فراموش کرد که ما متاسفانه به خاطر جنگ تبلیغاتی که وجود داره و بیشتر از طرف جمهوری اسلامی هست، حتی به اخباری که از یک خبرگزاری بسیار معتبر مثل رویترز منتشر میشه نمیتونیم به طور کامل اعتماد بکنیم. بنابراین یک سری مسائل هست که احتمالاً در اون 20% که میگن مورد مناقشه هست حل نشده و اون 20% از نظر کیفی بر اون 80% که میگن حل شده چربی آورده، چربیده، و در واقع میشه گفت که دو طرف هنوز در این کشاکش به سر میبرن و به نظر من میرسه که ما تا وقتی که نبینیم پیشنویس چی بوده نمیتونیم در این مورد اظهار نظر قاطع بکنیم. قطری ها و پاکستانی ها هم دارن تلاششون رو اینجوری میکنن. این نشون دهنده این هست که بهای پذیرش همین تفاهم نامه با توجه به امتیازاتی که آمریکا داده برای حاکمان جمهوری اسلامی بسیار سنگین‌تر هست از نظر مشروعیت داخلی خودشون نزد نیروهای سرکوبشون و نزد نیروهای افراطی که تا الان اینها رو سر کار گذاشته.
1: در ایران همزمان با افزایش قیمت مصوب نان در استانهای مختلف، گزارش‌ها از کاهش وزن چانه نان و گران کردن نان با افزودن هزینه‌های جانبی مثل کنجد خبر می‌دهند. حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته هنوز تکلیف قیمت و وزن استاندارد نان مشخص نشده و این موضوع موجب نارضایتی مردم شده. او افزوده هزینه‌های نانوایان مانند اجاره، حقوق کارگران و سایر مخارج هم افزایش یافته. در همین رابطه و در ادامه گزارش ها از پیامدهای پرداخت نشدن مطالبات گندمکاران از سوی دولت، رئیس اتاق اصناف کشاورزی میگوید با وجود افزایش تولید، میزان تحویل گندم از سوی کشاورزان به سیلوها کاهش یافته.
2: ما در شورای قیمت گذاری مصوباتمون توسط سازمان برنامه بودجه درست اجرا نمیشه و این شورای قانونی قیمت گذاری رو اونها تمکین نمیکنن. ما امسال علی‌رغم اینکه میزان تولیدمون با توجه به شرایط جوی خوبی که داشتیم افزایش داشته، اما میزان تحویل گندم به سیلوها کاهش داشته. اون هم در یک شرایط جنگی. این نشون دهنده این هست که انگار اصلا امنیت غذایی و قدرت غذا و استقلال در این حوزه انگار اهمیتی به اینها نداره.
1: معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن همراه ما شدن. خانم طاهرخانی، شما بیشتر برای ما توضیح بدین در خصوص مشکلات گندمکارایی که مطالباتشون عقب افتاده، پرداخت نشده از طرف دولت. این چقدر میتونه تأثیر بذاره رو روند تولید نان و در نهایت هم معیشت مردم؟
3: موضوع پرداخت مطالبات گندمکارا از سال 68 که این قانون تصویب شد، دولت اومد برای یه سری از محصولات کشاورزی خرید تضمینی رو در واقع معرفی کرد و دنبال این بود که بیاد امنیت غذایی در کشور ایجاد کنه. در کل این مدت ما شاهد این مسئله بودیم، یعنی قریب 40 سالی که از عمر این قانون و اجراش داره در کشور میگذره همواره این مسئله چالش بوده. دولت میاد خرید رو به نرخ امروز انجام میده ولی پرداخت مطالبات گندمکاران رو بین یک تا چند ماه به تأخیر میندازه. و در کشوری که مسئله تورم وجود داره و شما همواره با چالش کاهش ارزش پول روبرو هستی، طبیعتاً اون کشاورزی که میاد همه نهادهای تولید رو به قیمت نقدی میخره قطعا متضرر میشه. حالا چالش اصلی که این موضوع ایجاد میکنه، اگر برگردیم گذشته رو نگاه کنیم، بزرگترین آسیبش برای کمبود تولیده. وقتی که کشاورز انگیزه برای تولید نداشته باشه یا به جای اینکه بیاد محصولش رو به دولت به نرخ تضمینی بفروشه، میاد و به نرخ پایینتر به کالاهای به در واقع مصرف کننده های درجه 2 3 میفروشه و این باعث میشه که به شدت اون موضوع خودکفایی گندم زیر سوال بره. در نهایت هم تاثیرش رو یه جا نشون میده، تو گرونی و کمیابی و تو اون انتظارات تورمی. مسئله مهمتر اینه که در شرایطی که تولید وقتی میاد پایین، دولت مجبور اونو جبران کنه. از چه مسیری؟ باید واردات انجام بده. در شرایط فعلی که ما بحث محاصره رو داریم، ولی حتی قبلترش هم که محاصره در کار نبود، به شدت در تامین ارز واردات مشکل داشت. این موضوع به طور مشخص داره یک پیام ویژه میده. وقتی شما نمیتونی مطالبات گندمکار رو بدی، پشت سرش یک موضوعی به اسم بحران کسری بودجه رو داری نشون میدی. مسئله ای که همیشه هم بوده و جالبه که اصرار بر قیمتگذاری دستوری، اصرار بر دخالت در بخش‌های مختلف اقتصاد، مسئله ای که اصلا میتونیم بگیم به نوعی مانیفست و پالیسی کل حکومته که در تمام بخش‌ها میتونید ببینیدش.
1: خانم طاهرخانی، تو بازار نان به نظر میرسه که اصلا همه ارکانش ناراضی هن، از تولید کننده نانوا گرفته تا مصرف کننده ای که از کیفیت نان، از قیمت نان ناراضیه. علتش رو شما در چی میبینین؟ چرا اینقدر همه ابعاد بازار نان به نوعی فشل شده؟
3: دقیقا درست میگید. دلیل بزرگش اینه که دولت داره سعی میکنه چند تا هدف متناقض رو با هم دیگه جمع بکنه. نتیجهش هم مشخصه. 40 سال این سیاست شکست خورده و اصرار مجدد بهش برمیگرده به اینکه اینها اصولا علاقه به تغییر در دخالت و در کنترل ندارن. شما نگاه کنید، الان دولت دنبال اینه که بیاد گندم رو از کشاورز با نرخ تضمینی بخره گرون، اون رو راضی نگه داره. مرحله دوم دنبال اینه که همون گندمی که گرون خریده بیاد یک یارانه سنگین بهش بده به نانوا و ارزون برسه دست مردم. مرحله سومش هم اینه که مطالبات کشاورز به موقع پرداخت نمیشه و این وسط متضرر تمام این اتفاقات یک نفره و اون مصرف کننده و مردم عادی هن که در نهایت کل این قصه نه به نان با کیفیت میرسن، نه به قیمت درست میرسن و نه چشماندازی دارن که این نانی که امروز دارن دریافت میکنن آیا میتونن در هفته ها و ماه های آتی هم بتونن با قیمت درست دریافتش بکنن. حتی دولت اومد برای اینکه این فرایند رو یه ذره بهتر بکنه، سال 89 موضوع خرید تضمینی از طریق بورس کالا رو مطرح کرد. گفت من از روش های سنتی فاصله میگیرم، شاید بتونم این مسئله رو درست کنم.
1: بله.
3: واقعیت اینه که وقتی یک اصل زیر سواله، شما با تغییرات سطحی قطعا نمیتونی تغییرش بدی.
1: معصومه طاهرخانی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. تفاهم احتمالی جمهوری اسلامی آمریکا و اثر آن بر بحران اقتصادی ایران و اوضاع وخیم معیشتی مردم واکنش‌های گسترده ای را در پی داشته. روزنامه شرق در گزارشی نوشته ایران در کمتر از یک سال 2 جنگ را پشت سر گذاشته و برآوردها از خسارت جنگ به اقتصاد کشور رقمی نزدیک به تولید ناخالص داخلی یک سال کشور است. در این مطلب همچنین آمده شاخص‌های کلان اقتصادی ایران مانند رشد اقتصادی و تورم قبل از جنگ هم وضعیت مناسبی نداشتند و دولت با کسری بودجه سنگینی مواجه بوده. یک اقتصاددان به شرق گفته این تفاهمنامه فعلا از مرحله گشایش تردد در تنگه هرمز و کاهش محاصره دریایی فراتر نمی‌رود و تحول بزرگی در اقتصاد ایجاد نخواهد کرد. آلبرت بوغوزیان میگوید حتی با آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ورود گسترده ارز به ایران رخ نخواهد داد. او پیش بینی کرده در صورت توافق قیمت‌ها اندکی تعدیل و از وخیم‌تر شدن بیشتر وضعیت اقتصادی کشور جلوگیری می‌شود. بانک جهانی ضمن کاهش برآورد خود از رشد اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی، اعداد پیش بینی شده برای رشد اقتصادی ایران در سال‌های آینده را حذف کرده. بر اساس آخرین گزارش از وضعیت اقتصادی جهان، رشد اقتصادی ایران در سال 2025 -2.8% اعلام شده. در این گزارش، ارقام مربوط به پیشبینی رشد اقتصادی ایران در سالهای بعد به دلیل عدم قطعیت حذف شدند. حسن منصور اقتصاددان میگوید جنگ اخیر چشمانداز اقتصاد ایران را با ابهام بی سابقه روبرو کرده و فشارهای تورمی در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد.
4: روزنامه‌های اقتصادی ایران نوشتند وضعیت اقتصادی شاخص‌ها پیش از جنگ نیز به هیچ وجه مطلوب نبود و گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و دیگر محافل بین‌المللی رشدی بسیار ضعیف رو برای ایران تصور می‌کردند، یعنی حد بهترینشون 2.9% در سال بود که در از متوسط کشورهای مشابه که پایین‌تر بود. منتها شرایط جنگی قطعا قطعا چون عدم قطعیت زیادی را آفریده، پیش بینی امکان پذیر نیست. بستگی به خود این فرایند جنگ داره و چگونه تمام میشه. با گزارش هایی که از خود مسئولان کشور منتشر شده، نظیر برآورد میزان خسارت 270 میلیارد دلار که تقریبا برابر کل تولید ناخالص ملی کشوره، خب نشون میده که به ارقامی که خودمون داریم از قسمت‌های معینه از کنم صنعتی ویران شدن برخی از زیر ساختا، ولو که هدف مستقیم قرار نگرفتن عموماً، ولی به هر حال خسارت زیاده. و اینکه بخش بزرگی از ساختار اشتغال کشور به هم ریخته، وضعیت مالی بسیار ناجور کشور که پیش از جنگ در حدود 980 تریلیون تومان کسری بودجه منظور شده بود، امروز قطعا بیشتره، برای اینکه در این دوران یکی دو پدیده بسیار زیان بخش رخ داده. و اینهایی که ما رصد میکنیم، از یک سو ساختار اشتغال به هم ریخته، امکان مشغول شدن این افرادی که بیکار شدن در کدام مدت وجود نخواهد داشت، از سوی دیگر انجام هزینه های غیر مولد جنگی از جمله هزینه های خود جنگ که فقط هزینه های مخرب هستن و نه مولد، اینها امکان تولید کم میکنن، در نتیجه چشمانداز تورمی کشور رو به شدت بالا میبرن.
1: امروز یک شنبه، ایرانیان در زادروز مجید رضا رهنورد معترض اعدام شده در خیزش مهسا در شهرهای لیورپول بریتانیا، گوتنبرگ سوئد و شماری دیگر از شهرهای جهان تجمع برقرار کردند و با گرامی داشته یاد جاوید نامان انقلاب ملی خواستار پایان مماشات جمهوری اسلامی شدند. همراه هستیم با همکارانم تاج‌الدین سروش از لیورپول و همینطور مهران عباسیان از گوتنبرگ. مهران، با تو آغاز میکنم. دیروز در همون شهری که تو الان هستی دیوار جاوید نامان رو به ما نشون دادی، اونجا هم یک دیواری شبیه آنچه که در لندن ما داریم و بسیاری از ایرانی ها هر آخر هفته میرن اونجا و یاد کشته شدگان دیماه رو گرامی میدارن، اونجا شکل گرفته. امروز هم تجمعی اونجا برقرار، پرچم های شیر خورشید و برنامه های متنوعی هم در دست دارن. بیشتر توضیح بده از حال و هوای شهر گوتنبرگ امروز.
5: خب شهر اینجا یک ساعت تجمع اعتراضی برپا بود. نماینده پارلمان سوئد اومد صحبت کرد، صحبت های خودشو با فارسی آغاز کرد، پاینده ایران گفت، جاوید شاه گفت و از حمایت نمایندگان دیگر پارلمان سوئد از مردم ایران گفت. پرفورمنس اعتراضی داشتن، اینجا برنامه اجرا کردن، عکس جاوید نام ها رو در دست داشتن، مانند چند ماه گذشته که در تمام تجمعات عکس جاوید نام ها در دست مردم هست. خب امروز به دو دلیل مشخص، مجید رضا رهنورد و روز پرچم شیر و خورشید، اینجا گرد هم اومدن. الان هم تجمع تموم شد، ببینید دارن میرن آماده بشن که یک راهپیمایی رو آغاز کنن. دو تا از شرکت کننده ها کنار من هستن. شما فرمودید یکی از جاوید نام ها رو میشناسید، دوست داشتید اسمش رو بگید، بفرمایید.
6: بله سلام، نعیم ارزاقی رو هیچ جا اسمش رو اعلام نکردن. 18 دی با تیر خلاص به قلبش جاوید نام شد.
5: شما رفته اینجا هستی، چه صحبتی برای مردم در ایران دارید، هموطنان خودتون در ایران دارید، به چه هدفی اینجا اصلا جمع میشید؟
6: برای ایران جمع میشیم و ما ایران رو پس میگیریم و خواهش میکنم به بچه های ایران یه ذره تحمل کنین، دیگه چیزی نمونده. ما اینجا صدای شما هستیم، ما کنار شما هستیم.
5: خیلی ممنون، خیلی ممنون. شما هم دوست داشتید صحبت کنید، چه پیامی برای هم نسلان خودت داری؟ عکس بسیاری از جاوید نام ها رو که اینجا در دست مردم میبینیم، کسانی هستن که 16 سال، 17 سال و 18 سال داشتن.
7: همه این کسانی که، بیشتر کسایی که توی اون 18 و 19 هم کشته شدن، اکثرشون همسن و سالهای خودم بودن و من این وظیفه رو میدونم که هر هفته بیام اینجا و یاد به یاد بودشون و امروز اینجا جمع شدیم به فرمان شاهزاده رضا پهلوی که یاد بودشون رو جشن بگیریم. و فقط میتونم بگم که ما تا آخرین لحظه پشت مردم ایران هستیم، برای آزادی میجنگیم و تسلیم نمیشیم. آزادی خیلی نزدیکه و تا سرنگونی این رژیم ما تسلیم نخواهیم شد تا زمانی که سرنگون نشد.
5: چقدر مهمه برات، هم نسل خودت، هم کلاسی های سوئدی، از اتفاقاتی که در ایران میفته؟ آیا از تو میپرسن این جاویدنامه ها به چه دلیلی به خیابان رفتن و مورد اصابت قلوب قرار گرفتن؟
7: زمانی که هم کلاسی های من، دوستان من، دوستان سوئدی من از من سوال میکنن راجع به اتفاقاتی که الان در حال رخ دادن توی ایران، من تنها جوابی که میتونم بهشون بدم اینی که هم سن و سالهای من فقط برای آزادی و برای زندگی عادی که ما اینجا داریم جنگیدن، فقط برای زندگی عادی جنگیدن و 18 و 19 هم بالای 40-50 هزار نفر کشته شدن و من و دوستان حتی سوئدیم، هم کلاسی هام، هم پشت مردم ایران هستیم و تا جایی که بتونیم اطلاع رسانی میکنیم راجع به اتفاقاتی که در حال رخ دادنه در ایران.
5: خب شرار، منم برم کم کم آماده شم با راه پیمایی به یه قسمت دیگه شهر بریم. اکثر راه پیمایی رو با شعارهای سوئدی و انگلیسی در واقع همراهی میکنن تا مردم سوئد بیشتر مطلع بشن از اتفاقاتی که در ایران میفته.
1: ممنون از توضیحات تو مهران. تاج‌الدین سروش هم این بار به لیورپول رفته. همیشه تاج عادت داشتیم تو رو در مرکز لندن ببینیم در تجمع ایرانی ها، اما در شهرهای مختلف بریتانیا هم هر آخر هفته ایرانی ها تجمع میکنن. امروز رفتی به شهر بندری لیورپول در شمال غربی بریتانیا. از تو بیشتر بشنویم که اونجا چه خبر هست، ایرانی ها چه شعارهایی میدن و خواسته هاشون چیه.
8: فقط دیوار نیست که اونجا گذاشته.
9: بله همینطور، شهر اینجا من لیورپول هستم و مهمه که ایرانیان امروز
8: هم مختلف ایرانیان
9: یک روز فوق‌العاده مهم اینجا تجمع کردن و تجمعی از اینا در روزی است که همزمان مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی یک مقدار پیشرفت کرده و این زمزمه‌هایی از توافق هم شنیده میشه و به همین دلیل امروز ایرانیان از شهرهای مختلف اینجا در روز پرتابی شهر خورشید تجمع اعتراضی برگزار کردن. تجمعی از اینا، اعتراضی از اینا به اینه که اینها مسیر را که در این شش ماه پیمودن این مسیر به گفته از اینا برگشت ناپذیر و مسیر است که مردم ایران میخواد که در نهایت به آزادی و به چیزهایی را که در این شش ماه براش مبارزه کردن دست پیدا بکنن و به میدلم اینجا حضور دارن. بگذارن از تعداد کسانی که از سرهای مختلف بریتانیا اینجا آمدن، از اینا یک مقدار بشنویم. اینجا در کنار یک از معترضان است، میخوام از خودشان بپرسم که امروز اینجا حضور دارین، پیامتان به مردم در ایران چیه؟
10: اول درود میفرستم به شاهنشاه ایران، ولیعهد ایران رضا شاه پهلوی، نایب برحق محمد رضا شاه، صاحب ایران. دوم درود بر خانواده شهدا و جاویدناما. و اینکه ما داریم بهتون میگیم، ما همینجوری داریم ادامه میدیم، اصلا ناراحت این نباشید، ما هر هفته پشت شما هستیم به خاطر فرزندای شما، به خاطر شاهزاده و به خاطر خاک کشورمون. این نویدو به شما میدم، هر چه زودتر صاحب ایران برمیگرده و انتقام تک تک جوانان شما رو من شخصا و افرادی مثل من خواهیم گرفت.
9: کروات شیر خورشید خیلی زیبایی هم زدن اینجا در کنار ما. ماریا یکی دیگر از اشتراس کننده هاست. ماریا از خودت میپرسم، خواستت از جهان چیز چی میخوایی از جهان؟
11: پرچم من پرچم جمهوری اسلامی نیست، پرچم ما پرچم شاهنشاهیه. کشور من کشور جمهوری اسلامی نیست، منم مسلمون نیستم. ما همه ایرانی هستیم، همه اینجا جمع شدیم تا بهتون بگیم اینجا میمونیم و کشورمون از این آشغالای عوضی جمهوری اسلامی پس میگیریم.
9: آیا این مذاکراتی که آمریکا با جمهوری اسلامی انجام میده میتونه مسیر مبارزه شما رو عوض کنه؟
11: ممکنه، ولی ما عقب نمیکشیم، ما کشورمون رو خودمون پس میگیریم.
9: سپاسگزارم از شما ماریا. آنطوری که ماریا و اینجا اعتراض کننده های دیگری هم اشاره کردن، معترضان با این آسونی حاضر نیستن که میدان مبارزه را ترک بکنن و این میدان مبارزه در واقع با خون هزاران ایرانی در داخل ایران رقم خورده. آنطوری که اینها خودشان هم اشاره کردن، ایرانیان زیادی توسط جمهوری اسلامی برای رسیدن به اینکه حقشان از بگیره مبارزه کردن و جانشان از دست دادن. و اینجا به بیشتر میدیدم که دیوار جاویدنامان هم اینجا شکل گرفته و در اینجا نصب شده و اینجا معترضان تا ساعت جماعت دیگه هم حضور دارن و حضور به هم میرسانن و اعتراضشان ادامه داره در این شهر لیورپول در شهر ساحلی بریتانیا که ما تا ساعت دیگه هم اینجا حضور خواهیم داشت و به شما گزارش خواهیم داد از آنچه ایرانیان در اینجا حضور دارن و مبارزه میکنن و از شهرهای مختلف بریتانیا در اینجا حضور به هم رساندن به شما گزارش خواهیم داد.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم تاجدین سروش از لیورپول و همینطور مهران عباسیان همکار دیگه هم از گوتنبرگ در سوئد. بله این رو هم اضافه بکنم که یال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرده که ارتش تحولات منطقه رو به دقت زیر نظر داره و در همه جبهه ها در سطح بالایی از هوشیاری او اشاره کرده. تمام روستاهای جنوب لبنان به شبکه پیچیده از زیرساخت های تروریستی حزب الله تبدیل شده و ارتش به عملیات ابتکاری و تهاجمی خودش در این منطقه ادامه خواهد داد. از اون طرف واکنش ها هم در ایران داره افزایش پیدا میکنه به حملات اسرائیل به منطقه زاهیه. سخنگوی پیشین هیئت رئیسه مجلس گفته حمله به زاهیه برای تحقیر جمهوری اسلامی. نظام الدین موسوی این موضوع رو مطرح کرده. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، فرشاد متقی رأس ساعت 6 بعد از ظهر همراه شما خواهد بود با تازه‌ترین خبرها.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه گفت
3: مجتبی خامنه‌ای با شروط ایالات متحده موافقت کرده
4: گریز از محاصره دریایی و حمله نظامی.
5: محاصره دریایی بنادر ایران تا نهایی شدن توافق.
6: شما قدمی که باید برداری رو برنداری.
4: تحولاتی که در همین چند ساعت اخیر اتفاق افتاده.
2: مدام خبرهای جدیدی میاد از این گفتگوهای توافق.
7: سردرگمی عجیبی در سمت جمهوری اسلامی ما داریم می‌بینیم.
8: خطر حمله مستقل اسرائیل،
9: موشک‌های بالستیک، مسئله گروه
2: اسرائیل چقدر بر مفاد این توافق، حالا هر چی که اسمشو میشه گذاشت، تاثیرگذار بوده.
10: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل
3: و چقدر احتمال داره که اسرائیل به حملات خودش به علیه جمهوری اسلامی به صورت مستقل ادامه بده. چه ارزیابی میشه از مفاد توافق داشت؟
11: امکان صادرات نفت هست که میتونه در این مدت انجام بده.
4: موضوع یا اون گره هسته‌ای، پرونده هسته‌ای،
12: آیا بازماندگان جمهوری اسلامی حاضر به عبور از آنها خواهند شد؟
13: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
14: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
13: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف یک دلار در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.

0: وقتی که جمهوری اسلامی در یک کنج گیر میفته و داره همه چیز رو در پای میز مذاکرات میده میره و با تصمیمات مشتبه خامنه‌ای هم داره این اتفاق میفته، در گذشته همین رسم جمهوری اسلامی بوده که گروهی میان تقصیرها رو میندازن بر گردن اون تیم مذاکره کننده، بری میکنن رهبر جمهوری اسلامی رو از اون امتیازاتی که داده یا از اون نرمش به قول معروف قهرمانانه‌ای که پدر مشتبه خامنه‌ای پایه‌گذارش بود. در دوره حتی برجام هم این اتفاقات افتاد، سعی میکنن رهبریت جمهوری اسلامی رو معمولا بری بکنن. نه، تصمیمات زیر نظر مشتبه خامنه‌ای بوده و بسیاری از خود اون کسانی که به حال در داخل نظام هستن این قضیه رو خوب میدونن. اما الان اینها همه چیزهایی است که میخوان در دید افکار عمومی، این که همیشه جمهوری اسلامی سعی داره بگه ما پیروز بودیم، در طول هفته‌های گذشته میگفتن، مرتبا مفاد مختلف رو میگفتن. عباس عراقچی میگفت قرار استش که اصلا بیان بازسازی بکنن، پولهایی رو اختصاص بدن برای بازسازی در داخل ایران. تنگه هرمز رو ما با عمان صحبت کردیم، الان مشخصا دارن خودشون اعلام میکنن این رو که تنگه هرمز برای همه کشورها باز خواهد بود. و وقتی که سید محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی میاد در گفتگویی که با خبرگزاری دانشجو داره متن فارسی یادداشت تفاهمنامه رو دستش میگیره، بند بند اون رو میخونه و اعلام میکنه که نه تنها تنگه هرمز در اون نیست، بلکه ما اگر بیاییم و این یادداشت تفاهم رو امضا بکنیم علنا اسم میبره، میگه ما تبدیل میشیم به یک مستعمره ایالات متحده و این پیروزی بزرگی که ترامپ میخواد. نماینده قوم در مجلس شورای اسلامی میگه این هدیه تولدی است که ما داریم به آقای ترامپ میدیم و این رو به نوعی پیروزی میدونه برای آقای ترامپ. معمولا به این شکل بوده، ولی ببینید حقیقت اینجاست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا از روز اول گفته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خط قرمز منه، من از اون به هیچ عنوان پاپس نمیکشم، تنگه هرمز هم باید برای همه کشورها باز بشه و اصلا بحث عوارض مطرح نیستش اونجا. یک مقام آمریکایی هم به سی ان ان گفته ساعتی پیش، گفته که طبق اون متن پیشنویسی که در این یادداشت تفاهم وجود داره، جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو کمک میکنه که عبور مرور کشتی ها اونجا به صورت عادی برگرده و در عوض اون ایالات متحده میاد این محاصره دریایی رو که بر روی بنادر ایران گذاشته رو برمی‌داره. آقای ترامپ بارها تاکید کرده که من به دنبال توافقی نیستم که شبیه توافق اوباما باشه. یعنی چه؟ یعنی ما پول مفتی رو به جمهوری اسلامی نخواهیم داد. ایالات متحده همه چیز در اون شفاف است. اگر آقای ترامپ امروز اینقدر با استحکام داره میگه که من پولی به جمهوری اسلامی نمیدم، یعنی نمیده. چون اگر یک دلار پرداخت بشه، اینجا رسانه‌ها آزاد هستن، بلافاصله این رو رسانه‌ای میکنن و اعلام میکنن که نه، آقای ترامپ آمده و پول‌هایی رو برای جمهوری اسلامی آزاد کرده. آقای جی دی ونس هم گفته در مقابل اون جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه با امتیازاتی که داره به ایالات متحده میده برای خودش وقت بخره و به نوعی بقای خودش رو تثبیت بکنه. شاید تنها چیزی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در این مدت 30 روزه یا 60 روزه تا بخوام برن به مذاکرات دیگر برسند این باشه که فرصت و مجالی پیدا بکنه بتونه مراسم تدفین علی خامنه ای رو برگزار بکنه. اونم اگر حالا خیلی نگران این هستن که همزمان هستش شاید امضای یادداشت تفاهم روز یکشنبه با تولد آقای ترامپ، اونجوری که خودشون برنامه اعلام کردن اونم میفته در هفته استقلال ایالات متحده، حالا باید نگران اون هم باشند.
1: یک واقعیت رو نباید نادیده بگیریم که جمهوری اسلامی در یک شرایطی مثل ماهای آخر جنگ 8 ساله با عراق قرار داره، در زمانی که خب همچنان اینها رجز میخوندن و یک سری از هواداران خودشون رو در حقیقت اینا تشویق میکردن و در اثر دروغ‌ها و رجزخوانی‌ها واقعا عده‌ای باورشون شده بود که جمهوری اسلامی میتونه عراق رو شکست بده و از راه عراق، از راه کربلا بره و قدس رو هم آزاد کنه. این بود که در برابر بحث پذیرش قطعنامه 598 اون زمان خیلی ها مقاومت کردن، حتی برخی از این سرداران سپاه مثل اسماعیل کوسری که الان هم نماینده مجلسه به خاطر مخالفت با تصمیم خمینی زندان هم رفتن در اون زمان. الان هم به این شکل اون هسته اصلی حکومت، اون حاکمیت اصلی، اونهایی که میدونن چه مشکلاتی دارن، جمهوری اسلامی بر لبه پرتگاه قرار گرفته، دنبال اینن که حتی موقتی هم که شده از این مخمصه فرار کنن. یعنی حتی این توافقنامه‌ای که دو مرحله به نظر میرسه حداقل مرحله اول رو بپذیرن، وارد آتش‌بس دو سه ماهه بشن، همین رو هم غنیمت میشمارن. ولی انقدر دروغ گفتن به هوادارانشون که هواداران فکر میکنن ما الان میتونیم امریکا و اسرائیل رو هم شکست بدیم. موضوع اینجاست به نظر من الان در بحث مرحله اول چندان این مخالفت ها با اینکه اینها هم ریشه دارن، به نظر من در مرحله اول اینها فکر نکنن بتونن خلل ایجاد کنن، اما برای توافق نهایی طبیعتا اینها کارساز هستن و ممکنه حتی کل روند توافق رو به هم بزنن.
2: جمهوری اسلامی بعد از هر حالا شکست یا ناتوانی که داره روش یا روند سرکوب تشکل‌های صنفی در ایران رو پیش گرفته، این تازگی نداره، اما خب وسعت این در مورد برخوردی که با معلمان و فعالان صنفی معلمان شده بعد از 1401 که در بهار 1401 بیش از 230 معلم و فعال صنفی معلمان بازداشت شدن شاید بی سابقه باشه در طی سالیان اخیر. تعداد خیلی زیادی رو خود شورا در بیانیه خودش اشاره کرده که الان در زندانن، یعنی بازداشت شدن، تیمه‌های گذشته احکام زندان دریافت کردن، اخراج شدن، بازجویی شدن، به خونه اونا حمله شده و یا در انتظار برخوردهای قضایی هستن شماری از معلمان. این نکته مهمی بوده که خود شورا اشاره کرده، حالا در کنار مخالفتش که برای چندمین بار با جنگ در منطقه اعلام کرده، چون به پیامدهای این موضوع هم اشاره کرده که خب جنگ باعث شد که تعدادی از معلمان و دانش آموزان از جمله در میناب کشته بشن. در این حال موضوع دیگری که خود شورا خیلی تاکید داشته روی اون تشکلیابی هست، تشکلیابی مستقل. موضوعی هست که نه فقط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بلکه تشکل‌های کارگری و تشکل‌های بازنشستگان طی سالیان اخیر برای اون تاکید داشتن. وجود تشکل‌های صنفی مستقل باعث میشه که کارگران، معلمان و بازنشستگان و سایر مزدبگیران بتونن در جهت احقاق حقوق خودشون پیش برن. در موارد بسیاری هم ما شاهد این موضوع بودیم، در جاهایی که موفقیت حاصل نشده به خاطر یکی از دلایلش نبود تشکل مستقلی بوده که حالا کارگران، معلمان و یا حالا معلمان خب تشکل سراسری دارن در داخل ایران، شاید اینو بشه استثناء گرفت، یا بازنشستگان نتونستن که به اون خواسته های خودشون دست پیدا کنن. اگر هم حرکت اعتراضی بوده حالت مقطعی بوده، یا اگر هم تحقق پیدا نکرده دوباره شروع شده، باز در حالت نوعی درجا زدگی داشته. این مهمترین موضوع رو میشه این رو اشاره کرد، ضمن اینکه در کنار این موضوع مخالفتش با اعدام و بازداشتهایی که داره صورت میگیره و درخواست برای لغو اعدام و آزادی زندانیان سیاسی است.
3: روز یک شنبه 14 ژوئن 24 خرداد ماه ایرانیان در شهر اوکلند نیوزیلند بسیار دورتر در فاصله هزاران کیلومتری از ایران امروز جمع شدند به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تا حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنن. یاد مجید رضا رهنورد رو در آستانه سالروز تولد او گرامی بدارند و یاد باقی جاوید نامان انقلاب ملی ایران و جان باختگان راه آزادی رو همونطور که میبینید و همونطور که در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هم آمده، پرچم‌های زیبای یه سرنگ شیر و خورشید هم در دست معترضان در شهر اوکلند نیوزیلند هست و هم پرچم بزرگی اینجا در جلوی برنامه قرار داده شده و ایرانیان اینجا شعار دارن سر میدن برای آزادی ایران، در حمایت از انقلاب ملی ایران. من اینجا از این خانم که حضور دارن در این تجمع و تصویر شاهزاده رضا پهلوی رو هم در دست دارم، میخوام بپرسم که پیامتون چیز به مردم ایران که دارن الان شما رو میبینن.
4: میخوام بگم که ما عاشقتون هستیم و واقعا تا آزادی ایران ما ساکت نمیشیم، هر طوری که بتونیم ادامه میدیم، عاشقتونیم.
3: خیلی متشکر هستم. به صورت خیلی زیبا تصاویر مجید رضا رهنورد رو هم روی پیراهن‌های خودشون نقش بستن، به اضافه این که در دستان خودشون هم تصاویر دیگر جاوید نامان انقلاب ملی رو دارن. تصویر مهیار کاکازاده رو می‌بینیم که این معترض اینجا تصویر رو در دست گرفته. درباره این جاوید ناممون بگید، چه زمانی کشته شدن و پیامتون چیه به مردم ایران؟
5: جاوید نام مهیار کاکازاده 18 ده تو شهر پرند به اصابت گلوله توی سرش کشته شد. پیام من این که امروز اومدم صدای مهیار باشم. ما همگی باید صدای جاویدامان میهن باشیم، همیشه کنارشون هستیم و یادشون رو زنده نگه میداریم.
3: این خانوم هم تصویر مجید رضا رهنورد رو در دست دارن و پرچم شیر و خورشید بر دستانشونه. خیلی کوتاه اگر بخواید پیامی به مردم ایران بدین در آستانه سالگرد تولد مجید رضا رهنورد، پیام شما رو میشنویم.
4: پیام من در حقیقت همون پیام مجید رضا رهنورده. توی یکی از ویدیوهاش گفتش که این قطرات باران هستن که سیل رو ایجاد میکنن. میخوام مردم ایران بدونم ما اون قطرات بارانیم، چه از نیوزیلند، چه تو اروپا، چه تو آمریکا، همه ما قطرات بارانیم و سیلی درست میکنیم که رژیم رو از ایران بیرون میکنه و ایران رو برمیگردونه به ایرانیان.
3: خیلی متشکرم. ایشون هم میبینیم که پوستری دارن که پرچم شیر و خورشید روش هست و تغییر رژیم در ایران گفتن. خیلی کوتاه اگر بخواید یه پیام به مردم ایران بدید.
6: ما ادامه میدیم تا آزادی ایران و آزادی ایران به زودی اتفاق خواهد افتاد.
3: خیلی متشکر هستم. میبینی که دارن صدا میکنن از اوکلند تا تهران، جانشون فدای ایران هستش و آزادی رو برای ایران میخواندن. این پوستری که هستش، من خیلی کوتاه زیر 30 ثانیه این خانم هم اگر پیامتون رو به مردم ایران بدید میشنویم پیامتون.
7: درود به همه مردم ایران. شاید کیلومترها از شما دور باشیم ولی قلب ما با شما میتپه. ما نگرانی های شما رو درک میکنیم.
3: خیلی متشکر هستم. تجمع امروز یک بار دیگر نشون داد که ایرانیان فاصله ها رو رد میکنن، مرز ها رو رد میکنن و دل و قلبشون همبسته است با مردم ایران و انقلاب ملی ایران در هر کجای دنیا باشه، حتی در نیوزیلند که هزاران کیلومتر دورتر از ایران.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: ما یه تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون ما آمریکایی‌ها مسیر نمی‌شیم آمریکا. نه.
10: تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت امر برنمی‌گردیم.
12: زیر خیال باطل.
13: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم.
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند.
15: یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
16: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
19: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
20: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
21: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

میگه شما آماده باشین که اگه یه روزی به صفرم حتی رسیدین، یعنی از بین رفتین، دوباره آماده باشین که حرکت کنین و بسازین. کاری که درسته رو انجام بدین، ضد قوانین، همه قوانین درست نیستن.

0: خانم آقایان، درود بر شما. من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 6 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت در پی حملات حزب الله به خاک اسرائیل. معاون قرارگاه خاتم الانبیا گفت این حمله بی پاسخ نمی‌ماند. قالیباف گفت آمریکا توان یا اراده اجرای تعهداتش را ندارد. سفر هیئت قطری به تهران برای نهایی کردن تفاهم نامه. یک مقام ایرانی به رویترز گفته واشنگتن با رقیق سازی اورانیوم غنی شده در داخل ایران موافقت کرد. تلاش هیئت مذاکره کننده برای راضی کردن مخالفان تفاهم با آمریکا. مشاور قالیباف میگوید چیزی به نام شروط رهبری وجود ندارد. همچنین در ادامه این بخش خبری: یاد جاویدنامان انقلاب ملی در زادروز مجید رضا رهنورد، لیورپول، گوتنبرگ و شماری دیگر از شهرهای جهان امروز شاهد حضور و اعتراض ایرانیان هستند. به دنبال حملات امروز حزب الله به خاک اسرائیل، مواضع حزب الله در ضاحیه بیروت هدف حمله ارتش اسرائیل قرار گرفت. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور در بیانیه مشترک اعلام کردند حمله به ضاحیه در واکنش به شلیک موشک و پهپاد از سوی حزب الله انجام شده است. در این بیانیه تاکید شده که اسرائیل شلیک به خاک خود را تحمل نخواهد کرد. ارتش اسرائیل هم با تایید حمله به یک مقر حزب الله در ضاحیه بیروت اعلام کرد از این مرکز برای برنامه ریزی و هدایت عملیات علیه اسرائیل استفاده می شده است. ارتش اسرائیل همچنین تأکید کرد که به هر گونه تهدید پاسخ خواهد داد. حزب الله لبنان امروز دو بار خاک اسرائیل را با شلیک موشک و پهپاد هدف قرار داد. در پی این حملات آژیرهای هشدار در چندین منطقه در جنوب این کشور به صدا درآمد. در مقابل ارتش اسرائیل با صدور هشدار تخلیه برای ساکنان چندین شهر و روستا در منطقه نبتیه لبنان اعلام کرد عملیات خود علیه حزب الله را ادامه خواهد داد. ارتش اسرائیل این حملات را نقض آتش بس از سوی حزب الله توصیف کرده است. همزمان رسانه‌ها از شنیدن صدای انفجار در بیروت خبر دادند. حساب‌های کاربری وابسته به حزب الله در شبکه‌های اجتماعی از کشته شدن علی دقدوق معروف به ابو حسین از فرماندهان ارشد حزب الله در روزهای گذشته خبر می‌دهند. دقدوق بر عملیات‌های حزب الله در عراق و جنوب سوریه نظارت داشت و تحت تعقیب ارتش آمریکا بود. در خبری دیگر شبکه العربیه گزارش داد که یکی از فرماندهان ارشد حزب الله به نام علی الحاج در حمله امروز ارتش اسرائیل به ضاحیه بیروت کشته شده است. در واکنش به حملات اسرائیل به ضاحیه بیروت، معاون فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا هشدار داد حملات ارتش اسرائیل به ضاحیه در حومه جنوبی بیروت بدون پاسخ نخواهد ماند. در واکنشی دیگر محمد باقر قالیباف آمریکا را به ناتوانی یا بی ارادگی در اجرای تعهدات خود متهم کرد و نوشت ادامه مسیر بدون پایبندی به تعهدات امکان پذیر نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت آمریکا با چراغ سبز نشان دادن به اسرائیل نمیتواند امتیاز بگیرد و بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده است. از سوی دیگر وزیر خارجه اسرائیل به تهدیدهای تهران واکنش نشان داد. گیدئون سائر جمهوری اسلامی را دروغگو توصیف کرد و گفت این حزب الله نماینده جمهوری اسلامی بود که به اسرائیل حمله کرد. او افزود اسرائیل شلیک به خاک خود را تحمل نخواهد کرد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل میگوید که تفاهم احتمالی تهران و واشنگتن میتواند قربانی درگیری های اسرائیل و حزب الله شود.
1: ده روز گذشته یک بار ایران و اسرائیل آتشباری داشتند، بار دیگر ایران و امریکا سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته آتشباری داشتند. الان هم دوباره در وضعیتی قرار گرفتیم که شاید تهران واکنش نشون بده و اسرائیل هم قطعاً بی پاسخ نخواهد گذاشت. خب این وسط در شرایطی بود که دونالد ترامپ همین روز یک شنبه رو به عنوان امضای قرارداد اعلان کرده بود. حالا تهران میگفتش که نه، یکی دو روز دیگه است، ولی گویا در توافق تفاهم حاصل شده، اصلا روزش رو باید مشخص کنه. الان خب روشن هم هستش که اسرائیل شدیداً مخالف اینجور توافق هم هست. میشه بعد حدس زد که اسرائیل به رغم اون اهدافی که همیشه داشته که حزب الله رو تضعیف بکنه، این دفعه هم قصد تضعیف کردن داشت، ولی این اقدام اسرائیل مستقیم برای جمهوری اسلامی مسئولیت می آوره. چه مسئولیتی دیدید؟ آقای عراقچی دیشب اعلان کردش که به اصطلاح آتش جنگ خاموش خواهد شد در همه جبهه‌ها به شمول لبنان. خب الان آتش در لبنان برافروخته شده، پس توپ در زمین تهران هستش که واکنش نشان بده، بخواد واکنش نشان بده، پس اون تفاهم کارایی خودش رو از دست داده. پس به نظر میرسه که اولین قربانی این حادثه همین تفاهمی است که گفته میشد در دسترس هست،
0: در حالی که مقامات آمریکایی و پاکستانی از امضای قریب الوقوع یک تفاهمنامه برای پایان دادن به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی خبر می‌دهند، تهران هنوز زمان مشخصی برای امضای آن را تایید نکرده است. خبرگزاری فارس گزارش داده است که جمهوری اسلامی موارد لازم را به یک هیئت قطری که برای کمک به نهایی کردن تفاهمنامه آمریکا و جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده اطلاع داده و چیزی نهایی نشده است. رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی خبر داد ایالات متحده با آزادسازی 25 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران موافقت کرده است. در این گزارش آمده است مفاد پیشنویس تفاهم‌نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا شامل انتقال مستقیم پول نقد، همکاری میان کشورهای منطقه و همچنین خطوط اعتباری مالی می شود. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل می گوید میان مقامات ارشد حکومت ایران درباره توافق احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی شکاف عمیقی وجود دارد.
2: به نظر من میرسه که هنوز در سطوح بالایی حکومت بین فرماندهان سپاه و در واقع اون دسته‌ای که فکر می‌کنند روش انتحاری باعث میشه که ایالات متحده آمریکا نهایتاً به طور کامل از منطقه بیرون بکشه، با اونهایی که میخوان به هر حال به بقای جمهوری اسلامی ادامه بدن کماکان در کش و قوس هستند برای اینکه بتونن درباره مفاد این پیشنویس با هم دیگه به توافق برسند. این رو نباید فراموش کرد که ما متاسفانه به خاطر جنگ تبلیغاتی که وجود داره و بیشتر از طرف جمهوری اسلامی هست، حتی به اخباری که از یک خبرگزاری بسیار معتبر مثل رویترز منتشر میشه نمیتونیم به طور کامل اعتماد بکنیم. بنابراین یک سری مسائل هست که احتمالاً در اون 20% که میگن مورد مناقشه هست حل نشده و اون 20% از نظر کیفی بر اون 80% که میگن حل شده چربی آورده، چربیده، و در واقع میشه گفت که دو طرف هنوز در این کشاکش به سر میبرن و به نظر من میرسه که ما تا وقتی که نبینیم پیشنویس چی بوده نمیتونیم در این مورد اظهار نظر قاطع بکنیم. قطری ها و پاکستانی ها هم دارن تلاششون رو اینجوری میکنن. این نشون دهنده این هست که بهای پذیرش همین تفاهم نامه با توجه به امتیازاتی که آمریکا داده برای حاکمان جمهوری اسلامی بسیار سنگین تر هست از نظر مشروعیت داخلی خودشون نزد نیروهای سرکوبشون و نزد نیروهای افراطی که تا الان اینها رو سر کار گذاشتن.
0: و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. احمد نعیمی شهروند بهایی ساکن یزد بازداشت شد. بازداشت احمد نعیمی در حالی صورت گرفته که پیشتر همسر او فلورا صمدانی هم به زندان یزد منتقل شده بود. بنابر اطلاع یک منبع آگاه پرونده از سوی نهاد اطلاعاتی به شعبه ارسال نشده و در نتیجه امکان صدور قرار وثیقه وجود ندارد. ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد گروهی از رانندگان پیک‌های موتوری شرکت اسنپ در شیراز روز یکشنبه 24 خرداد در اعتراض به کمیسیون بالا، مالیات سنگین، کرایه کم، حذف سهمیه سوخت و نداشتن بیمه اعتصاب کردند. سخنگوی سازمان غذا و دارو با تایید کمبود داروهای اعصاب و روان در داروخانه ها گفت دولت در حال استفاده از ذخایر راهبردی برای تأمین نیازهای بیماران است. به گفته محمد هاشمی، از میان 700 قلم داروی ضروری و حیاتی در بخش حساس اعصاب و روان تأمین حدود 85 قلم دارو مختل شده است. هاشمی اضافه کرد بخش قابل توجهی از عوامل کمبود داروهای اعصاب و روان به دلیل موانع تأمین از کشور هند است. در ادامه تلاش‌های هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی برای راضی کردن مخالفان تفاهم با آمریکا، مهدی محمدی، مشاور محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس می‌گوید چیزی به نام شروط رهبری در تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن وجود ندارد. محمدی در یک فایل صوتی توضیح داد آنچه مطرح شده بیانیه‌ای است که شورای عالی امنیت ملی در شب آتش بس منتشر کرد. او با اشاره به اینکه این بیانیه شامل 10 بند بوده است گفت عجیب است برخی مدام از شروط رهبری حرف میزنند. مشاور قالیباف همچنین اضافه کرد درست است که مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید به تایید رهبر برسد، ولی آن مصوبه نبوده بلکه یک بیانیه بوده است. رجانیوز، رسانه نزدیک به جبهه پایداری، هم به سخنان مشاور قالیباف واکنش نشان داده و نوشته چون هیچیک از شرطها در توافق احتمالی با آمریکا تأمین نشده، تیم رسانه‌ای رئیس مجلس ترجیح داده اصل وجود آن را انکار کند. این در حالی است که محمد باقر قالیباف پیشتر اعلام کرده بود که شروط 10 گانه مصوبه شورای عالی امنیت ملی و مورد تایید رهبری بوده است.
3: در حقیقت در شورای عالی امنیت ملی این موضوعات مورد بحث قرار گرفت. طبیعتاً همه اینها به رهبری معظم منتقل شد، به لحظه اینا منعکس میشد، تصمیم گیری میشد. اینجا جمع‌بندی بر این شد که 10 بند مشخص شد که مورد نظر ما بود که خواسته های ما و اون اهداف و حقوق ملت تو این 10 بند گنجونده شد.
0: همزمان درگیری میان هواداران جمهوری اسلامی بر سر تفاهم با آمریکا بالا گرفته است. کانال سابری نیوز خبر داده که دیشب در مراسم بزرگداشت علی شادمانی از سرداران کشته شده سپاه در همدان، گروهی از حاضران مانع سخنرانی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه شدند و علیه مقامات حکومتی شعار دادند. برخی رسانه ها ویدیوی یک سخنرانی علی اکبر رائفی پور را در جمع حامیان حکومت بازنشر کردند که میگوید با کسانی که علی خامنه ای را کشتند نباید توافق کرد.
4: این دو شب گذشته مردم نشون داد که کاملا حساسن به کوچکترین کلمات. و این مردم اینجا نمیدن فستیوال برگزار کنه که این بالا بخونه، که حرف بزنه، اینا خوششون بیاد پرچم بچرخونن. دغدغه شونه خون دادن. همه ما مردم خون خواهیم، فکر فراموش میکنیم، ضعف نشون نمیدیم. این همه شهید دادیم، رهبرمون شهید شده روی زمین، تو خونش، تو محل کارش. برای چی؟ برای اینکه بگه مثلی لا یبایع مثل یزید. یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمیکنه. ما خون دادیم. اگه قرار بود ببینیم اینا سر خم کو میرفتیم با اسرائیل میبستیم. ای آقا یه هفته جنگ اضافه در پیدا میکرد، پتروشیمیان نمیزدن ها، یه خورده اضافه تر بکنه برقو میزنن. خب اگه اینجوری که اصلا 4 هفته قبلترش قطع میکردیم، میرفتیم باشون میبستیم داداش چی میخوای بیا بردو ببر که رهبرمون رو نزنن. ما وایستادیم برای عزتمون، برای آینده این بچه ها و اون چی که ما میفهمیم. هر جا محکم وایستی درست حسابی تو گوشینا بزنی مثل عقب میرن. دیدید سر ماج پارس جنوبی غلطی کردن، درست حسابی ال ان جی قطر خورد، ترامپ عوض نتون اومد اعلام چه غلط کرده، بیجا کرده، شکر خورده، این نبوده فلان. واقعیتش اینه.
0: همکارم محمد جواد اکبرین میگوید به جای دعوا بر سر متن تفاهمنامه با آمریکا، می توانند متن را منتشر کنند تا حقیقت روشن شود، اما به نظر می رسد در حال پنهان کردن واقعیت هستند.
5: به نظر می رسد که دارن اصل صورت مسئله رو پاک می کنند و قصه جدیدی دارن تعریف می کنند از اون چه که پیشتر گفته بودند. اتفاق مرور کنیم با هم دیگه. قبل از مرور من یه چیزی بگم. تمام این دعواها، الان خبرهایی که خوندیم، این واکنش هایی که دیدیم، سر یه متن رو منتشر کن. ساده ترین راه همینه دیگه. نصفشون میگن متن تفاهم عزتمندانه است، شروط توش رعایت شده، شروط رهبری توش رعایت شده. نصفشون میگن شروط رعایت نشده، ذلت، حقارت، شکست و تسلیم جمهوری اسلامی. متن رو منتشر کنیم. قالیباف میگفت عراق چی میگفت متن منتشر نمی کنیم که اسرائیل کارشکنی نکنه. خب اسرائیل از متن خبر نداره؟ این بیشتر شبیه شوخی نیست؟ دقایقی پیش قالیباف یه توییت زده و توش نوشته که آمریکا و اسرائیل دارن نقش پلیس خوب و پلیس بد رو بازی میکنن. خیلی خوب، پس از متن هر دوتا با هم خبر دارن. اون کسی که این وسط نامحرمه مردم ایرانه. چه موافقای شما که تو اقلیت این مردمن، چه مخالفای شما که اکثریت مردم ایرانن، ولی هر دوتا از نظر شما را نامحرمن. چرا نامحرمن؟ چون شما دارید یه چیزی رو پنهان میکنید. پس چیزی که ما باش مواجهیم الان چیه؟ رهبر جدید ناپدید داره یه تفاهم نامه‌ای که هیچ کی ندیده رو تایید میکنه یا تایید نمیکنه. یعنی همه عناصر این گزاره مبهم و پنهانه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حمله اسرائیل به زاویه بیروت در پی حملات حزب الله به خاک اسرائیل. معاون قرارگاه خاتم الانبیا گفت این حمله بی پاسخ نمیماند. قالیباف گفت آمریکا توان یا اراده اجرای تعهداتش را ندارد. سفر هیئت قطری به تهران برای نهایی کردن تفاهم نامه، یک مقام ایرانی به رویترز گفته واشنگتن با رقیق سازی اورانیوم غنی شده در داخل ایران موافقت کرده است. یاییر لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل در واکنش

0: لاپید در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت نتانیاهو موفق به گنجاندن موضوع موشک‌های بالستیک ایران در توافق یا حتی در دستور مذاکرات نشده است. او همچنین با اشاره به احتمال لغو تحریم‌ها علیه ایران هشدار داد که تزریق منابع مالی جدید به اقتصاد ایران می‌تواند به تقویت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران منجر شود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما را همراهی میکنه. اشکان درود بر شما. رهبر اپوزیسیون پارلمانی اسرائیل هم توافق احتمالی آمریکا با ایران رو بد دونسته. برام بگو گروه های مختلف سیاسی در اسرائیل نگاهشون به این توافق چگونه است؟
1: این اکثریت گروه های سیاسی در اسرائیل چه در ائتلاف حاکم باشند و چه در اپوزیسیون باشند، اگر حالا یکی دو حزب کوچک عربی رو به کنار بذاریم، این توافق و توافق بد یا حتی فاجعه باری میدونن. اینکه چگونه بهش واکنش میدن اما متفاوت هست. به یائیر لاپید اشاره کردی، همونطور که گفتی یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون پارلمانی اسرائیل هست. 3-4 ماه دیگه حدوداً، حالا بر اساس اینکه آیا پارلمان زودتر منحل بشه یا اینکه انتخابات در همون زمان خودش برگزار بشه، یک زمانی بین اواخر ماه سپتامبر تا اواخر ماه اکتبر قرار هست که انتخابات در اسرائیل انجام بشه و در نتیجه فردی مثل یائیر لاپید در واکنشی که نشون میده سعی میکنه که خب استفاده انتخاباتی هم از اون بخوره. یائیر لاپید آمده امروز ساعتی پیش یک پستی رو در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده، در 13 بند گفته که چرا این توافق بد هست و چرا به گفته او این بد بودن توافق و این چیزی که او رو شکست سیاسی و شکست امنیتی اسرائیل میدونه، شکست سیاست خارجی و شکست امنیتی اسرائیل میدونه، تقصیر دولت نتانیاهو هست. و در آخر هم گفته که خب این رو نتانیاهو نمیتونه درست کنه و این ما هستیم که این رو درست خواهیم کرد. اما بذارید ببینیم حالا در این توییتی که زده، در این پستی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده چه گفته. اول گفته که باید امیدوار باشیم که گزارش هایی که منتشر شده در خصوص این توافق بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی نادرست باشه، اما اگر درست باشه دلایلی که اون وقت آورده در واقع اینها هست. به گفته یا به ادعای یائیر لاپید، نتانیاهو یک سناریوی بیش از حد خوشبینانه رو به آمریکایی‌ها فروخت در مورد ساقط کردن جمهوری اسلامی، اما نتونست اون رو اجرایی کنه، نتونست آمریکایی‌ها رو متقاعد کنه که به صنایع پتروشیمی در داخل ایران حمله کنند، نتونست آمریکایی‌ها رو در واقع متقاعد بکنه که جنگ رو ادامه بدن، یا اینکه اگر میخوان توافق کنن موضوعاتی همونطور که گفتیم مثل برنامه موشکی جمهوری اسلامی رو در اون قرار بدن. میگه که موضوع بسته شدن تنگه هرمز رو جدی نگرفت به اندازه کافی نتانیاهو، یا موضوع در واقع نه فقط بسته شدن تنگه هرمز بلکه بالا رفتن قیمت سوخت رو در غرب به ویژه در ایالات متحده در آستانه انتخاباتی که قرار هست در آمریکا برگزار بشه، انتخابات میان دوره‌ای کنگره که قرار هست در ایالات متحده برگزار بشه. اما همونطوری گفتم این در واقع انتقاد از یک توافق احتمالی محدود به اپوزیسیون نمیشه. اپوزیسیون سعی میکنه استفاده خودش رو بکنه، اما در بین احزاب در واقع در ائتلاف حاکم هم انتقادات وجود داره، از جمله مثلا یک عضو کنست از حزب لیکود، حزب خود بنیامین نتانیاهو، امروز گفت که در واقع هر گونه توافقی با به گفته او شیطان یعنی جمهوری اسلامی توافق بدیه. او گفت که ما در برابر ایران با همین جنگ زمان خریدیم و الان یکی دو سالی زمان داریم که به استقلال تسلیحاتی کامل برسیم، یعنی این که در اون صورت اون وقت اسرائیل به تنهایی بتونه به جمهوری اسلامی حمله کنه.
0: سپاس از شما همکارم اشکان صفایی که از حیفا ما رو همراهی کردیم. بنابر گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران امنیتی در گرگان به منزل خانواده جاویدنام ابوالفضل میراییز یورش برده و ضمن تفتیش کامل خانه شماری از وسایل شخصی آنها را ضبط کردند. منابع آگاه میگویند اعضای خانواده با تهدیدهای امنیتی هم مواجه

0: شدند. ابوالفضل میرایی ورزشکار 34 ساله گرگانی در جریان اعتراضات سراسری با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی جان باخت. و اما امروز ایرانیان در زادروز مجید رضا رهنورد معترض اعدام شده در خیزش مهسا در شهرهای لیورپول بریتانیا، گوتنبرگ سوئد و شماری دیگر از شهرهای جهان تجمع کردند و با گرامی داشته یاد جاویدنامان انقلاب ملی خواستار پایان مماشات با جمهوری اسلامی شدند. و در اینجا همکارم تاج‌الدین سروش از شهر لیورپول ما رو همراهی میکنه. تاج‌الدین درود بر شما، از تجمع امروز شهر لیورپول برامون بگو و اینکه چرا شهر لیورپول رو ایرانیان امروز برای اعتراضشون انتخاب کردن؟
1: امروز ایرانیانی از نقاط مختلف بریتانیا اینجا وقتی تجمع کردن، تجمع امروز بیشتر نمایش ها و برنامه های مختلف بود که بسیار متفاوت ساخته بود این اعتراض با اعتراضات روزهای گذشته. مثلا لباس گارد جاویدان اونطوری که اگر دوربین رو بگیری نمایشنامه در حال اجراست که نشون میده نیروهای جمهوری اسلامی یا هم در داخل ایران چگونه با مردم برخورد میکنه و معترضین چگونه به قتل رسانده و چگونه بازداشت کردن معترضین. اونطور که این در تصویر میبینید نمایشنامه در جریان است که این تئاتر توسط شماری از ایرانیان ساکن شهر لیورپول در حال اجرا است و همین گونه شما این گونه در این کم اینورتر اگر ببینید بگیرین تصویر و تابوت ها و جسد هایی را اینجا به نمایش گذاشتن که دیده میشه توسط جمهوری اسلامی در واقع شهروندان ایرانی به قتل رسیده. در کنار ما بهنام یکی از معترضانی که اینجا حضور داشته از صبح تا حال ازشان میخوایم بپرسم که با توجه به این نمایشنامه هایی را که اینجا دیدیم و حضور شما در اینجا خواستتان از جهان چی میخواین؟
2: ما پیامی که اینجا داریم از داخل ایران به کل مردم دنیا و دولت مرداشون این که ما هیچ جنگی با هیچ کشوری یا مردم کشورهای مختلف نداریم، بلخص مردم خلیج حوزه خلیج فارس. فقط میخوایم بهشون بگیم که مطمئن باشن وقتی این حکومت بره، این حکومت نامشروعه، خودتون دیدین دیگه، دیماه توی زیر 48 ساعت بیشتر از 43,000 نفر، حالا ما میگیم 43,000 نفر چون خیلی هنوز اسما داره تازه داره در میاد، این حکومت نامشروعه. ما مردم ایران صلح طلب هستیم و هیچ جنگی با هیچ کشوری تو خاورمیانه و حتی دنیا نداریم. ما مردم ایران تنها جنگی که داریم با این حکومته، چون این حکومت مشروعیت رو از دست داده. مطمئن باشن وقتی این حکومت بره صلح نه این که فقط توی خاورمیانه میاد، بلکه به کل دنیا میرسه. این حکومت
1: این پیامتون به جهانه، پیامتون به مردم ایران چیست؟ چقدر صبر و استقامت داشته بود؟
2: از روزی که ما پامونو گذاشتیم بیرون، یعنی هر هفته شما بچه ها رو میبینید تو کل کشورها، کل شهرهای مختلف، هر هفته از کار زندگیشون میزنن. چرا؟ چون مردم ایران داخل ایران جونشونو گذاشتن، ما هم باید زندگیمونو برات بذاریم. برای
1: سپاسگزارم از شما بهنام، طوری که بهنام میشاره کرد مردم اینجا خیابان هنوز ترک نکردن و ترک کردنی هم نیستن تا زمانی که میگن به خواستهایشان اون که آزادی و دموکراسی به ایران است برگردم.
0: سپاسگزارم از شما همکارم تاج‌الدین سروش که از لیورپول ما رو همراهی کردیم. بله و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا دقایقی دیگه با گزارش روز دیگری از مجتبی پور محسن باز هم همراه شما خواهم بود. تا بعد.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.
2: جنگ طلبی سپاه که سرنوشت ایران و ایرانی رو به غزه و لبنان و یمن و عراق گره زده، به جای اینی که نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی به جنگن، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها به جنگن. درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی قطع شد، محاصره داره جواب میده، جمهوری اسلامی دنبال درگیریه. ترامپ هم گفت فرصت داشتن توافق رو امضا کنن و نکردن و حالا تاوانش رو خواهند داد.

مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه های معماری ایرانی به شمار می رود و لایه هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران از مسجدها و مدرسه ها تا کتابخانه ها و مجموعه های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. همزمان با افزایش احتمال امضای تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن، شماری از هواداران جمهوری اسلامی در تهران، مشهد و شهرهای دیگر به خیابان آمدند و علیه معامله با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شعار دادند. آنها این تفاهم‌نامه را خلاف نظر مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم نظام می‌دانند. حجم نسبتاً بالای این مخالفت‌ها تردیدهایی درباره شکاف در ساختار جمهوری اسلامی پس از کشته شدن علی خامنه‌ای ایجاد کرده است. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: شورش هواداران نظام علیه نظام در خیابان، شعار علیه قالیباف و عراقچی در تجمع‌های حکومتی در حمایت از شبه تهران، اعتراض به بازگشایی تنگه هرمز در معامله با قاتل علی خامنه‌ای در آستانه توافق جمهوری اسلامی و ترامپ. معترضان میگویند شروط مشتبه خامنه‌ای رعایت نشده. ادعای مشاور قالیباف چنین شروطی وجود خارجی ندارد. یک نماینده مجلس هشدار داد با این توافق آمریکا پیروز خواهد شد. زیر سایه روح سرگردان دیکتاتور ایران، آیا بحران مشروعیت به درون خود جمهوری اسلامی رسیده؟ شعار شماری از هواداران نظام در مقابل نمایندگی وزارت خارجه در مشهد که شنبه شب به تهران هم رسید. معترضان با در دست داشتن پلاکاردها و دست نوشته هایی توافق جمهوری اسلامی با ترامپ را پایمال شدن خون دیکتاتور ایران دانستند که در حمله اسرائیل کشته شد. آنها خواهان استعفای وزیر خارجه و رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی شدند. مدافعان توافق در ساختار نظام می‌کوشند این افراد را اقلیتی کم اهمیت جلوه دهند، اما دامنه این نوع اعتراض‌ها به همدان، یاسوج و خرم‌آباد هم کشیده شد. یک نماینده مجلس در دفاع از مخالفان توافق شعارهای آنان علیه مقام‌های ارشد نظام را مشروع دانست.
2: اگر شما به این ملتی که اینطور تمام قد اومده توی خیابان انگ بزنی که اینها اقلیتن، باید حق بدی اونا به هر کی دلشون خواست بگن سازشکار، بگن منافق.
1: همزمان گروه‌های مختلفی از هواداران جمهوری اسلامی با هشتگ نمیپذیریم و با انتشار فراخوان‌های خواهان تجمع خیابانی گسترده شدند. آنها به سه دلیل با توافق قریب الوقوع جمهوری اسلامی با آمریکا مخالفند. شماری از معترضان میگویند علی خامنه ای دیکتاتور پیشین ایران به دلیل مخالفتش با هر گونه مذاکره و معامله با آمریکا کشته شد و حالا نباید خون او پایمال شود.
3: آمریکا داره همون تسلیم کامل رو میز ما گذاشته، داره میگه تو ایران بلگهات رو بده، تنگه هرمز رو بده تو ایران، بیا توی توافقی که مشخص نیست تهش چیست. این آمریکاست. آیا شما حاضری از خون آقای شهیدتون بگذرید؟
1: همزمان نماینده قوم در مجلس احتمال امضای الکترونیکی توافق در روز یک شنبه یعنی روز تولد دونالد ترامپ را خیانت به خامنه ای خواند.
4: یه جا شرف داشته باشین. روز تولد قاتل امامتون میخواییم برین باش توافق امضا کنیم.
1: اما عمده مخالفت های هواداران نظام با توافق دلیل دیگری داره. آنها معتقدند که متن چهاربندی تفاهم بین تهران و واشنگتن عبور فاحش از خط قرمزهای تعیین شده رهبر سوم جمهوری اسلامی است.
4: امیدوار هستم درست نباشه. نکات مهمی از شروط رهبری نادیده گرفته شده در این توافق.
1: شکاف در درون حاکمیت به حدی رسیده که سردبیر پایگاه خبری مشرق نیوز وابسته به وزارت اطلاعات در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شروط دهگانه مشتبه خامنه‌ای وجود خارجی ندارد. مشاور محمد باقر قالیباف هم در فایلی صوتی این ادعا را تکرار کرد.
5: چیزی به نام شروط رهبری وجود ندارد. اون چه که وجود داشته یک بیانیه بوده که شب آتش بس شورای عالی امنیت ملی منتشر کرده، توش ده بند اومده. من راجع به نسبت اون با این متن شما توضیح خواهم داد.
1: اما مخالفان توافق میگویند شروط دهگانه شورای عالی امنیت ملی همون شروط مشتبه است، چون به تایید او رسیده. اگرچه رهبر سوم نظام دست کم در یکی از پیام‌های منتسب به او خواهان بسته ماندن تنگه هرمز شده بود، در حالی که یکی از بندهای توافق بازگشایی کامل تنگه هرمز است.
6: جنگ هرمز الان دست کی باید بیفته طبق این بندی که میخوان امضا بکنن؟ غیر از ایران. پس تنگه هرمز واگذار شد.
1: شنبه مشاور سیاسی قالیباف روایت خود از جزئیات توافق واشنگتن و تهران را منتشر کرد. او مدعی شد قرار است بخشی از دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی در بدو امضای توافق آزاد شد و به زعم او موضوعات هسته‌ای به هیچ وجه بخشی از مرحله اول توافق نیست. اما این روایت بسیار خوشبینانه است. خبرگزاری رویترز شنبه به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد ترامپ با رقیق‌سازی اورانیوم در خاک ایران موافقت کرد و این یعنی طرفین در مورد سرنوشت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره کردند. اما یک شنبه حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان هشدار داد مذاکره کننده ها در حال تعویض پیروزی در میدان با شکست پای میز مذاکره. او قالیباف و عراقچی را شماتت کرد که نه تنها با بازگشایی تنگه هرمز موافقت کردند بلکه از اصل دریافت عوارض از کشتی های عبوری هم دست کشیدند و این به زعم او مقدمات حمله دوباره آمریکا را فراهم خواهد کرد. محمود نبویان نماینده مجلس و عضو هیئت اعزامی جمهوری اسلامی در دور اول مذاکرات در اسلام آباد آب پاکی را روی دست هواداران جمهوری اسلامی ریخت.
7: آمریکا با این تفاهم‌نامه پیروزی کامل می‌رسه. نیروهای خودش رو منطقه حفظ کنه، همه مشکلات خودش هم پیروزی رو به دست آورده و بعدش بتونه دوباره حمله کنه.
1: این ارزیابی با ادعای پیروزی جمهوری اسلامی که به هواداران نظام تزریق شد کاملا تناقض داره. حاضران در تجمع‌های شبانه می‌پرسند اگر حکومت پیروز و مطلق میدان بوده چرا باید چنین امتیازهای بزرگی به ترامپ بدن؟ چهره‌های سرشناس هواداران نظام در پاسخ به این سوال روایت دیگری خلق کردند. اینکه مشتبه خامنه‌ای با توافق مخالف است، اما آنطور که یک روحانی تندرو در شبکه اجتماعی ایکس نوشته پشت او را خالی کردند تا با معاویه زمان صلح کنند.
8: این همه شهید دادیم، رهبرمون شهید شده روی زمین، تو خونهش، تو محل کارش. برای چی؟ برای اینکه بگه مثلی لای و بای مثل یزید. یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمی کنه.
1: اما آن رهبر که چنین ادعایی کرده بود حالا نیست. رهبر جانشین او هم نیست، حتی در این روزهای حساس که شکاف عمیقی در حکومت افتاده. تا جایی که علی عبدی از کارشناسان تندروی حامی جمهوری اسلامی صراحتا مشتبه خامنه‌ای را ولی فقیه نامیده که زیر زمین است و اگر روی زمین بیاید هم کشته خواهد شد. همزمان چهره‌های امنیتی تجمع هواداران حکومت مخالف توافق را به اسرائیل و موساد نسبت می‌دهند و خواهان سرکوب آنها شدند. یعنی چاقوی همیشگی حکومت که قرار بود ابزاری برای تبلیغات نظام باشد حالا دارد دسته خودش را می‌برد. کسانی که مدت‌ها به دروغ شنیده بودند که جمهوری اسلامی در جنگ پیروز شده و آمریکا در حال دادن امتیاز به تهران است، اما حالا فهمیدند اصل داستان چیز دیگری است.
9: مشتبه رو هم دارن تهدید میکنن.
10: دارن تهدید میکنن. نماینده های پاکستان برای میانجیگری نمیان، برای تهدید دارن میان در ایران.
1: آنچه شنبه در خیابان های ایران اتفاق افتاد نشان داد که حزب علی خامنه ای چه ضربه مهلکی به جمهوری اسلامی زد. حکومتی که پیش از این اعتبارش را در بین شمار زیادی از شهروندان ایرانی از دست داده بود، حالا حتی در درون خودش هم دچار بحران مشروعیت شد. بحرانی که با امضای توافق احتمالی و بازگشایی مجلس بیش از پیش خودش را نشان خواهد داد. ترک‌های بزرگ که حالا با چشم غیر مسلح هم می‌توان دید. در روزهایی که از جمهوری اسلامی مشتی گنگ خواب دیده مانده، ساختاری تضعیف شده و روح آواره یک دیکتاتور در جستجوی گور و البته یک شبح سرگردان در تهران. مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. آقای رحیم‌پور درود بر شما. شکاف و درگیری بین هواداران نظام بر سر تفاهم با آمریکا بالا گرفته. چه چیزهایی اونها رو به هم ریخته؟
11: بیش از 100 روز حکومت روایت پیروزمندانه از جنگ 40 روزه ارائه کرد، از مقاومتش در دوره آتش‌بس ارائه کرد، از اینکه زیر فشار چه به صورت نظامی چه به صورت دیپلماتیک حاضر نیست از مواضع خودش عدول بکنه، حاضر نیست از تنگه هرمز دست برداره، حاضر نیست بر سر موضوع هسته‌ای حتی مذاکره بکنه، حاضر نیست شرایط منطقه رو دچار تغییر بکنه. و حالا وقتی که میرن سراغ توافق، در واقع اون روایت از هم میپاشه، اون روایت پیروزمندانه دچار یک گسست اساسی میشه. اینجوری نشون داده میشه و مشخص میشه که ما طرف پیروز میدان نبودیم. اگر طرف پیروز میدان بودیم، در اون صورت حداقل نبایستی از تنگه هرمز یا مدیریتش یا اخذ عوارض دست بر میداشتیم، یا حداقل اینطوری نمیشد که در موضوع هسته‌ای، در موضوع اورانیوم ها به مذاکره بپردازیم. روایتی که جمهوری اسلامی از جنگ 40 روزه و ایستادگیش در برابر اونها انجام داده بود، اون با شکست مواجه شده، این اونها رو به هم ریخته.
0: آقای رحیم پور، با توجه به این وضعیت فکر میکنید آیا حکومت میتونه نگرانی اونها رو از بین ببره و اعتمادشون رو دوباره جلب کنه؟
11: حکومت در دوراهی خیلی سختی قرار داره. اگر بخواد اعتماد اونها رو دوباره جلب کنه، بایستی به اصطلاحاً زیر میز مذاکره بزنه و از مذاکره پاپس بکشه و توافق رو با آمریکا امضا نکنه. در این صورت بایستی آماده بشه برای یک جنگ مجدد. اما اگر بخواد همچنان روی تصمیمش بایسته و توافق بکنه، قاعدتاً بایستی از اعتماد به اینها صرف، از اعتماد اونها، از حمایت این گروه از نیروهای سیاسی صرف نظر بکنه، چون علل قاعده اینها نخواهند خواست که چنین توافقی میان جمهوری اسلامی به امریکا شکل بگیره. این دوراهی هست که باید تصمیم سخت جمهوری اسلامی تعیین کننده اون باید باشه و اراده سیاسی هست که در تهران باید تصمیم بگیره، تن به مذاکره، تن به ادامه مذاکره، امضای توافق و پیشگیری از جنگ بده، یا دل به این هواداران خوش بکنه، به اونها اعتماد کنه و بره به سراغ جنگ.
0: روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید و سپاس از شما که با گزارش روز دیگری همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد نکرد.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: دو دسته عمده واکنش ما میبینیم، هم در شبکه های اجتماعی و هم در پیام هایی که به ایران اینترنشنال میرسه، از دو مبدأ کاملا متفاوت، ولی هر دو نسبت به این وضعیت سوال ها و انتقاد های جدی دارن. مبدأ یه عده از این انتقاد ها همین هاییست که ما تصویرهاش هم الان دیدیم همراه با خبرها، کسانی که توی این میادین شبا شرکت میکنن، توی این شبکه‌های اجتماعی جزو دسته‌بندی‌های هواداران حکومت قرار میگیرن، اینا بهشون یه قولایی داده شده، یه وعده‌هایی داده شده، گفتن که ما بر آمریکا پیروز شدیم، بر اسرائیل پیروز شدیم، همه شروط خودمون رو بر اینها تحمیل کردیم. عین این جملات رو برخی از سرداران سپاه و نیروهای سیاسی گفتن، از جمله محمد باقر قالیباف توییت کرده، اینا رو نوشته در شبکه ایکس، نوشته که ما تحمیل کردیم شرایط خودمون رو بر به اصطلاح او دشمن. بسیار خوب، الان اون عده‌ای که منتقدن شما چرا دارید میپذیرید شرایط آمریکا رو، میگن مگه شما نگفتید شرایطمون رو تحمیل کردیم؟ چرا وارد مذاکره یا تفاهم یا توافقی میشید که کاملا خلاف ادعاهای شماست؟ نکته دیگه اینه که با این کلمات هم بازی میکنن. ببینید، پیشنویس، تفاهم، توافق، طرح، اینها همه برای فرار از واقعیته. واقعیتی که اتفاق افتاده اینه که آنچه که اینا به عنوان تحمیل شرایط خودشون بر دیگران گفته بودن، خب در این تفاهم نامه دیده نمیشه. به تعبیر نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، تنگه هرمز در این تفاهم نامه واگذار میشه بدون اینکه چیزی گرفته بشه. مبدأ دوم انتقادها کسایی هستن که نه، اصلا جمهوری اسلامی رو قبول ندارن، یعنی با هواداران جمهوری اسلامی در ارتباط با این حکومت کاملا متفاوتن. سوال اینا اینه که شما همین کاری که امروز کردید و چرا 5 سال پیش نکردید؟ چرا 10 سال پیش؟ چرا 10ها سال پیش نکردید؟ ببینید، ما گزارش ها نشان میده که جمهوری اسلامی از ابتدای ورود به مذاکرات بیهوده هسته‌ای تا به امروز بیش از 600 جلسه مذاکره برگزار کرد. بیش از 600 جلسه مذاکره برگزار کردن، هزینش تمام این کشورهایی که رفتن و این مذاکرات رو برگزار کردن، جلسات، تحریم ها که برداشته نشد، مذاکراتی که کردن، زدن زیرش تحریم ها بدتر شد، و تمام اون چیزی که بر معیشت و سفره و زندگی مردم تحمیل شد نتیجه این مذاکرات بیهوده است. بنابراین این دو دسته در نسبتشون با جمهوری اسلامی با هم متفاوتن، اما در یه چیز با هم اشتراک دارن و اون بی‌لیاقتی جمهوری اسلامی و نادرستی و بی صداقتی این حکومت. مخالفان جمهوری اسلامی وقتی این شکست و تسلیم رو میبینن، میفهمن که یه دومینوه، حرکت شروع شده، اینجا عقب نشینی های بعدی رو هم در پی داره، نه اینکه اونا دوست داشته باشن عقب نشینی بکنن، چاره ای ندارن برای اینکه بتونن بر شرایط مدیریت بکنن، و این نشانه های جدی شروع دوران پسا دیکتاتور.
1: از شب گذشته که احتمال توافق را بیشتر تلقی می کنند، در اسرائیل نگرانی وجود داره که اسرائیل به هیچ کدام از اهداف خودش پس از دستاوردهایی که در جنگ به دست آورد نرسه، و بسیاری از رسانه‌های اسرائیلی این توافق را یک توافق بد می‌دونند که ممکن هستش که نه تنها اسرائیل به اهداف خودش نرسه، بلکه در جریان عملیات در لبنان هم تاثیرگذار باشه. به گفته رسانه‌های اسرائیلی به نظر میاد که ایالات متحده بخش مهمی از خواسته‌های ایران را در حال حاضر پذیرفته و در بخش اول این توافق هیچ کدام از خواسته های اسرائیل نگنجیده، و در حقیقت قسمت اول این توافق پایان جنگ هست بدون اینکه مسئله موشکی در اون مطرح شده باشه، مسئله نیروهای نیابتی در اون مطرح شده باشه و حتی غنی‌سازی هم که یکی از مسائل مهم برای اسرائیل هست کاملا معلوم نیستش که چگونه انجام خواهد شد و در بهترین وضعیت مقدار اورانیوم غنی‌سازی شده بالای 60% جمهوری اسلامی به جای اینکه از کشور خارج بشه قرار هستش که رقیق سازی بشه. در کنار اون مقامات اسرائیلی میگویند که این توافق نه تنها برای اسرائیل بد هستش بلکه در تضاد کامل با تظاهراتی هستش و انتظاراتی که در بین مخالفان حکومت به دست اومده بوده در داخل ایران و اکنون همه اینها به سوی دیگری داره میره.
2: ما با یه پدیده انسانی طرف هستیم. اصلا به کار بردن جمع‌آوری برای انسان یک واژه اشتباهه. چون شما می‌خواید انسان رو جمع‌آوری بکنی و بعد براش چه برنامه‌ای داری؟ خب وقتی هیچ برنامه‌ای نداشته باشی دوباره اینها به خیابان برمیگردن. وقتی که ما یک نگاهی به منطقه می‌کنیم می‌بینیم که مثلا ایران مشابه اتفاقیه که تو ترکیه افتاده، مشابه اتفاقیه که توی مصر افتاده. یعنی بیشتر از اینکه یک مسئله فرهنگی باشه، یک مسئله اقتصادیه. ببین توی مصر میگن که کودکان از خانه به مزرعه میرن، اینها رو بهشون میگن کودک کار. و ما توی ایران از خانه به چهارراه داریم که اینها میشن کودک کار، که بیشترین عاملش هم در این کشورهایی که اسم بردم ازش این هست که خانواده ها فقیرن، نه اینکه واقعا قرار باشه و فرهنگشون این باشه که بچه نره مدرسه. چون بعضی از کشورها اینطوری هستن که میگن بچه از یک سنی به بعد اصلا بعد بخشی از نان‌آوری باشه. اما مسئله اینجا مسئله اقتصادیه و مثلا سازمان هایی مثل بهزیستی، جایی که شهرداری، اینها بیشتر میان روی چی کار میکنن؟ روی این کودکان، اینکه اینها رو حالا یا جمع‌آوری کنن، بهشون غذا بدن، جا بدن، در حالی که ریشه این مسئله ریشه اجتماعی و بعد خانواده ها، ریشه اجتماعی و اقتصادی. این خانواده ها باید بتونن یه برنامه‌ای داشته باشن براشون که اینها فقر کمتری داشته باشن، که ما شاهد این باشیم که کمتر کودکان به خیابان بیان.
3: یک اختلال گسترده‌ای رو توی تراکنش ها و فعالیت های 4 تا از بانک های بزرگ و مهم کشور در واقع گزارش میشه ازش و خب در ابتدا دلیل اصلی مشکلات مشخص نبود، البته حدس‌هایی زده میشد، ولی تا صبح امروز شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در واقع دلیل این اختلالات رو حمله سایبری اعلام کرد. خب توی این در واقع واکنش رسمی که این شورا داده از عبارت حمله محدود استفاده شده و مثل همیشه ارگان‌های رسمی دارن تلاش می‌کنن که واژه‌سازی انجام بدن و مسئله رو با این واژه‌سازی کوچک جلوه بدن. اما خب می‌دونیم که این نخستین بار نیست که چنین اختلالاتی داره توی شبکه بانکی کشور ایجاد میشه و از اونجایی که معمولا مهمترین بانک‌های دولتی هستن که مورد حمله قرار میگیرن، اثرات اقتصادی و اجتماعی هم هیچ وقت توی این حمله ها محدود و کوچیک نیستن. خب همیشه به دلیل این ابهام و نبودن شفافیت توی سیستم بانکی و اون نبودن اعتماد بین مردم و نهادهای حاکمیتی، توی چنین مواقعی یه سری تئوری های در واقع غیر رسمی هم درباره ریشه و عامل حوادث مطرح میشه. برای نمونه توی این مورد دیدم که برخی میگن شاید حاکمیت اومده و این تراکنش های در واقع بانک ها رو محدود کرده که خرید های طلا و دلار رو محدود بکنه. این کار رو قبلا هم کردن، به خاطر داریم توی مواقعی که دلار نوسان شدید داشت تراکنش های ساتنا رو محدود کرده بودن. به هر حال میدونیم که توی جنگ 12 روزه و هم توی سالهای قبلش حتی اختلالات گسترده ای وجود داشته و حتی بارها اطلاعات مشتری ها افشا شده و نکته جو برانگیز اینه که چطور سیستم بانکی ایران تا این حد آسیب پذیره که بارها و بارها از یک نقطه مورد حمله قرار میگیره و هنوز هم نتونسته حفره‌های امنیتی رو پوشش بده. این 4 تا بانک حجم زیادی از مشتری‌های خرد و کسب و کارها رو پوشش میدن، بنابراین اثراتش قابل توجه بوده. بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده، ما به دست آوردیم گزارش رسانه‌ها و همینطور واکنش‌های کاربران، مردم در طول روز برای خرید های ساده حتی مثل نون، اقلام مصرفی و حتی انتقال وجه دچار مشکل هستن. در مورد امنیت سایبری هم خب میدونیم که انواع گروه‌های هکری کوچیک و بزرگ توی این سال‌ها تونستن به شبکه‌های بانکی ایران نفوذ بکنن و حتی در مواردی بوده که باج‌خواهی هم کردن. ببینید تو همه دنیا بانک باید نماد اعتماد باشه و شاید از نظر امنیت سایبری هیچ چیزی مهمتر از بانک در دنیا وجود نداره. چرا؟ چون قرار دارایی‌های مردم اونجا باشه. نکته اینه که اگه برای یک مؤسسه مالی یا بانک معتبر توی دنیا چنین اتفاقی بیفته، احتمالاً با کلی جریمه روبرو میشه و اگه مشتری خسارت ببینه، اون رگولاتوری موظفه که خسارتش رو پیگیری بکنه.
4: در غرب جمهوری چک، در یک قلعه تاریخی، مجموعه کم نظیر از شراب‌های متعلق به اواخر قرن 19 به نمایش درآمده. این بطری‌ها که در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم در زیرزمین کلیسای قلعه مخفی شده بودند، در سال 1985 کشف شدند. پس از کشف این مجموعه، کارشناسان یک کارخانه شرابسازی در فرانسه روندی دقیق برای بررسی و مرمت بطری‌ها آغاز کردند. کیفیت این بطری‌ها با فناوری ویژه آزمایش شده و برخی بطری‌ها بدون آسیب به اصالت تاریخیشان دوباره چوب پنبه گذاری شدند. اکنون 133 بطری تاریخی پس از سالها نگهداری و مرمت به نمایش درآمدند.
5: شراب‌ها در این کلیسای قدیمی از شرایط نگهداری بسیار خوبی برخوردار بودند. به نظرم محیط بسیار مرطوب و سرد بوده و دیوارهای ضخیم ساختمان هم به حفظ این شرایط کمک کرده. محل نگهداری هم در زیر زمین بوده و به همین دلیل رطوبت و دما به شکل پایدار حفظ شده. فکر میکنم این شرایط برای نگهداری کهنه شدن شراب کاملا ایده‌آل بوده.
4: این مجموعه تاریخی بخشی از میراث فرهنگی اروپا به شمار می‌رود. میراثی که امکان مطالعه بر روی شیوه‌های زندگی، تجارت و فرهنگ دوره‌های گذشته را فراهم می‌کند. فرزیا ثابتی.

0: جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید نام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
6: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
7: در همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: موقعیت قضیه این هستش که به هر حال
10: ما الان در تحریم مسیر ما رو بستن.
11: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
12: روی تو دهنی محکم بهش زدیم.
13: دستر رئیس جمهور آمریکا خالیه.
14: چون با آمریکایی‌ها مسیر نمیشه معامله کرد.
15: نه، تنگه هرمز رو مسلطیم.
16: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردون.
17: زهر خیال باطل.
18: ما تنگه هرمز رو واگذار میکنیم. بسیار بده. من میخونم
19: سر بلند، سر به اصطلاح بلند، یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

در ویژه برنامه جام جهانی هتریک یک شنبه، همزمان با افزایش نگرانی از محدودیت‌های ورود به آمریکا، بازیکن ایران امشب راهی لس آنجلس می‌شود. توقف برزیل تیم افسانه‌ای جام جهانی در برابر مراکش شگفتی ساز دوره قبل. تیم پرامید ترکیه هم مقابل استرالیا شکست خورد. و در چهارمین روز از بازی جام جهانی آلمان 4 ستاره برابر کوراساو قرار میگیره. هلند هم به مسافه ژاپن میره.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. برنامه ویژه هتریک جام جهانی رو تماشا میکنید. کم کم بازی‌های جام جهانی داره شکل میگیره. هواداری فوتبال هم گرفتار بیخوابی باقی مونده از تماشای بازی‌ها در نیمه شب هستن. ما در این برنامه ابتدا به تیم ایران می‌پردازیم که قرار بامداد سه‌شنبه در اولین مسابقه‌اش مقابل نیوزیلند به میدان بره. سپس بازی‌های برگزار شده شب گذشته رو مورد بررسی قرار می‌دیم، جایی که برزیل یکی از مدعیای قهرمانی به میدان رفت و نتونست بازی خوبی رو مقابل مراکش به نمایش بگذار و مساوی کرد. و در ادامه هم به سراغ بازی‌های امشب و بامداد فردا می‌ریم. بازی آلمان و کوراساو که تو ساعتی دیگه برگزار میشه میتونه بازی جذاب باشه، همینطور بازی هلند و ژاپن. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو همراهمون داریم. در طول برنامه به خبرنگارانمون در شهرهای مختلف میزبان هم سر می‌زنیم و به همراه اونها اخبار و حواشی جام جهانی 2026 رو بررسی می‌کنیم. بعد از حواشی زیاد بالاخره تیم ایران از تیخوانه مکزیک قراره که به لس آنجلس بره تا اولین بازیش رو در جام جهانی در چارچوب گروه جی مسابقات برگزار کنه. البته خوب میدونیم که آمریکا برخلاف مکزیک به 15 نفر از اعضای کاروان تیم ایران ویزا نداد. بعد از درخواست مجدد 4 نفر از اعضای کادر فنی ویزا گرفتند، ولی بازم درخواست ویزای مهدی تاج رئیس فدراسیون، مهدی محمد نبی مدیر تیم و هدایت مومبینی دبیرکل به اضافه 10 نفر دیگه رد شد. اونا با وجود اشتیاق زیاد از سفر به جایی که ازش به عنوان بلاد کفر نام میبرند محروم شدند. اما تیم ایران 30 ساعت بیشتر نمیتونه که در لس آنجلس بمونه، فقط 30 ساعت و بلافاصله بعد از بازی با نیوزیلند باید برگرده به تیخوانای مکزیک. در واقع حوارات کامل امیرعلی سرمربی تیم ایران هم قراره که با ساعتش در نشست خبری پیش از بازی حاضر باشه. مهدی طارمی هم به همین ترتیب اونم در نشست خبری حاضر خواهد شد. اونا یه جلسه تمرینی در زمین مجموعه کارسون اسپورت پارک خواهند داشت که ساعت 18:30 دقیقه وقت محلی خواهد بود و 15 دقیقه اولش به حضور خبرنگارانه. بعدم بازیکنان تیم میتونن با ورزشگاه صوفای محل برگزاری بازی با نیوزیلند از نزدیک آشنا بشن، میتونن روی چمنش قدم بزنن. این طبق قوانین مسابقاته. اما با اینکه مهدی تاج خودش نمیتونه به لس آنجلس بره، ولی بابت ورود پرچم شیر و خورشید به درون ورزشگاه خیلی نگرانه. و البته احمد دنیامالی هم به همین ترتیب وزیر ورزش جمهوری اسلامی که گفته بود اگر پرچم دیگه ببینن بازی رو متوقف میکنند. به هر حال اونا نمیتونن کاری در این مورد انجام بدن. ویدیوهای منتشر شده از بازیهای قبلی مسابقات مثل بازی قطر و سوئیس و همینطور کانادا و بوسنی و هرزگوین اهتزاز پرچم شیر و خورشید رو در میان تماشاگرها نشون میده، این در حالی که فیفا پیشتر نمایش این پرچم رو به دلیل آنچه ماهیت سیاسی این نماد عنوان شده بود ممنوع اعلام کرده بود. بله، همراه میشیم با همکارم رضا مهندس که مقابل هتل وست ریفت در لس آنجلس محل اقامت تیم ایران حضور داره. رضا، بازیکن هنوز نیومدن، ساعتی دیگه فکر کنم که پروازشون انجام بشه. از حال و هوای اون منطقه برامون بگو.
1: مزک، سلام میکنم به تو، سلام به محمد تقوی. اون بخش ساعت تا که گفتی خیلی دوست داشتم، ما هم همه امروز ساعتامون رو بستیم و اینجا منتظریم که تیم ایران وارد بشه. یکی از هتل هایی هستش که فیفا برای تیم های فوتبالی که به لس آنجلس سفر میکنن و البته برخی از مسئولان فیفا در نظر گرفته. داخل که رفتیم کاملا بسته بودن، اتومبیل های فیفا رو هم میشد دید. منتظر هستیم که تیم ایران بیاد. اونطور که گفته شده ساعت 11 باید از تیخوانا در مکزیک پرواز بکنن. فاصله ای که اینجا هست حول و حوش فکر میکنم 50 دقیقه بیشتر طول نکشه، چون بسیار نزدیک هست تا لس آنجلس. اما اون چیزی که مزک بسیار بسیار جای سوال داره و باید منتظر بود و دید اینه که آیا اون افسران مرزبانی ایالات متحده آمریکا چگونه با اونها برخورد خواهند کرد، آیا مثل بازیکن تیم عراق یا داور سومالیایی با اونها برخورد خواهد شد، نگه خواهند داشت، مصاحبه خواهند کرد، بازجویی خواهند کرد، چقدر زمان ببره تا اونها بتونن وارد بشن، آیا بی دردسر قرار وارد ورزشگاه وارد ایالات متحده آمریکا بشن. اینها همه سوالایی هستش که جواب اون رو تا ساعتی دیگه دریافت خواهیم کرد. اما تو هم گفتی به هر حال حال اونها باید وارد بشن، بیان برن داخل هتل. هول و هوش ساعت 2:00 بامداد فردا کنفرانس خبری امیر قلعه‌نویی و مهدی طارمی برگزار خواهد شد در ورزشگاه سوفای یا همون ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس. 5 بامداد به وقت ایران فردا صبح قراره که در همون مجموعه ورزشی کارسن اونجا تمرین انجام بدن. من مسافتی هم خدمت شما عرض بکنم یه تصویری به شما بدم که در کجای لس آنجلس واقع شده این هتل. بسیار نزدیک اولا به فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس، حدوداً یا دقیقاً میتونم بگم که 15 دقیقه با ماشین راه، اگر حتی ترافیک هم باشه که قطعاً تدابیری که برای اونها اندیشیده خواهد شد ترافیکی نخواهد داشت. تا استادیوم هم بین 17 تا 18 دقیقه راهه و البته تا ورزشگاه، تا اون مجموعه ورزشی کارسن که قراره که آخرین تمرین تیم ایران انجام بشه و 15 دقیقه اون برای خبرنگاران باز باشه، اون هم حدود 15-16 دقیقه راهه. یعنی بسیار این سه محل به هم نزدیک هستن و در فکر میکنم فیفا هم به خاطر همین این هتل رو در نظر گرفته. هتل مثلا تیم پاراگوئه هم در فاصله 20 دقیقه‌ای ورزشگاه لس آنجلس بود. بازی اول با ایالات متحده آمریکا رو عرض میکنم که از قضا خبرگزاری رویترز مزک گزارش داده هنگام ورود پرچم جمهوری اسلامی به ورزشگاه با هو کردن طرفداران تیم ملی آمریکا هماهنگ شده. همین خبرگزاری اشاره کرده که تیم ایران روز بامداد روز فکر میکنم سه شنبه اگر اشتباه نکنم، روزها اینقدر با هم فرق میکنه اینجا و در ایران، بامداد روز بازی متوجه خواهد شد که چه در انتظارش هست. نوشته که اونها وقتی از تونل ورزشگاه بیان بیرون مشخص خواهد شد که هوادارانی که اینجا تعدادشون کم نیست، ایرانی هایی که بسیار بسیار اینجا در لس آنجلس از شهرهای اطراف در کالیفرنیا خودشون رو قراره برسونن، مخالفان جمهوری اسلامی رو مشخصا عرض میکنم، اونها خودشون رو آماده میکنن فردا اینجا باشن در روز بازی ایران و استقبال بکنن از تیم ایران و البته رویارویی اونها با مخالفان جمهوری اسلامی یکی از چالش‌های بزرگ این تیم خواهد بود.
0: بله بسیار سپاسگزارم ازت رضا محدث همکارم که از لس آنجلس ما رو همراهی کرد. بله مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هنوز از نحوه برخورد آمریکا با کاروان تیم جمهوری اسلامی ناراحته. بریم بخش از صحبت او رو بشنویم.
2: فیفا مسئولیتی داره در مقابل پروتکل ها. الان پروتکل ها را دولت آمریکا به نظر من خیلی عمل نکرده. یکی از این پروتکل ها اینه که پرچم رسمی اون کشور باید در استادیوم در واقع باشه و پرچم رسمی کشور خودمون رو ما به فیفا اعلام کردیم. فیفا داره تلاش میکنه، همکاری های خیلی خوبی داشته که مشکلات رو رفع کنه، ولی بعضی از مشکلات رو تونسته رفع کنه و بعضی از اونم هنوز نتونسته. تیم ما اینجا اومده برای فوتبال و همه حواسش به فوتباله و بهترین تدارک و تیم ملی ما داره، شرایط خوبی براش فراهم شده و خب یه نیم نگاهی هر نوع توافقی که به نفع کشور ما باشه، به نفع صلح باشه استقبال میکنه، ولی تیم ملی در واقع حواسش الان به بازی‌های پیش روشه.
0: بله کلا خنده داره که اینا اعلام میکنن که ورزش از سیاست جداست، چون از اول عجین شده در جمهوری اسلامی ورزش و سیاست و اصلا بازیکن تیم ملی به همین ترتیب توجیه شدن. محمد تیم داره میره لس آنجلس، بالاخره چه اتفاقی اونجا خواهد افتاد به نظرت؟
3: مثلا در شرایط طبیعی وقتی یه تیم داره میره، یه تیم ملی یه کشوری داره یه کشور دیگه میره و هم میهنانش اونجا هستن، باید خیلی خوشحال باشه که اینا بیان تشویقش کنن. چه اتفاقی افتاده که هم مسئولین فوتبال میترسن هم مسئولین سیاسی؟ چه اتفاقی افتاده این فوتبالیستایی که یه زمانی الگوی همه بودن و هر اتفاقی میافتاد مردم میرفتن پشت تیم ملی، حالا با این تیم ملی نه تنها احساس قرابت و نزدیکی نمیکنن بلکه میتونیم بگیم متنفرن. چرا متنفرن؟ چون همین الان رئیس فدراسیون میگه اما میترسی یه پرچم دیگه رو بیارن. این سوال از خودشون نمیپرسن، فقط میخوان صورت مسئله رو در واقع پاک کنن. چرا این فاصله افتاده؟ دلایل مختلفی داره. چون به این دلیل که ببینید این بازیکن‌ها چرا این همه سختی رو به گردن میگیرن، حاضرن برن تو یه کشور دیگه، نمیدونم تو اتوبوس سوارشن این همه راه رو بیان برن، توی این امیگریشن چرا؟ خب خیلی‌ها میگن خب عاشق فوتبالن. نه، عاشق فوتبال نیستن، اینا اصلا عاشق هیچ، اینا اصلا عاشق کشورشون نیستن. اینا عذر میخوام این حرفو میزنم، بنده پولن، چرا این حرفو میزنم؟ ببینید خبری که به دست من رسیده و خیلی خبرگزاریام زدن که البته نوشتن که امیر قلعه‌نویی گفته تا پولم نگیرم اونم کرد نمیرم، در صورتی که من شنیدم که کل تیم اصلا فقط امیر قلعه‌نویی نیست، تمام بازیکن‌ها هم هستن. من یه سوال بزرگ دارم، شما که تا چند روزی پیش میرفتین توی این در واقع میدان به قول خودتون تو خیابون میگفتین ما جانمون برای میهنمون میره، من یه سوال ازتون دارم، اگه این سوال منو جواب بدین، من اولین کسی هستم که دوباره جلوی دوربین میام میشینم میگم آقا من در مورد شما اشتباه کردم، من اشتباه کردم، عذرخواهی میکنم. شما اگه به فکر این مردم هستین، حداقل اینه که 100 به قول خودتون یه دونه بچم درست کردین، زدین 668 میگین 168 تا بچه بیگناه در میناب کشته شدن. بله ما محکوم میکنیم، واقعا خون اونام گردن خود جمهوری اسلامی است. شما بیاین اگه وجود این کارو دارین، اگه واقعا دلتون برای مردم میسوزه، بیان بگین آقا، آقای سرمربی، آقای بازیکن، بیان بگین آقا ما هیچ، اینا دعواش سر پاداش، میگه آقا چرا پاداش ما رو ندین، پاداش ما رو ندین، ما بازی نمیکنیم، نمیریم تو زمین اصلا. آقا بیان بگین همین الان اعلام کنین آقا ما هیچ پاداشی از فیفا نمیخوایم، این پاداش ما و کادر فنی باید اختصاص پیدا کنه به خانواده‌های میناب که بچه‌هاشون کشته شدن. مزرعه جان این کارو میکنن؟
0: امکان نداره.
3: پس شما
0: مثلا همین اومده بودن تو اجتماع که این پولا رو بگیرن بالاخره.
3: پس شما برای چی میگین آقا چرا ما تیم ملی نیستیم؟ به خاطر همین چیزا. شما به خاطر اینکه وچه یک بازیکن ملی رو ندارین، شما به خاطر اینکه شخصیت یک آدمی رو ندارین که به عنوان الگو بین جامعه، و برای همینه که مردم از شما، ببخشید من واقعا سخته برام این حرفو زدن، متنفرن، متنفرن که بیتابی میکنن. فردا شما بیان تو استادیوم، رویتر نوشته، من یکی از دوستای من، دوست من نیست ارتباط داریم از طریق اتلتیک با من تماس گرفته، اون حرفی که من زدی گفت آقا همه ما منتظر ببینیم ایرانیایی در لس آنجلس قرارو با تیم ملی چه برخوردی بکنن.
0: بله یه متشکرم محمد. یه اتفاق دیگه هم که حالا افتاده اینه که به اون حراستی اطراف تیم هم اجازه ورود داده نشده به آمریکا، و حالا اونا دیگه بدون این حراستی هم هستند و باید ببینیم که در چه خواهد شد. اما دیروز و بامداد امروز بازی پیگیری شد در گروه C. برزیل قهرمان 5 دوره جام جهانی در دیداری که تحت تاثیر بازی خیلی خوب مراکشیا بود، در نهایت با این تیم 1-1 کرد تیم چهارم جام جهانی 2022. در واقع اگر درخشش وینیسیوس جونیور نبود که بهترین بازیکن زمین هم شد، اونا فاصله با شکستم نداشتن. مراکش در میانه زمین جنگ رو از حریفش برد، خصوصا در نیمه اول که گیمارش و کاسمیرو در برابر نیل العیناوی 24 ساله و ایوب بوعدی 18 ساله کاملا مغلوب بودن، و اگر مراکش دقت بیشتری می‌کردن حتما بیشتر گل می‌زدن. نیل العیناوی فرزند یونس العیناوی برترین تنیسور تاریخ کشور مراکش و روی فوتبال آورده. ایوب بوعدی در لیل فرانسه متولد شده و در همون باشگاه رشد کرده، در تیم‌های پایه فرانسه هم بازی کرده، رده زیر 19 سال و اینا، اما وقتی که دید در تیم ملی فرانسه پرستاره جایی شاید پیدا نکنه برای بازی کردن، رفت برای سرزمین مادریش بازی کرد. او دیشب دقت پاس 91% میزان دوندگی 12 کیلومتر رو جا گذاشت تا قدرت جوانیش رو به همه دنیا نشون بده. برزیل این بازی رو نباخت، اما آنچلوتی گفت که هیچ وقت در اولین بازی قهرمان مشخص نمیشه. اینو بگم که در 10 دوره اخیر جام جهانی هیچ وقتی میگه اولین بازیش رو مساوی کرده قهرمان نشده. آخرین بار ایتالیا سال 82 بود که بازی اولش رو مساوی کرد قهرمان شد. در دو جام 2010 و 2022 به ترتیب اسپانیا و آرژانتین اولین بازی خودشون رو باختند ولی قهرمان شدند. در این بخش بریم گزارش جالب علیرضا مدیری رو از حواشی این بازی ببینیم.
4: دیدار تیم‌های ملی برزیل و مراکش، ششمین بازی جام، 1-1 مساوی به پایان رسید. این بازی از گروه سی برگزار شد در ورزشگاه متلایف شهر نیوجرسی. مراکش خیلی تیم خوبی بود، مخصوصا نیمه اول، حالا برزیل ذره بهتر شد تو نیمه دوم، ولی خیلی چنگی به دل نزد واقعا. مراکش واقعا تیم قدرتمندی نشون داد. براهیم دیاز هافک رئال مادرید دقیقه 21 قلب خط دفاعی تیم ملی برزیل گابریل و مارکینیوش رو شکافت، و اسماعیل سایبری بازیکن فصل گذشته پی اس وی اولین گل بازی رو زد، نشون داد که چرا صفر و سخت با مونیخ به دنبال این بازیکنه. میخوام ببرمتون بک استیج، بگم بهتون که دقیقه 32 وینیسیوس جونیور گل مساوی رو زد، گل فوق‌العاده زیبایی هم بود. برزیل پرافتخارترین تیم جام جهانی با 5 قهرمانی، نفسم بالا نمیاد، خیلی هم گرمه. توی 20 بازی قبلی که اولین بازی جام رو انجام داده بود، یعنی اولین بازی جامش تو 20 دوره قبلی هر 23 دوره رو بوده، 17 تا رو برده بود و کارتمو نشون بدم. I'll be quick. میگم جنگیم. فقط بهتون نشون بدم که اینجا چه خبره. قبلش بهتون نه. اول ببینید بعدش بهتون میگم. نمیدونم چی کار کنم. داشتم بهتون میگفتم برزیل تو تمام 20 بازی قبلی که تو جام جهانی اولین بازیش انجام داده نباخته بوده، 17 تا رو برده بود و 3 تا رو مساوی کرده بود. حالا اینجا مقابل مراکش هم مساوی کرد. خیلی تیم گردن کلفتی بود مراکش، نشون داد که میتونه احتمالا اون کاری که جام جهانی قبلی کرد و تکرار بکنه. جام جهانی قبلی تا نیمه نهایی بالا رفت، همه رو غافلگیر کرد. با توجه به اینکه اسکاتلند و هایتی دیگر تیمای این گروه هستن، بعد احتمالاً که فکر می‌کنم بالای 80-90% هر دو تیم برزیل و مراکش و تیمای صعود کننده از این گروه بدونید. یه ذره رقص طرفدارای برزیلی رو ببینید. علیرضا مدیری لس آنجلس.
0: در دیگر بازیه

0: یک ماه پیش و هوادار اسکاتلند بهش لقب سوپر مگین رو دادند. این اولین گل اسکاتلند در جام جهانی بعد از گل کرک برلی در بازی اسکاتلند نروژ در جام جهانی 1998 بود که اون بازی 1-1 شد. به خوشحالی هوادار اسکاتلند بعد از بردی شب وصف ناپذیر بود. اما میخوام راجع به بازی برزیل و مراکش صحبت بکنیم. محمد، من فکر میکنم که انتظار نداشتیم که نیمه اول اونجوری مراکش بازی اصلا کلا بگیره.
1: یه چیزی که الان در واقع علیرضا نشون داد، رقص برزیلیا، خب برزیلیا خیلی با احساس هستن، وقتی بازی شروع 20 دقیقه اول خود تماشاگرای برزیل هم مات و مبهوت شده بودن چی باید بگن واقعا، که ما دیدیم بازیکن برزیل سعی می‌کردن اینا رو تشویق کنن که با حرف بزنن یه ذره، چون واقعا همه چی رو کند، یعنی 20 دقیقه اول ما فکر می‌کردیم که مراکش برزیل، برزیل مراکش،
0: برای که برزیل یه تاچ می‌کرد تو لو می‌رفت.
1: اصلا ببینید، من همیشه میگم فوتبال مال جووناست و من واقعا به مربیشون مدوهای تبریک میگم که این شجاعت داشت یه بازیکن 18 ساله به نام ایوب بوعدی، اگه اشتباه نکنم، ببین اینو گذاشت تو زمین مزه، تمام بازی رو بذاریم کنار، من اگه جای مربیش بودم این آخر بازی اولین کاری که میرفتم گوشش میگرفتم. چرا یه کاری کرد که این نشون دهنده واقعا اون نمیدونم اعتماد به نفس هر چی که اسمش میذاریم تیم در مقابل برزیل 1-1 باشه، دقیقه 96 97 بازی تو 18 قدم بهت پاس میدن، بعد به جای اینکه توپو پاس بدی میچرخید داری دریبل میکنی و دریبل هم درست میکنه بازیکن مستقیم خودش، اگه فکر نکنم کونیا بود. ببین این اعتماد به نفسی که بازیکن 18 ساله داره تو زمین چطور تونسته به اینجا برسه؟ یعنی این کاری که زیدان در اوج فوتبالش میتونه بکنه، ببین این که یه بازیکن 18 ساله از اشتباه نکردن میترسه، این چیزی نیست که واقعا ما بهش بگیم که ذاتیه، این بهش یاد دادن، درسته درسته فوتبال ذاتیه، تکنیک ذاتیه، اما که شما این اعتماد به نفس داشته باشی تو جام جهانی، اولین بازی جام جهانی و واقعا تو تمام جریان بازی، یکی از دلایل اصلی که بر نیمه دوم برزیل یه مقدار شرایط رو عوض کرد، در واقع اون بازیکن قدیمیشون اومد، من یادم رفت جای در واقع کازیمیرو فابینیو اومد جای کازیمیرو، یه مقدار شرایط بهتر شد و آنجلوتی فهمید که باید بازیکن جوان، تیم برزیل پیر بود، خسته بود واقعا، و مراکش واقعا میتونم بگم بعد از امریکا که هیچ که انتظار نداشت اون بازی رو بکنه، فیت 100% بودن، مراکش هم دقیقا همینطور بودن، البته مراکش داشتن در مقابل برزیل بازی میکردن و چیزی که واقعا همه من خودم غافلگیر شدم این بود که این تیم اصلا از اسم برزیل نترسید. ببین این اون چیزیه که واقعا هر تیم نیاز داره، بازیکناشون واقعا شما نگاه کنی وقتی اشرف حکیمی درست در مقابل وینیسیوس جونیور درسته اون گلی هم که خوردن، خب اشرف حکیمی تو حمله بود، اما سوال اینه که اگر یه مربی بود شاید میگفت که خب اشرف حکیمی تو جلوی وینیسیوس جونیور داری بازی می‌کنی نری تو حمله، اما این کارو نکرد، گفت برو
0: تضادی نشون میداد، اون میانگین قرار گرفتن بازیکن‌ها رو که نشون میداد اشرف حکیمی از همه جلوتر بود،
1: همیشه جلوتر بود. ببین این اون چیزی که ببین شجاعتی که مربی جوان تیم مراکش داشت و جایزه‌ش هم گرفت، واقعا ول دان.
0: باید بگم که برزیل در ادامه رقابت‌ها یا همین تیم یا تیم بهتری خواهد شد، که حتما تیم بهتری خواهد شد. در گروه بی رقابت‌ها که از گروه‌های نسبتاً آسون بازی‌هاست، قبلا بوسنی و کانادا تو این گروه 1-1 مساوی کرده بودن، یه تیم آسیایی هم هست، قطر، که داره فقط دو حضورش در جام جهانی تجربه می‌کنه، ناباورانه تونست مانع پیروزی تیم سوئیس بشه. سوئیس با تک گل بریل امبولو از نقطه پنالتی جلو افتاد. امبولو سومین بازیکن تاریخ جام جهانی که سه گل اولش رو مقابل سه تیم از سه قاره مختلف به ثمر رسونده. اما سوئیس کلی فرصت داشت گل دومو بزنه، کارو تموم بکنه، خیلیش راحت بکنه، اما همه رو از دست داد. بازی دقیقه 94 که رسید، بوعلم خوخی کاپیتان و مدافع قطر هم بازیکن بارها در مقابل تیم ایران بازی کرده، ضربه سری زد که تاریخ فوتبال قطر موندگار میشه. البته گل رو در نهایت فیفا به اسم مهم مدافع حریف ثبت کرد، مدافع سوئیس که تازه 5 دقیقه به زمین مسابقه اومده بود، ولی به هر حال جوایز نفیسی هم برای خوخی توسط قطری‌ها در نظر گرفته شده، از جمله 3 میلیون دلار و یک اتومبیل لاکچری. خولن لوپتگی هم موفق شد که اولین امتیاز تاریخ قطر رو در جام جهانی به ثبت برسونه. در گروه دی رقابت استرالیا دست به کار بزرگی زد و با دو گل ترکیه یکی از تیم‌هایی که خیلی بهش امید داشتن رو شکست داد. در این بازی ترکیه 72% زمان بازی توپ در اختیار داشت، 30 تا شوت زد، ولی استرالیا با یه بازی هدفمند دلاورانه بازی رو برد. درخشش پاتریک بیچ دروازه‌بان تیم استرالیا در این بازی از عوامل مهم پیروزی بود. 22 سال هم بیشتر نیست این دروازه‌بان، در سه جام جهانی اخیر او و گیرمو اوچوآ دروازه‌بان بزرگ مکزیک در واقع دروازه‌بان بودن، هیچ دروازه‌بانی نتونسته بیش از 8 مهار در جام جهانی داشته باشه، 8 تا مهار کرد این دروازه‌بان جوان.

0: ترکیه هم تو هر سه جام جهانی آخرش 54 2002 و حالا 2026 بازی‌ها رو با باخت شروع کرده. گزارش همکارم نرگس هورخش از استانبول رو ببینیم که حال و هوای هواداری ترکیه رو بعد از این شکست نشون میده.
1: از استانبول گزارش میدهیم، جایی که از سپیددم روز یکشنبه هزاران نفر از هواداران تیم ملی فوتبال ترکیه برای استقبال بازی جام جهانی به اینجا در یکی از محلات تماشای این بازی ها آمدن تا از نخستین بازی تیمشان استقبال کنند. اما اکنون فضای متفاوتی در اینجا حاکم است. بسیاری از هواداران با چهره های نگران پس از شکست تیم ملی ترکیه برابر استرالیا محل را ترک میکنند و انتظار چنین نتیجه ای را از نخستین بازی ها نداشتند. اما ناامیدی کامل هم در اینجا دیده نمیشه. بسیاری از هواداران در صحبت با ما گفتند که همچنان امیدوار هستند که تیم ملیشان در دو بازی بعدی برابر پاراگوئه و آمریکا بهتر عمل کنند. برخی های دیگر هم معتقد هستند که این یک هشدار هست برای تیم فنی تا در بازی‌های بعدی بهتر به میدان بروند و با عملکرد متفاوت‌تر وارد میدان شوند. در بسیاری از مراکز مشابه و کافه‌ها و محلات تجمع فوتبال دوستان هم به اشتباهات و فرصت‌های از دست رفته در این بازی اشاره کردند. امروز ترکیه فضای آن ترکیب نگرانی و امید است. نگرانی از دشوار شدن مسیر صعود و امیدواری از اینکه تیم ملی ترکیه در دو بازی بعدی جبران کنند. اما آنچه که هنوز مشخص است این است که هواداران فوتبال ترکیه میدانند که هنوز جام جهانی برای تیمشان پایان نیافته.
0: بله، تیم‌های آسیایی واقعا خوب بودن در این مسابقات. کره جنوبی که جمهوری چک رو برد، استرالیا همونطوری که دیدیم ترکیه رو برد، تیم‌های اروپایی رو بردند و قطر هم شکست نخورد، در دقایق پایانی به بازی برگشت و تیم سوئیس رو متوقف کرد. محمد، واقعا آسیا پیشرفت کرده.
2: در مورد تیم قطر من فکر می‌کنم سوئیس دیگه یه مقدار آخرش شکم سیری بازی کرد، واقعا دارم میگم. نه اینکه در واقع ارزش کار قطر بیارم پایین، قطری‌ها با داشتن فوتبال بازی میکردن، اما وقتی به جریان بازی نگاه میکردی قشنگ مشخص بود زورشون نمیرسه. شما چند بار من اکرم حمید هر کار اومد که آکانجی رو دیروب کنه، انقدر این آکانجی قشنگ بدنش میزد راحت توپش میزد ازش میگرفت، اما همین اکرم حمید فوتبال آسیا جلو بازیکن چی کار میکنه؟ نمیتونست، قشنگ زور قطری ها نمیرسه. اما اون دقیقه آخر در اون سوئیس فکر میکردن بازی
0: زیبای فوتبال همینه دیگه، وقتی فکرشو نمیکنی نتیجه دیگه اصلا رقم
2: هیچ وقت نبود تا دقیقه 90 داور، همیشه این بیسیک داور سوت نظر فکر نکن نتیجه همونه عوض میشه و این اتفاق برای سوئیس افتاد. اما واقعا سوالی که منو غافلگیر کرد، نشستم بازی استرالیا و تیم ترکیه دیدم، خب همه ما فکر میکنیم ترکیه میبره، طبیعتا باید ببره، اما چیزی که من از ویروزم میگفتم، استرالیا با پوپوویچ اگه اشتباه نکنم گفتی بازیکن سابقشون بود مربیشون، همه رو غافلگیر کرد. دیدی همه رو بازیکن جوان گذاشت، 21 22 21، چون اون چیزی که می‌خواستیم بوده یه سیستم دفاعی کامل مشخص درست،
0: 5 دفاعه
2: 5 4 1. تو سیستم 5 4 1 سه تا بازیکن داره، اون جلو اگه شو توره رو داشت که بازیکن نوریچه، اون ایران کندا رو داشت که اسمش ایرانه، من یادم اومد ایران
0: کندا،
2: و یکی هم متکافی که این دوتا گل زدن. اما نکته این بود شما وقتی به بازی دقت کنی مزج می‌دیدی که در تمام جریان بازی این 10 تا بازیکن اون سیستم 5-4-1 رو 5 تا دفاع 4 تا اینقدر خوب این بلاکر رو درست کرده بودن، ترکیه اصلا به دروازه نزدیک نمیشد. هر موقع به دروازه نزدیک شد یه دروازه‌بان جوان داشتن که بهترین بازیکن زمین شد. ببین این نشون میده که فوتبال کار تیمیه. درسته بعضی موقع مثل تیم برزیل یه جونیورز پیدا میشه جریان بازی رو عوض میکنه، اما برای تیمایی که برای جام جهانی میان و در واقع فیوریت نیستن، تا حدودی ضعیف هستن، کار تیمی به همراه جوانگرایی و دوندگی میتونه همه چیز پوشش بده، که این کار استرالیا خیلی خوب کرد و واقعا شایسته پیروزی بود، واقعا شایسته پیروزی بود.
0: بله، از بهتر بگیم حالا ساعتی دیگه تیم آلمان که از بزرگترین تیم‌های تاریخ جام جهانی برابر کرواسیه قرار می‌گیره، تیمی که برشون 4 بار قهرمان جهان شده. بریم گزارش پیشبازی این دیدار رو با هم ببینیم، دیداری که شاید یکی از بازی‌های یک طرفه این جام باشه.
3: آلمان کرواسیه، آغاز مسیر مانشافت مقابل کوچکترین تیم تاریخ جام جهانی. جرمن ها که پس از قهرمانی در جام جهانی 2014 در دو دوره اخیر این رقابت ها حذف در مرحله گروهی را تجربه کردند، این بار با هدایت یولیان ناگلزمن به دنبال بازسازی اعتبار از دست رفته خود هستند. آلمانی ها که برای 19 دوره متوالی در جام جهانی حضور دارند، با ستاره هایی چون مانوئل نویر، فلوریان ویرتز، یوسوا کیمیش و کای هاورتز امیدوارند بار دیگر خود را در جمع مدعیان اصلی قهرمانی قرار دهند. در سوی مقابل کوراساو داستان متفاوتی را روایت می کند. کشوری کوچک در دریای کارائیب با جمعیتی حدود 150,000 نفر که برای نخستین بار به جام جهانی راه یافته و به کوچکترین کشور تاریخ این رقابت‌ها تبدیل شده. کوراساو بدون داشتن حتی یک بازیکن متولد در خاک این کشور به جام جهانی صعود کرده. 24 بازیکنی که توسط دیک ادوکات فراخوانده شده اند همگی در خاک اروپا و بیشترشان در هلند به دنیا آمدند. رکوردی بی سابقه در تاریخ فوتبال. امشب در هیوستون تجربه و افتخار برابر رویا قرار می گیرد. آیا مانشاف گام نخست را مقتدرانه بر می دارد؟ یا موج آبی کارائیب در نخستین حضور جهانی خود بزرگترین غافلگیری جام را رقم خواهد زد؟
0: بله، بازی در هیوستون تگزاس برگزار میشه، جایی که گفته میشه شاید به خاطر رعد و برق احتمال داره که بازی با وقفه هم روبرو بشه. همونطوری که میدونید در بازی های دوستانه قبل از جام اتفاق افتاد. همراه بشیم با همکارم علیرضا مدیری که در لس آنجلس هست. میخوام راجع به این بازی بیشتر باش صحبت بکنیم. علیرضا، حالا تفاوتی که راجع به تیم آلمان و کوراساو هست بجز اون جمعیتی که حالا خیلی فرقشون جمعیت و کشور، تفاوت سنی دیک ادوکات با یولیان ناگلزمن 40 بزرگتر دیک ادوکات از ناگلزمن که فقط 38 سالشه، از این بازی بیشتر برام بگو.
4: بازک جان سلام به تو، آقای تقوی و همه بیننده ها. قبل از اینکه جواب سوال تو بدم، اگر یادم رفت لطفا یادآوری کن. یه نکته رو قبلش بگم که اون خبری که رویترز کار کرده بود راجع به هو شدن نام و پرچم جمهوری اسلامی در ورزشگاه رو، من خودم تو همین ورزشگاه بودم، بازی پاراگوئه و آمریکا اتفاق افتاد. تازه مخالفان ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی نبودن، آمریکایی‌ها بودن و شهروندان سایر کشورها. این یه نکته. نکته بعدی هم که مهدی تاج مدعی شده بود که در ورزشگاه پرچم جمهوری اسلامی رو بالا خواهند برد، طرفدارای ترکیه، الجزایر، اسپانیا و یه سری کشور دیگه. دیدیم دیروز بازی قطر، یک کشور مسلمان، و سوئیس پرچم شیر خورشید رو به ورزشگاه برده بودن. در رابطه با ادوکات بگم که 78 سال سن دارم، توری که گفتی مسن‌ترین مربی جام، یولیان ناگلزمن 40 سال اختلاف سنی داره. تفاوت واقعا زیاد هست بین آلمان که 4 بار قهرمان جهان شده و کوراساو که برای اولین بار به جام جهانی صعود کرده. کوراساو، کیپ ورد، ازبکستان و اردن 4 کشوری هستن که برای اولین بار به جام جهانی صعود کردن. 444 متر مربع مساحت کشورشون، حدود 158,000 نفر جمعیت کشورشونه. از 26 بازیکنی که دعوت کرده دیگه ادوکات، 25 تاشون در کشور هلند متولد شدن. فقط تاهیف چونگ بازیکن شفیلد یونایتد که توی کشور کوراساو دنیا اومده، احتمالاً قراره شاید یک بازی پرگل باشیم و فکر نمی‌کنم که مثل دو دوره قبلی که آلمان از مرحله گروهی صعود نکرد این بار هم اتفاق بیفته و به احتمال خیلی زیاد آلمان بازی پرگل رو صعود خواهد کرد.
0: طبق معمول اونجا پرواز هواپیما زیاده، کلا این مورد رو در ارتباطات قبلی هم داشتیم. راجع به بازی میخوام ادامه بده صحبت رو، با محمد هم صحبت بکنیم. محمد، اون ترکیب خط حمله تیم آلمان نگاه میکنیم، ویرتز و موسیالا و سانه هستن و جلوشون هاورتز، نظرت چیه؟
2: من قبل از هر چیز بذار درود بگم به علیرضا و رضا مهندس که واقعا میدونم چه کار سختی، چون 2 پیش وقتی باشون رفتم آلمان متوجه شدم این به این راحتی نیست که از صبح بلند شه بیاد جور. واقعا بهشون درود میفرستم، سپاس ویژه دارم که واقعا دارن زحمت میکشن. اما در مورد این بازی، همونجوری که علیرضا گفت، بله، کوراساو تیمی نیستش که بخواد جلوی آلمان باشه. نباید فراموش کنیم کوراساو کلن 150,000 نفر جمعیت داره، 26 تا بازیکنش همش هلندی هستن. بله، دیگه ادوکات هم که همه ما میدونیم یکی از مربی بزرگ هلنده که اونجا مربیشون شده. یه چیزی که واقعا منو بعضی مواقع دلگیر میکنه اینه که چرا باید نباید، مزدک میدونم این داغ تو تازه میکنم، چرا نباید یه تیم مثل ایتالیا باشه؟ نمیخوام بی ارزش کنم کار کوراساو رو، میدونین اصلا نمیخوام بی ارزش کنم، اما فوتبال جام جهانی جایی که باید بهترین تیمای دنیا باشن. نظر شخصی من، ممکنه خیلی بگن نه فوتبال جام جهانی باید همه تیم‌ها از همه جای دنیا باشه، اما من اعتقاد دارم فوتبال جام جهانی باید فوتبالی باشه که بهترین تیم‌های جهان حضور داشته باشن، و وقتی یه تیم مثل ایتالیا نیست یا تیم مثل دانمارک نیستش، یه مقدار آدم در واقع دل زده می‌کنه. اما امیدوارم که تیم کروسو به همراه اون 150 هزار نفری که دلشون به عنوان تیم است بتونن جلوی آلمانی که من واقعا با این چیزی که تو گفتی مثلا خدا بداده این تیم کروسو
0: و البته جالب مهاجم نوک تیم کروسو هم ما میشناسیمش، لوکادیا مهاجم نوک شما محمد، و فکر می‌کنم که حالا تقابل لوکادیا با اون چند تا بازیکن آلمان خیلی عجیب غریب باشه. علیرضا نظر تو چیه؟ آیا میشه کروساو برای شانسی متصور بود در این مسابقه، یا اینکه منتظر بازی پرگل باشیم؟ همونطور که آلمان‌ها در جام‌های جهانی قبلی نشون دادن که رحم ندارن در مقابل چنین تیم‌های ضعیفی. یادمون که عربستان 8 تا بهش زدن یه بار سال 2000.
4: من فکر همین دیشب هایتی با اسکاتلند، من آخره بازی رسیدم به این بازی، آخره بازی دیدم، دیدم اصلا اول واقعا فکر کردم که هایتی اسکاتلنده، یعنی بعد دیدم نه اسکاتلند قرمز پوشیده، که قرمز پوشیده تعجب کردم مثلا، بعد دیدم چقدر خوب داره بازی میکنه هایتی. یا مراکش مثلا آقای تقوی گفت واقعا طرفدارای برزیلی تعجب کرده بودن، و ممکنه مثلا یه همچین اتفاقی هم بیفته، فوتبال دیگه.
0: بله خیلی متشکرم از علی رضا، حالا در ارتباط بعدی هم همراهت خواهیم بود. برسیم به گروه F که امشب و بامداد فردا دو تا بازی اولش برگزار میشه. در اولین بازی گروه هلند با ژاپن بازی میکنه. هلند با مربی رونالد کومن اومده و امید زیادی داره که به مراحل پایانی این جام هم برسه. اونا در سال 2022 تیم خوبی داشتن، اما در دیداری دراماتیک در یک چهارم نهایی مغلوب آرژانتین قهرمان نهایی جام شدن. فرم خوبه دونیل مالن موجب نیمکت نشین ممفیس دپای شده که الان با 55 گل زده بهترین گلزن تاریخ تیم ملی هلند. مالن در باشگاه روم یه نیمفصل فوق‌العاده را داشت و در 18 بازی 14 گل زد. در سمت مقابل ژاپن بدشانس بوده، اونا قبل از شروع جام جهانی 3 تا ستاره‌شون از دست دادن. واتارو اندو، میتوما و مینامینو بازیکنی بودن که جام جهانی رو از دست دادن. اندو اصلا از فوتبال ملی خداحافظی کرد و از این مصونیتش ژاپن با 25 بازی در جام‌های جهانی رکورد بیشترین بازی بدون صعود به دور یک چهارم نهایی رو از آن خودشه. تا به حال نتونسته به یک چهارم برسه. ببینیم تلاش شکنی میکنه نه. اونا در حال حاضر با فاصله زیاد نسبت به دیگر تیم‌های آسیایی بهترین بازیکن‌ها رو در اختیار دارن. از 26 بازیکنی که هاجیمه موریاس رو در فهرست ژاپنی قرار داده، 23 تاشون در باشگاه‌های خیلی خوب لیگ‌های اروپایی بازی می‌کنند. بامداد فردا سوئد با تونس بازی میکنه، دیدار دیگر در گروه اف مسابقات. سوئد حالا با چاشنی شانس خودش رو به دور نهایی جام جهانی رسوند، واقعا باید به فیفا تبریک گفت. حالا توضیح میدم چرا، حالا مربیگری گرام پاتر میخواد ثابت بکنه که شایسته بازی کردن در این تورنمنت هست. تونس هم با مربیگری صبری لاموشی میاد، اونا در آخرین بازی دوستانشون 5-6 مغلوب بلژیک شدن. بریم گزارش همکارم مهران عباسیان رو از استکهلم درباره این بازی به اتفاق ببینیم.
5: اینجا در سوئد فقط چند ساعت تا اولین بازی تیم ملی این کشور در جام جهانی باقی مونده. بازی ساعت 4 صبح به وقت اروپای مرکزی و سوئده. با این حال تب فوتبال رو میشه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به خوبی دید. خیلی از هوادارا میگن برای اولین بازی تیم ملیشون در جام جهانی حاضرن یک شب کامل رو بیدار بمونن یا بخوابن و صبح ساعت 4 آماده باشن برای دیدن بازی. خیلی از بارها و رستوران‌ها این بازی رو به صورت ویژه پخش می‌کنن. در رسانه‌های سوئدی بیشتر از همه درباره خط حمله تیم صحبت میشه. امید اصلی هوادارا به الکساندر ایساک و ویکتور یوکرشه، دو مهاجمی که انتظار میره نقش مهمی در این مسابقه داشته باشن. فضای شهرهای سوئد اینجا بیشتر خوشبینانه است به این بازی، اما نه با اعتماد به نفس کامل. خیلیا معتقدن سوئد روی کاغذ شانس بیشتری نسبت به تونس داره، اما در این حال میگن این مسابقه میتونه یکی از سخت‌ترین بازی‌های مرحله گروهی باشه، چون تونس تیمیه که معمولاً به راحتی شکست نمیخوره. سوئدی‌ها زیاد به خط دفاعی خودشون اطمینان ندارن، اما میخوان هر طوری شده از این بازی امتیاز بگیرن. حالا باید منتظر بمونیم بازی سوئد و تونس ببینیم چه نتیجه‌ای حاصل میکنه.
0: بله تصاویر رو میبینید از تیخوانا، جایی که اردوی تیم ایران در کشور مکزیک برقراره و قراره که بازیکنان کم کم خودش رو آماده کنن برای سفر به لس آنجلس. ظاهرا اتوبوس هم منتظر اونهاست و خبرنگارانی که در این محل حضور دارن. تصاویر زنده است یه بار عرض میکنم از تیخوانای مکزیک در شمالی ترین نقطه این کشور نزدیک به لس آنجلس. بله، میخوایم راجع به بازی‌هایی که امشب قرار برگزار بشه صحبت بکنیم. حالا من راجع به سوئد گفتم، محمد، سوئدیا واقعا شانس آوردن دیگه، چون در گروهشون فقط دو امتیاز گرفته بودن از یه جدولی که حالا 4 تا تیم در بر می‌گرفت، میتونستن
2: هیچ بردی نداشتن تو گروهی،
0: هیچ بردی نداشتن، فقط دو امتیاز گرفتن و آخر بودن. ولی خب چون در سطح سوم لیگ ملت‌های اروپا تیمشون اول شده بود، این شانس رو پیدا کردن بیان پلی‌آف و لهستان رو بردن. جالبه که بازی هم تو خود کشور سوئد برگزار شد، در سولنا برگزار شد و بازی رو بردن، اومدن جام جهانی. اما خب انتقادا زیاد دردشون میخوان ثابت کنن اینجوری نیست.
2: من قبل در مورد صورت حرف که علیرضا در مورد تیرنا تو بگو زد، واقعا هایتی به وقت هایتی زد، واقعا درست
0: بود،
2: خیلی تیم خوبی بودن، خیلی دی. یعنی واقعا اسکاتلندی خیلی خوش شانس بودن، تو شرایط بازی کلا دست تیر در واقع هایتی بودش. نمیدونم دانکنز هم بازی نکرد، بازی کنه استقرار، اصلا من منتظر بودم که یه دونه بازی نده. اما در این مورد همون چیزی که من گفتم، ببین فوتبال چه ما بخوایم چه نخوایم، چه متهم بشیم به اینکه یک طرفه ای داری تبعیض میشی، فوتبال در دنیا تو اروپاست. هیچ کی منکر شما وقتی بازی های لیگ ملت جام باشگاه اروپا هستش، بهترین بالاترین سطح فوتباله. من نمیدونم چه اتفاقی افتاده، مثلا یه دفعه آسیا میاد میشه 9 تا سهمیه از 4 تا 5 تا، ولی کلا سهمیه اروپا 3 تا اضافه میشه، یا آفریقا. این نشون دهنده یه تیمایی که اینجوری میشه، یه دفعه یه تیم مثل سوئد که نمیدونم اگه اشتباهن در لیگ داخلی، نمیدونم لیگ ملت‌های اروپا که دست 2 3 هم بود،
0: در سطح سومش اول شد تو گروه، سطح سومش،
2: آره این شانس براش به وجود اومد بیاد بالا. اما دقیقاً با شما موافق هستم، سوئد تیمی که توی جام جهانی به دنبال این است که مخصوصاً گران پاتر بسیار مربی خوبیه. گران پاتر میدونید که مربیش از سوئد شروع کرد، در تیم سوئد بود، بعد اومد در فوتبال انگلیس، حالا تو وستهم بود.
0: اصلا مصاحبه شما قبل کنیم، تصاویری که میبینید قبل از بازی تیم‌های آلمان و کوراساو هست، بفهمم.
2: بله، چیزی که الان سوئدیا، یعنی گران پاتر به دنبال که وقتی اومد تو چلسی تو برایتون خیلی خوب مربیگری که رفت توی چلسی یه ذره اجازه تو چلسی اجازه نمیدن، وقتی رفت تو وست هم در واقع دوران مربیگریش تموم شد تو انگلیس. میبینیم دوباره برمیگرده تو سوئد و دوباره زنده میشه، چون سوئد و ایشون اومد آوردش تو جام. و به نظر من سوئد تیمی که میشه روش حساب کرد، این نیست که ما فکر کنیم سوئد از همین الان پیش باخته است. و تونسی که همه ما میدونیم 5 تا تیم بلژیک خورده، اما تیمایی مثل تونس، الجزایر که نیست جام جهانی، تونس، نمیدونم مراکش، مصر، این تیمایی هستن که خیلی با احساس فوتبال بازی میکنن. ببینیم احساس فوتبالی تونس میشربه یا اون فوتبالی که گران پاتر خیلی بهش مدیون، فوتبال در واقع میتونم بگم تاکتیکی خیلی مستحکم. نمیدونم،
0: بله الان تصاویر این هست هواداره تیم آلمان که دارن آماده میشن که ورزشگاه هیوستون تگزاس برند، تصاویر رو ملاحظه میکنید. محمد، این حالا موضوع آب و هوا و حالا شرایطی که فیفا تعیین کرده که اگر صاعقه بزنه بازی تعطیل میشه، فکر می‌کنید چقدر تاثیر بذاره در طول جام جهانی؟ در دوره قبلی هم دیده بودیم که این اتفاق میفته، مثلا جام جهانی باشگاه.
2: امیدوارم اتفاق رخ نده. اگه یاد به دو سالی ما که آلمان بودیم در ورزشگاه در واقع دورتموند بازی یادم رفت که بارون اومد شدید، قطع شد. شما نمی‌دونید همه چی به هم ریخت. اگه اتفاقات رخ بده همه چی به هم می‌ریزه. اما شرایط آب و هوا تو آمریکا همه رو فکر میکنه و این موضوع میتونه خیلی تاثیر بذاره. اما خب تیمای حرفه‌ای که از این موقعیت‌ها میدونن خیلی میتونه بهشون کمک کنه، مثلا تیمایی که عقبن ممکنه وسط بازی اتفاق بیفته، شرایط بازی کلا عوض شه، برن. شما همین الان ببین کولینگ بریک یا همون هایدریشن بریکی که الان شده چقدر داره کمک میکنه به مربی‌ها. بین این دو نیمه که وقتی کولینگ بریک میشه میان کنار
0: زمین، 3 دقیقه هم از خیلی زمان خوبیه،
2: خیلی میتونه کمک کنه. چرا من میگم 3 دقیقه میتونه کمک کنه؟ شما وقتی میری تو رخکن اون تمرکز لازم ندی، همه نشستن همه دارن، ولی اون 3 دقیقه تو زمینی شما سریع میتونی اون موضوعات پانچی رو سریع به بازیکن انتقال بدی و بازیکن سریع بگیرن، و این موضوعی که میتونه خیلی کمک کنه تو چنین شرایطی. شاید اون موضوعات طبیعی بتونه به تیمای دیگه ای که مشکل پیدا میکنن بیشتر کمک کنه.
0: بله، بسیار متشکرم از محمد تقوی، سپاسگزارم از شما که برنامه رو تماشا کردید. به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم، ما فردا مجددا ساعت 7 عصر همراه شما خواهیم بود. تا فردا، بدرود.

0: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
3: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
2: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف یک دلار در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.

0: هنوز در سطوح بالایی حکومت بین فرماندهان سپاه و در واقع اون دسته‌ای که فکر می‌کنند روش انتحاری باعث میشه که ایالات متحده آمریکا نهایتاً به طور کامل از منطقه بیرون بکشه، با اونهایی که میخوان به هر حال به بقای جمهوری اسلامی ادامه بدن، کماکان در کش و قوس هستند برای اینکه بتونن درباره مفاد این پیشنویس با هم دیگه به توافق برسن. این رو نباید فراموش کرد که ما متاسفانه به خاطر جنگ تبلیغاتی که وجود داره و بیشتر از طرف جمهوری اسلامی هست، حتی به اخباری که از یک خبرگزاری بسیار معتبر مثل رویترز منتشر میشه نمیتونیم به طور کامل اعتماد بکنیم. بنابراین یک سری مسائل هست که احتمالاً در اون 20% که میگن مورد مناقشه هست حل نشده، و اون 20% از نظر کیفی بر اون 80% که میگن حل شده چربی آورده، چربیده، و در واقع میشه گفت که دو طرف هنوز در این کشاکش به سر میبرن. و به نظر من میرسه که ما تا وقتی که نبینیم پیشنویس چی بوده نمیتونیم در این مورد اظهار نظر قاطع بکنیم. قطری ها و پاکستانی ها هم دارن تلاششون رو اینجوری میکنن. این نشون دهنده این هست که بهای پذیرش همین تفاهم نامه با توجه به امتیازاتی که آمریکا داده برای حاکمان جمهوری اسلامی بسیار سنگین تر هست از نظر مشروعیت داخلی خودشون نزد نیروهای سرکوبشون و نزد نیروهای افراطی که تا الان اینها رو سر کار گذاشته. اگر قراره که 25 میلیارد دلار داده بشه، اگر قرار هستش که نفتشون رو بتونن حالا با محدودیت‌هایی بفروشن، اگر قرار هستش که ایالات متحده آمریکا بیاد بیرون از منطقه، اگر قرار هستش که ایالات متحده آمریکا به اسرائیل فشار آورده باشه که به حزب الله حمله نکنه، خب اینها اون وقت تمام امتیازات رو گرفتن، چرا امضا نمی‌کنن؟ پس مشخص هست که تمام این حرف‌ها یا دروغ هست یا بسیار ابهام در مورد شیوه اجراش وجود داره. و به نظر من میرسه که این تفاهم نامه قرار هستش که به صورت فازبندی اجرا بشه، برای اینکه نه طرف جمهوری اسلامی که طرف آمریکایی اعتماد نداره به طرف جمهوری اسلامی. و ما این رو در اون پستی که پرزیدنت ترامپ پیروز گذاشته بود دیدیم، که گفتش که من با آدمایی طرفم که با سوء نیت دارن با من مذاکره میکنن و اطلاعات غلط بیرون میدن. پس مسئله اعتماد سازی به نظر آمریکایی ها باید از طرف جمهوری اسلامی صورت بگیره. حالا مسئله اورانیوم غنی شده رو هم که دیگه باید مطرح کرد، برای اینکه آقایون ادعا میکنن که حتی در اورانیوم غنی شده هم به پیروزی دست یافتن. خب اگر آقایون در همه جبهه ها به پیروزی دست یافتن، تفاهم نامه رو امضا کنن و قال قضیه رو بکنن، چرا امضا نمی کنن؟ به نظر من میرسه که این تفاهم نامه شروطی داره درش که پذیرشش برای دار و دسته حاکم به معنای خوردن جام زهره، و حتی همین تفاهم نامه الزام آور رو هم به خاطر بی‌آبرویی که براشون خواهد آورد حاضر نیستن به این سادگی ها امضا بکنن.
1: سوالی که در واقع سوال عمده و اساسی هستش و نمیشه ازش در واقع گذر کرد به راحتی، اون سوال این هستش که موضع مردم ایران در واقع چه هستش تو این معادله پیچیده، تو این وضعیت مخمسه یا برزخ استراتژیکی که من بهش در واقع نامیدم، و چرا اصلا این موضع مردم ایران در واقع غیر قابل نادیده گرفتن هستش. الان واقعیت این هستش که رهایی از جمهوری اسلامی واقع بین بخوایم نگاه بکنیم، الان تبدیل به یک خواست ملی شده، یک نوع آرمان دست جمعی مردم ایران هستش، و یک به نظر من که به رئالیست ترین شکل ممکن ما به عرصه روابط بین الملل نگاه بکنیم، به همین تحولاتی که در ایران در واقع جاری هستش، این رهایی مردم ایران از جمهوری اسلامی یک کاتالیزوری برای دستیابی به صلح و ثبات حتی نسبی در منطقه خاورمیانه هستش. معادله در این حال خیلی ساده هستش، و به هر حال مردم ایران برای رهایی از جمهوری اسلامی اومدن. داریم می‌بینیم صحبتایی که مردم می‌کنن، پیام‌هایی که می‌فرستن، رهایی مردم از چنگال اهریمنی به نام جمهوری اسلامی در واقع براش مردم هزینه دادن، 48 ساله که دارن هزینه میدن، هزینه جانی و مالی. و بعد از این کشتاری که جمهوری اسلامی انجام داد در جریان انقلاب ملی ایرانیان در حالا دیماه، که بیش از 36 هزار تن از جوانان ایران و جمهوری اسلامی به خاک و خون کشید، عملا هر گونه توافقی، هر تحت هر عنوانی تفاهم باشه، توافق باشه، حتی به نظر من یک کاغذپاره‌ای رو هم شما بخوای با جمهوری اسلامی امضا بکنی، به نظر من اون یکی از بزرگترین اشتباهات استراتژیک آمریکا هستش. و بنابراین مردم حق دارن بپرسن که خب اینجا خواست مردم ایران چی میشه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خب به مردم گفته بود که کمک از راه میرسه. مردم دقیقاً میخوان بدونن که این کمک بالاخره کی خواهد رسید. فراموش نکنیم که زمانی که عملیات خشم حماسی آمریکا و عملیات قرش شیعان اسرائیل شروع شد، تو همون ساعت اولیه دونالد ترامپ در پیامی خطاب به مردم ایران گفتش که اکنون لحظه یا ساعت آزادی شما فرا میرسه، و این صحبتاش از گفتش که ما کارمون رو تمام بکنیم شما میتونید سرنوشت رو در دست بگیرید. بنابراین اینجا سوالی هست که به هر حال این موضع دولت ترامپ به چه شکل است، جای در حمایت از مردم هست یا در نوعی سازش با جمهوری اسلامی. من نمیگم که الان ما به توافق رسیدیم، هیچ چیز مشخص نیست، حتی اون یادداشت تفاهم مشخص نیستش که امضا بشه. مسئله اون سیگنال هایی هستش که دولت ترامپ و قدرت های بزرگ دارن میدن. این سیگنال ها نباید سازش با جمهوری اسلامی باشه، باید در واقع به نوعی در امتداد حمایت آمریکا از مردم ایران باشه. و اساسا به نظر میرسه که کلا مماشات با جمهوری اسلامی، حالا تحت عنوان توافق یا تفاهم، مشکل غرب، مشکل آمریکا با جمهوری اسلامی رو حل نمیکنه. مشکل غرب یا آمریکا با جمهوری اسلامی زمانی حل میشه که اونا بر اساس خواست مردم ایران عمل کنن یا احترام بذارن به خواست مردم ایران. و اینم اصلا آرمانگرایانه نیستش. چرا؟ چون یک ایران قوی تو منطقه خاورمیانه ضامن صلح و ثبات هست، نه یک ایران ضعیف با رژیم جمهوری اسلامی یا شکل تبدیل شده از جمهوری اسلامی. و شاهزاده رضا پهلوی هم در نشست امنیت دریای سیاه در اودسا همین اخیراً صحبتی کرد، گفتش که جمهوری اسلامی رو مدیریت نکنید، توافقی باش نکنید، توافق باید با مردم ایران باشه. و شما درس بگیرید از اتحاد جماهیر شوروی، که شوروی هم در واقع شما توافقاتی باش انجام دادید، باز هم در واقع اون ذات روس‌ها رو در واقع هیچ وقت تغییر نداد.
2: امروز 24 خرداد 1405

بحران معیشت بازنشستگان در سالهای اخیر ادامه داشته و در این دو سه سال اخیر با تورم سنگین عملا تشدید شده. فاصله و شکاف بین دستمزد بازنشسته ها، کارگران و اخشاری که حقوق ثابت میگیرند با در واقع نرخ تورم هر سال بیشتر شده. تورم رسمی رو هم حتی اگه در نظر بگیریم هیچ وقت حقوق ها به اون اندازه افزایش پیدا نکرده برای کارگران حداقل بگیر، برای بازنشسته ها، و این عملا هر سال باعث شده که سفره بازنشسته ها به طور خاص کوچیک‌تر بشه. امسال قرار بود که بر اساس یک سری موارد قانونی یک ماب و تفاوتی رو برای بازنشستگان اعمال بکنن که حقوق اونها افزایش پیدا کنه، هرچند اون هم بسیار ناچیز هست، یعنی مثلا مینیمم حقوقشون میاد میرسه به 16 میلیون تومان که عملا در فضای اقتصادی ایران عملا قدرت خرید بسیار پایینی داره. اما همون هم هنوز اجرایی نشده، یعنی الان نزدیک 3 ماه از سال گذشته این ماب و تفاوت‌ها رو پرداخت نکردن. حقوق فروردین و اردیبهشت با حقوق سال قبل داده شده و حالا خرداد هم دیروز رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت هنوز در حاله از ابهام احکام صادر شده، اما هنوز منتظریم که منابع تامین بشه. خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی با یک بحران مالی شدیدی و بحران درآمدی روبرو هست، اما همین احکامی هم که صادر شده الان یه سری فعالان کارگری و حتی یک نماینده مجلس اعتراض دارن که این احکام هم احکام درستی نیست، معیشت کارگران و بازنشسته توی اون به درستی دیده نشده، بعضی از بندها حتی حذف شده و عملا این افزایش هم به هیچ وجه کفاف این تورم سنگینی که به خصوص در این 4-5 ماه اخیر تورم ماهانه سنگینی رو ما داشتیم، تورم خوراکی‌ها سرقمی شده، بسیاری اقلام درمانی گرانی‌های آن چند برابری داشتن، به هیچ وجه کفاف این رو نمیده. همه اینها رو در چارچوب یه بحران بزرگتر به نام بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در ایران باید بهش نگاه کرد که هم خود سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین بیمه‌گر و صندوق در واقع بازنشستگی وضعیت مالی مناسبی نداره، بسیاری از صندوق‌های دیگه مثل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی فولاد و بقیه هم که عملاً ورشکسته هستن دارن از بودجه عمومی ارتزاق میکنن که اون خودش یک ابر بحران هست در اقتصاد. توی شعارهای بازنشستگی این برای من جالب بود، خب به کشتار دی ماه اشاره کردن که مردمی که برای اقتصاد و منزلت، شاید موضوع منزلت موضوع مهمتری هست، مردم در واقع منزلتشون رو دیدن که حکومت زیر پا گذاشته در این سالها، عملا خواسته های اکثریت مردم ایران با خواسته های جمهوری اسلامی کاملا در تضاد قرار گرفته. جمهوری اسلامی به دنبال جاه طلبی های هسته‌ای بوده که هزینه بسیار زیادی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده، به دنبال گسترش نیابتی ها در منطقه بوده برای ضربه زدن به اسرائیل که اون هم پروژه‌ای است که تقریبا الان شکست خورده، اما هزینه های چند ده میلیاردی مستقیم فقط برای اقتصاد ایران داشته. آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی، در واقع توافق ایدئولوژی بر معیشت مردم رو در نظر داشته، اما مردم از سال 1398 اعتراضات آبان 98 تا به اعتراضات دیما عملا گفتن که ما اینها رو نمیخوایم، ما یک زندگی نرمال میخوایم، میخوایم مثل بقیه مردم دنیا اقتصادمون به اقتصاد دنیا وصل باشه، بتونیم درآمد داشته باشیم، منزلتمون حفظ بشه، چه بازنشسته چه کارگر چه سایر اقشار میخوان یک زندگی داشته باشن که دخل و خرجشون به طور ساده بخونه. اما این با خواسته های جمهوری اسلامی و حکمرانی اون عملا در تضاد هست و نتیجه این میشه که هر نوع اعتراضی رو وقتی که گسترش پیدا میکنه به جنبش اعتراضی تبدیل میشه، حکومت با سرکوب و کشتار پاسخ میده.

0: نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: هر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: ما یه تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون ما آمریکایی‌ها نسته نمیشه معامله کرد. نه،
10: تنگه هرمز رو مسلطیم.
11: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردونیم.
12: زیر خیال باطل
13: ما تنگه هرمز رو واگذار میکنیم. بسیار بده. من میخونم
14: سر بلند، سر به اصطلاح بلند،
15: یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
16: بعد میفهمید ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیماه، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
19: این جنایت خامنه‌ایه.
18: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
20: مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه‌های معماری ایرانی به شمار می‌رود و لایه‌هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران، از مسجدها و مدرسه‌ها تا کتابخانه‌ها و مجموعه‌های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان، در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.

در تیتر اول امشب با من نیوشا صارمی. با وجود تنش‌ها در لبنان، دونالد ترامپ گفت تفاهم نامه با تهران تا ساعتی دیگه امضا میشه. واکنش‌ها به حمله اسرائیل به زاهیه در جواب به حزب الله. سپاه تهدید کرد بی پاسخ نخواهد ماند. تلاش فوری واشنگتن برای کاهش تنش. اوجگیری مخالفت‌ها و شکاف در میان بخشی از حامیان حکومت بر سر توافق با آمریکا. شعارهای تند در خیابان علیه قالیباف و عراقچی با وجود تایید مذاکرات در بالاترین سطوح. از تنگی هرمز تا حمله به اسرائیل، وال استریت ژورنال میگه احمد وحیدی فرمانده کل سپاه، معمار خطوط قرمز تهران و چهره اصلی مذاکرات با ترامپ. و تیم ملی ایران در راه لس آنجلس برای مساف با نیوزیلند. مهدی تاج همچنان پشت درهای بسته. تازه ترین ها با خبرنگارمون از محل اقامت تیم. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. با خبری فوری برنامه رو شروع کنیم. دونالد ترامپ دقایقی پیش به فاکس نیوز گفت انتظار میره تفاهم با تهران در چند ساعت آینده امضا بشه. این در حالیه که با شمارش معکوس برای امضای این تفاهم نامه ساعتی پیش اسرائیل در واکنش به حمله حزب الله بار دیگه مواضع این گروه رو در زاویه بیروت هدف گرفت. بلافاصله قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء سپاه تهدید کرد این حمله بی پاسخ نمیمونه. دونالد ترامپ هم در واکنش با ابراز نارضایتی از حمله به بیروت گفت نباید حمله دیگه ای از سوی اسرائیل در لبنان انجام بشه و در مقابل حزب الله هم نباید حمله کنه. در همین حال ارتش اسرائیل با در نظر گرفتن احتمال حملات موشکی سپاه در ساعات آینده در بالاترین سطح در آماده باش قرار داره. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز در واشنگتن و حیفا همراه میشیم با مرضیه حسینی و اشکان صفایی همکارانم تا تازه ترین تحولات رو از اونها بشنویم. مرضیه، همین دقایق پیش دونالد ترامپ گفتگو میکنه با فاکس نیوز و هم میگه که تا 2-3 ساعت آینده این تفاهم نامه امضا میشه، هم میگه به نتانیاهو انتقاد کرده بابت حمله و هم به تهران فشار آورده که پاسخ نده به حمله اسرائیل به بیروت.
1: حدوداً 10-15 دقیقه پیش بود که تری یانگز خبرنگار فاکس نیوز مستقر در خاورمیانه یک گزارشی لایو داد، گفت همین لحظه با ترامپ صحبت کرده. ترامپ گویا به این فرد گفته تا 2-3 ساعت آینده قرار هست جمهوری اسلامی با آمریکا توافق رو امضا کنند. ترامپ تاکید کرده که این توافق به صورت غیر حضوری آنلاین امضا خواهد شد و بعد از 1-2 هفته طرفین در یک مراسم حضوری اون رو دوباره امضا خواهند کرد. بر اساس این گزارش گفته شده که ترامپ بلافاصله بعد از حملاتی که توسط اسرائیل به بیروت صورت گرفته با نتانیاهو تماس گرفته، انتقاد کرده. به گفته این خبرنگار بهش گفته چه غلطی میکنی در لبنان که در شرایط فعلی داری سعی میکنی میز مذاکره رو برهم بزنی، همزمان با جمهوری اسلامی هم تماس گرفته، از اونها قول گرفته که حمله اسرائیل به لبنان رو پاسخ نظامی ندن. این گزارش هایی هست که مشخصا توسط فاکس نیوز منتشر شده تا به این لحظه، و قبل از اون هم حدودا مثلا 1 ساعت پیش ترامپ یک پستی رو منتشر کرد در شبکه اجتماعی خودش، گفت ما امروز یک شنبه قرار بوده توافق رو امضا بکنیم و این اسرائیلی‌ها دارن کارشکنی میکنن با حملاتی که به لبنان کردن. گفت این اجازه رو نخواهد داد، اگرچه حق دفاع از خود رو برای اسرائیل محترم میشموره، اما امروز نباید به لبنان حمله صورت میگرفت. یک تصویر کلی تر بدیم ببینیم در مورد چی صحبت میکنیم. روز شنبه شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و ترامپ هر دو خبر دادن که یک شنبه، یعنی امروز که پایان روز هست در تهران و اواسط روز هست اینجا در واشنگتن، قرار بوده توافق تاریخی جمهوری اسلامی، توافق یا تفاهم، به نوعی امضا بشه. میدونیم که یک سری اختلافات هنوز وجود داشته، اما همه این اتفاق، یعنی در میانه این گمانه‌زنی ها که چه زمان این توافق امضا میشه، اسرائیل دوباره با شرایط رو برگردون به هفته گذشته یک شنبه. یعنی ما الان همون جایی هستیم که هفته گذشته بودیم. حزب الله به شمال اسرائیل حمله کرد، اسرائیل در پاسخ به بیروت حمله کرد و حالا جمهوری اسلامی تهدید به حمله متقابل کرده. هفته گذشته دقیقاً در همین معادله شرایط منتهی شد به یک هفته جنگ. حالا ترامپ میگه جنگ قرار نیست رخ بده، عوضش قرار هست بلافاصله این چرخ متوقف بشه و این توافق و این تفاهم امضا بشه. تفاهم چه هست به طور کلی؟ بر اساس گزارش‌های تفاهم دو مرحله‌ای، در مرحله اول بازگشایی تنگه هرمز، رفع محاصره، رفع مسدود شدن توسط جمهوری اسلامی، و در بازه زمانی 60 روزه طرفین قرار هست مسئله هسته‌ای رو به بحث بگیرن. گزارش حاکی از این هست که ترامپ عقب نشینی کرده در خصوص خروج اورانیوم های غنی شده، یعنی پذیرفته که این اورانیوم ها به جای خروج از ایران در داخل ایران رقیق بشن، اگرچه هنوز ابهامات بسیار زیادی وجود داره خصوصا در خصوص ذخایر مالی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی ادعا میکنه که قرار است حدوداً 24 میلیارد دلار پول از آمریکایی ها دریافت کنه و ترامپ همین امروز دوباره تاکید کرد که حتی 1 دلار هم در اختیار ایرانی ها قرار نخواهد داد.
0: اشکان، دونالد ترامپ به فاکس نیوز گفته که به تهران گفته حملاتش رو اگر میخواد پاسخ بده به حمله اسرائیل به بیروت متوقف کنه. این در حالی که از ساعاتی پیش ارتش اسرائیل احتمال رو در نظر گرفته که سپاه بخواد حملات موشکی انجام بده و در آماده باشه.
2: بله، اصلا از قبل از اینکه حمله به زاهیه انجام بشه، هم دستگاه امنیتی اسرائیل و هم رهبری سیاسی در این کشور این سناریو رو در نظر گرفته بودند که حمله به زاهیه موجب بشه که جمهوری اسلامی بخواد حمله موشکی بکنه به اسرائیل، و بر اساس همین پیشبینی هم در هر صورت عملیات انجام شد. مشخص هم بود، از صبح مشخص بود که اسرائیل به زاهیه حمله حمله خواهد کرد. اسرائیل همون هفته گذشته هم تاکید کرده بود که هر گونه حمله‌ای به داخل خاک اسرائیل از سوی حزب الله رو با حمله به زاهیه پاسخ خواهد داد و این حمله به داخل خاک اسرائیل نه یک بار، نه دو بار، سه بار تا پیش از حمله در واقع اسرائیل به زاهیه اتفاق افتاد در طول بامداد امروز و صبح امروز، یعنی سه بار حزب الله به داخل خاک اسرائیل حمله کرد. بعد اسرائیل در زاهیه حمله ای رو انجام داد که بر اساس گزارش هایی که منتشر شده به نظر هدفش فرمانده واحد ارتباطات حزب الله لبنان بوده که احتمالاً هم کشته شده. و بعد از اون حمله هم باید گفت که چندین بار دیگر از جمله همین چند دقیقه پیش، 10-15 دقیقه پیش، حزب الله لبنان عمدتاً با پهپاد حملاتی رو به داخل خاک اسرائیل انجام داده. اما موضوعی که باید گفت، یعنی صحبت‌هایی که دونالد ترامپ داره در طول 2-3 ساعت گذشته میکنه، همون موضوعی هست که اسرائیل نگرانی عمدش بوده از این یادداشت تفاهمی که حالا او میخواد با جمهوری اسلامی امضا بکنه. احتمالاً این که هر گونه یادداشت تفاهم یا توافقی بخواد باعث بشه که دونالد ترامپ بیاد و جلوی اقدام اسرائیل علیه حزب الله لبنان رو بگیره. این در همون ساعت، حتی در واقع بعد از اینکه دونالد ترامپ میگه اسرائیل نباید حمله بکنه در هیچ کجای لبنان و حزب الله هم البته نباید حمله کنه، حزب الله بعد از اون دقیقاً دوباره حمله ای رو به داخل خاک اسرائیل انجام داده. و این موضوع که اسرائیل بخواد بپذیر پاسخ این حملات رو نده، بسیار دشوار خواهد بود. فروختنش به مردم اسرائیل همچین موضوعی، بجز موضوعاتی که در طول یکی دو روز گذشته بارها من خودم هم گفتم، مانند اینکه این یک در واقع اتحاد جبهه ها رو ایجاد میکنه، چیزی که جمهوری اسلامی خواهانش بوده و در واقع ترامپ میتونه کاری بکنه که این اتحاد جبهه ها ثابت بشه. من با یک کارشناس اسرائیلی هم امروز صبح صحبت میکردم، میگفت کاری که ترامپ امروز داره با جمهوری اسلامی میکنه بسیار شبیه هست به کاری که دولت های نتانیاهو در طول یک دهه گذشته با حماس کردند و نهایتاً به فاجعه 7 اکتبر منجر شد.
0: پشکان صفایی از حیفا، مرزی حسینی از واشنگتن، از هر دو همکارم سپاسگزارم. در ادامه همراه میشون با نوید محبی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه میشن تا بیشتر در همین رابطه صحبت بکنیم. آقای محبی، با وجود تنش هایی که از صبح جاری بود، دونالد ترامپ فوری وارد عمل شد که این تنش ها رو کاهش بده، این توافق به امضا برسه و مشخصا به نظر میرسه داره فشار رو روی اسرائیل وارد میکنه. چطور میبینید؟
3: با سلام به شما و هموطنان عزیز، من فکر می‌کنم که حمله امروز اسرائیل به زاهیه دقیقاً در روزی که خب ترامپ اعلام کرده بود که قرار است توافق امضا بشه، همچنان اصرار داره که امضا میشه ولی خب ساعت 8 شب تهران هست، هنوز خبری نشده. این نشون میده که اسرائیل از این توافق احتمالی، یا بهتر بگم تفاهم احتمالی، راضی نیست و کنترل اسرائیل هم برای آمریکا سخت خواهد بود. نباید اینطور تصور بشه که لزوماً 100% اسرائیل پیروی میکنه از اون چیزی که آمریکا ازش میخواست. من به بینندگان یادآوری میکنم که در طول 4 ماه گذشته چند بار آقای ترامپ همین به اصطلاح توییت های مشابهی زده و گفته که از اقدامی که نتانیاهو کرده یا اقدامی که اسرائیل کرده راضی نیست. این مسئله ادامه خواهد داشت. من فکر میکنم که یک ناامیدی در اسرائیل شکل گرفته که واقعا ترامپ مصمم هست که این تفاهمنامه رو امضا بزنه و سیاست اسرائیل هم در واقع سیخونک زدن به صلاح این تفاهم است تا این تفاهم رو به هم بزنه. یعنی انقدر به سیخونک زدن ادامه خواهد داد که آستانه تحمل جمهوری اسلامی رو بسنجه و جمهوری اسلامی رو مجبور به واکنش بکنه و پس از اون هم در واقع یک سیر تنش‌ها به وجود خواهد آمد که به طور کلی تمام توافق رو زیر پا خواهد گذاشت. من همیشه گفتم در مسئله بررسی ایران و پرونده هسته‌ای فراموش نکنیم که این جنگ و یا این تقابل سزلیه. در کنار آمریکا و جمهوری اسلامی، اسرائیل هم وجود داره که منافع خودش رو داره.
0: آقای مابی، فکر میکنین در همین وهله این تفاهم نامه‌ای که قراره در حقیقت چارچوبی باشه برای یک توافق بلند مدت به نتیجه برسه، اونطور که دونالد ترامپ انتظارشو داره، ظرف حالا نمیگم همین 2 ساعت آینده که اون میگه، همین فردا پس فردا امضا بشه نهایتاً؟
3: ببینید، به نظر من امکان امضای تفاهم‌نامه بالاست، ولی امکان به اصطلاح توافق جمهوری اسلامی و به اصطلاح آمریکا بر سر پرونده هسته‌ای به نظر من مشکله. و من تصور میکنم که حتی اگر یک مهلت 60 روزه ای رو در نظر بگیرن، بارهای مسئله تمدید خواهد شد و در این ایام هم اسرائیل تمام تلاشش رو میکنه که جلوی این توافق رو بگیره. من گمان میکنم حتی اگر این توافق بعد از 2 ماه یا 3 ماه مذاکرات امضا بشه، اسرائیل به اصطلاح شاید 3 ماه 6 ماه اجازه بده یک ماه عسلی این دو کشور آمریکا و اسرائیل، آمریکا و جمهوری اسلامی داشته باشن، ولی بعدش وارد عمل خواهد شد. چون به هیچ وجه برای اسرائیل پذیرفته شده نیست که جمهوری اسلامی از منابع مالی رفع تحریم‌ها استفاده بکنه و بعد بیاد مثلا مسئله موشکی و گروه‌های تروریستی در منطقه رو بیا تقویت بکنه. یعنی همون مسئله‌ای که به اصطلاح اسرائیل و آمریکا تلاش کردن که در دوران جنگ از بین ببرن، که زرادخانه مشکی جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنن. خب این پولایی که قرار بیاد دوباره به بازسازی همونها کمک میکنه. بنابراین این مسئله برای اسرائیل اصلا قابل قبول نیست. من فکر میکنم که ما باید انتظار این داشته باشیم که اسرائیل تمام تلاشش رو برای برهم زدن توافق و سیخونک زدن به اصطلاح این تفاهم‌نامه انجام بده.
0: نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، سپاسگزارم آقای محبی. اما برگردم به صحبت‌هایی که دونالد ترامپ داشت. او گفته انتظار میره در چند ساعت آینده توافق با تهران امضا بشه. ترامپ گفته اگه توافق یک شنبه امضا بشه، بلافاصله دستور لغو محاصره بنادر ایران رو صادر میکنه و سپس مذاکرات درباره جزئیات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. او گفته همونطور که انتظار میره اگر دیجیتالی امضا بشه، ظرف هفته آینده در اروپا یک مراسم حضوری هم انجام بشه. اما جزئی‌تر به تحولات در لبنان بپردازیم. همزمان با افزایش انتظارات بابت امضای یک تفاهم‌نامه بین آمریکا و ایران و در این حال حل نشده باقی موندن موضوع لبنان، امروز ارتش اسرائیل اعلام کرد که در واکنش به حملات حزب الله به شمال این کشور، منطقه زاویه بیروت رو هدف قرار داده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و اسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل هم با انتشار بیانیه مشترک حمله به زاویه در جنوب بیروت رو پاسخی به حملات حزب الله به خاک این کشور توصیف و تهدید کردند که اسرائیل شلیک به خاک خودش رو تحمل نخواهد کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، هدف این عملیات یکی از فرماندهان ارشد واحد ارتباطات حزب الله بوده. سخنگوی ارتش اسرائیل هم خبر داد یک مقر حزب الله در حمله هدفمند به زاویه هدف گرفته شده. رسانه‌های لبنان میگن در این حمله 3 نفر کشته و 6 نفر مجروح شدند. پیش از انجام این حمله ارتش اسرائیل اعلام کرده بود یک پهپاد حزب الله به منطقه‌ای در شمال این کشور اصابت کرده که کشته یا مجروح بر جا نذاشته. به نوشته تایمز اسرائیل، این سومین حادثه مشابه در روز یک شنبه به شمار می‌رفته.
4: نوفل تیرت بنزونا. بوم.
0: البته پاسخ به حزب الله تنها محدود به زاویه نبود. ارتش اسرائیل به ساکنان 20 منطقه در جنوب لبنان هشدار داده پیش از حملات برنامه‌ریزی شده این منطقه رو تخلیه کنند. تمرکز اصلی حمله‌های هوایی اسرائیل بر شهر نبتیه و مناطق اطرافش بوده. روزنامه اسرائیل حیوم گزارش داده اسرائیل به آمریکا اطلاع داده که حتی در صورت توافق واشنگتن با تهران، آزادی عمل نظامی خودش رو در لبنان حفظ خواهد کرد. طبق این گزارش اسرائیل تاکید کرده تصمیم‌های نظامی خودش رو بر اساس ملاحظات امنیتی میدانی اتخاذ می‌کنه، نه تفاهمات دیپلماتیک. بیشتر گفتگو می‌کنم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از آتن با من همراه شدن. آقای صدرزاده، شاید این روشن باشه که اسرائیل از این تفاهم بین واشنگتن و تهران راضی و خوشنود نیست، اما حزب الله چطور؟ حزب الله بود که در روزی که حرف از اینه که همین دقایق، همین ساعت هاست این توافق امضا بشه، حملات خودش به اسرائیل رو انجام میده.
5: به همین علت هم سوال این هست که چرا این کار رو کرده؟ آیا کسانی در درون حزب الله هستن که میخوان مانع این توافق بشن؟ چون در حقیقت این سه تا پهپادی که دیشب گویا مواد منفجره درش بوده به منطقه گالیله یا اون چیزی که عرب ها میگن الجلیل حمله کرده، در حقیقت هیچ به اصطلاح خسارت مالی و جانی به وجود نیاورده. ولی حزب الله میدونست که در اثر این حمله حتما اسرائیل به زاهی حمله خواهد کرد، چرا که پس از اون سه باری که با هم دیگه در نماینده های لبنان و اسرائیل با هم دیگه در واشنگتن ملاقات کردند و به یک آتش‌بسی رسیدند، بلافاصله نتانیاهو اعلام کرد که مشروط بر این است که حزب الله به سرزمین اسرائیل حمله نکنه. و با این کارش که حزب الله دیشب انجام داد، ظاهرا قصدش این بوده که یک اخلالی در این به اصطلاح توافقنامه‌ای که در دست انجام هست به وجود بیاره، یا اینکه مجبور کنه جمهوری اسلامی به آمریکا رو که صراحتا در اونجا نسبت به لبنان اظهار موضع بکنن. و حزب الله میدونه که نه اسرائیل نه دولت لبنان خواهان اون نیستن یا به شدت مخالفن که جمهوری اسلامی به عنوان قیم لبنان حضور پیدا بکنه. بنابراین خیلی سوالات بسیار مهمی است که چرا حزب الله دست به چنین کاری زد. واقعیت این است
0: که چقدر فکر میکنین این حمله با عملی که حزب الله انجام داده، فکر میکنین با حمایت تهران بوده، با چراغ سبز تهران بوده برای اینکه بتونن اون سناریوی پیوند جبهه های مختلف رو عملی بکنن، حمله

0: اسرائیل حملاتش رو علیه ایران از سر خواهد گرفت. من فکر میکنم که اگر دستوری هم از تهران بوده، دستور از طرف کسانی بوده که مخالف این معاهده هستن یا این تفاهم نامه، و مخالفت ها هم زیاد هست. شما در این روزهای آخر بخصوص در این تجمعات شبانه که میگن در مشهد، در قم، در تهران، حتی به قالیباف و عراقچی صراحتاً حمله لفظی بسیار شدید شده. اینی که من فکر میکنم که اگر هم دستوری بوده که احتمالاً بوده، از جانب کسانی از ایران به حزب الله بوده که در حقیقت به حزب الله بگن دست به چنین کاری بزنه، در حقیقت سمبولیک بوده، نمایشی بوده، هیچ اثری نداشته جز حمله اسرائیل به زاهیه، و این باعث عکس العمل قالیباف شده، یعنی باعث عکس العمل کسانی شده که این معاهده رو میخوان امضا بکنن. آقای قالیباف بلا فاصله بعدش گفتش که آمریکا مثل که قادر نیست که اسرائیل رو تحت کنترل قرار بگیره و با این وضع نمیتواند معاهده انجام بگیره. اینه که ممکن است دستور از تهران بوده، ولی دستور از طرف جانبه کسانی بوده که احتمالاً با امضای این توافق موافق نیستند.
1: سپاسگزارم از شما آقای صدزاده. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتنه یونان با ما بودن. با بالا گرفتن احتمال توافق بین تهران و واشنگتن، موج مخالفت‌ها و شکاف در میان بخشی از حامیان حکومت شدت گرفته. انتقادهایی که به لشکرکشی خیابانی، تجمع‌های اعتراضی و واکنش تند و علنی چهره‌های سرشناس اردوگاه اصولگرا رسیده. همزمان تهدید و شعار و حملات رسانه‌ای علیه قالیباف و عراقچی و همچنین هشدار درباره پایمال شدن خون علی خامنه‌ای ادامه داره. این در حالی که قالیباف و عراقچی شروط آتش‌بس رو مصوب و مورد تایید شام و رهبر جمهوری اسلامی خوندند و محمد حسین خوشوقت، برادر زن مجتبی خامنه‌ای، همین موضوع رو تایید میکنه.

0: ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی از پاریس با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای آقایاری، با اینکه مشخصه که چنین تصمیمات کلانی در سطح تنها عراقچی نیست یا حتی قالیباف، اینها در خیابانها چه میخوان و چی میگن؟ آیا معترضان محدود به حامیان جبهه پایداری میشن؟
1: درود بر شما. این پوچی ها، این افرادی که دارن هیاهو میکنن و این شعارهای شهید الله رو میدن، دو تا وظیفه در قبال جمهوری اسلامی داشتن و دارن. یکی این که اینها سیاهی لشکر اون نمایش کاذب اقتدار و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی هن. یکی این که در وقت مقتضی اینها بخشی از بازوی سرکوب رژیم رو تشکیل میدن و این در زمانی که در گذشته اون دوگانگی کارکردی و ساختاری در جمهوری اسلامی تحت ولایت علی خامنه‌ای داشت کار میکرد، به نوعی تبدیل به بحران نمیشد برای خود سیستم. خب اونجا علی خامنه‌ای فصل الخطاب بود، وقتی که میومد صحبتی میکرد و تصمیم نهایی رو اتخاذ و اعلام میکرد، سایرین خودشون رو وفق میدادن با تصمیمات او و این مسائل خاتمه پیدا میکرد. ولی موضوع اینجاست که اینها امروز دیگه نمیتونن کنترلشون بکنن، چرا که اون تشتت‌های درونی نظام عیان شده. ما کافیه به یاد بیاریم که خود محمد باقر قالیباف که امروز سرکرده تیم مذاکره کننده است، یکی از پدرخوانده های این جریانه، نه تنها در سنوات گذشته بلکه تو همین ماجرای جنگ در روزهای اول وقتی تو مخفیگاه خودش بود از نخستین کسانی بود که پیام داد، اینا رو مخاطب قرار داد و عملا ازشون خواست که به عنوان یک نوع سپر انسانی بیان و از بقای نظام دفاع بکنن. حالا اونها دارن علیه قالیباف شعار میدن. چرا؟ چون قالیباف امروز در جایگاهی هست که باید مذاکراتی رو انجام بده که کاملا در تضاد با اون وجوه ایدئولوژیکی هست که اینها دارن یدک میکشن و شعاراش رو میدن.

0: اینها همیشه گفتن که سازش بده، با استکبار جهانی باید جنگید، آمریکا رو باید به زانو در آورد. امروز دیگه خودشون رو خونخواه رهبرشون هم میدونن، در حالی که اون بخش دیگر نظام ناگزیره به خاطر اینکه از این مخمصه‌ای که گرفتارش از نجات پیدا بکنه وارد مذاکره بشه، و این دو مسئله با هم دیگه تناقض داره. این تناقض کارکردی بزرگترین معضلی هست که الان برای جمهوری اسلامی ایجاد شده. اینها شرایط رو نتونستن از بعد از مرگ خامنه‌ای تثبیت بکنن و اون جایگاه از دست رفته رهبری رو با یک آرایش جدید مثلا قوا و نیروهای سیاسی باز تعریف بکنن. توی این فضا هست. از طرفی هم که بحران پایگاه اجتماعی داشته جمهوری اسلامی، هیچ بخشی از جامعه ایران، جامعه ایران که اکثریت منزجر از این حکومت هستن، پایگاه جایگزینی نیست که به جای این تندروها بیاد پایگاه نظام جمهوری اسلامی بشه از تصمیماتش دفاع بکنه. از سوی دیگه معضل احتمال بازگشت جنگ همه جانبه و تداوم محاصره اقتصادی که گلوی نظام رو فشار میده هست. بنابراین نظام جمهوری اسلامی نمیتونه، بسیار دشواره که بخواد این بحران رو پشت سر بذاره، و این معضلات تازه هنوز تو مرحله اول هست که فعلا فقط زمزمه تفاهم است. باید بعد از این چقدر این آتش بالا میگیره.
1: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس، ممنونم از شما. اما در حالی که بحث بر سر نقش هر کدوم از چهره‌های کلیدی حکومت ایران در مذاکرات بالا گرفته، وال استریت ژورنال میگه احمد وحیدی فرمانده کل سپاه بیش از هر مقام جمهوری اسلامی در تعیین خطوط قرمز تهران در مذاکره نقش داره و در واقع کسیه که با ترامپ مذاکره میکنه. این گزارش میگه وحیدی بوده که تلاش کرده پرونده حزب الله، تنگه هرمز، توان موشکی و دسترسی به دارایی‌های مسدود شده ایران رو به مذاکرات گره بزنه، و حتی او بوده که هفته پیش شورای عالی امنیت ملی رو برای حمله به اسرائیل متقاعد کرد. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای بهرامی، بحث زیاد بود بر سر اینکه کدوم چهره است که الان در تهران ابتکار عمل رو در دست داره. گاهی به قالیباف متمایل شدن، گاهی به وحیدی. گزارش وال استریت ژورنال رو چطور می‌بینید؟ چقدر نشونه حاکی از اینه که اونه که تصمیم گیرنده است، اونه که نهایتاً داره با آمریکا مذاکره می‌کنه؟
2: بله، درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. این گزارشی که وال استریت ژورنال منتشر کرده به نظر من تا حد زیادی واقع بینانه است و با اون حقایقی که پیش از این و مخصوصا بعد از جنگ 40 روزه اخیر در ایران و در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد انطباق داره. به نوعی شاید بشه گفت مهمترین مسئله در مورد این که، یعنی در اثبات این که احمد وحیدی الان شاید مقتدرترین فرد در جمهوری اسلامی، همین بساط رهبری بود و اینکه بعد از کشته شدن علی خامنه ای با چهره های امنیتی سابقی مثل حسین طائب، اینها روال امور رو به اون شکلی که دلخواه خودشون بود در جمهوری اسلامی شکل دادن. یا بحث انتخاب مشتبه خامنه ای به عنوان جانشین علی خامنه ای، علارغم اینکه کسانی در دفتر در بیت خامنه ای معتقد بودن که نظر شخص علی خامنه ای نیست، ولی در نهایت اینا کار خودشون و گزینه خودشون رو در نهایت تثبیت کردن. حالا چه وضعیت مشتبه خامنه ای به هر شکلی که بخوایم تصور کنیم، در نهایت الان به نام مشتبه خامنه ای داره رهبری میکنه و در حقیقت به این جریان احمد وحیدی و جریان حسین طائب نزدیکه. از طرف دیگه قالیباف هم یک نوسانات مداومی در چند دهه اخیر در زندگی سیاسی خودش داشته، خواسته یک تکنوکرات توسعه گرا بشه، ولی بعدن با اون نظریه انقلابی ماندن خامنه‌ای برای مدیران مواجه شد، دوباره خودش رو خواست به جریان حزب اللهی نزدیک کنه، ولی همچنان پذیرفته نشد. همچنان به عنوان یک چهره‌ای که باید بهش شک داشت، زندگی انقلابی نداره، نمیدونم زندگی اشرافی داره نگاه شده. و در چه در چنین شرایطی هم کاملا محتمله که قالیباف رو به عنوان یک کسی که انگار جزی از اصلاح طلبانه و همیشه فوشخور بودن و اهل مذاکره جلو انداختن با یک اختیارات بیشتری، ولی در نهایت قدرت اصلی و زمام اختیار امور دست احمد وحیدی و چهره‌هایی مثل ذوالقدر، حالا در ائتلاف با چهره‌هایی مثل ذوالقدره.
1: های بهرامی، اگر در نظر بگیریم که سکان در دست احمد وحیدیه و خطوط قرمز رو او ترسیم کرده، هرچند با این خطوط قرمز اما نهایتاً داره با آمریکا مذاکره میکنه و داره به توافقنامه تم میده. رسانه های سپاه هم مخالفت چندانی با این توافق ندارن، حتی به کسانی که در خیابان ها علیه اون حرف میزنن حمله میکنن. میشه اینطور تحلیل کرد که پس سپاه الان با این تفاهم، با این توافق به کلی موافقه؟
2: ببینید، دقیقاً اوضاع مثل چند ماه آخر جنگ 8 ساله و اون موضوع پذیرش قطعنامه 598 شده. حتی دیدیم در فضای مجازی یک مصاحبه از محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که در جنگ 12 روزه کشته شد، برای اولین بار منتشر کردند که میگفت در قطعنامه 598 چقدر اوضاع بد بوده و چقدر مثلا امام تصورش اشتباه بوده از اوضاع، ولی در نهایت متوجه شد و نمیدونم قطعنامه رو پذیرفته. من فکر میکنم این جریان و این روایت سازی از جنگ 8 ساله الان هم در اوج، چون خود همین احمد وحیدی ها میدونن که کفگیر به ته دیگ خورده و باید اقدام کنن و باید به صورت حتی موقتی هم شده از این مخمصه جمهوری اسلامی رو عبور بدن.
1: نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، سپاسگزارم از شما بهرامی. اما جنگ ایران بر نشست رهبران گروه 7 همسایه انداخته و به محور اصلی نشست امسال در فرانسه تبدیل شده که به شدت نگران ادامه پیامدهای جنگن. تنش در تنگی هرمز بر قیمت انرژی، تورم جهانی، رشد اقتصادی و نرخ بهره اثر گذاشته و اقتصاد کشورهای گروه 7 از جمله خود آمریکا رو تحت فشار گذاشته. برخی رهبران عرب هم به این نشست 2 روزه که از فردا شروع میشه دعوت شدند. ترامپ تا ساعتی دیگه و پس از برگزاری سالروز جشن تولد 80 سالگیش راهی فرانسه میشه. بریم به برلین آلمان. همکارم علی حسن‌پور اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. علی، گفتم رهبران عرب هم اونجا هستن. دونالد ترامپ قرار با اونها هم دیدار داشته باشه و میشه حدس زد که مسئله ایران هم هست.
3: دقیقا همینطوره. خب نیوشا، تو هم بهش اشاره کردی، رهبران کشورهای عرب هم اونجان، اما خب حالا رهبران 7 اقتصاد بزرگ جهانی در فرانسه در حالی دارن گرد هم میان که میشه گفت دستور کار از پیش تعیین شده این اجلاس عملا تحت تاثیر تحولات پرشتاب هفته های اخیر قرار گرفته. اگرچه میزبانان فرانسوی امیدوار بودند که تمرکز نشست بر اقتصاد، سرمایه گذاری و فناوری های آینده باشه، اما حالا بحران خاورمیانه و جنگ بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده به یکی از اصلی ترین موضوعات روی میز تبدیل شده. نگرانی اصلی کشورهای غربی هم تنها به درگیری های نظامی محدود نمیشه. آنچه توجه رهبران گروه 7 رو به خودش جلب کرده در واقع پیامدهای این بحران هست برای امنیت انرژی جهان، آینده تنگ هرمز و خب تاثیرات اون بر اقتصاد جهانی. به همین دلیل هم علاوه بر رهبران کشورهای گروه 7، نمایندگانی از کشورهای منطقه از جمله از مصر و همچنین مقاماتی از قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی هم در بخش‌های از این رایزنی‌ها حالا حضور خواهند داشت. بر اساس گزارش‌ها یکی از محورهای اصلی مذاکرات بررسی راه‌های کاهش تنش هستش، تضمین امنیتی که امنیت در واقع کشتیرانی امن هستش و حفظ جریان آزاد انرژی در تنگه هرمز. خب فرانسه هم که میزبان این اجلاس هست میگه هدف نشست امسال در واقع هماهنگی بیشتر بین قدرت‌های غربی برای مقابله با بحران‌های بین‌المللیه. اما در عمل بسیاری از نگاه‌ها می‌دونیم به تحولات ایران و خاورمیانه معطوف شده. به همین جهت هم به نظر میرسه بخش مهمی از گفتگوهای این اجلاس همین موضوع رو در واقع در بر بخواد بگیره. اما بحران خاورمیانه تنها موضوع روی میز نیست. جنگ اوکراین هم همچنین یکی دیگر از پرونده‌های این اجلاس به شمار میره، چون ولادیمیر زلنسکی هم میدونیم اعلام کرده که برای شرکت در نشست گروه 7 و اجلاس اتحادیه اروپا و نشست ناتو هم راهی این دیدار خواهد شد تا در واقع به گفته خودش برای کمک‌های بیشتر و کمک‌های نظامی و مالی و همچنین تحریم‌های جدید علیه روسیه بتونه اونجا در واقع رایزنی‌های بیشتری انجام بده.
1: همکارم علی حسن‌پور از برلین، ممنونم از تعلیم. اما در ایران شورای هماهنگی بانک‌ها حمله سایبری و اختلال در خدمات بانک‌های ملی تجارت صادرات و توسعه صادرات را تایید کرد. حمله سایبری به زیرساخت ارتباطی مشترک این بانک‌ها باعث اختلال در همراه بانک، اینترنت بانک، خودپردازها و برخی خدمات کارتی شده. بر اساس گزارش‌ها خدمات در بانک تجارت و صادرات به حالت عادی برگشته، اما مشکل بانک ملی به طور کلی برطرف نشده و بانک توسعه صادرات هم بخشی از خدمات ضروریش رو فقط حضوری ارائه میکنه. در همین رابطه همراه بشون با سحر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات که از استکهلم با ما همراه شدن. خانم تحویلی، بیشتر از 24 ساعته که از اختلال در شبکه بانکی ایران میگذره، این اختلال در چه ساعتی بوده که هنوز نتونستند اون رو برطرف کنن کامل؟
4: در واقع همونجوری که شما هم اشاره کردین، به زیرساخت ارتباطی مشترک هست مرتبط هست این حمله، یعنی یک حمله هدفمند سایبری هست برای اینکه اون نقطه اشتراک که بین این چهار بانکی که شما بهش اشاره کردین رو پیدا بکنه. حالا این میتونه مثلا سامانه های پرداخت باشه، مثل سامانه های مثل شتاب و شاپرک در ایران که بین این چهار بانک مشترک بوده، یا فایروال ها یا سیستم های امنیتی مشترک، دیتا سنتر های مشترک، یا قسمت های از تکنولوژی مخابراتی که بین این چهار بانک مشترک بوده. چیزی که من در این خبر میبینم این هستش که هدف این حمله سایبری اول پیدا کردن این نقطه اشتراک بین این چهار بانک بوده و با ایجاد اختلال در واقع غیر از اینکه حالا اون رو پیدا کرده، میتونه حالا بررسی کنه که تیم واکنش سریع در اون بانک ها به چه سرعتی عمل میکنن، راههای پشتیبانی چی هست، چطوری اینها رو به مسیر اصلی برمیگردونن، چقدر زمان می و همه اینها. یعنی به نظر من همچین حمله سایبری در واقع زمینه ساز یک حمله بزرگتر سایبری هست. حالا چیزی که جمهوری اسلامی خیلی روی اون پافشاری میکنه این هستش که اطلاعات مشترکین این بانک ها در اختیار حمله کننده ها قرار نگرفته و در جایی پخش نشده. این خیلی به خودی خودش مسئله بزرگی نیست که اتفاق نیفتاده، چون چیز بزرگتری از اون اتفاق افتاده. در واقع وقتی ما الگوی حملات سایبری که به زیر ساخت ها در ایران انجام میشه، حالا چه از مخابرات، چه صنایع فولاد و صنایع دیگر رو نگاه میکنیم، اصولا معمولا اول یک حمله در این شکل انجام میشه که در واقع اون معماری و تاب‌آوری اون سیستم رو یک آنالیز، یک اسسمنتی ازش داشته باشه و بعد بر اساس اون تصمیم میگیرن که وقتی که اون تاب‌آوری رو پیدا کردن، وقتی اون معماری رو پیدا کردن، بر اساس اون تصمیم میگیرن که حالا چه نقطه‌ای رو در کجا در چه زمانی بزنن برای اینکه کاملا اون سیستم از حالت ارائه کردن خدمات خارج بشه. یعنی در واقع ادعایی که جمهوری اسلامی داره میکنه به نسبت اتفاقی که افتاده چیز کمتری هست و حالا اینکه اینها چقدر طول میکشه برگردن بسته به این داره که اون تاب‌آوری سیستم و اون تیم واکنش سریع چقدر خوب عمل بکنن، ولی در واقع اون نقطه مشترک بین این چهار بانک چیزی هستش که توسط این گروه هکری پیدا شده و ما شاهد حملات سایبری بزرگتری خواهیم بود به نظر من.
1: سحر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات از استکهلم، ممنونم از شما خانم تحویلی. به موضوع دیگه بپردازیم. در آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید و زاد روز مجید رضا رهنورد و در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، جمعی از ایرانیان در شهرهای مختلف گرد هم آمدند. 26 خرداد به مناسبت تولد مجید رضا رهنورد، معترض اعدام شده در اعتراضات سراسری سال 1401، روز شیر و خورشید نامگذاری شده. بریم به تورنتو کانادا. مهسا مرتضوی همکارم از محل برگزاری تجمع با ما همراه شده تا با او بیشتر صحبت کنیم، ببینیم اونجا چه میگذره. مهسا.
5: بله نیوشا، در یک روز بارانی در آخر هفته ای که حالا در همین اطراف مسابقات فوتبال رو مردم میرن تماشا میکنن، اینجا ایرانیان جمع شدن تا پرچم های شیر و خورشید خودشون رو همراه داشته باشن و یادآوری بکنن که هیچ کسی نمیتونه این اجازه رو از اونها بگیره که پرچم رو به همراه خودشون داشته باشن. اما در این تجمع همونطوری که میبینی پشت سر من، جمعیت تقریبا قابل توجهی هم آمدند و دارن برای فراخوان شاهزاده رضا پهلوی همراهی میکنن. اینجا پرچم های شیر و خورشید خودشون رو آوردن تا یادآوری بکنن که روز شیر و خورشید در تاریخ 26 خرداد رو گرامی میدارن. در کنار من هنرمندی هستش که بارها در تجمع ها همراهی کرده با مردم. فکر میکنی در این روزا که توجه بیشتر به فوتبال جام جهانی هست و پرچم شیر و خورشید رو سعی میکنن حذف کنن، چقدر اهمیت داره این تجمع؟
6: خب من فکر میکنم که ما از هر فرصتی، مخصوصا جام جهانی که توی کانادا هم برگزار میشه، میتونیم بهترین استفاده رو بکنیم و صدای مردم ایران باشیم همچنان و هرگز نذاریم که این صدا در اون خفقان و فشارها، حتی با وجود اینترنت هم من میبینم که هیچ صدایی نیست و همچنان اون ترس و فشار و خفقان وجود داره. تنها راهش اینه که ما از این فرصت استفاده بکنیم و همچنان صدای مردم ایران باشیم.
5: مازیار فلاحی هنرمند، اما دیگر خواسته ایرانیانی که در این تجمع شرکت کردن این هستش که تاکید بکنن هیچ نوع مذاکره با جمهوری اسلامی براشون قابل قبول نیست. هر آنچه که باقی مانده جمهوری اسلامی باشه به عنوان یک حکومت برای ایران مورد قبول مردم ایران نیست و تنها آلترناتیو خودشون رو در این تجمع هم معرفی میکنن. در میان تجمع کنندگان میبینم عکس‌های مجید رضا رهنورد همراه عکس‌های شاهزاده رضا پهلوی اینجا هست با شعارهایی که همراهی می‌کنند، باز هم با خواسته‌های مردم در ایران و یادآوری می‌کنند که این مسیر هنوز برای اونها تموم نشده. خیابان‌های شهرهای مختلف رو رها نخواهند کرد. تورنتو هم از این قاعده مستثنا نیست و همواره در تجمع‌های مختلف خواسته‌های مردم ایران رو یادآوری می‌کنند تا بتونن مسیر اونها رو ادامه بدن. این که انعکاس صدای مردم باشن یک پیام دیگر نیست، یک کاری هستش که در طول این مدت انجام شده و صدای مردم ایران واقعا به گوش سیاستمداران کانادایی رسیده.
1: ممنونم از تو مهسا که در این روز بارانی در تورنتو برای ما گفتی که اونجا چه میگذره از این تجمع. مهسا مرتضوی از تورنتو با ما بود. اما از دقایق دیگه تیم ملی فوتبال ایران برای اولین دیدار مرحله گروهی در رقابت‌ها به جام جهانی از تیخوانای مکزیک راهی لس آنجلس آمریکا میشه. شاگردان امیر قلعه نوئی سه شنبه 26 خرداد از ساعت 4:30 دقیقه به وقت تهران به مسافه نیوزلند میرن. آمریکا دیروز با درخواست تجدید نظر صدور ویزا برای 4 نفر از 15 عضو هیئت اعزامی تیم ملی ایران که پیشتر ویزا دریافت نکرده بودند موافقت کرد. هرچند درخواست ویزای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال باز هم به در بسته خورد. دارید همین الان تصاویر زنده میبینید از تیخوانای مکزیک. تیم ملی فوتبال ایران آماده میشن که سوار اتوبوسی بشن و راهی بشن به سمت لس آنجلس. مهدی تاج رو اونجا میبینید اما اون نمیتونه وارد آمریکا بشه، به اون ویزا داده نشده. میدونید که سابقه همکاری و فعالیت در سپاه پاسداران داره و پشت درهای بسته آمریکا میمونه. تصاویر زنده میبینید از تیخوانا، کادر تیم ملی فوتبال ایران و بازیکنان سوار اتوبوس میشن که به سمت لس آنجلس برن. فردا بازی با نیوزیلند خواهند داشت. اما رضا محدث از مقابل هتل وست دریفت در لس آنجلس با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. هتل محل اقامت اونجاست، روز سختی رو خواهند داشت. اما رضا، بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران اونجا.
7: نیوشا چه خوب که در برنامه نشون دادی خروج اعضای تیم رو. اونطور که گفته شده ساعت 11 صبح به وقت محلی، یعنی حدوداً میتونم بگم 50 دقیقه دیگه، پرواز اونها که اختصاصی هم هست از تیخوانا انجام خواهد شد. خواهند آمد در لس آنجلس و همین هتلی که پشت سر من میبینید وست دریفت مستقر خواهد شد. از صبح امروز که ما اینجا هستیم، حالا لحظه به لحظه میبینیم که تدابیر امنیتی نه تنها در داخل هتل، اطراف هتل هم بیشتر میشه، چرا که انتظار میره که ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی هم خودشون رو از نقاط مختلف لس آنجلس که چه عرض کنم نقاط مختلف کالیفرنیا برسونند، نه تنها امروز بلکه فردا. اون که حالا اونا سوار هواپیما بشن و وارد خاک ایالات متحده بشن یک داستان، اون که پلیس مرزبانی با اونها چه خوردی داشته باشه، چقدر اونها رو در فرودگاه معطل بکنه، چه کسانی رو انتخاب بکنه برای مصاحبه و اینکه حالا چه تسهیلاتی رو فراهم بکنه، اون چالش اصلی و اولیه‌ای است که در ورود به خاک آمریکا با اون مواجه خواهند شد. میدونیم که به هر حال بسیاری از همراهان تیم، از جمله خودت گفتی مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، نبی نائب رئیس فدراسیون فوتبال و سرپرست تیم و البته هدایت الله مومبنی دبیر کل فدراسیون فوتبال، نتونستن ویزا رو بگیرن. همونجا باید در خوانا با تیم فوتبال ایران خداحافظی بکنند و بفرستن اونها رو به اینجا. همونطور که میدونیم و در برنامه‌های قبلی هم خودت اشاره کردی، بازیکن عراقی رو داشتیم که در فرودگاه شیکاگو 7 ساعت معطل کرده بودند و مورد بازجویی قرار گرفته بود. داور اهل سومالی رو داشتیم که با وجود داشتن پاسپورت دیپلماتیک آمریکایی‌ها اجازه ندادند اون وارد خاک این کشور بشه. منتظر باید موند و ببینیم چه در انتظار تیم فوتبال ایران در فرودگاه لس آنجلس و اینکه چگونه با اونها برخورد خواهند کرد، چه کسانی معطل خواهند شد یا اینکه نه اصلا خیلی ساده وارد میشن در این هتل خواهند بود. بعد از ظهر امروز به وقت محلی هولوش ساعت 2 صبح بامداد فردا باید در کنفرانس خبری حاضر بشه امیر قلعه‌نویی. بعد از اون تیم میره، نمیتونن تمرین بکنن در ورزشگاه لس آنجلس ولی میتونن قدمی بزنن در اونجا با شرایط زمین آماده بشن. تمرین اصلی اونها بعد از ظهر امروز به وقت محلی بامداد 5 صبح بامداد فردا هست به وقت ایران در مجموعه ورزشی کارسن که حدوداً 15-16 دقیقه تا اینجا فاصله داره. این رو هم بگم که از فرودگاه تا اینجا هم دقیقاً 15-16 دقیقه بیشتر زمان نمیبره که برسن. نیوشا،
1: سپاسگزارم. از رضا محدث از مقابل هتل وستریف اونجا با ما بود و گزارش در لس آنجلس. اما تیتر اول امروز اینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایق در یوتیوب ایران اینترنشنال هم در دسترس شماست. تا فردا همین ساعت 8:44 به وقت ایران و همینجا.

0: وقتی که جمهوری اسلامی در یک کنج گیر میفته و داره همه چیز رو در پای میز مذاکرات میده میره و با تصمیمات مشتبه خامنه ای هم داره این اتفاق میفته، در گذشته همین رسم جمهوری اسلامی بوده که گروهی میان تقصیرها رو میندازن بر گردن اون تیم مذاکره کننده، بری میکنن رهبر جمهوری اسلامی رو از اون امتیازاتی که داده یا از اون نرمش به قول معروف قهرمانانه ای که پدر مشتبه خامنه ای پایه‌گذارش بود. در دوره حتی برجام هم این اتفاقات افتاد. سعی میکنن رهبریت جمهوری اسلامی رو معمولا بری بکنن. نه، تصمیمات زیر نظر مشتبه خامنه ای بوده و بسیاری از خود اون کسانی که به حال در داخل نظام هستن این قضیه رو خوب میدونن. اما الان اینها همه چیزهایی است که میخوان در دید افکار عمومی، این که همیشه جمهوری اسلامی سعی داره بگه ما پیروز بودیم، در طول هفته‌های گذشته میگفتن، مرتبا مفاد مختلفو میگفتن. عباس عراقچی میگفت قرار استش که اصلا بیان بازسازی بکنن، پولهایی رو اختصاص بدن برای بازسازی در داخل ایران. تنگه هرمز رو ما با عمان صحبت کردیم، الان مشخصا دارن خودشون اعلام میکنن این رو که تنگه هرمز برای همه کشورها باز خواهد بود. و وقتی که سید محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی میاد در گفتگویی که با خبرگزاری دانشجو داره، متن فارسی یادداشت تفاهمنامه رو دستش میگیره، بند بند اون رو میخونه و اعلام میکنه که نه تنها تنگه هرمز در اون نیست، بلکه ما اگر بیاییم و این یادداشت تفاهم رو امضا بکنیم علنا اسم میبره، میگه ما تبدیل میشیم به یک مستعمره ایالات متحده و این پیروزی بزرگی که ترامپ میخواد. نماینده قوم در مجلس شورای اسلامی میگه این هدیه تولدی است که ما داریم به آقای ترامپ میدیم و این رو به نوعی پیروزی میدونه برای آقای ترامپ. معمولا به این شکل بوده، ولی ببینید حقیقت اینجاست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا از روز اول گفته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خط قرمز منه، من از اون به هیچ عنوان پا پس نمیکشم، تنگه هرمز هم باید برای همه کشورها باز بشه و اصلا بحث عوارض مطرح نیستش اونجا. یک مقام آمریکایی هم به CNN گفته ساعتی پیش، گفته که طبق اون متن پیشنویسی که در این یادداشت تفاهم وجود داره، جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو کمک میکنه که عبور مرور کشتی ها اونجا به صورت عادی برگرده و در عوض اون ایالات متحده میاد این محاصره دریایی رو که بر روی بنادر ایران گذاشته رو برمی‌داره. آقای ترامپ بارها تاکید کرده که من به دنبال توافقی نیستم که شبیه توافق اوباما باشه. یعنی چه؟ یعنی ما پول مفتی رو به جمهوری اسلامی نخواهیم داد. ایالات متحده همه چیز در اون شفاف است. اگر آقای ترامپ امروز اینقدر با استحکام داره میگه که من پولی به جمهوری اسلامی نمیدم، یعنی نمیده. چون اگر یک دلار پرداخت بشه اینجا رسانه ها آزاد هستن، بلافاصله این رو رسانه ای میکنن و اعلام میکنن که نه، آقای ترامپ آمده و پول هایی رو برای جمهوری اسلامی آزاد کرده. آقای جی دی ونس هم گفته در مقابل اون جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه با امتیازاتی که داره به ایالات متحده میده برای خودش وقت بخره و به نوعی بقای خودش رو تثبیت بکنه. شاید تنها چیزی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در این مدت 30 روزه یا 60 روزه تا بخوام برن به مذاکرات دیگر برسند این باشه که فرصت و مجالی پیدا بکنه بتونه مراسم تدفین علی خامنه ای رو برگزار بکنه. اونم اگر حالا خیلی نگران این هستن که همزمان هستش شاید امضای یادداشت تفاهم روز یکشنبه با تولد آقای ترامپ، اونجوری که خودشون برنامه اعلام کردن اونم میفته در هفته استقلال ایالات متحده، حالا باید نگران اون هم باشند.
1: یک واقعیت رو نباید نادیده بگیریم که جمهوری اسلامی در یک شرایطی مثل ماهای آخر جنگ 8 ساله با عراق قرار داره، در زمانی که خب همچنان اینها رجز میخوندن و یک سری از هواداران خودشون رو در حقیقت اینا تشویق میکردن و در اثر دروغ‌ها و رجزخوانی‌ها واقعا عده‌ای باورشون شده بود که جمهوری اسلامی میتونه عراق رو شکست بده و از راه عراق، از راه کربلا بره و قدس رو هم آزاد کنه. این بود که در برابر بحث پذیرش قطعنامه 598 اون زمان خیلی ها مقاومت کردن، حتی برخی از این سرداران سپاه مثل اسماعیل کوثری که الان هم نماینده مجلسه به خاطر مخالفت با تصمیم خمینی زندان هم رفتن در اون زمان. الان هم به این شکله. اون هسته اصلی حکومت، اون حاکمیت اصلی، اونهایی که میدونن چه مشکلاتی دارن، جمهوری اسلامی بر لبه پرتگاه قرار گرفته، دنبال اینن که حتی موقتی هم که شده از این مخمصه فرار کنن. یعنی حتی این توافقنامه‌ای که دو مرحله به نظر میرسه، حداقل مرحله اول رو بپذیرن، وارد آتش بس دو سه ماهه بشن، همین رو هم غنیمت میشمارن. ولی انقدر دروغ گفتن به هوادارانشون که هواداران فکر میکنن ما الان میتونیم امریکا و اسرائیل رو هم شکست بدیم. موضوع اینجاست به نظر من الان در بحث مرحله اول چندان این مخالفت ها با اینکه اینها هم ریشه دارن، به نظر من در مرحله اول اینها فکر نکنن بتونن خلل ایجاد کنن، اما برای توافق نهایی طبیعتا اینها کارساز هستن و ممکنه حتی کل روند توافق رو به هم بزنن.
2: جمهوری اسلامی بعد از هر حالا شکست یا ناتوانی که داره، روش یا روند سرکوب تشکل‌های صنفی در ایران رو پیش گرفته، این تازگی نداره. اما خب وسعت این در مورد برخوردی که با معلمان و فعالان صنفی معلمان شده بعد از 1401، یعنی در بهار 1401 بیش از 230 معلم و فعال صنفی معلمان بازداشت شدن، شاید بی سابقه باشه در طی سالیان اخیر. تعداد خیلی زیادی رو خود شورا در بیانیه خودش اشاره کرده که الان در زندانند، یعنی بازداشت شدن، طی ماه‌های گذشته احکام زندان دریافت کردن، اخراج شدن، بازجویی شدن، به خونه اونا حمله شده و یا در انتظار برخوردهای قضایی هستن شماری از معلمان. این نکته مهمی بوده که خود شورا اشاره کرده، حالا در کنار مخالفتش که برای چندمین بار با جنگ در منطقه اعلام کرده، چون به پیامدهای این موضوع هم اشاره کرده که خب جنگ باعث شد که تعدادی از معلمان و دانش آموزان از جمله در میناب کشته بشن. در این حال موضوع دیگری که خود شورا خیلی تاکید داشته روی اون، تشکلیابی هست، تشکلیابی مستقل. موضوعی هست که نه فقط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بلکه تشکل‌های کارگری و تشکل‌های بازنشستگان طی سالیان اخیر برای اون تاکید داشتن. وجود تشکل‌های صنفی مستقل باعث میشه که کارگران، معلمان و بازنشستگان و سایر مزدبگیران بتونن در جهت احقاق حقوق خودشون پیش برن. در موارد بسیاری هم ما شاهد این موضوع بودیم، در جاهایی که موفقیت حاصل نشده به خاطر یکی از دلایلش نبود تشکل مستقلی بوده که حالا کارگران، معلمان و یا حالا معلمان خب تشکل سراسری دارن در داخل ایران، شاید اینو بشه استثناء گرفت، یا بازنشستگان نتونستن که به اون خواسته های خودشون دست پیدا کنن. اگر هم حرکت اعتراضی بوده حالت مقطعی بوده، یا اگر هم تحقق پیدا نکرده دوباره شروع شده، باز در حالت نوعی درجا زدگی داشته. مهمترین موضوع رو میشه این رو اشاره کرده، این که در کنار این موضوع مخالفتش با اعدام و بازداشت هایی که داره صورت میگیره و درخواست برای لغو اعدام و آزادی زندانیان سیاسی است.
3: روز یک شنبه 14 ژوئن 24 خرداد ماه، ایرانیان در شهر اوکلند نیوزیلند، بسیار دورتر در فاصله هزاران کیلومتری از ایران، امروز جمع شدن به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تا حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنن، یاد مجید رضا رهنورد رو در آستانه سالروز تولد او گرامی بدارند و یاد باقی جاوید نامان انقلاب ملی ایران و جان باختگان راه آزادی رو همونطور که میبینید و همونطور که در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هم آمده، پرچم‌های زیبا یه سرنگ شیر و خورشید هم در دست معترضان در شهر اوکلند نیوزیلند هست و هم پرچم بزرگی اینجا در جلوی برنامه قرار داده شده و ایرانیان اینجا شعار دارن سر میدن برای آزادی ایران، در حمایت از انقلاب ملی ایران. من اینجا از این خانم که حضور دارن در این تجمع و تصویر شاهزاده رضا پهلوی رو هم در دست دارم، میخوام بپرسم که پیامتون چیز به مردم ایران که دارن الان شما رو میبینن.
4: میخوام بگم که ما عاشقتون هستیم و واقعا تا آزادی ایران ما ساکت نمیشیم، هر طوری که بتونیم ادامه میدیم، عاشقتونیم.
3: خیلی متشکر هستم. به صورت خیلی زیبا تصاویر مجید رضا رهنورد رو هم روی پیراهن‌های خودشون نقش بستن، به اضافه این که در دستان خودشون هم تصاویر دیگر جاوید نامان انقلاب ملی رو دارن. تصویر مهیار کاکازاده رو می‌بینیم که این معترض اینجا تصویر رو در دست گرفته. درباره این جاوید ناممون بگید، چه زمانی کشته شدن و پیامتون چیه به مردم ایران؟
5: جاوید نام مهیار کاکازاده 18 دی تو شهر پرند به اصابت گلوله توی سرش کشته شد. پیام من این که امروز اومدم صدای مهیار باشم. ما همگی باید صدای جاویدامان میهن باشیم، همیشه کنارشون هستیم و یادشون رو زنده نگه میداریم.
3: این خانوم هم تصویر مجید رضا رهنورد رو در دست دارن و پرچم شیر و خورشید بر دستانشونه. خیلی کوتاه اگر بخواید پیامی به مردم ایران بدین در آستانه سالگرد تولد مجید رضا رهنورد، پیام شما رو میشنویم.
4: پیام من در حقیقت همون پیام مجید رضا رهنورده. توی یکی از ویدیوهاش گفتش که این قطرات باران هستن که سیل رو ایجاد میکنن. میخوام مردم ایران بدونم ما اون قطرات بارانیم، چه از نیوزیلند، چه تو اروپا، چه تو آمریکا، همه ما قطرات بارانیم و سیلی درست میکنیم که رژیم رو از ایران بیرون میکنه و ایران رو برمیگردونه به ایرانیان.
3: خیلی متشکرم. ایشون هم میبینیم که پوستری دارن که پرچم شیر و خورشید روش هست و تغییر رژیم در ایران گفتن. خیلی کوتاه اگر بخواید یه پیام به مردم ایران بدید.
6: ما ادامه میدیم تا آزادی ایران و آزادی ایران به زودی اتفاق خواهد افتاد.
3: خیلی متشکر هستم. میبینید که دارن صدا میکنن از اوکلند تا تهران، جانشون فدای ایران هستش و آزادی رو برای ایران میخوان در این پوستری که هستش. من خیلی کوتاه زیر 30 ثانیه این خانم هم اگر پیامتون رو به مردم ایران بدید میشنویم پیامتون.
7: درود به همه مردم ایران. شاید کیلومترها از شما دور باشیم ولی قلب ما با شما میتپه. ما نگرانی های شما رو درک میکنیم.
3: خیلی متشکر هستم. تجمع امروز یک بار دیگر نشون داد که ایرانیان فاصله ها رو رد میکنن، مرز ها رو رد میکنن و دل و قلبشون همبسته است با مردم ایران و انقلاب ملی ایران در هر کجای دنیا باشه، حتی در نیوزیلند که هزاران کیلومتر دورتر از ایرانه.

0: مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریمیم، مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: روی تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون با آمریکایی‌ها نسته نمیشه معامله کرد.
10: نه، تنگه هرمز رو مسلطیم،
11: تنگه هرمز رو به حالت امر برنمی‌گردونیم.
12: زهر خیال باکر،
13: ما تنگه هرمز رو واگذار می‌کنیم. بسیار بده. من می‌خونم
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند،
15: یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: جنگ طلبی سپاه که سرنوشت ایران و ایرانی رو به غزه و لبنان و یمن و عراق گره زده، به جای اینی که نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی به جنگن، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها به جنگن. درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی قطع شده، محاصره داره جواب میده، جمهوری اسلامی دنبال درگیری.
19: ترامپ هم گفت فرصت داشتن توافق رو امضا کنن و نکردن و حالا تاوانش رو خواهند داد.

درگیری نیروهای ارزشی و حامیان تندروی حکومت با حس سخت قدرت درباره مذاکره و توافق با آمریکا. در حالی که جمهوری اسلامی برای حفظ خود به یک عقب نشینی تاریخی تن داده است، تندروها یا همان حامیان اصلی نظام به موی دماغ حکومت تبدیل شدند و حتی نظام را تهدید می‌کنند. آیا توافق با آمریکا باعث سقوط هیمنه نظام اسلامی در میان حامیانش می شود؟ معنی شعارهایی که این روزها علیه قالیباف و پزشکیان و حتی ذوالقدر و مجتبی خامنه‌ای می دهند چیست؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم انداز و روز یک شنبه 24 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم آقایون، از کودکی به ما یاد دادن، احتمالاً به شما هم یاد دادن که چاقو دست خودش رو نمیبره. اما ظاهراً این بار توی این قصه ممکنه برعکس باشه. گروه های تندرو، گروه های ظاهراً مذهبی حامی حکومت اسلامی که اساساً یکی از بازوهای سرکوب در جمهوری اسلامی هستند، هستند همون در واقع چاقوهای جمهوری اسلامی هستند، یکی از ابزارهای ولی فقیه، یکی از ابزارهای آقای نظام واسه خفه کردن مردم هستند، همون را که توی دیما توی 48 ساعت 40 هزار تا جوان رو بیشتر کشتند، دیشب ظاهراً خودشون سرکوب شدند، دیشب ظاهراً خودشون خفه شدند. دیشب در ایران مخصوصا توی 3 شهر یعنی تهران، قم و مشهد اتفاقات مهمی افتاد.
1: عراقی حیا کن، آمریکا رو رها کن، عراقی حیا کن، آمریکا رو رها کن، عراقی

0: CGM Fasé, Rasul Bayan.
1: بله، حکومت که برای حفظ خودش، واسه بقای خودش مجبور به نوشیدن جام‌های زهر شده، نوشیدن که واسه بخواهی چه ارز کنم، سر کشیدن جام‌های زهر شده، حالا جوابی واسه حامیان تندرو، واسه همون کسایی که قبلن فریبشون داده نداره. میدیدید شعارها رو گوش کردید، میگه عراق چیه بیشرف نفوذی. شعار به اینجا رسیده که وزیر خارجه حکومت خودشون تابع و مسئول اجرای دستورات ولی فقیهشون، میبینید چی میگه. در حقیقت خانم آقایون، اتفاقی که افتاده تکراریه. جمهوری اسلامی گرفتار همان تارنکبوتی شده که خودش تنیده بود، توی چاهی افتاده، همون چاهی که قبلا خودش واسه دیگران کرده بود. قبلا برای حفظ خودش، برای چه میدونم، برای توجیه فریب دادن حامیانش، واسه فریب دادن مردم، واسه هوادارانش، میدونید یه تصویری از دشمن ساخته بودن، یه تصویر از آمریکا ساخته بود، یه تصویر دروغی اون طرف قصه از خودش ساخته بود، از قدرت خودش، از سپاه، از گروه های تروریستی همسوی خودش، که حالا اونایی که این دروغ رو باور کرده بودن، همونها دچار مشکل شدن، به جان حکومت افتادند. از حکومت پرسیدن که چرا داری توافق میکنی؟ چرا عقب نشینی کردی؟ چرا از شعارات عقب رفتی؟ چرا تسلیم شدی؟ چرا اصلا مذاکره کردی؟ چرا اصلا گفتگو کردی؟ امروز کار آش به قدر شروع شده که امروز مسئول پزشکیان از صدا و سیما انتقاد کرده، میگه صدا و سیما دائم داره حرفای علی خامنه‌ای میذاره علیه مذاکرات، در حالی که من خودم از اون مجوز مذاکره گرفته بودم. ببینید، یعنی بخشی از حکومت الان اومده شعارهای علی خامنه‌ای گرفته، دستش داره میذاره تو سر پسرش پشتبا. بخشی از حکومت داره فریب، وعده ها، خالی بندی های حکومت، خالی بندی های همون سردارایی که کشته شدن، سلامی ها و نمیدونم کرونا یا و اینا رو همه رو گرفته داره میزنه تو سر بقیه سردارایی که واسه حفظ نظام تصمیم گرفتن مذاکره کنند و عقب برن. بخشی از کسانی که در ماهای اخیر هر شب توی خیابون ها واسه حمایت از حکومت اسلامی تظاهرات میکردن، هر شب توی میدون ها میدون اصلی تجمع میکردن، حالا الان علیه مذاکرات قالیباف عراقچی با دولت آمریکا تجمع میکنند. در واقع اعتراضات تندی میکنند به هسته سخت قدرت، شعارهای تندی هم میدن، شعارهای حتی بی سابقه ای میدن. شعارهای هم گفته شد علیه مجتبی خامنه‌ای داده شده، توی شبکه‌های اجتماعی من دیدم اصولگراها نوشتن، مثلا ویدیویی ازش پیدا نکردم. در تهران، در مشهد، اغلب شعارها علیه قالیباف عراقچی بود. گفتم به غیر از اون معدود شعاری که مثلا حتی علیه مجتبی هم بود، چی میدونم عراقچی حیا کن مملکت رها کن، چه دیدی قالیباف عراقچی پس خون رهبرم چی؟ ببین، یه زمانی توی پرانتز علی خامنه‌ای میواد میگفتش که انتقام سختی میگیریم بابت قاسم سلیمانی، بعد دوباره بعدی زدن میگفت انتقام سختی میگیریم، هی میگفت انتقام سخت. به جایی رسید که میدونید الان خودشو کشتن، خانوادهش هم کشتن، فرمانده اساس شبا هم کشتن، بعد جمهوری اسلامی رفته داره باهاش مذاکره هم میکنه، انتقام که ولش کنه داره مذاکره هم میکنه، آشتی هم میکنه. واضحه که طرفدارای حکومت رو عصبی میکنه. این که شما میبینید محمود نبویان عضو کمیسیون ملی مجلس ادعا میکنه، ادعای عجیبی کرده، میگه که تو مصاحبهش گفته حکومت ایران با امضای توافق رسما مستعمره آمریکا میشه. ببین، موقعی که همچین دروغ احمقانه میگه، این در حقیقت داره روی دیگر همون پروپاگاندای حکومتی رو به شما نشون میده. در واقع اگر طبق اعتقاداتش باشه، داره نشون میده که چگونه پروپاگاندا فریب میده آدم ها رو، چه ذهنیتی میکشونه. نه، این ناشی از همون تصویر دروغینی هست که عرض کردم که حکومت ایران از آمریکا ساخته، از دشمن. یادتون هست 37 سال علی خامنه‌ای واسه میگفت دشمن، تصویری که از دشمن ساختن، همچنین از قدرت خودشون، از قدرت سپاه ساختن، در واقع ناشی از میراث علی خامنه‌ای هست در حکمرانی 37 سالش. ارزشی ها، نیروهای معروف به ارزش ها، تو شبکه اجتماعی میگن که در دروازه شمرون تهران بالای پایین پلچوبی نیروهای ارزشی ظاهرن، یعنی مخالفان توافق، با ماموران امنیتی و انتظامی هم درگیر شدند. البته خیلی جدی نبوده، ولی درگیر شدند. من البته فیلم یا سندی ندیدم متاسفانه، اما این ادعا متواتره، بارها تکرار شده، تو توییتر من چند بار خوندم دیدم، از اون بیشتر توی کلاب هاست مدام میگفتن. و این در واقع روی اصلی همون پروپاگاندای حکومتی است. آقا، خانم، برادر، خواهر، حکومتی که هی در پروپاگانداش دروغ میگه ما F-35 زدیم، نمیدونم ما دنیا رو نابود کردیم، ابرقدرت شدیم، اون که من و شما رو تحریم نمیده که یه مش آدم اول میره کسی میشه گذاشتن ارزش اصولگرا. حالا این افتادن به جون حکومت، میگن چرا تفاهم میکنی، چرا مذاکره میکنی، ما اصلا قدرتیم دیگه، مگه نمیگفتی؟ و ما هم عصبی هستیم، ما هم سوال داریم، میگه آقا ببینید چند سال 20-30 ساله تو چند نسل ایرانی ها، چند نسل الان نسل دیگه 100 سال نیست، نسل دیجیتال 7 سال 8 ساله، چند نسل ایرانی ها رو ویران کردی سر این اتمی. بابا هر چی آدم عاقل بود میگفت آخه چیه، چیکار میکنی، میخوای باش چیکار کنی؟ ببین آخرش نه بازدارندگی باش کردی، نه باش برق درست کردی، نه باش بمب درست کردی، هیچی. چند ده میلیارد دلار هزینه مستقیم همش بمب خورد نابود شد، چند صد میلیارد دلار هزینه غیر مستقیم و تحریم ها نابود شد، همه ما افتادیم به بدبختی و تو آخرش هم عقب رفتی، آخرش هم پذیرفتی، نمیدونم خواهی پذیرفت 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال تعلیق کنی، تعلیقی که منتهی به تمام شده، جمعش کردی رفت، چیزی نمونده، سانتریفیوژ نمونده که بخوای جمعش کنی. این از اتمی. در مورد گروه های مقاومت هم قد لات بازی کردی، هی تمام دارایی ما رو دادی به این آدم های در واقع فاسد دروغگو. آقا یکی پس از دیگری کشته شدن، الان دارن تو لبنان شکار میشن، چیزی ازشون نمونده، اون چهار تا هم که ازشون چیزی مونده کاری نکردن برای تو. دیگه چی میمونه؟ گروه های مقاومتشه، این هسته ایشه، موشکیش به درد خود، موشکیش به چهار تا کار کرد دیگه. از اون چیزهای رؤیاهایی که براش ما رو نابود کردن، رؤیاهایی که براش ایران رو نابود کردن، هیچی نمونده جز یک خاطره و اون خاطره هم تلخه. برای همون بشار اسد جنایتکار یادتون هست آقای طائب میگفتش که ارزش بشار اسد از خوزستان مهمتره، اونم نابود شد، هیچی نمونده از اون رؤیاها. و حالا ماها که چی، ماها دیوانه میگیم بعد این حکومت بره، میگیم دیوانه شدیم باید حکومت بره، باید همشون محاکمه بشن. اما اون چهار تا آدمی که باور کردن حکومت رو و از سر فساد نیست که حمایت میکنه، بلکه باور کردن، اون رو الان دچار بحران شدن و میگن اه این چه توافقی میخواد بشه، اتمی کو هست، پس ابرقدرتی کو. مهدی نصیری نماینده اسبق علی خامنه ای در کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از کلگری با ماست، همچنین رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقا سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون و سپاسگزارتر بابت صبر و تحملتون. آقای نصیری اجازه بدید از شما شروع کنم. توافقی که بر اساس نوشته دیروز آقای ترامپ قرار هست یک شنبه امروز امضا بشه، البته یک شنبه شاید به وقت آمریکا منظور ایشون بوده که خب به وقت آمریکا فرق داره، چندین ساعت اختلاف داره با ایران، اما توافقی کلیاتش در رسانه ها منتشر شده. در واقع ایران چیز زیادی ظاهرا نمیگیره، حتی پولش هم آزاد نمیشه، سر هرمزی بحث کرده که مال بعد از جنگ و اصولگرایانی که اعتراض دارن. شما این صحنه رو چطور میبینید؟ ما چه صحنه‌ای داشتیم؟ چند بار در جمهوری اسلامی داشتیم؟ من یادم سر مثلا حمله به سفارتخونه‌ای همچین اعتراضاتی داشتیم، ولی به این شکل من یادم نمیاد. تو چند تا شرط تظاهرات بشه و بعد شعار علیه عراقچی، شعار علیه قالیباف سپاه. شما چه چیزی رو به عنوان کسی که این ساختار این آدم رو خوب می‌شناسید به چی تعبیر می‌کنید؟ چه اتفاقی افتاده در داخل جمهوری اسلامی؟
2: درود بر بینندگان عزیز، بر جناب علی، بر مهمان ارجمند جناب آقای علیجانی. ببینید جمهوری اسلامی خب دچار بحران‌های متعدد و شدیدی است که وقتی صاحب نظران نگاه می‌کنند به صحنه سیاست در جمهوری اسلامی کاملاً واضحه که این نظام در آستانه فروپاشی قرار داره. اما یکی از این بحران‌ها، همین بحرانی که جدید ظهور و بروز کرده، این تقریبا امر تازه است و این خطر فروپاشی بسیار جدیتر میکنه. البته ببینید مشابه این در سطح بسیار پایین‌تر در ماجرای پذیرش قطعنامه 598 رخ داد، اما اونجا با وجود آقای خمینی مسئله جمع شد، او تونست جمع کنه و البته در اون مقطع جمهوری اسلامی دچار خیلی از بحران‌هایی که بعدن شد با این شدت نشد. اما در این شرایط این بحرانی که تازه به شکل آشکار ظهور و بروز کرده و البته خیلی ها پیشبینی می کردن، این بسیار خطرناکه و میتونه به نظر من خطرناکتر از دیگر بحران‌های جمهوری اسلامی و براندازتر از دیگر بحران‌ها باشه، تا جایی که زحمت امثال بنده و شما و ایران اینترنشنال را کم کنه. اینجا در واقع بین منطق بقا و منطق حفظ هویت ایدئولوژیک یک تعارضی به وجود آمده. جمهوری اسلامی امروز به جای رسیده، فرماندهان سپاه به جای رسیدن که فهمیدن درست دریافتن که اگر قرار باشه این جنگ را ادامه بدن و به یه توافقی نرسن حتما نابود میشن. جنبندیشون به نظر من کاملا جنبندی منطقی و واقع بینانه است. یعنی امریکا و اسرائیل به گونه ای توی این عرصه دارن با جمهوری اسلامی برخورد میکنن و صحنه را چیدن که واقعا نمیتونن از این خلاص بشن. خب حالا برای بقای خودشون باید برن سراغ مذاکره و توافق، اما این مذاکره و توافق یک تعارض جدی داره با هویت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی. نظام‌های ایدئولوژیک در واقع با طرح یه سری شعارهای آرمانی و هپروتی از احساسات بدون عقلانیت هواداران خودشون استفاده میکنن و به اونها انرژی میدن. حالا وقتی که اون شعارها قرار باشه کنار گذاشته بشه، بحران به وجود میاد. در واقع اون چیزی که نقطه قوت نظام‌های ایدئولوژیک در کوتاه مدت، در دراز مدت وقتی که کار به اینجا کشیده میشه، دقیقا میشه نقطه ضعفشون. یعنی شما 40 و چند سال بگید امریکا شیطان بزرگه، مذاکره خیانته، سازش ننگه، حالا که به این نقطه احساس خطر وجودی برای خودشون رسیدن، میخوان این شعارها را کنار بذارن، طبعا بخش وسیعی اون بدنه حزب اللهی ارزشی و هسته سخت قدرت احساس خیانت میکنه. و اتفاقا خامنه ای متوجه این مسئله دقیقا بود و به همین خاطر از مذاکره همیشه اجتناب میکرد. و در مورد برجام هم در یه مقطعی اگر تن به مذاکره داد، باز نهایتا زد زیر مذاکره، میز مذاکره، و گفت خسارت محضه. اما در هر صورت حالا اون تاکتیک یا استراتژی خامنه ای تا جایی میتونست جواب بده. شاید اگر خودش هم بود باقی مانده بود به همین نقطه میرسید، اما حالا خودش نیست و کار به این جایی رسیده که جمهوری اسلامی و این حاکمان سپاهی یا باید بقای خودشون را بخوان یا باید برن سر میز مذاکره و توافق، که اون وقت این بحران جدی رخ میده که الان رخ داد.
1: خیلی متشکر آقای الجنی، به شما خوش آمد میگم. متشکر از صبر و تحملتون. همه سوالی که از آقای نصیری پرسیدم رو حالا سوالات بعدی تدقیق میکنم، بیشتر داخلش بحث خواهیم کرد، داخلش خواهیم رفت، از شما میپرسم ولی به شکل دیگه. آیا به نظر شما نظم سیاسی جمهوری اسلامی داره عوض میشه؟ یعنی ببینید، ما در مورد مذاکره و توافق همیشه این حالت داشتیم. یعنی همیشه هر موقع میخواستم مذاکره باشه سر برجام، همیشه یه مش اصولگران با خالف بودن و شعار و اینجور چیزا. اما این بار مذاکره کسی داره بنام قالیباف میکنه که فرمانده بخش از نیروی هوایی سپاه بوده و مسئولی کشور رو سپاه کنترل میکنه، همه چیز اختیار سپاهه، رهبر جدیدشون هم مجتبی خامنه ایه. زمین که همیشه مخالفت رو یه جوری وصف میکردن به طائب یا نمیم چیچی یا چیچی، که الان اونا صاحب کشورن. چه اتفاقی افتاده؟
3: با سلام خدمت شما آقای نصیری و بینندگان عزیز. بله، سوال مهمی است. همه اینهایی که الان چه در مذاکره شرکت کردن چه مخالف مذاکره معترضان، قبلا جز مخالفین مذاکره بودند و این رو حالا فراتر از مذاکره و توافق باید در ساختار قدرت جدید در جمهوری اسلامی بررسی بکنیم که به نظر من وقت بیشتری میخواد. اما به همین نقطه کنونی برگردیم، به نظر من این بخشی که به خیابون اومدن اعتراض میکنن نوک گله کوه یخ هستن. از دیروز پریروز شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های خصوصی ارزشی ها رو یک نوع بخت و سکوت فرا گرفته. اکثریتشون تو اون جماعت جا میرن، یعنی یک نوع بخت و سکوت. حالا یه اقلیتی هم به خیابان اومدن. البته این تصویر در واقع به نظر من جامعه تریست، ولی یه بگراندی هم داره که الان موضوع برنامه نیست، که اساسا این توافقنامه‌ای که فقط 2 صفحه است، 2 صفحه هم کامل نیست، 2 صفحه است، 2 مرحله‌ایه و قابل تعبیره. 2 مرحله، مرحله اولش در واقع نیابت تنگه هرمز رو میدن، محاصره اقتصادی رو بر میدارن به مدت 1 ماه، یعنی محاصره اقتصادی تعلیق میشه، جمهوری اسلامی میتونه نفت و محصولات پتروشیمیش رو بفروشه و پولش هم بگیره. و در آغاز اون دو ماه، آغاز فصل دوم، فاز دوم، 12 میلیارد دلار هم پول میگیره یا پول براش قابل دسترسی خواهد بود، یه چیزی شبیه نفت در برابر قطار. و بعد مرحله دوم اگر به نتیجه نرسه، همه چیز میتونه به نقطه صفر برگرده، حالا چه معاصره اقتصادی، چه حتی دوباره بسته شدن تنگه هرمز. من الان نمیخوام وارد این بحث بشم، خارج از موضوع برنامه است، ولی در یک جمله بگم، به گمان من هر دو طرف جام زهر بالا بردن و هر دو طرف هم میخوان جام زهر بالا بردنشون، جام پیروزی بالا بردن نشون بدن.

0: پای داره چی ها، طرفداران جلیلی، طرفداران رئیسی، باند رئیسی، مصافی ها، رائفی پور و غیره. اینا هیچ موقع یعنی اینا دعواشون دعوای سیاسیه. برخی در تمسخر اینها گفتن شما به جای جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ تا پولاندوزی دنبالش هستید. یعنی به تمسخر بینا گفت. اما بخش مهمترش، البته در مجموع اینا تعدادشون خیلی زیاد نیست. تصاویرم ببینید، سایت انتخاب نوشته بود اینا مثلا تو مشهد 100 نفرن این ور اونور میرن، تو قم یا جاهای دیگه، تو همدان هم اینا مراسم سخنرانی نماینده مجلس رو به هم زدن. حالا تو چند تا شهر که بیشتر بودن تعدادشون زیاد نیست. اما اون بخش دوم همون چیزی که شما هم داشتین توضیح میدادید، بدنه ایدئولوژیک نظام. و این اعتراض و اون بخت و سکوت ناشی از تعارض بود و نمود نظام، یعنی بود اقتصادی و نمود سیاسی نظامیش. بود که در جنگ ویرانه، زیر ساختش ویران شده، ضربات اساسی نظامی خورده، بسیاری از سران و رهبران سیاسی و نظامی شده، رأسشون علی خامنه‌ای کشته شده، همه اینا رو زیر گالی میزنه و همین که نظام باقی مونده یا مثلا موشک داده به اسرائیل، اینها رو به هر حال اینها رو رو صحنه میاره. و تعارض بین ایدئولوژی نظام و مصلحت نظامه. ایدئولوژی نظام جنگ جنگ تا پیروزی محو اسرائیل و آمریکاست، ولی مصلحت نظام که آقای نصیری هم اشاره کردن، ما تو قطعنامه 598 دیدیم، تو بیانیه الجزایر تو گروگانگیری دیدیم، تو برجان دیدیم، یا یه نمونه بسیار مهمترش تو ماجرای مکفارلین دیدیم. ایدئولوژی نظام نهایتاً با ترموستات مصلحت نظام از کار میفته. در این نقاط هست که نظام دچار بحران میشه. حالا ادامه میتونم این رو بیشتر باز بکنم.
1: خیلی متشکرم میشم. البته متشکرم میشم کوتاه‌تر اگر توضیح بدید، چون اینجوری به 3-4 سال بیشتر نمیرسیم. خب آقای نصیری، ببینید من یه در واقع ادامه هم سوال قبلی میپرسم، ولی یه ذره عملگرایانه‌تر لطفاً بحث کنیم، ریستر و کوتاه‌تر، چون جواب نگرفتم. ببینید قبلا مثلا راجع به مخالفین مذاکرات که صحبت میشه، مثلا محسن رضایی حتما یکی از مخالفین بود. الان محسن رضایی اومده مشاور مجتبی خامنه‌ای، جزء در واقع مجریان مذاکره فعلی هست. راجب طائب میگفتن الان کشور دست طائبه و او جزء مجریان مذاکرات فعلی است. من سوالم اینه که در واقع این موتور محرکه این مخالفت الان چیه؟ یه بخشش مردم عادی، ولی مردم عادی که نمیتونن تجمع بذارن، میگن پایداریه، ولی به نظر میاد جبهه پایداری همچی چیزی نداره. شما به نظرتون کیه و این موتور محرکه چیه؟ و از اون مهمتر، الان اگر نگاه بکنید شبکه اجتماعی، بله متاسفانه آقای علی جانی رو از دست دادیم. اگر آقای نصیری الان به شبکه اجتماعی نگاه بکنید، چندین و چند چهره اصولگرا رو شما میبینید که خیلی درست نوشتن که آقا ما دیگه به خیابان نمیریم و دفاع از نظام مال خود دست همه خودشون باشه. میگن عراقچی که رفت مذاکره کرد خودش به تو خیابون وایس از مردم دفاع کرد. در واقع یکی نوع قهر شما میبینید. یکی دو سال نیستن، میگم چندین و چند بارها من اینو دیدم. آیا واقعا این عده از نظام میریزد؟ اگر بریزن نظام حامیش کیه؟ یکی حامیش خواهد بود؟
2: من یه نکته بگم. من با حالا تعبیری که جناب آقای علیجانی داشتن که دو طرف جام زهر رو سر کشیدن موافق نیستم. امریکایی‌ها جام زهر رو سر نکشیدن. به نظرم آقای ترامپ تا اینجا بازیش رو خیلی خوب پیش برده. امریکایی‌ها این تجربه را در برخورد با نظام‌های دیکتاتوری سابق مثل قذافی و صدام هم داشتند. مذاکره، توافق، ضربه، حمله، باز دوباره مذاکره، توافق، حمله، این کار داره در برخورد با جمهوری اسلامی به نظر من تا اینجا به خوبی اتفاق می‌افته. جام زهر نیست. حالا ممکنه آقای ترامپ به خاطر برخی از ضرورت‌های مقطعی یا نیاز به یک نفسگیری مقطعی عقب بنشینه، اما پروژه خودشو خوب داره پیش میبره. راجع به سوال شما جناب آقای مهدوی، ببینید ما باید به دو بخش الان طرفداران جمهوری اسلامی تقسیم کنیم. طرفداران منفعتی جمهوری اسلامی که در رأس اینا سرداران سپاه هستند، بسیاری از سرداران سپاه، اینها منفعت‌ها از قبل جمهوری اسلامی بردند. اینها در رأس مافیاهای گوناگونند. آقای باقر قالیباف ده‌ها و شاید صدها میلیون دلار از طریق فرزندانش از کشور خارج کرده باشه. اینها میخوان از بقای جمهوری اسلامی بهره‌مند بشن

0: تمتع خودشونه ببرن و نمیخوان قدرت رو از دست بدن. اینا یه بخشن. خب اینها الان به نقطه رسیدن که فکر میکنن که بقایشون در اینه که از اون شعارها و از اون ایدئولوژی کوتاه بیان. اما در این حال واقعا یه بخشی از طرفداران جمهوری اسلامی طرفدارای معرفتی جمهوری اسلامی هستند که فریب اون شعارها را خوردن، فریب ایدئولوژی را خوردن، دوچار بیخردی، گاهیم بیخردی تا سرمرز حماقت پیش رفته. اینها همچنان بعضی از شعارها را باور دارن میکنن. خب اینها الان تو اینجا دوچار مسئله شدن، دوچار بحران شدن. این مسئله در میان یه طیفی مثلا از این دانشجویان ارزشیه، در میان طلبه های ارزشیه، برخی از آخوندهای ارزشیه، اینا واقعا دچار مسئله و بحران شدن، چون مسئله را از اون زاویه مافیای سپاه نمیتونن ببینن، نمیتونن کوتاه بیان. حالا مثلا آدمای سرشناس، این آقای یکی سعید جلیلی است که آخرین خبرهای این بود که از شورای عالی امنیت ملی کنار گذاشته شد. شاید سعید جلیلی اشتهار به این داشت که مثلا دچار این مسائل مافیایی نیست، شاید معضلش بیشتر معرفتی باشه. در هر صورت الان جمهوری اسلامی با یه مسئله اینجوری روبروست. به نظرم خیلی این بحران جدیه، خیلی این بحران اساسیه. واقعا اینها این جمعیت حاضر در خیابان را که سعی کردن این روزهای بعد از جنگ با این یه مقداری ثبات خودشون نشون بدن، اینو از دست دادن. اینا دیگه به سختی میان توی خیابون، یه جایی مجبور میشن اینا را سرکوب کنن. بحران خیلی جدیست و جمع کردنش به این سادگی ها نیست.
1: خیلی متشکرم. در مورد فقط سعید جلیلی که فرمودید، گفتید البته گفتید شاید منفعتی نیست و معرفتیه، من خبر دارم، اطلاع دارم، سعید جلیلی با یه پرایدی برابر میرفت که اون پراید رو 4 برابر قیمت خود پراید داده بودن، بده کسی بده 4 برابر قیمت پراید داده بودن که واسه اینکه پراید رو زرهی بکنن، موتورش هم تقویت بکنن که این پراید در واقع نتون راحت بکشنش. من تو عقلم نمیره کسی که 4 برابر قیمت پراید میده کسی ندونه و پراید زرهی بکنه، سوار پراید بشه، در این حال خیلی معرفتی باشه. به نظر میاد بیشتر منفعتی است و غیره. خب آقای علیزاده، خوشحالم که برگشتید. نمیدونم شنیدید یا نه، آقای نصیری یه جمله گفتن، گفتن با اون تعبیری که شما گفتید هر دو طرف جامعه زرد شدن موافق نیستن. چند ثانیه تو فقط گفتن، گفت ترامپ کارشو داره میکنه. اگه میخواد ببینم بگید، ولی لطفا نر بحثم به سمتی که راجع به ترامپ بخوایم بحث کنیم و مذاکره کنیم، مناظره کنیم.
2: حالا سوال بعدی رو بگید.
1: سوال از شما خیلی روشن. آره، سوال هم بذارید ازتون بپرسم. سوال هم این دوره از شما این هستش که آیا الان با وضعیتی که شما میبینیم، آیا جمهوری اسلامی ایران دوره به سمتی میره که نیروهای تندروی جبهه پایداری رو حذف کنه؟ یه سری از اصولگران میانه رو مدام دیشب از کلاب هاوس جای دیگه ادعا دارن میکنن که آره حکومت داره میره به سمتی که تندرو رو حذف کنه، مثلا نبویان امثال اون. آیا به نظرتون به اون سمت میره؟
2: فکر نمی کنم، چون جمهوری اسلامی حالا اون باندای رقیب ممکنه هم دیگه حذف کنن که الان زورشون به هم نمیرسه. به نظرم هنوز جمهوری اسلامی بعد از حذف خامنه‌ای هم قوام نیافته که ما یه قضاوت نهایی بکنیم، ولی فکر نمی کنم جمهوری اسلامی به اون نیروی کف خیابونیش احتیاج داره برای مشروعیتش، برای ترکوب، برای رفتن رو مینای سیاسی، برای حضور در منطقه و امثاله. بنابراین اونها رو نمیتونه حذف. همونطور هم که گفتم اینا ببین خیلی از حرفاشون هم درسته ما، حالا جدا از این که نبویان در حال حرفای بی ربطی میزنه که ما مستعمره مثلا آمریکا میشیم یا ما رو سینه آمریکا نشسته بودیم با این توافقنامه اونا رو سینه ما میشینن، این تضاد و قول مرو پروپاگاندای سیاسی بذاریم کنار، بقیهش تعارض بوده نمود نظامه. شما در مقدمه گفتین، شما وقتی میگین که ما دشمن و ما قدرت چهارم و منطقه شدیم، دشمن و تارمار کردیم و اینا، خب میگن پس چی شد؟ یعنی اون تعارض بین ایدئولوژی نظام در اصل و مسقط نظام و بخش دومش تعارض بین بودونموده. شما حرفایی که زدیم با این توافق نمیخونه. شما رفتین توافق که مگه نگفتید تنگه هرمز از بمب اتم برام مهمتره، بمب اتم دوم ماست. خب بمب اتم دومی که داریم میدیم بره، بمب اتم اول هم که تو مذاکرات حالا شفاهی دادیم رفته تو کتبی، تو مرحله دوم میخواد بدیم بره. مگه نمیگفتید ما برامت میگیریم؟ الان کجا برامت میگیریم؟ یه چیزی یه بند تبلیغاتی توش گذاشتن که مثلا آمریکا و متحدانش تعهد میکنن 300 میلیارد دلار در ایران طرحهای بازسازی بیارن. خب شما که میگفتید تو برجام آقای خامنه‌ای میگفت اینها میخواهن از طریق اقتصاد نفوذ کنن، حالا نفوذ رو داریم به عنوان امتیاز به هوادارتون میفروشیم و خیلی مثالای دیگه، حالا نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم، ولی سرجم ببینید اینها رو قطعا جمع میکنن از خیابانها، مثل همون کاری که در لایه حجاب و عفاف جلوی قوه قضاییه و مجلس کردن با توسری اینا رو بردن، ولی تلاش میکنن، یعنی هشدار میدن مرحله اول، حتی میرباقری آوردن یا میرباقری اومد گفت که به هر حال اونپاج استراب نکنید رهبر دور بگیر، بعد تبیین میکنن براشون، توجیه میکنن، اون بدنه مشروعیت بخش و بدنه مهاجم و سرکوبگر رو باید توجیه کنن، بعد یه جاهایی هم در حال در باغ سبز به اصطلاح رانت‌های مالی هم نشون خواهند داد به بحثشون، بعد یه طرف از اینا ببینید سوء استفاده سیاسی هم میکنن، من بیاد دارم رسایی یه بار با یک قراردادی مخالفت کرد، بعدن اومد با خنده خنده گفت که حالا ما این مخالفت رو کردیم، اون تیم مذاکره کننده بره بگه ببین ما این تونروها رو هم داریم و مثلا از طرف مقابل امتیاز بگیره، از این تجمع من نمیگم برای این تشکیل شده، ولی از این هم سوء استفاده میکنن. اما ببینید در بالا اینو نفوذ ندارن، اینها نفوذی در بالا الان در قدرت ندارن، یعنی نمیتونن رو اصل مذاکرات تاثیر بذارن، ولی در پایین نفوذ دارن، بسیاری از اشکالاتشون وارده. مذاکره مرحله دوم رو چون گفتم این دو صفحه دو مرحله، مذاکره مرحله دوم رو سخت‌تر میکنن، ولی در نهایت برخلاف بدنامی 598 که بعدش خمینی مرد و بعضی گفتن دغمرگ شد، یک گسست معرفتی در اون نظام اتفاق افتاد. من پدیده مخمل با پدیده سروش، پدیده کارگزاران سازندگی رو نتیجه مرگ خمینی و بدنامی 598 که خمینی با صداقت بیشتری اومد گفت جام زر بالا کشیدن. حالا اینا جام زر بالا کشیدن میشون نمیخوام بپذیرم، میگم ما جام پیروزی، کاپ پیروزی بالا بردیم. اون گسترسه موقع اتفاق افتاد. الان این بنیادهای ایدئولوژیک نداره، ولی اینها دوچار ریزش میشن، یعنی این بخشی از نظام و اون بخش بزرگتر، البته کل اینا در اقلیت هم تو کشور ایران، این اقلیت در بخت و سکوت فرو رفته، بعدا ریزش خواهد کرد، دست نیروی سرکوبش خواهد لرزید، ولی به هر حال سعی میکنم با تبیین و توجیه. ببین الان زراتخانه مذهبی رو به کار انداختن، همین یک روحانی رو آوردن توی تلویزیون گفت نمیدونم امام حسن مذاکره کرد، امام فلان مذاکره کرد، امام فلان این کار کرد، دارن زراتخانه مذهبی رو برای توجیه و تحمیق اون بخشی که بیشتر با ایدئولوژی نظام و به قول خودشون تو اردوگاه های بصیرت تربیت شدن اونا رو توجیه میکنن، و برخی بعضن هم میگن که خب ما ببینید مشاور قالیباف مهدی محمدی یه جا گفت که ما دیگه تجربه پیدا کردیم، از روش سردار سلیمانی استفاده میکنیم، همزمان هم میجنگیم هم مذاکره میکنیم، تو مرحله اول هیچ امتیازی نمیدهیم که قابل بازگشت باشه، ولی امتیاز نقد میگیریم، مرحله دوم اگر طرف از زیر میز ما میزنیم. الان اینا با این دستفرمون میرن، یا حداقل تظاهر میکنن با این دستفرمون دارن میرن که هوادارشون توجیه کنن. اما اینکه من گفتم آقای ترامپ هم جام زخمو کشید، ما که کاسه داختر از آش نمیخوام بشیم، شما رسانه‌های آمریکا یا اسرائیل رو یه مرور کوتاه هم بکنی، آقای ترامپ اولش میگفت که برید دولت خودتون بسازید کمک در راه است، بعد اومد گفت ونزوئلایی کردن، بعد اومد گفت اصلا رژیم چنج اتفاق افتاده، بعد میگه توافق خوب در راه است. شما کل این روایتی که هم آمریکایی‌ها میگن و هم بیشتر ایرانی‌ها البته میگن و ما دقیقاً نمیدونیم کدوم روایت نهایی است، اساساً بحث نیابتی و موشکی جو از رو میز مذاکرات برداشته شد و خب این جان زهبال کشتن میگه جان زهبال کشتن که شاخدون نداره.
1: بسیار خب متشکرم. البته انتقاداتی که گفتید از ترامپ میشه بیشتر مال حزب در واقع جنبه دموکرات هست، طرفدارای او که همچنان میگن نه غوغا کرده. خب حالا آقای نصیری برگردیم سراغ همون بحث خودمون. آقای علیجانی میگه که فکر نمیکنه که الان جریان مثلا تندرو رو بخوان حذفش کنن یا غیره، ادعایی که الان سی از اصولگران میکنن، چون استدلال ایشون دستش که هنوز روشون نمیرسه و ساخت یافته نیست، استدلال منطقی است. ادامه همین بحث من میکنم. ببینید صدا و سیما که امروز پزشکیان اومده ازش کلی بهش حمله کرده، گفته پزشکی صدا و سیما هی مدام بیاد حرفای علی خامنه‌ای پخش میکنه در مورد ممنوعیت مذاکرات، این که دیگه منطقا باید همیشه از تصمیمات رهبر حمایت کنه، اما الان دقیقا دولت علیه تمام تصمیمات، کلیت تصمیمات داره مقاومت میکنه و بحث میکنه. حتی مثل برجام نیست، در مورد برجام در مورد یه بخشش علیه بخشش کار میکرد، الان داره کلیتش میزنه و در واقع این روایت که مجتبی خامنه ای رهبر حکومت پشت مذاکرات هست تو یه جوری داره به چالش میکشه. یعنی یا باید بگیم مجتبی خامنه ای مطلع نیست و زورش نمیرسه، یا باید بگیم صدا و سیما حرف رو دیگه گوش نمیکنه، یا باید بگیم مجتبی خامنه اصلا وجود نداره. چه اتفاقی میفته؟ شما میتونید بگید پشت پرده توضیح بدید الان مجتبی خامنه ای حامی این هست یا نه؟ خب اگر حامی مذاکرات هست، پس چرا تمام صدا و سیما ایناش دارن علیه مذاکرات کار میکنن؟ شما به عنوان یکی از کسایی که در واقع این سازوکار رهبری خامنه‌ای دارن میشناسید، میشه من بگید الان مثلا چی شده که کیهان داره اونوری کار میکنه؟ کیهان الان داره به نفع مذاکرات داره کار میکنه.
0: من با این تعبیر آقای علیجانی موافقم که وزن این کسانی که الان امروز پشت ارزشی هستند در سرانا در عناصر خاصشون وزن خیلی زیادی ندارن، یعنی عناصر شاخصشون مثل آقای سعید جلیلی، وحید جلیلی هم برادر سعید جلیلی در صدا و سیما، فکر میکنم که مقاومت‌های صدا و سیما در قبال این مسئله بیشتر به آقای وحید جلیلی برمیگرده که به نظرم اونم مهار کنن، و این احتمال وجود داره که حالا هم با یه نوعی سرکوب، هم با به میدان کشاندن امثال کسانی مثل سید مهدی میرباقری بتونن بر کنترل این مسئله در کنترل موفق باشن. اما به نظر من این یک زخمی است، یک بحرانی است که ضربه‌های بسیار اساسی به جمهوری اسلامی خواهد زد، هزینه بسیار سنگینی داره. ببینید الان شاید مهمترین بحران قبل از این بحران مسئله بحران رهبری است، یعنی اصلا الان بود و نبود مجتبی معلوم نیست. این ارزشی ها دارن دچار مسئله میشن، سپاهی ها یه ترفند خیلی خوبی به کار بردن برای اینکه یه عمر مثلا چند ماهه بگیرن، یه چیزی را به نام مجتبی بعد از مرگ خامنه ای علم کردن، حالا یا مجتبی مرده یا مجتبی نیمه زنده، و تونستن یه مقدار انسجام رو حفظ کنن. الان این نقطه دچار تردید شده، دچار مسئله شده. به صراحت یا به کنایه بسیاری از این ارزشی ها دارن میگن مجتبی کو؟ قبلا سعید جلیلی یه چنین حرفی زده بود، شما حتما دیدید یه تراکتی یکی از این ارزشی‌ها سر دست گرفته بود، این تو فضای مجازی پخش شد، نوشته بود که آخه این مجتبایی که برای درخت چنار به مناسبت روز طبیعت پیام داده چطور برای این مذاکرات و توافق مهم پیام نمیده؟ مجتبا کجاست؟ ببینید پس بحران به نظر من بسیار عمیق، بسیار شدید. من در برآیند نهایی بسیار ضعیف میدونم که سپاهیان بتونن بر این رؤیا، یعنی این رؤیا را محقق کنن که جمهوری اسلامی بماند بر اثر یک توافق، یه سری کوتاه آمدن ها اینا بمانند، قدرت خودشون داشته باشن، بتونن به عنوان یک قدرت منطقه‌ای کنار، یعنی همدست روس و چین اینجا ادامه بدن. تحقق چنین رویایی بسیار بعیده، بسیار سخته. از یه جهت این کار مستلزم یک برنامه ریزی و گفتمان بسیار ظریف و حساسه که اینا هنرشو ندارن، اینا بلد نیستن. از یه طرف هم اونها با یه دشمن بسیار قدری مثل اسرائیل مواجه هستند. حتی اگر خواسته باشیم بگیم امریکا شدت احساس خطرش نسبت به جمهوری اسلامی کمتر از اسرائیله، اسرائیل اجازه نخواهد داد نظامی که از DNA جمهوری اسلامی یا خمینی و خامنه‌ای درش باشه دوام بیاره. اسرائیل مسیر فروپاشی و براندازی جمهوری اسلامی را با جدیت پیش میبره، حالا یا با توافقات پشت صحنه، با تفاهم، یه جایی هم ممکنه از امریکایی‌ها فاصله بگیره. به نظر من مسئله برای جمهوری اسلامی برای بقایش بسیار جدی است.
1: خیلی خیلی ممنونم. در ادامه اون بحثی که راجع به صدا و سیما پرسیدم، یه سوال بسیار خیلی کوتاه 30 ثانیه جواب بدید. حسین محمدی شما میشناسید دیگه، اغلب میگفتن حسین محمدی چهره اصلی بیت خامنه‌ای، بیت رهبری هست برای کنترل صدا و سیما. حسین محمدی زمان لاریجانی، علی لاریجانی معاون سیاسی صدا و سیما بود. فامیل خامنه‌ای هم هست دیگه، فکر کنم دخترش عروس حسین محمدی یا پسرش دختر حسن خامنه‌ای رو گرفته، پسرش در واقع داماد محمد حسن خامنه‌ای. حالا سوالم اینه، این آقای حسین محمدی الان مثلا طبیعتا باید دستورات مجتبا رو عمل کنه دیگه، مجتبا میگفتن نزدیکه، خب چرا داره علیه تصمیمات مجتبا کار میکنه؟ این میکنه میتونی 30 ثانیه توضیح بدید؟
0: من به نظرم اون ساختار سابق بیت فرو پاشیده، یعنی حالا منم خبر دقیق نداره الان حسین محمدی چه داره میکنه، ولی یعنی حتی ما از حجازی هم خیلی خبر نداریم. حجازی فرد اول بیت بود، یعنی محمدی گلپایگانی تشریفاتی بود، همه چیز دست حجازی بود. الان هم خیلی از نقش حجازی خبر نداریم. همه من به نظرم اینجوری میرسه که قدرت اصلی دست همین سپاهیانه، دست وحیدی و قالیباف و ذوالقدر. نهایتا طائب هم بهشون منظم شده باشه اگر مجتبایی در کار باشد. اینه که من اینجوری قصه صحنه را میبینم.
1: خیلی متشکرم و متشکرم از سراحتون. آقای علیجانی شما میتونید واسه من توضیح بدید؟ دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. شما چطور میبینید مثلا همین داستان حسین محمدی که توضیح دادم؟ آقای نصیر خیلی روشن میگه که ساختار بیت به نظر ایشون فرو پاشیده. شما همین فکر رو میکنید و الان به نظرتون کی داره کنترل میکنه کشور رو؟ پس چرا اون کسی که داره کنترل میکنه خودش داره مذاکره میکنه و خودش هم اجازه میده که علیه مذاکره کار کنند؟
2: ببینید همونطور که آقای نصری هم گفتن، یا به عبارتی میشه گفت یک شهر رو صد کلانتر شده، هنوز جمهوری اسلامی قوام نیافته و چینش تضاد هم همیشه بوده. یعنی در دوره علی خامنه ای هم مذاکره میکردن و تندروها حتی تلویزیون مثلا عکس اون مثلا میگرفت. حالا علی خامنه ای در طول 3 دهه تونست یک اقتداری تولید کنه، یک کاریزمای مصنوعی برای خودش تولید کنه. مشتبه خامنه ای که الان اون کاریزما رو نداره اصلا اگر به اصطلاح در پشت صحنه فعال باشه. بنابراین تلویزیون الان ساز مخالف میزنه، ولی کیهان که اونم زیر نظر مثلا رهبر هست، اون داره مثل مشرق نیوز و مثل سایت جوان که اینا سایت های نزدیک به سپاه هستن، اینا دارن که حالا کیهان اصلا عقب‌تر، ولی مشرق نیوز و جوان دارن توجیه میکنن مذاکرات. خود صفحه مشتبه خامنه‌ای به صورت غیر مستقیم اومد از مذاکرات حمایت کرد، پیامی گذاشت تفرقه نکنید و اصلا تصدیق کرد اون نماینده‌های مجلس. ولی جمهوری اسلامی با این آرایش تضاد پیش رفته. ببینید مشکل جمهوری اسلامی چون تا ایدئولوژی نظام رو دنبال میکنه این مشکل برقراره. یعنی این تفاهم نامه اینا، ببین ما بیانیه الجزایر رو بعد از گروگانگیری داشتیم، برنامه 598 رو داشتیم، برجام رو داشتیم. اینا به صورت ادواری وقتی که نظام به خطر میفته، ترموستات مصلحت نظام به کار میفته، یه گام پس دوباره همون ایدئولوژی فعال میشه، ادامه پیدا میکنه، این ادواری جلو میره. مشکل جمهوری اسلامی اینه که بدنی جامعه رو از دست داده، اکثریت ملت میخوان صدر در بدنش نباشه. و حالا دیگه اون تجربه نظامی که حالا آمریکا از بین ببره، اسرائیل از بین ببره، دیگه اینا خب برای خوردی سپری شده، امتحانش رو داده. و از وضع آتش بس ثمره نتیجه این بود که جنگ جواب نمیده، راه حل نظامی جواب نمیده. دیگه باید بر اون طبل اشتباه نباید بکوبیم. به هر حال مشکل اصلی جمهوری اسلامی اینه که جامعه رو، ملت رو از دست داده. من موقع تو دهه 60 تو زندان فکر میکردم ما در اقلیتمون رو در اکثریت هم، به تدریج از دهه 70 ما اکثریت شدیم اونا در اقلیت هم، چون اقلیت همون تندرا در اقلیت هم. بنابراین این مشکل، این سرطانی است در بدن جمهوری اسلامی در حال پیشرفته. این سرطان هم میتونه در رد از بالا جمهوری اسلامی رو فلج کنه، هم اون مشکل شکاف مردم و حکومت که من تکیگاه اصلیم اونجاست میتونه جمهوری اسلامی رو آشمز کنه و وادار به تسلیم یا سرنگونی بکنه. و تحولات داخل نظام و همچنین تسهیلات بین المللی، حمایت بین المللی هم میتونه نقش کاتالیزور رو بازی کنه، نه نقش کنشگر.
1: بسیار بسیار متشکرم و وقتمون تمام شد. سپاسگزاری میکنم از رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس که با ما بود و همچنین مهدی نصیری نماینده اسبق علی خامنه ای در کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که از کلگری با ما بود. خانم آقای هر جای دنیا هستید، از ماکو جلفا تا میر جاوه برز تفتان، از اینچه برون و واجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: بخشی از بدنی حاکمیت با هر گونه توافق و تفاهم و یا به اصطلاح خودشون سازشی با امریکا مخالف هستن، به دلیل اینکه در یک واقعیت متوهمانه گرفتار شدن، خودشون رو پیروز میدان میدونستن و توافق و آشتی یا حتی مثلا یک تفاهم دو برگی رو هم به معنای شکست تلقی میکنن. تعبیر اونها از توافق احتمالی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده قرار هست امضا بشه این هست که این یک پذیرش شکست، یک تسلیم نامه است. خیلی هم پربیراه نمیگه با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی داره و ناچاری حاکمان تهران از به نوعی توافق با امریکا، شاید تعبیر همون باشه. اما مسئله اینا اینه که در صورتی که توافق نشه قاعدتا بایستی جنگ بشه، وضعیت جنگ رو هم به گونه‌ای پیش بردن که بسیاری از نیروهای خودشون رو از دست دادن، توان نظامی خودشون رو با کاهش شدید مواجه شدن و این ادامه جنگ رو اساساً برای جمهوری اسلامی به یک امر بسیار دشوار، اگر نگیم غیر ممکن، به یک امر بسیار دشوار تبدیل کرده. در این میان دو تا مسئله اتفاق افتاده. اول اینکه به این گروه از جریان‌های سیاسی یک باور غلطی رو به خورد جامعه دادن، اون همین بوده که ما مقاومت کردیم، ایستادگی کردیم، پیروز شدیم، بسیاری از مواضع امریکا به اسرائیل رو در منطقه مورد هدف قرار دادیم، نابود کردیم، امریکا شکست خورده. حالا اون توهمی رو که به جامعه فروختن رو خودشون باورشون شده و فکر میکنن که اگر سر میز مذاکره بیان یعنی اینکه تمام اون دستاوردها از بین میره. دومین مسئله اینه که اختلاف و شکاف ما بین نیروهای سیاسی حاکم به خیابون کشیده شده. در واقع جمهوری اسلامی تلاش کرده بود در طول صد و چند روز گذشته از مسئله خیابون، از تجمعات شبانه و این برنامه‌های خیابونی به عنوان نماد اتحاد و وحدت و وفاق در جامعه یاد بکنه و ازش استفاده بکنه. حالا همین خیابون، همین ابزار تبدیل شده به موضوع تفرقه، موضوع اختلاف و انگار که در جمهوری اسلامی چاقو داره دسته خودش رو میبره.
1: متاسفانه یکی از معضلات و مشکلات حقوق بشری پرونده های سیاسی امنیتی در ایران دقیقا همین هستش که جزئیات پرونده معمولا درس پیدا نمی کنه، نمیتونیم از جزئیات اون خبردار بشیم. این رو هم تاکید بکنم که یکی از مشکلات بسیار مهمی که در این رابطه داریم استفاده از وکلای مورد تایید قوه قضاییه تبصره 48 هستش که خیلی وقتا در واقع این وکلا وکلایی هستن که به هر حال مورد تایید رژیم هستن و وکلای مستقل نیستن، در نتیجه از طریق وکلا هم اطلاعات زیادی نمیتونیم به دست بیاریم. بنابراین در جنبندی این هستش که در چندین سازمان حقوق بشر اشاره کردن به هر دو نفر این اتهامات با محاربه مواجه شده و یکی از اونها خارج از کشور هم به اصطلاح سکونت داشته، برمیگرده به ایران و بلافاصله بعد از برگشتش به ایران بازداشت میشه. هر دو نفر خیلی از معترضین دیما هستن که با مسائل اتهامات سیاسی امنیتی که روبرو میشن در واقع متاسفانه با مجازات اعدام روبرو شدن. اون بیگذشتی که همیشه جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان معترض داشته یکی از مسائل و معضلات دموکراسی در ایرانه. به خیلی از کشورهای دیگه هم اونها هم دموکراسی خیلی جالبی ندارن، ولی دست کم این انتقام گیری و این نگذشتن از حق اعتراض یکی از مسائلی که در ایران بسیار پررنگ هستش. بنابراین این مصرف داخلی هم شامل مردم معترض میشه، مردمی که الان جنگ دو تا جنگ رو گذروندن، مردمی که دارن با وضعیت اقتصادی و قیمت‌های وحشتناک دست به گریبان هستن و این بهشون نشون میده که اگر دست به اعتراضات مجددی بزنند به هر حال تا پای چوبه دار رها نخواهند شد. و یک مصرف خارجی هم داره، اگر در همین مفادی که درس پیدا کرده در ارتباط با تفاهم نامه، یکی از مفاد اون من داشتم نگاه می‌کردم این هستش که حکومت آمریکا نباید نسبت به مسائل حکومت ایران و مسائل داخلی اون دخالتی داشته باشه و حق حاکمیت اون رو به رسمیت بشاره. بنابراین من فکر میکنم در ارتباط با اعدام ها همون پافشاری بر حق حاکمیتی هستش که میخواد نشون بده در این رابطه گذشتی نخواهد کرد، کوتاه نخواهد اومد و خط قرمز های خودش رو دنبال میکنه.
2: این رد خون نشانه فاجعه است. شبی که نوراباد ممسنی زیر آتش گلوله رفت. ایران اینترنشنال میخواهد در ادامه کارزارهای کشف حقیقت با کمک شاهدان عینی و خانواده جاوید نامان در کارزار مردمی ممسنی ابعاد جنایت در این شهر را روشن کند. اینکه در آن شبها چه گذشته و چه کسانی در نوراباد ممسنی کشته یا مجروح شدند. نوراباد اینجاست، شهری در جنوب غرب ایران که مردم آن از نخستین سالهای انقلاب طعم بیرحمی جمهوری اسلامی را چشیدند. از آذر ماه 1359 وقتی گروهی از معلمان و فرهنگیان این شهر به خاطر نارضایتی از عملکرد رئیس آموزش و پرورش شهرستان خواستار برکناری او شدند، ولی نیروهای سپاه به دستور عبدالرسول موسوی به سوی آنها شلیک کردند. نوراباد ممسنی در اعتراضات دی 1396، آبان 98 و پاییز 1401 هم حضوری فعال داشت.
3: نه به دیکتاتوری.
2: و مردم آن از نخستین روزهای انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404 به اعتراضات پیوستند.
4: سه‌شنبه 9 دی ماه، نوراباد ممسنی، استان فارس.
2: شب‌های 14 و 15 دی این شهر شاهد حمله شدید مأموران به مردم و موجی از بازداشت ها بود، اما شهر عقب ننشست. این رژه سرکوبگران در صبح 18 دی ماه است، نمایشی برای ایجاد رعب و وحشت میان مردم، اما تأثیری نداشت. شامگاه 18 دی جمعیت زیادی از معترضان به خیابان آمدند و سرکوب ها هم شدت گرفت. تیراندازی مستقیم به مردم جان چند تن را گرفت، از جمله کامیاب احمدی، جوان 30 ساله‌ای که با گلوله جنگی کشته شد. 19 دی مردم معترض همچنان در خیابان فریاد زدند و مأموران هم سرکوب را شدیدتر کردند. این ویدیو لحظاتی پس از شلیک به رضا اسدی و عمویش عبدالمجید اسدی در این شب است. مأموران هر دوی آنها را درون خود را کشتند. صبح 20 دی ماه خاک سپاری برخی جوانان کشته شده این شهر با حضور گسترده مردم برگزار شد.
5: خروش مردم نوراباد ممسنی 23404.
2: پس از آن جمعیت به سمت مرکز شهر آمد و مقابل دادگستری تجمع کرد. درگیری در همین محدوده آغاز می شود و در میان تیراندازی دادگستری آتش می گیرد. این صدایی است ضبط شده از شلیک های پیاپی مأموران سپاه به سوی مردم در این شب. خورشید که در ممسنی طلوع می کند، رد خون مردم در خیابان ها دیده می شود. خون کسانی که در شب 20 دی ماه با شلیک گلوله جان باختند. یکی از آنها پریسا لشکری است، زن 30 ساله ای که وقتی مجروح شد با همسرش تماس گرفت و کمک خواست، اما خانواده پیکرش را چند روز بعد با گلوله ای در سینه‌اش تحویل گرفتند. نوراباد ممسنی از سال 59 تا امروز زخمی است، شهری است که نامش با خون و آزادی پیوند خورده. محسن ظهوری، ایران اینترنشنال.
6: آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید و زادروز مجید رضا رهنورد در پاسخی به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، جمعی از ایرانیان شهر کلگری در یک زنجیره انسانی به هم پیوستند. این زنجیره انسانی از کنار درخت یاد بود کیان پیرفلک در نزدیکی پل صلح آغاز شده. مسیری پرتردد که در این فصل شمار زیادی از شهروندان و گردشگران از آن عبور می کنند. شرکت کنندگان در این برنامه با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید، تصاویر جاوید نامان و پوسترهایی حاوی QR کد تلاش می کنند توجه آبرین را به وضعیت ایران جلب کنند. به گفته این برگزار کنندگان، این QR کد ها برای اطلاع رسانی درباره جان باختگان اعتراضات 18 و 19 دی ماه طراحی شده. روزهایی که آنان می گویند در جریان آن هزاران ایرانی بی سلاح تنها طی دو روز با سلاح‌های جنگی حکومت جمهوری اسلامی کشته شدند. نام‌هایی که به گفته آنها حتی خواندنشان از روی کاغذ هی دو روز به پایان نمی‌رسد.
3: اینجا هستیم به یاد مجید رضا رهنورد که جمهوری اسلامی دستشو به خاطر اینکه تتوی شیر و خورشید داشت شکست. هر روز با دیدن جاوید نما اشک ریختیم. همیشه تو این تجمعات شرکت کردیم که به شما بگیم ناامید نشین.
7: ما امروز اینجا هستیم به یاد زنده یاد مجید رضا رهنورد. ما شاهنامه رو دیدیم، ما شاهنامه را از نو خوندیم. ما هر شنبه اینجا هستیم تا جایی که بتونیم هر کاری که از دستمون بر بیاد انجام بدیم.
6: شرکت کنندگان در این برنامه با پخش تراکت های میان آبرین پیام خود را درباره وضعیت ایران منتقل می کنند. در این تراکت ها آمده که جمهوری اسلامی مردم ایران را به گروگان گرفته و از کانادا خواسته شده که صدای آنان باشند و شرکت کنندگان می گویند هدفشان نمایش اتحاد، همبستگی و حمایت از گذار به ایرانی آزاد است. سپیدار ولیان، کلگری.

0: آرزو جا بلتر یه دیوستت مشکی
1: یا هنگ بود میگفت که بابا وقت خدافزیه ولی به مامان چیزی نگو بابا دیگه نمیکشم از در پر بغض گلوم بابا ای رستم بدون همه اینا واسه آینده بود بدون همه یار زومینه ببینم ایران و آزادی روز
2: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
3: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق خواهد افتاد.
2: روایت های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
4: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره میکنیم از روند راضی نیستم.
2: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
5: تا وقتی که اورانیوم 60 درصدی وجود داره، اورانیوم 20 درصدی وجود داره، تهدید وجود داره.
2: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟
6: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم
7: در همه واجبه در صحنه باشه
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
9: و واقعا اخلاص این مردم مظلومیت این مردم
10: موقعیت وضعیه این هستش که به هر حال
11: ما الان در تحریم اینه مسیر ما رو بستن
12: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه
13: روی تو دهنی محکم بهش زدیم
14: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه
15: چون با آمریکایی هم نسته نمیشه معامله کرد نه
16: تنگه هرمز رو مسلطی
17: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردون
18: زیر خیال باطل
19: ما تنگه هرمز رو واگذار میکنیم بسیار بده من میخونم
20: سر بلند سر به اصطلاح بلند یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم
22: شما کوچک هستید شما حتی جایی برای فرار ندارید

0: در شب ایران وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. اختلاف بر سر حمله به بیروت در آستانه توافق تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید توافق نزدیک است، حمله به زاهیه نباید انجام میشد. قالیباف آمریکا را به امتیازگیری با بازی پلیس خوب پلیس بد متهم کرد. تأکید پزشکیان بر تصمیم گیری رهبر و شورای عالی امنیت ملی درباره پرونده جنگ و مذاکره. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید تهران با خواسته های کلیدی واشنگتن موافقت کرده. افزایش قیمت و کاهش وزن نان در ایران. همزمان مقام های صنفی درباره پیامدهای پرداخت نشدن مطالبات گندمکاران برای امنیت غذایی کشور هشدار دادند. یاد جاوید نامان انقلاب ملی در زادروز مجید رضا رهنورد. ایرانیان در تعدادی از شهرهای جهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از حمله یک شنبه اسرائیل به بیروت گفته این عملیات در شرایطی انجام شده که واشنگتن و تهران به دستیابی به یک توافق صلح بسیار نزدیک هستند. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشته اسرائیل حق دفاع از خود را دارد، اما واکنش به حمله ای که هیچ کشته یا زخمی بر جای نگذاشته نباید روند دستیابی به توافق را مختل کند. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده ایالات متحده به توافقی نزدیک شده که میتواند صلح را برای منطقه از جمله لبنان به همراه داشته باشد. او از همه طرف‌ها خواست از تشدید تنش‌ها خودداری کنند. ترامپ همچنین ابراز امیدواری کرده این توافق سرآغاز دوره طولانی از صلح و ثبات در منطقه باشد. پیت اکست وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با سی بی اس واکنش اسرائیل به حملات حزب الله در روز یکشنبه را خیشتندارانه توصیف کرد و گفت روند دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی همچنان در مسیر درستی قرار دارد. اکست با اشاره به نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در پی حملات آمریکا گفت بر اساس چارچوب تعیین شده در تفاهم‌نامه اولیه تهران باید مواد هسته‌ای غنی شده خود را تحت نظارت آمریکا یا نهادهای بین‌المللی نابود یا رقیق سازی کند. شبکه خبری فاکس به نقل از یک دیپلمات آمریکایی دخیل در مذاکرات گزارش داد حملات روز یکشنبه اسرائیل به بیروت تلاشی آشکار برای به شکست کشاندن توافق و کشاندن دوباره آمریکا به رویارویی نظامی با تهران بوده. به گفته این منبع این حمله روند نهایی سازی توافق را با دشواری روبرو کرده. همزمان وبسایت اکسیوس گزارش داد ارتش اسرائیل دقایقی پیش از حمله به زاهیه در جنوب بیروت فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام را در جریان این عملیات قرار داده بود. ارتش اسرائیل اعلام کرد خود را برای احتمال حملات جدید در ساعات آینده آماده می‌کند و هر گونه شلیک به خاک این کشور را بی پاسخ نخواهد گذاشت. ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفته ارتش تحولات منطقه را به دقت زیر نظر دارد و در تمامی جبهه‌ها سطح بالایی از آمادگی و هوشیاری را حفظ کرده. رئیس ستاد ارتش اسرائیل تأکید کرد لبنان همچنان کانون اصلی عملیات نظامی این کشور است، اما ارتش برای هر گونه تحول احتمالی در دیگر جبهه‌ها هم آمادگی کامل دارد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند هدف حمله هوایی اسرائیل به منطقه قبیری در زاویه جنوبی بیروت یکی از فرماندهان سامانه ارتباطی حزب الله بوده. خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد در این حمله که یک ساختمان 5 طبقه را هدف قرار داد، دست کم 3 نفر کشته شدند. شبکه المیادین هم وقوع این حمله در منطقه قبیری را تایید کرده. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد در آخر هفته گذشته علی موسی دغدغ از فرماندهان ارشد حزب الله و مسئول پیشین پرونده جولان را در جنوب رود لیتانی کشته. در پی حمله اسرائیل به زاویه بیروت، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آمریکا را به اجرای سیاست پلیس خوب پلیس بد متهم کرد. قالیباف در شبکه ایکس نوشته این حمله نشان می‌دهد آمریکا یا اراده اجرای تعهدات خود را ندارد یا از توان لازم برای اجرای آنها برخوردار نیست. او خطاب به واشنگتن تاکید کرده با چراغ سبز نشان دادن به اسرائیل نمی‌تواند از جمهوری اسلامی امتیاز گرفت و اگر آمریکا اراده یا توان اجرای تعهداتش را ندارد، ادامه این مسیر ممکن نخواهد بود. از سوی دیگر، مشاور رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌های یمن به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفته در صورت تشدید تنش‌ها، حوثی‌ها ممکن است از تنگه باب المندب به عنوان اهرم فشار علیه دشمنان خود استفاده کنند. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل همراه ما هستند از تل‌آویو. ترامپ میگه حمله به زاویه نباید انجام میشد. آقای جاودانفر، اکسیوس گزارش میده اسرائیل پیش از حمله سنتکام رو در جریان گذاشته بوده. به نظرتون شاهد اختلاف بین آمریکا و اسرائیل هستیم یا فکر میکنین این فقط یک تقسیم نقشه؟
1: نه، کاملا اختلاف. وقتی که آقای ترامپ میاد در ملأ عام میاد این حمله رو ازش انتقاد میکنه از این تصمیم دولت اسرائیل، به نظر میاد که واقعا ما شاهد اختلافات هستیم و به نظر من هرچه ما نزدیکتر میشیم به انتخابات اسرائیل در ماه اکتبر امسال اختلافات اتفاقا افزایش پیدا خواهد کرد. آقای نتانیاهو همیشه گفته که یک نخست وزیر اسرائیل بایستی بتونه به رئیس جمهور آمریکا نبگه و ایشون همیشه در ما دیدیم به خصوص تا الان با رئیس جمهورهای دموکرات آمریکا واقعا همیشه روابط سختی و بدی داشته و با نگفتن به اونها از اون استفاده کرده برای به دست آوردن امتیازات در انتخابات اسرائیل و از اونها استفاده کرده با انصراف از تقاضاهای رئیس جمهورهای دموکرات. معمولا آقای ترامپ سعی کرده که به مردم اسرائیل نشون بده که ایشون مدافع منافع ملی اسرائیل هستش تا این حدی که حاضر هستش که به بزرگترین ابرقدرت دنیا نبگه، به مهمترین هم پیمان اسرائیل نبگه. در مورد رئیس جمهورای جمهوری خواه تا الان آقای نتانیاهو به خصوص در مورد آقای ترامپ خیلی میشه گفت با احتیاط رفت در مقایسه کنیم بیشتر با احتیاط رفتار میکرده، ولی الان به نظر من آقای نتانیاهو احتیاط خودش رو کاهش خواهد داد، چون امسال در انتخابات بسی شرکت بکنه دوباره واقعا نظرسنجی ها نشون میدن که آقای نتانیاهو شاید موفق نشه و اگر موفق نشه شاید بره زندان، 3 پرونده داره. پس آقای نتانیاهو واقعا حاضر هستش که تقریبا هر کاری رو بکنه برای اینکه برنده بشه در انتخابات و اگر یکی از گام‌هایی که برداره این است که باعثی با وارد آقای با اختلافات شدیدی با آقای ترامپ هم داشته باشه، به نظر من این ریسکی هستش که آقای نتانیاهو حاضر خواهد بود که قبول بکنه.
0: اسرائیل با این حمله‌ای که به زاهیه انجام داد، اونم در روزی که قرار بود تفاهم امضا بشه بین واشنگتن و تهران، چه پیامی رو به نظرتون آقای جاودانفر می‌خواست به بازیگران منطقه‌ای منتقل بکنه مثل حزب الله، حوثی‌ها یا سایر گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی؟ و فکر می‌کنین آیا این حمله رو میشه اولین آزمون عملی توافق پیش از امضا بدونیم برای سنجش اینکه آیا آمریکا در برابر اقدامات اسرائیل سکوت می‌کنه یا تا کجا سکوت می‌کنه؟
1: ببینید، مسئله اینجاست که جمهوری اسلامی ایران میبینه که هرچی داره نزدیکتر میشه به یک توافقی با آمریکا احساس مسئولیت میکنه و احساس میکنه از این که خب حالا ما نزدیک توافق داریم میشیم، پس میتونیم هر کاری با اسرائیل بکنیم، چون اگه اسرائیل جواب بده خب ما همیشه میریم با آقای ترامپ میگیم ببینید که اینها دارن جرزنی میکنن، اینها نمیخوان که توافق بشه. این احساس در اسرائیل وجود داره و معمولا واسه بگم که هیچ دولت اسرائیلی نمیتونه همچین چیزی رو قبول بکنه که جمهوری اسلامی ایران بیاد در رو تبدیل که حمله به زاهیه در لبنان، یعنی مانند اینه که به تهران حمله کردن و بیاد بعد از جوابش این هستش که جمهوری اسلامی هر دفعه حمله به زاهیه بشه بیاد به اسرائیل موشک پرتاب بکنه. و به اسرائیل حمله بکنه. اینو هیچ دولت اسرائیلی قبول نخواهد کرد، به خصوص به خاطر اینکه این حکومت ولایت فقیه که اومده در مرز مجاور ما یک پایگاهی رو به وجود آورده و از اون میخواد استفاده بکنه برای ضربه زدن و به چالش کشیدن امنیت شهروندان ما و برای رسیدن به رویای اینکه مردم اسرائیل انقدر بترسن از تهدیدات گروه‌های نیابتی حکومت ولایت فقیه و نیروهای خودش که از این کشور پاشن برن. این واقعا قابل قبول برای هیچ کس در اسرائیل نیست. مشکل اینجاست که اسرائیل بسی اقداماتی رو برداره علیه حکومت ولایت فقیه در لبنان در واقعا در هماهنگی با آمریکا، نه ضد واقعا دیدگاه‌های آمریکا و مواضع آمریکا. و الان چیزی که در اسرائیل ما شاهدش هستیم این هستش که با وجود این که ما هیچ کس نمیخواد که حکومت ولایت فقیه با سربازان حزب اللهش در لبنان که کشور خودشون رو فروختن، اینا واقعا حزب الله کشور خودش رو فروخته به حکومت ولایت فقیه در تهران، هیچ کس نمیخواد که اونها ما رو تهدید بکنه. ولی رفتاری که آقای نتانیاهو، سیاست هایی که داره اتخاذ میکنه، مواضع ما رو داره در مقابل این تهدید موجه واقعا داره ضعیف‌تر میکنه، چون ما همیشه در هماهنگی با آمریکا قوی‌تر بودیم. بله، نگرانی‌های وجود هستش که شاید این توافق بین آمریکا و ایران یک مسئولیت محدودی رو بده به حکومت ولایت فقیه در لبنان، ولی ما با حمایت آمریکا در با هماهنگی و همکاری با آمریکا خیلی بیشتر میتونیم با این خطر بسیار بزرگ روبرو بشیم و اون رو خونسا بکنیم تا اینکه بخوایم خودمون تکیه بنیم برخلاف دیدگاه و مواضع آقای ترامپ در لبنان بخوایم به مواضع حزب الله حمله بکنیم.
0: خیلی ممنونم از شما مایر جاودانفر، تحلیلگر مسئله اسرائیل که از تل آویو همراه ما بودید. جنگ میان جمهوری اسلامی و اسرائیل بر نشست رهبران گروه هفت سایه انداخته و به یکی از محورهای اصلی گفتگوهای این اجلاس در فرانسه تبدیل شده. نشستی که رهبران کشورهای صنعتی در آن نگران پیامدهای اقتصادی و امنیتی ادامه تنش‌ها در خاورمیانه هستند. افزایش ناامنی در تنگه هرمز و نگرانی از اختلال در عرضه انرژی بر قیمت نفت، تورم جهانی، رشد اقتصادی و نرخ بهره تأثیر گذاشته و اقتصاد کشورهای عضو گروه هفت از جمله آمریکا را تحت فشار قرار داده. شماری از رهبران کشورهای عربی هم برای شرکت در این نشست دو روزه دعوت شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم قرار است ساعتی دیگر راهی فرانسه شود. اجازه بدید که با همکارم همراه بشیم، علی حسن‌پور که همراه ماست از محل از برلین، در واقع که درباره گروه هفت برای ما بگه شرایطی که فراهم شده در این دوره از این اجلاس و مهمترین موضوعاتی که به اونها قرار پرداخته بشه.
2: خب عیسی، رهبران هفت اقتصاد بزرگ جهان در حالی دارن در فرانسه در واقع گرد هم میان که دستور کار میشه گفت از پیش تعیین شده این اجلاس عملا حالا تحت تاثیر تحولات هفته اخیر قرار گرفته، تحولاتی که در خاورمیانه داشتیم. اگرچه میزبانان فرانسوی امیدوار بودند که تمرکز نشست بیشتر بر روی اقتصاد و سرمایه گذاری و فناوری های آینده باشه، اما حالا بحران در خاورمیانه و جنگ بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده به یکی از اصلی ترین موضوعات در واقع این اجلاس تبدیل شده. نگرانی اصلی کشورهای غربی هم تنها به درگیری های نظامی نمیشه گفت که محدود شده. آنچه توجه رهبران گروه هفت رو به خودش جلب کرده در واقع پیامدهای این بحران هست که برای امنیت انرژی جهان خیلی مؤثر هست، آینده تنگه هرمز و خب تأثیرات تمامی این تحولات بر اقتصاد جهانی. به همین دلیل هم علاوه بر رهبران کشورهای گروه هفت، حالا میبینیم که نمایندگانی از کشورهای منطقه هم از جمله مصر و همچنین مقامهای از قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی هم در بخشی از این رایزنی ها حضور دارن. بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده، یکی از محورهای اصلی این مذاکرات بررسی راه‌های کاهش تنش هست و همچنین تضمین امنیت کشتیرانی آزاد و حفظ جریان انرژی در تنگه هرمز خواهد بود. فرانسه که خب می‌دونیم میزبان این اجلاس هست، میگه هدف در واقع هماهنگی بیشتر هست بین قدرت‌های غربی برای مقابله با بحران‌های بین‌المللی. اما خب در عمل بسیاری از نگاه‌ها و توجهات می‌بینیم به تحولات ایران و خاورمیانه هست. به همین جهت به نظر میرسه بخش مهمی از گفتگوهای این اجلاس در واقع همین موضوع در واقع خاورمیانه و جنگ بین ایالات متحده و ایران باشه.
0: در کنار تحولات خاورمیانه، مهمترین چالش‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی که پیش روی رهبران گروه هفت هست با توجه به شرایط موجود چی الان در حال حاضر علی؟
2: خب پریسا، در کنار تحولات خاورمیانه، جنگ اوکراین هم همچنین یکی از مهمترین موضوعات روی میز در واقع رهبران گروه هفت هستش. میدونیم ولادیمیر زلنسکی هم اعلام کرده که برای شرکت در نشست گروه هفت، اجلاس اتحادیه اروپا و همچنین نشست ناتو حالا راهی این دیدارها شده تا به گفته خودش برای دریافت کمک‌های نظامی و مالی بیشتر و همچنین اعمال تحریم‌های تازه علیه روسیه بتونه رایزنی بکنه. از نگاه بسیاری از کشورهای اروپایی، خب ادامه حمایت از اوکراین همچنین یکی از اولویت‌های اصلی این اجلاس به شمار میره. اما موضوعات مهم دیگه که مورد بحث قرار خواهد گرفت فراتر از جنگ ها مسائل امنیتی هستش. در واقع رهبران گروه هفت چالش های امنیتی دارن، چالش های اقتصادی جهان دارن که در این گفتگوها به اونها پرداخته خواهد شد، از افزایش قیمت انرژی و رشد اقتصادی گرفته تا خب سرمایه گذاری در فناوری های جدید هم مسائلی هستش که در این نشست مورد بحث قرار میگیره. مثل یک موضوع دیگه هست، هوش مصنوعی قرار هستش که در واقع یکی از محورهای مهم این اجلاس باشه که رهبران در خصوص فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از گسترش این فناوری هم با یکدیگر در واقع گفتگو خواهند کرد. همزمان تدابیر امنیتی گسترده‌ای هم در منطقه برقرار شده. در ژنو نزدیکترین فرودگاه به محل برگزاری این اجلاس حالا بیش از 7000 نیروی پلیس و نظامی مستقر شده. در واقع میشه گفت مقامات سوئیسی نگران تکرار حادثه 2003 هستند، زمانی که خب همزمان با برگزاری اجلاس گروه 8، در اون زمان گروه 8 بود و زمان خب روسیه از اون جدا شد، اعتراضات گسترده اونجا رخ داد که ضد سرمایه‌داری بود در ژنو و لوزان که به خشونت کشیده شد و خسارت‌های قابل توجهی بر جای گذاشت. بنابراین حالا مقامات امنیتی 7000 نیرو در اونجا مستقر کردند. بنابراین اجلاس امسال گروه 7 تنها به بحران خاورمیانه محدود نمیشه و رهبران در واقع این کشورها در خصوص مجموعه از چالش‌های مهم جهانی، حالا از جنگ ایران گرفته یا جنگ اوکراین تا انرژی، فناوری‌های آینده گفتگو می‌کنن و این مسائل رو در واقع مورد بحث قرار میدن.
0: علی حسن‌پور از برلین، خیلی ممنونم از توضیحاتت علی. و ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. اختلاف بر سر حمله به بیروت در آستانه توافق تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید توافق نزدیک است، حمله به زاهیه نباید انجام میشد. قالیباف آمریکا را به امتیازگیری با بازی پلیس خوب پلیس بد متهم کرد. تأکید پزشکیان بر تصمیم گیری رهبر و شورای عالی امنیت ملی درباره پرونده جنگ و مذاکره. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید تهران با خواسته های کلیدی واشنگتن موافقت کرده. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی، در نشستی با مدیران رسانه‌ها گفت تصمیم گیری درباره جنگ و مذاکره با آمریکا بر عهده مجتبی خامنه‌ای و شورای عالی امنیت ملی است و همه جریان‌ها باید خود را ملزم به تبعیت از این تصمیم‌ها بدانند. او استفاده از برچسب‌های مانند خیانت و وطن فروشی علیه تیم مذاکره کننده را مایه تأسف خواند و تاکید کرد آنچه در صدا و سیما مطرح می‌شود

0: فاطمه ماجرانی سخنگوی دولت پزشکیان هم با دفاع از تیم مذاکره کننده ایران گفته تصمیم برای تفاهم با آمریکا تصمیم نظام و حاکمیت است. او انتقاد از مذاکره کنندگان را حمله به یک تصمیم ملی دانسته. ماجرانی از قالیباف و عراقچی دفاع کرده و گفته دیپلماسی ادامه میدان است نه برابر آن و مذاکره از موضع اقتدار به معنای عقب نشینی نیست. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواضع متفاوتی درباره مذاکرات با آمریکا اتخاذ کردند. روح الله لکلی آبادی نماینده درود و ازنا در مجلس گفته جمهوری اسلامی مذاکرات را فرصتی برای تقویت توان نظامی می‌داند و همزمان دست به ماشه است. محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون داخلی مجلس از تیم مذاکره کننده خواسته اهداف خود را شفافتر توضیح دهند. میثم ظهوریان نماینده مشهد در مجلس هم توصیف تفاهمنامه احتمالی به عنوان تسلیم ایران را غیر دقیق دانسته. از طرفی مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران از حامیان جمهوری اسلامی خواست در حمایت از مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی از او پیشی نگیرند و از او عقب هم نمانند. مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته مقامات جمهوری اسلامی با برخی از خواسته های کلیدی واشنگتن از جمله حذف ذخایر اورانیوم با غنای بالا موافقت کردند، اما از اعلام زمان دقیق امضای توافق خودداری کرد. والز در گفتگو با شبکه ABC احتمال تفاهم را قوی توصیف کرد و گفت مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی از دشوارترین طرف های مذاکره هستند و در بسیاری موارد هم میان نهادهای غیر نظامی و نظامی این حکومت اجماع کامل وجود ندارد. سفیر آمریکا در سازمان ملل اضافه کرده آنچه در حال حاضر روی میز قرار دارد یک یادداشت تفاهم اولیه است و بسیاری از جزئیات و سازوکارهای اجرایی در مراحل بعدی مذاکرات مشخص خواهد شد. همزمان با افزایش قیمت مصوب نان در استانهای مختلف ایران، گزارش‌ها از کاهش وزن چانه نان و گران کردن نان با افزودن هزینه‌های جانبی مانند کنجد خبر می‌دهند. حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته هنوز تکلیف قیمت و وزن استاندارد نان مشخص نشده و این موضوع موجب نارضایتی مردم شده. او اضافه کرده هزینه‌های نانوایان مانند اجاره، حقوق کارگران و سایر مخارج هم افزایش پیدا کرده. در همین رابطه و در ادامه گزارش‌ها از پیامدهای پرداخت نشدن مطالبات گندمکاران از سوی دولت، رئیس اتاق اصناف کشاورزی میگوید با وجود افزایش تولید، میزان تحویل گندم از سوی کشاورزان به سیلوها کاهش یافته.
1: ما در شورای قیمت‌گذاری مصوباتمون توسط سازمان برنامه بودجه درست اجرا نمیشه و این شورای قانونی قیمت‌گذاری رو اونها تمکین نمی‌کنن. ما امسال علارغم اینکه میزان تولیدمون با توجه به شرایط جوی خوبی که داشتیم افزایش داشته، اما میزان تحویل گندم به سیلوها کاهش داشته. اون هم در یک شرایط جنگی. این نشون دهنده این هست که انگار اصلا امنیت غذایی و قدرت غذا و استقلال در این حوزه انگار اهمیتی به اینها نداره.
0: مصوب طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی میگوید تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران در شرایط تورمی انگیزه کشاورزان را برای تولید کاهش میدهد. به گفته او کشاورزان در این شرایط ناچار میشوند محصول خود را به جای فروش با نرخ تضمینی به دولت با قیمتی پایینتر به مصرف کنندگان درجه دو و سه عرضه کند.
2: موضوع پرداخت مطالبات گندمکارا از سال 68 که این قانون تصویب شد، دولت اومد برای سری از محصولات کشاورزی خرید تضمینی رو در واقع معرفی کرد و دنبال این بود که بیاد امنیت غذایی در کشور ایجاد کنه. در کل این مدت ما شاهد این مسئله بودیم، یعنی قریب 40 سالی که از عمر این قانون و اجراش داره در کشور میگذره همواره این مسئله چالش بوده. دولت میاد خرید رو به نرخ امروز انجام میده ولی پرداخت مطالبات گندمکارا رو بین یک تا چند ماه به تاخیر میندازه و در کشوری که مسئله تورم وجود داره و شما همواره با چالش کاهش ارزش پول روبرو هستی، طبیعتاً اون کشاورزی که میاد

0: همه نهادهای تولید رو به قیمت نقدی میخره، قطعا متضرر میشه. حالا چالش اصلی که این موضوع ایجاد میکنه، اگر برگردیم گذشته رو نگاه کنیم، بزرگترین آسیبش برای کمبود تولیده. وقتی که کشاورز انگیزه برای تولید نداشته باشه، یا به جای اینکه بیاد محصولش رو به دولت به نرخ تضمینی بفروشه، میاد و به نرخ پایینتر به کالاهای به در واقع مصرف کنندهای درجه 2-3 میفروشه، و این باعث میشه که به شدت اون موضوع خودکفایی گندم زیر سوال بره. در نهایت هم تاثیرش رو یه جا نشون میده، تو گرونی و کمیابی و تو اون انتظارات تورمی. مسئله مهمتر اینه که در شرایطی که تولید وقتی میاد پایین، دولت مجبور اونو جبران کنه. از چه مسیری؟ باید واردات انجام بده. در شرایط فعلی که ما بحث محاصره رو داریم، ولی حتی قبلترش هم که محاصره در کار نبود، به شدت در تأمین ارز واردات مشکل داشت. این موضوع به طور مشخص داره یک پیام ویژه میده. وقتی شما نمیتونی مطالبات گندم کار رو بدی، پشت سرش یک موضوعی به اسم بحران کسری بودجه رو داری نشون میدی. مسئله ای که همیشه هم بوده و جالبه که اصرار بر قیمت گذاری دستوری، اصرار بر دخالت در بخش های مختلف اقتصاد، مسئله ای که اصلا میتونیم بگیم به نوعی مانیفست و پالیسی کل حکومته که در تمام بخش ها میتونید ببینیدش.
1: و اما از دقایقی دیگه تیم ملی فوتبال ایران برای اولین دیدار مرحله گروهی در رقابت‌های جام جهانی از تیخوانای مکزیک راهی لس آنجلس آمریکا میشه. شاگردان امیر قلعه‌نویی سه‌شنبه 26 خرداد ماه از ساعت 4:30 به وقت تهران به مسافه نیوزیلند میرن. آمریکا روز گذشته با درخواست تجدید نظر صدور ویزا برای 4 نفر از 15 عضو هیئت اعزامی تیم ملی ایران که پیشتر ویزا دریافت نکرده بودند موافقت کرد، هرچند درخواست ویزای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال باز هم به در بسته خورد. اجازه بدید بریم به لس آنجلس با همکارم رضا محدث همراه بشیم تا جزئیات بیشتری رو از او بشنویم که به طور مستقیم قرار هست که مسابقات رو ببینه و برامون گزارش بده.
2: سلام میکنم به تو پریسا، ما بیرون هتل وست دریفت شهر لس آنجلس هستیم، جایی که تا دقایق دیگه انتظار میره که بازیکنهای تیم فوتبال ایران بیان و وارد این هتل بشن. پرواز 40 دقیقه‌ای رو دقایقی پیش آغاز کردند از تیخوانا در مکزیک، و اونطور که همین الان داشتم فلایت ریدار سایتی که در حقیقت پروازهای جهانی رو میشه اونجا دید و مانیتور میکنه نگاه میکردم، فکر میکنم که تا 20 دقیقه 25 دقیقه دیگه این پرواز تیم فوتبال ایران به زمین بشینه، چون همونطور که حتما در بخشای قبلی خبر هم گفتیم و اشاره کردیم، از تیخوانا مستقیما به فرودگاه LAX پرواز نیست و این پرواز چارتری هستش که تیم فوتبال ایران رو به فرودگاه LAX میرسونه. اما چالش هایی که پیش روی تیم فوتبال ایران هست همچنان ادامه داره. تا دقایق دیگه یکی از اون چالش ها رو باهاش مواجه خواهد شد و اون هم پلیس مرزبانی ایالات متحده آمریکا است. تو در خبر هم اشاره کردی با وجود اینکه بالاخره تعداد بیشتری رو ایالات متحده آمریکا به غیر از بازیکنان تیم فوتبال ایران که همشون ویزا گرفتن بهشون ویزا داد، و البته دست مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال کوتاه موند از رسیدن به خاک آمریکا، همینطور نبی و همینطور هدایت الله ممبینی و چند نفر دیگه از افراد. به هر حال گروهی از اعضای تیم فوتبال ایران تا دقایق دیگه به خاک آمریکا فرود خواهد اومد، پروازشون اونجا هست که باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. پلیس مرزبانی آمریکا است و تیم فوتبال ایران بررسی ویزاها مشابه اون رو داشتیم، بازیکن تیم عراق بود که 7 ساعت در فرودگاه شیکاگو پلیس مرزبانی ایالات متحده آمریکا با او گفتگو میکرد، مصاحبه میکرد یا بازجویی میکرد، هرچی اسمش رو بخوایم بذاریم. داور سومالیایی بود که حتی با گرفتن پاسپورت دیپلماتیک هم نتونست وارد خاک آمریکا بشه، اون رو دیپورت کردند و مجبور شد که برگرده و مسابقات جام جهانی فوتبال را از دست داد. این چالشی هستش که حالا باید مواجه بشه با اون تیم فوتبال ایران، ببینیم که چقدر زمان میبره، اونها کی میرسن و به این هتل ورود پیدا خواهند کرد. این رو ولی میدونیم که حدوداً 3 ساعت دیگه امیر قلعه‌نویی و مهدی طارمی یکی از کاپیتان‌های تیم فوتبال ایران باید برن در ورزشگاه لس آنجلس، شهر لس آنجلس حاضر بشن، ورزشگاه جام جهانی یا همون سوفای، اونجا حاضر بشن، کنفرانس خبری روز قبل از مسابقه رو انجام خواهند داد. بعد از اون بازیکنان تیم هم میتونن برن در کنار زمین ورزشگاه قدم بزنن، آماده به در حقیقت ببینن شرایط چمن ورزشگاه رو، اونجا نمیتونن تمرینی انجام بدن، البته برای همه تیم‌ها یکسانه. اما بعد از ظهر امروز ساعت 6:30 به وقت محلی در لس آنجلس، 5 بامداد روز فردا، در حقیقت دوشنبه میشه دیگه، انقدر ساعت ها اختلاف داره پریسا که هی من تبدیل میکنم هی باز یه جایی گیر میکنم موقعی گفتن، 5 صبح روز دوشنبه به وقت ایران آخرین تمرین خودشون رو در ورزشگاه مجموعه ورزشی کارسن که هولوش فکر کنم 20 دقیقه با اینجا فاصله داره اونجا انجام خواهند داد و آماده خواهند شد که برن به مصاف تیم نیوزیلند در اولی مسابقه خودشون و چالش مهمتر رویارویی با مخالفان جمهوری اسلامی اینجا در شهر لس آنجلس.
1: بسیار عالی، ممنونم از تو رضا مهندس، همکارم که از لس آنجلس همراه ما بودی. رضا، ما حتما باز هم با تو خواهیم بود تا جزئیات بیشتری بدونیم از ورود تیم ملی ایران. جمعی از ایرانیان ساکن استکهلم با برافراشتن پرچم شیر و خورشید در گرامی داشت یاد مجیدرضا رهنورد و در اعتراض به جمهوری اسلامی راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. در آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید، جمعی از ایرانیان ساکن انگلستان روز گذشته مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن مراسم یادبودی برای جانباختگان اعتراضات برگزار کردند.
3: Killed by the Islamic Republic of Iran for freedom, علی محمدی.
4: با شرف.
3: Killed by the Islamic Republic in Iran, علی ملاقایی روزبهایی.
4: با شرف.
3: Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Muradi.
4: با شرف.
3: Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Nouri.
4: با شرف.
5: منحوس فرهنگین جمهوری اسلامی اینجا تجمع کردیم و یاد و خاطره تمام جاویدنامان و مخصوصا مجیدرضا رهنورد رو گرامی می‌داریم.
1: گروهی از فعالان ایرانی مقیم آمریکا روز یک شنبه با برگزاری تجمعی مقابل کاخ سفید خواستار افزایش حمایت‌های بین‌المللی از مردم ایران شدند. برگزار کنندگان اعلام کردند این برنامه به مناسبت زادروز مجیدرضا رهنورد از معترضان اعدام شده در جریان اعتراضات سرسری ایران برگزار می‌شود. اجازه بدید با همکارم مرضی حسینی همراه بشیم که از مقابل کاخ سفید با ماست تا بیشتر برای ما بگه از اونچه که در این تجمع می‌گذره.
6: همطور که اشاره کردی پریسا، ما اینجا در مقابل کاخ سفید هستیم. شماری از ایرانیانی که جمعیت مراتب بیشتر از این بود، گرچه زمان فعلی که ما داریم گزارش میدیم زمان پایان این تظاهرات هست، در نتیجه جمعیت کمتر شده، اما نهاد برگزار کننده نهاد شیر و خورشید هست و این تظاهرات و این اجتماع هم به مناسبت زادروز تولد مجیدرضا رهنورد چنانچه اشاره کردی برگزار میشه. من ترجیح میدم در خصوص این برنامه از خود برگزار کنندگانش بشنویم. خانمی که با لباس بسیار زیبا اینجا یک رقص بسیار زیبایی رو داشتین شما دقایق پیش برگزار می‌کردید، بگید در خصوص خواستتون و در خصوص هدف اصلی این اجتماع.
7: خیلی ممنون، با سپاس و درود به همه ایرانیان مقیم اینجا و ایران. ما اینجا جمع شدیم برای اینکه از برای فراخوان رضا پهلوی داریم اینجا جمع شدیم که
6: حمایت
7: بکنیم از تولد مجید رضا رهنورد قهرمان ایران که دستش رو شکستن به خاطر تتویی که داشت روی دستش که پرچم شیر و خورشید بود، علامت شیر و خورشید بود، و بعد از اون هم بلایند فولدش کردن و به دارش زدن. و ما اینجا برای اینکه خواسته‌ای که داشت ایشون اینجا جمع شدیم، لباس سفید پوشیدیم، پرچم شیر و خورشید رو در بتن کردیم و ایشون خواسته بودن که ما در تولد ایشون رقص و شادی کنیم به جای اینکه لباس سیاه بپوشیم و گریه کنیم و قرآن بخونیم. خب ما هم همینطور رفتار کردیم و حتی امروز روز پرچم هم هست و ما به اون دلیل هم اینجا جمع شدیم، مقیم دی سی و مریلند هست.
4: متشکرم از شما. از شما هم بشنویم، شما هم سالها صحبت از چهار دفعه برگزاری تجمع و تظاهرات میکنید، بگید با چه هدفی؟
8: ما صدای ملت ایران هستیم. تمام سعی ما اینجاست که وقتی اونا خاموشن نمیذارن بهشون اینترنت برسه، ما اینجا صدای ملت ایران باشیم. ما سالیان سال برای این همه جوانایی که این واقعا من نمیدونم اسم این حکومت رو چی بذارم که کشتار رو انجام میدن، سالیان سالی که ما با اینا مبارزه داریم میکنیم و هر روز میبینیم بدتر میشه. دلیل که اومدیم جلوی کاخ سفید، آقای ترامپ قولی داده بودن که اگر ملت در خیابونا بیان ازشون پشتیبانی میکنن، در یک جای دیگه ایشون فرموده بودن حتی یک نفر دیگر اینا اعدام بکنن بلافاصله عکس العمل باید انجام میدن، ولی ما هر روز میبینیم در ایران داره اعدام میشه، هر روز دارن جوونا ما رو میکشن ولی هیچ اتفاقی نمیفته. ما صدای مردم هستیم.
4: ممنونم از شما. من هریسا نمیدونم تصاویر پشت سر من مشخص و واضح هست یا نه، اینجا بنرهای بسیار بزرگی نصب شده، زندانیان سیاسی که در داخل ایران هستن عمدتا با عنوان در انتظار اعدام عکس هاشون هست، اینجا نام هاشون هست. من اسامی چندین نفر رو میبینم: یاسین قاسمی، محمد فرجی، احسان حسین پور، افرادی که در انتظار اعدام هستن و در واقع افرادی که اینجا حاضر شدن برای اعلام حمایت از این مردم و رسانیدن صدای اونها به کاخ سفید که در چند قدمی است.
1: خیلی ممنونم از سام مرضی حسینی که از مقابل کاخ سفید در واشنگتن دی سی همراه ما. جمعی از ایرانیان هم روز شنبه در توکیو تجمع کردند و یاد جاوید نامان را گرامی داشتند. ببینیم تصاویرش رو با هم.
9: چهارم ماه جوان توکیو ایرانیان آزادی خواهد در جاوید درستانی برای داشت روز مجید رضا رهنورد و روز
1: پرچم. ایرانیان ساکن اسپانیا هم روز شنبه در شهر مادرید به یاد جاوید نامان انقلاب ملی تجمع کردند.
10: زنده باد آزادی، زنده باد ایران،
11: زنده باد آزادی، زنده باد ایران،
10: زنده باد آزادی، زنده باد ایران،
11: زنده باد آزادی، زنده باد ایران.
10: این آخرین نبرد
11: پهلوی برمیگرده،
10: این آخرین نبرد
11: پهلوی برمیگرده،
10: این آخرین نبرد
11: پهلوی بر
1: تفاهم احتمالی جمهوری اسلامی و آمریکا و اثر آن بر بحران اقتصادی ایران و اوضاع وخیم معیشتی مردم واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته. روزنامه شرق در گزارشی نوشته ایران در کمتر از یک سال دو جنگ را پشت سر گذاشته و برآوردها از خسارت جنگ به اقتصاد کشور رقمی نزدیک به تولید ناخالص داخلی یک سال کشور است. در این مطلب همچنین آمده شاخص‌های کلان اقتصادی ایران مانند رشد اقتصادی و تورم قبل از جنگ هم وضعیت مناسبی نداشتند و دولت با کسری بودجه سنگینی مواجه بوده. یک اقتصاددان به شرق گفته این تفاهم نامه فعلا از مرحله گشایش تردد در تنگه هرمز و کاهش محاصره دریایی فراتر نمی رود و تحول بزرگی در اقتصاد ایجاد نخواهد کرد. آلبرت بغوزیان میگوید حتی با آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ورود گسترده ارز به ایران رخ نخواهد داد و پیش بینی کرده در صورت توافق قیمت‌ها اندک تعدیل و از وخیم‌تر شدن بیشتر وضعیت اقتصادی کشور جلوگیری می‌شود. حسن منصور اقتصاددان میگوید جنگ اخیر چشم‌انداز اقتصاد ایران را با ابهام بی‌سابقه روبرو کرده و فشارهای تورمی در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد.
12: همونطوری که روزنامه‌های اقتصادی ایران نوشتند، وضعیت اقتصادی شاخص‌ها پیش از جنگ نیز به هیچ وجه مطلوب نبود و گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و دیگر معاون بین‌المللی رشدی بسیار ضعیف رو برای ایران تصور می‌کردند، یعنی حد بهترینشون 2.9% در سال بود که در از متوسط کشورهای مشابه که پایین‌تر بود. منتها شرایط جنگی قطعاً چون عدم قطعیت زیادی را آفریده، پیشبینی امکان پذیر نیست. بستگی به خود این فرایند جنگ داره و چگونه تمام میشه. با گزارش‌هایی که از خود مسئولان کشور منتشر شده، نظیر برآورد میزان خسارت 270 میلیارد دلار که تقریباً برابر کل تولید ناخالص ملی کشوره، خب نشون میده که به ارقامی که خودمون داریم از قسمت‌های معین از کنم صنعتی ویران شدن برخی از زیر ساختا، ولو که هدف مستقیم قرار نگرفتن عموماً، ولی به هر حال خسارت زیاده و این که بخش بزرگی از ساختار اشتغال کشور به هم ریخته، وضعیت مالی بسیار ناجور کشور که پیش از جنگ در حدود 980 تریلیون تومان کسری بودجه منظور شده بود، امروز قطعا بیشتره، برای اینکه در این دوران یکی دو پدیده بسیار زیان بخش رخ داده و اینهایی که ما رصد میکنیم، از یک سو ساختار اشتغال به هم ریخته، امکان مشغول شدن این افرادی که بیکار شدن در گودام مدت وجود نخواهد داشت، از سوی دیگر انجام هزینه های غیر مولد جنگی از جمله هزینه های خود جنگ که فقط هزینه های مخرب هستن و نه مولد، اینها امکان تولید کم میکنند، در نتیجه چشمانداز تورمی کشور رو به شدت بالا میبرند.
1: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. همچنان همراه ما باشید. ساعت 11 شب به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

0: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پند نامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: در ویژه برنامه جام جهانی هتریک یک شبه، همزمان با افزایش نگرانی از محدودیت‌های ورود به آمریکا، بازیکن ایران امشب راهی لس آنجلس میشن. توقع برزیل تیم افسانه جام جهانی در برابر مراکش شگفتی ساز دوره قبل. تیم پرامید ترکیه هم مقابل استرالیا شکست خورد. بعد از حواشی زیاد بالاخره تیم ایران از تیخوانه مکزیک قراره که به لس آنجلس بره تا اولین بازیش رو در جام جهانی در چارچوب گروه جی مسابقات برگزار کنه. البته خوب میدونیم که آمریکا برخلاف مکزیک به 15 نفر از اعضای کاروان تیم ایران ویزا نداد. بعد از درخواست مجدد 4 نفر از اعضای کادر فنی ویزا گرفتند، ولی بازم درخواست ویزای مهدی تاج رئیس فدراسیون، مهدی محمدنبی مدیر تیم و هدایت مومبینی دبیرکل به اضافه 10 نفر دیگه رد شد. اونا با وجود اشتیاق زیاد از سفر به جایی که ازش با عنوان بلاد کفر نام میبرند محروم شدند. اما تیم ایران 30 ساعت بیشتر نمیتونه که در لس آنجلس بمونه، فقط 30 ساعت و بلافاصله بعد از بازی با نیوزیلند بعد برگرده به تیخوانه مکزیک در واقع حوارات کامل. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران هم قراره که با ساعتش در نشست خبری پیش از بازی حاضر باشه. مهدی طارمی هم به همین ترتیب اونم در نشست خبری حاضر خواهد شد. اونا یه جلسه تمرینی در زمین مجموعه کارسون اسپورت پارک خواهند داشت که ساعت 18:30 دقیقه وقت محلی خواهد بود و 15 دقیقه اولش به حضور خبرنگارانه. بعدم بازیکن تیم میتونن با ورزشگاه صوفای محل برگزاری بازی با نیوزیلند از نزدیک آشنا بشن، بتونن روی چمنش قدم بزنن. این طبق قوانین مسابقات. بله، همراه میشیم با همکارم رضا مهندس که مقابل هتل وستریفت در لس آنجلس محل اقامت تیم ایران حضور داره. رضا، بازیکن هنوز نیومدن، فقط ساعتی دیگه فکر کنم که پروازشون انجام بشه. از حال و هوای اون منطقه برامون بگو.
1: مزک، سلام میکنم به تو، سلام به محمد تقوی. اون بخش ساعت تو که گفتی خیلی دوست داشتم، ما هم همه امروز ساعتامون رو بستیم و اینجا منتظریم که تیم ایران وارد بشه. یکی از هتل‌هایی هستش که فیفا برای تیم‌های فوتبالی که به لس آنجلس سفر میکنن و البته برخی از مسئولان فیفا در نظر گرفته. داخل که رفتیم کاملا بسته بودن، اتومبیل‌های فیفا رو هم میشد دید. منتظر هستیم که تیم ایران بیاد. اونطور که گفته شده ساعت 11 باید از تیخوانا در مکزیک پرواز بکنن. فاصله ای که اینجا هست هولوهوش فکر میکنم 50 دقیقه بیشتر طول نکشه، چون بسیار نزدیک هست تا لس آنجلس. اما اون چیزی که مزک بسیار بسیار جای سوال داره و باید منتظر بود و دید اینه که آیا اون افسران مرزبانی ایالات متحده آمریکا چگونه با اونها برخورد خواهند کرد، آیا مثل بازیکن تیم عراق یا داور سومالیایی با اونها برخورد خواهد شد، نگه خواهند داشت، مصاحبه خواهند کرد، بازجویی خواهند کرد، چقدر زمان ببره تا اونها بتونن وارد بشن، آیا بی دردسر قرار وارد ورزشگاه وارد ایالات متحده آمریکا بشن. اینها همه سوالایی هستش که جواب اون رو تا ساعتی دیگه دریافت خواهیم کرد. اما تو هم گفتی به هر حال اونها باید وارد بشن، بیان برن داخل هتل. هول و هوش ساعت 2 به بامداد فردا کنفرانس خبری امیر قلعه‌نویی و مهدی طارمی برگزار خواهد شد در ورزشگاه صوفای یا همون ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس. 5 بامداد به وقت ایران فردا صبح قراره که در همون مجموعه ورزشی کارسن اونجا تمرین انجام بدن. من مسافتی هم خدمت شما عرض بکنم، یه تصویری به شما بدم که در کجای لس آنجلس واقع شده این هتل. بسیار نزدیک اولا به فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس، حدوداً یا دقیقاً میتونم بگم که 15 دقیقه با ماشین راهه. اگر حتی ترافیک هم باشه که قطعاً تدابیری که برای اونها اندیشیده خواهد شد ترافیکی نخواهد داشت. تا استادیوم هم بین 17 تا 18 دقیقه راهه و البته تا ورزشگاه، تا اون مجموعه ورزشی کارسن که قراره که آخرین تمرین تیم ایران انجام بشه و 15 دقیقه اون برای خبرنگاران باز باشه، اون هم حدود 15 16 دقیقه راهی. یعنی بسیار این سه محل به هم نزدیک هستند و در فکر میکنم فیفا هم به خاطر همین این هتل رو در نظر گرفته. هتل مثلا تیم پاراگوئه هم در فاصله 20 دقیقه‌ای ورزشگاه لس آنجلس بود. بازی اول با ایالات متحده آمریکا رو عرض میکنم که از قضا خبرگزاری رویترز مزک گزارش داده هنگام ورود پرچم جمهوری اسلامی به ورزشگاه با هو کردن طرفداران تیم ملی آمریکا هماهنگ شده. همین خبرگزاری اشاره کرده که تیم ایران روز بامداد روز فکر میکنم سه‌شنبه اگر اشتباه نکنم، روزها انقدر با هم فرق میکنه اینجا و در ایران، بامداد روز بازی متوجه خواهد شد که چه در انتظارش است. نوشته که اونها وقتی از تونل ورزشگاه بیان بیرون مشخص خواهد شد که هوادارانی که اینجا تعدادشون کم نیست، ایرانی هایی که بسیار بسیار اینجا در لس آنجلس از شهرهای اطراف در کالیفرنیا خودشون رو قراره برسونن، مخالفان جمهوری اسلامی رو مشخصا عرض میکنم، اونها خودشون رو آماده میکنن فردا اینجا باشن در روز بازی ایران و استقبال بکنن از تیم ایران و البته رویارویی اونها با مخالفان جمهوری اسلامی یکی از چالش‌های بزرگ این تیم خواهد.
2: وقتی یه تیم داره میره، یه تیم ملی یه کشوری داره یه کشور دیگه میره و هم میهنانش اونجا هستن، باید خیلی خوشحال باشه که اینا بیان تشویقش کنن. چه اتفاقی افتاده که هم مسئولین فوتبال میترسن هم مسئولین سیاسی؟ چه اتفاقی افتاده این فوتبالیستایی که یه زمانی الگوی همه بودن و هر اتفاقی میافتاد مردم میرفتن پشت تیم ملی، حالا با این تیم ملی نه تنها احساس قرابت و نزدیکی نمیکنن، بلکه میتونیم بگیم متنفرن. چرا متنفرن؟ چون همینا رئیس فیسبوک میگه ما میترسی یه پرچم دیگه بیارن. این سوال از خودشون نمیپرسن، فقط میخوان صورت مسئله رو در واقع پاک کنن. چرا این فاصله افتاده؟ دلایل مختلفی داره، چون به این دلیل که ببینید این بازیکن‌ها چرا این همه سختی رو به گردن میگیرن، حاضرن برن تو یه کشور دیگه، نمیدونم تو اتوبوس سوارشن این همه راه رو بیان برن توی این امیگریشن چرا؟ خب خیلی ها میگن خب عاشق فوتبالن. نه، عاشق فوتبال نیستن. اینا اصلا عاشق هیچ، اینا اصلا عاشق کشورشون نیستن. اینا عذر میخوام این حرفو میزنم، بنده پولن. چرا این حرفو میزنم؟ ببینید خبری که به دست من رسیده و خیلی خبرگزاری هم زدن که البته نوشتن که امیر قلعه‌نویی گفته تا پولمو نگیرم اونم کرد نمیرم، در صورتی که من شنیدم که کل تیم اصلا فقط امیر قلعه‌نویی نیست، تمام بازیکن‌ها هم هستن. من یه سوال بزرگ دارم، شمایی که تا چند روزی پیش میرفتین توی این در واقع میدان به قول خودتون تو خیابون
3: میگفتین
2: ما جانمون برای میهنمون میره، من یه سوال ازتون دارم، اگه این سوال منو جواب بدین، من اولین کسی هستم که دوباره جلوی دوربین میام میشینم میگم آقا من در مورد شما اشتباه کردم، من اشتباه کردم، عذرخواهی میکنم. شما اگه به فکر این مردم هستین، حداقل اینه که 100 به قول خودتون یه دونه بجم درست کردین زدین 668 میگین 168 تا بچه بیگناه در میناب کشته شدن. بله ما محکوم میکنیم، واقعا خون اونام گردن خود جمهوری اسلامی است. شما بیاین اگه وجود این کارو دارین، اگه واقعا دلتون برای مردم میسوزه، بیان بگین آقای سرمربی، آقای بازیکن، بیان بگین آقا ما هیچ، اینا دعواش سر پاداشه، میگه آقا چرا پاداش ما رو ندین، پاداش ما رو ندین ما بازی نمیکنیم، نمیریم تو زمین اصلا. آقا بیاین بگین همین الان اعلام کنین آقا ما هیچ پاداشی از فیفا نمیخوایم، این پاداش ما و کادر فنی باید اختصاص پیدا کنه به خانواده های میناب که بچه‌هاشون کشته شدن. مزرعه جان این کارو میکنن؟
3: امکان نداره.
2: پس شما
3: مثلا همین اومده بودن تو اجتماع که این پولا رو بگیرن بالاخره.
2: پس شما برای چی میگین آقا چرا ما تیم بنویسیم؟ به خاطر همین چیزا. شما به خاطر اینکه وچه یک بازیکن ملی رو ندارین، شما به خاطر اینکه شخصیت یک آدمی رو ندارین که به عنوان الگو بین جامعه، و برای همینه که مردم از شما، ببخشید من واقعا سخته برام این حرف زدن، متنفرن.
3: در گروه سی برزیل قهرمان 5 دوره جام جهانی در دیداری که تحت تاثیر بازی خیلی خوب مراکشیا بود، در نهایت با این تیم 1-1 کرد، تیم چهارم جام جهانی 2022.
4: دیدار تیم‌های ملی برزیل و مراکش، ششمین بازی جام، 1-1 مساوی به پایان رسید. این بازی از گروه سی برگزار شد در ورزشگاه متلایف شهر نیوجرسی. مراکش خیلی تیم خوبی بود، مخصوصا نیمه اول، حالا برزیل ذره بهتر شد تو نیمه دوم، ولی خیلی چنگی به دل نزد واقعا. مراکش واقعا تیم قدرتمندی نشون داد. براهیم دیاز هافک رئال مادرید دقیقه 21 قلب خط دفاعی تیم ملی برزیل گابریل و مارکینیوش رو شکافت و اسماعیل سایبری بازیکن فصل گذشته پی اس وی اولین گل بازی رو زد، نشون داد که چرا صفر و سخت با مونیخ به دنبال این بازیکنه. میخوام ببرمتون بک استیج، بگم بهتون که دقیقه 32 وینیسیوس جونیور گل مساوی رو زد، گل فوق‌العاده زیبایی هم بود. برزیل پرافتخارترین تیم جام جهانی با 5 قهرمانی، نفسم بالا نمیاد، خیلی هم گرمه. توی 20 بازی قبلی که اولین بازی جام رو انجام داده بود، یعنی اولین بازی جامش تو 20 دوره قبلی هر 23 دوره رو بوده، 17 تا رو برده بود و کارتمو نشون بدم. I'll be quick. میگم جنگی هم، فقط بهتون نشون بدم که اینجا چه خبره. قبلش بهتون نه اول ببینید بعدش بهتون میگم نمیدونم چی کار کنم. داشتم بهتون میگفتم برزیل تو تمام 20 بازی قبلی که تو جام جهانی اولین بازیش انجام داده نباخته بوده، 17 تا رو برده بود و 3 تا رو مساوی کرده بود، حالا اینجا مقابل مراکش هم مساوی کرد. خیلی تیم گردن کلفتی بود مراکش، نشون داد که میتونه احتمالا اون کاری که جام جهانی قبلی کرد و تکرار بکنه. جام جهانی قبلی تا نیمه نهایی بالا رفت، همه رو غافلگیر کرد. با توجه به اینکه اسکاتلند و هایتی دیگر تیمای این گروه هستن، بعد احتمالاً که فکر می‌کنم بالای 80-90 درصد هر دو تیم برزیل و مراکش و تیمای صعود کننده از این گروه بدونید. یه ذره رقص طرفدارای برزیلی رو ببینید. علیرضا مدیری لس آنجلس

دیه رقابت استرالیا دست به کار بزرگی زد و با دو گل ترکیه یکی از تیم‌هایی که خیلی بهش امید داشتن رو شکست داد. در این بازی ترکیه 72% زمان بازی توپ در اختیار داشت، 30 تا شوت زد، ولی استرالیا با یه بازی هدفمند دلاورانه بازی رو برد. درخشش پاتریک پیچ دروازه‌بان تیم استرالیا در این بازی از عوامل مهم پیروزی بود. 22 سالم بیشتر نیست این دروازه‌بان. در سه جام جهانی اخیر او و گیرمو اوچوآ دروازه‌بان بزرگ مکزیک در واقع دروازه‌بان بودن، هیچ دروازه‌بان نتونسته بیش از 8 مهار در جام جهانی داشته باشه. 8 تا مهار کرد این دروازه‌بان جوان. ترکیه هم تو هر سه جام جهانی آخرش 54 2002 و حالا 2026 بازی‌ها رو با باخت شروع کرده. سپاسگزارم از شما که برنامه رو تماشا کردید. به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم. ما فردا مجددا ساعت 7 عصر همراه شما خواهیم بود. تا فردا، بدرود.

0: مسکن فقط میسازیم.
1: در همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
5: ما الان در تحریم، مسیر ما رو بستن.
6: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
7: روی تو دهنی محکم بهش زدیم.
8: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
9: چون با آمریکایی هم نسته نمیشه معامله کرد.
10: نه، تنگه هرمز رو مسلطی،
11: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردون.
12: زهی خیال باطل،
13: ما تنگه هرمز رو واگذار میکنیم. بسیار بده. من میخونم
14: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند،
15: یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد رفت؟
19: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
20: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
21: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: 11 شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صدیقی هستم. سرخط خبرها. اختلاف بر سر حمله به بیروت در آستانه توافق تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید توافق نزدیک است، حمله به زاهیه نباید انجام میشد. قالیباف آمریکا را به امتیازگیری با بازی پلیس خوب پلیس بد متهم کرد. تاکید پزشکیان بر تصمیم گیری رهبر و شورای عالی امنیت ملی درباره پرونده جنگ و مذاکره. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید تهران با خواسته های کلیدی واشنگتن موافقت کرده. تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه جنگ و تحریم. بانک جهانی رشد اقتصادی سال جاری ایران را منفی 2.8% اعلام کرد. یاد جاویدنامان انقلاب ملی در زادروز مجیدرضا رهنورد، ایرانیان در تعدادی از شهرهای جهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از حمله یک شنبه اسرائیل به بیروت گفته این حمله در شرایطی انجام شده که واشنگتن و تهران به دستیابی به یک توافق صلح بسیار نزدیک هستند. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشت اسرائیل حق دفاع از خود را دارد، اما واکنش به حمله ای که هیچ کشته یا زخمی بر جای نگذاشته نباید روند دستیابی به توافق را مختل کند. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده ایالات متحده به توافقی نزدیک شده که میتواند صلح را برای منطقه از جمله لبنان به همراه داشته باشد. او از همه طرف‌ها خواست از تشدید تنش‌ها خودداری کنند. ترامپ همچنین ابراز امیدواری کرده این توافق سرآغاز دوره طولانی از صلح و ثبات در منطقه باشد. پیت اکست وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با سی بی اس واکنش اسرائیل به حملات حزب الله در روز یک شنبه را خیشتندارانه توصیف کرد و گفت روند دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی همچنان در مسیر درستی قرار دارد. اکست با اشاره به نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در پی حملات آمریکا گفت بر اساس چارچوب تعیین شده در تفاهم نامه اولیه، تهران باید مواد هسته‌ای غنی شده خود را تحت نظارت آمریکا یا نهادهای بین المللی نابود یا رقیق سازی کند. شبکه خبری فاکس به نقل از یک دیپلمات آمریکایی دخیل در مذاکرات گزارش داده حملات روز یک شنبه اسرائیل به بیروت تلاشی آشکار برای به شکست کشاندن توافق و کشاندن دوباره آمریکا به رویاروی نظامی با تهران بوده. به گفته این منبع این حمله روند نهایی سازی توافق را با دشواری روبرو کرده. همزمان وبسایت اکسیوس گزارش داده ارتش اسرائیل دقایقی پیش از حمله به زاهیه در جنوب بیروت فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام را در جریان این عملیات قرار داده بود. آرام حسامی استاد علوم سیاسی همراه ما هستند از مریلند. آقای حسامی، به اسرائیل با این حملات دقیقاً میخواد چه چیزی رو قبل از امضای توافق تغییر بده؟
1: والا خود این برجام دو رو اصلا قبول نداره نتانیاهو و فکر میکنه این در واقع مماشات با جمهوری اسلامیه. بنابراین الان خود نتانیاهو هم که جز این قرارداد و تفاهم نامه نبوده تا امروز، یعنی جز مذاکره کننده هم نبوده. بنابراین اگر قرار باشه لبنان و یا حزب الله جز این قرارداد صلح موقت باشن، کسی که میتونه اینو به هم بزنه نتانیاهو است. بنابراین این فکر کنم نه تازگی داره نه بایستی کسی سورپرایز جلو باشه از این مسئله.
0: واضحه که اختلافی به وجود آمده آقای حسامی بین ترامپ و نتانیاهو، اما سوال اینجاست که این اختلاف چیه در واقع؟ تاکتیکیه یا بر سر نظم جدید منطقه است بعد از توافق؟ یعنی اسرائیل این نگرانی رو داره که جمهوری اسلامی در این شکل و فرم جدید خاورمیانه کجا خواهد ایستاد؟
1: اون حالا یه مسئله است که کاملا هم درست میگید، ولی یه مسئله دیگه این است که اسرائیل و مخصوصا نتانیاهو همیشه بر این باور بوده که اسرائیل حق داره از خودش دفاع کنه و تا موقعی که موشک به طرف اسرائیل پرتاب میشه از هر کجای دنیا که باشه ما بایستی بلافاصله جواب بدیم. آتش بس موقت و دائم هم منوط و مشروط به اینه که کسی دیگه حمله نکنه. اما یه بحث دیگه هم هست که نتانیاهو فکر میکنه این خطر رو بایستی کاملا از بین ببره و با این موافقت هم، با این تفاهم نامه یا توافق برجام دو هم اصلا موافق نیست. زاویه داره، همونجور که میدونید خود ترامپ به اصطلاح وزارت امور خارجه و وزارت جنگ آمریکا زاویه دارن با موضع گیری آقای ترامپ. بنابراین من اینو به اصطلاح واضح میبینم که این ممکنه دوباره هم اتفاق بیفته. میتونه همونجور که دیدید اون صلح بزرگی که ترامپ هم ترسیم کرده بود برای دنیا راجع به غزه و لبنان و مصر و منطقه، اونم شکننده است به خاطر موازی که هم حزب الله گرفته هم نتانیاهو. بنابراین اینم باز مشروط به همون شرایط میشه.
0: آقای اسلامی، با توجه به اصراری که از سوی دونالد ترامپ وجود داره برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی، چقدر واقعا این نگرانی اسرائیل واقعیه که خاورمیانه شکل بگیره که آمریکا و جمهوری اسلامی در اون به نوعی همدیسی مدیریت شده برسن؟ اگرچه ممکنه که خیلی دور از ذهن باشه، اما ممکنه که این فرض به وقوع بپیونده و اسرائیل در برابر خیلی از تهدیدات منطقه‌ای تنها بمونه.
1: من فکر نمی کنم این حالت اتفاق بیفته، ولی درست میگه توازن قوا در منطقه عوض میشه اگر آمریکا وارد یک تفاهم نامه یا یک توافق نسبتا دائمی با جمهوری اسلامی وارد اون بشه و شکننده نباشه. اما همونجور که میدونید اینم باز روی میزه. ببینید برنامه اتمی ایران و برنامه نیابتی و موشکی جمهوری اسلامی جزء مواردی بود که راه حل نظامی براش پیدا نشد. هم جنگ 12 روزه یک سال گذشته یعنی سال پیش، هم این جنگ 38 روزه نشون داد که راهکار نظامی برای فیصله دادن به این حداقل مسئله موشکی جمهوری، مسئله اتمی جمهوری اسلامی و بعد اضافه شدن مسئله تنگه هرمز، راهکار نظامی وجود نداره. بنابراین شما با یه راهکار سیاسی رو پیش رو بگیرید یا دنبال کنید و اینجا اسرائیل نقشش مهم میشه. ولی من فکر نمی کنم که اسرائیل از موضع خودش بترسه که مثلا آمریکا بره طرف ایران بر علیه اسرائیل یا توازن قوا در منطقه عوض بشه. ولی یه چیزو من میدونم که درسته از منظر هم آمریکا هم جمهوری اسلامی هم اسرائیل، و اون بی‌اعتمادی به هر کدوم هست. هیچ کدوم به کسی دیگه اعتماد نداره. دلایل کافی هم برای بی‌اعتمادی سه جانبه وجود داره و این بی‌اعتمادی باعث میشه که در واقع هر تعهدی رو هم جمهوری اسلامی بده یا اسرائیل بده یا ترامپ بده این شک و تردید توش باشه. ولی در بلند مدت و در عمل شما میتونید فقط اینو راستی آزمایی کنید.
0: خیلی ممنونم از شما آرام اسلامی، استاد علوم سیاسی که از مریلند همراه ما بودید. ارتش اسرائیل اعلام کرد خود را برای احتمال حملات جدید در ساعات آینده آماده می کند و هر گونه شلیک به خاک این کشور را بی پاسخ نخواهد گذاشت. ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفته ارتش تحولات منطقه را به دقت زیر نظر دارد و در تمامی جبهه ها سطح بالایی از آمادگی و هوشیاری را حفظ کرده. رئیس ستاد ارتش اسرائیل تاکید کرد لبنان همچنان کانون اصلی عملیات نظامی این کشور است، اما ارتش برای هر گونه تحول احتمالی در دیگر جبهه ها هم آمادگی کامل دارد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند هدف حمله هوایی اسرائیل به منطقه قبیری در زاویه جنوبی بیروت یکی از فرماندهان سامانه ارتباطی حزب الله بوده. خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد در این حمله که یک ساختمان 5 طبقه را هدف قرار داد، دست کم 3 نفر کشته شدند. شبکه المیادین هم وقوع این حمله در منطقه قبیری را تایید کرده. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد در آخر هفته گذشته علی موسی دغدغ از فرماندهان ارشد حزب الله و مسئول پیشین پرونده جولان را در جنوب رود لیتانی کشته. در پی حمله اسرائیل به زاویه بیروت، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه ایکس نوشت آنها هرگز نمی توانند هیچ بخشی از ارکان مقاومت را تک و تنها گیر بیاورند. قالیباف با تاکید بر حمایت جمهوری اسلامی از لبنان مدعی شد دیپلماسی مقتدرانه جمهوری اسلامی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را تضمین خواهد کرد و مانع ادامه جنگ افروزی اسرائیل خواهد شد. رئیس مجلس پیشتر در پیام دیگری آمریکا را به اجرای سیاست پلیس خوب پلیس بد متهم کرد و نوشت واشنگتن با چراغ سبز نشان دادن به اسرائیل نمیتواند از جمهوری اسلامی امتیاز بگیرد و همچنین هشدار داد اگر آمریکا اراده یا توان اجرای تعهدات خود را نداشته باشد ادامه مسیر مذاکرات با دشواری روبرو خواهد شد. از سوی دیگر مشاور رئیس شورای عالی سیاسی حوثی‌های یمن به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفته در صورت تشدید تنش‌ها حوثی‌ها ممکن است از تنگه باب المندب به عنوان اهرم فشار علیه دشمنان خود استفاده کنند. حسن آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه همراه ما هستند از بوستون. جهان عرب الان چطور نگاه میکنه و تفسیر میکنه حمله اسرائیل رو به ظاهر در آستانه توافق احتمالی تهران و واشنگتن؟ آیا این تصور وجود داره که اسرائیل در حال تاثیرگذاری روی روند مذاکرات، یا اینکه دیدگاه غالب اینه که واشنگتن همچنان کنترل کامل پرونده رو در دست داره؟
2: بلطب گروه های مختلفی نه فقط واشنگتن یا اسرائیل نقش دارن و این واضح هستش برای اینها، در واقع سیاستمدارانی که فنی هستن و میدونن که در چه اتفاقی میفته. و این تأثیر اسرائیل بر روند مذاکرات محدود بوده و تنها تأثیرش این بوده که با حمله مثلا به حزب الله یا حالا مناطق دیگری در لبنان سعی بکنه که در واقع تخریب بکنه این روند رو و اجازه نده که به اتفاقی که آمریکایی ها و ایرانی ها میخوان به این برسن. بلطب این رو نه تنها کشورهای عربی بلکه دیگران هم میبینن. اما در خود آمریکایی ها ممکن هستش بعضن هم بعضی از اینها با در واقع اسرائیلی ها موافق باشن. آقای ترامپ خواستار صلح هستش، پاترین که از نظر سیاسی در وضعیت بسیار بدی در آمریکا قرار داره و محبوبیتش کم شده. انتخابات آینده در چند ماه آینده قرار برگزار بشه، قیمت بنزین و نفت رو باید پایین بیاره و بین آقای ترامپ واضح هستش که چه چیزی رو میخواد و میخواد به طور کامل این درگیری با ایران رو پشت سرش بذاره. اما در درون حتی خود کابینش هم کسانی هستن که به لابی اسرائیلی نزدیکتر هستن و بنابراین اینها احتمالاً خواستار این هستن که درگیری به طور کلی ادامه داشته باشه و اینها در واقع خطر ایران رو برای خودشون و خاصتاً برای اسرائیل تمام شده نمیبینن. بنابراین از طریق همونها هستش هم که اسرائیل داره و روند مذاکرات تأثیر می‌داره و اگر تأثیرش در اون تأثیر سیاسی کافی از اونجا به دست نیاره با حملاتش، در واقع که حملات از نظر نظامی و امنیتی هم همونطور که خود ترامپ امروز اشاره کرد بی ارزش هستش، یعنی زدن بیروت امروز هیچ گونه فایده‌ای برای اسرائیل ها در عمل نداشته. هدف اصلیش بلطب این بوده که باعث بشن که احتمالاً جوابی از ایران بگیرن و اون قضیه که ترامپ میگه امروز قرار هستش این توافقنامه امضا بشه رو حداقل به تعویق بندازن.
0: شو فکر میکنید چقدر این نگرانی در کشورهای عربی به خلیج فارس وجود داشته باشه که توافق بدون مهار نفوذ منطقه جمهوری اسلامی در نهایت منجر بشه به بازتولید بحرانهای گذشته؟
2: بلطب ایران داره سعی میکنه با حفظ حزب الله این حداقل بحران در مرز اسرائیل و لبنان رو حفظ بکنه. در واقع ایرانی ها میدونن که بدون حزب الله تمام نفوذشون رو که تمام فشارشون رو بر اسرائیل از دست میدن. بخاطر همین هم هستش که به برقه اصلی برای ایران تبدیل شده. در واقع برای اینکه نفوذ ایران در منطقه در آینده ادامه داشته باشه احتیاج به حزب الله دارن، همونطور که در واقع ایرانی ها این رو میدونن، دیگران هم این رو درک میکنن، اسرائیلی ها درک میکنن، کشورهای عربی هم میدونن که نه تنها در لبنان بلکه قضیه تنگه هرمز و همچنین باب المندب و حوثی ها تمام اینها برای هژمونی ایران مهم هستش و به خاطر همین هم هستش که خواستار این بودن که نقشی داشته باشن در جنگ با ایرانی. در واقع اگر جنگ قرار شروع بشه اینها نظرشون پرسیده بشه که این اتفاق نیفتاد. خواستار این هستن که در پای پایان جنگ هم نقشی داشته باشن. اما آمریکایی‌ها حتی می‌بینیم که اسرائیلی‌ها رو هم اجازه ندادن در این مرحله بیان دخالت بکنن و خودشون به تنهایی، یا حداقل ترامپ اینو می‌خواد که خودش به تنهایی با ایران بیاد مذاکره بکنه و به در واقع توافق‌نامه‌ای برسه که احتمال داره در آینده به صلح بین ایران و آمریکا برسه. بنابراین نظر اینها در واقع مورد توجه ترامپ نبوده و احتمال زیاد یکی از بازندگان اصلی این درگیری بودن. این درگیری تا اینجای کار برای اینها خسارت بسیار زیادی داشته. الان این توافقی که هم دارن بهش میرسن احتمالاً به نفع اینها نیست. چرا؟ که این بخاطر این که ایرانی ها الان درک کردن که در عمل میتونن در واقع تنگه هرمز رو ببندن و برای این کشورها فشار بیارن و احتمال داره آمریکایی‌ها در آینده حتی کمکی هم به اینها نکنن.
0: حسن آشور، ترگر مسئله خاورمیانه که از بوستون همراه ما بودید، خیلی متشکرم از شما و خیلی ممنونم از شما که بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمتری خبرهای روز. اختلاف بر سر حمله به بیروت در آستانه توافق تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید توافق نزدیک از حمله به زاهیه نباید انجام میشد. قالیباف آمریکا را به امتیازگیری با بازی پلیس خوب پلیس بد متهم کرد. تاکید پزشکیان بر تصمیم گیری رهبر و شورای عالی امنیت ملی درباره که پرونده جنگ و مذاکره. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید تهران با خواسته های کلیدی واشنگتن موافقت کرده. مسعود پزشکیان در نشستی با مدیران رسانه‌ها گفت تصمیم گیری درباره جنگ و مذاکره با آمریکا بر عهده مشتبه خامنه‌ای و شورای عالی امنیت ملی است و همه جریان‌ها باید خود را ملزم به تبعیت از این تصمیم‌ها بدانند. او استفاده از برچسب‌های مانند خیانت و وطن فروشی علیه تیم مذاکره کننده را مایه تأسف خواند و تاکید کرد آنچه در صدا و سیما مطرح می شود لزوماً بازتاب دیدگاه شورای عالی امنیت ملی یا رهنمودهای مشتبه خامنه‌ای نیست. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان هم با دفاع از تیم مذاکره کننده ایران گفته تصمیم برای تفاهم با آمریکا تصمیم نظام و حاکمیت است. او انتقاد از مذاکره کنندگان را حمله به یک تصمیم ملی دانسته. مهاجرانی از قالیباف و عراقچی دفاع کرده و گفته دیپلماسی ادامه میدان است نه برابر آن و مذاکره از موضع اقتدار به معنای عقب نشینی نیست. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواضع متفاوتی درباره مذاکرات با آمریکا اتخاذ کردند. روح الله لکعلی آبادی نماینده درود و ازنا در مجلس گفت جمهوری اسلامی این مذاکرات را فرصتی برای تقویت توان نظامی می‌داند و همزمان دست به ماشه است. محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون داخلی مجلس از تیم مذاکره کننده خواسته اهداف خود را شفافتر توضیح دهند. میثم ظهوریان نماینده مشهد در مجلس هم توصیف تفاهم نامه احتمالی به عنوان تسلیم ایران را غیر دقیق دانسته. از سوی دیگر مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران از حامیان جمهوری اسلامی خواست در حمایت از مشتبه خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی از او پیشی نگیرند و از او عقب هم نمانند. مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته مقام‌های جمهوری اسلامی با برخی از خواسته‌های کلیدی واشنگتن از جمله حذف ذخایر اورانیوم با غنای بالا موافقت کردند، اما از اعلام زمان دقیق امضای توافق خودداری کرد. والز در گفتگو با شبکه ABC احتمال تفاهم را قوی توصیف کرده و گفته مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی از دشوارترین طرف‌های مذاکره هستند و در بسیاری از موارد هم میان نهادهای غیر نظامی و نظامی این حکومت اجماع کامل وجود ندارد. سفیر آمریکا در سازمان ملل اضافه کرده آنچه در حال حاضر روی میز قرار دارد یک یادداشت تفاهم اولیه است و بسیاری از جزئیات و سازوکارهای اجرایی در مراحل بعدی مذاکرات مشخص خواهد شد. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی همراه ما هستند از واشنگتن. اگر واقعا

0: اون رهبری که یک شبهی ازش هست، نه حضوری داره، نه صدایی داره، نه وجودی داره، نه جرأت نشان دادن صورتش رو داره، اقتدار کجا؟ هنوز نتونستن برای جنازه پدرش مجلس تشییع جنازه بگیرن. خودش هم که حالا در بیمارستان ها و در مدارس و در مساجد و جای دیگه مخفی میشه در جای، ولی در هر صورت کسی موقع اقتدار داره که بتونه لااقل بدی سخنرانی بکنه. اینها که آنچنان از دید عموم و از ترس کشته شدن اینطور قایم میشن و تصمیمی که میگیرن معلوم نیست دقیقا تصمیم کی هست، تصمیم خودشون یا تصمیمی که اجماعی هست از سران سپاه و شورای عالی امنیت ملی یا دیگران. چیزی که اینها ندارن اقتداره. یک مملکت حکومت آسمان کاملا واز و تنها راهی که دارن این شرارت بین المللی است و سرکوب داخلی، وگرنه نه اقتصادی مانده است، نه از لحاظ برش سیاسی و نفوذ سیاسی دیگه چیزی برای اینها مانده است. ولی بعد شما میتونید در کوچه قلبت بایستید هر وقت که مرکزی خواست برای آب جوش روش بریزید، حالا کتک هم اضافی ممکنه بخوره این طرف، ولی آب جوش هم بریزید سر 4-5 نفر زخمی، دقیقا کاری که نادم و تنگیه هرمز میکنن. ولی ایران بعد از یک همچین معاهده‌ای که به نظر من اشتباه بزرگ ترامپه و در تاریخ این بخش شده نخواهد شد، این کار رو داره میکنه. ایران بوم سرش افتاد، حکومت موند، تحریم ها هم به احتمال زیاد برداشته نخواهد شد. ایران میشه یه مثل عراق دهه 90 زیر صدام، کشور جنگ زده بدون اجازه پرواز، محاصره اقتصادی شده. این وضعیتی است که اینها پیش آوردن با تدبیر آقای ترامپ و شرکا. ولی راه دیگه هم هست. راه دیگه اش این استش که هم‌موقعتون رو یکی بکنید، هزینه سیاسیشو بدید، حکومت رو بردارید و این نظام رو برچینید. تا موقعی که حتی شبهه‌ای، نطفه‌ای، نقطه‌ای، ویرگولی از جمهوری اسلامی از همین آش است، همین کاسه، خیلی سریع از خانم صادقی، اگر بگوییم که این تصمیم مشتبه هم بوده، اون هم مثل پدرش سعی میکنه خودش رو یک جوری موضع گیری بکنه که اگر به خوبی پیش رفت بگه فبه ها، ولی همیشه بگه بله اینها ببینید من اجازه مذاکره دادم ولی نظر من به این نبود، میخواستم همیشه سختگیرتر و جدیتر و علیه ضد آمریکایی تر باشم. من که از اول ضد آمریکایی بودم، حالا پدرم و پسرم و زنم و برادر زنم و همه رو زدن کشتن. در هر صورت این اشتباه بزرگ آقای ترامپ، ولی خب دفعه اولش نیست دیگه، معمولا دیدین دیگه از با جاهایی هم بوده که برنامه چه داخلی چه خارجی رو شروع میکنه، بعد کلا دینی میره جلو و ول میکنه و اینم وضعیت همین آش و همین کاسه. میگم کشتن خامنه‌ای و حمله به جمهوری اسلامی و قلع و قمع تک تک سران لشکری کشوری، حکومت متوحش کار بسیار خوبی بود، باید ادامه میداد. اشتباه کرد، ولی خب یه دیگه هم اونقدر ترامپ اللهی هم که ایشون اگه فردا پرش قرمز هم جلوه باشته با خامنه‌ای پهم کنه، بازم میگن پشتش تدبیری هست، یک به کاسه زیر نیم کاسه هست. مگه میشه آقای ترامپ اشتباه بکنه؟
1: آقای رمش، در داخل به دولت در ایران یک تأکیدی وجود داره، یک صدای شنیده میشه که دارن تأکید میکنن در واقع که آنچه که در این توافق هست و آنچه که داره امضا میشه با ایالات متحده واقعا تصمیم کل حاکمیته. اگر این چنین هست، چرا این حجم از پیامهای هشدار دهنده برای نیروهای خودی صادر میشه؟ چرا تظاهرات حکومتی مثل شب گذشته برگزار میشه؟ این تأکید بر اینکه توافق تصمیم نظامی به نظرتون بیشتر پیام برای واشنگتن یا تلاش برای مهار نیروهای مخالف؟
0: هم تلاش برای مهار یه سری نیروهای مخالف، ولی از اون طرف هم به واشنگتن گفتن که جمهوری اسلامی تصمیمش هست. و ببینید جمهوری اسلامی اون نظام واحدی که بالاخره خب خامنه‌ای درسته که قدرت جامعه عمانه نبود، ولی قدرتمندترین شخص مملکت بود، نیروهای نظامی از او دستور می‌بردن. الان واقعا معلوم نیست خب این پروتکل هایی که الان هست، آیا مثلا مجتبی به عنوان فرمانده کل قوا این دستورا رو او صادر میکنه، دستورا از فرمانده های مختلف میاد، از فرمانده های رزم متحده یا از کجا داره میاد؟ به خاطر همین میخوام بگم که بله، اگر جمهوری اسلامی یک همچین توافقی رو کرد باشن وای نیست، دوباره موشک پرانی نمی کنن به در و همسایه. اما مسئله دو اصلی اینجاست، آمدیم و جمهوری اسلامی اینا قبول کرد، هاش ما پول به اینا بدید تا جمهوری اسلامی یک تنفس دیگه ای میکشه، پولی که نمیاد برای مردمش خرج بکنه، تا نفسی میکشد، تا دوباره به حشد شعبی و حوثی و حزب الله و حماس و جهاد اسلامی از این ور و مطمئن باشید به گروه های تروریستی دیگه چه شیعی چه سنی کمک خواهد کرد. اون موقع خواهند دید که این کاری که آقای ترامپ میکنه که از برجام هم بدتره، او نتیجه خواهد داشت یا نه. شما یادتون میره اولای دوره ریاست جمهوریش سیستم رو انداخت دوج، مثلا وزارت جلوگیری از مثلا یا بهینه‌سازی دولتی، در سری آمریکا رو بستن، فلان

0: چیز رو بستن، بخشی از وزارت خارجه رو بستن، فضان فضان وزارت خونه رو چیز کردن، کلی آدم رو بیکار کردن، همه کم کم برگشتن سر کارشون، یه عملا یک بلبشوی رو انداختن تو مملکت، هیچ آب هم از آب تپان نخورد، الان همه برگشتن سر کارشون، یه عده زیادی هم فقط اینجا بهشون خسارت خورد. کارهای اینطوری میکنه دیگه، دیمی مردم فکر میکنن بعضی موقع مگر میشه ترامپ یک همچین کاری بکنه؟ بله دقیقا، آدمیست بسیار بیخرد، ولی موقعی که تا جایی که آقای روبیو زورش بهش میرسید و میچربید کار خوب پیش رفت. دوباره الان دوروریهاش بخصوص راست افراطی انزواجو که از چپ افراطی هم بدتره، چپ افراطی از خشمش به آمریکا، راست افراطی از خشمش به همه، کلن مخالف اینه که ایالات متحده اون وظیفه و وزن بین المللی و اون چیزی که واقعا هست رو انجام بده انجام بده. میخوان ایالات متحده بشینه در ایالات متحدهش کاری نکنه. همسال آقای جی دی ونس و این هم دقیقا نمونش هستن. این آخرش هم دودش میره تو چشم خود ایالات متحده. شما اگر نتونید الان یک جمهوری اسلامی قدرت درجه 3 و بزرگترین حامی تروریستای دنیا رو ادب بکنید و کنار بذارید، پس فردا میخوان جلوی چین چیکار بکنید؟ اشتباه هست. امیدوارم که این معاهده نشه و این به توافق نرسن، ولی اگر بشه بزرگترین بازندش مردم ایران هم بعدم ایالات متحده است.
1: خیلی ممنونم از شما آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی که از واشنگتن همراه ما بودید. اما بریم به لس آنجلس. فرودگاه لس آنجلس رو الان تصاویر زندهش رو با هم ببینیم. تیم ملی ایران در رسانه اولین بازی خودش در جام جهانی در لس آنجلس دقایق پیش وارد این شهر شد و قرار هست که برای اولین دیدار مرحله گروهی در رقابت‌های جام جهانی در این شهر اقامت داشته باشه. شاگردان امیر قلعه‌نویی سه شنبه 26 خرداد ماه از ساعت 4:30 به وقت تهران به مسافه نیوزیلند میرن. آمریکا دیروز با درخواست تجدید نظر صدور ویزا برای 4 نفر از 15 عضو هیئت اعزامی تیم ملی ایران که پیشتر ویزا دریافت نکرده بودند موافقت کرد، هرچند که درخواست ویزای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال باز هم به در بسته خورد. رضا محدث با ما همراه میشه از لس آنجلس درباره ورود تیم ملی ایران به این شهر و بازی که خواهد داشت، اولین بازی که خواهد داشت، برامون بیشتر توضیح بده. رضا.
2: پریسا، باید بهت بگم که همین تصاویری هم که از فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس LAX نشون میدادی نشون میده که تیم فوتبال ایران دقایقی پیش وارد خاک ایالات متحده آمریکا شد. قرار هست که پس از انجام مناسبات اداری و مهاجرتی که پلیس مرزبانی انجام خواهد داد اونجا رو ترک بکنن. فرودگاه لس آنجلس در فاصله 20 دقیقه‌ای این محله، اینجایی که ما الان حضور داریم، هتل وستریف، جایی که قرار از تیم فوتبال ایران پذیرایی بکنه، اما بسیار مدت کوتاهی، کمتر از 30 ساعت تیم ایران در اینجا حضور خواهد داشت، هول و هوش 30 ساعت در خاک آمریکا حضور خواهد داشت. بعد از اون باید برگردن به مجددا مکزیک و تیخوانا. خدمت شما عرض بکنم که تدابیر شدید امنیتی هست اطراف هتلی که تیم فوتبال ایران قرار مستقر باشه، پلیس هست، من می‌بینم پهپادهای پلیس هم در آسمان اینجا دارن میچرخن نظارت میکنن. و علاوه بر اون باید اشاره بکنم که رسانه‌های مختلف خبری از ایتالیا، اسپانیا، مکزیک و همینطور خبرگزاری‌های مختلف هم اینجا اومدن یا یکی یکی دارن اینجا میان و اضافه میشن تا اینکه پوشش بدن، مثل همون که تیخوانا رو ترک میکردند و میدیدیم خبرگزاری‌ها پخش میکردن، حالا هم اینجا هستند و اون رو پوشش زنده خواهند داد. بسیار بسیار چالش برانگیز بوده حضور تیم فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی و شاید چالش‌های اونها تازه شروع شده باشه. رقابت افتتاحیه در ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس که آمریکا و پاراگوئه با هم بازی می‌کردند، پاریسا همراه شد با هو کردن پرچم جمهوری اسلامی. موقعی که این پرچم وارد ورزشگاه می‌شد در مراسم افتتاحیه در شهر لس آنجلس و خبرگزاری رویترز نوشته که تیم ایران روز بازی با نیوزیلند متوجه خواهد شد که چه چیزی در انتظار اونهاست، علاوه بر چالشی که حالا در فرودگاه خواهند داشت، اینکه چقدر اونها رو معطل بکنن، آیا کسی رو ممکن هست که دیپورت بکنن، مثل داور اهل سومالیایی که سومالی که با حتی پاسپورت دیپلماتیک هم اجازه پیدا نکرد به خاک ایران بیاد، ایمن حسین بازیکن عراقی که 7 ساعت در فرودگاه شیکاگو معطل شد تا اجازه پیدا بکنه وارد خاک آمریکا بشه. باید منتظر موند و دید چه زمانی اردوی تیم به اینجا میرسه و البته خدمت شما عرض بکنم که بلافاصله تا حدوداً 2 ساعت دیگه امیر قلعه‌نویی و بازیکنان و همچنین یکی از کاپیتان‌ها مهدی طارمی باید در ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس حاضر بشن، در کنفرانس خبری روز قبل از مسابقه شرکت بکنن و البته بازدیدی داشته باشن از زمین ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس. تمرین اصلی اونها بامداد روز دوشنبه فردا به وقت ایران ساعت 5 صبح خواهد بود، آخرین تمرین تیم فوتبال ایران پیش از رویارویی با تیم نیوزیلند که بامداد روز سه‌شنبه ساعت 4:30 صبح قراره در اولین مسابقه جام جهانی به مسافه اون بره. پریسا، شاید این چالش رو رد بکنن، چالش بعدی اونها رویارویی با مخالفان جمهوری اسلامی که از همین الان برنامه‌ریزی کردن بعد از ظهر احتمالاً اینجا حاضر بشن و البته برنامه گسترده دارن مخالفان جمهوری اسلامی همراه با پرچم شیر و خورشید که فردا بیان از ساعت اولیه صبح حضور پیدا بکنن، پرچم شیر و خورشید رو بیارن، اونجا تجمع اعتراضی برگزار بکنن، بعد از اون هم داخل ورزشگاه برن و شاید اونطور که خبرگزاری رویترز میگه اون موقعی که بازیکنان از تونل ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس بیرون میان خواهند دید که چه چیزی در این ورزشگاه و در اولین مسابقه شون در رقابت‌های پرچالش جام جهانی دست کم برای تیم فوتبال ایران در انتظار اونها خواهد بود.
1: خیلی ممنونم از تو رضا مهندس، همکارم که همراه ما بودی از لس آنجلس. تفاهم احتمالی جمهوری اسلامی و آمریکا و اثر آن بر بحران اقتصادی ایران و اوضاع وخیم معیشتی مردم با کنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته. روزنامه شرق در گزارش نوشته ایران در کمتر از یک سال 2 جنگ را پشت سر گذاشته و برآوردها از خسارت جنگ به اقتصاد کشور رقمی نزدیک به تولید ناخالص داخلی یک سال کشور است. در این مطلب همچنین آمده شاخص‌های کلان اقتصادی ایران مانند رشد اقتصادی و تورم قبل از جنگ هم وضعیت مناسبی نداشتند و دولت با کسری بودجه سنگینی مواجه بوده. یک اقتصاددان به شرق گفت این تفاهم نامه فعلا از مرحله گشایش تردد در تنگه هرمز و کاهش محاصره دریایی فراتر نمی رود و تحول بزرگی در اقتصاد ایجاد نخواهد کرد. آلبرت بوغوزیان می گوید حتی با آزادسازی دارایی های بلوکه شده ورود گسترده ارز به ایران رخ نخواهد داد. او پیشبینی کرده در صورت توافق قیمتها اندکی تعدیل و از وخیمتر شدن بیشتر وضعیت اقتصادی کشور جلوگیری می شود. بانک جهانی ضمن کاهش برآورد خود از رشد اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی، اعداد پیشبینی شده برای رشد اقتصادی ایران در سالهای آینده را حذف کرد. بر اساس آخرین گزارش از وضعیت اقتصاد جهان، رشد اقتصادی ایران در سال 2025 -2.8% اعلام شده. در این گزارش، ارقام مربوط به پیشبینی رشد اقتصادی ایران در سالهای بعد به دلیل عدم قطعیت حذف شدند. حسن منصور اقتصاددان میگوید جنگ اخیر چشمانداز اقتصاد ایران را با ابهام بی سابقه روبرو کرده و فشارهای تورمی در ماهای آینده تشدید خواهد شد.
3: منطوری که روزنامه‌های اقتصادی ایران نوشتند وضعیت اقتصادی شاخص‌ها پیش از جنگ نیز به هیچ وجه مطلوب نبود و گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و دیگر محافل بین‌المللی رشدی بسیار ضعیف رو برای ایران تصور می‌کردند، یعنی حد بهترینشون 2.9% در سال بود که در از متوسط کشورهای مشابه که پایین‌تر بود. منتها شرایط جنگی قطعاً چون عدم قطعیت زیادی را آفریده، پیشبینی امکان پذیر نیست. بستگی به خود این فرایند جنگ داره و چگونه تمام میشه. با گزارش‌هایی که از خود مسئولان کشور منتشر شده، نظیر برآورد میزان خسارت 470 میلیارد دلار که تقریباً برابر کل تولید ناخالص ملی کشوره، خب نشون میده که و ارقامی که خودمون داریم از قسمت‌های معین اسکان صنعتی، ویران شدن برخی از زیرساخت‌ها، ولو که هدف مستقیم قرار نگرفتن عموما، ولی به هر حال خسارت زیاده. و اینکه بخش بزرگی از ساختار اشتغال کشور به هم ریخته، وضعیت مالی بسیار ناجور کشور که پیش از جنگ در حدود 980 تریلیون تومان کسری بودجه منظور شده بود، امروز قطعا بیشتره، برای اینکه در این دوران یکی دو پدیده بسیار زیانبخش رخ داده. و اینهایی که ما را رصد میکنیم، از یک سو ساختارهای اشتغال به هم ریخته، امکان مشغول شدن این افرادی که بیکار شدن در گودام مدت وجود نخواهد داشت، از سوی دیگر انجام هزینه های غیر مولد جنگی، از جمله هزینه های خود جنگ که فقط هزینه های مخرب هستند و نه مولد، اینها امکان تولید کم میکنند، در نتیجه چشمانداز تورمی کشور رو به شدت بالا میبرند.
1: جمعی از ایرانیان ساکن استکهلم با برافراشتن پرچم شیر و خورشید در گرامی داشت یاد مجیدرضا رهنورد و در اعتراض به جمهوری اسلامی راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. در آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید، جمعی از ایرانیان ساکن انگلستان روز گذشته مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن مراسم یادبودی برای جانباختگان اعتراضات برگزار کردند.
4: Killed by the Islamic Republic of Iran for freedom, علی محمدی. Killed by the Islamic Republic in Iran, علی ملاقاتی روزبهایی. Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Muradi.
5: Bosharaf, Bosharaf.
4: Killed by the Islamic Republic in Iran, Ali Nouri.
5: Bosharaf, Bosharaf.
6: من هوس فرهنگین جمهوری اسلامی اینجا تجمع کردیم و یاد و خاطره تمام جاویدنامان و مخصوصا مجید رضا رهنورد رو گرامی می‌داریم.
1: روز گذشته در ملبورن ایرانیان مقیم استرالیا در حمایت از انقلاب ملی ایرانیان و شاهزاده رضا پهلوی تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. در آستانه روز شیر و خورشید و زادروز مجیدرضا رهنورد، جمعی از ایرانیان کلگری در کانادا در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی زنجیره انسانی تشکیل دادند. شرکت کنندگان با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید، تصاویر جانباختگان و پوسترهای اطلاع‌رسانی تلاش کردند توجه رهگذران را به وضعیت ایران جلب کنند. سپیدار ولیان از کلگری گزارش می‌دهد.
7: در آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید و زادروز مجیدرضا رهنورد، در پاسخی به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، جمعی از ایرانیان شهر کلگری در یک زنجیره انسانی به هم پیوستند. این زنجیره انسانی از کنار درخت یاد بود کیان پیرفلک در نزدیکی پل صلح آغاز شده. مسیری پرتردد که در این فصل شمار زیادی از شهروندان و گردشگران از آن عبور می کنند. شرکت کنندگان در این برنامه با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید، تصاویر جاوید نامان و پوسترهایی حاوی کیو آر کد تلاش می کنند توجه آبرین را به وضعیت ایران جلب کنند. به گفته این برگزار کنندگان، این کیو آر کد ها برای اطلاع رسانی درباره جان باختگان اعتراضات 18 و 19 دی ماه طراحی شده. روزهایی که آنان میگویند در جریان آن هزاران ایرانی بی سلاح تنها طی دو روز با سلاح‌های جنگی حکومت جمهوری اسلامی کشته شدند. نام‌هایی که به گفته آنها حتی خواندنشان از روی کاغذ طی دو روز به پایان نمی‌رسد.
8: اینجا هستیم به یاد مجید رضا رهنورد که جمهوری اسلامی دستشو به خاطر اینکه تتوی شیر و خورشید داشت شکست. هر روز با دیدن جاوید نما اشک ریختیم. همیشه تو این تجمعات شرکت کردیم که به شما بگیم ناامید نشین.
9: ما امروز اینجا هستیم به یاد زنده یاد مجید رضا رهنورد. ما شاهنامه رو دیدیم، ما شاهنامه رو از نو خوندیم. ما هر شنبه اینجا هستیم تا جایی که بتونیم هر کاری که از دستمون بر بیاد انجام بدیم.
7: شرکت کنندگان در این برنامه با پخش تراکت های میان آبرین پیام خود را درباره وضعیت ایران منتقل می کنند. در این تراکت ها آمده که جمهوری اسلامی مردم ایران را به گروگان گرفته و از کانادا خواسته شده که صدای آنان باشند و شرکت کنندگان میگویند هدفشان نمایش اتحاد، همبستگی و حمایت از گذار به ایرانی آزاد است. سپیدار ولیان، کلگری.
1: در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشید. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. بخش بعدی خبرها نیمه شب به وقت ایران خواهد بود. وقتتون خوش.

0: آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
1: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
0: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف یک دلار در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرده.
2: یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد نکرد.
3: سلام عزیزم.
4: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
5: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
6: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
7: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
8: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
9: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق خواهد افتاد.
8: روایت های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
10: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره میکنیم، از روند راضی نیستم.
8: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
11: تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
12: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟

0: دو دسته عمده واکنش ما میبینیم، هم در شبکه‌های اجتماعی و هم در پیام‌هایی که به ایران اینترنشنال میرسه، از دو مبدأ کاملا متفاوت ولی هر دو نسبت به این وضعیت سوال‌ها و انتقادهای جدی دارن. مبدأ یه عده از این انتقادها همینایی است که ما تصویرهاش هم الان دیدیم همراه با خبرها، کسانی که توی این میادین شبا شرکت میکنن، توی این شبکه‌های اجتماعی جزو دسته‌بندی‌های هواداران حکومت قرار میگیرن، اینا بهشون یه قولایی داده شده، یه وعده‌هایی داده شده، گفتن که ما بر آمریکا پیروز شدیم، بر اسرائیل پیروز شدیم، همه شروط خودمون رو بر اینها تحمیل کردیم. عین این جملات رو برخی از سرداران سپاه و نیروهای سیاسی گفتن، از جمله محمد باقر قالیباف توییت کرده، اینا رو نوشته در شبکه ایکس، نوشته که ما تحمیل کردیم شرایط خودمون رو بر به اصطلاح او دشمن. بسیار خوب، الان اون عده‌ای که منتقدن شما چرا دارید میپذیرید شرایط آمریکا رو، میگن مگه شما نگفتید شرایطمون رو تحمیل کردیم؟ چرا وارد مذاکره یا تفاهم یا توافقی میشید که کاملا خلاف ادعاهای شماست؟ نکته دیگه اینه که با این کلمات هم بازی میکنن. ببینید، پیشنویس، تفاهم، توافق، طرح، اینها همه برای فرار از واقعیته. واقعیتی که اتفاق افتاده اینه که آنچه که اینا به عنوان تحمیل شرایط خودشون بر دیگران گفته بودن، خب در این تفاهم نامه دیده نمیشه. به تعبیر نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، تنگه هرمز در این تفاهم نامه واگذار میشه بدون اینکه چیزی گرفته بشه. مبدأ دوم انتقادها کسایی هستن که نه، اصلا جمهوری اسلامی رو قبول ندارن، یعنی با هواداران جمهوری اسلامی در ارتباط با این حکومت کاملا متفاوتن. سوال اینا اینه که شما همین کاری که امروز کردید و چرا 5 سال پیش نکردید؟ چرا 10 سال پیش؟ چرا 10ها سال پیش نکردید؟ ببینید، ما گزارش ها نشان میده که جمهوری اسلامی از ابتدای ورود به مذاکرات بیهوده هسته‌ای تا به امروز بیش از 600 جلسه مذاکره برگزار کرد. بیش از 600 جلسه مذاکره برگزار کردن، هزینش تمام این کشورهایی که رفتن و این مذاکرات رو برگزار کردن، جلسات، تحریم ها که برداشته نشد، مذاکراتی که کردن، زدن زیرش تحریم ها بدتر شد و تمام اون چیزی که بر معیشت و سفره و زندگی مردم تحمیل شد نتیجه این مذاکرات بیهوده است. بنابراین این دو دسته در نسبتشون با جمهوری اسلامی با هم متفاوتن، اما در یه چیز با هم اشتراک دارن و اون بی‌لیاقتی جمهوری اسلامی و نادرستی و بی‌صداقتی این حکومت. مخالفان جمهوری اسلامی وقتی این شکست و تسلیم رو میبینن، میفهمن که یه دومینوه، حرکت شروع شده، اینجا عقب نشینی، عقب نشینی های بعدی رو هم در پی داره، نه اینکه اونا دوست داشته باشن عقب نشینی بکنن، چاره ای ندارن برای اینکه بتونن بر شرایط مدیریت بکنن و این نشانه های جدی شروع دوران پسا دیکتاتور.
1: از شب گذشته که احتمال توافق را بیشتر تلقی می کنند، در اسرائیل نگرانی وجود داره که اسرائیل به هیچ کدام از اهداف خودش پس از دستاوردهایی که در جنگ به دست آورد نرسه و بسیاری از رسانه‌های اسرائیلی این توافق را یک توافق بد می‌دونند که ممکن هستش که نه تنها اسرائیل به اهداف خودش نرسه، بلکه در جریان عملیات در لبنان هم تأثیر گذار باشه. به گفته رسانه‌های اسرائیلی به نظر میاد که ایالات متحده بخش مهمی از خواسته‌های ایران را در حال حاضر پذیرفته و در بخش اول این توافق هیچ کدام از خواسته های اسرائیل نگنجیده و در حقیقت قسمت اول این توافق پایان جنگ هست، بدون اینکه مسئله موشکی در اون مطرح شده باشه، مسئله نیروهای نیابتی در اون مطرح شده باشه و حتی غنی‌سازی هم که یکی از مسائل مهم برای اسرائیل هست کاملا معلوم نیستش که چگونه انجام خواهد شد و در بهترین وضعیت مقدار اورانیوم غنی‌سازی شده بالای 60% جمهوری اسلامی به جای اینکه از کشور خارج بشه قرار هستش که رقیق سازی بشه. در کنار اون مقامات اسرائیلی میگویند که این توافق نه تنها برای اسرائیل بد هستش، بلکه در تضاد کامل با تظاهراتی هستش و انتظاراتی که در بین مخالفان حکومت به دست اومده بوده در داخل ایران و اکنون همه اینها به سوی دیگری داره میره.
2: ما با یه پدیده انسانی طرف هستیم. اصلا به کار بردن جمع آوری برای انسان یک واژه اشتباهه. شما میخواین انسان رو جمع آوری بکنی و بعد براش چه برنامه ای داری؟ خب وقتی هیچ برنامه ای نداشته باشی دوباره اینها به خیابان برمیگردن. وقتی که ما یک نگاهی به منطقه میکنیم میبینیم که مثلا ایران مشابه اتفاقیه که تو ترکیه افتاده، مشابه اتفاقیه که توی مصر افتاده. یعنی بیشتر از اینکه یک مسئله فرهنگی باشه، یک مسئله اقتصادیه. ببین توی مصر میگن که کودکان از خانه به مزرعه میرن، اینها رو بهشون میگن کودک کار، و ما توی ایران از خانه به چهارراه داریم که اینها میشن کودک کار، که بیشترین عاملش هم در این کشورهایی که اسم بردم ازش این هست که خانواده ها فقیرن، نه اینکه واقعا قرار باشه و فرهنگشون این باشه که بچه نره مدرسه. چون بعضی از کشورها اینطوری هستن که میگن بچه از یک سنی به بعد اصلا باید بخشی از نانآوری باشه. اما مسئله اینجا مسئله اقتصادیه و مثلا سازمان هایی مثل بهسیستی، جایی که شهرداری، اینها بیشتر میان روی چی کار میکنن؟ روی این کودکان، اینکه اینها رو حالا یا جمع آوری کنن، بهشون غذا بدن، جا بدن، در حالی که ریشه این مسئله ریشه اجتماعی و بعد خانواده ها، ریشه اجتماعی و اقتصادی. این خانواده ها باید بتونن یه برنامه‌ای داشته باشن براشون که اینها فقر کمتری داشته باشن، که ما شاهد این باشیم که کمتر کودکان به خیابان بیان.
3: یک اختلال گسترده رو توی تراکنش ها و فعالیت های 4 تا از بانک های بزرگ و مهم کشور در واقع گزارش میشه ازش. و خب در ابتدا دلیل اصلی مشکلات مشخص نبود، البته حدسایی زده میشد، ولی تا صبح امروز شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در واقع دلیل این اختلالات رو حمله سایبری اعلام کرد. خب توی این در واقع واکنش رسمی که این شورا داده از عبارت حمله محدود استفاده شده و مثل همیشه ارگان‌های رسمی دارن تلاش میکنن که واژه‌سازی انجام بدن و مسئله رو با این واژه‌سازی کوچک جلوه بدن. اما خب میدونیم که این نخستین بار نیست که چنین اختلال داره توی شبکه بانکی کشور ایجاد میشه و از اونجایی که معمولا مهمترین بانک‌های دولتی هستن که مورد حمله قرار میگیرن، اثرات اقتصادی و اجتماعی هم هیچ وقت توی این حمله ها محدود و کوچیک نیستن. خب همیشه به دلیل این ابهام و نبودن شفافیت توی سیستم بانکی و اون نبودن اعتماد بین مردم و نهادهای حاکمیتی، توی چنین مواقع یه سری تئوری های در واقع غیر رسمی هم درباره ریشه و عامل حوادث مطرح میشه. برای نمونه توی این مورد دیدم که برخی میگن شاید حاکمیت اومده و این تراکنش های در واقع بانک ها رو محدود کرده که خرید های طلا و دلار رو محدود بکنه. این کار رو قبلا هم کردن، به خاطر داریم توی مواقعی که دلار نوسان شدید داشت تراکنش های ساتنا رو محدود کرده بودن. به هر حال میدونیم که توی جنگ 12 روزه و هم توی سالهای قبلش حتی اختلالات گسترده‌ای وجود داشته و حتی بارها اطلاعات مشتری ها افشا شده و نکته جو برانگیز اینه که چطور سیستم بانکی ایران تا این حد آسیب پذیره که بارها و بارها از یک نقطه مورد حمله قرار میگیره و هنوز هم نتونسته حفره های امنیتی رو پوشش بده. این 4 تا بانک حجم زیادی از مشتری های خرد و کسب و کارها رو پوشش میدن، بنابراین اثراتش قابل توجه بوده. بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده، ما به دست آوردیم گزارش رسانه ها و همینطور واکنش های کاربران، مردم در طول روز برای خرید های ساده حتی مثل نون، اقلام مصرفی و حتی انتقال وجه دچار مشکل هستند. در مورد امنیت سایبری هم خب میدونیم که انواع گروه های هکری کوچیک و بزرگ توی این سالها تونستن به شبکه های بانکی ایران نفوذ بکنن و حتی در مواردی بوده که باج‌خواهی هم کردن. ببینید تو همه دنیا بانک باید نماد اعتماد باشه و شاید از نظر امنیت سایبری هیچ چیزی مهمتر از بانک در دنیا وجود نداره. چرا؟ چون قرار دارایی های مردم اونجا باشه. نکته اینه که اگه برای یک مؤسسه مالی یا بانک معتبر توی دنیا چنین اتفاقی بیفته، احتمالاً با کلی جریمه روبرو میشه و اگه مشتری خسارت ببینه، اون رگولاتوری موظفه که خسارتش رو پیگیری بکنه.
4: در غرب جمهوری چک، در یک قلعه تاریخی، مجموعه‌ای کم نظیر از شراب‌های متعلق به اواخر قرن 19 به نمایش درآمده. این بطری‌ها که در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم در زیرزمین کلیسای قلعه مخفی شده بودند، در سال 1985 کشف شدند. پس از کشف این مجموعه، کارشناسان یک کارخانه شرابسازی در فرانسه روندی دقیق برای بررسی و مرمت بطری‌ها آغاز کردند. کیفیت این بطری‌ها با فناوری ویژه آزمایش شده و برخی بطری‌ها بدون آسیب به اصالت تاریخیشان دوباره چوب پنبه گذاری شدند. اکنون 133 بطری تاریخی پس از سالها نگهداری و مرمت به نمایش درآمدند.
5: شراب ها در این کلیسای قدیمی از شرایط نگهداری بسیار خوبی برخوردار بودند. به نظرم محیط بسیار مرطوب و سرد بوده و دیوارهای ضخیم ساختمان هم به حفظ این شرایط کمک کرده. محل نگهداری هم در زیر زمین بوده و به همین دلیل رطوبت و دما به شکل پایدار حفظ شده. فکر میکنم این شرایط برای نگهداری کهنه شدن شراب کاملا ایده‌آل بوده.
4: این مجموعه تاریخی بخشی از میراث فرهنگی اروپا به شمار می‌رود. میراثی که امکان مطالعه بر روی شیوه‌های زندگی، تجارت و فرهنگ دوره‌های گذشته را فراهم می‌کند. فرزیاد ثابتی.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: واقعیت قضیه این هستش که به هر حال
4: ما الان در تحریم مسیر ما رو بستن.
5: ترامپ دنبال اینه که آبرومند از این جنگ خارج بشه.
6: روی تو دهنی محکم بهش زدیم.
7: دست رئیس جمهور آمریکا خالیه.
8: چون ما آمریکایی‌ها مثل نمیشه معامله کرد.
9: نه، تنگه هرمز رو مسلطیم.
10: تنگه هرمز رو به حالت قبل بر نمیگردونیم.
11: زیر خیال باطل
12: ما تنگه هرمز رو واگذار میکنیم. بسیار بده. من میخونم
13: با سر بلند، سر به اصطلاح بلند،
14: یا باید به شروط ما تن بده یا باید به شروط ما تن بده.
15: بعد میفهمید ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: نیمه شب ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از حمله یک شنبه اسرائیل به بیروت گفته این حمله در شرایطی انجام شده که واشنگتن و تهران به دستیابی به یک توافق صلح بسیار نزدیک هستند. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشت اسرائیل حق دفاع از خود را دارد، اما واکنش به حمله‌ای که هیچ کشته یا زخمی بر جای نگذاشته نباید روند دستیابی به توافق را مختل کند. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده ایالات متحده به توافقی نزدیک شده که میتواند صلح را برای منطقه از جمله لبنان به همراه داشته باشد. او از همه طرف‌ها خواست از تشدید تنش‌ها خودداری کنند. ترامپ همچنین ابراز امیدواری کرده این توافق سرآغاز دوره طولانی از صلح و ثبات در منطقه باشد. پیت اکست وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با سی بی اس با کنش اسرائیل و حملات حزب الله در روز یک شنبه را خویشتندارانه توصیف کرد و گفت روند دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی همچنان در مسیر درستی قرار دارد. اکست با اشاره به نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در پی حملات آمریکا گفت بر اساس چارچوب تعیین شده در تفاهم نامه اولیه تهران باید مواد هسته‌ای غنی شده خود را تحت نظارت آمریکا یا نهادهای بین‌المللی نابود یا رقیق سازی کند. شبکه خبری فاکس به نقل از یک دیپلمات آمریکایی دخیل در مذاکرات گزارش داد حملات روز یک شنبه اسرائیل به بیروت تلاشی آشکار برای به شکست کشاندن توافق و کشاندن دوباره آمریکا به رویارویی نظامی با تهران است. به گفته منبع این حمله روند نهایی سازی توافق را با دشواری روبرو کرده. همزمان وبسایت اکسیوس گزارش داد ارتش اسرائیل دقایقی پیش از حمله به زاهیه در جنوب بیروت فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام را در جریان این عملیات قرار داده بود. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داده امیر پارسا نشاط بلاگر فضای مجازی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1404 از سوی دادگاه انقلاب تهران به 2 سال حبس محکوم شده. بر اساس حکم صادر شده او همچنین به مدت 3 سال از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و استفاده از تلفن همراه هوشمند محروم شده. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، ماموران اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی در استان گلستان با یورش به منزل خانواده جاویدنام ابوالفضل میرائیز خانه را تفتیش و اعضای خانواده او را تهدید کردند. به گفته منابع مطلع، ماموران ضمن بازرسی کامل منزل شماری از وسایل شخصی خانواده را هم با خود برده و اتهاماتی را علیه آنان مطرح کردند. جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیر دین طوسی با صدور بیانیه‌ای به محرومیت از تحصیل 4 فعال دانشجویی این دانشگاه اعتراض کردند و هشدار دادند در صورت لغو نشدن این احکام کلاس‌ها را تحریم کرده و دست به تحصن اعتراضی خواهند زد. ارتش اسرائیل اعلام کرد خود را برای احتمال حملات جدید در ساعات آینده آماده می کند و هر گونه شلیک به خاک این کشور را بی پاسخ نخواهد گذاشت. ایال زمیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفته ارتش تحولات منطقه را به دقت زیر نظر دارد و در تمامی جبهه ها سطح بالایی از آمادگی و هوشیاری را حفظ کرده. رئیس ستاد ارتش اسرائیل تاکید کرد لبنان همچنان کانون اصلی عملیات نظامی این کشور است، اما ارتش برای هر گونه تحول احتمالی در دیگر جبهه ها هم آمادگی کامل دارد. میر جافتانفر تلگر مسائل اسرائیل میگوید اختلافات میان واشنگتن و تل آویو در حال افزایش است و با نزدیک شدن به انتخابات اسرائیل این شکاف عمیق‌تر خواهد شد. او اضافه کرده نتانیاهو برای پیروزی در انتخابات احتیاط را کنار خواهد گذاشت.
1: کاملا اختلاف. وقتی که آقای ترامپ میاد در ملأ عام میاد این حمله رو ازش انتقاد میکنه از این تصمیم دولت اسرائیل، به نظر میاد که واقعا ما شاهد اختلافات هستیم و به نظر من هرچه ما نزدیکتر میشیم به انتخابات اسرائیل در ماه اکتبر امسال اختلافات اتفاقا افزایش پیدا خواهد کرد. الان به نظر من آقای نتانیاهو احتیاط خودش رو کاهش خواهد داد، چون امسال در انتخابات بسی شرکت بکنه دوباره واقعا نظرسنجی ها نشون میدن که آقای نتانیاهو شاید موفق نشه و اگر موفق نشه شاید بره زندان، سه تا پرونده داره. پس آقای نتانیاهو واقعا حاضر هستش که تقریبا هر کاری رو بکنه برای اینکه پرونده بشه در انتخابات، و اگر اون بگر یکی از گام‌هایی که برداره با این است که باعثی با وارد آقای با اختلافات شدیدی با آقای ترامپ هم داشته باشه، به نظر من این ریسکی هستش که آقای نتانیاهو حاضر خواهد بود که قبول بکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه، در تماس تلفنی روز یکشنبه درباره آخرین تحولات جنگ اوکراین گفتگو کردند. کرملین اعلام کرده دو طرف درباره چشم‌انداز آتش‌بس و سرگیری مذاکرات صلح میان مسکو و کیف تبادل نظر کردند. در این گفتگو ترامپ همچنین پوتین را در جریان مذاکرات جاری میان واشنگتن و تهران قرار داده. افزایش قیمت جهانی طلا شماری از ساعت‌های لوکس قدیمی را از ویترین فروشندگان بازار دست دوم به کوره‌های ذوب کشانده. فعالان بازار می‌گویند در برخی مدل‌ها ارزش طلای به کار رفته در ساعت از قیمت فروش آن در بازار فراتر رفته و ذوب کردن این ساعت‌ها را سودآورتر کرده است. مردم سوئیس قرار است در یک همه پرسی درباره محدود کردن جمعیت این کشور به 10 میلیون نفر رای گیری کنند، طرحی که بار دیگر موضوع مهاجرت و ظرفیت اقتصادی این کشور را به کانون بحث‌های سیاسی کشانده. حامیان این طرح میگویند کنترل رشد جمعیت میتواند فشار بر بازار مسکن، زیرساخت‌ها و خدمات عمومی را کاهش دهد. بریم با هم تصاویر زنده ای ببینیم از مقابل هتل محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران در لس آنجلس. تیم ملی فوتبال ایران برای اولین دیدار مرحله گروهی در رقابت‌های جام جهانی ساعتی پیش وارد لس آنجلس شد و در آستانه نخستین دیدار خود در جام جهانی در هتل محل اقامتش در منطقه منهتن بیچ مستقر شده. شاگردان امیر قلعه‌دویی سه شنبه 26 خرداد ماه از ساعت 4:30 بامداد به وقت تهران به مسافه نیوزیلند میرن. آمریکا روز گذشته با درخواست تجدید نظر صدور ویزا برای 4 نفر از 15 عضو هیئت اعزامی تیم ملی ایران که بیشتر ویزا دریافت نکرده بودند موافقت کرد، هرچند درخواست ویزای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال باز هم به در بسته خورد. رضا مهندس همکارم از لس آنجلس همراه ماست تا از ورود تیم ملی ایران به محل اقامتشون در این هتل برامون بیشتر بگیم.
2: پریسا مجددا سلام میکنم به تو و بینندگان ایران اینترنشنال. مقابل هتل وستریفت هستیم، جایی که قراره در ساعات آینده میزبانی بکنه از تیم ایران. هنوز کاروان تیم فوتبال ایران فرودگاه لس آنجلس رو ترک نکرده، یک مقداری پروازشون تأخیر داشت و بعد از اون نشستن. الان مطمئن هستیم که در فرودگاه لس آنجلس نشستن روی زمین، احتمالاً اون مقدمات مهاجرتی و پلیس مرزبانی ایالات متحده الان داره ویزاها پاسپورت‌های اونها رو بررسی می‌کنه تا اینکه در صورتی که مشکلی وجود نداشته باشه اونها عازم بشن و بیان اینجا در این هتلی که از نظر امنیتی باید بهتون بگم من از صبح اوایل صبح اینجا بودم، هر ساعت که می‌گذشت تدابیر امنیتی سختتر و سختتر میشد و الان میتونم بگم اطراف هتل که قرار تیم فوتبال ایران در اون مستقر بشه کاملا با ماموران پلیس و انتظامی اینجا محاصره شده، بسته شده، ورودی های اون کاملا کنترل میشن. پهپادهای پلیس رو هم صداشون رو میبینیم و صداشون رو میشنویم که بالای سر ما عبور میکنن. علاوه بر اون بسیاری از خبرنگاران از نقاط مختلف جهان، از شبکه‌های مختلف تلویزیونی ژاپنی، ایتالیایی، اسپانیایی، انگلیسی و رسانه‌های مکتوب هم اینجا حضور دارند و منتظر هستند که کاروان تیم فوتبال ایران وارد این هتل بشه. این چالش اصلی اونهاست در حقیقت در فرودگاه، مقابله با پلیس مرزبانی ایالات متحده آمریکا. در بخش قبلی خبرها گفتم، باز هم تکرار میکنم، ایمن حسین رو داشتیم، بازیکن عراق، در فرودگاه شیکاگو 7 ساعت پلیس مرزبانی ایالات متحده او رو بازجویی کرد، گفتگو کرد یا مصاحبه کرد با او، هر چی که اسمش رو بذاریم. داور اهل سومالی بود که با وجود داشتن پاسپورت دیپلماتیک ایالات متحده اون رو دیپورت کرد و اجازه نداد وارد خاک ایالات متحده بشه، و بعدم وزیر امنیت داخلی ایالات متحده در کنفرانس خبری دفاع کرد از این عمل کرد و گفتش که به دلیل نزدیک بودن یا ارتباط با گروه‌های تروریستی اجازه ورود به خاک ایالات متحده به این داور داده نشده و او جام جهانی رو از دست داد. حالا باید اینجا منتظر بود و دید که کدام یک از بازیکنان اونجا آیا با مشکل مواجه میشن، آیا مواجه نخواهند شد، خواهند آمد اینجا. بعد از این اون چیزی که میدونیم اینه که هولوش 1.5 ساعت 2 ساعت دیگه دقیقاً باید در ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس حاضر بشه امیر قلعه‌نویی به همراه مهدی طارمی، اونطور که رسانه‌های ورزشی در ایران گزارش دادن، بره در کنفرانس خبری پیش از مسابقه حاضر بشن. اونجا بعد از اون قرار هست که اعضای تیم فوتبال هم حضور پیدا بکنن، با زمین چمن آشنا بشن، اما تمرین اصلی اونها آخرین تمرین تیم فوتبال ایران پیش از رویارویی مقابل نیوزلند که بامداد روز سه‌شنبه 4:30 صبح به وقت ایران خواهد بود، تمرینی هستش که بامداد روز دوشنبه 5 صبح به وقت تهران، 6:30 بعد از ظهر به وقت محلی اینجا در لس آنجلس انجام خواهد شد. و به غیر از اون هم باید بدونیم که مخالفان جمهوری اسلامی هم خودشون رو آماده میکنن برای مسابقه روز دوشنبه یا بامداد سه‌شنبه.
0: خیلی ممنونم از تو رضا مهندس، همکارم که همراه ما بودی از لس آنجلس و مقابل هتل محل اقامت تیم ملی ایران. و خیلی ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. یک بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرو خواهد بود. وقت شما خوش.

جنگ طلبی سپاه که سرنوشت ایران و ایرانی رو به غزه و لبنان و یمن و عراق گره زده. به جای اینی که نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی به جنگن، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها به جنگ. درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی قطع شده، محاصره داره جواب میده، جمهوری اسلامی دنبال درگیری. ترامپ هم گفت فرصت داشتن توافق رو امضا کنن و نکردن و حالا تاوانش رو خواهند داد.

0: هنوز در سطوح بالایی حکومت بین فرماندهان سپاه و در واقع اون دسته‌ای که فکر می‌کنند روش انتحاری باعث میشه که ایالات متحده آمریکا نهایتاً به طور کامل از منطقه بیرون بکشه، با اونهایی که میخوان به هر حال به بقای جمهوری اسلامی ادامه بدن، کماکان در کش و قوس هستند برای اینکه بتونن درباره مفاد این پیشنویس با هم دیگه به توافق برسن. این رو نباید فراموش کرد که ما متاسفانه به خاطر جنگ تبلیغاتی که وجود داره و بیشتر از طرف جمهوری اسلامی هست، حتی به اخباری که از یک خبرگزاری بسیار معتبر مثل رویترز منتشر میشه نمیتونیم به طور کامل اعتماد بکنیم. بنابراین یک سری مسائل هست که احتمالاً در اون 20% که میگن مورد مناقشه هست حل نشده و اون 20% از نظر کیفی بر اون 80% که میگن حل شده چربی آورده، چربیده، و در واقع میشه گفت که دو طرف هنوز در این کشاکش به سر میبرند. و به نظر من میرسه که ما تا وقتی که نبینیم پیشنویس چی بوده نمیتونیم در این مورد اظهار نظر قاطع بکنیم. قطری ها و پاکستانی ها هم دارن تلاششون رو اینجوری میکنن. این نشون دهنده این هست که بهای پذیرش همین تفاهم نامه با توجه به امتیازاتی که آمریکا داده برای حاکمان جمهوری اسلامی بسیار سنگین تر هست از نظر مشروعیت داخلی خودشون نزد نیروهای سرکوبشون و نزد نیروهای افراطی که تا الان اینها رو سر کار گذاشتن. اگر قراره که 25 میلیارد دلار داده بشه، اگر قرار هستش که نفتشون رو بتونن حالا با محدودیت‌هایی بفروشن، اگر قرار هستش که ایالات متحده آمریکا بیاد بیرون از منطقه، اگر قرار هستش که ایالات متحده آمریکا به اسرائیل فشار آورده باشه که به حزب الله حمله نکنه، خب اینها اون وقت تمام امتیازات رو گرفتن، چرا امضا نمی‌کنن؟ پس مشخص هست که تمام این حرف‌ها یا دروغ هست یا بسیار ابهام در مورد شیوه اجراش وجود داره. و به نظر من میرسه که این تفاهم نامه قرار هستش که به صورت فازبندی اجرا بشه، برای اینکه نه طرف جمهوری اسلامی که طرف آمریکایی اعتماد نداره به طرف جمهوری اسلامی. و ما این رو در اون پستی که پرزیدنت ترامپ پیروز گذاشته بود دیدیم که گفتش که من با آدمایی طرفم که با سوء نیت دارن با من مذاکره میکنن و اطلاعات غلط بیرون میدن. پس مسئله اعتمادسازی به نظر آمریکایی ها باید از طرف جمهوری اسلامی صورت بگیره. حالا مسئله اورانیوم غنی شده رو هم که دیگه باید مطرح کرد، برای اینکه آقایون ادعا میکنن که حتی در اورانیوم غنی شده هم به پیروزی دست یافتن. خب اگر آقایون در همه جبهه‌ها به پیروزی دست یافتن، تفاهم نامه رو امضا کنن و قال قضیه رو بکنن، چرا امضا نمی‌کنن؟ به نظر من میرسه که این تفاهم نامه شروطی داره درش که پذیرشش برای دار و دسته حاکم به معنای خوردن جام زهره، و حتی همین تفاهم نامه الزام آور رو هم به خاطر بی‌آبرویی که براشون خواهد آورد حاضر نیستن به این سادگی‌ها امضا بکنن.
1: سوالی که در واقع سوال عمده و اساسی هستش و نمیشه ازش در واقع گذر کرد به راحتی، اون سوال این هستش که موضع مردم ایران در واقع چه هستش تو این معادله پیچیده، تو این وضعیت مخمصه یا برزخ استراتژیکی که من بهش در واقع نامیدم، و چرا اصلا این موضع مردم ایران در واقع غیر قابل نادیده گرفتن هستش. الان واقعیت این هستش که رهایی از جمهوری اسلامی واقع بین بخوایم نگاه بکنیم، الان تبدیل به یک خواست ملی شده، یک نوع آرمان دست جمعی مردم ایران هستش. و یک به نظر من که به رئالیست ترین شکل ممکن ما به عرصه روابط بین الملل نگاه بکنیم، به همین تحولاتی که در ایران در واقع جاری هستش، این رهایی مردم ایران از جمهوری اسلامی یک کاتالیزوری برای دستیابی به صلح و ثبات حتی نسبی در منطقه خاورمیانه هستش. معادله در این حال خیلی ساده هستش و به هر حال مردم ایران برای رهایی از جمهوری اسلامی اومدن. داریم می‌بینیم صحبتایی که مردم می‌کنن، پیام‌هایی که می‌فرستن، رهایی مردم از چنگال اهریمنی به نام جمهوری اسلامی در واقع براش مردم هزینه دادن، 48 ساله که دارن هزینه میدن، هزینه جانی و مالی. و بعد از این کشتاری که جمهوری اسلامی انجام داد در جریان انقلاب ملی ایرانیان در حالا دیماه که بیش از 36 هزار تن از جوانان ایران و جمهوری اسلامی به خاک و خون کشید، عملا هر گونه توافقی، هر تحت هر عنوانی تفاهم باشه، توافق باشه، حتی به نظر من یه کاغذ پاره ای رو هم شما بخوای با

0: گفته بود که کمک از راه میرسه. مردم دقیقا میخوام بدونن که این کمک بالاخره کی خواهد رسید. فراموش نکنیم که زمانی که عملیات خشم حماسی آمریکا و عملیات قرش شیعان اسرائیل شروع شد، تو همون ساعت اولیه دونالد ترامپ در پیامی خطاب به مردم ایران گفتش که اکنون لحظه یا ساعت آزادی شما فرا میرسه، و این صحبتاش از گفتش که ما کارمون رو تمام بکنیم شما میتونید سرنوشت رو در دست بگیرید. بنابراین اینجا سوال این هستش که به حال این موضع دولت ترامپ به چه شکل هست، جای در حمایت از مردم هست یا در نوعی سازش با جمهوری اسلامی. من نمیگم که الان ما به توافق رسیدیم، هیچ چیز مشخص نیست، حتی اون یادداشت تفاهم مشخص نیستش که امضا بشه. مسئله اون سیگنال هایی هستش که دولت ترامپ و قدرت های بزرگ دارن میدن. این سیگنال ها نباید سازش با جمهوری اسلامی باشه، باید در واقع به نوعی در امتداد حمایت آمریکا از مردم ایران باشه. و اساسا به نظر میرسه که کلا مماشات با جمهوری اسلامی، حالا تحت عنوان توافق یا تفاهم، مشکل غرب، مشکل آمریکا با جمهوری اسلامی رو حل نمیکنه. مشکل غرب یا آمریکا با جمهوری اسلامی زمانی حل میشه که اونا بر اساس خواست مردم ایران عمل کنن یا احترام بذارن به خواست مردم ایران. و اینم اصلا آرمانگرایانه نیستش. چرا؟ چون یک ایران قوی تو منطقه خاورمیانه ضامن صلح و ثبات هست، نه یک ایران ضعیف با رژیم جمهوری اسلامی یا شکل تبدیل شده از جمهوری اسلامی. و شاهزاده رضا پهلوی هم در نشست امنیت دریای سیاه در اودسا همین اخیراً صحبتی کرد، گفتش که جمهوری اسلامی رو مدیریت نکنید، توافقی باش نکنید، توافق باید با مردم ایران باشه و شما درس بگیرید از اتحاد جماهیر شوروی، که شوروی هم در واقع شما توافقاتی باش انجام دادید، باز هم در واقع اون ذات روس‌ها رو در واقع هیچ وقت تغییر نداد.
1: امروز 24 خرداد 1405
2: نمی‌خواستیم منزلت، اگر بستن به ملت نمی‌خواستیم منزلت.

بحران معیشت بازنشستگان در سالهای اخیر ادامه داشته و در این دو سه سال اخیر با تورم سنگین عملا تشدید شده. فاصله و شکاف بین دستمزد بازنشسته ها، کارگران و اخشاری که حقوق ثابت میگیرند با در واقع نرخ تورم هر سال بیشتر شده. تورم رسمی رو هم اگه در نظر بگیریم هیچ وقت حقوق ها به اون اندازه افزایش پیدا نکرده برای کارگران حداقل بگیر برای بازنشسته ها، و این عملا هر سال باعث شده که سفره بازنشسته ها به طور خاص کوچیک‌تر بشه. امسال قرار بود که بر اساس یک سری موارد قانونی یک ماب و تفاوتی رو برای بازنشستگان اعمال بکنن که حقوق اونها افزایش پیدا کنه، هرچند اون هم بسیار ناچیز هست، یعنی مثلا مینیمم حقوقشون میاد میرسه به 16 میلیون تومان که عملا در فضای اقتصادی ایران عملا قدرت خرید بسیار پایینی داره. اما همون هم هنوز اجرایی نشده، یعنی الان نزدیک 3 ماه از سال گذشته این ماب و تفاوت‌ها رو پرداخت نکردن. حقوق فروردین و اردیبهشت با حقوق سال قبل داده شده و حالا خرداد هم دیروز رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت هنوز در حاله ای از ابهام احکام صادر شده اما هنوز منتظریم که منابع تامین بشه. خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی با یک بحران مالی شدیدی و بحران درآمدی روبرو هست، اما همین احکامی هم که صادر شده الان یه سری فعالان کارگری و حتی یک نماینده مجلس اعتراض دارن که این احکام هم احکام درستی نیست، معیشت کارگران و بازنشسته توی اون به درستی دیده نشده، بعضی از بندها حتی حذف شده و عملا این افزایش هم به هیچ وجه کفاف این تورم سنگینی که به خصوص در این 4-5 ماه اخیر تورم ماهانه سنگینی رو ما داشتیم، تورم خوراکی‌ها سرقمی شده، بسیاری اقلام درمانی گرانی‌های آن چند برابری داشتن، به هیچ وجه کفاف این رو نمیده. همه اینها رو در چارچوب یه بحران بزرگتر به نام بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در ایران باید بهش نگاه کرد که هم خود سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین بیمه‌گر و صندوق در واقع بازنشستگی وضعیت مالی مناسبی نداره، بسیاری از صندوق‌های دیگه مثل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی فولاد و بقیه هم که عملاً ورشکسته هستن دارن از بودجه عمومی ارتزاق میکنن که اون خودش یک ابر بحران هست در اقتصاد. توی شعارهای بازنشستگی این برای من جالب بود، خب به کشتار دیماه اشاره کردن که مردمی که برای اقتصاد و منزلت، شاید موضوع منزلت موضوع مهمتری هست، مردم در واقع منزلتشون رو دیدن که حکومت زیر

گذاشته در این سالها عملا خواسته های اکثریت مردم ایران با خواسته های جمهوری اسلامی کاملا در تضاد قرار گرفته. جمهوری اسلامی به دنبال جاه طلبی های هسته‌ای بوده که هزینه بسیار زیادی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده، به دنبال گسترش نیابتی ها در منطقه بوده برای ضربه زدن به اسرائیل که اون هم پروژه‌ای است که تقریبا الان شکست خورده، اما هزینه های چند ده میلیاردی مستقیم فقط برای اقتصاد ایران داشته. آمریکا ستیزی، اسرائیل ستیزی، در واقع توافق ایدئولوژی بر معیشت مردم رو در نظر داشته، اما مردم از سال 1398 اعتراضات آبان 98 تا به اعتراضات دیما عملا گفتن که ما اینها رو نمیخوایم، ما یک زندگی نرمال میخوایم، میخوایم مثل بقیه مردم دنیا اقتصاد اون به اقتصاد دنیا وصل باشه، بتونیم درآمد داشته باشیم، منزلتمون حفظ بشه، چه بازنشسته چه کارگر چه سایر اخشار میخوان یک زندگی داشته باشن که دخل و خرجشون به طور ساده بخونه. اما این با خواسته های جمهوری اسلامی و حکمرانی اون عملا در تضاد هست و نتیجه این میشه که هر نوع اعتراضی رو وقتی که گسترش پیدا میکنه به جنبش اعتراضی تبدیل میشه، حکومت با سرکوب و کشتار پاسخ میده.

آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی، گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشمهای من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالو آفتاب را می بینیم زیر بوته ای از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.

وضعیت صنایع ایرانی، کارخونه های ایرانی در اسفند 404 از 100 نمره به 26 رسیده و این به باور من مهمترین عدد اقتصادی این هفته هاست که کمتر بهش توجه شده. برای درک این مقیاس، هند وقتی در بهار 2020 1,400,000,000 نفر آدم رو قرنطینه کامل کرد و چرخ اقتصاد کشور رو از کار انداخت، در بدترین ماه تاریخ صنعتش نمره 27 گرفت. درود بر شما، من محمد ماشینچیان هستم، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. ابتدا نگاهی بندازیم به اینکه این عدد از کجا میاد و چرا باید جدیش گرفت. هر ماه مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی می‌پرسه وضعشون نسبت به ماه قبل چطور بوده، تولید بیشتر شده یا کمتر، سفارش جدید اومده یا نه، فروش چطوره، استخدام در چه وضعیه، انبار در چه حاله. جواب‌ها تبدیل میشه به یک شاخص از 0 تا 100 به اسم شامخ که نسخه ایرانی شاخصیه که در دنیا بهش میگن PMI. در ادبیات اقتصادی PMI وقتی 50 باشه مرز سلامته، بالای 50 به معنای رونق و رشد اقتصادی و زیر 50 انقباض، 45 دیگه مرز رکود و زیر 40 میشه آستانه بحران. تکرار میکنم، شامخ 40 آستانه بحرانه. شامخ یا PMI 26 و فاصله 24 نمره‌ای از خط سلامت چیزیه که در دنیا به ندرت ثبت میشه. بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذارهای دنیا این شاخص رو جدی‌تر از خیلی از آمارهای رسمی دنبال می‌کنن، چون از بقیه شاخص‌ها جلوتره و رکود رو ماه‌ها قبل از اینکه در آمار رشد اقتصادی ظاهر بشه نشون میده. خاصیت دیگه‌اش این است که با سبد تورم و روش محاسبه میشه بازی کرد و بازی میکنند، به ویژه در جمهوری اسلامی. ولی دفتر سفارش کارخونه با میل و اراده و دلخواه سیاستگزار بالا و پایین نمیره. مدیری که سفارش نداره در نظرسنجی اتاق امیدواری الکی ثبت نمیکنه و حقیقتی که همه ما میدونیم این است که آمار شفاف و دقیق در ایران یه متاعیه که به ندرت پیدا میشه و باید با دقت و حوصله اون رو بررسی و ازش استفاده کرد. و اما خود اعداد، همونطور که عرض کردم، شامخ صنعت در اسفند 404 یعنی آغاز درگیری نظامی به 26.2 سقوط کرد که کف تاریخی این شاخص در ایرانه. یعنی در کل 8 سالی که این طرح داره اجرا میشه که دوره کرونا هم وسطش بوده، هیچ ماهی به این سطح حتی نزدیک نشده بود. نکته معنادار دیگه این که گزارش مستقل اسفند هیچ وقت منتشر نشد. این رقم بعداً بی سر و صدا از نمودار گزارش فروردین بیرون اومد. در فروردین شاخص صنعت شد 37.4 و شامخ کل اقتصاد 38.5 که جز اسفند دوباره پایین ترین اعداد در کل دوره اجرای 8 ساله این طرحه. با این حساب الان 5 ماه پیاپیه که صنعت ایران زیر خط 50 باقی مونده. اما عمق این اعداد در مقایسه با بقیه دنیا معلوم میشه. در آوریل 2020 همونطور که عرض کردم اوج تعطیلی کرونا در دنیا ماهیه که بسیاری از صنایع دنیا متوقف شدند و شاخص PMIشون به پایین ترین سطح رسید. آمریکا در اون ماه 41.5 گرفت، اسپانیا به 38 رسید و بریتانیا 32.6 که بدترین ماهش در بیش از 30 سال گذشته بود. هند با قرنطینه سراسری به 27.4 رسید که کف کل تاریخ صنعتی هندوستان بود. صنایع ایرانی در اسفند از همه اینها پایین تر رفت، اما با یک تفاوت اساسی. اون کشورها اقتصادشون رو عمدن و موقتاً خوابونده بودن و چند ماه بعد همه برگشتن بالای خط 50. اما در ایران صنعت زیر فشار جنگ و تحریم و محاصره از نفس افتاده، لذا میخوام نتیجه بگیرم که اعداد به تنهایی
کل داستان رو روایت نمی‌کنه، هرچند که این اعداد به اندازه کافی نگران کننده هست، ولی به هر حال تفاوت زیادی بین اون 27 آوریل هند و 26 اسفند ما وجود داره. زیر این عدد شاخص کل 11 تا شاخص دقیق تر اندازه‌گیری میشه که هر کدوم بخشی از صنعت رو بررسی میکنه. گزارش فروردین رو که باز کنیم، از این 11 تا 10 تاش زیر 50 قرار میگیره. 11امی رو هم حالا عرض میکنم که جریانش چیه. مقدار تولید 38.6 نشون میده که تولید بخش بزرگی از واحدهای صنعتی نشون میده باز هم کم شده. سفارش های جدید به 37.4 رسیده که نشون میده رکود تقاضا داره وخیم تر میشه و از سمت تقاضا به سمت عرضه سرریز میکنه. سرعت تحویل سفارش به 39.6 رسیده که گزارش به صراحت یکی از دلایل اصلیش رو قطعی اینترنت دونسته. بگذاریم از هزاران کسب و کار کوچکی که در نتیجه قطع کردن ظالمانه اینترنت نابود شدند و آسیب دیدند و زندگی میلیون ها ایرانی رو دشوارتر کردند، ولی اونها در این آمار بررسی نشدند. موجودی مواد اولیه به عدد نگران کننده 32.6 رسیده که نشون میده ذخایر و انبارها دارن خالی میشن و گزارش اتاق هشدار میده که اگر این وضع ادامه پیدا کنه، ریسک توقف خطوط تولید در ماه‌های آینده بالا خواهد رفت. مصرف انرژی به 40.7 رسیده که این یکی رو با آغاز تابستان و شدید شدن دوباره کمبود انرژی باید در فرصت جداگانه‌ای بررسی کنیم. سنجه صادرات با 39.8 نشون میده که یکی از مهمترین کانال‌های نقدینگی بنگاه‌ها دیگه بسته شده. اما تلخ در این سطر این جدول شاخص استخدامه که به 36.8 رسیده که تمام نگرانی های ما راجع به بیکاری و بازار کار رو متاسفانه تأیید میکنه. این آمار نشون میده که تعدیل نیرو بعد از جنگ نه تنها تموم نشده، بلکه ادامه یافته و متاسفانه داره عمیق‌تر میشه. کارخونه‌ای که سفارش جدید نداره اول شیفت شب رو حذف میکنه، بعد قرارداد موقتی ها رو تمدید نمی‌کنه و در مرحله آخر ممکنه خط تولید رو اصلا به طور کامل تعطیل کنه. داریم به اون سمت پیش می‌ریم. تک تک این مراحل روی بازار کار و وضعیت اشتغال تأثیر می‌گذارن. و اما در این آمار همونطور که گفتم یک استثناء هم وجود داره که به باور من اتفاقا با اهمیته. عرض کردم از 11 تا سنجه 10 تاشون زیر 50 هستن و تقریبا همه اعداد در محدوده 30 و 40 می‌چرخن، اما یک عدد بالای 77 ایستاده و اون قیمت خرید مواد اولیه است. معنیش اینه که بنگاه‌ها کمتر تولید می‌کنن، کمتر می‌فروشن، اما مواد اولیه‌شون رو باید هر ماه به قیمت گرونتری بخرن. در اقتصاد به این وضعیت میگیم رکود تورمی. این فشار هزینه در قیمت مصرف کننده منعکس خواهد شد. تولید کننده‌ای که مواد اولیه‌اش با نمره 77 گرون میشه و میخواد زنده بمونه، کسب و کارش رو زنده نگه داره، میکشه روی قیمت مصرف کننده. تورم ماهانه نزدیک 9% اردیبهشت که در قسمت قبل راجع بهش صحبت کردیم یک سرش اینجاست. سنجه فروش محصولات برای ششمین ماه پیاپی کاهش یافته و به 41.3 رسیده. در اسفند این عدد 19.1 بود. بازار عملاً بی حرکت ایستاده بود. این رو از این جهت میگم که دستتون بیاد 19 و 20 وقتی صحبت میکنیم راجع به چی داریم حرف میزنیم. موجودی محصول نهایی در انبار به 37.5 رسیده که نشون میده بنگاه‌ها یا توان انبار کردن ندارن یا برای اینکه نقد بمونن مجبورن هر چی میسازن سریع بفروشن. نتیجهش این است که جنس با مواد اولیه گرون ساخته میشه و با عجله فروخته میشه. با وجود بالا رفتن قیمت‌ها و نارضایتی مصرف کننده، حاشیه سودش پایین میاد و سرمایه در گردش آب میره. بنگاهی که در این چرخه گیر کنه برای ماه بعدش باید یا قیمت رو بالا ببره یا تولید رو پایین بیاره و معمولاً هر دو رو با هم انجام میدن. و این موضوع چرخه رکود تورمی رو ماه به ماه دوباره باز تولید میکنه. اما شاید گویاتر از همه اینها انتظارات تولید برای ماه آینده است که با 32.2 به پایین ترین سطح تاریخ رسیده.
و برای من جالبترین بخش این گزارش همینه که مدیران بنگاه‌ها آینده رو چجوری می‌بینن. یک جنبه اهمیتش این است که انتظار امروزه که تصمیم سرمایه گذاری فردا رو می‌سازه. مدیری که به ماه بعد نمره 32 میده در حال بررسی تعدیل نیروی کاره، باید واقع‌بین باشیم. برنامه‌اش برای توسعه و خرید تجهیزات رو به طور کامل کنار گذاشته. برنامه‌اش برای طراحی و لانچ محصول جدید قطعاً از اولویت خارج شده. حالا ممکنه بگید که فروردین هر سال به خاطر تعطیلات نوروز ماه کمکاریه و افت شاخص در این ماه طبیعیه. و دوم اینکه شاخص از 26 در اسفند بالاخره هرچه باشه به 37 در فروردین بازگشته، پس اوضاع رو به بهبوده. جواب من به ایراد اول اینه که این طرح 8 تا فروردین بحرانی به خودش دیده، 8 سالی که در حال اجراست و هیچ وقت به این سطوح نزدیک نشده. پاسخ دوم رو خود گزارش داده، میگه برگشتن از کف اسفند صرفا به این معناست که شدت سقوط نسبت به ماه قبل کم شده، ولی مادامی که شاخص زیر 50 باقی بمونه سقوط کماکان ادامه خواهد داشت. چیزی که این گزارش رو از یک تصویر بد به یک پیشبینی بدتر تبدیل میکنه ترکیب صنایع. در سالهای گذشته میانگین شامخ صنعت رو عملا دو گروه سرپا نگه میداشتن، فولاد و پتروشیمی، ارزاورهای اصلی کشور که معمولا بالای خط 50 میایستادن. به گواه گزارش اتاق این دو گروه مستقیما هدف قرار گرفتن و دیگه نمیتونن میانگین رو بالا بکشن، لذا سقف نگهدارهای شاخص شکستن و این یک حلقه بسته میسازه. صادرات فولاد و پتروشیمی کم میشه، ارز کمتر وارد میشه، مواد اولیه وارداتی در نتیجه گرونتر و کمیابتر میشه، تولید پایین میاد و چرخه رکود تورمی با سرعت بیشتری میچرخه. این در حالیه که موجودی مواد اولیه همونطور که گفتم به 32.6 رسیده که صنایع ایرانی رو در یک قدمی توقف خطوط تولید قرار میده. به همه اینها بیفزایید محاصره دریایی رو که طبق برآوردها روزی حدود 430 میلیون دلار برای اقتصاد ایران هزینه داره و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. در چرتکه نهایی مطالعه وضعیت بنگاه‌ها و پیشبینی صنعتگران ایرانی نشون میده که باید انتظار شرایط سخت‌تر و رکودهای وخیم‌تری رو داشته باشیم.

آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک رهنمونیم به پای علم داد نکرد. دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد

0: وقتی که جمهوری اسلامی در یک کنج گیر میفته و داره همه چیز رو در پای میز مذاکرات میده میره و با تصمیمات مشتبه خامنه ای هم داره این اتفاق میفته، در گذشته همین رسم جمهوری اسلامی بوده که گروهی میان تقصیرها رو میندازن بر گردن اون تیم مذاکره کننده، بری میکنند رهبر جمهوری اسلامی رو از اون امتیازاتی که داده یا از اون نرمش به قول معروف قهرمانانه ای که پدر مشتبه خامنه ای پایه‌گذارش بود. در دوره حتی برجام هم این اتفاقات افتاد. سعی میکنن رهبریت جمهوری اسلامی رو معمولا بری بکنن. نه، تصمیمات زیر نظر مشتبه خامنه ای بوده و بسیاری از خود اون کسانی که به در داخل نظام هستن این قضیه رو خوب میدونن، اما الان اینها همه چیزهایی است که میخوان در دید افکار عمومی، اینکه همیشه جمهوری اسلامی سعی داره بگه ما پیروز بودیم، در طول هفته‌های گذشته میگفتن، مرتبا مفاد مختلف رو میگفتن. عباس عراقچی میگفت قرار استش که اصلا بیان بازسازی بکنن، پولهایی رو اختصاص بدن برای بازسازی در داخل ایران. تنگه هرمز رو ما با عمان صحبت کردیم، الان مشخصا دارن خودشون اعلام میکنن این رو که تنگه هرمز برای همه کشورها باز خواهد بود. و وقتی که سید محمود نبویان نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی میاد در گفتگویی که با خبرگزاری دانشجو داره متن فارسی یادداشت تفاهم نامه رو دستش میگیره، بند بند اون رو میخونه و اعلام میکنه که نه تنها تنگه هرمز در اون نیست، بلکه ما اگر بیاییم و این یادداشت تفاهم رو امضا بکنیم علنا اسم میبره، میگه ما تبدیل میشیم به یک مستعمره ایالات متحده و این پیروزی بزرگی که ترامپ میخواد. نماینده قوم در مجلس شورای اسلامی میگه این هدیه تولدی است که ما داریم به آقای ترامپ میدیم و این رو به نوعی پیروزی میدونه برای آقای ترامپ. معمولا به این شکل بوده، ولی ببینید حقیقت اینجاست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا از روز اول گفته برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خط قرمز منه، من از اون به هیچ عنوان پاپس نمیکشم، تنگه هرمز هم باید برای همه کشورها باز بشه و اصلا بحث عوارض مطرح نیستش اونجا. یک مقام آمریکایی هم به CNN گفته ساعتی پیش، گفته که طبق اون متن پیشنویسی که در این یادداشت تفاهم وجود داره، جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو کمک میکنه که عبور مرور کشتی ها اونجا به صورت عادی برگرده و در عوض اون ایالات متحده میاد این محاصره دریایی رو که بر روی بنادر ایران گذاشته رو برمی‌داره. آقای ترامپ بارها تاکید کرده که من به دنبال توافقی نیستم که شبیه توافق اوباما باشه. یعنی چه؟ یعنی ما پول مفتی رو به جمهوری اسلامی نخواهیم داد. ایالات متحده همه چیز در اون شفاف است. اگر آقای ترامپ امروز انقدر با استحکام داره میگه که من پولی به جمهوری اسلامی نمیدم، یعنی نمیده. چون اگر یک دلار پرداخت بشه اینجا رسانه‌ها آزاد هستن، بلافاصله این رو رسانه‌ای میکنن و اعلام میکنن که نه، آقای ترامپ آمده و پول‌های رو برای جمهوری اسلامی آزاد کرده. آقای جی دی ونس هم گفته در مقابل اون جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه با امتیازاتی که داره به ایالات متحده میده برای خودش وقت بخره و به نوعی بقای خودش رو تثبیت بکنه. شاید تنها چیزی که نصیب جمهوری اسلامی بشه در این مدت 30 روزه یا 60 روزه تا بخوام برن به مذاکرات دیگر برسند این باشه که فرصت و مجالی پیدا بکنه بتونه مراسم تدفین علی خامنه ای رو برگزار بکنه. اونم اگر حالا خیلی نگران این هستن که همزمان هستش شاید امضای یادداشت تفاهم روز یکشنبه با تولد آقای ترامپ، اونجوری که خودشون برنامه‌اش اعلام کردن اونم میفته در هفته استقلال ایالات متحده، حالا باید نگران اون هم باشند.
1: یک واقعیت رو نباید نادیده بگیریم که جمهوری اسلامی در یک شرایطی مثل ماهای آخر جنگ 8 ساله با عراق قرار داره، در زمانی که خب همچنان اینها رجز میخوندن و یک سری از هواداران خودشون رو در حقیقت اینا تشویق میکردن و در اثر دروغ‌ها و رجزخوانی‌ها واقعا عده‌ای باورشون شده بود که جمهوری اسلامی میتونه عراق رو شکست بده و از راه عراق از راه کربلا بره و قدس رو هم آزاد کنه. این بود که در برابر بحث پذیرش قطعنامه 598 اون زمان خیلی ها مقاومت کردن، حتی برخی از این سرداران سپاه مثل اسماعیل کوسری که الان هم نماینده مجلسه به خاطر مخالفت با تصمیم خمینی زندان هم رفتن در اون زمان. الان هم به این شکل اون هسته اصلی حکومت، اون حاکمیت اصلی، اونهایی که میدونن چه مشکلاتی دارن، جمهوری اسلامی بر لبه پرتگاه قرار گرفته، دنبال اینن که حتی موقتی هم که شده از این مخمصه فرار کنن. یعنی حتی این توافقنامه‌ای که دو مرحله‌ای به نظر میرسه، حداقل مرحله اول رو بپذیرن، وارد آتش‌بس دو سه ماهه بشن، همین رو هم غنیمت میشمارن. ولی انقدر دروغ گفتن به هوادارانشون که هواداران فکر میکنن ما الان میتونیم امریکا و اسرائیل رو هم شکست بدیم. موضوع اینجاست به نظر من الان در بحث مرحله اول چندان این مخالفت‌ها با اینکه اینها هم ریشه دارن، به نظر من در مرحله اول اینها فکر نکنن بتونن خلل ایجاد کنن، اما برای توافق نهایی طبیعتاً اینها کارساز هستن و ممکنه حتی کل روند توافق رو به هم بزنن.
2: جمهوری اسلامی بعد از هر حالا شکست یا ناتوانی که داره، روش یا روند سرکوب تشکل‌های صنفی در ایران رو پیش گرفته، این تازگی نداره. اما خب وسعت این در مورد برخوردی که با معلمان و فعالان صنفی معلمان شده بعد از 1401، در بهار 1401 بیش از 230 معلم و فعال صنفی معلمان بازداشت شدن، شاید بی‌سابقه باشه در طی سالیان اخیر. تعداد خیلی زیادی رو خود شورا در بیانیه خودش اشاره کرده که الان در زندانند، یعنی بازداشت شدن، طی ماه‌های گذشته احکام زندان دریافت کردن، اخراج شدن، بازجویی شدن، به خونه اونا حمله شده و یا در انتظار برخوردهای قضایی هستن شماری از معلمان. این نکته مهمی بوده که خود شورا اشاره کرده، حالا در کنار مخالفتش که برای چندمین بار با جنگ در منطقه اعلام کرده، چون به پیامدهای این موضوع هم اشاره کرده که خب جنگ باعث شد که تعدادی از معلمان و دانش آموزان از جمله در میناب کشته بشن. در این حال موضوع دیگری که خود شورا خیلی تاکید داشته روی اون، تشکلیابی هست، تشکلیابی مستقل. موضوعی هست که نه فقط شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بلکه تشکل‌های کارگری و تشکل‌های بازنشستگان طی سالیان اخیر برای اون تاکید داشتن. وجود تشکل‌های صنفی مستقل باعث میشه که کارگران، معلمان و بازنشستگان و سایر مزدبگیران بتونن در جهت احقاق حقوق خودشون پیش برن. در موارد بسیاری هم ما شاهد این موضوع بودیم، در جاهایی که موفقیت حاصل نشده به خاطر یکی از دلایلش نبود تشکل مستقلی بوده که حالا کارگران، معلمان و یا حالا معلمان خب تشکل سراسری دارن در داخل ایران، شاید اینو بشه استثناء گرفت، یا بازنشستگان نتونستن که به اون خواسته های خودشون دست پیدا کنن. اگر هم حرکت اعتراضی بوده حالت مقطعی بوده، یا اگر هم تحقق پیدا نکرده دوباره شروع شده، باز حالت نوعی درجا زدگی داشته. مهمترین موضوع رو میشه این رو اشاره کرد، این که در کنار این موضوع مخالفتش با اعدام و بازداشت هایی که داره صورت میگیره و درخواست برای لغو اعدام و آزادی زندانیان سیاسی هست.
3: روز یک شنبه 14 ژوئن 24 خرداد ما ایرانیان در شهر اوکلند نیوزیلند، بسیار دورتر در فاصله هزاران کیلومتری از ایران، امروز جمع شدن به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی تا حمایت خودشون رو از انقلاب ملی ایرانیان اعلام بکنن. یاد مجید رضا رهنورد رو در آستانه سالروز تولد او گرامی بدارند و یاد باقی جاوید نامان انقلاب ملی ایران و جانباختگان راه آزادی رو همونطور که میبینید و همونطور که در فراخوان شاهزاده رضا پهلوی هم آمده، پرچمهای زیبای سرنگ شیر و خورشید هم در دست معترضان در شهر اوکلند نیوزیلند هست و هم پرچم بزرگی اینجا در جلوی برنامه قرار داده شده و ایرانیان اینجا شعار دارن سر میدن برای آزادی ایران، در حمایت از انقلاب ملی ایران. من اینجا از این خانم که حضور دارن در این تجمع و تصویر شاهزاده رضا پهلوی رو هم در دست دارم، میخوام بپرسم که پیامتون چیز به مردم ایران که دارن الان شما رو میبینن.
4: میخوام بگم که ما عاشقتون هستیم و واقعا تا آزادی ایران ما ساکت نمیشیم، هر طوری که بتونیم ادامه میدیم. عاشقتونی.
3: خیلی متشکر هستم. به صورت خیلی زیبا تصاویر مجید رضا رهنورد رو هم روی پیراهن‌های خودشون نقش بستن، به اضافه این که در دستان خودشون هم تصاویر دیگر جاویدنامان انقلاب ملی رو دارن. تصویر مهیار کاکازاده رو می‌بینیم که این معترض اینجا تصویر رو در دست گرفته. درباره این جاویدناممون بگید، چه زمانی کشته شدن و پیامتون چیه به مردم ایران؟
5: جاویدنام مهیار کاکازاده 18 دی تو شهر پرند به اصابت گلوله توی سرش کشته شد. پیام من این که امروز اومدم صدای مهیار باشم. ما همگی باید صدای جاویدنامان میهن باشیم، همیشه کنارشون هستیم و یادشون رو زنده نگه میداریم.
3: این خانوم هم تصویر مجید رضا رهنورد رو در دست دارن و پرچم شیر و خورشید بر دستانشونه. خیلی کوتاه اگر بخواید پیامی به مردم ایران بدین در آستانه سالگرد تولد مجید رضا رهنورد، پیام شما رو میشنویم.
4: پیام من در حقیقت همون پیام مجید رضا رهنورده. توی یکی از ویدیوهاش گفتش که این قطرات باران هستن که سیل رو ایجاد میکنن. میخوام مردم ایران بدونم ما اون قطرات بارانیم، چه از نیوزیلند، چه تو اروپا، چه تو آمریکا، همه ما قطرات بارانیم و سیلی درست میکنیم که رژیم رو از ایران بیرون میکنه و ایران رو برمیگردونه به ایرانیان.
3: خیلی متشکرم. ایشون هم میبینیم که پوستری دارن که پرچم شیر و خورشید روش هست و تغییر رژیم در ایران گفتن. خیلی کوتاه اگر بخواید یه پیام به مردم ایران بدید.
6: ما ادامه میدیم تا آزادی ایران و آزادی ایران به زودی اتفاق خواهد افتاد.
3: خیلی متشکر هستم. میبینید که دارن صدا میکنن از اوکلند تا تهران، جانشون فدای ایران هستش و آزادی رو برای ایران میخواندن. این پوستری که هستش، من خیلی کوتاه زیر 30 ثانیه این خانم هم اگر پیامتون رو به مردم ایران بدید میشنویم پیامتون.
7: درود به همه مردم ایران. شاید کیلومترها از شما دور باشیم ولی قلب ما با شما میتپه. ما نگرانی های شما رو درک میکنیم.
3: خیلی متشکر هستم. تجمع امروز یک بار دیگر نشون داد که ایرانیان فاصله ها رو رد میکنن، مرز ها رو رد میکنن و دل و قلبشون همبسته است با مردم ایران و انقلاب ملی ایران در هر کجای دنیا باشه، حتی در نیوزیلند که هزاران کیلومتر دورتر از ایرانه.

0: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
3: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
2: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف $1 در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.

0: وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. اعلام توافق صلح میان آمریکا و جمهوری اسلامی با میانجیگری پاکستان. اسلام آباد اعلام کرد دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه ها را پذیرفتند. بر اساس این بیانیه مراسم رسمی امضای توافق روز 29 خرداد ما در سوئیس برگزار خواهد شد. تأکید پزشکیان بر تصمیم گیری رهبر و شورای عالی امنیت ملی درباره پرونده جنگ و مذاکره. سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید تهران با خواسته های کلیدی واشنگتن موافقت کرده. ورود تیم ملی ایران به آمریکا برای دیدار با نیوزیلند. همزمان گروهی از حقوقدانان علیه فیفا برای جلوگیری از ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه ها شکایت ثبت کردند. یاد جاوید نامان انقلاب ملی در زادروز مجید رضا رهنورد ایرانیان در تعدادی از شهرهای جهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. در خبری فوری پاکستان اعلام کرد پس از مذاکرات فشرده توافق صلح میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی حاصل شده و دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان را پذیرفتند. بر اساس این بیانیه مراسم رسمی امضای توافق روز جمعه 29 خرداد ماه در سوئیس برگزار خواهد شد. پاکستان در این بیانیه از آمریکا و جمهوری اسلامی به دلیل پایبندی به راه حل دیپلماتیک قدردانی کرده و همچنین از نقش قطر در روند میانجیگری تقدیر کرده. در این بیانیه از عربستان سعودی و ترکیه هم به دلیل مشارکت در دستیابی به توافق قدردانی شده. پاکستان اعلام کرد با نهایی شدن توافق میانجی‌ها در روزهای آینده مجموعی از نشست‌ها را برای آماده سازی اجرای توافق برگزار خواهند کرد. به گفته اسلام آباد این گفتگوهای مقدماتی زمینه را برای مذاکرات فنی و برگزاری مراسم رسمی امضای توافق فراهم خواهد کرد. امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما هست. امیر چی می‌دونیم از اون چه که لحظاتی پیش منتشر شد درباره نهایی شدن توافق بین واشنگتن و تهران؟
1: خب این پریسا آن قسمتش که مربوط به آمریکایی‌ها بود کاملا مشخص بوده. ایالات متحده پرزیدنت ترامپ حتی همین امروز وزیر جنگ ایالات متحده پیتر اکست بارها و بارها تاکید کردن که جمهوری اسلامی باید اون مواد هسته‌ای و اون اورانیوم‌های با غلظت بالا غنی شده رو از در داخل ایران نابود بکنه یا از ایران بیرون بیاره و زیر نظر نهادهای مهم و بین‌المللی که مورد تایید ایالات متحده هستن نابود بشه. از سوی دیگر گفته بودن که برنامه هسته‌ای و همچنین بازگشایی تنگه هرمز. بنابراین شروط ایالات متحده تغییر نکرده. این شروط باید در داخل ایران مورد بررسی قرار می‌گرفته. حالا رهبر جمهوری اسلامی بوده یا هر کسی که بوده، این فشارهایی هم که بسیاری از این کسانی که مخالفان این توافق بودن تا حتی شب گذشته اعتراضات رو در خیابون‌ها کرده بودن که حسین شریعت مداری گفته بود که بسیاری از این تجمعات ضد این یادداشت تفاهم منجر به این شده که رسانه‌های خبری فارسی زبان بیرون از ایران از اونها به عنوان یک شکاف عظیم در درون نظام یاد کردن. بهترین اتفاق نفته. بنابراین با این مدل اظهار نظرهایی هم که در داخل ایران امروز صبح آغاز شده بود، اینکه یک چهره مثل حسین شریعت مداری یا نمایندگان برخی از نمایندگان مجلس آمده بودند داشتن میگفتن که این تیم مذاکره کننده ای که رفته جلو دیپلمات‌هایی هستند که کارکشته هستند در مذاکرات و مورد تایید مشتبه خامنه‌ای هستند، تقریبا میشد از سرش که جمهوری اسلامی هر آن چیزی رو که آمریکایی‌ها می‌خواستن داده و حالا الان هم داره بهش یک شکل و فرم رسمیتی رو میده، داره اذهان عمومی رو آماده می‌کنه که ما داریم می‌ریم می‌شینیم با آمریکایی‌ها صحبت می‌کنیم برای اینکه مجبور هستن که به نوعی این یادداشت تفاهم رو حداقل برای بقای خودشون که امید داشته باشن بتونن مبالغ یا مثلا اون دارایی‌های بلوکه شده‌شون رو در آینده آزاد بکنند به نوعی امضا بکنن. تنها ایراد تولدی که شاید مثلا خیلی ها داشتن بهشون میگرفتن، گفتن روز تولد آقای ترامپ که امروز بوده در ایالات متحده نباشه، حالا یه هفته خواستن به تعبیر بنزنش. اما پیامی که نخست وزیر پاکستان داده گفته تازه باید مجموعه ای از گفتگوها در طول این هفته انجام بشه، این تیم ها بشن نظر فنی بررسی بکنن، صحبت بکنن با هم دیگه و بعد در روز جمعه بیان در سوئیس این امضا بشه. پیشتر گفته شده بودش که امضا به صورت دیجیتالی خواهد بود، به دلیل اینکه خب به حال از نظر مسائل امنیتی در داخل خود ایالات متحده نمیتوانند معاون رئیس جمهوری ایالات متحده و خود رئیس جمهور متحده آقای ترامپ وقتی که در اجلاس گروه هفت هستش همزمان از ایالات متحده بیرون باشن. باید ببینیم که آیا این حالا به صورت حضوری خواهد بود، چون آقای ترامپ پیشتر امروز گفته بود که اگر این یادداشت تفاهم به اون مرحله نهاییش برسه من یا جی دی وانس آن را امضا خواهیم کرد. بیشتر حد زده میشه که خود آقای جی دی وانس اون را امضا بکنه. اما به هر حال این چند روزی هم که پیش رو هستش میدونیم تیم قطری اصلا در داخل ایران باقی مانده بودن، در تهران بودن برای اینکه نظارت بکنن که خللی در روند پیشرفت این یادداشت تفاهم به وجود نیادش. حالا مشخص نیست که دقیقاً تیم قطری مراقب چه بوده در پایتخت ایران که خللی در روند این یادداشت تفاهم پیش ندش، اما اون گونه که مشخص است الان فعلا نخست وزیر پاکستان با تشکر کرده از رئیس جمهور ترکیه و حتی از پادشاه عربستان سعودی بابت به هر حال قدم هایی که برداشتن تا اینکه این یادداشت تفاهم به نتیجه برسه، اما هنوز چیزی امضا نشده. قرار هستش که در طول این روزهای آینده تا روز جمعه تیم های مختلفی بشینن با هم صحبت کنن، نکات فنی رو بررسی بکنن. پی تکست وزیر جنگ ایالات متحده گفته که حتی با امضای این تفاهمنامه بازگشایی تنگه هرمز چند روزی طول خواهد کشید. پیشتر هم داشتیم تنگه هرمز به دلیل مسائلی که وجود داره، ترافیک شدید کشتیرانی که اونجا وجود داره، حتی با امضای این تفاهم بلافاصله عبور و مرور کشتی شاید به حالت عادیش برنگرده. شاید مسائل فنی منظورشون است، اما به هر حال معمولا در مذاکرات این چنینی مخصوصا وقتی یک طرفش جمهوری اسلامی هستش که به گفته بسیاری از تحلیلگران یک شکاف عمیقی بین اون بخش نظامی و بخش دیپلماتیک، حالا اگه بشه اسمش رو دیپلماتیک گذاشت، وجود داره که اونها یک حرف میزنن، اینها یک حرف میزنن. حتی امروز ما در خبرها داشتیم که آمده بود که به هر حال ماهیت حزب الله لبنان تغییری نکرده، یکی از گروه هایی است که بسیار مورد حمایت جمهوری اسلامی است و اونها دارن همچنان فعالیت های خودشون رو انجام میدن. حتی پی تکست وزیر جنگ ایالات متحده گفته بود پاسخی که اسرائیلی ها امروز دادن بسیار خویشتندارانه بوده، خود آقای ترامپ هم حق دفاع اسرائیل رو برای خودش، برای اسرائیل به رسمیت شناخته بودن. اما باید بیستیم ببینیم این سیبی که پرتاب شده از طرف نخست وزیر پاکستان به هوا و گفته شده که قرار از روز جمعه این یادداشت تفاهم بشه، وقتی که داره تو این چند روز آینده تا روز جمعه در آسمان چرخ میخوره پایین میاد، آیا بر اون طرف امضای این یادداشت تفاهم پایین خواهد آمد یا اینکه نه مجددا یک چیز دیگری پیش خواهد آمد؟
0: همکارم که از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودید، اجازه بدید با حسین علیزاده هم همراه بشیم، تحلیلگر مسائل بین الملل که از لندن همراه ما هستند. آقای علیزاده، این بیانیه پاکستان تقریبا همه چیز رو تغییر میده. به نظر شما این توافق الان پایان یک بحران یا تازه آغاز مرحله‌ای که اجرای تعهدات از خود مذاکرات هم دشوارتر میتونه باشه؟
2: بعد البته اجراش بسیار بسیار سخت. توجه داشته باشید که نخست وزیر پاکستان گفته که این توافق کلمه ریچ یعنی دست یافته شده، ولی تا مرحله امضا که رسمیت پیدا میکنه خب خودش میتوانه عوامل بسیار زیادی این مولود رو به خطر بیاندازه. ببینید برجام رو هم به یاد بیارید که برجام از طریق دلواپسان داخلی و چه از طریق دلواپسان در اسرائیل مورد هجمه قرار می گرفتش. جالب این بودش که هم در اون خصوص برجام هم اسرائیل و هم تندروهای داخل ایران همه با هم همسو بودن که برجام is a bad deal. الان همین صدا شنیده خواهد شد، دیروز و دیشب چه وضع آشفته‌ای در میان اردوگاه تندروهای درون حاکمیت حاصل شده بود. اینا هم تلاش های خودشون رو خواهند کرد این بسا دعواهای داخلی اصلا به درگیری های خشونتبار بین دو طرف منتهی بشود. ولی یک چیز رو الان ما میتونیم لمس کنیم. من الان که یک بار خبر رو نه داخل ایران بلکه نخست وزیر اسرائیل اعلان کرد، اسم نخست وزیر پاکستان اعلان کرد، دقیقا یاد لحظه اعلام پذیرش قطعنامه 598 افتادم. در اونجا هم پذیرش این قطعنامه رو انقدر گفته بودن جنگ اسلام و صلح اسلام و کفر معنی ندارد، انقدر مسئله رو سخت کرده بودن. یک بار ناگهان بانگ برآمد که بله توافق پذیرفته شده است و قطعنامه پذیرفته شده است و شوک به جامعه داد. الان این شوک به جامعه ایران، یعنی منظورم جریان درون حاکمیتی است، وارد شده که حالا با این مسئله چجوری میخوان کنار بیان. ولی به پرسید در مورد اجرای اون، خب تازه اگه امضا در مورد امضا همین نکته توجه داشت دیگه، نگفتن امضای الکترونیکی، یعنی قرار حضوری امضا انجام، یه باز یه پله رفتن بالاتر، این خودش هم یه معنای جدیدی میرسانه. و در مورد اجرایش خب اون دیگه بسیار سخته، چون اولا به مرحله قبل از اینکه به مرحله اجرا برسه 60 روز بعد مذاکرات بکنن در مورد پرونده هسته‌ای، خود اون یه کوه قافی است. و بعد اگه در اونجا توافق بشه و در مورد اجرایش بعد صحبت بکنیم که خب اون هم عوامل بسیار دخیلی میتوانه که ولادت این مولود رو به خطر بیندازه.
0: آقای علیزاده، بعد از پیام که از سوی پاکستان منتشر شد، همین حدود 10 دقیقه پیش دونالد ترامپ شخصا هم در تور سوشال پیامی رو منتشر کرده و تایید کرده در واقع دستیابی به توافق رو، نوشته توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون کامل شده، تبریک گفته به همه طرف ها و نوشته که اجازه کامل بازگشایی تنگه هرمز بدون عوارض رو صادر کرده و همزمان با آن رفع فوری محاصره دریایی ایالات متحده رو هم مجاز میدونم. این دقیقاً جمله‌ای هستش که دونالد ترامپ در پیامش نوشته و گفته کشتی‌های جهان موتورهای خود را روشن کنید، بگذارید نفت جریان یابد. این پیامیه که در واقع تایید میکنه همون چه که از سوی پاکستان دقایق پیش منتشر شده بود. با توجه به اون چه که حالا از خود ترامپ هم شنیدیم، مهمترین امتیاز این توافق الان در واقع برای آمریکا و برای تهران چی میتونه باشه و چه کسی در واقع در این میان سود اصلی رو میبره؟
2: ببینید، مهمترین امتیاز رو شما از من میپرسید. من نمیرم سراغ این که خب مثلا ایران هرمز آزاد کرده، آمریکا بلوکر برداشته، یا ایران میگه پول دریافت کردم، آمریکا میگه مثلا غنی‌سازیشون رو به صفر رسوندن. نه هیچ کدوم از این. من مهمترین رو این میدانم که دو کشور، اونم دو کشوری که در یک سو ترامپ قرار داره، نه بایدن، نه اوباما، نه کلینتون، ترامپی که زده این همه مقامات رو کشتن، علی خامنه رو کشته، مهمترین مسئله که به نظر من میرسه این که گویا، با تأکید، با اطمینان نمیگم، با احتیاط میگویم، گویا تهران و واشنگتن تحت تسلط آمریکای ترامپ یک زبان مشترک رسیده اند. این یعنی چه؟ یعنی 47 سال وضعیت وخیم روابط تهران و واشنگتن این بود که یک زبان مشترک نداشتن، فهم مشترک نداشتن. جمهوری اسلامی به این فهم رسیده بعد اینکه این همه پاسول شده، بعد از اینکه این همه خسارت دیده، بعد از اینکه این همه مقاماتش الان میگه که آقا تا کجا باید تمومش کنیم. ضمن اینکه به دنبال حفظ بقای نظام هم هستن، چون که شکی درش نیست اونم دنبال بقای نظام باشن. اما من این جمله رو بگم، اعتقاد من این استش که یا مکن با فیل بانان دوستی یا بنا کن خانه‌ای در قد فیل. شما با آمریکایی که ترامپ داره رهبری میکنه یا باش وارد معامله نمیشید، یا شما دوچار یکی از این دو تحول میشوید. تحول از جنس فروپاشی شوروی، دیگه داس و تکش و پرچم سرخ، همه چی از بین میرود، یه نظام جدیدی جاش قرار میگیره، یا شما دوچار تحولی از جنس چین میشه، چین ماو دیگه امرو حضور نداره، بله پرچمش سر جاشه، اسم اون کشور سر جاشه، اما شما میبینید دیگه چین ماو وجود نداره، اصلا چین دیگه شکل گرفته. جمهوری اسلامی بلا تردید محکوم است، سرنوشتش محکوم است، یا نوع جنس اول رو تغییر پیدا بکنه یا از جنس نوع دوم رو. این هم اگه شما نگاه کنید تحولی که در روسیه شوروی پیش اومد در چین بود، همش به خاطر امریکا بود. امریکا هلسینک پروسس رو درست کرد که نتیجهش از هلسینک پروسس اروپاشی شوروی شد. امریکا اون دیپلماسی پپسیکولا، پپسیکولا یادت بوده که بردن توی جلسات برای اولین بار یه کالای تشریفاتی نمیدونم فانتزی آمریکایی توی چین رو پرا بده که الان ببینید چین به کجا رسیده. جمهوری اسلامی قطعاً در مدل و مفهومی که از او از خمینی و خامنه ای به سراغ داشتیم، این مدل و مفهوم دیگه تمام خواهد شد اگر این مولود ولادت پیدا بکنه.
0: بسیار ممنونم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسئله بین الملل که از لندن همراه ما بودید. یک بار دیگه برای بینندگانی که تازه به ایران اینترنشنال ملحق شدن این خبر فوری رو مرور میکنم. پاکستان دقایق پیش اعلام کرد بعد از مذاکرات فشرده توافق صلح بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی حاصل شده و دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان رو پذیرفتند. بر اساس این بیانیه مراسم رسمی امضای توافق روز جمعه 29 خرداد ماه در سوئیس برگزار خواهد شد. پاکستان در این بیانیه از آمریکا و جمهوری اسلامی به دلیل پایبندی به راه حل دیپلماتیک قدردانی کرده و همینطور از نقش قطر هم در روند میانجیگری تقدیر کرده. در این بیانیه از عربستان سعودی و ترکیه هم به دلیل مشارکت در دستیابی به توافق قدردانی شده. پاکستان اعلام کرد که با نهایی شدن توافق میانجیها در روزهای آینده مجموعی از نشست‌ها رو برای آماده سازی اجرای توافق برگزار خواهند کرد. به گفته اسلام آباد این گفتگوهای مقدماتی خواهد بود که زمینه رو برای مذاکرات فنی و برگزار مراسم رسمی امضای توافق آماده میکنه. دقایقی بعد از این بیانیه پاکستان، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم شخصا توافق با جمهوری اسلامی رو تایید کرد و گفت اکنون کامل شده و نوشته در تروث سوشال که اجازه کامل بازگشایی تنگه هرمز بدون عوارض رو صادر کرده و همزمان با آن رفع فوری محاصره دریایی ایالات متحده رو هم مجاز دونسته و به کشتی‌های جهان گفته موتورهای خودتون رو روشن بکنید، بگذارید که نفت در جهان جریان پیدا بکنه. با مهمان بعدی برنامه همراه بشیم، شهرام خردی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو همراه ما هستند. اونچه که در بیانیه پاکستان مشخصا بهش اشاره شده آقای خلدی اینه که پایان عملیات نظامی در لبنان هم بخشی از این توافقه. این به چه معناست با توجه به اینکه تا همین صبح یک شنبه اسرائیل داشت به زاهیه در جنوب بیروت حمله میکرد، تا دقایقی قبل از اعلام پاکستان مقامات جمهوری اسلامی در حال تهدید به پاسخ به این حملات بودند؟
3: خدمتتون درود میفرستم خانم صادقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر میرسه که پاکستانی ها به هر حال به سودشون هست که دو طرف رو هل بدن به سمت در واقع امضای نهایی این توافقی که میگن بالاخره بهش رسیدن. حالا هیچ کس این توافق رو ندیده، هر دو طرف دارن اون چیزی رو که مدعی هستند خطوط قرمزشون هست تکرار میکنن و ادعا میکنن که ازش عدول نکردن، و در همین زمان پاکستانی ها هم یک مسئله ای رو که از ابتدا گرهی بود در رسیدن به هر گونه یادداشت تفاهم که مسئله آتش بس در همه جبهه ها از جمله جبهه نیابتی های جمهوری اسلامی در لبنان بود رو مطرح کرده بودن، و به نظر میرسه که موضع اسرائیلی ها اساسا تغییر نکرده در این مورد. ما دیدیم حتی آقای یائیر لاپید که نسبت به آقای نتانیاهو در سمت چپ ایشون قرار دارن، حالا گرچه ایشون خودشون رو میانه رو میدونن، هر گونه توافقی رو که درش اسرائیل و در واقع منافع امنیتی و موجودیتی اسرائیل درش در نظر گرفته نشده رو غیر قابل قبول دونستن و شکستی برای آقای نتانیاهو دونستن. مفهومش چی هست؟ مفهومش نیست که آقای یائیر لاپید دارن موضعی حتی سرسختانه تر از اون چیزی که آقای نتانیاهو بهش اعلام کردن که وفادار هستند اعلام میکنن. البته موضع آقای نتانیاهو که تغییری نکرده. بنابراین پرسشی که وجود داره این هستش که ایالات متحده آمریکا و پرزیدنت ترامپ چگونه میتونن بگن که جنگ در همه جبهه ها به پایان رسیده. پرزیدنت ترامپ تکلیف اسرائیل، تکلیف کنست، تکلیف مردم اسرائیل، تکلیف هزاران اسرائیلی که به خاطر حملات حزب الله ناچار شدن خانه و کاشانه خودشون رو در شمال اسرائیل ترک بکنن و به خاطر حملات حزب الله بوده که در طول جنگ 40 روزه اسرائیل ناچار شدش که این حملات رو انجام بده، از رود لیتانی عبور بکنه که یک هفته اکتبر دیگه این بار در شمال اسرائیل از طریق جنوب لبنان برای مردم شمال اسرائیل اتفاق نیفته. بنابراین به نظر من میرسه که چشم اسفندیار زیاد داره این یادداشت تفاهم. یکیش مسئله حزب الله هست، دومیش مسئله این هست که چه کسی نظارت میکنه بر اجرای یادداشت تفاهم.

0: کشورهای مورد قبول دو طرف داشته باشید، یک هیئت نظامی داشته باشید. جناب علیزاده به مسائل فنی مربوط به چیزهای اتمی اشاره کرده، من تعجب میکنم، البته خیلی هم تعجب نمیکنم که یک دیپلمات جمهوری اسلامی به مسائل سیاسی بیشتر توجه داشته باشه تا به مسائل حقوقی، و اتفاقا اینجا مسائل حقوقی هستش که خودشون رو بسیار مطرح میکنن. شما یک هیئت نظامی باید داشته باشید که بر اجرای آتش بس نظارت بکنه. یکی از چیزهایی هستش که در مورد اجرای 598 به اجرا گذاشته شد و نمایندگان سازمان ملل و هیئت‌های مربوطه از طرف سازمان ملل هم در ایران بودند، در کلوب سابق استادیوم شاهنشاهی قسمت سازمان مللش مستقر شد در تهران، و یک هیئت مشخص هم در عراق در واقع قرار گرفتن. بنابراین به نظر من میرسه که تا وقتی که ما نسخه های گوناگون این یادداشت تفاهم رو نبینیم، نمیتونیم با اطمینان در مورد یادداشت تفاهم صحبت بکنیم. میگم که آخریرم خدمتتون عرض بکنم، اگر قرار باشه که یادداشت تفاهمی قسمت سیاسیش و قسمت فنیش اونقدر با هم فاصله داشته باشن، حتی اگر رهبران تمام کشورهای دنیا بیان امضای خودشون رو پای یادداشت تفاهم بگذارن، این یادداشت تفاهم از نظر اجرایی با مشکل مواجه خواهد شد و مسائل گوناگونی رو از نظر امنیت عبور انرژی از تنگه هرمز، آزادی ناوبری در خلیج فارس ایجاد خواهد کرد. و به نظر من میرسه که این یادداشت تفاهم مادر بسیاری از سوء تفاهم ها و درگیری های دیگری خواهد شد در این 60 روزی که دو طرف نه تنها میخوان از این یادداشت تفاهم عبور بکنن که میخوان یک برجام ترامپی هم به خیال خودشون امضا بکنن.
1: شبکه خبر به صدا و سیما هم آقای خلی همین الان در واقع تایید کرد این خبر رو که یک تفاهم نامه بین تهران و واشنگتن به امضا رسیده. خبرگزاری تسنیم هم گفته که قرار هست مقامات جمهوری اسلامی درباره خبرهای منتشر شده درباره تفاهم صحبت بکنند. یک موضوع دیگه این هستش که بیانیه رسمی هم از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی قرار هست منتشر بشه. منتظر هستم اگر که جزئیاتی در این رابطه داشته باشیم حتما در اینجا بهش خواهیم پرداخت. اما به یک سوالی که برای من پیش میاد، تفاوت این تفاهم یا حالا توافقی هستش که این بار بین واشنگتن و تهران داره صورت میگیره بهش دست پیدا کردن با برجام، در واقع اگر بخوایم برجام رو به صورت کلی نگاه بکنیم بیشتر حول محور هسته‌ای بود و اون هم به صورت محدود کننده. الان چیزی که ما داریم میبینیم خروج یا نابودی مواد غنی شده یا اورانیوم غنی شده با غنای بالا در داخل ایران هست و در کنار اون داره مسائل امنیتی هم گنجونده میشه، بسیار فراتر از اون چیزی هستش که در برجام بود. اما مسئله اینجاست که قابلیت اجراییش چقدر تضمین شده است و چقدر احتمال داره که تمام آنچه که در این توافق گنجانده خواهد شد رو هر دو طرف بهش پایبند بمونن.
0: خب ببینید قربان، همینقدر که یادداشت تفاهمی اینها امضا کردن و من در اینجا با گفته های جناب علیزاده اتفاقا هم نظر هستم، چون این رو بارها و بارها در برنامه های گوناگون ایران اینترنشنال قبل از جنگ 40 روزه، قبل از جنگ 12 روزه عرض کرده بودم که سید علی خامنه ای باید اون چیزی رو که جام زهر بپذیره از دونالد ترامپ و بنوشدش. حالا به نظر میرسه که رهبر زنده مرده مجازی فانتزی جمهوری اسلامی یا رهبری جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تصمیم گرفتن که جام زهر رو بنوشن، ولی پرزیدنت ترامپ، پاکستانی ها، ترک ها و دیگران بهشون این فرصت رو دادن که نزد نیروهای سرکوبشون در داخل ایران و نیروهای نیابتیشون در خارج از ایران آبروشون نره که بگن که ما هم چوب رو خوردیم و هم پیاز رو، تنگه هرمز رو که مهمترین کارتشون بود باز بکنن. و ظاهراً بر اساس این اخباری که ما میشنویم، حالا واقعا این مشخص نیست که درست باشه، سرنوشت اورانیوم غنی شدهشون رو هم به دست نمایندگان آژانس انرژی اتمی یا نمایندگان کشورهای ثالثی که باید بیان و به هر تقدیر دست پیدا بکنن به این مواد اورانیوم غنی شده، که حالا روایت های گوناگونی در مورد اینکه در کجا قرار داره، آیا دور و برش مین گذاری شده.

0: آیا میشه بهش تونل زد، نمیشه زد، زیر آوار بخشیش بیرونه. ببینید ما داستان زیاد داریم میشنویم در این مورد این قضیه، چه در مورد تفاهم داریم زیاد داستان میشنویم، چه در مورد بخشهای گوناگون تفاهم داستان زیاد داریم میشنویم. من فکر میکنم که مقرون‌ترین به واقعیت از نظر اونچه که اتفاق افتاده این هست، دو طرف قبول کردن که از خطوط قرمز خودشون نمیتونن عبور بکنن، طرف آمریکایی قبول کرده که طرف ایرانی رو اگر بخواد هی آبروش رو ببره و هی به خاری و ذلت بکشوندش در اذهان جهانی، طرف ایرانی اخلال خواهد کرد، طرف جمهوری اسلامی اخلال خواهد کرد در مورد آزادی امن کش ایرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان، و در نتیجه اجازه دادن، یک فرجه‌ای دادن، یه آوانتاژی دادن که اینها دم خودشون رو بگذارن روی کولشون و در اون طرف خلیج فارس فعلاً بنشینن و شیطنت نکنن. اما چیزی که وجود داره اینجا این هست قربان، برجام 2 سال خورده‌ای طول کشید تا اینکه به ضرب چند قطعنامه مختلف شورای امنیت به دست اومد و امضا شد. کماکان ما مسئله موشکی رو داریم، کماکان ما مسئله نیابتی های جمهوری اسلامی رو داریم. اینها در این یادداشت تفاهم نمیتونه بگنجه.
1: آقای خلیلی با من همراه بمونید. اگر خاطرتون باشه از شب گذشته مخالفان توافق یا تفاهم با آمریکا در خیابان‌ها در شهرهای مختلف ایران به خیابان اومده بودن، شعارهایی میدادن علیه عراقچی و سایر مقاماتی که در تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی بودن. امروز هم تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در واقع تهدید میکنن مسئولان جمهوری اسلامی رو به این در واقع این روند و اون رو ننگین توصیف میکنن و گفتن که جمهوری اسلامی در این مذاکرات خطوط قرمز رهبری جدید رو زیر پا گذاشته. بخشی از این تصاویری که الان تا این لحظه ما داریم رو ببینیم، با هم برمیگردیم که من این صحبت رو ادامه بدم با شما.
2: رهبر شهید با قاطعیت اونها رو مبعوث شده معرفی کرد. این مسئله ها به این مردم نمیچسبه.
3: نظرم تمام بدی که در آمریکا دیپلماسی است. وقتی شما راه مذاکره و گفتگو انتخاب می‌کنید، در این در حقیقت رضایت می‌دهید به یک بدبستان.
4: رضایت دادی به بدبستان؟ با اجازه کی؟ چیو می‌خوای بدی و بستانی؟ تنگه هرمز، اورانیوم، جان امام سید مصطفی خامنه‌ای، مثل جان امام شهیدمون در مذاکرات سابقتون، علمای اسلام به داد اسلام برسید. رسانه دارا، تریبون دارا، بلاگرای انقلابی، بلاگرای وطن پرست، به داد انقلاب برسید. الان دیگه نباید فقط از پهلوی چیو بیان صحبت کنید. الان باید بیاین از این توافق ننگین داد بزنیم، باید جار بزنیم که طبق گفته آقای نبویان نماینده مجلس، اینا خطوط قرمز رهبر انقلاب رو زیر پا گذاشتن. بیاین داد بزنید تو رسانه از این توافق ننگین. شرم بر هر کسی که رسانه داره و داد نمیزنن. مردم مبعوث این توافق ننگین رو نمیپذیرن. آقای عراقچی، این بار با مردم کفن پوش مبعوث طرفی. مردم باید دیگه با کفن بیاید تو خیاب. الان دیگه فقط پرچم گردنی جواب نمیده. مردم کفن بپوشید. برجام دو تو راهه. اورانیوم و تنگه هرمز رو دارن میدن بره. همه باید تو کف خیابونا با کفن بیایم بیرون تا نشون بدیم به مسئولین ما دیگه جونمون رو وسط میذاریم، آبرومون رو وسط میذاریم و شوخی نداریم با شما مسئولین وفاقی نفاقی.
5: آقای عراقچی، من تا حالا برای کسی آرزوی مرگ نکردم. اول از همه آرزو میکنم اگر هدایت میشه خدا هدایتت کنه، که بعید میدونم کسی که همسفره امثال ظریف و روحانی باشه، بعید میدونم هدایت بشه. ولی اگر هدایت نمیشی، خدا هر جوری میدونه از سر راه این مردم برد داره. تو می در صحبته امشه دومد اومدی میگی در مذاکرات ما باید یک مذاکره برد برد داشته باشیم، نمیشه یه طرف صد باشه یه طرف صفر. کسانی که اومدن رهبر منو شهید کردن، رهبر این ملت شهید کردن، زن و بچه مردم رو کشتن، بچه های میناب رو تیکه تیکه کردن، 40 روز زیرساخته ما رو نابود کردن و کشتن مردم رو، بعد بریم با این بشینیم مذاکره برد برد بکنی؟ مگه تو قرار نشد بری از حق میدان دفاع کنی. اینجوری میخوای از حق میدان دفاع کنی؟ آقای عراقچی فقط دارم اینو بهت میگم، اگر 15 اون 10 شرطی که رهبر عزیزمون گفته قرار باشه استعفا نشه، یکی از خون کسانی که انتقام خون رهبر رو از تو بگیره منم.
1: مجددا با شهرام خولی همراه هستیم، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که همچنان همراه ما هستن. آقای به خولی، خیلی جالبه جمهوری اسلامی روی یک شمشیر دولبه قرار گرفته. در واقع از یک طرف حالا پزشکیان و سایر مقامات دولت تایید میکنن که چه مذاکره و چه جنگ فقط با تصمیم شخص رهبر در واقع مجتبی خامنه ای و به شورای عالی امنیت ملی انجام میشه، از سمت دیگه این مخالفان در مقابل خودش رو چه کار میخواد بکنه. یعنی در واقع به هر سمتی که بره با یک مشکل بزرگتر و با یک بحران بزرگتر روبرو خواهد شد.
0: دقیقا همینطوره. موقعیت اینها دقیقا موقعیت کسی است که داره سعی میکنه که خودش رو از افتادن توی یک چاهی نجات بده و تنها چیزی که در دسترسش قرار داره در واقع خار و خاشاکی هستش که دور و برش هست و هی اینها رو چنگ میزنه و به جای اینکه این خار و خاشاک بهش کمک بکنن که بیاد بالاتر، بیشتر توی چشمش میرند، جلوش میگیرن از اینکه درست حسابی نفس بکشه و دچار اخلالش میکنن. کاری که در این از زمان آتش بس تا به امروز جمهوری اسلامی کرده این بوده که جناح سپاه پاسدارانش که عملا جناح حاکم هست اجازه ندادش که در اون 21 ساعتی که آقای ونس رفته بود پاکستان اینها به اون چیزی که الان اومدن بهش تندر دادن اون موقع برسن، برای اینکه قالیباف اون اجازه ای رو که باید نداشت از آدم هایی مثل وحیدی و ذوالقدر و دیگران. الان هم توی همین مدت اومدن دارن فضای اجتماعی رو پر میکنن که سر جدیدی این اومده، سر جدیدی اون اومده و اساسا این رو بزرگ کردن. ما این رو در حتی برخی از کارشناسان مختلف هم که اصلا تخصصشون نوع‌شناسی جناح ها هست در جمهوری اسلامی می اومدن قشنگ در مورد تمام این جناح ها صحبت میکردن، ولی به دیده ای کسی که مثل بنده در غرب علوم سیاسی خونده، فوق لیسانسش رو گرفته، دکترای مطالعات خاورمیانه داره، پرسشی که برای من وجود داشت این بود سرمایه عینی و توان عینی تمام این جناح هایی که شما ازشون صحبت میکنید چی هست؟ آیا اونها توانایی این رو دارن که بیان آقای عراقچی و قالیباف رو، همون بلایی رو که سر موسوی آوردن، سر موسوی بیارن؟ در پایان قضیه 7-8 تا فرمانده سپاه پاسداران هستن. به نظر من اتفاقی که افتاده این هستش که ما داریم یک خیمه شب بازی رو میبینیم از طرف میدان و از طرف کسانی که در واقع بقاگرایانی هستن که در این خیمه شب بازی معتقد بودن که میدان باید دست از لجاجت برداره. میدان هم بنا به برخی دلایل راهبردی دست از لجاجت برداشته، برای اینکه میدان متوجه شده که قیمت نفت بالا و پایین شدنش باعث در هم شکسته شدن ایالات متحده آمریکا نشده، افکار ایالات متحده آمریکا علیه دونالد ترامپ قیام نکردن، اسرائیل نه تنها روابطش با کشورهای توافق ابراهیم به هم نخورده که روابط اسرائیل با امارات متحده عربی و بحرین و اوکراین چنان قوی تر شده که دارن یک محور در واقع فناوری نظامی رو درست میکنن برای مقابله با جمهوری اسلامی که اصلا احتیاجی نداشته باشن به ایالات متحده آمریکا وابسته باشن. بنابراین این سپاه پاسداران و میدان در همه جبهه‌ها شکست خورده، تنها جبهه‌ای که داره پشت سر هم پیروزی برای خودش به دست میاره میدان مجازیه. این دعوای زرگری هم که وجود داره اگر اونجایی که لازم ببینن که نیروی سرکوبشون یا حزب الله لبنان خیلی ناراحت هستن، عراقچی رو برکنار میکنن، قالیباف رو خونه نشین میکنن، یک نفر دیگه ای رو سر کار میارن و همین بازی رو ادامه میدن برای که اونها به یک چیزی فعلا ایمان آوردن و اون این هستش که به هر دلیلی دونالد ترامپ نمیخواد فعلا باشون درگیر بشه. و این که دونالد ترامپ اومدش فرمان حمله نظامی داد، اومدن ستاد سپاه رو توی رباط کریم زدن و اینجور چیزها، یک تستی بود برای اینها که نشون داد که دونالد ترامپ اراده کوبیدن اینها رو از دست نداده، بلکه به هر دلیلی، تولدش بوده، بازار سهام بوده، قیمت نفت بوده، به هر دلیلی فعلا ترجیح میده که مقابله نظامی همه جانبه با جمهوری اسلامی نداشته باشه. و به نظر من این تفاهم نامه امضاش در 29 در ژنو، در هر جایی که میخواد اتفاق بیفته، امضای شکست سپاه پاسداران در این دور از مذاکرات باید ازش یاد کرد.
1: خیلی متشکرم. ممنونم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، که از آنتاریو همراه ما بودید. یک بار دیگه این خبر فوری رو مرور میکنیم با هم. پاکستان دقایق پیش اعلام کرد بعد از مذاکرات فشرده، توافق صلح میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی حاصل شده و دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله لبنان رو پذیرفتند. بر اساس این بیانیه، مراسم رسمی امضای توافق روز جمعه 29 خرداد ماه در سوئیس قرار هست که برگزار بشه. پاکستان در این بیانیه از آمریکا و جمهوری اسلامی به دلیل پایبندی به راه حل دیپلماتیک قدردانی کرده و همچنین از نقش قطر هم تقدیر کرده در روند میانجیگری. عربستان سعودی و ترکیه هم در این بیانیه نامشان آمده و از اونها هم به دلیل مشارکتشون در دستیابی به توافق قدردانی شده. پاکستان اعلام کرده که با نهایی شدن توافق، میانجه‌ها در روزهای آینده مجموعه‌ای از نشست‌ها رو برگزار می‌کنند برای آماده‌سازی اجرای توافق و اسلام‌آباد گفته که این گفتگوهای مقدماتی زمینه رو برای مذاکره فنی و برگزاری مراسم رسمی امضای توافق فراهم کرده. دونالد ترامپ هم در سوشال در پیامی که منتشر کرد این تفاهم نامه رو تایید کرد که بین تهران و واشنگتن انجام شده و جی دی ونز معاون رئیس جمهور آمریکا هم با فاکس نیوز مصاحبه ای داشته و بر اساس اون گفته که توافق حاصل شده بین تهران و واشنگتن به طور دائمی جمهوری اسلامی را از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع میکنه. امید معماریان همراه ما هستن، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. در تمام این مدت که گفتگوها در جریان بود، آقای معماریان، خیلی جزئیات زیادی از آنچه که در قرار بود در این تفاهم نامه یا در این توافق گنجانده بشه گفته نمی‌شد. الان در حال حاضر از سوی دونالد ترامپ می‌شنویم که محاصره دریایی قرار برداشته بشه، قرار است تنگه هرمز باز بشه. جی دی ونس میگه که جمهوری اسلامی منع میشه از دستیابی به سلاح هسته‌ای. تهران حرف دیگری میزنه. چی میدونی واقعا چه امتیازاتی داده شده و گرفته شده؟
6: نکته درستی رو شما میفرمایید، به خاطر اینکه جزئیات زیادی وجود نداره. ما یه سری نکاتی رو در خصوص مطالبات آمریکا و درخواسته که داشتیم میدونیم، یه سری از نکاتی که در خصوص درخواسته ایران هست. اینکه این درخواست چطور لحاظ شد در این تفاهم نامه و از نظر مرحله بندی اجرای این موارد چطور خواهد بود، این مسئله هستش که ما باید صبر کنیم و ببینیم که توافق امضا میشه یا به هر حال جزئیاتش چقدر علنی خواهد شد. قطعا باید منتشر بشه، به خاطر اینکه به هر حال وقتی که یک سندی امضا میشه، حداقل در آمریکا مجبورن که اینو منتشرش بکنن، در اختیار افکار عمومی قرار بدن، در اختیار کنگره آمریکا قرار بدن و از این جهت ما اطلاعاتی بیشتری خواهیم داشت. مسئله اصلی که وجود داشت این مسئله تنگه هرمز بودش و مسئله اورانیوم غنی شده که در داخل ایران هست 60% 405 کیلوگرم و بحث غنی سازی. مقامات جمهوری اسلامی همچنان تا همین روز گذشته این مسئله مطرح کردن که در خصوص برنامه هسته‌ای توافقی صورت نگرفته و قرار هستش که اگر که این توافق صورت بگیره، این تفاهم نامه صورت بگیره، در 60 روز آینده در خصوص جزئیات اون چیزی که میتونن توافق کنن صحبت بکنن. فقط در خصوص برنامه موضوع 450 کیلوگرم گفتن که مسئله رقیق سازی در ایران مطرح شده زیر نظر آژانس و اینکه حالا این در ایران میمونه یا از ایران خارج میشه بازم موردی هستش که در جریانش ما نیستیم. در مجموع خیلی زود هست که بگیم که کی شکست خورده، کی پیروز شده، کی از دست داده، قطعنامه 598 هستش یا نیستش، چون که اولا هنوز این به صورت رسمی امضا نشده، گفتن تا جمعه آینده این قرار هست به صورت رسمی امضا بشه، به یک توافق رسیدن ولی هنوز امضا نشده. این به معنی هستش که ممکن هستش که هنوز مواردی باشه که دارن در موردش صحبت میکنن یا جزئیاتی هست در خصوص سیکوئنسینگ یا مرحله بندی اجرای تفاهمات که هنوز به جمعی نرسیدن. ولی خب هم این موضوع وجود داره، هم عاملای دیگه وجود دارن مثل اسرائیل که میتونن در هر لحظه کلا این توافق رو ببرن هوا. بنابراین بعد بنظرم با احتیاط بیشتری در خصوص این که معنی این تفاهم چی هست صحبت کنیم، توجه این که هنوز همون که شما اشاره کردیم به درستی اطلاعات جزئی در خصوص این مذاکرات وجود نداره.
1: آقای میماریان، با توجه به رفتار جمهوری اسلامی در دوره رهبری علی خامنه‌ای، حداقل در این 30 سال گذشته، و مقاومتی که داشت برای هر گونه توافق درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، الان در واقع چه اتفاقی افتاده؟ به نظر میرسه یک کودتایی از سوی یک گروه خاص در کشور صورت گرفته که یک بخشی تصمیم گرفتن که پای میز مذاکره با واشنگتن بشینند و تلاش کنند که حتما به یک تفاهمی دست پیدا کنند.
6: ببینید، مسئله که وجود داره این هستش که باید حتما اون نیروهای بالادستی این به این توافق رضایت داده باشن، کسانی که امور دستشون هست و به هر حال قدرت دارن الان، اونها باید این تصمیم گرفته باشن. امکان نداره که یک گروهی که مثلا گروه پایین دستی هست و اختیارات کامل نداره بخواد که سر خود بره در مذاکرات شرکت بکنه و قولایی بده و بخواد تفاهمنامه امضا بکنه و بقیه غافلگیر بکنه. بنابراین چنین چیزی وجود نداره. اون چیزی که وجود داره اگر توافق داره صورت میگیره و اگر این توافق صورت بگیره، یعنی اینکه سپاه پاسداران در بالاترین سطح خودش با این مسئله موافقت کرده، شورای امنیت ملی با این مسئله موافقت کرده، تو که پزشکیان به مسئله اشاره کرده، و حالا اگر مخالفت هایی با این تفاهمنامه میشه از برخی از جریان های نزدیک به حکومت هست که بر دلایل مختلف که باش آشنا هستیم، این مخالفت ها رو در واقع انجام میدن، به خصوص با توجه به اینکه در طی چند ماه گذشته این تصویری که ایران پیروز شده و باید این اهرمای فشارشون نگه داره و میتونه در ازای این اهرمای فشار مثل تنگه و هرمز و عوارض و اینها، این توهماتی که بهش دامن زده بودن، بتونه بیشتر و بیشتر از ایالات متحده بگیره، آمریکا بعد از منطقه خارج بشه، و این بحثا اون گروه ها در واقع دارن الان فشار میارن، چون فکر میکنن که اون چیزی که ایران میتونست بگیره به مراتب بیشتر بود و این مذاکرات در واقع اون چیزی که ایران بعد دست بیاره رو بهشون نمیده. در حالی که به هر حال اون کسی که مذاکره میکنه، حتی سپاه پاسداران، میدونه تواناییاش چی هست، میدونه ادامه جنگ معنی چی هست، میدونه که ادامه حملات اسرائیل به چه معنی هست، و در این شرایط کنونی با توجه به امکانات، توان و ظرفیتی که دارن، به این جمع‌بندی رسیدن که اگر قرار باشه که ادامه پیدا کنه جنگ، به هر حال مخاطراتی که براشون وجود داره غیر قابل بازگشت میشه، و این تصمیم گرفتن. حالا اون گروهایی که این کار دارن انجام میدن، در واقع میشه گفتش که گروهای بالادستی سیاست ایران نیستن، و حالا بعد دید که واقعا این شکاف رو سپاه پاسداران، حاکمان جدید ایران، هر کسی از مجتبی خامنه‌ای از هر کسی که داره الان تصمیمات رو میگیره، اونا چطوری با این مخالفت هایی که خودشون در واقع دامن زدن به شرطه سالهای گذشته کنار میان و میتونن اون رو خونسا بکنن.
1: خیلی مشکرم امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، که از دیترویت همراه ما بودید. یک خبر فوری داریم، در واقع اولین واکنش رسمی یک مقام رسمی جمهوری اسلامی هست در رابطه با خبری که پاکستان منتشر کرد درباره تفاهم بین تهران و واشنگتن. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرده که متن یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن در حال حاضر نهایی شده و مراسم رسمی امضای آن روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد. غریب‌آبادی همچنین گفته که پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در جبهه‌های مختلف از جمله لبنان از امشب، یعنی در واقع از الان که بامداد دوشنبه هست، اعلام میشه. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی اضافه کرده بعد از امضای رسمی، متن کامل یادداشت تفاهم منتشر خواهد شد و پیش از آن هم جزئیات و ابعاد مختلف توافق از طریق رسانه‌ها تشریح میشه. غریب‌آبادی تاکید کرده که این یادداشت تفاهم به معنای اعتماد به آمریکا نیست و به گفته او بر پایه بی‌اعتمادی متقابل تنظیم شده. این خبری هستش که در حال حاضر منتشر شده با توجه به تحولاتی که داره صورت میگیره و بیانیه که از سوی پاکستان منتشر شد و بعد تاییده اون از سوی دونالد ترامپ و مقامات به ایران. در حال حاضر میدونیم که تهران و واشنگتن به یک تفاهم اولیه دست پیدا کردن که قرار هست روز جمعه 29 خرداد ما در سوئیس اون رو امضا بکنن. خب ما به این خبر خواهیم پرداخت. در بخش‌های بعدی خبر با جزئیات بیشتر اون رو باز هم مرور خواهیم کرد و هر آنچه که از تازه‌ترین‌ها از اون رو بدونیم حتما بهش می‌پردازیم. اما در این میان می‌دونیم که جام جهانی هم در جریان هست و به تیم ملی فوتبال ایران هم به لس آنجلس وارد شد. همزمان با ورود تیم ملی فوتبال ایران به منهتن بیچ کالیفرنیا برای بازی روز سه‌شنبه مقابل نیوزیلند، جمعی از حقوقدانان از جمله اعضای مؤسسه صدای آزادی با ثبت شکایتی در دادگاه کالیفرنیا از فیفا نسبت به ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید اعتراض کردند. بر اساس این شکایت نامه، نمایش پرچم شیر و خورشید نوعی بیان نمادین و سیاسی مورد حمایت قانون است و ممنوعیت آن ناقض آزادی بیان محسوب می شود. پیشتر شاهزاده رضا پهلوی در فراخوان‌هایی از عموم ایرانیان خواسته بود با بردن پرچم‌های شیر و خورشید در مسابقات اعتراض خود را به جمهوری اسلامی اعلام بکنند. همکارم رضا مهندس همراه ما است از لس آنجلس. دفعه قبل که با هم صحبت می‌کردیم هنوز تیم ملی به هتل وارد نشده بودند. الان چه جزئیاتی داریم رضا؟
7: پریسا، همون موقعی که آقای خلدی داشتن صحبت میکردن و در مورد این رسیدن به این توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا داشتن توضیح میدادن، کاروان تیم فوتبال ایران بالاخره وارد هتل محل اقامتش شد، جایی که قراره حدوداً 30 ساعت آینده رو در خاک آمریکا اینجا سپری بکنه. به نظر میرسه اونطور که من رسانه‌ها رو نگاه میکردم مشکلی نداشتن برای ورود به خاک آمریکا، باید ولی منتظر موندی تا ساعت آینده احتمالاً خبری اعلام میشه یا نه، ولی اونطوری که مشخصه اعضای تیم فوتبال ایران تا اینجایی که ما میدونیم وارد شدن، رفتن الان داخل هتل مستقر هستن. تا دقایقی دیگه انتظار این رو داریم که امیر قلعه‌نویی به همراه مهدی طارمی، یکی از کاپیتان‌های تیم فوتبال ایران، در کنفرانس خبری پیش از مسابقه حاضر بشه. حدوداً نیم ساعت دیگه این کنفرانس خبری آغاز میشه. البته فاصله ای هم نداره محل اقامت تیم فوتبال ایران با ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس، حدوداً 17-18 دقیقه با اتومبیل فاصله است که فکر میکنم برسند و در اون کنفرانس خبری شرکت بکنند. بعد از اون هم قراره که اعضای تیم برن ورزشگاه رو ببینن و آخرین تمرین خودشون رو در مجموعه ورزشی کارسن که اون هم تقریبا 15-16 دقیقه تا اینجا فاصله داره میرن اونجا آخرین تمرینشون رو انجام میدن. میشه ساعت 5 صبح بامداد روز دوشنبه به وقت ایران تا خودشون رو آماده بکنن برای اولین حضورشون در اولین مسابقه خودشون در رقابت‌های جام جهانی 2026 مقابل نیوزیلند که بامداد سه‌شنبه به وقت ایران ساعت 4:30 دقیقه انجام خواهد شد. بسیاری از رسانه‌های مختلف خبری هم اینجا حاضر بودند، ورود تیم فوتبال ایران رو با دقت پوشش می‌دادند، خبرگزاری‌های مختلف هم حضور اون رو پوشش می‌دادند، مخالفان جمهوری اسلامی هم خودشون رو رسوندن به اینجا، البته عده‌شون هم بیرون از این محوطه حضور دارن، برخیشون تونستن بیان داخل، برخیشون چون دیرتر اومدن بیرون این محوطه هستند و اجازه ندادن بیان. همین ساعتی پیش بود هم دیدیم که شاهزاده رضا، دفتر شاهزاده رضا پهلوی باز هم فراخوانی دادن و پیامی دادن، راه‌های ورود به ورزشگاه رو نوشتن و گفتن که با پرچم شیر و خورشید در بیرون و داخل ورزشگاه حضور به هم برسونید و بگید که تیم واقعی ملی ایران مردم ایران هستند.
1: خیلی ممنونم از تو رضا مهندس، همکارم که همراه ما بودی از لس آنجلس. یاسمن ولیزاده بیتمر، وکیل دادگستری هم از میشیگان همراه ما هستند. شما خودتون شخصا پیگیر شکایت از تصمیم فیفا بودید برای جلوگیری از ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه ها در آمریکا و او را در تضاد با اصل آزادی بیان میدونیم. میدونیم که مقامات قضایی ایالتی به شما پاسخ دادن. برای ما بگید که این شکایت از کجا شروع شد و پاسخ مقامات دقیقا چی بود به شما؟
8: سلام و درود به شما. این از جایی شروع شد که گزارش هایی منتشر شد که فیفا قرار پرچم شیر و خورشید را در
1: آم به نظر میرسه که ارتباطمون رو با مهمان برنامه از دست دادیم. اگر که بتونیم این ارتباط رو برقرار بکنیم، بتونیم با خانم ولیزاده. بفرمایید خانم ولیزاده، ارتباطمون متاسفانه قطع شد، الان مجددا شما رو داریم. بفرمایید.
8: ببخشید. این از جایی شروع شد که گزارش هایی منتشر شد که فیفا قرار پرچم شیر و خورشید رو در جام جهانی در آمریکا ممنوع کنه و ممنوع کردن پرچم در ورزشگاه های عمومی در آمریکا نقض از حقوق اساسی و آزادی هست و حتی نقض از حقوق اساسی در ایالتی که قرار جام جهانی برگزار بشه. هدف ما خیلی ساده است که قانون اساسی آمریکا برای جامعه ایرانی به همان اندازه اجرا بشه که برای تمام مردم آمریکا هم اجرا میشه. ما از طرف کانون کروش و از طرف ایرانیان اینترنشنال لویرز از اسوسییشن نامه زدیم به فیفا، به استادیوم، به اونرای استادیوم، به شهردار، به وکیلای شهر و حتی به پلیس که ازشون بخوایم شفاف کاری کنن که واقعا قرار پرچم شیر و خورشید وارد استادیوم بشه یا نشه. و شهر سیاتل، وکیل شهر سیاتل، شهردار سیاتل و پلیس شهر سیاتل پاسخ نامه ما رو دادن و گفتن که اصلا همکاری با فیفا نخواهند کرد و غیرقانونی کردن پرچم فارسی در استادیوم در سیاتل غیرقانونی بر اساس قانون خودش ایالت واشنگتن حساب میشه. و سیاتل واقعا داره با ایرانیا همکاری میکنه و حتی این هم با فیفا صحبت کرده که سیاتل، شهر سیاتل، پلیس سیاتل، وکیل سیاتل و شهردار سیاتل با فیفا همکاری نخواهد کرد به غیرقانونی کردن و ممنوع کردن پرچم شیر و خورشید در استادیوم سیاتل. برخلافی که چیزی که فیفا داره آرگیو میکنه، پرچم شیر و خورشید برای میلیون ها ایرانی فقط یک نماد سیاسی نیستش. برای میلیون ها ایرانی پرچم شیر و خورشید یک نماد تاریخی و فرهنگی هست و تو رگمونه و ممنوع کردن این پرچم در ورزشگاه‌های عمومی آمریکا نقض از حقوق اساسی و آزادی ایرانی ها هست و این خیلی مهمه برای ایرانی های آمریکا که ما هم مثل تمام آمریکایی‌های دیگه حقوق اساسی مساوی با ما جلو ببره و از ما حمایت بشه.
1: خیلی متشکرم از شما و توضیحاتتون. یاسمن ولیزاده ویتمر، وکیل دادگستری که از میشیگان همراه ما بودید. اما برگردیم به خبر فوری که پیشتر دربارش صحبت میکردیم، دستیابی توافق بین تهران و واشنگتن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم اعلام کرده که توافق با جمهوری اسلامی نهایی شده. او گفته مجوز بازگشایی بدون عوارض تنگ هرمز و لغو فوری محاصره دریایی آمریکا را صادر کرده و از آغاز دوباره جریان عادی صادرات نفت خبر داده. ترامپ در تروث سوشال نوشته کشتی‌های جهان موتورهای خود را روشن کنند و اجازه دهند که نفت جریان پیدا بکنه. این اظهارات در حالی مطرح میشه که در روزهای گذشته گزارش‌های متعددی بود درباره نزدیک شدن تهران و واشنگتن به یک توافق و بحث‌های زیادی بود درباره اینکه آیا در نهایت دو طرف دستیابی پیدا خواهند کرد به یک تفاهم یا توافقی یا نه. بعد از اون جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم واکنش نشون داد و به شبکه خبری فاکس گفت که بر اساس توافق حاصل شده میان واشنگتن و تهران، ایران به طور دائمی از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع خواهد شد. جی دی وانس اضافه کرده تنگه هرمز بلافاصله بازگشایی می‌شود و محاصره دریایی آمریکا پایان پیدا خواهد کرد. به گفته معاون رئیس جمهوری آمریکا با اجرای این توافق سوراخ زمینه برای سرمایه گذاری های گسترده در منطقه فراهم خواهد شد و از در این حال تاکید کرد اجرای این توافق به پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش بستگی داره. برمیگردم ساعت 2 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر و حتما جزئیات بیشتر و تازه‌ترین‌ها در این رابطه رو با هم مرور خواهیم کرد. وقت شما خوش.

0: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.
1: کارزارهای مردمی برای کشف حقیقت. ماها پس از کشتار دیماه، هر روز ابعاد تازه‌ای از جنایت فاش می شود.
2: این جنایت خامنه‌ایه.
1: هر تصویر بخشی از حقیقت است. هر روایت راهی برای دادخواهی. مشاهدات خود را به میدیا بفرستید و به کشف حقیقت کمک کنید.
3: توافق برای پایان به جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی. آخرین ها و تازه ترین های که تا این لحظه میدونیم. مخالفت چهرهای تند رو تر در نظام با این تفاهم نامه.
4: خودشون رو پیروز میدان میدونستن.
5: آرمان های نرسیدنی و نارسیدنی.
6: چه کافی رو ما شاهد هستیم در بین حامیان حکومت.
7: توافق بین مشتبه خامنه‌ای و دونالد ترامپ.
8: توافقی که وجود داره توافق در خصوص اختلافات زیاده.
9: تا وقتی که نیروهای نیابتی وجود دارن.
10: اسرائیل مجددا هویت خودش رو باز هم در خطر ببینه و حمله ای صورت بگیره.
11: حزب الله به موازی در اسرائیل ابتدا شلیک کرد.
12: حمله به زاهیه در بیروت.
13: اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل داره اتفاق میفته.
14: معترضان از شهرهای مختلف بریتانیا
15: مقابل پارلمان آلمان
16: شعار دارن سر میدن.
17: زیر بارون باد طوفان
18: تا آخر هستی.
19: تصویر مجید رضا رهنورد رو گرفته. پیامتون چیست به مردم؟
20: ما همگی باید صدای جاویدان میهن باشیم.
21: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
22: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک. 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: وقت شما بخیر، همراه شما هستیم با یک بخش خبری ویژه درباره دستیابی تهران و واشنگتن به یک تفاهم اولیه که ساعتی پیش از سوی پاکستان اعلام شد و پس از اون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با جمهوری اسلامی نهایی شده. او گفت دستور بازگشایی فوری تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی آمریکا را صادر کرده و صادرات نفت به روال عادی باز خواهد گشت. همزمان جدی بنز معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز گفته بر اساس توافق میان واشنگتن و جمهوری اسلامی، ایران به طور دائمی از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع خواهد شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده ادامه اجرای توافق به پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات خود بستگی دارد. در همین حال کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرده متن یادداشت تفاهم نهایی شده و مراسم امضای رسمی آن روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد. غریب‌آبادی همچنین گفته روز گذشته هیئتی از قطر برای تکمیل گفتگوها به تهران سفر کرده بود. با همکارم امیر گیتی همراه میشیم که از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما هست تا برای ما بگه اونچه که تا این لحظه میدونیم از سوی مقامات مختلف گفته شده درباره دستیابی تهران و واشنگتن به توافق اولیه.
1: پریسا، دقایق پیش آقای ترامپ در تروث سوشال هم یک پیامی رو منتشر کردن، در اون گفتن که این توافق بزرگ صلح و امنیت رو برای کل منطقه خاورمیانه به ارمغان خواهد آورد و اعلام کردن که بسیاری از رئیس جمهورهای ایالات متحده به دنبال این بودن که در نهایت با جمهوری اسلامی به یک توافق برسن، ولی من اون کسی بودم که این کار رو کردم. آقای جی دی ونس هم معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگوی تلفنی که با فاکس نیوز داشتن اعلام کردن که مایل هستن که روز جمعه برای انجام این مراسم اونجا باشن، اما حتی اعلام کردن ممکن هستش که خود آقای ترامپ هم حضور داشته باشن. آقای ونس اعلام کردن که تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی بنادر ایران بعد از امضای این تفاهم نامه یا یادداشت تفاهم عملی خواهد شدش، ولی خب تأکیدی که از صبح امروز انجام شده بود مبنی بر اینکه آقای ترامپ بارها و بارها هم تأکید کردند مانند گذشته که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان دیگر قرار نیست به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنند، آقای ونس هم بر اون تأکید کردند. از طرف دیگر از طرف ایرانی هم آغاز شده، یعنی گویا به این نتیجه رسیدن که بهتر استش که به نوعی روایت خودشون هم داشته باشن، چون دیروز روایتشون بسیار روایت ضعفی بود، نشون میداد که الان همه چیز رو دادن. حتی امروز هم جمهوری اسلامی باز پای اون صحبت خودش نایستاد، به دلیل اینکه وقتی که اسرائیل حمله کرد از زاویه در جنوب لبنان، مواضع حزب الله لبنان رو بمباران کرد، بسیار داشتن تبلیغات میکردن که ما عکس العمل نشان خواهیم داد، ما حمله خواهیم کرد، اما خب نه، بعدش به ساعت شاید نرسیدش که حتی خبرگزاری داخلی جمهوری اسلامی الان دیگه دارن تایید میکنن که بر سر شروطی که در این پیشنویس یادداشت تفاهم بوده به توافق رسیدن و قرار هم هستش که روز جمعه اتفاقاتی در سوئیس بیفته. کاظم غریب‌آبادی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده، گفته که قرار هستش که محاصره دریایی بنادر ما برطرف بشه و بعد از روز جمعه تعهدات خودمون رو اجرایی خواهیم کرد. رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی، رسانه‌هایی که نزدیک هستن به جریان فکری مشتبه خامنه‌ای، دارن تلاش میکنن که نشان بدن یک پیروزی عملی بوده، میگن آقای ترامپ عقب نشینی کرده، در آخرین دقایق ما توانسته ایم که امتیازات زیادی رو بگیریم. خب به هر حال روایتی است که برای افکار عمومی داخلی ایران و فروش در داخل ایران معمولا رسانه‌های جمهوری اسلامی آغاز میکنن، اما اون چیزی که مشخص هست شروط اصلی آقای ترامپ یکی بوده، تغییر نکرده، قرار هستش که جمهوری اسلامی آن گونه‌ای که مقامات ایالات متحده، هم رئیس جمهوری آمریکا دارن میگن و هم معاون رئیس جمهوری ایالات متحده دارن میگن، دیگر به سراغ رسیدن و دستیابی به سلاح هسته‌ای نره، حتی برای خریدش هم نره، تکلیف اورانیوم های غنی شده با غلظت بالا مشخص خواهد شد طبق این توافق نامه، و خود آقای ونس هم گفته متن اون بیرون خواهد آمد و مشخص خواهد شد که چه اتفاقاتی در بعد از اون خواهد افتاد. اما خب آقای ونس به یک نکته هم اشاره اشاره کرده، گفته که اجرایی شدن اون بستگی داره به اینکه چقدر جمهوری اسلامی به تعهدات خودش پایبند باشه. خب مشخصا این داره نشان میده از یک بی‌اعتمادی که طرف آمریکایی به جمهوری اسلامی داره. آنور کاظم غریب‌آبادی هم داره حرف مشابه رو میزنه، میگه ما به یک تفاهمی رسیدیم در اوج اینکه این تفاهم‌نامه بر اساس بر پایه بی‌اعتمادی دو طرف به هم دیگه هستش. پیامی هم که نخست وزیر قطر داده بود این بودش که امیدوار هستش که طرفین در این هفته‌ای که دارن با هم صحبت میکنن مذاکرات به نوعی پیش بره که در نهایت روز جمعه این اتفاق بیفته. ولی خب بسیاری هم ابراز خوشبینی کرده بودن نسبت به این که احتمال در روز جمعه این یادداشت تفاهم امضا خواهد شد و میتونه که به حال به نوعی کمک بکنه به اتفاقاتی که داره میفته. اما ساعتی پیش گفته خبرهای اومده بود بیرون مبنی بر اینکه گفتگوهایی شده بین آقای ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. الان یک منبع آگاه اسرائیلی اعلام کرده که آقای نتانیاهو در جریان صحبتی که با آقای ترامپ داشته عملاً با آقای ترامپ گفته که اون بند لبنان رو اسرائیل به اون پایبند نخواهد بود و ملزم هم نیست به اون پایبند باشه. و حتی اعلام کرد آقای نتانیاهو با آقای ترامپ که طبق این صحبتهایی که این منبع آگاه اسرائیلی کرده که از جنوب لبنان قرار نیست اسرائیل بیرون بره. این تبلیغاتی که به هر حال از دقایق پیش رسانه‌های داخلی ایران آغاز کردن، رسانه‌های جمهوری اسلامی آغاز کردن، مبنی بر این که توقف جنگ در تمام جبهه کمی هم سخت است. یعنی همین دقایق پیش مجددا یک پرتابه ای از سمت حزب الله لبنان در شمال اسرائیل رو تونستن منهدم بکنن نیروهای اسرائیلی. بنابراین این توی این چند روز آینده بسیاری از اتفاقات ممکن استش که دست به دست هم بده باز اتفاقات جدیدی رقم بخوره. اما به هر آن گونه که مشخص است تا این لحظه آقای ترامپ هم تایید کردند که بر سر شروط اصلی که در اون بوده، در یادداشت تفاهم بوده، یک توافقی شکل گرفته، بر اساس اون قرار هست تو این چند روز آینده صحبت‌هایی شکل بگیره و بعد منجر بشه به امضای یک یادداشت تفاهمی یا یک تفاهم‌نامه در روز جمعه در سوئیس. رسانه‌های داخل جمهوری اسلامی نظیر انتخاب دارن از رد و بدل شدن پول صحبت می‌کنن، از اینکه قرار هستش یک پروژه‌های 300 میلیارد دلاری بوده در خبرها هم قبلا، که معمولاً جمهوری اسلامی به این شکستش که خود مقامات جمهوری اسلامی با بعضی از این خبرگزاری‌های بین‌المللی مصاحبه می‌کنند، یک سری اطلاعات رو به اونها میدن، بعد اون خبرگزاری‌ها به نقل از مقامات جمهوری اسلامی اونها رو میان و منتشر میکنن، بعد رسانه‌های داخلی ایران میان اتکا میکنن، مثلا میگن فلان خبرگزاری اومده و گفته که قرار استش که این اتفاقات بیفته. تا این امضا انجام نشه، اون گونه هم که خود کاظم غریب‌آبادی گفته وقتی که ما امضا کردیم متنش بیرون خواهد اومد، مشخص میشه که ما چه امتیازاتی رو گرفتیم، چه امتیازاتی رو دادیم. طرف آمریکایی بسیار محکم داره میگه که قرار نیست تا راستی آزمایی جدی در مورد تعهدات جمهوری اسلامی، چون تازه اگر روز جمعه هم هر تفاهم نامه یا یادداشت تفاهمی امضا بشه، تازه بعد از اون باید برن راستی آزمایی بکنن ببینن آیا جمهوری اسلامی داره اقداماتی رو که قرار بوده انجام بده و طرف آمریکا رو مطمئن بکنه در مورد برنامه هسته‌ایش، در مورد اینکه تنگی هرمز رو میخواد به چه شکلی مینروبی بکنه، باز بکنه، کمک بکنه به بازگشت کشتیرانی در اون منطقه به حالت عادی خودش. تا این اتفاقات نیفته قرار نیست پولی به جمهوری اسلامی داده بشه. اون بر جمهوری اسلامی داره میگه ما امتیازات بسیاری گرفتیم، قرار شده که ارتش اسرائیل جنوب لبنان بیرون بره، قرار استش که بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ما به ما بازگردانده بشه. فعلا اون چیزی که تا الان مشخص هست و میشه به قطعیت گفت فرمانی است که پرزیدنت ترامپ داده، دستوری است که رئیس جمهوری ایالات متحده داده و خودشون در اون صحبتی که کرده بودن و متنی که در طور سوشال نوشته بودن بهش اشاره کرده بودن، اینکه رفع محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی و همچنین بازگشایی تنگه هرمز رو اعلام کرده بودن و به کشتی‌ها گفته بودن که موتورهای خودتون رو روشن کنید، اجازه بدید که جریان نفت مجددا در جهان به حالت عادی خودش و برگرده و بگرده. تا الان این رو میشه اعلام کردش به دلیلی که از طرف رئیس جمهوری ایالات متحده بوده. هیچ چیز دیگری از اون ور هنوز مشخصا نیستش، که نه متن بیرون هستش و نه ما یادداشت رو دیدیم که بخوایم بر اساس اون بگیم که دو طرف چه امتیازات رو به هم دادن یا گرفتند.
0: بسیار عالی، ممنونم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از همجا در واشنگتن دی سی. اما اجازه بدید دو خبر فوری رو با هم دیگه مرور بکنیم. خبر اول برمیگرده به آنچه که امیر هم پیشتر بهش اشاره کرد که دقایق پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد توافق در حال شکل گیری با جمهوری اسلامی و به صلح و امنیت در سراسر منطقه منجر خواهد شد. ترامپ گفت رهبران منطقه برای نخستین بار با رئیس جمهوری در آمریکا روبرو هستند که میتواند به دستیابی به صلح واقعی کمک کند. ترامپ اضافه کرده با امضای توافق در روز جمعه و آغاز عملیات پاکسازی مین‌ها تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد و جریان صادرات نفت در منطقه از هر دو سو از سر گرفته میشه. خبر دیگه مربوط هست به نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، که جزئیاتی منتشر کرده از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن. بر اساس این گزارش در متن تفاهم نامه بر لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی تاکید شده. نور نیوز نوشته از مجموع 28 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران 10 تا 14 میلیارد دلار آزاد خواهد شد. اورانیوم غنی شده و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در داخل ایران باقی خواهد ماند و همینطور از تشکیل یک صندوق غرامت 300 میلیارد دلاری صحبت کرده برای ایران. اینا موضوعات و جزئیاتی هست که بسیار متفاوت با اونچه که از سوی مقامات آمریکایی یا سایر مقامات میشتبیم. اما پیشتر همونطور که گفته بودم، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرده بود که متن یادداشت تفاهم اسلام‌آباد نهایی شده و مراسم رسمی امضای اون روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد. غریب‌آبادی گفته روز گذشته هیئتی از قطر برای تکمیل گفتگوها به تهران سفر کردند و اشاره کرده که بیش از 15 ساعت مذاکره بین طرف‌ها انجام شده و اصلاحاتی در متن توافق اعمال شد که مورد پذیرش قرار گرفت. جزئیات بیشتری خود شخص غریب‌آبادی درباره مفاد اصلاح شده یا محتوای نهایی یادداشت ارائه نکرد، اما در گزارشی که نور نیوز منتشر کرده از جزئیات این تفاهم بهش اشاره کردم که چه مواردی در اون گنجیده شده. با رضا گوهرزاد همراه میشیم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از ایرواین کالیفرنیا به همراه ما هستند. واقعا با چه چیزی روبرو هستیم آقای گوهرزاد؟ دونالد ترامپ میگه توافق نهایی شده، تنگه هرمز باز میشه، نفت جریان پیدا میکنه، مقامات جمهوری اسلامی از یادداشت تفاهم صحبت میکنند، از آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و اینکه مواد غنی‌سازی شده در ایران باقی خواهد ماند و امضای رسمی در آینده خواهد بود. این تفاوت ادبیات چه چیزی رو درباره وضعیت واقعی توافق داره به ما نشون میده؟
2: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی. باید به این اشاره کنم که آقای ترامپ امشب جشن تولدشه و برای خودش یه هدیه تولد فرستاد. به این ترتیب هدیه تولد خودش رو پیش از اون که در کاخ سفید باز بکنه به اطلاع و آگاهی مردم رسوند. میتوان بر اساس اون چه در ایران گفته میشه و اون چه در آمریکا گفته میشه از لابلای سطور روزنامه ها و خبرها به این که هر دو دل بستن به این که طرف دیگر میزنه زیر قولش و اجرا نمی کندش. ولی مسئله این است که تا جمعه خیلی وقت دارن که روی این مسئله کار بکنن و امضا بکنن، ولی بعد از امضا تکلیف رو همونطور که آقای جیدی ونس اشاره کرده و همونطور که دولت اسرائیل آقای نتانیاهو اعلام کرده که نمیتونه به مسئله بند مربوط به لبنان وفادار بمونه، اینها همه از مشکلاتی است که به وجود خواهد آمد و جمهوری اسلامی خود به خود به کنار خواهد زد این توافق رو. ولی در مورد مسئله مالی شما اشاره کردین، ببینید مسئله این استش که جمهوری اسلامی میگوید که پولهای ما آزاد خواهد شد، ولی آمریکا در اون تفاهم اولیه که نوشت وقتی که اعلام کرده که از این پولی که هست و مسدود شده هست بخشیش داده میشه به کشورهای منطقه که آسیب دیدن، نگفت که بخش دیگر رو چه خواهد کرد. به این ترتیب جمهوری اسلامی داره رو اون بخش دیگر حساب میکنه که وقتی این پول آزاد بشه سهم کشور امارات و دیگران رو که آسیب دیدن یا کویت رو و بحرین رو بپردازن، سهم ایران رو نیز پرداخته خواهد شد. تمام این مسائل و عددها ادبیاتیست به قول شما که متفاوت اجرا میشه و مصرف داخلی داره تا مصرف عمومی داشته باشه.
0: آقای گوهرزاد، یک نگاه کلی اگر بخوایم بهش بکنیم، حالا بدون توجه به جزئیات، ماهیتش واقعا چیه؟ آیا برجام دو یک توافق سیاسی امنیتی جامعه که شامل نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از جمله حزب الله میشه، یا یک چارچوب اولیه است که تازه قراره بعد از راستی‌آزمایی‌های بسیار که امتحانش رو پس بده بعداً به توافق جامعه تبدیل بشه؟
2: به قول قدیمی all of the above، یعنی شما وقتی میگین که برجام دو، خب این مشخصه که اون چه که آمریکا به دست میاره یک برجام دست و پا شکسته است با امتیازدهی بیشتر. اون چه که جمهوری اسلامی به دست میاره کارت برنده است که در این قضیه به دست گرفته و جنگ رو مغلوبه کرده، جنگی که میتونست به زیانش کامل تموم بشه با بستن تنگه و این نوع مسائل و نیازی که آمریکا داره برای فروش نفت و تامین بازارهای نفت و مالیش. میبینیم که جمهوری اسلامی میاد رو از این کارت برنده استفاده میکنه. در هر دو صورت این میگن شیطان در جزئیاته، واقعیت این است که شیطان در جزئیاته و نمیشود به هیچ سوء این قضیه، یعنی نه جمهوری اسلامی نه آقای ترامپ و گفتهاش اعتماد کرد.
0: بسیار ممنونم از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از ایرواین کالیفرنیا همراه ما بودیم. پیش از اینکه بپردازم به ادامه، من خبر فوری‌ام بگم که نخست وزیر بریتانیا کیر استامر هم استقبال کرده از توافق بین آمریکا و جمهوری اسلامی و اون رو گامی مهم دونسته برای پایان جنگ، ثبات منطقه و بازگشایی تنگه هرمز. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران هم به نقل از یک منبع آگاه گزارش شده که روند بازگشایی تنگه هرمز بعد از امضای تفاهم‌نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا در روز جمعه آغاز میشه. جزئیات بیشتر در این باره ارائه نشده. اما همزمان با اعلام این خبر، شماری از مخالفان مذاکرات ایران و آمریکا در شبکه‌های اجتماعی با تهدید مسئولان جمهوری اسلامی به این روند اعتراض کردند و این قرارداد رو ننگین توصیف کردند. به گفته آنها جمهوری اسلامی در این مذاکرات خطوط قرمز رهبری جدید را زیر پا گذاشته.
3: شده یه رهبر شهیدن، رهبر شهید با قاطعیت اونها رو مبعوث شده معرفی کرد. این وصله ها به این مردم نمیچسبه.
4: نظر میتونم به بعدی که در آمد دیپلماسی هست، وقتی شما راه مذاکره و گفتگو انتخاب میکنید یعنی در حقیقت رضایت میدید به یک بدبست، رضایت میدید به یک بدبست،
5: رضایت دادی به بدبستان؟ با اجازه کی؟ چی رو میخوایی بدی و بستانی؟ تنگه هرمز؟ اورانیوم؟ جان امام سید مشتبه خامنه ای؟ مثل جان امام شهیدمون در مذاکرات سابقتون؟ علمای اسلام به داد اسلام برسید. رسانه دارا، تریبون دارا، بلاگرای انقلابی، بلاگرای وطن پرست، به داد انقلاب برسید. الان دیگه نباید فقط از پهلوی چیا بیان صحبت کنی، الان باید بیاین از این توافق ننگین داد بزنیم و جار بزنیم که طبق گفته آقای نبویان نماینده مجلس اینا خطوط قرمز رهبر انقلاب رو زیر پا گذاشتن. بیاین داد بزنید تو رسانه از این توافق ننگین. شرم بر هر کسی که رسانه داره و داد نمیزنن. مردم مبعوث این توافق ننگین رو نمیپذیرن. آقای عراقچی، این بار با مردم کفن پوش مبعوث طرفی. مردم باید دیگه با کفن بیاید تو خیاب. الان دیگه فقط پرچم گردانی جواب نمیده. مردم کفن بپوشید. برجام دو تو راهه. اورانیوم و تنگه هرمز رو دارن میدن بره. همه باید تو کف خیابونا با کفن بیایم بیرون تا نشون بدیم به مسئولین ما دیگه جونمون رو وسط میذاریم، آبرومون رو وسط میذاریم و شوخی نداریم با شما مسئولین وفاقی و نفاقی.
6: آقای عراقچی، من تا حالا برای کسی آرزوی مرگ نکردم. اول از همه آرزو میکنم اگر هدایت میشه خدا هدایتت کنه، که بعید میدونم کسی که همسفره امثال ظریف و روحانی باشه، بعید میدونم هدایت بشه. ولی اگر هدایت نمیشی، خدا هر جوری میدونه از سر راه این مردم برت داره. تو می در صحبته امشه دومد اومدی میگی در مذاکرات ما باید یک مذاکره برد برد داشته باشیم، نمیشه یه طرف صد باشه یه طرف صفر. کسانی که اومدن رهبر منو شهید کردن، رهبر این ملت شهید کردن، زن و بچه مردم رو کشتن، بچه های میناب رو تیکه تیکه کردن، 40 روز زیرساخته ما رو نابود کردن و کشتن مردم رو، بعد بریم با این بشینیم مذاکره برد برد بکنی؟ مگه تو قرار نشد بری از حق میدان دفاع کنی؟ اینجوری میخوای از حق میدان دفاع کنی؟ آقای عراقچی فقط دارم اینو بهت میگم، اگر 15 اون 10 شرطی که رهبر عزیزمون گفته قرار باشه استیفا نشه، یکی از خون کسانی که انتقام خون رهبر رو از تو بگیره منم.
0: یک بار دیگه پیامی که به دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در تور سوشال منتشر کرد دقایق پیش رو براتون مرور میکنم. دونالد ترامپ در تور سوشال اعلام کرده توافق در حال شکلگیری با جمهوری اسلامی به صلح و امنیت در سراسر منطقه منجر خواهد شد. ترامپ گفته رهبران منطقه برای نخستین بار با رئیس جمهوری در آمریکا روبرو هستند که میتواند به دستیابی به صلح واقعی کمک کند. ترامپ اضافه کرده با امضای توافق در روز جمعه و آغاز عملیات پاک سازی مین‌ها تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد و جریان صادرات نفت در منطقه از هر دو سو از سر گرفته خواهد شد. این در حالی که مایک والز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل هم در واقع حمایت کرده و گفته که توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا امنیت آمریکا رو حفظ می‌کنه. اجازه بدید با مهمان بعدی برنامه همراه بشیم، علیرضا نامبرحقیقی تحلیلگر سیاسی که از تورنتو همراه ما هستن. این توافق پایان یک بحران هسته‌ای 47 ساله است به نظر شما آقای نامبرحقیقی، یا صرفا آتش بسی موقته که چند سال دیگه، حالا چند ماه دیگه حتی، شاید دوباره ممکنه به نقطه تنش برگرده؟

0: که مسیری است برای از سر گرفتن گفتگوها، ولی گفتگوهای جامع و بنیادی برای مسئله ایران، آمریکا و اسرائیل. طبیعتاً در قدم اول مسئله تنگی هرمز و محاصره دریایی حل خواهد شد، ولی اصل کار مربوط به این است که ایران سیاست ترک مخاصمه نسبت به آمریکا و متحدانش از جمله اسرائیل رو در پیش خواهد گرفت که سیاست جدیدی است و مهمترین عنصر چالش بوده میان ایران و غرب. و دوم هم این که در مورد غنی‌سازی ایران قبول کرده که اورانیوم هاشو به قول ما با یک جدول زمانی که مورد توافق قرار میگیره یا تقلیل یا در همون خود ایران تقلیل درجه بده و یا منتقلش کنن، و احتمال زیاد یک تعلیق طولانی مدت غنی‌سازی، و همچنین اینکه آمریکا هم تحریم‌های خودش رو علیه ایران برداره. ولی برای رسیدن به این مسیر که بسیار طولانی هم خواهد بود به نظر من مذاکراتش، حتما چالش‌های جدی وجود داره. میان ممکنه درگیری میان ایران و اسرائیل و لبنان رو خود همینجور دیدیم. امروز ممکن بود تا چند ساعت قبل به نظر می رسید ایران آماده حمله به اسرائیل، ولی خب در نهایت با گفتگوهایی که انجام شد، تبادلاتی که انجام شد، حل شد. ولی این مسئله همچنان هست، میتونه در این چند ماه دوباره سر بیاد بالا. و دوم این که مسائل منطقه‌ای و همچنین جناح‌های داخلی ایران، مسائل داخل آمریکا، همه اینا میتونه عواملی باشه که این مذاکرات رو، مسیر مذاکرات رو مختل کنه و دوباره برگردن به جایی که از اونجا شروع کرده بودن و جنگ و اون چالش ها ادامه پیدا کنه. ولی به هر حال اینی که اولین باره که یک چارچوب کلی برای مذاکرات جامع تنظیم شده چیز مهمیه، و ولی به هر حال خیلی طولانی خواهد.
1: همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، صدا و سیمای جمهوری اسلامی سرود پیروزی داره پخش میکنه. سمت دیگه بسیاری از هواداران نظام در خیابانها علیه مذاکره کنندگان دارن شعار میدن و حتی درخواست به در واقع استیضاح و یا حتی اعدام اونها رو دارن. این چالشی که الان جمهوری اسلامی باهاش روبرو هست شاید بزرگتر از اون سطح بین المللیه که سالها باهاش دست و پنجه نرم میکرد. چطور میخواد از این شرایط بیرون بیاد؟
0: بله، 5 تا گروه بنیادی هستن در جمهوری اسلامی که خب اون موقع رهبری سیاسی اونا رو به کار میگیره برای به عقب راندن، به حاشیه راندن گفتمانهای استاد طلبان و گروه های لیبرال درون ساختار قدرت. ولی الان این 5 تا گروه خودشون در مقابل حاکمیت جدید، در مورد رهبری جدید ایستادن که به هر حال حاکمیت باید انتخاب میکرد بین رفتن به سمت بازی مرگ و بازی شهادت یا اداره کشور. برای اداره کشور راهی جز انجام توافق نبود. طبیعیه که این گروه ها با انگیزه های متفاوت، با موقعیت های متفاوت با هم متحد شدن علیه وضعیت. یکیش تیم آقای احمدی نژاد که الان اگه دقت کرده باشید همه هوادارانشون امروز علیه این توافق تویست
1: شدن. متشکرم از شما، خیلی ممنونم. ممنونم آقای نامور حقیقی. متاسفانه با آخر برنامه رسیدیم. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، ممنونم.
2: رئیس جمهور آمریکا گفت تهران وقت زیادی برای توافق تلف کرده و حالا باید تاوانش رو بده. سپاه پاسداران در آستانه قرار گرفتن در فهرست تهدیدهای امنیت ملی بریتانیا.
3: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است که اونها دشمن ما هستند و باید که از کشور ما اخراج بشن.
2: پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف $1 در هر بشکه. ادامه تناقض در روایت‌های حکومتی درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای. شورای حکام آژانس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.
4: یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غم دیده ما شاد نکرد. آن جوان بخت که میزد رقم خیر و قبول، بنده پیر ندانم ز چه آزاد نکرد. کاغذ این جامه به خونا بشویم که فلک

0: رهنمونیم به پای علم داد نکرد، دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد. سایه تا باز گرفتی ز چمن مرغ سحر، آشیان در شکن طره شمشاد نکرد.
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
6: اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده.
7: یک درگیری تمام عیار دیگه اتفاق خواهد افتاد.
6: روایت های متضاد در تهران و واشنگتن درباره مذاکرات.
8: آقای ترامپ گفت که داریم مذاکره میکنیم، از روند راضی نیستم.
6: بازگشت نگرانی جامعه جهانی از برنامه هسته ایران.
9: تا وقتی که اورانیوم 60% وجود داره، اورانیوم 20% وجود داره، تهدید وجود داره.
6: دکترین فعلی دولت آقای ترامپ چه است در مقابل تهران؟

0: بخشی از بدنی حاکمیت با هر گونه توافق و تفاهم و یا به اصطلاح خودشون سازشی با امریکا مخالف هستن، به دلیل اینکه در یک واقعیت متوهمانه گرفتار شدن، خودشون رو پیروز میدان میدونستن و توافق و آشتی یا حتی مثلا یک تفاهم دو برگی رو هم به معنای شکست تلقی میکنن. تعبیر اونها از توافق احتمالی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده قرار هست امضا بشه این هست که این یک پذیرش شکست، یک تسلیم نامه است. خیلی هم پربیراه نمیگه با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی داره و ناچاری حاکمان تهران از به نوعی توافق با امریکا، شاید تعبیر همون باشه. اما مسئله اینا اینه که در صورتی که توافق نشه قاعدتا بایستی جنگ بشه، وضعیت جنگ رو هم به گونه‌ای پیش بردن که بسیاری از نیروهای خودشون رو از دست دادن، توان نظامی خودشون رو با کاهش شدید مواجه شدن و این ادامه جنگ رو اساساً برای جمهوری اسلامی به یک امر بسیار دشوار، اگر نگیم غیر ممکن، به یک امر بسیار دشوار تبدیل کرده. در این میان دو تا مسئله اتفاق افتاده. اول اینکه به این گروه از جریان‌های سیاسی یک باور غلطی رو به خورد جامعه دادن، اون همین بوده که ما مقاومت کردیم، ایستادگی کردیم، پیروز شدیم، بسیاری از مواضع امریکا به اسرائیل رو در منطقه مورد هدف قرار دادیم، نابود کردیم، امریکا شکست خورده. حالا اون توهمی رو که به جامعه فروختن رو خودشون باورشون شده و فکر میکنن که اگر سر میز مذاکره بیان یعنی اینکه تمام اون دستاوردها از بین میره. دومین مسئله اینه که اختلاف و شکاف ما بین نیروهای سیاسی حاکم به خیابون کشیده شده. در واقع جمهوری اسلامی تلاش کرده بود در طول صد و چند روز گذشته از مسئله خیابون، از تجمعات شبانه و این برنامه‌های خیابونی به عنوان نماد اتحاد و وحدت و وفاق در جامعه یاد بکنه و ازش استفاده بکنه. حالا همین خیابون، همین ابزار تبدیل شده به موضوع تفرقه، موضوع اختلاف و انگار که در جمهوری اسلامی چاقو داره دسته خودش رو میبره.
1: متاسفانه یکی از معضلات و مشکلات حقوق بشری پرونده های سیاسی امنیتی در ایران دقیقا همین هستش که جزئیات پرونده معمولا درس پیدا نمی کنه، نمیتونیم از جزئیات اون خبردار بشیم. این رو هم تاکید بکنم که یکی از مشکلات بسیار مهمی که در این رابطه داریم استفاده از وکلای مورد تایید قوه قضاییه تبصره 48 هستش که خیلی وقتا در واقع این وکلا وکلایی هستن که به هر حال مورد تایید رژیم هستن و وکلای مستقل نیستن، در نتیجه از طریق وکلا هم اطلاعات زیادی نمیتونیم به دست بیاریم. بنابراین در جنبندی این هستش که در چندین سازمان حقوق بشر اشاره کردن به هر دو نفر این اتهامات با محاربه مواجه شد و یکی از اونها خارج از کشور هم به اصطلاح سکونت داشته، برمیگرده به ایران و بلافاصله بعد از برگشتش به ایران بازداشت میشه. هر دو نفر خیلی از معترضین دیما هستن که با مسائل اتهامات سیاسی امنیتی که روبرو میشن در واقع متاسفانه با مجازات اعدام روبرو شدن. اون بیگذشتی که همیشه جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان معترض داشته یکی از مسائل و معضلات دموکراسی در ایرانه. به خیلی از کشورهای دیگه هم اونها هم دموکراسی خیلی جالبی ندارن، ولی دست کم این انتقام گیری و این نگذشتن از حق اعتراض یکی از مسائلی که در ایران بسیار پررنگ هستش. بنابراین این مصرف داخلی هم شامل مردم معترض میشه، مردمی که الان جنگ دو تا جنگ رو گذروندن، مردمی که دارن با وضعیت اقتصادی و قیمت‌های وحشتناک دست به گریبان هستن و این بهشون نشون میده که اگر دست به اعتراضات مجددی بزنند به هر حال تا پای چوبه دار رها نخواهند شد. و یک مصرف خارجی هم داره، اگر در همین مفادی که درس پیدا کرده در ارتباط با تفاهم نامه، یکی از مفاد اون من داشتم نگاه می‌کردم این هستش که حکومت آمریکا نباید نسبت به مسائل حکومت ایران و مسائل داخلی اون دخالتی داشته باشه و حق حاکمیت اون رو به رسمیت بشاره. بنابراین من فکر میکنم در ارتباط با اعدام ها همون پافشاری بر حق حاکمیتی هستش که میخواد نشون بده در این رابطه گذشتی نخواهد کرد، کوتاه نخواهد اومد و خط قرمز های خودش رو دنبال میکنه.
2: این رد خون نشانه فاجعه است. شبی که نوراباد ممسنی زیر آتش گلوله رفت. ایران اینترنشنال میخواهد در ادامه کارزارهای کشف حقیقت با کمک شاهدان عینی و خانواده جاوید نامان در کارزار مردمی ممسنی ابعاد جنایت در این شهر را روشن کند. اینکه در آن شبها چه گذشته و چه کسانی در نوراباد ممسنی کشته یا مجروح شدند. نوراباد اینجاست، شهری در جنوب غرب ایران که مردم آن از نخستین سالهای انقلاب طعم بیرحمی جمهوری اسلامی را چشیدند. از آذر ماه 1359 وقتی گروهی از معلمان و فرهنگیان این شهر به خاطر نارضایتی از عملکرد رئیس آموزش و پرورش شهرستان خواستار برکناری او شدند، ولی نیروهای سپاه به دستور عبدالرسول موسوی به سوی آنها شلیک کردند. نوراباد ممسنی در اعتراضات دی 1396، آبان 98 و پاییز 1401 هم حضوری فعال داشت.
3: نه به دیکتاتوری.
2: و مردم آن از نخستین روزهای انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه 1404 به اعتراضات پیوستند.
4: سه‌شنبه 9 دی ماه، نوراباد ممسنی، استان فارس.
2: شب‌های 14 و 15 دی این شهر شاهد حمله شدید مأموران به مردم و موجی از بازداشت ها بود، اما شهر عقب ننشست. این رژه سرکوبگران در صبح 18 دی ماه است، نمایشی برای ایجاد رعب و وحشت میان مردم، اما تأثیری نداشت. شامگاه 18 دی جمعیت زیادی از معترضان به خیابان آمدند و سرکوب ها هم شدت گرفت. تیراندازی مستقیم به مردم جان چند تن را گرفت، از جمله کامیاب احمدی، جوان 30 ساله‌ای که با گلوله جنگی کشته شد. 19 دی مردم معترض همچنان در خیابان فریاد زدند و مأموران هم سرکوب را شدیدتر کردند. این ویدیو لحظاتی پس از شلیک به رضا اسدی و عمویش عبدالمجید اسدی در این شب است. مأموران هر دوی آنها را درون خود را کشتند. صبح 20 دی ماه خاک سپاری برخی جوانان کشته شده این شهر با حضور گسترده مردم برگزار شد.
5: خروش مردم نوراباد ممسنی 23404.
2: پس از آن جمعیت به سمت مرکز شهر آمد و مقابل دادگستری تجمع کرد. درگیری در همین محدوده آغاز می شود و در میان تیراندازی دادگستری آتش می گیرد. این صدایی است ضبط شده از شلیک های پیاپی مأموران سپاه به سوی مردم در این شب. خورشید که در ممسنی طلوع می کند، رد خون مردم در خیابان ها دیده می شود. خون کسانی که در شب 20 دی ماه با شلیک گلوله جان باختند. یکی از آنها پریسا لشکری است، زن 30 ساله ای که وقتی مجروح شد با همسرش تماس گرفت و کمک خواست، اما خانواده پیکرش را چند روز بعد با گلوله ای در سینه‌اش تحویل گرفتند. نوراباد ممسنی از سال 59 تا امروز زخمی است، شهری است که نامش با خون و آزادی پیوند خورده. محسن ظهوری، ایران اینترنشنال.
6: آستانه بزرگداشت روز شیر و خورشید و زادروز مجید رضا رهنورد در پاسخی به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، جمعی از ایرانیان شهر کلگری در یک زنجیره انسانی به هم پیوستند. این زنجیره انسانی از کنار درخت یاد بود کیان پیرفلک در نزدیکی پل صلح آغاز شده. مسیری پرتردد که در این فصل شمار زیادی از شهروندان و گردشگران از آن عبور می کنند. شرکت کنندگان در این برنامه با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید، تصاویر جاوید نامان و پوسترهایی حاوی QR کد تلاش می‌کنند توجه آبرین را به وضعیت ایران جلب کنند. به گفته این برگزار کنندگان، این QR کدها برای اطلاع رسانی درباره جان باختگان اعتراضات 18 و 19 دی ماه طراحی شده. روزهایی که آنان می‌گویند در جریان آن هزاران ایرانی بی سلاح تنها طی 2 روز با سلاح‌های جنگی حکومت جمهوری اسلامی کشته شدند. نام‌هایی که به گفته آنها حتی خواندنشان از روی کاغذ طی 2 روز به پایان نمی‌رسد.
3: اینجا هستیم به یاد مجید رضا رهنورد که جمهوری اسلامی دستشو به خاطر اینکه تتوی شیر و خورشید داشت شکست. هر روز با دیدن جاوید نما اشک ریختیم. همیشه تو این تجمعات شرکت کردیم که به شما بگیم ناامید نشین.
7: ما امروز اینجا هستیم به یاد زنده یاد مجید رضا رهنورد. ما شاهنامه رو دیدیم، ما شاهنامه رو از نو خوندیم. ما هر شنبه اینجا هستیم تا جایی که بتونیم هر کاری که از دستمون بر بیاد انجام بدیم.
6: شرکت کنندگان در این برنامه با پخش تراکت های میان آبرین پیام خود را درباره وضعیت ایران منتقل می کنند. در این تراکت ها آمده که جمهوری اسلامی مردم ایران را به گروگان گرفته و از کانادا خواسته شده که صدای آنان باشند و شرکت کنندگان میگویند هدفشان نمایش اتحاد، همبستگی و حمایت از گذار به ایرانی آزاد است. سپیدار ولیان، کلگری.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه های معماری ایرانی به شمار می رود و لایه هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران از مسجدها و مدرسه ها تا کتابخانه ها و مجموعه های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.

0: دو دسته عمده واکنش ما میبینیم، هم در شبکه‌های اجتماعی و هم در پیام‌هایی که به ایران اینترنشنال میرسه، از دو مبدا کاملا متفاوت، ولی هر دو نسبت به این وضعیت سوال‌ها و انتقادهای جدی دارن. مبدا یه عده از این انتقادها همینه است که ما تصویرهاش هم الان دیدیم همراه با خبرها، کسانی که توی این میادین شبا شرکت میکنن، توی این شبکه‌های اجتماعی جزو دسته‌بندی‌های هواداران حکومت قرار میگیرن، اینا بهشون یه قولایی داده شده، یه وعده‌هایی داده شده، گفتن که ما بر آمریکا پیروز شدیم، بر اسرائیل پیروز شدیم، همه شروط خودمون رو بر اینها تحمیل کردیم. عین این جملات رو برخی از سرداران سپاه و نیروهای سیاسی گفتن، از جمله محمد باقر قالیباف توییت کرده، اینا رو نوشته در شبکه ایکس، نوشته که ما تحمیل کردیم شرایط خودمون رو بر به اصطلاح او دشمن. بسیار خوب، الان اون عده‌ای که منتقدن شما چرا دارید میپذیرید شرایط آمریکا رو، میگن مگه شما نگفتید شرایطمون رو تحمیل کردیم؟ چرا وارد مذاکره یا تفاهم یا توافقی میشید که کاملا خلاف ادعاهای شماست؟ نکته دیگه اینه که با این کلمات هم بازی میکنن. ببینید، پیشنویس، تفاهم، توافق، طرح، اینها همه برای فرار از واقعیته. واقعیتی که اتفاق افتاده اینه که آنچه که اینا به عنوان تحمیل شرایط خودشون بر دیگران گفته بودند، خب در این تفاهم نامه دیده نمیشه. به تعبیر نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، تنگه هرمز در این تفاهم نامه واگذار میشه بدون اینکه چیزی گرفته بشه. مبدا دوم انتقادها کسایی هستن که نه، اصلا جمهوری اسلامی رو قبول ندارن، یعنی با هواداران جمهوری اسلامی در ارتباط با این حکومت کاملا متفاوتن. سوال اینا اینه که شما همین کاری که امروز کردید و چرا 5 سال پیش نکردید؟ چرا 10 سال پیش؟ چرا 10ها سال پیش نکردید؟ ببینید، ما گزارش ها نشان میده که جمهوری اسلامی از ابتدای ورود به مذاکرات بیهوده هسته‌ای تا به امروز بیش از 600 جلسه مذاکره برگزار کرد. بیش از 600 جلسه مذاکره برگزار کردن، هزینش تمام این کشورهایی که رفتن و این مذاکرات رو برگزار کردن، جلسات، تحریم ها که برداشته نشد، مذاکراتی که کردن زدن زیرش، تحریم ها بدتر شد و تمام اون چیزی که بر معیشت و سفره و زندگی مردم تحمیل شد نتیجه این مذاکرات بیهوده است. بنابراین این دو دسته در نسبتشون با جمهوری اسلامی با هم متفاوتن، اما در یه چیز با هم اشتراک دارن و اون بی‌لیاقتی جمهوری اسلامی و نادرستی و بی‌صداقتی این حکومت. مخالفان جمهوری اسلامی وقتی این شکست و تسلیم رو میبینن، میفهمن که یه دومینوه، حرکت شروع شده، اینجا عقب نشینی‌های بعدی رو هم در پی داره، نه اینکه اونا دوست داشته باشن عقب نشینی بکنن، چاره ای ندارن برای اینکه بتونن بر شرایط مدیریت بکنن و این نشانه های جدی شروع دوران پسا دیکتاتور.
1: از شب گذشته که احتمال توافق را بیشتر تلقی می کنند، در اسرائیل نگرانی وجود داره که اسرائیل به هیچ کدام از اهداف خودش پس از دستاوردهایی که در جنگ به دست آورد نرسه و بسیاری از رسانه های اسرائیلی این توافق را یک توافق بد میدونن که ممکن هستش که نه تنها اسرائیل به اهداف خودش نرسه، بلکه در جریان عملیات در لبنان هم تأثیر گذار باشه. به گفته رسانه های اسرائیلی به نظر میاد که ایالات متحده بخش مهمی از خواسته های ایران را در حال حاضر پذیرفته و در بخش اول این توافق هیچ کدام از خواسته های اسرائیل نگنجیده و در حقیقت قسمت اول این توافق پا پایان جنگ هست بدون اینکه مسئله موشکی در اون مطرح شده باشه، مسئله نیروهای نیابتی در اون مطرح شده باشه و حتی غنی‌سازی هم که یکی از مسائل مهم برای اسرائیل هست کاملا معلوم نیستش که چگونه انجام خواهد شد و در بهترین وضعیت مقدار اورانیوم غنی‌سازی شده بالای 60% جمهوری اسلامی به جای اینکه از کشور خارج بشه قرار هستش که رقیق سازی بشه. در کنار اون مقامات اسرائیلی میگویند که این توافق نه تنها برای اسرائیل بد هستش بلکه در تضاد کامل با تظاهراتی هستش و انتظاراتی که در بین مخالفان حکومت به دست اومده بوده در داخل ایران و اکنون همه اینها به سوی دیگری داره میره.
2: ما با یه پدیده انسانی طرف هستیم. اصلا به کار بردن جمع آوری برای انسان یک واژه اشتباهه. چون شما می‌خواید انسان رو جمع آوری بکنی و بعد براش چه برنامه‌ای داری؟ خب وقتی هیچ برنامه‌ای نداشته باشی دوباره اینها به خیابان برمیگردن. وقتی که ما یک نگاهی به منطقه می‌کنیم می‌بینیم که مثلا ایران مشابه اتفاقیه که تو ترکیه افتاده، مشابه اتفاقیه که توی مصر افتاده. یعنی بیشتر از اینکه یک مسئله فرهنگی باشه، یک مسئله اقتصادیه. ببین توی مصر میگن که کودکان از خانه به مزرعه میرن، اینها رو بهشون میگن کودک کار. و ما توی ایران از خانه به چهارراه داریم که اینها میشن کودک کار، که بیشترین عاملش هم در این کشورهایی که اسم بردم ازش این هست که خانواده ها فقیرن، نه اینکه واقعا قرار باشه و فرهنگشون این باشه که بچه نره مدرسه. چون بعضی از کشورها اینطوری هستن که میگن بچه از یک سنی به بعد اصلا بعد بخشی از نانآوری باشه. اما مسئله اینجا مسئله اقتصادیه و مثلا سازمان هایی مثل بهسیستی، جایی که شهرداری، اینها بیشتر میان روی چی کار میکنن؟ روی این کودکان، اینکه اینها رو حالا یا جمع آوری کنن، بهشون غذا بدن، جا بدن، در حالی که ریشه این مسئله ریشه اجتماعی و بعد خانواده ها، ریشه اجتماعی و اقتصادی. این خانواده ها باید بتونن یه برنامه داشته باشن براشون که اینها فرق به کمتری داشته باشن، که ما شاهده این باشیم که کمتر کودکان به خیابان بیان.
3: یک اختلال گسترده رو توی تراکنش ها و فعالیت های 4 تا از بانک های بزرگ و مهم کشور در واقع گزارش میشه ازش. و خب در ابتدا دلیل اصلی مشکلات مشخص نبود، البته حدس هایی زده میشد، ولی تا صبح امروز شورای هماهنگی بانک های دولتی در واقع دلیل این اختلالات رو حمله سایبری اعلام کرد. خب توی این در واقع واکنش رسمی که این شورا داده از عبارت حمله محدود استفاده شده و مثل همیشه ارگان های رسمی دارن تلاش میکنن که واژه سازی انجام بدن و مسئله رو با این واژه سازی کوچک جلوه بدن. اما خب میدونیم که این نخستین بار نیست که چنین اختلالاتی داره توی شبکه بانکی کشور ایجاد میشه و از اونجایی که معمولا مهمترین بانک های دولتی هستن که مورد حمله قرار میگیرن، اثرات اقتصادی و اجتماعی هم هیچ وقت توی این حمله ها محدود و کوچیک نیستن. خب همیشه به دلیل این ابهام و نبودن شفافیت توی سیستم بانکی و اون نبودن اعتماد بین مردم و نهادهای حاکمیتی، توی چنین مواقع یه سری تئوری های در واقع غیر رسمی هم درباره ریشه و عامل حوادث مطرح میشه. برای نمونه توی این مورد دیدم که برخی میگن شاید حاکمیت اومده و این تراکنش های در واقع بانک ها رو محدود کرده که خرید های طلا و دلار رو محدود بکنه. این کار رو قبلا هم کردن، به خاطر داریم توی مواقعی که دلار نوسان شدید داشت تراکنش های ساتنا رو محدود کرده بودن. به هر حال میدونیم که توی جنگ 12 روزه و هم توی سالهای قبلش حتی اختلالات گسترده‌ای وجود داشته و حتی بارها اطلاعات مشتری ها افشا شده. و نکته تعجب برانگیز اینه که چطور سیستم بانکی ایران تا این حد آسیب پذیره که بارها و بارها از یک نقطه مورد حمله قرار میگیره و هنوز هم نتونسته حفره های امنیتی رو پوشش بده. این 4 تا بانک حجم زیادی از مشتری های خرد و کسب و کارها رو پوشش میدن، بنابراین اثراتش قابل توجه بوده. بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده، ما به دست آوردیم گزارش رسانه ها و همینطور واکنش های کاربران، مردم در طول روز برای خرید های ساده حتی مثل نون، اقلام مصرفی و حتی انتقال وجه دچار مشکل هستند. در مورد امنیت سایبری هم خب میدونیم که انواع گروه‌های هکری کوچیک و بزرگ توی این سال‌ها تونستن به شبکه‌های بانکی ایران نفوذ بکنن و حتی در مواردی بوده که باج‌خواهی هم کردن. ببینید تو همه دنیا بانک باید نماد اعتماد باشه و شاید از نظر امنیت سایبری هیچ چیزی مهمتر از بانک در دنیا وجود نداره. چرا؟ چون قرار دارایی‌های مردم اونجا باشه. نکته اینه که اگه برای یک مؤسسه مالی یا بانک معتبر توی دنیا چنین اتفاقی بیفته، احتمالاً با کلی جریمه روبرو میشه و اگه مشتری خسارت ببینه، اون رگولاتوری موظفه که خسارتش رو پیگیری بکنه.
4: در غرب جمهوری چک، در یک قلعه تاریخی، مجموعه‌ای کم نظیر از شراب‌های متعلق به اواخر قرن 19 به نمایش درآمده. این بطری‌ها که در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم در زیرزمین کلیسای قلعه مخفی شده بودند، در سال 1985 کشف شدند. پس از کشف این مجموعه، کارشناسان یک کارخانه شرابسازی در فرانسه روندی دقیق برای بررسی و مرمت بطری‌ها آغاز کردند. کیفیت این بطری‌ها با فناوری ویژه آزمایش شده و برخی بطری‌ها بدون آسیب به اصالت تاریخیشان دوباره چوب پنبه گذاری شدند. اکنون 133 بطری تاریخی پس از سالها نگهداری و مرمت به نمایش درآمدند.
5: شراب‌ها در این کلیسای قدیمی از شرایط نگهداری بسیار خوبی برخوردار بودند. به نظرم محیط بسیار مرطوب و سرد بوده و دیوارهای ضخیم ساختمان هم به حفظ این شرایط کمک کرده. محل نگهداری هم در زیر زمین بوده و به همین دلیل رطوبت و دما به شکل پایدار حفظ شده. فکر میکنم این شرایط برای نگهداری کهنه شدن شراب کاملا ایده‌آل بوده.
4: این مجموعه تاریخی بخشی از میراث فرهنگی اروپا به شمار می‌رود. میراثی که امکان مطالعه بر روی شیوه های زندگی، تجارت و فرهنگ دوره‌های گذشته را فراهم می‌کند. فرزیا ثابتی.
6: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این عرازل بگیره یا خیر؟
7: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
6: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
7: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
6: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: آرزو جابل فرد یه دیویسته مشکی
1: یا هنگ بود میگفت که بابا وقت خدافزیه ولی به مامان چیزی نگو بابا دیگه نمیکشم از در پر بغض گلوم بابا اگه رستم بدون همه اینا واسه آینده بود بدون همه یار زومینه ببینم ایران

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. همراه شما هستیم با یک بخش خبری ویژه درباره تفاهم میان تهران و واشنگتن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با جمهوری اسلامی نهایی شده. ترامپ گفته دستور بازگشایی فوری تنگه هرمز و لغو محاصره دریایی آمریکا را صادر کرده و صادرات نفت به روال عادی باز خواهد گشت. همزمان جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفته بر اساس توافق میان واشنگتن و جمهوری اسلامی، ایران به طور دائمی از دستیابی به سلاح هسته‌ای منع خواهد شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده ادامه اجرای توافق به پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات خود بستگی دارد. در واکنش به اعلام این خبر، نخست وزیر بریتانیا این توافق را گامی مهم برای پایان جنگ، تقویت ثبات منطقه‌ای و بازگشایی تنگه هرمز دانست. نخست وزیر قطر هم با استقبال از تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی از پاکستان و دیگر طرف‌های منطقه‌ای به دلیل کمک به فراهم شدن شرایط دستیابی به این توافق قدردانی کرد. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، هم جزئیاتی از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن رو منتشر کرده. نور نیوز از لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی خبر داده و گفته از مجموع 28 میلیارد دلار دارایی مسدود شده، بین 10 تا 14 میلیارد دلار آزاد خواهد شد. با همکارم امیر گیتی همراه میشیم که از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما هست. جزئیاتی که از دو طرف میشنویم کاملا با هم متفاوت. امیر،
1: خب مشخصا طبق معمول رسانه‌های جمهوری اسلامی گوی دیشب که بسیار داشتن اعتراض می‌کردن مخالفین هر گونه یادداشت تفاهمی، احساس کردند که روایت رو باختند. حسین شریعت مداری هم گفته بود تمام این اعتراض هایی که شماها کردید به این تیم مذاکره کننده، به کسانی که رفتن اونجا صحبت کردند، یک تصویر تکه پاره از حاکمیت رو منعکس کرده و تمام رسانه‌های خبری دارن اعلام میکنن که جمهوری اسلامی رفته و هر آنچه که ایالات متحده میخواسته رو پای میز مذاکره داده. از روز گذشته که نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی میاد در مصاحبهش با خبرگزاری دانشجو میگه ما اگر بیایم یادداشت تفاهم رو امضا بکنیم، تبدیل میشه به مستعمره ایالات متحده. تا الان که مجددا اون 14 ماده ای رو که هفته گذشته منتشر کرده بودند به عنوان متن تفاهم نامه و بعد پرزیدنت ترامپ نسبت به اون واکنش نشان داده بود، گفته بود این سرشار از دروغ هستش، مشخص نیست چه اتفاقی تو این 10-15 ساعته افتاده که به یک باره الان جمهوری اسلامی دوباره داره میگه ما همه اونها رو گذاشتیم، برنامه هستیمون در داخل ایران میمونه، برنامه موشکیمون سر جاش میمونه، اسرائیل بعد از جنوب لبنان خارج بشه، حملات به حزب الله لبنان باید متوقف بشه، ما میخوایم بریم تنگه هرمز رو مدیریت بکنیم، پولهامون آزاد میشه، 24 میلیارد دلار قراره بهمون داده بشه، یک صندوق 300 میلیارد دلاری بهمون داده بشه که بیایم در داخل ایران به بازسازی بپردازیم. اما در اون ور قضیه پرزیدنت ترامپ داره اعلام میکنه، تا همین دقایق پیش در یک گفتگوی تلفنی که داشته و صحبت کرده با نیویورک تایمز به مناسبت سالروز تولد خودش اعلام کرده، گفته ما روز جمعه میریم با اینا صحبت میکنیم. خلاصه صحبت‌های پرزیدنت ترامپ اینه: اگر اون چیزایی که ما میخواستیم تونستیم بگیریم اونجوری که تیم من و مشاوران من دارن میگن، که خب ما یک تفاهم نامه رو به امضا میرسونیم و بعد تنگه هرمز باز میشه، همه چیز برمیگرده سر جای خودش. اما اگر جمهوری اسلامی نتونه به تعهداتش عمل بکنه یا نخواد به تعهداتش عمل بکنه، اون زمان هستش که طبق اون طرحی که ایالات متحده پیش بینی کرده، ما میایم با دریافت 20% عوارض عبور و مرور کشتی ها رو در تنگه هرمز برمیگردیم به حالت عادی خودش، ما حملات نظامی رو علیه جمهوری اسلامی آغاز خواهیم کردش. بنابراین این نگاه متضادی که وجود داره در کنار صحبت هایی که دارن الان رسانه های اسرائیلی میکنن، دارن میگن صحبتی که در ساعات گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشته با آقای ترامپ، علنا با آقای ترامپ گفته این تفاهم نامه یادداشت تفاهم یا هر چیزی، حالا جمهوری اسلامی که هنوز نمیدونه چی داره امضا میکنه اصلا، برای که هر کدوم از مسئولانشون یه اسمی دارن روش میذارن، با این یادداشت تفاهمی که داره امضا میشه، این اون بند لبنانش رو ما اصلا قبول نداریم. اسرائیل زیر ساختای حزب الله رو همچنان مورد هدف قرار خواهد داد و حق دفاع از خودش رو هم مثل همین دقایق پیش که مجددا اعلام کردن که یک پرتابی از سوی حزب الله لبنان به شمال اسرائیل پرتاب شده، برای خودمون قائل میدونیم و دفاع میکنیم از خودمون. آقای بنسام همین رو گفته، گفته اگر قرار باشه هر یادداشت تفاهمی امضا بشه و نهایی بشه، بعدش ما باید بیایم بشینیم راستی آزمایی بکنیم. حتی سران ای4 هم که اومدن صحبت کردن و گفتن که استقبال کردند و از اینکه به حال این تفاهم نامه یا این یادداشت تفاهم داره نهایی میشه در روز جمعه، گفتن که اگر راستی آزمایی های هسته‌ای در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام بشه و بعد جمهوری اسلامی مشخص بشه که داره واقعا برنامه هسته‌ای خودش رو کنار میزنه، ما میایم به صورت طبقه بندی تحریم های جمهوری اسلامی روش فکر میکنیم که برطرف بکنیم یا نه. یعنی تقریبا تمام کشورهای اروپایی، تمام کسانی که الان دارن پیام میدن بر روی یک نکته دارن پافشاری میکنن، این که جمهوری اسلامی الان دیگه فقط حرف پرزیدنت ترامپ نیست، حرف تمام رهبران اروپا هم تقریبا است، این که جمهوری اسلامی نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. پرزیدنت ترامپ همین رو هم گفته، گفته درست آقای نتانیاهو مخالفه، اما من کاری رو کردم که جمهوری اسلامی دیگه تا ابد نمیتونه یک تهدید هسته‌ای باشه برای امنیت اسرائیل. بنابراین اون صحبت‌هایی که الان دارن رسانه‌های جمهوری اسلامی میکنن، کاظم غریب‌آبادی میاد در صدا و سیما انجام میده، بسیاری از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران دارن میکنن، به نوعی شستن آن چیزی است که روز گذشته در خیابان‌های ایران اتفاق افتاده. گروه‌هایی که مخالف هر گونه تفاهمی با ایالات متحده بودن آمده بودن، وقتی که متوجه شده بودن جمهوری اسلامی داره چه امتیازاتی رو میده در خیابان‌ها اعتراض کرده بودن، یک تصویری آمده بود بیرون که مشخص می‌کرد چه اتفاقی افتاده، اینکه جمهوری اسلامی برای اینکه بماند چه داده و اون خطوط قرمزی که ازش صحبت میکرد، خطوط قرمز رهبری که حالا مشخص نیست اصلا الان رهبر جدید جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای اصلا کجاست، برای اینکه همه دارن از جانب او صحبت میکنن. شده زمان انقلاب سال 57 در پاریس که میگفتن خمینی هیچ سخنگویی نداره، اما دم در لوژاتایی که همه میرفتن و این ویدیوهایی که از قدیم وجود داره همه داشتن از جانب آیت الله خمینی حرف میزدن. الان دقیقاً همون هم شده، میگن مشتبه خامنه یه سری خطوط قرمز داره، همه دارن تو جمهوری اسلامی از جانب مشتبه خامنه حرف میزنن الا خودش که بیاد بگه که آقا من موافقم یا مخالفم. اما اون چیزی که مشخصه چهرهایی که نزدیک به اون هستن، کسایی که به مشتبه خامنه‌ای نزدیک هستن، الان دارن دفاع میکنن. چرا؟ چون به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی اگر میخواست در این پای میز مذاکرات نخواد اون چیزهایی که ایالات متحده میخواد، که بزرگترینش برنامه هسته‌ایه، بزرگترینش برنامه هسته‌ای و اون اورانیوم های با غلظت بالا غنی‌سازی شده است، اگه نخواد اونها رو بده اون وقت باید برود. بنابراین تصمیم شاید گرفتن که خب حالا ما میایم امتیازات رو میدیم، شاید امید داشته باشیم در آینده برخی از این یا بخشی از این پولهای بلوکه شده ما آزاد بشه. به هر حال تا روز جمعه هر دو طرف صحبت‌های خواهند کرد، اطلاعات جدید خواهد آمد در طول ساعت‌های آینده، اطلاعات جدید خواهد آمد. الان همه فقط دارن پیام‌هایی میدن که حمایت می‌کنن کشورهای مختلف، خب طبیعی هم هست. همین الان نفت به طور شگفت‌انگیزی قیمتش داره میادش پایین، بسیار خب مشخصه کشورها خوشحال هستن از اینکه بالاخره بازار انرژی داره یک سر و سامانی می‌گیره، اما باید صبر کرد ببینیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
0: خیلی ممنونم از تو امیر گیتی، همکارم که همراه ما بودی از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اما یک مروری دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهایی که از ساعات پیش در حال انتشار هست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده توافق با جمهوری اسلامی نهایی شده. او گفته مجوز بازگشایی بدون عوارض تنگه هرمز و لغو فوری محاصره دریایی آمریکا رو صادر کرده و از آغاز دوباره جریان عادی صادرات نفت خبر داده. دونالد ترامپ در تور سوشال نوشته کشتی‌های جهان موتورهای خود را روشن کنند و اجازه دهند نفت جریان پیدا کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی درباره نزدیک شدن تهران و واشنگتن به یک توافق منتشر شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی دیگر در شبکه تروث سوشال نوشته با امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران در روز جمعه و آغاز عملیات پاکسازی مینها تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد و جریان نفت بار دیگر در منطقه و بازارهای جهانی از هر دو سو برقرار خواهد شد. ترامپ همزمان تاکید کرده این تفاهم صلح و امنیت رو برای سراسر منطقه به همراه خواهد داشت. ترامپ با اشاره به تلاش‌های پیشین دولت‌های آمریکا برای توافق به جمهوری اسلامی نوشته بسیاری از رؤسای جمهوری تلاش کردند با ایران به صلح برسند، اما همگی پیش از من شکست خوردند. و همچنین گفته رهبران منطقه برای نخستین بار با رئیس جمهوری مواجه شدند که می‌تواند به دستیابی به صلح واقعی کمک کند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر هم از تفاهم نامه بین آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کرده و گفته در واقع قدردان پاکستان هست و دیگر طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به دلیل کمک به فراهم شدن شرایط دستیابی به این توافق و از همه طرف‌ها خواسته مذاکرات پیش رو رو با رویکردی مثبت و سازنده دنبال کنند و همچنین بر تعهد دوحه به حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک برای تقویت ثبات منطقه و بین‌المللی تأکید کرده. محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستند. از اون چه که در صحبت‌ها و نوشته‌های مقامات ایران و آمریکا دیده میشه در یک ساعت گذشته، به نظر میاد آقای قائدی مسئله اصلی حالا محتوای توافق نیست که بر روی بسیاری بسته است و ما نمی‌دونیم واقعا در واقع چه چیزی هست، بلکه موضوع اصلی نحوه فروش توافق به افکار عمومی دو تا کشور. هر کدام مفاهیمی رو دارن مطرح می‌کنن که به نظر میاد ما داریم کاملا از دو توافق متفاوت حرف میزنیم.
2: درود به شما مخاطبین برنامه. بله، به نظر میرسه که همین طور باشه و من فکر میکنم که در نهایت وقتی که متن توافق منتشر بشه، در اون لحظه باز هم رهبران دو کشور هر کدوم روایت‌های خودشون و تفاسیر خودشون رو از اون قرارداد اعلام میکنن. اما اگه بخوایم به شکل عینی واقعا فارغ از این دیدگاه‌های در واقع سیاسی و نگاه‌هایی که برای فروش داره عرضه میشه بخوایم واقعا به قرارداد نگاه کنیم، من فکر میکنم که در خصوص هم موضوع هسته‌ای و هم در خصوص تنگه هرمز و هم موضوع لبنان، در واقع سه موضوعی که مهمترین مواد مورد مناقشه بوده، هر دو طرف به نظرم میرسه که امتیازاتی دادن و در قبالش امتیازاتی گرفتن. در خصوص موضوع هسته‌ای مثلا جمهوری اسلامی احتمالاً یک تعلیق بلند مدت رو پذیرفته، اما در واقع غنی‌سازی صفر رو نپذیرفته. اون تعلیق بلند مدت میتونه از طرف آقای ترامپ یک پیروزی اعلام بشه، از طرف جمهوری اسلامی این که غنی‌سازی صفر رو نپذیرفته میتونه پیروزی اعلام بشه. احتمالاً در خصوص موضوع لبنان آمریکا تلاش خواهد کرد که این رو در جلسه 22 ژوئن یا اول تیر که با مقامات اسرائیلی و لبنانی خواهد نشست این موضوع رو به اون پیوند بزنه و جمهوری اسلامی این رو تلاش میکنه که به مذاکرات خودش با آمریکا پیوند بزنه. و در نهایت در خصوص موضوع تنگه هرمز آمریکا میگه که بدون گرفتن عوارض، من فکر میکنم که این درسته، اما احتمالاً ایرانی‌ها یک بندی در اون قرار دادن که گفته شده با ترتیبات ایران که این رو به جهت حقوقی به یک رژیم عبور بی ضرر تبدیل کنن که این مطابق خواست مقامات ایران هم بوده. بنابراین توافق واقعی چیزی بین تفسیر ایران و تفسیر آمریکاست.
0: جی دی ونس میگه جمهوری اسلامی به طور دائمی منع شده از دستیابی به سلاح هسته‌ای. البته این چیزی نیستش که در مفادی که از سوی ایران مقامات جمهوری اسلامی مطرح میشه دیده بشه، اما آیا این به معنای توقف کامل غنی‌سازیه یا به معنای محدودیت‌هایی که روی سطح و حجم فعالیت‌های هسته‌ای اعمال میشه، چیزی شبیه برجام که پیشتر با دولت باراک اوباما امضا شده بود؟
2: خب من فکر میکنم این سه تا عنصر داره. عنصر اولش دقیقاً اون چیزیه که شما میگید، توی برجام ایران محدودیت‌هایی رو پذیرفت از نظر هم سطح غنی‌سازی هم میزان مواد غنی شده در سطح 3%. احتمال زیاد ایران این بار هم محدودیت‌هایی رو پذیرفته، اما من فکر نمی‌کنم که این بار بر اساس این توافق اجازه غنی‌سازی برای یک مدت طولانی به جمهوری اسلامی داده شده باشه، در حالی که در برجام اجازه غنی‌سازی در واقع وجود داشت، فقط محدودیتش تا سطح 3.5% بود تقریبا. این یک موضوع. موضوع دوم من فکر می‌کنم در خصوص مواد غنی شده است که جمهوری اسلامی به نظرم میرسه که در کلیات اینها رو پذیرفته که یا رقیب بشن یا از ایران خارج بشن. البته که تاکید کنم مذاکرات در خصوص جزئیات برنامه هسته‌ای قراره که در طول 60 روز آینده و بعد از امضای تفاهم نامه در روز جمعه اتفاق بیفته. قبل از اون من فکر می‌کنم که قبل از پایان این 60 روز من فکر می‌کنم که ما همچنان یک چیزی مثل برجام یا فراتر از برجام نخواهیم داشت.
0: خیلی متشکرم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن همراه ما بودید. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، جزئیاتی از یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن رو منتشر کرده. بر اساس این گزارش، در متن تفاهمنامه بر لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی تاکید شده و از مجموع 28 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران بین 10 تا 14 میلیارد دلار آزاد خواهد شد. بدای نور نیوز، اورانیوم غنی شده و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در داخل ایران باقی مانده و یک صندوق غرامت 300 میلیارد دلاری برای ایران تشکیل خواهد شد. نور نیوز اضافه کرده مدیریت تنگه هرمز هم در اختیار ایران خواهد بود و دریافت عوارض از شناورها در مرحله بعد اجرایی خواهد شد. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد جنگ در تمام جبهه ها از جمله لبنان به طور دائمی پایان خواهد یافت و خواستار پایان محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی شد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم در واکنش به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی اعلام پیروزی کرد. این قرارگاه نوشته مردم مقاوم، نیروهای مسلح و جبهه مقاومت تحت تابعیت مشتاق خامنه‌ای به دشمنان آمریکایی و اسرائیلی با قدرت ثابت کردند هیچ راهی جز پذیرش و شکست و تسلیم شدن در برابر جمهوری اسلامی ندارند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرده متن یادداشت تفاهم اسلام‌آباد نهایی شده و مراسم رسمی امضای آن روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد. غریب‌آبادی گفته روز گذشته هیئتی از قطر برای تکمیل گفتگوها به تهران سفر کرده بود. به گفته معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی بیش از 15 ساعت مذاکره میان طرف‌ها انجام شد و اصلاحاتی در متن توافق اعمال شد که مورد پذیرش قرار گرفت.
3: اتفاق فوری از همین شب گذشته و یا از همین بامداد امروز باید اتفاق بیفته و اتفاق خواهد افتاد. نقطه اول پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات‌های نظامی در واقع در جبهه‌های مختلف از جمله در لبنان. این رو دیدید که در موضعی که نخست وزیر پاکستان هم اعلام کردن این به صراحت قید شده که دیگه در واقع پایان دائمی و فوری جنگ اعلام شده در تمامی جبهه ها از جمله لبنان. و اتفاق دومی که در واقع افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش رفع و خاتمه محاصره دریایی است که در واقع آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را انداخته بود. اما اون چیزی که مربوط به تعهدات جمهوری اسلامی ایران هست و اجرای سایر مفادهای یادداشت تفاهم طبیعتاً از روز جمعه پس از امضای رسمی یادداشت تفاهم صورت خواهد گرفت.
0: شماری از مخالفان مذاکرات ایران و آمریکا در شبکه‌های اجتماعی با تهدید مسئولان جمهوری اسلامی به این روند اعتراض کردند و این قرارداد را ننگین توصیف کردند. به گفته آنها جمهوری اسلامی در این مذاکرات خطوط قرمز رهبری جدید را زیر پا گذاشته.
4: این ملت تربیت شده رهبر شهیدن. رهبر شهید با قاطعیت اونها رو مبعوث شده معرفی کرد. این وصله ها به این مردم نمیچسبه.
5: آقای عروسی، من تا حالا برای کسی آرزوی مرگ نکردم. اول از همه آرزو میکنم اگر هدایت میشه خدا هدایتت کنه، که بعید میدونم کسی که همسفره امثال ظریف و روحانی باشه بعید میدونم هدایت بشه، ولی اگر هدایت نمیشی خدا هر جوری میدونه از سر راه این مردم برد داره. تو می در صحبته امشه دومد اومدی میگی در مذاکرات ما باید یک مذاکره برد برد داشته باشیم، نمیشه یه طرف صد باشه یه طرف صفر. کسانی که اومدن رهبر منو شهید کردن، رهبر این ملت رو شهید کردن، زن و بچه مردم رو کشتن، بچه های میناب رو تیکه تیکه کردن، 40 روز زیرساخته ما رو نابود کردن و کشتن مردم رو، بعد بریم با این بشینیم مذاکره برد برد بکنی؟ مگه تو قرار نشد بری از حق میدان دفاع کنی؟ اینجوری میخوای از حق میدان دفاع کنی؟ آقای عراقچی فقط دارم اینو بهت میگم، اگر 15 اون 10 شرطی که رهبر عزیزمون گفته قرار باشه استیفا نشه، یکی از خون کسانی که انتقام خون رهبر رو از تو بگیره منم.
0: عرفان قانعی فرد تحلیلگر مسئله خاورمیانه همراه ما هستند از واشنگتن. با توجه به رفتار جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته آقای قانعی فرد و به خصوص در دوره رهبری علی خامنه‌ای و مقاومتی که داشت برای هر گونه مذاکره درباره توافق یا حتی درباره برنامه هسته‌ای، الان چه اتفاقی افتاده؟ چه شد که گروهی در ایران تصمیم گرفتن پای مذاکره برن و تا این لحظه پیش برن که تفاهمی هم در واقع بهش دست پیدا بکنن؟
6: عرض ادب و احترام خدمت شما و بینندگان عزیز ارجمند. این دفتر 5 ورقه، یک ورقش ترامپ با این نمایش پوچ پیروزی دیپلماتیک، یه ورقه دیگرش رژیم که از بقایش خوشحاله و از تبلیغ پیروزی که این هدیه‌ای بود که ترامپ بهشون داد. ورق سوم اعراب هست در حوزه خلیج فارس، از ادامه تجارت خوشحالن. ورق چهارم اسرائیل که براش تازه قصه شروع شده، چون هیچ گونه تغییری در یاغیگری و گردنکشی رژیم ملا نمیبینه و کتاب ملا رو خونده البته. 5 برای ملت ایرانه که درس بزرگی بود که امید به وطن پرستی و اتکای به خود داشته باشن نه اجنبی. این دفتر رو از این 5 زاویه نگاه بکنیم، در کارنامه ترامپ یک چیز ثبت شد و اون هم تنفس مصنوعی دادن به رژیم ملا، یک اشتباه محاسباتی، یک شکست فاحش و یک عقب نشینی مسلم. گروهی در داخل ایران معترضند از طرفداران رژیم و فراموش نکنیم چه اصلاح طلبان چه اصولگرایان، دروی یه سکن برای بقاء رژیم و الان نگران و ناراحتند که مثلا ترکمانچای و گلستان نباشه. ولی به نظر من مظهر نفرت ایرانی ها از ضحاک بدتر آن چیزی است که بدعهدی و پیمان شکنی و ترفند ناسواب بود با خون مردم ایران.

0: فقیهانه دروغ گفت و لیاقت اون محبت رو نداشت، از ماست که بر ماست. ولی به هر حال ایشون بقای رژیم رو به خواسته میلیون ها ایرانی که تغییر رژیم بود ترجیح داد. رژیم هم خب این بار هم باز شانس آورده، ولی خب همیشه که شانس نمیاره، بالاخره طبق حساب احتمالات هم یک بار ملت ایران شانس خواهند آورد. من از این دفتر پنج ورقی نگاه میکنم به قضیه و من فکر میکنم که به جایی نخواهد رسید، چون ایران در تاراج جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی از امشب شروع میکنه قوی ترین ارتش جهان رو تمسخر کردن که من بقا دارم، بنابراین از اعراب حوزه خلیج فارس باجگیری خواهد کرد و دندون ترامپ رو شمردن، یک گرم اورانیوم هم به ایشون تحویل نخواهند داد، تازه تنگه هرمز رو هم کشف کرده و باجگیری از اون رو هم ادامه خواهد داد. نه بمب اتمی از بین رفت، نه شبکه تروریستی از بین رفت و رژیم هم گردن کشتر، بحران آفرین تر و نافرهیخته تر میاد و نمایش بربریسم خودش رو ادامه خواهد داد. بنابراین من فکر میکنم صحنه بسیار شگفت‌انگیز و عجیب در تاریخ جهان هست.
1: به اسرائیل اشاره کردید آقای قانعی فرد، چطور واکنششان خواهد داد به چنین توافقی که از یک سو برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را محدود میکنه، از سمت دیگه بخشی از فشارهای اقتصادی و نظامی علیه تهران رو کاهش میده؟ تهران در دوره برجام نشون داده که از دلارایی که به دست آورده چطور استفاده کرده برای تقویت گروه نیابتیش.
0: عرض کنم که ملا درسش رو خوب پس داد و در واقع ترامپ رو بازی داد و ترامپ اراده تغییر رژیم نداشت، مطلقاً هیچ برنامه‌ای برای از بین بردن رژیم نداشت، فقط شلوغش کرد، پرید وسط و گفت کمک در راهه و جامعه رو از مسیر اصلی خودش خارج کرد. اسرائیل در واقع این رو خیانت به مصالح و منافع خودش تصور میکنه، به خاطر اینی که اسرائیل گروه های مافیای تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی رو تک به تک باید از بین ببره. شما در اینجا نه نابودی حماس، جهاد اسلامی، حوثی ها، حشد شعبی، حزب الله و غیره و غیره، امریکا یک گلوله به اونها شلیک نکرده، اسرائیل خودش داره برای بقا و حیات خودش می جنگه. و من فکر میکنم برنامه‌ای که ترامپ پی گرفت در واقع یا متوجه نیست که یک دلار از این پولها صرف ملت ایران نمیشه، که اگر متوجه نیست واویلاست که همچین کسی در کاخ سفید حضور داشته باشه، اگر متوجه هست این نشانه جبون بودن، بی‌همت بودن و نافرهیختگی است که شما با تروریست دست بدی، پول هم بهشون بدی و به همپیمان خودت که اسرائیل هست خیانت بکنی. و من فکر میکنم که لابی های اسرائیل کار خودشون رو ادامه خواهند.
1: ممنونم از شما عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از واشنگتن.

0: باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی، گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالو آفتاب را می بینیم زیر بوته ای از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

مسجد جامع اصفهان موزه زنده معماری ایران است. این بنای تاریخی با الگوی مشهور چهار ایوانی یکی از تأثیرگذارترین نمونه های معماری ایرانی به شمار می رود و لایه هایی از هنر و معماری سلجوقی، ایلخانی و صفوی را در خود حفظ کرده است. اما بسیاری از بناهای تاریخی ایران از مسجدها و مدرسه ها تا کتابخانه ها و مجموعه های مذهبی مانند مسجد جامع اصفهان در قالب موقوفه زیر نظر سازمان اوقاف قرار دارند. فعالان میراث فرهنگی هشدار می‌دهند که مداخلات غیر تخصصی مانند نصب بنر با میخ روی دیوارهای تاریخی به این آثار آسیب می‌زند. منتقدان معتقدند آثار تاریخی ایران باید زیر نظر نهادهای تخصصی و علمی اداره شوند تا هویت تاریخی کشور حفظ گردد.

هنوز در سطوح بالایی حکومت بین فرماندهان سپاه و در واقع اون دسته‌ای که فکر می‌کنند روش انتحاری باعث میشه که ایالات متحده آمریکا نهایتاً به طور کامل از منطقه بیرون بکشه، با اونهایی که میخوان به هر حال به بقای جمهوری اسلامی ادامه بدن، کماکان در کش و قوس هستند برای اینکه بتونن درباره مفاد این پیشنویس با هم دیگه به توافق برسند. این رو نباید فراموش کرد که ما متاسفانه به خاطر جنگ تبلیغاتی که وجود داره و بیشتر از طرف جمهوری اسلامی هست، حتی به اخباری که از یک خبرگزاری بسیار معتبر مثل رویترز منتشر میشه نمیتونیم به طور کامل اعتماد بکنیم. بنابراین یک سری مسائل هست که احتمالاً در اون 20%ی که میگن مورد مناقشه هست حل نشده و اون 20% از نظر کیفی بر اون 80%ی که میگن حل شده چربی آورده، چربیده، و در واقع میشه گفت که دو طرف هنوز در این کشاکش به سر میبرند. و به نظر من میرسه که ما تا وقتی که نبینیم پیشنویس چی بوده نمیتونیم در این مورد اظهار نظر قاطع بکنیم. قطری ها و پاکستانی ها هم دارن تلاششون رو اینجوری میکنن. این نشون دهنده این هست که بهای پذیرش همین تفاهم نامه با توجه به امتیازاتی که آمریکا داده برای حاکمان جمهوری اسلامی بسیار سنگین تر هست از نظر مشروعیت داخلی خودشون نزد نیروهای سرکوبشون و نزد نیروهای افراطی که تا الان اینها رو سر کار گذاشته. اگر قراره که 25 میلیارد دلار داده بشه، اگر قرار هستش که نفتشون رو بتونن حالا با محدودیت‌هایی بفروشن، اگر قرار هستش که ایالات متحده آمریکا بیاد بیرون از منطقه، اگر قرار هستش که ایالات متحده آمریکا به اسرائیل فشار آورده باشه که به حزب الله حمله نکنه، خب اینها اون وقت تمام امتیازات رو گرفتن، چرا امضا نمی‌کنن؟ پس